0: Hoàng Đình Trung công tác tại báo Quân khu 4 đã nhiều năm và bản thân anh đã có nhiều chuyến công tác đặc biệt ý nghĩa. Và ngày hôm nay, chương trình được thực hiện trong những ngày tháng 6, một cái mốc thời gian mà chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Vậy thì cái bối cảnh và những ngày tháng ý nghĩa thế này thì và câu chuyện của chúng ta thì mang lại cho anh cái cảm xúc đặc biệt thế nào?
1: Vâng, kính thưa hai MC, thưa quý vị và các bạn. Thì thật sự là mỗi dịp đến kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì tôi thật sự rất là vui mừng và rất là vinh tự hào. Làm nghề báo được nhiều năm nhưng mà tôi cảm thấy thật là may mắn là đi được nhiều vị trí, rồi gặp được nhiều người và sẽ có những kỷ niệm rất là nhiều. Thực sự là làm nghề báo trong quân đội thì tôi cảm thấy mình vinh dự hơn. Đặc biệt là cũng dịp này cũng là dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống của báo Quân khu 4. Thì tôi cảm thấy vinh dự và tự hào và sẽ cố gắng có những tác phẩm để đưa đến cho độc giả.
2: Vâng ạ, nghề báo là một trong những nghề cũng rất là đặc biệt, đúng không anh Trung? Vâng. Khi chúng ta có nhiều cơ hội được tiếp xúc với nhiều người này, có rất là nhiều những câu chuyện và đặc biệt là cái công việc của mình lại có một cái sự lan tỏa nữa. Khi những bài báo của mình được đến với độc giả hay là những cái thước phim, những ảnh mà mình quay được trong quá trình tác nghiệp sẽ có những tác động rất là lớn đến cái sự thay đổi của xã hội, đúng không ạ? Vậy thì đó chính là niềm vui mà cái công việc của những người làm báo có được. Vậy thì nhìn lại cái chặng đường làm báo của mình ấy, thì không biết là anh Trung có còn nhớ cái chuyến tác nghiệp đầu tiên của anh Trung thì nó đã diễn ra như thế nào ạ?
1: Vâng, kính thưa chị MC Thanh Long. Chuyến công tác đầu tiên của tôi là vào năm 2019.
2: Vâng ạ.
1: Đấy là tôi đi thực tập ở báo Quân khu 4. Thì chuyến công tác đầu tiên của tôi là tiến đến xã Nậm Chải của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Thì thời điểm đó thì tôi cũng đi đến tác nghiệp rồi cùng với cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An là kéo cái đường nước là khoảng 2 km từ trong khe suối đến với cái bản Bục. Đấy, thì quá trình thực hiện nhiệm vụ giữa thời tiết rất là nắng nóng. Mà khi đưa những cái nguồn nước về á, thì tôi thấy là bà con nhân dân rất là phấn khởi. Đấy, thì tôi thấy những hình ảnh đó rất xúc động và tôi cũng đã viết ra một bài viết đó là tình quân dân ở vùng biên cương. Thì một điều rất đặc biệt ở đây là không những cái tác phẩm đó được đăng báo Quân khu 4 trên báo Quân đội Nhân dân mà cái tác phẩm đó cũng là được cái giải. Báo Anh Sơn, báo chị Thanh Long là cũng lần đầu tiên viết được giải của cái cuộc thi Quân đội Anh hùng và Quốc phòng Vững mạnh. Thì đấy, đó là tự nhiên tôi thấy cũng một cuộc rất là ý nghĩa và tạo động lực cho tôi tiếp tục là viết báo. Và từ đó thì tôi cũng đã xác định sẽ cố gắng nhiều hơn để trong các tác nghiệp của mình.
2: Có thể thấy là một khởi đầu cũng khá là suôn sẻ, thuận lợi, đúng không anh Sơn?
0: Đấy là trái ngọt mà bất cứ một người làm báo nào cũng mong muốn có được. Ngay cả chuyến đi đầu tiên mà đã có tác những phẩm. Cái tác phẩm tốt này có giải đấy thì đó là động lực rất lớn và cũng chia sẻ với quý vị luôn. Đó là cái thời điểm năm 2018-19 là ở tại xã Nậm Chải đấy, thì đó là cái xã vùng biên giới rất là khó khăn và Bộ Chỉ Quân sự tỉnh Nghệ An là đơn vị kết nghĩa về xã Nậm Chải. Cho nên là mọi cái hoạt động của người lính ở gọi là cái tình quân dân ở tại xã Nậm Chải nó thể hiện rất là sâu sắc, rất đậm đặc. Và cho nên theo Thái Sơn nghĩ thì đó chính là cái chất liệu rất quan trọng để giúp cho anh Hoàng Trung có cái bài viết hay, bài viết tốt. Bởi vì ngay từ cái chuyến đầu tiên, con người ta thường thường là với một số các cái phóng viên mà ít kinh nghiệm á, là thường thường hay bị bỏ qua một số các chi tiết. Các cái hình ảnh nó đậm đặc của tình quân dân ấy, mà bản thân anh Trung thì đã khai thác cực kỳ tốt được cái chi tiết đó. Và phần thưởng là một cái giải thưởng qua tác phẩm đầu tiên đó là nó nói lên tất cả rồi.
2: Vậy thì không biết là sau cái chuyến công tác đầu tiên mà có được một cái gọi là một cái thành công rất là mình khá là ấn tượng như vậy, đúng không ạ? Thì sau đó thì anh có những cái lần công tác đặc biệt như thế nào nữa?
1: Kính thưa hai MC, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay trong hơn 7 năm làm báo tôi á, thì cũng rất là may mắn được theo chân cán bộ chiến sĩ đến rất nhiều nơi, cũng như tham gia các cuộc diễn tập có bắn đạn thật của các cán bộ chiến sĩ, cũng như là theo chân các đội tìm kiếm cái tập hải cốt liệt sĩ, tìm kiếm ở trong nước cũng như bên nước bạn Lào, rồi hay là chúng tác nghiệp trong cái vùng tâm dịch COVID-19. Và cũng một may mắn nữa là được đi tác nghiệp đến các cái nhà giàn ở DK1 ở phía Nam tiền tiêu là của Tổ quốc. Thì mỗi chuyến đi của tôi đó, tôi thấy là có những điều rất là quý giá. Này, sau những chuyến đi đó

0: Thì tôi cũng cố gắng là viết những cái bài báo để đăng tải trên báo quân khu, báo quân đội nhân dân cũng như các báo của các tỉnh. Đấy, rồi đi được nhiều thì gặp được nhiều và biết cũng rất là nhiều. Nhưng mà qua đó tôi mới thấu hiểu được cái sự hy sinh vất vả của những người lính thực hiện ở mọi mọi miền Tổ quốc. Thì với tôi ấy, thì làm báo thì không những là để được đăng bài mà cơ bản là muốn để đăng tải những cái lan tỏa cái hình ảnh bộ đội cụ Hồ
1: Vâng ạ.
0: đến với mọi người dân để mọi người hiểu hơn về sự giá trị cao cả của bộ đội cụ Hồ.
1: Vâng ạ.
2: Vậy thì trong số những chuyến đi mà anh vừa chia sẻ đó thì chuyến đi nào để lại cho anh kỷ niệm sâu sắc nhất cho đến thời điểm bây giờ?
0: À, cái chuyến đi để kỷ niệm sâu sắc nhất đó là cái chuyến đi kỷ niệm tôi đi chúc Tết
1: Vâng
0: và
1: ạ.
0: thăm tặng quà các cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn ở DK1.
1: Vâng ạ.
0: Thì chuyến tặng
2: Gọi là đi trường xa đấy.
0: đi theo các nhà giàn này ở phía Nam Tiền Tiêu lưng của Tổ quốc.
1: Vâng.
0: Thì khi đi thì thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn mới thấy được sự khó khăn vất vả của
1: Vâng
0: cán
1: ạ.
0: bộ chiến sĩ ở đây. Mà nó chuyến đi cũng đã để lại tôi nó kỷ niệm rất là sâu sắc.
2: Vâng.
0: Này,
2: Vâng,
0: dựa
2: phải
0: trên
2: nói
0: được cái
2: là đi nhà giàn DK1 đây là một cái phần thưởng rất lớn mà mọi người làm báo đều khao khát có được ấy.
1: Vâng
2: Vâng,
1: ạ.
2: về vấn đề này thì xin mời chị Thanh Long có thể chia sẻ với anh Hoàng Trung để anh Hoàng Trung có thể để bộc bạch và chia sẻ nhiều hơn về cái kỷ niệm về chuyến đi đó chẳng hạn.
1: Thanh Long nghĩ là đối với những người mà làm báo thì cái sự tiên phong với cái sự dấn thân thì chúng ta luôn được nhắc đến rất là nhiều, đúng không anh Sơn? Nhưng đặc biệt là lại là những người làm báo ở trong quân đội nữa thì chúng ta lại càng thấy rõ hơn cái sự tiên phong và sự dấn thân ấy. Ví dụ như là Thanh Long và Thái Sơn thì cũng như Thanh Long thì cũng chưa từng được đến Trường Sa, thì cũng rất là mong muốn là một dịp nào đó mình sẽ có cái cơ hội để được đến với Trường Sa, được gặp trực tiếp những người chiến sĩ ở đây, và chắc chắn là trong cái hành trình đó cũng sẽ có những cái tác phẩm của mình ạ. Vậy thì còn với anh Trung, cái hành trình cũng như là cái quá trình công tác tại Trường Sa và đặc biệt là đến nhà giàn DK1 đấy, thì cái hành trình đó anh cảm thấy là nó diễn ra như thế nào, và cái khó khăn, cái thử thách lớn nhất của anh tại cái thời điểm đó là gì ạ?
0: À vâng. Thì thời điểm đó thì chúng tôi đi công tác cùng với đoàn là ở xuất phát ở cảng Vùng 2. Đấy, thì trên địa danh là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
1: Dạ.
0: Giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là lúc đầu tiên xuất phát thì lên đến trên biển, báo chí là đúng thời điểm đó tiếng này là có cho mùa đông bắc tới, trên này gió là to sóng lớn là kèm theo mưa nữa. Thì ban đầu đi thì cơ bản là ngày đầu thì cơ bản anh em phóng viên hoặc là thành viên tàu rất là vui vẻ,
1: Vâng.
0: nhưng bước sang ngày thứ hai báo chí là bắt đầu say sóng.
1: Say sóng, vâng ạ.
0: Say sóng mọi người, là đặc biệt là con trai thì có chút đỡ hơn nhưng là con gái phụ nữ thì say. Rồi là có người không ăn cơ bản là 1 2 ngày cứ nằm thôi. Đấy, bản thân tôi cũng cũng cũng say, vợ
2: Vâng.
0: hai nữa cũng say, nhưng mà sau hơn sang ngày thứ ba đó, cơ thể bắt đầu mình thích nghi
1: Vâng ạ.
0: thì mới bắt đầu là tiếp tục hành trình. Và sau đó mình đến kỳ nhà giàn DK1 đầu tiên,
2: Vâng.
0: đồng chí nhìn thấy quan sát ở gần xa thôi, cách khoảng 1 đến 2 hải lý
1: Vâng ạ.
0: thấy một kỳ nhà giàn DK1 hiện ra ở trước mắt. Đấy, thấy nhìn xa thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ ở trên nhà giàn xếp một hàng ngang
1: Vâng.
0: ở sát lan can, giơ tay vẫy chào đoàn. Đấy, lúc đó chúng tôi rất là xúc động. Đấy, thể hiện thấy được là sự mong mỏi, sự
1: Vâng
0: mong
1: ạ.
0: chờ của cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa, ở
1: Vâng
0: trên
1: ạ.
0: nhà giàn,
1: Vâng.
0: muốn có những đoàn công tác đến để chia sẻ niềm vui, để chia sẻ những cái cuộc sống. Này, tôi thấy rất là
1: Vậy
0: xúc động.
1: là có những cái khó khăn nhưng mà dù sao thì cái chuyến đi đó của chúng ta rất là thuận lợi, đúng
2: Vâng.
1: không ạ? Thanh Long thì được nhìn thấy hình ảnh có một số đoàn khi mà họ đến và tiếp cận với các cái dàn DK anh Sơn ạ, thì vì điều kiện thời tiết mà họ không thể nào mà tiếp cận được, thì lúc đó là như anh thấy là cán bộ chiến sĩ ở trên các cái giàn khoan thì họ rất là háo hức, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Mong chờ, rồi những người từ trong đất liền cũng rất là muốn ra để gặp các chiến sĩ, nhưng mà vì một cái lý do đặc biệt và không có không an toàn thì mọi người chỉ đứng từ xa để chào nhau thôi.
2: Vâng.
1: Vâng.
2: Và chúng ta sẽ bàn sâu hơn đó là bởi vì cái chuyến đi của anh Trung anh chia sẻ đó thời điểm đó là dịp Tết đúng không? Đi chúc
0: Vâng.
2: Tết thì ta cứ tưởng tượng là lúc đó thì đoàn của chúng ta được di chuyển trên đoàn Trường Sa 751 phải không?
0: Vâng.
2: Cái đoàn ta tàu tiếp tế đấy đúng
0: Dạ, tao.
2: không? Thì ta thấy rằng đó là một cái tàu hiện đại nhất Đông Nam Á mà hải quân của chúng ta đã may mắn có được nữa. Rồi là trên tàu thì có hàng hàng hàng chục hàng trăm con người, rồi là có rất nhiều lương thực thực phẩm và các thứ

0: cành đào rồi bánh trái rồi lá dong được đưa ra ra ngoài đảo rồi ra các nhà gian để cho bộ đội đón Tết đúng không ạ? Thì chúng ta không những là đi chúc Tết cán bộ chiến sĩ mà còn mang theo tình cảm tấm lòng, mà tâm lý mọi người hiểu rằng là thời điểm sát Tết thì ai cũng muốn được đoàn tụ gia đình đúng không? Ai cũng muốn được no đủ, ai cũng muốn được được sum vầy, nhưng mà thì lúc đó thì khi mà các đoàn phóng viên như anh và những cái đồng nghiệp và những người khác mà đi trong cái đoàn chúc Tết như thế thì các anh có cảm xúc thế nào? Nó có khác với những cái chuyến đi công tác thông thường không?
1: Vâng, trước khi đi ấy, thì tôi cũng như mọi người khác cứ biết nhà giàn DK1 thì qua sách báo rồi hoặc là qua xem truyền hình, nhưng mà thực tế ra đi đến trực tiếp đó mới cảm nhận được vì nhà giàn DK1 nó như thế nào và nỗi khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở đó là sao. Chỉ là quá trình thực hiện ở đi chuyến đó thì trên trong lịch trình của chúng tôi đi là có bảy bảy nhà giàn đến, nhưng mà thực tế chỉ lên được hai nhà giàn thôi,
2: Vâng
1: mà
2: ạ.
1: cũng quá trình lên rất là khó khăn, mà chỉ có chỉ huy tàu lúc đấy là đồng chí phó tư lệnh vùng vùng hai hải quân cũng rất là cũng ưu ái để rất quyết tâm để cho phóng viên đoàn của tôi lên lên cùng với chia sẻ cũng như chúc Tết của nhà giàn. Thì điểm khó khăn nhất lên là đồng chí là sóng to gió lớn, để từ ngày bước từ cái tàu mà lên thuyền nhỏ đó rồi cơ động vào khoảng một cũng xa khoảng 300-400 mét, sau đó mình lên được trên nhà giàn. Quá trình lên thì chỉ cần một cái sơ suất nhỏ thôi cũng có thể là mất an toàn,
0: Vâng.
1: cho nên là mỗi
0: Người có
1: cán
0: thể văng ra
1: dạ
0: khỏi xuồng ngay đúng
1: vâng
0: không?
1: có
0: Rồi
1: thể
0: trước kể
1: lên
0: máy móc trang
1: dạ
0: thiết bị rồi các thứ
1: đó.
0: đó.
2: Vậy thì khi mà lên được dàn DK1 thì lúc đó cái cảm xúc của anh như thế nào?
1: Đồng chí là lên được gặp cán bộ chiến sĩ đó thì bắt tiên là anh em giơ tay bắt thấy rất là vui mừng,
2: Vâng.
1: còn người ôm ôm ôm lấy nhau nữa, cảm thấy rất xúc động, cũng sự hiểu được là cán bộ chiến sĩ đó rất mong mỏi đối với đoàn, hay nữa là các đoàn cũng mong muốn đến để chia sẻ để tìm hiểu cái sự vất vả của cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1.
0: Vâng.
1: Thì lên đó được anh về thấy các anh việc ăn ở rồi là thực hiện nhiệm vụ của nó rồi cũng chia sẻ rồi là thăm tặng quà chúc Tết, và thấy cũng các anh rất là tình cảm.
0: Đúng rồi. À, trong một không gian rất nhỏ thôi thì có bao nhiêu thứ diễn ra trên đó đúng không ạ? À, nhưng mà chị Thanh Long này, chúng ta xem những thước phim của Đài Truyền hình Việt Nam và một số đồng nghiệp của chúng ta chiếu đấy thì thấy cái cảnh đu dây nhỉ? Đu dây từ ở chỗ cái bãi đỗ dưới chân trụ của nhà gian
2: Vâng.
0: để xuống dưới chỗ các cái xuồng nhỏ nhỏ ấy thì nó cảm thấy rất là vất vả đấy. Thì lúc đó nó cảm thấy nó anh thì cũng nói, nhưng mà các cái nhà báo nữ thì cảm thấy thế nào? Có cảm thấy đủ tự tin khi tham gia tình huống
2: Vâng.
0: nào không?
1: Dạ thì chắc là cũng cũng rất khó khăn đối với nữ,
2: Vâng.
1: nhưng mà vì cũng ai cũng háo hức cả, cho nên mọi sự muốn cũng đến đến đến thăm các bộ chiến sĩ, cho nên các chị em cũng rất là cố gắng, cho nên
2: Vâng,
1: là
2: em
1: cũng
2: nghĩ là
1: tốt.
2: một hành trình mà chúng ta đi đã quá vất vả rồi, đúng không anh? Thì lúc đó thì và đặc biệt là càng chứng kiến cái sự khó khăn và thiếu thốn ở các chiến sĩ tại dàn DK1 nữa thì mọi người cũng sẽ tự động viên và nhắc nhở mình là phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần, đúng không ạ?
1: Vâng,
0: Và
1: đúng
0: bây giờ thì chúng ta sẽ gặp một nhân vật rất là quan trọng.
2: Vâng, chúng tôi xin được kết nối điện thoại với chị Nguyễn Thị Bích Phượng, là người đã có cái chuyến công tác vô cùng ý nghĩa đến với Trường Sa, đến với nhà giàn DK1. Alo ạ.
3: Dạ vâng, alo ạ.
2: Vâng, xin được chào chị Phượng.
3: Dạ vâng, xin chào MC Thép Sơn và MC Thanh Long ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Phượng đã dành thời gian kết nối với chương trình hôm nay. Chị Phượng có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình được không ạ?
3: Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thì một nhà báo thì tôi cũng may mắn được nhiều dịp đến với nhiều nơi trên mọi miền đất nước.
2: Vâng.
3: Thì trong đó đặc biệt là vào năm 2023 thì đã đến có chuyến công tác đến với nhà giàn DK1, và đến năm 2025 thì tiếp tục có cơ hội đến với quân và dân, đến thăm quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
2: Vâng, như vậy là chị đã có 2 lần đúng không chị?
3: Dạ vâng ạ.
2: Vâng, thật là vinh dự và tự hào, và không phải là nhà báo nào cũng có được cái niềm vinh dự tự hào đó đâu ạ. Chúc mừng, trước tiên thì xin được chúc mừng chị Phượng. Vậy thì thưa chị Phượng, đến với Trường Sa và dàn DK1 và được chứng kiến cái cuộc sống và tình cảm của người lính giữa biển đảo dành cho đất liền, cho Tổ quốc, thì điều đó đã ảnh hưởng như thế nào trong các cái tác phẩm báo chí của chị trong chuyến công tác đó ạ?
3: À, dạ vâng ạ. Từ khi mà mình đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cũng như là nhà giàn DK1 thì mình chứng kiến được cái điều kiện sinh hoạt, công tác của các chiến sĩ vô biển khơi, thì càng giúp mình thấu hiểu những cái khó khăn vất vả của họ. Và sau mỗi cái chuyến công tác như vậy thì mình nhìn nhận, cảm nhận của nhà báo cũng sẽ có nhiều thay đổi. Ví dụ như là trước đây khi mà viết về biển đảo thì mình chủ yếu là tiếp cận thông tin qua tài liệu, qua các cuộc phỏng vấn hoặc là những hình ảnh đã được cung cấp. Nhưng khi mà tận mắt chứng kiến cuộc sống của quân và dân Trường Sa cũng như những người lính trên nhà giàn DK1 thì bản thân hiểu rằng đằng sau mỗi cái dòng tin, mỗi bài viết là những con người bằng xương bằng thịt với rất nhiều hy sinh thầm lặng. Và mình cảm nhận rõ hơn tình yêu tổ quốc, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của họ. Chính vì vậy, trong các tác phẩm báo chí sau này, thì tôi luôn cố gắng truyền tải chân thực nhất những câu chuyện đời thường, những cảm xúc và nghị lực của những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền của biển đảo. Và những chuyến đi ấy cũng nhắc nhở mình thêm về trách nhiệm của người làm báo là phải kể những cái câu chuyện tử tế, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và giúp bạn đọc hiểu hơn về những vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió của tổ quốc ạ.
0: Vậy thì trong những cái chuyến đi công tác đến với Trường Sa và đến với nhà giàn DK1 thì chị Phượng có nhớ là cái chi tiết nào mà xúc động nhất đối với chị không? Bởi vì mỗi chuyến đi thì nó sẽ có một cảm xúc khác nhau mà không có lần nào giống lần nào, đúng không ạ? Chị dạ có thể chia sẻ với chương trình ạ.
3: Dạ vâng, thì tôi còn nhớ rất là rõ trong cái chuyến đi nhà giàn DK1 vào năm 2023. Thì cái thời điểm mình đi vào dịp cận Tết thì thường sóng to gió lớn. Khi đến với nhà giàn DK115 thì biển động rất là mạnh. Chúng tôi là không thể lên nhà giàn. Và khoảng cách giữa tàu và nhà giàn thì nó không xa.
2: Vâng ạ.
3: Mình ở bên tàu mình nhìn về phía nhà giàn rất là gần. Nhưng mà để mà lên nhà giàn thì lên không được. Và thời điểm đấy khi mà đoàn công tác chúc Tết thì chỉ chúc Tết và bộ đàm thôi. Và tôi còn nhớ rất rõ tôi là người đại diện các anh em báo chí trên đoàn để mà gửi lời chúc Tết đến cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1. Và khi mình bắt đầu mình chúc Tết họ thì cảm xúc nó dâng trào, mình không thể nào mà mình có thể chúc được hết cả câu được.
2: Vâng, lúc ấy là em biết là chị là nước mắt đằng, nước mắt rắn, nước mắt ngắn, nước mắt dài đấy đúng không ạ? Sụt sùi đúng chị Phượng, nghẹn ngào luôn ấy. Ra đến đây rồi mà lại không được gặp trực tiếp các anh đúng chị?
3: Cảm xúc rất là tiếc nuối khi mình đã đến là đến nơi nhưng mà không thể lên được.
2: Vâng, dù sao thì Thanh Long tin là các chiến sĩ của chúng ta cũng rất là thấu hiểu, bởi vì là có những điều kiện khó khăn chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp được, nhưng mà chúng ta đã gần hơn, chúng ta đã nhìn thấy nhau từ một cái khoảng cách nào đó đúng không ạ?
0: Vâng, trong điều kiện nó rất là hạn chế. Vâng, thưa chị Phượng ạ, thế trong chuyến đi đó thì của năm 2023 đấy thì chị có nhớ tên của những đồng nghiệp nào không đã cùng đi với chị không?
3: Tôi nhớ thì chuyến công tác vào năm 2023 thì trên đoàn là tầm khoảng 50-60 anh em báo chí. Thì trong đó đặc biệt một số anh em báo chí ở khu vực mà miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc thì còn nhớ rất rõ nhưng mà chưa có dịp gặp mặt là từ cái chuyến công tác ấy. Ví dụ như là anh Hoàng Trung của báo quân khu tư chẳng hạn. Thì khi mà mình đi công tác liên quan đến biển đảo, liên quan đến các cán bộ chiến sĩ thì gặp được anh Hoàng Trung thì là một người trong ngành, thì ảnh chỉ dạy, ảnh hướng dẫn, ảnh giải thích rất là nhiều.
0: Và bây giờ chúng tôi rất muốn dành cho chị một sự bất ngờ.
2: Vâng ạ.
1: Chào phóng viên Bích Phượng.
3: Dạ vâng ạ.
1: Cũng lâu rồi nhỉ. Bích Phượng khỏe không?
3: Anh Trung à?
1: Đúng rồi, anh Trung.
3: Em bất ngờ quá. Dạ vâng, cảm ơn chương trình. Đây là một cái món quà thật sự là ý nghĩa cho chuẩn bị cho kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ạ.
2: Vâng, không biết là chị Phượng ơi, lúc này Thành Long cảm nhận thấy là anh Trung nghe giọng chị Phượng và lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ thế này, anh Trung hơi rung rung một tí đấy.
0: Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ dành cho anh chị những giây phút
3: được. Vâng, không nghĩ ra là chương trình mang đến cho mình một món quà đặc biệt như thế này nè.
1: Báo với MC, báo với Bích Phượng là lúc nãy mọi người cũng có hỏi về những kỷ niệm về nhà báo. Dạ, thì vâng cũng đang nghĩ lên chi tiết là hôm đó có một cái phóng viên Bích Phượng cầm mic lên mà không kịp nói gì cả là đã rơi nước mắt rồi. Không những Bích Phượng rơi nước mắt mà anh em trong đoàn đều rơi nước mắt cả. Đấy. Nhưng mà cũng rất lâu rồi, 3-4 năm nay chưa có dịp để có chuyến tác hoặc là được vào Sóc Trăng chơi nhỉ.
3: Cũng như dạ vâng ạ. Dạ vâng.
1: Bích Phượng lâu giờ có được ra xứ Nghệ chơi không?
3: À, em chưa bao giờ được đi đến Nghệ An ạ.
0: Vâng, à, trách nhiệm này là của anh Trung đấy ạ.
2: Vâng.
1: Nhân tiện đây nhờ chương trình cũng như nhắn lên rồi là có dịp thời gian.

0: Đang thì trân trọng mời phóng viên Bích Sử, Bích Phượng ra xứ Nghệ chơi. Anh sẽ đưa đi thăm thăm quê bác.
1: Anh là hướng dẫn viên luôn cho chị Bích Phượng
2: dạ
1: đấy.
2: Vâng,
1: dạ vâng, nhất tí ạ. Dạ, cũng rất là mong được chào đón chị Bích Phượng, một cô gái, một nhà báo cũng rất là dũng cảm, anh Sơn nhỉ?
3: Vâng, qua hình ảnh đấy chúng ta thấy rằng đây là một nhà báo nữ rất là xinh.
1: Đúng rồi.
3: Giọng nói dễ thương và cảm ơn chị Phượng đã chia sẻ có những chi tiết rất là xúc động về cái chuyến đi Trường Sa mà ngày hôm nay thì anh Trung là vị khách mời của chương trình, là người đã chia sẻ chương trình đó. Và chúng tôi cũng mong muốn là tới đây thì sẽ có cái sự kết nối nhiều hơn giữa anh Trung và biết đâu cũng sẽ có những chuyến công tác nào đó mà các đồng nghiệp của chúng tôi ở báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng có thể là nhờ sự giúp đỡ của chị Phượng chẳng hạn.
2: Dạ vâng ạ.
3: Vâng,
1: cảm ơn chị Phượng rất là nhiều và chúc chị có một ngày lễ, ngày kỷ niệm dành cho những người làm báo thật nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nhé.
2: Dạ vâng ạ. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì xin chúc nhà báo Hoàng Trung, MC Thái Sơn, Thanh Long cũng như là ekip thực hiện chương trình thì sức khỏe, ngày báo chí thật nhiều niềm vui, vững tay bút cũng như là có nhiều tác phẩm xuất sắc ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chị và hẹn gặp lại chị tại xứ Nghệ thân yêu ạ.
2: Dạ vâng ạ, anh cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng. Xin chào Bích Phượng nhá.
1: Vâng, đúng là một món quà rất là đặc biệt đúng không anh Sơn? Vâng. Có thể là có những điều rất là giản dị thôi, cũng là một cái cuộc gọi thôi, nhưng mà cái việc mà chúng ta vô tình kết nối với nhau ấy trong một cái tình huống nó cũng đặc biệt như thế này thì con người ta lại trào dâng rất nhiều những cảm xúc với anh Trung.
3: Vâng. Và anh Trung sẽ chia sẻ rất nhiều trong những cơ hội sau. Và còn bây giờ thì quay trở lại với vị khách mời đó là Trung tá Hoàng Trung, thì thưa anh là trong những ngày lưu lại ở Trường Sa và lưu lại nhà giàn DK1 được chứng kiến cuộc sống của người lính hải quân, còn có câu chuyện xúc động nào nữa mà anh muốn chia sẻ với chương trình?
0: Những cái câu chuyện là xúc động từ Trường Sa thì rất là nhiều. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ nhất là khi được gặp, được trò chuyện với cán bộ chiến sĩ là người xứ Nghệ đang công tác trên các nhà giàn DK1. Thì lực lượng mỗi nhà giàn thấy là có cán bộ xứ Nghệ mình, thì khi nghe giọng nói thôi cũng đã biết là người xứ Nghệ mình rồi, có một tiết đặc trưng rất là riêng. Thì anh em tiết nào hỏi thăm, rồi qua lời hỏi thăm đó mình hiểu được sự khó khăn vất vả thực hiện nhiệm vụ là xa gia đình, rồi thời gian cũng là xa lâu, rồi muốn gọi điện về cho gia đình để hỏi thăm cũng rất là khó vì sóng là rất là chập chờn, cả khi là cũng trong ngóng dịp nào mà nó thời tiết thật sự là ổn định nhất để có những tiết sóng để liên lạc về. Đấy. Nhưng mà khi nói về nhiệm vụ, tôi thấy các đồng chí cán bộ chiến sĩ là rất là vững vàng, rất là rắn rỏi, vẫn quyết tâm là vướng cái súng để tiếp tục là để thực hiện nhiệm vụ. Và một điều nữa là khi tôi chứng kiến cái chào cờ trên đỉnh của các nhà giàn, thì những lời hát quốc quân ca vang vọng ở giữa biển khơi, tôi thấy được cái ý chí và cái sự khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn DK1.
3: Vậy thì anh có thể kể lại một cái không khí của một cái buổi lễ trao cờ trên nhà giàn DK1 thì nó thế nào?
0: Thì trên cái nhà giàn DK1 thì ở trên đỉnh á là có một bãi bằng phẳng, thì bên cạnh có hai vị trí là hai vị trí đứng gác, còn ở giữa là anh em tập trung để tiến hành trao cờ. Thì buổi trao cờ thì đứng ra rất là trang nghiêm giữa cái khoảng trời bao la. Giữa cạnh cột cờ thì cao, thì cánh cờ bay phất phới giữa biển trời, và những cái khẩu hiệu hô xin thề 10 lời thề danh dự của quân nhân vang vọng giữa các biển khơi đã thể hiện đó một sự ý chí, một sự quyết tâm rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ. Và qua đó thì mình hiểu được cái sự mặc dù khó khăn nhưng mà cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 cũng như là công ty hải quân luôn luôn là xác định quyết tâm. Và qua đó thì chúng tôi mới hiểu được và cũng muốn có những người bài báo, có những người bài viết để lan tỏa những cái việc khó khăn vất vả đó cũng như sự hy sinh đối với những người lính biển, đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn này.
1: Không biết là với anh Trung và anh Thái Sơn như thế nào, nhưng mà với Thanh Long ấy, cảm xúc mỗi lần mà quốc ca Việt Nam vang lên ấy, gọi là trong những cái buổi lễ hay là trong những lúc mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đi ra đấu trường quốc tế ấy, thì những cái giai điệu quốc ca vang lên mình cảm thấy có một cái sự kết nối rất đặc biệt. Và có lẽ là với những người chiến sĩ ở Trường Sa, Hoàng Sa, khi mà chúng ta được chứng kiến như là anh ấy vượt qua rất nhiều một cái chặng đường dài để có thể chứng kiến cái giây phút chào cờ đó, thì cũng là một cái khoảnh khắc mà không thể nào quên được đúng không anh?
3: Trong các cái chúng ta thấy rằng là có những cái nghi thức bối cảnh tổ chức cái lễ chào cờ giữa biển khơi thì chúng ta có là trên cái giàn khoan ở Viso Petro đấy, thì nó cũng tự tựa như kiểu nhà giàn DK1 nhưng mà nó phạm vi nó rộng hơn. Vâng. Cái nhà giàn ấy thì nó là không gian nó khiêm tốn hơn. Vâng. Nhưng mà ở đó nó vẫn diễn ra một cái sự không khí rất là trang nghiêm và lời thề giữ biển mà lời thề giữ đảo mà nó thể rất rõ trong cái không khí của buổi lễ chào cờ đấy, nó rất là. Và cái thứ ba nữa là cái không gian ở trên các cái tàu quân sự, tàu hải quân với tàu biên phòng thì chúng ta vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần thì các cái biên đội người ta vẫn tổ chức các nghi lễ chào cờ, đúng không
0: ạ? Dạ, đúng
3: thì ạ. Phải nói rằng là anh Trung đã có cái may mắn là được chứng kiến một trong những giây phút tuyệt vời như thế đấy.
1: Vâng, và với anh Trung ạ, cũng nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 thì Thanh Long muốn hỏi anh thêm một câu nữa, đó là với những cái hành trình mà anh đã trải nghiệm đối với nghề đặc biệt, nghề báo của mình trong môi trường quân đội, thì anh nghĩ rằng là trong thời gian tới cái điều mà anh mong muốn nhất đó là gì ạ? Cho cái công việc của mình hay là cho những cái tác phẩm của mình nó sẽ có những cái tác động như thế nào đối với người đọc, người xem?
0: Dạ, kính thưa MC, thưa toàn thể đồng chí thì cũng may mắn là được đi rất nhiều nơi, nhưng mà đi nơi nào thì cũng có những cái kỷ niệm, có những cái kỷ niệm công xúc để lại. Cho nên bản thân là nhân tiện ngày báo chí cũng như là trong thực nhiệm vụ thì cũng mong muốn là mình sẽ cố gắng nhiều hơn để được nhớ lại, ghi chép hoặc là để có những tác phẩm hay để lan tỏa hoặc là đưa những cái việc làm đó, những cái sự hy sinh cống hiến của cán bộ chiến sĩ ở mọi miền Tổ quốc đến với độc giả.
1: Vâng ạ.
0: Để mục đích là loan tỏa lên cái hình ảnh bộ đội của Hồ trong lòng nhân dân cũng trong độc giả.
3: Vâng.
0: Đó là mong muốn của tôi. Và cũng nhân tiện này thì kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng cũng xin chúc những người làm báo, chúc hai MC chúng ta luôn vững chắc tay súng và vững chắc cái bút để có những cái bài viết hay để đưa đến độc giả và hoàn thành những nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Trung tá nhà báo Hoàng Đình Trung trong chương trình hôm nay nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì chúng tôi xin được chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp của báo Quân khu 4 và những người làm báo trên cả nước và đồng nghiệp trên quê hương Nghệ An lời chúc sức khỏe và luôn giữ được cái ngọn lửa yêu nghề và có thật nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ạ.
0: Xin cảm ơn MC.
3: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện an sinh, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Những lợi ích thiết thực của chính sách này sẽ được phản ánh trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ông Vũ Ngọc Hảo ở phường Vinh Hưng, nhiều năm nay phải điều trị bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính và bệnh tim mạch. Những đợt điều trị kéo dài khiến cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có bảo hiểm y tế, ông vẫn được tiếp cận các dịch vụ điều trị cần thiết mà không phải quá lo lắng về chi phí. Không chỉ riêng ông Hảo, nhiều bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch hay suy thận đang được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Tấm thẻ bảo hiểm y tế vì thế đã trở thành điểm tựa giúp người bệnh yên tâm điều trị và giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
2: Cả những người dân ta nói chung thì nên tham gia bảo hiểm. Nếu mà cái nó không sử dụng đến nơi là phúc nhà. Mà khi nói thực sự mà mình ốm đau mà không bảo hiểm thì không có thể trụ nổi được.
1: Không chỉ là chỗ dựa tài chính giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, chính sách bảo hiểm y tế đang không ngừng được hoàn thiện theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Ngành bảo hiểm xã

0: thể tiếp cận nhiều kỹ thuật chuyên sâu hiện đại ngay ở tuyến tỉnh mà không phải chuyển lên trung ương như trước. Trong năm 2025, toàn tỉnh có trên 5,8 triệu lượt người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với số tiền các cơ sở đề nghị thanh toán là trên 6,2 nghìn tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 1,87 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí đề nghị thanh toán trên 2 nghìn tỷ đồng.
1: Bác sĩ chuyên khoa 1 Thái Đình Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An, nói:
2: chế độ bảo hiểm y tế trong những năm vừa qua thì có rất là nhiều cái tiếp cận nó gần hơn với dân, và bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện cho bệnh viện trong cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là cái thanh toán bệnh lao vào năm 2035, tạo điều kiện cho bệnh viện trong cái vấn đề về chẩn đoán sớm các cái bệnh về bệnh lý về hô hấp, và như thế thì người dân sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Khi mà đến khám chữa bệnh ở đây thì nếu mà không có giấy giới thiệu mà được chẩn đoán để vào viện điều trị thì tất cả các cái chế độ từ khám bệnh tại phòng khám cho đến cái chế độ điều trị nội trú thì bệnh nhân đều được thanh toán cái chế độ bảo hiểm. Đó là tỉnh rất là ưu việt.
0: Để chính sách bảo hiểm y tế phát huy hiệu quả và bảo đảm quyền lợi người tham gia, bên cạnh việc nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội Nghệ An đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số và quản lý hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Những giải pháp này góp phần quan trọng để chính sách bảo hiểm y tế thực sự trở thành nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân.
1: Ông Phan Duy Cường, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Nghệ An cho rằng:
3: Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã và đang triển khai nhiều cái giải pháp thực hiện cái chính sách bảo hiểm y tế. Trong đó thì tập trung vào mở rộng các cái đối tượng tham gia, tăng cái mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, và đặc biệt là phối hợp với ngành y tế để nâng cao cái chất lượng của các cái cơ sở y tế cấp cơ sở. Chúng tôi cũng đang phối hợp với ngành y tế để thay đổi cái phương thức thanh toán khám chữa bệnh, chuyển sang cái phương thức thanh toán theo cái khoản theo trường hợp bệnh, là tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, tránh cái tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Đặc biệt là phối hợp với các cái cơ quan chức năng trong cái quá trình ra soát, đánh giá, thẩm định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
0: Qua thực tiễn triển khai, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết, bảo hiểm y tế còn góp phần bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, để mọi người dân đều có cơ hội được khám chữa bệnh và tiếp cận các thành tựu của ngành y tế. Đó cũng chính là mục tiêu cốt lõi mà chính sách bảo hiểm y tế đang hướng tới.
4: Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thì khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Theo đó, nhiều chế độ bảo hiểm xã hội của người tham gia gắn với mức lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh cụ thể.
5: Mức hưởng trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau, thai sản được tính bằng 30% mức lương cơ sở, tương ứng tăng từ 702.000 đồng mỗi ngày lên 759.000 đồng mỗi ngày. Mức trợ cấp thai sản một lần đối với lao động nữ sinh con hoặc người nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được tính bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh hoặc nhận con. Tương ứng mức hưởng sẽ tăng từ 4.680.000 đồng mỗi con lên 5.060.000 đồng mỗi con. Mức trợ cấp mai táng được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người tham gia qua đời, tương ứng tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng. Các khoản trợ cấp khác như trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hàng tháng cũng là các khoản được tính căn cứ trên mức lương cơ sở đều sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.
4: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng cho những người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa tích lũy đủ thời gian đóng để hưởng chế độ hưu trí. Cụ thể như sau.
0: Về điều kiện hưởng, là công dân Việt Nam đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện về số năm đóng để hưởng lương hưu theo quy định, chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, dưới 75 tuổi hoặc

0: đủ 70 đến dưới 75 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có yêu cầu hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng bảo hiểm xã hội của mình. Về quyền lợi được hưởng, mức trợ cấp hàng tháng được xác định dựa trên thời gian đóng và mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Trong đó, mức thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng hiện nay là 500.000 đồng mỗi tháng. Được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian hưởng trợ cấp. Mức hưởng trợ cấp sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng khi chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu. Nếu tổng số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội của người lao động không đủ để hưởng cho đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, họ có thể chọn đóng một lần cho phần còn thiếu để được hưởng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu người đang hưởng trợ cấp hàng tháng qua đời, thân nhân sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần đối với thời gian người lao động chưa hưởng hết. Ngoài ra, thân nhân còn được hưởng trợ cấp mai táng nếu người lao động đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định. Về thủ tục hưởng, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Hồ sơ gồm sổ bảo hiểm xã hội và văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng theo mẫu của cơ quan bảo hiểm xã hội.
1: Việc bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong toàn hệ thống an sinh xã hội, góp phần xóa bỏ khoảng trống bảo vệ đối với những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn. Đến đây, chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM 99,6 MHz và quý vị cũng đang theo dõi chúng tôi trên RTV Podcast. Xin giới thiệu với quý vị ngày hôm nay người dẫn đường quen thuộc cùng với Duy Anh, đó chính là Thanh Long.
5: Thanh Long xin chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tháng 6 thì nhiều vùng đất bắt đầu bằng một mùa hè với nắng này, bằng tiếng ve và bằng những cái chuyến mà chúng ta đi ra biển, phải không anh Duy Anh? Và riêng Huế thì có thêm một cái dấu hiệu rất là dịu để nhận ra mùa này, đó là sen bắt đầu nở trên những mặt hồ trong lòng cố đô.
4: Và nhắc đến Huế thì người ta thường nhớ đến dòng sông Hương, cầu Tràng Tiền, Đại Nội, những mái chùa trầm mặc hay nhịp sống chậm rãi bên các con phố xưa cũ. Nhưng vào những ngày đầu hạ thì Huế còn có một vẻ đẹp khác nữa thưa quý vị, đó là những hồ sen nở giữa không gian cổ kính, đưa hương thơm nhẹ nhàng vào từng buổi sáng của thành phố.
5: Vâng, vẻ đẹp ấy thì không ồn ào, sen Huế không cần nhiều sắc màu để gây chú ý. Một mặt hồ xanh, vài bông sen trắng hoặc là sen hồng vừa nở và phía sau là bóng cây, mái nhà, thành quách vân vân. Và chừng đó thôi thì cũng đủ làm cho những người mà du khách đến đây, những người đi qua muốn dừng lại lâu hơn.
4: Chính sự vừa phải ấy làm nên cái duyên của mùa sen Huế, hoa nở giữa nhịp sống thường ngày nhưng vẫn gợi một cảm giác rất thanh. Người dân đi chợ sớm, du khách dạo quanh hồ, những bó sen được đưa về nhà, những ấm trà sen được chuẩn bị cầu kỳ, tất cả tạo thành một mùa rất riêng của vùng di sản.
5: Và anh Duy thân mến, trong tháng 6 này thì Huế cũng có thêm một cái điểm hẹn đáng chú ý. Từ ngày 19 cho đến 21 tháng 6, Ngày Hội Sen Huế 2026 sẽ diễn ra tại Hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Và đây là dịp để mà du khách gặp mà sen Huế trong nhiều hình thức khác nhau anh Duy nhé. Từ cảnh quan, này, ẩm thực, trà sen, tinh dầu sen, sản phẩm thủ công đến những cái hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa cố đô.
4: Vâng, Thanh Long có thấy không? Tức là bản thân của cái sen nó đã thơm và có một cái vẻ gì đó rất là thanh tao. Cho nên anh cảm giác là tất cả những cái sản phẩm từ sen nó cũng đều có một cái vị thanh mát này, thơm và có một cái điều gì đó rất là tinh tế. Từ ẩm thực, trà cho đến các sản phẩm như là Thanh Long vừa nhắc là tinh dầu hay là thậm chí là bánh kẹo, đúng không?
5: Vâng, không biết là Thanh Long vào đây thì sẽ mua bao nhiêu là thứ đây, bởi vì em rất là thích những cái sản phẩm từ sen anh ạ, đặc biệt là sen Huế nhá. Và nếu mà quý vị đang tìm một điểm đến cho những ngày tháng 6, Huế mùa sen là một lựa chọn mà Thanh Long nghĩ là rất đáng để chúng ta quan tâm, chúng ta nghĩ tới trong kế hoạch du lịch của mình. Vẫn là Huế quen thuộc, nhưng mà khi mà chúng ta bước vào mùa sen, thành phố ấy lại có thêm một cách làm khiến cho chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta đã đến nơi này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần chúng ta trở lại thì vẫn mang theo những cảm xúc mới của người trở lại, anh Danh ạ.
4: Vâng ạ, quý vị thấy không, đến Huế mùa này thì du khách không chỉ dừng lại ở một bức ảnh đẹp bên hồ sen, điều thú vị hơn là được bước vào một nhịp sống chậm. Sáng sớm ngắm sen ở hồ Tịnh Tâm, ghé một quán trà, thưởng thức món chè sen, lắng nghe câu chuyện về cách người Huế gìn giữ hương sen trong ẩm thực, trong nếp sống và trong cách họ đối đãi với cái đẹp.
5: Hôm nay Du lịch cùng VN xin mời quý vị về với Huế vào mùa sen nở, và chúng ta sẽ bắt đầu từ những hồ sen trong lòng thành phố, dừng chân lâu hơn ở hồ Tịnh Tâm, nơi mà được xem là một không gian đặc biệt của cố đô, rồi chúng ta sẽ đi tiếp vào câu chuyện sen trong đời sống Huế. Từ trà sen, món ăn từ sen đến những sản phẩm du lịch đang được hình thành và được thành phố giới thiệu trong mùa hè năm nay.
4: Một hành trình nhẹ nhàng nhưng có nhiều điều để cảm nhận, bởi Huế nhiều khi không níu chân người ta. Với sự náo nhiệt, Huế giữ chân du khách bằng những khoảng lặng, bằng hương thơm rất mỏng, bằng một nhịp đi vừa đủ để lòng mình dịu lại.
5: Và để mở đầu cho chuyến đi hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe một ca khúc trẻ trung về Huế, như một nhịp cầu đưa chúng ta trở lại với thành phố của sông Hương, của những mùa hoa và của những cái vẻ đẹp càng đi chậm càng thấy sâu. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nàng thơ xứ Huế với tiếng hát của ca sĩ Thủy Chi.

0: Thưa quý vị, nếu đến Huế vào tháng 6, điều đầu tiên khiến ta nhận ra là mùa hè ở vùng đất này chưa hẳn là nắng. Đó có thể là một mặt hồ vừa sáng lên sau đêm, vài bông sen mở ra, mở cánh trong gió sớm và một mùi hương rất nhẹ đi qua những con đường thành nội.
1: Vâng, Huế thì vốn quen với những cái vẻ đẹp trầm anh Danh ạ. Sông Hương thì trôi chậm, thành quách phủ màu thời gian. Những mái chùa này, khu vườn, lối nhỏ thì đều mang một nhịp điềm tĩnh. Bởi vậy mà khi sen nở giữa không gian ấy, hoa không làm cho thành phố rực lên theo kiểu ồn ào. Sen chỉ khẽ đặt thêm vào Huế một tầng hương, một sắc độ mùa hè rất là riêng.
0: Vâng, ở nhiều nơi sen thường gợi cảm giác đồng quê, gợi những ao hồ rộng, những cánh đồng xa phố. Nhưng sen ở Huế lại có một nền cảnh khác, hoa nở trong các hồ nước của kinh thành, bên những bờ thành, mái ngói, vòm cây, lối đi cổ kính. Cũng là một bông sen, nhưng khi đặt giữa không gian cố đô, nó mang theo nhiều lớp ký ức hơn.
1: Vâng, vì vậy mà mùa sen Huế thì không nên được nhìn như là một mùa hoa để chụp ảnh rồi đi qua. Ở đây, sen đối với cảnh quan, với lịch sử, với thói quen thưởng thức và cả nếp sống trong mỗi gia đình nữa. Một bó sen cắm trên bàn, một nồi chè sen nấu cho ngày nắng, hay là một ấm trà ướp hương, một gói hạt sen làm quà. Những điều nhỏ ấy thôi nhưng mà khiến cho sen ở ngay trong đời sống Huế.
0: Và trong hành trình tháng 6, Hồ Tịnh Tâm là một điểm hẹn vô cùng đáng chú ý. Nằm trong khu vực thành nội, nơi này từ lâu gắn với ký ức cung đình và cảnh quan đặc trưng của Huế. Vào mùa sen, Hồ Tịnh Tâm có vẻ đẹp riêng, không phô diễn, không náo nhiệt, mà mời người ta đến với sự thanh nhã của mặt nước, của hoa, của những khoảng lặng giữa phố.
1: Đến Hồ Tịnh Tâm vào sáng sớm, du khách sẽ thấy Huế hiện ra trong một nhịp sống rất là khác. Mặt hồ còn dịu và ánh sáng chưa gắt. Những cái bông sen trắng, sen hồng vừa mở nổi lên giữa màu xanh của lá. Có người thì đi bộ quanh hồ này, có người dừng lại chụp một bức ảnh và có người chỉ đứng yên một lát như muốn giữ cho mình một cái khoảnh khắc, một khoảng thời gian thảnh thơi trước khi mà bắt đầu ngày mới.
0: Và điều hay của sen Huế nằm ở chỗ đó, phải không ạ? Hoa không tách mình khỏi sinh hoạt thường ngày. Người dân vẫn đi chợ, đi làm, qua lại bên những hồ sen. Những bó sen vẫn theo xe ra phố. Hạt sen vào bếp, vào chén chè, vào mâm cơm. Còn du khách đủ chậm sẽ nhận ra phía sau vẻ đẹp của hoa là cả một nếp sống, biết nâng niu những điều tinh tế.
1: Và chính vì thế mà tháng 6 này, khi Huế có thêm những cái hoạt động tôn vinh sen trong không gian Hồ Tịnh Tâm, câu chuyện về loài hoa ấy thì càng có thêm dịp để được lan tỏa. Và cái sức sống của mùa sen Huế thì đã có từ lâu hơn về một sự kiện, và nó ở trong thơ này, trong văn, trong ẩm thực, trong chén trà và trong cách mà người Huế giữ cái sự thanh sạch, chừng mực của đời sống thường ngày nữa.
0: Để hiểu rõ hơn lớp ký ức đó, chúng ta sẽ lắng nghe một người viết nhiều về Huế, một người không nhìn Huế chỉ qua di tích hay danh thắng, mà còn qua mùi lá, bữa cơm, con đường, vùng ngoại ô, dòng sông, những điều rất nhỏ nhưng làm nên hồn vía của một vùng đất.
1: Vâng, nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân là một cây bút như vậy. Anh có nhiều tản văn kể về Huế, về những miền ký ức gắn với con người, làng quê, bếp nhà, dòng sông và nếp sống cố đô. Văn của anh thì thường bắt đầu từ những chi tiết rất là gần gũi. Từ đó thì một Huế đời thường sâu lắng và nhiều thương nhớ dần hiện ra.
0: Trong câu chuyện về mùa sen, sự hiện diện của nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân sẽ giúp chúng ta nhìn sen Huế với một góc nhìn khác, không dừng ở hoa trên mặt hồ mà mở ra như một dấu hiệu của mùa, một phần ký ức đô thị, một chất liệu văn hóa và cũng là cách để người Huế nói về cái đẹp.
1: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của Thanh Long và Dư Anh cùng với nhà báo nhà văn Lê Phi Tân để chúng ta có thể nghe anh chia sẻ về mùa sen Huế từ góc nhìn của một người làm báo, viết văn và gắn bó sâu với vùng đất này. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào đón

0: Nhà báo nhà văn Lê Phi Tân cùng quay trở lại với chương trình du lịch cùng VOV ạ.
1: À vâng, xin cảm ơn hai MC
0: Dạ.
1: Thanh Long và Như Anh. Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình du lịch của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
0: Vâng,
2: Vâng
0: Thanh
2: ạ.
0: Long nói là quay trở lại bởi vì chúng ta cũng đã có rất là may một đôi lần được trò chuyện cùng với anh Lê Phi Tân rồi đúng không anh Doanh?
2: Đúng
0: Vâng.
2: là như
1: Đúng
2: vậy.
1: rồi, tôi cũng đã trò chuyện với
0: Dạ.
1: chương trình này cũng hình như 2-3 lần đi
0: Vâng
1: rồi.
0: ạ.
2: Dạ vâng ạ. Rất vui ngày hôm nay lại được tiếp chuyện cùng anh Lê Phi Tân trong chương trình du lịch cùng VOV. Anh Tân thân mến, và trong các tản văn của mình thì anh thường viết về Huế qua những chi tiết rất là nhỏ, từ một bữa cơm, một mùi lá, một con đường, một vùng ngoại ô, một dòng sông. Nếu nhìn theo cách ấy thì theo anh, sân Huế này được cảm nhận từ đâu để thấy hết cái duyên riêng của nó ạ?
1: Có lẽ hoa sen thì là một loài hoa rất gần gũi với văn hóa Việt Nam.
0: Vâng ạ.
1: Bởi vì chúng ta cũng đã từng nghe một cái câu ca dao là trong đầm gì đẹp bằng sen, là xanh bóng trắng lại trên nhì vàng.
0: Dạ.
1: Riêng ở Huế thì sen Huế là có một cái nét đặc trưng riêng. Bởi vì Huế là kinh đô của Phật giáo, và Phật giáo thì hoa sen chính là một cái biểu tượng của Phật giáo. Đặc biệt cái mùa đảng sanh thì thường là trên dòng sông Hương có cái 7 đóa sen khổng lồ biểu tượng cho cái 7 bước chân của Đức Phật khi mới ra đời. Và chính vì cái văn hóa Phật giáo nên theo tôi Huế đã trồng hoa sen từ lâu, để trước hết là dâng hoa để cúng Phật. Sau đó thì hoa sen nó đi vào đời sống mà văn hóa của xứ Huế, thành một cái loài hoa được nâng niu, được yêu thương. Và đặc biệt thì trong những năm gần đây thì hoa sen đã được trồng rất là nhiều, không chỉ ở thành phố đâu, mà ở Huế, các vùng quê ở Huế, người ta chuyển qua trồng sen là rất nhiều. Nhưng ở Huế thì người ta nhắc đến sen Huế, người ta hay nhắc đến sen Hồ Tịnh Tâm, một cái thắng cảnh nổi tiếng mà có trong thần kinh nhị thập cảnh của vua Thiệu Trị. Và bây giờ thì Hồ Tịnh Tâm vẫn được trồng sen. Đặc biệt năm nay thì Hồ Tịnh Tâm là sen rất là tốt, sen trắng. Và trong những ngày qua thì chắc là trên các nền tảng mạng xã hội, các bạn đã biết rồi đấy, người ta đến chụp ảnh trên cùng với hoa sen trắng trên Hồ Tịnh Tâm, rồi người ta uống trà vào buổi sáng tinh sương cùng với ướp những tép trà ướp với hoa sen để mà thưởng thức trong cái buổi sáng mà mơ sương của cổ đô ạ.
0: Vâng, cái tên Hồ Tịnh Tâm rồi lại là hoa sen thưởng trà nữa thì
2: nó quá fit với nhau luôn đúng không?
0: Và thưa anh ạ, một người mà sống ở Huế, làm báo và viết rất là nhiều về Huế, thì mùa sen trong anh Lê Phi Tân thì thường bắt đầu từ hình ảnh hay là ký ức nào anh?
1: Tôi đã từng viết một cái tảng văn về hoa sen.
0: Dạ.
1: Thì cái câu chuyện về hoa sen của tôi, về sen của tôi không phải là từ hoa sen mà từ hạt sen. Tôi có một người bạn, một cô bạn gái, thì cô này là một người từng ở nhà ở bên chỗ cầu Gia Hội. Và cô khi lúc ấu thơ thì cô đã từng đi bóc hạt sen đấy, bóc hạt sen để mà đi bán cho các chợ. Thì cô kể câu chuyện là mỗi lần là bóc hạt sen xong là xuống cái chiếc đò trên cái bến sông Long Ba để qua bên kia đập cá và giao cho thì một cái hàng sen ở bên Vị Già. Thì cái hình ảnh của cô bé mà cứ ngay ngay cứ kém từng mở hạt sen đi để mà giao, kể lại của người bạn tôi làm tôi nhớ và tôi viết cái tảng văn có những câu chuyện này. Và qua đó thì tôi nói rằng người Huế nâng niu cây sen không phải là hoa sen mà đến hạt sen, đến lá sen, đến đài sen. Sau này thì có nhiều người họ người Huế còn làm tớ sen nữa, và tớ sen để mà dệt nên áo quần, dệt nên vải. Và đặc biệt có một nghệ nhân của Huế là còn làm nón lá sen, không làm nón bằng lá sen màu xanh rất là đẹp, một trong những cái hình, một trong những cái sản vật của Huế, một cái biểu tượng của Huế là nón lá, mà sau này có thêm nón lá sen nữa thì phải nói là rất là tuyệt vời. Khi mà tôi thấy nhiều du khách đến Huế là họ đã mua những cái chiếc nón lá sen bằng lá sen này.
2: Qua những lời kể của anh Lê Phi Tân, có lẽ quý vị cũng cảm nhận được sen với Huế gắn liền với nhau như thế nào. Sen đã đi vào từng cái hơi thở, từng cái đời sống, nhịp đời sống của Huế cũng như là của người Huế từ xưa đến nay, phải không ạ? Thưa anh, nhắc đến sen Huế, nhiều người nghĩ ngay đến hồ Tịnh Tâm. Như lúc nãy Thanh Long cũng vừa có một cái thắc mắc rất là dễ thương là sen với hồ Tịnh Tâm thì với không biết là lát nữa anh Lê Vi Tân sẽ giải thích cho chúng ta một chút về cái chỗ này là cái hồ Tịnh Tâm thì cái tên của nó thôi thì chắc là ngay từ đầu khi mà người ta có ý định xây dựng cái hồ này đặt tên là Tịnh Tâm thì có lẽ không có cái loại hoa nào mà trồng ở đây trong hồ nó hợp lý hơn là hoa sen nữa, đúng không? Đây là một cái không gian gắn với cảnh quan kinh thành vừa gắn với ký ức cung đình, thì theo anh hồ Tịnh Tâm trong mùa sen có ý nghĩa như thế nào với người Huế hôm nay ạ?
1: Thực ra cái thẳng cảnh hồ Tịnh Tâm thì nó là nổi tiếng với Huế lâu rồi. Và tôi cũng không rõ cái thời gian người Huế bắt đầu trồng hoa sen trắng trên hồ Tịnh Tâm là từ bao giờ. Thực ra thì không chỉ hồ Tịnh Tâm đâu mà tất cả các cái hồ trong cái kinh thành Huế, những cái hồ Thanh Hào được trồng sen rất là nhiều. Nhắc đến Huế thì người ta nhắc đến sen hồ Tịnh Tâm. Tôi có một người bạn nhà ở cạnh ngay hồ Tịnh Tâm rồi thôi, mà anh này anh giải thích thế này, không hiểu sao mà ở hồ Tịnh Tâm này cả cái chất đất thế nào, cái nước như thế nào mà cái sen của hồ Tịnh Tâm nó thơm hơn tất cả các sen mà anh đã được từng cảm nhận. Và đặc biệt thì sau này thì có nhắc đến sen Huế thì người ta nhắc đến sen hồ Tịnh Tâm, và có nhiều người mà họ bay bán hạt sen á được quanh hồ Tịnh Tâm, và Tịnh Tâm là trở thành một cái thương hiệu, một cái điểm đến của nhiều người Huế trong những cái mùa sen. Nhưng phải nói rằng những năm qua thì sen hồ Tịnh Tâm cũng có nhiều năm không được tốt, nhưng đặc biệt năm nay thì hoa sen hồ Tịnh Tâm là nở lại rất là đẹp. Và đây là một niềm vui cho nhiều người dân Huế và đặc biệt là những người yêu sen Huế ạ.
0: Vâng ạ. Em nghĩ rằng là với những cái du khách hoặc là những cái người dân mà sống ở xung quanh cái khu vực hồ Tịnh Tâm thì cũng có thể là ảnh hưởng một phần nào đó, bởi ngay từ cái nền văn hóa cũng như là cái tên gọi, khi mà chúng ta có những cái sự gọi là trong người nó có những cái lúc mà mình cảm thấy nó xô bồ, đúng không anh Danh? Nhưng mà khi mà chúng ta nhớ đến sự tịnh tâm thì chúng ta sẽ tự là một phần nào đó mình sẽ điều chỉnh cái cảm xúc của mình, đúng không anh?
2: Vâng ạ. Và Danh thấy một điều vô cùng thú vị nữa, đó là câu chuyện về sen và bản thân hồ Tịnh Tâm thì nó giống như là một cái mối quan hệ tương hỗ. Như anh Lê Vi Tân vừa kể với chúng ta là cũng không hiểu là ở đây cái chất nước hay là chất đất hay là gì, nhưng mà sen ở đây thì nó thơm và nó thơm hơn những nơi khác rất là nhiều. Và sen nâng hồ Tịnh Tâm, nâng sen lên, và sen cũng nâng cái địa danh Tịnh Tâm lên, đúng không? Một cái mối quan hệ tương hỗ rất là hay.
0: Và thưa anh Tân ạ, sen Huế thì không chỉ có mặt trên hồ mà còn đi vào ẩm thực và vào nếp sống. Chúng ta thấy là như bản thân em cũng thấy là cây sen ấy, thì những cái sản phẩm từ sen có rất là nhiều những công dụng trong cuộc sống, đúng không ạ? Từ hạt sen này, chè sen, cơm sen, trà sen, những món quà từ sen. Đặc biệt lúc nãy anh có vừa nhắc đến đó là có những người nghệ nhân ấy, người ta còn dệt những cái tấm áo dài từ tơ sen nữa, rất là đặc biệt, đúng không anh? Với người Huế thì việc thưởng thức sen trong bữa ăn hay chén trà có phải cũng là một cách để chúng ta giữ gìn cái sự tinh tế của đời sống không ạ?
1: Chè hạt sen là một loại chè đặc biệt của Huế. Bởi vì người ta tới Huế, tới các quán chè thì một trong những cái món loại chè mà người ta yêu thích nhất định là chè hạt sen. Cái hạt sen của Huế nó rất là đặc biệt, bởi vì tôi biết nhiều người ở các thành phố khác, các tỉnh thành khác hay ở tầng ở nước ngoài thì người ta vẫn lại mua cái hạt sen của Huế để mà làm quà. Hạt sen tươi rồi hạt sen khô, không những hạt đâu mà cái sen thì nó hình như cả cái sen nó cho rất là nhiều công dụng, từ lá sen rồi đến đài sen. Và Huế còn có một cái mùa nữa gọi là mùa cụm sen. cụ sen của cái củ sen của Huế cũng là rất đặc biệt. Người ta làm trà từ củ sen này, rồi đặc biệt người ta cũng nấu chè, nấu canh từ củ sen. Và nhắc lại một chút là cái chè hạt sen của Huế, người ta nấu chè hạt sen thì thường thì người ta nấu rất là ít đường, không ngọt lắm, và chỉ cần mình chỉ cần lấy một cái muỗng chè, một cái thìa chè đưa vào trong miệng thì những cái hạt sen nó từ gần như nó tan ra trong miệng, mùi thơm và ngọt rất là nhẹ nhàng. Đó là một cái món ẩm thực chè hạt sen, là một cái món phải nói là nó vừa tinh tế vừa ngon, lại
0: thanh mát,
1: gần như là một cái văn hóa ẩm thực mà khi nhắc đến ẩm thực Huế người ta nhắc ngay lên đó là chè hạt sen.
0: Vâng, Thanh Long thì mỗi dịp mà như thế này là thường là trong nhà lúc nào cũng có một vài kg sen
2: khô,
0: anh ạ. Vâng ạ. Em cũng rất là thích ăn món chè sen, và đặc biệt là sen Huế rất là bùi và thơm ạ.
2: Vâng ạ. Thực sự thì lâu nay mình chưa để ý nhiều đến cái ẩm thực sen lắm. Ở Nghệ An của chúng ta thì cũng rất là nổi tiếng về các sản phẩm về sen, đúng không ạ? Một cái dịp gần nhất đi vào Huế chơi thì chắc chắn là Dương Anh sẽ cảm nhận thật là rõ hơn để xem cái vị sen Huế nó khác với vị sen ở Nghệ An chúng ta như thế nào.
0: Vâng, và thưa anh Tân, khi mà Huế giới thiệu sen như một cái sản phẩm văn hóa du lịch của tháng 6 theo anh, thì điều gì cần được giữ nhất để mùa sen vẫn có vẻ thanh nhã vốn có? Và nếu mà gửi một lời mời đến với du khách thì anh sẽ khuyên họ nên đến Huế trong cái dịp mùa sen này bằng một cái tâm thế như thế nào ạ?
1: Vâng, như tôi đã nói từ đầu thì mùa sen Huế không chỉ có hồ Tuyền Tắm đâu, mà hiện nay gần như nhiều vùng quê rồi nhiều phường xã của Huế đã trồng sen. Sen là trở thành một cái cây mang lại hiệu quả kinh tế chủ lực, vừa đẹp mang lại cảnh sắc cho những làng quê, những góc phố, nhưng nó lại mang lại một cái hiệu quả kinh tế từ chính là cái nguồn hạt sen. Nhưng mà nhắc đến Huế thì phải nhắc đến những gắn hoa sen, những chiếc xe hoa sen vào cái mùa này. Tối sáng tôi đi làm thì tôi vẫn thấy nhiều chờ chiếc xe gắn hoa sen, rồi chờ bằng xe đạp những bó hoa sen sớm xuống chờ để bán. Đó là một cái nét phải nói là một cái nét đẹp của Huế. Hoa sen thì nở nhanh lắm, chỉ cần mình cắm một đêm thì sáng mai là bung nở. Sen Huế nó khác với cái sen Hà Nội, thành ra sen Hà Nội thì nó nở chậm nó to, riêng sen Huế thì mỏng hơn, nhưng mà nở bung ra. Thành ra câu chuyện của hoa sen Huế như tôi đã nói từ đầu, đó là loài hoa gắn liền với văn hóa Phật giáo cổ đô, loài hoa gắn liền với cái nếp sống thanh lịch của người cổ đô, và đặc biệt những cái sản phẩm từ sen, từ hoa sen, từ hạt sen, từ tim sen đến cụ sen thì đã đi vào cái ẩm thực xứ Huế từ lâu, trở thành những cái món ăn đặc sắc của xứ Huế. Thành ra Huế đã tổ chức cái lễ hội hoa sen hàng năm, cũng là tôn vinh một cái loài hoa đã mang lại cho Huế những cái nét riêng, mang lại cho Huế những cái sản vật phải nói là rất là đặc sắc ạ.
2: Dạ vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh Lê Phi Tân trong chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Những chia sẻ rất gần gũi về sen Huế, và qua câu chuyện vừa rồi, cuộc trò chuyện với anh Lê Phi Tân, có thể thấy là sen ở Huế không chỉ là một loài hoa của tháng 6, sen còn gắn với ký ức, với nếp sống, với cách để Huế cảm nhận trong cái đẹp, trong những điều nhỏ nhất.
0: Vâng,
1: xin cảm ơn ạ. Xin chào hai MC và quý khán giả nghe đài.
0: Vâng, và xin hẹn gặp lại anh Tân vào một chương trình khác của Du lịch cùng VOR. Cảm ơn anh ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, Thanh Long thấy không? Quả thực là hoa sen phải nói là gần như là một cái loại cây quá toàn diện, đúng không ạ? Từ cái hình thức đẹp này, rồi rất là thơm này.
0: Nhiều sản phẩm.
2: Và nói chung là có thể tận dụng mọi thứ từ cái thân cây này. Nhưng lúc nãy anh Lê Phi Tân có nói một cái điều rất là mới mà bây giờ mình mới biết, đó là người ta làm cái sợi tơ để dệt vải, đúng không?
0: Vâng.
2: Rồi từ cái cánh sen này, rồi cái nhụy sen, cho đến cái đài sen hay là hạt sen, thậm chí là rễ sen, củ sen, không từ bỏ cái gì đâu, cái gì cũng rất là tốt.
0: Và còn có một cái bí kíp giảm cân nữa mà em thấy là rất nhiều người cũng áp dụng, đó là
2: người ta dùng cái nhụy đắng đắng của sen
0: cái lá sen ấy.
2: À, cái lá sen.
0: Vâng, cái lá sen người ta sắc phơi khô.

0: và để đun lên để lấy nước để uống ấy, nó
1: Ừ.
0: cũng giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn và có được một cái vóc dáng đẹp hơn ấy. Em
1: Rồi
0: cũng đang áp dụng
1: cả
0: anh Danh
1: ngay
0: ạ.
1: cả cái phần mà xanh xanh, cái sợi xanh xanh mà nằm ở
0: Tâm
1: giữa
0: sen
1: hạt
0: ạ.
1: tâm sen đúng không? Cái đó làm trà hình như là cũng là giảm cân đúng không ạ?
0: Vâng, nó giúp cho con người ta ngủ ngon
1: Ngủ
0: hơn,
1: ngon
0: ngủ
1: đúng không?
0: sâu hơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Tân và quý vị thân mến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Huế và Em, với tiếng hát của ca sĩ Vân Khánh.

0: rồi tiếp tục được giữ lại trong các tác phẩm thủ công và sáng tạo đương đại. Đó cũng là điều làm cho mùa sen Huế có sức gợi riêng. Du khách có thể bắt đầu bằng việc ngắm sen ở Hồ Tịnh Tâm, nhưng hành trình ấy không dừng ở cảnh sắc sau mặt hồ, đó là hương vị. Sau hương vị là bàn tay người làm nghề, và sau một bông hoa đang nở là rất nhiều cách để người Huế lưu giữ vẻ đẹp ấy lâu hơn.
1: Có thể bắt đầu từ hạt sen ạ. Trong ẩm thực Huế, hạt sen là nguyên liệu quen thuộc, nhưng mà để làm cho ngon lại cần sự chăm chút. Một chén chè sen không thể ngọt gắt này, hạt sen phải mềm bùi, giữ dáng và không vỡ nát. Khi ăn thì vị ngọt chỉ nên vừa đủ để làm dịu đi cái nóng mùa hè, và để sau cùng đọng lại đó chính là một cái cảm giác thanh nhẹ. Và chè sen vì thế mà rất là hợp với Huế. Cái món ăn ấy không gây ấn tượng bằng sự cầu kỳ bên ngoài mà bằng sự vừa vặn. Một chiếc chén nhỏ, vài hạt sen trắng ngà, nước chè trong, hương thơm nhẹ giữa một buổi trưa tháng 6. Chỉ cần như vậy thôi thì cũng đủ làm dịu lại bước chân của người đi đường. Vâng ạ, từ món ngọt hạt sen còn có mặt trong nhiều món ăn khác, cơm sen, cháo sen, các món hầm, mứt sen, bánh trái có nhân sen, và mỗi món thì lại cho chúng ta thấy một cách ứng xử khác nhau với nguyên liệu. Hạt sen thì có thể vào bữa cơm gia đình, vào mâm cỗ, vào thức quà đem biếu, hoặc theo chân du khách rời Huế trong những cái gói quà nhỏ, anh Doanh ạ. Vâng, không biết là anh Doanh thì có thường xuyên ăn một cái bát chè sen không? Nhưng mà với gia đình Thanh Long thì hầu như là mỗi tuần cũng thường ăn 1 đến 2 lần đấy ạ.
0: À, anh thì không ăn thường xuyên như vậy, nhưng mà thực ra thì anh rất là thích chè luôn. Vâng. Hầu như các món chè, Long có biết không, hầu như là khi mà đi ăn những cái bữa buffet, rất là nhiều người đã cười anh cái chuyện này rồi. Thường là vào là anh sẽ ăn chè đầu tiên.
1: À, vâng, rất là khác biệt đúng không ạ?
0: Tuy nhiên chè sen thì cũng lâu lâu mới được ăn.
1: Vâng.
0: Và phải nói là như lúc nãy chúng ta cùng nói với nhau là sen phải nói là một cây loại cây rất là kỳ diệu đúng không ạ? Tất cả mọi thứ đều có thể được tận dụng, tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Nhưng mà có một cái thức có lẽ nói là nổi tiếng nhất mà được làm từ sen thì hầu như là ai cũng yêu thích, ai cũng từng thưởng thức qua, đó là trà sen đúng không? Hương sen trong trà thì nó chỉ cần hiện diện vừa đủ thôi, nồng quá thì nó lại mất thanh, nhạt quá thì không còn dấu ấn. Người uống trà sen thì thường không uống vội, và chén trà ấy cần một khoảng ngồi một chút yên, một cuộc trò chuyện ấm áp.
1: Và nếu nhìn theo hành trình của du khách thì sen Huế có thể được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Buổi sáng ta nhìn sen trên mặt hồ, buổi trưa ta nếm vị hạt sen trong món ăn, buổi chiều ta nghe hương sen trong chén trà. Và khi rời Huế thì ta có thể mang theo một món quà có hình dáng của sen, một gói trà, một hộp mứt, một bức tranh, một bông hoa giấy. Và quý vị thân mến, những năm gần đây thì từ chất liệu sen, một số nghệ nhân và những người làm sáng tạo ở Huế đã mở ra những hướng đi rất là đáng chú ý. Sen không còn chỉ là để hoa để ngắm đâu ạ, là để gói hạt để nấu đâu. Lá sen, cánh sen, đài sen, gương sen có thể trở thành chất liệu cho tranh này, nón, quạt, túi xách, vật dụng trang trí và cả không gian nội thất nữa.
0: Có một câu chuyện tiêu biểu là họa sĩ Nguyễn Thanh Thảo đã dành 2 năm nghiên cứu để tìm cách xử lý lá sen thành một loại vật liệu bền, trước hết phục vụ cho nghề chằm nón lá. Và từ chiếc nón lá sen ban đầu, anh phát triển thương hiệu Sen Thảo với nhiều sản phẩm thủ công như túi xách, rồi quạt cầm tay, tranh thêu, tranh sắp đặt từ lá sen, cánh sen, đài sen, rất là phong phú.
1: Vâng, điều thú vị ở đây là chiếc lá sen vốn rất là mong manh, khi tươi thì dễ bị rách, và khi khô thì lại dễ bị vỡ. Vì vậy mà phải nói là cái quá trình xử lý này, qua nhuộm màu, phơi nắng, giữ gân lá thì lá sen có thể trở thành bề mặt của một chiếc nón, một chiếc quạt, một chiếc túi hay là một bức tranh. Từ một vật liệu tưởng là chỉ thuộc về ao hồ, lá sen bước vào đời sống bằng hình hài mới.
0: Với dòng tranh từ lá sen thì vẻ đẹp nằm ở sự tự nhiên của chất liệu, đường gân lá, sắc xanh, sắc nâu, những mảng tối sau khi xử lý.

0: tạo nên cảm giác rất khác so với tranh vẽ thông thường. Có bức tranh dùng lá sen làm nền, có tác phẩm kết hợp đài sen, cánh sen, thêu hoặc là sắp đặt để tạo nên chiều sâu, và khi có thêm hiệu ứng ánh sáng, tranh lá sen gợi một cảm giác thanh tịnh hợp với tinh thần của loài cây này.
1: Đặt trong câu chuyện du lịch, những cái sản phẩm ấy rất đáng để quan tâm. Du khách đến Huế mùa sen không chỉ mua một món quà lưu niệm đẹp mắt, mà họ còn mang theo một câu chuyện về cách người Huế nhìn thấy khả năng mới trong những cái chất liệu quen thuộc. Một chiếc lá sen có thể thành nón này, một cánh sen có thể đi vào tranh, một gương sen có thể trở thành điểm nhấn mỹ thuật. Và cái sự sáng tạo ấy làm cho mùa sen được kéo dài qua thời gian.
0: Cùng với tranh và sản phẩm từ lá sen, hoa sen giấy cũng là một hướng rất là gần với tinh thần Huế. Nếu tranh lá sen giữ lại vật liệu thật của cây sen, giấy lại giữ dáng sen bằng trí nhớ, sự quan sát, bàn tay khéo léo. Từ giấy, người thợ tạo nên búp sen, cánh sen, lá sen, cuống sen, bông hoa không có hương nhưng có dáng, có màu, có sự nhẫn nại của người làm nghề.
1: Trong câu chuyện này thì La Vinhome của chị Lê Thị Thanh Nhàn là một cái địa chỉ đặc biệt. Chị Nhàn tốt nghiệp chuyên ngành du lịch trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế và từng làm quản lý tại không gian văn hóa Lục Bộ. Năm 2018, chị quyết định nghỉ việc lập La Vinhome tại Huế để dạy miễn phí cho các bạn trẻ câm điếc và xương thủy tinh làm hoa giấy, giúp các bạn có thêm việc làm và kết nối với cộng đồng.
0: Câu chuyện ấy làm cho những bông hoa giấy mang thêm một tầng ý nghĩa. Đó không chỉ là một sản phẩm trang trí, phía sau mỗi cành hoa là một quá trình học nghề, là sự kiên nhẫn, là cơ hội để các bạn trẻ, đặc biệt có thể làm việc, tạo ra thu nhập, cảm thấy mình được tham gia vào đời sống chung.
1: Điều đẹp nhất nằm ở cách mà chị Nhàn nhìn nghề anh Doanh ạ. Chị tự học làm hoa giấy, sau đó thì sáng tạo theo cách của riêng mình. Với chị thì không có bông hoa nào giống với bông hoa nào. Các bạn trẻ ở La Vinhome được tự do sáng tạo dựa trên những bước cơ bản đã được hướng dẫn.
0: Với hoa sen giấy, sự không giống nhau ấy lại rất hợp. Sen ngoài hồ cũng đâu có bông nào lặp lại bông nào, đúng không? Còn có bông khép, có bông vừa hé, có bông nghiêng về phía nắng, có chiếc lá xanh non, có chiếc lá sẫm màu. Và người làm hoa giấy nếu chỉ làm cho điều tăm tắp thì bông sen sẽ dễ bị cứng. Nhưng khi có một chút riêng trong từng cánh, từng dáng hoa, sản phẩm sẽ mềm hơn, gần với tự nhiên hơn.
1: Vâng, đối với du khách thì hoa sen giấy có nhiều ưu thế. Nhẹ, dễ mang về và có thể trưng bày lâu, lại gợi đúng không khí mùa sen Huế. Một bông sen giấy đặt trên bàn làm việc, trong góc nhà hay là trong một lọ hoa nhỏ thì có thể nhắc người ta nhớ đến buổi sáng bên hồ tịnh tâm, nhớ đến chén trà sen, nhớ đến một chuyến đi tháng 6 chẳng hạn.
0: Nếu được tổ chức thành một hoạt động trải nghiệm thì việc làm hoa sen giấy rất là phù hợp với du khách và các gia đình. Chỉ cần thử cắt một cánh hoa, uống một búp sen, một chiếc lá thì người tham gia đã hiểu rằng phía sau một sản phẩm nhẹ nhàng gồm có rất nhiều công đoạn, và du lịch khi đó không chỉ là đi qua thật nhiều điểm mà là được ngồi lại, chạm tay vào một công việc thủ công, nghe người làm nghề kể câu chuyện của mình.
1: Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp chị Lê Thị Thanh Nhàn, người sáng lập La Vinhome, để nghe rõ hơn câu chuyện phía sau những bông hoa giấy ở Huế. Từ cơ duyên bắt đầu, cách hướng dẫn cho những cái bạn khuyết tật làm nghề, đến việc tạo nên những cái bông sen giấy mang tinh thần của vùng đất cố đô. Và cuộc trò chuyện sẽ giúp chúng ta nhìn mùa sen bằng một góc nhìn thật là ấm áp và đời thường. Alo ạ.
2: Dạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ, em chào chị, cho quý vị khán thính giả ạ.
0: Dạ. Dạ vâng ạ, chào chị Lê Thị Thanh Nhàn ạ. Rất vui được gặp chị trong chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay. Thì trước hết chị có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình, cũng như là chia sẻ về cái cơ duyên nào đã đưa chị đến với công việc làm hoa giấy và thành lập nên cái thương hiệu La Vinhome ở Huế ạ.
2: Dạ, có lẽ là tính đến nay thì ngôi nhà của tụi em cũng hình thành được 10 năm rồi. Thì em thì thực ra là tốt nghiệp đến trường Đại học Ngoại ngữ. Và cũng từ cơ duyên khi mà mình từ là một người sinh viên thôi và có rất là có sở thích với đối nhiều với những bông hoa. Đặc biệt có là có một dạo là em về ở dưới làng hoa giấy Thanh Tiên. Và ở Huế thì sẽ có một làng nghề là cũng được 4-5 năm rồi, có tên là hoa giấy Thanh Tiên. Thì khi mà em về dưới làng nghề á thì có một điều là mình thấy hầu như là toàn các cô chú lớn tuổi làm làng nghề này thôi, còn các bạn trẻ thì cũng đi làm việc ở những nơi khác. Thì em mới suy nghĩ là tại vì sao một làng nghề mà đẹp như vậy mình không gìn giữ và làm đẹp hơn cho làng nghề của mình. Thì lúc đó em mới may mò từ những cái cạnh giấy và em bắt đầu nhìn những cái bóng hoa thật để mình có thể là làm đến những cái bóng hoa nó phần nào nó dựa trên những cái thành phẩm của hoa thật đó. Và lúc đầu thì chỉ là đơn giản là mình muốn lưu giữ làng nghề thôi. Và một thời gian thì khi mà em gặp một người bạn ấy thì mắc một cái căn bệnh gọi là xương thủy tinh. Dạ, căn bệnh này thì sẽ xương của các bạn ấy là sẽ khá là giòn và dễ vỡ. Và khi mà em được cơ duyên gặp bạn á, thì đơn giản lúc đầu là mình muốn truyền lại cho bạn một cái nghề để cho bạn ấy có thể thấy vui vẻ về cuộc sống hơn. Và cũng rất là may mắn khi mà những bông hoa tụi em được mọi người đón nhận. Và em nghĩ là tại vì sao mình không hỗ trợ bạn để mà bán những cái sản phẩm này luôn, để mà có thể không chỉ giúp bạn nữa mà có thể là hỗ trợ được thêm nhiều bạn khác nữa. Thì lúc đầu chỉ đơn giản là một bạn, và sau đó là bạn ấy giới thiệu thêm những người bạn, những thành viên khác cùng mang một cái căn bệnh xương thủy tinh giống như bạn. Và sau khi mà càng ngày thì càng có nhiều thành viên, thì lúc đó em mới quyết định là thôi bây giờ mình sẽ tạm nghỉ công việc ở công ty của mình để mình có thể tập trung hơn với các bạn, tập trung hơn với làng nghề hoa giấy này. Và lúc đó nhà em đã tìm đến các bạn không có nghe được. Tại vì bản thân đối với các bạn tuy không nghe được đó, nhưng mà các bạn ấy vẫn có thể làm nhìn thấy được, vẫn cảm nhận được những cái đóa hoa bằng đôi tay, bằng cái tiếng của mình. Và sau đó thì ngôi nhà là Vinh đã sinh thành từ đó.
1: Có thể nói là đối với các cái bạn mà chị vừa kể có thể là không nghe được này, hoặc là bị bệnh xương thủy tinh, thì rất là khó để cho các bạn đấy có thể có được một cái công việc nào đó, đúng không ạ? Và cái cách mà chị Thanh Nhàn gọi là có một cái đội ngũ rất là đặc biệt để thực hiện cái công việc này thì chúng ta cũng thấy hết sức là ý nghĩa, đúng không anh Duy Anh? Vâng ạ. Tạo ra một cái công ăn việc làm cho những cái bạn trẻ khuyết tật. Vậy thì trong cái quá trình hướng dẫn cho các bạn làm hoa thì không biết là điều gì mà khiến cho chị Nhàn cảm thấy nhớ nhất hoặc là xúc động nhất ạ?
2: Có lẽ là xúc động nhất đó. Là một cái khoảnh khắc lúc đó khi mà lần đầu tiên em gặp các bạn không nghe được đó, thì bản thân các bạn ấy đó, thường mọi người hay nói là các bạn điếc thường sẽ là cấm không còn nói được. Thì em lại nghĩ là thật ra đối với các bạn điếc chỉ là bẩm sinh, các bạn sinh ra không còn nghe được, nhưng mà các bạn ấy vẫn có thể phát ra âm thanh, nhưng sẽ nhiều lúc các bạn ấy rất là ngại. Các bạn ngài vẫn việc là không biết cái cường độ âm thanh của mình nói ra nó to, nó nhỏ hay là nó có đúng hay không. Nên các bạn ấy rất là sợ cái việc mà phát ra âm thanh đó. Lúc đó em mới cùng với các bạn là đi học một cái khóa mà có thể là phát ra âm thanh. Và mẹ chị em là từ từ hàng ngày á, là tập để mà nói từng chữ. Và chỉ có việc con cái chữ đầu tiếng á, mà các bạn ấy nói á. Và lúc đó em đang ngồi làm hoa. Giữa là mấy em đứng ở đằng sau á, tự nhiên kêu lên hai chữ chị Nhàn. Tuy là cái chữ đó nó không có tròn vành, không có rõ ràng, nhưng mà thật sự là cái lúc khoảnh khắc đó làm em thấy rất là xúc động. Và mình nghĩ là có lẽ là công việc này của mình đã mang lại cho mình, và đặc biệt là các bạn khác, một cái niềm hy vọng và một cái niềm vui, và có thể đã có một cái sự đổi thay nào đó trong các bạn theo một cái hướng tích cực hơn.
0: Cảm ơn những chia sẻ của chị Lê Thị Thanh Nhàn rất là nhiều. Và nói là những cái bông hoa sen giấy nó cũng đẹp giống như là cái công việc mà, những cái việc mà chị Nhàn đã làm cùng với mọi người, cùng với ekip của Lavin Home đã làm, phải không ạ? Và riêng với hoa sen giấy thì chị Nhàn có thể kể rõ thêm về những cái công đoạn làm sao để mình tạo ra một cái hoa sen giấy nó mềm mại, màu sắc tự nhiên và nó mang được một cái tinh thần của sen Huế, và người làm thì cần chú ý những cái công đoạn nào nhất ạ?
2: Đối với hoa sen á, thì sẽ có rất là nhiều công đoạn khác nhau. Cái công đoạn mà phải nói là kỳ công nhất đó là lúc mà mình làm cái hạt rào sen, những cái giọng rào sen nhỏ li ti, thì em thường phải là đợi tới những mùa nắng. Ở Huế thì mùa nắng ở Huế khá là gay gắt, nhưng mà đó là một cái cơ may cho bên nhà tụi em, vì đó là lúc mà mình có thể nhuộm được những cái màu giấy lên nó đẹp nhất, và mình có thể làm ra được những cái gạo sen. Thì từ cái gạo sen á, tụi em sẽ dùng bằng bột nghệ và những sợi chỉ mình sẽ xé lại và mình nhúng vào lớp keo, sau đó là nhúng vào một lớp bột nghệ để làm sao cho những cái gạo sen đó nó nhìn nó mềm mại nhất. Và có lẽ là một cái phần công đoạn mà khó nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ kiên trì nhất, là cái phần mà mình tạo hình những cái cánh hoa, làm sao cho có được một cái độ bó tròn nhất định.
1: Vâng, thưa chị Nhàn, du khách khi mà đến Huế và nhìn thấy những bông hoa giấy ở La Vinhome thì thường quan tâm điều gì nhất? Cái vẻ đẹp của sản phẩm, câu chuyện của những người làm nghề hay là ý nghĩa của việc mua một món quà có tính sẻ chia ạ?
2: Thật ra khi mà các bạn ghé đến thăm nhà, lúc đó thì các bạn ấy vẫn chưa nghe về câu chuyện của các bạn đến nhà từ em lắm. Đơn giản là các bạn ấy các bạn ấy hay nói từ em là bị choáng ngợp với những cái loài hoa rất là nhiều sắc màu khác nhau. Và các bạn ấy nói là như lúc các bạn hay trêu là ôi nhìn mà giống như là hoa thiệt á. Và sau đó khi mà các bạn ấy đến chạm từng loài hoa thì mỗi loài hoa nó lại mang một cái tên. Đó có thể là giống như tên là hy vọng, có thể là cái tên ánh nắng. Đó là sẽ là những là cái lúc mà các bạn bên nhà tụi em gửi tất cả những cái niềm mong mỏi của mình. Và cũng là cái lúc mà các bạn ấy học những cái con chữ, viết những cái con chữ. Thì khi mà các bạn khách nhìn vào cái tấm thẻ đọc những cái tên đó, thì các bạn ấy tự nhiên các bạn khừng lại và các bạn hỏi là những cái tác phẩm này là do ai làm ra, tại vì nó rất là có chiều sâu và làm cho các bạn ấy phải bất ngờ. Và khi mà nghe chia sẻ là các bạn mà làm ra thành phẩm ấy là những người bạn đặc biệt hơn, thì các bạn khách này cảm thấy rất là khâm phục và ngưỡng mộ cái sự kiên cường của các bạn ở bên nhà.
1: Và theo chị thì hoa sen giấy có thể trở thành một cái món quà du lịch mang dấu ấn Huế như thế nào ạ? Và nếu mà gửi một lời mời đến với du khách về Huế vào mùa sen thì chị muốn nói điều gì ạ?
2: Em nghĩ là sen là một cái hình ảnh mà có thể nói là gắn liền với cuộc sống đời thường của người dân xứ Huế mình rất là nhiều. Giống như một cái bông hoa sen, mình thấy là từ lộc buông lây và hoa sen trổ khoe một cái nét đẹp rất là nhẹ nhàng, nhìn rất là mộc mạc và chân phương. Và có thể là giống như hình ảnh của người dân xứ Huế, thời tiết ở Huế là sẽ cũng hơi khắc nghiệt một chút xíu. Và có lẽ là chính điều đó đã tôi luyện làm cho người dân của xứ Huế là có một cái nét gì đó kiên cường, rất là mộc mạc và có phần sâu lắng. Và đặc biệt là khi mà những đóa hoa sen giấy, mình có thể là lưu giữ lại những cái nét đẹp của hoa rất là lâu bền, có thể là ở trong một cái khung tranh hoặc là trong một cái nhành sen được làm tỉ mỉ, và mình có thể mang về như là một cái món quà. Và nếu như mà có một lời mời cho mọi người đến thăm Huế thì em nghĩ là hãy cứ về thăm Huế vào một mùa sen và thử cái cảm giác của mình, có thể hít hà cảm giác sảng khoái vào một buổi sáng mình dạo quanh Hồ Tình Tâm và mình nhấp một chén trà, mình cảm thấy là về Huế chính là về với sự bình yên và nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nhàn về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Rất là nhiều một câu chuyện rất là hay, rất ý nghĩa. Và qua chỗ câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy một bông sen giấy tuy nhỏ nhưng phía sau là nhiều điều đáng chú ý, sự khéo léo, lòng kiên nhẫn, niềm tin vào công việc và cả mong muốn giúp những người bạn trẻ đặc biệt có thêm cơ hội bước vào đời sống bằng chính đôi tay của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn chị ạ.
2: Dạ, cảm ơn chị và quý vị khán thính giả rất là nhiều ạ.
1: Vâng, xin chào chị. Quý vị thân mến, và bây giờ thì hành trình Huế vào mùa sen nở sẽ tiếp tục với một cái điểm hẹn rất là đáng chú ý trong tháng 6 này, Ngày hội sen Huế 2026.
0: Nếu ở phần đầu chương trình thì chúng ta đã nói về sen như một phần ký ức Huế, ở phần vừa rồi thì chúng ta nhìn sen trong bữa ăn, đi vào đời sống với chén trà, tranh lá sen, hoa giấy, thì đến với ngày hội sen Huế, câu chuyện ấy được mở ra trong một không gian rộng hơn. Ở đó sen được giới thiệu như một tác phẩm du lịch có cảnh quan, hương vị, nghề thủ công, hoạt động trải nghiệm và cách kể riêng của vùng đất cố đô.
1: Ngày hội sen Huế năm nay thì được tổ chức tại Hồ Tịnh Tâm, một địa chỉ rất là phù hợp để nói về sen Huế. Và nơi đây thì nằm trong khu vực nội thành nội, cho nên gắn với cảnh quan kinh thành, với ký ức cung đình, với những mùa sen đã làm nên vẻ đẹp thanh nhã rất là riêng của Huế.
0: Chọn Hồ Tịnh Tâm làm nơi tổ chức ngày hội, vì thế không đơn thuần là chọn một địa điểm có sen, mà còn là cách đặt mùa hoa vào đúng nền cảnh văn hóa của nó. Khi du khách đi giữa không gian đó, họ sẽ cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa sen với di sản, với nhịp sống thành nội, với cách Huế gìn giữ những vẻ đẹp tưởng như rất mong manh.
1: Theo thông tin

0: những sản phẩm theo mùa. Mùa nào có câu chuyện của mùa ấy, tháng 6 có sen, tử sen có thể tạo ra một hành trình vừa nhẹ nhàng, vừa đủ chiều sâu, sáng ngắm hoa, trưa thưởng thức món sen, chiều ghé gian hàng thủ công, tối dạo Huế trong không khí mùa hè.
1: Với du khách trẻ, ngày hội sen Huế cũng mở ra nhiều góc nhìn trải nghiệm gần gũi. Một bộ ảnh bên hồ Tịnh Tâm, một món đồ nhỏ làm từ sen, một bức tranh lá sen, một bông sen giấy, một chén trà sen, một phần chè sen nữa. Những cái chi tiết ấy khi mà đặt cạnh nhau có thể tạo nên một cái hành trình rất là dễ chia sẻ, dễ nhớ và dễ kể lại sau chuyến đi của mình.
0: Nhưng để một mùa hoa trở thành sản phẩm du lịch, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tinh thần của mùa hoa ấy. Sen Huế không hợp với sự quá tải, quá ồn ào hay quá nhiều hoạt động chen chúc. Cái đẹp của sen nằm ở sự thanh, sự thoáng, sự vừa đủ. Vì thế, ngày hội càng cần cách tổ chức tinh tế, đẹp nhưng không vô, vui nhưng không xô bồ, nhiều trải nghiệm nhưng vẫn để hồ sen có khoảng thở.
1: Và ngày hội sen Huế thì còn có một ý nghĩa khác, kết nối các cái điểm sen trong thành phố. Bên cạnh hồ Tịnh Tâm, du khách có thể tìm đến khu vực sen La Chữ, hồ sen An Dương hoặc là các không gian có sen trong Đại Nội. Những cái điểm đến ấy thì tạo nên một bản đồ mùa sen khá là phong phú để chuyến đi tháng 6 của chúng ta không chỉ dừng lại ở một địa chỉ duy nhất.
0: Mỗi nơi một sắc thái riêng, sen hồ Tịnh Tâm thì trầm hơn gắn với thành nội, sen trong Đại Nội thì đặt giữa không gian di sản, sen vùng ven thì đời hơn gần với người trồng, người hái, người bán. Những sắc thái đó cùng góp vào bức tranh chung của mùa sen cố đô.
1: Từ góc nhìn phát triển du lịch thì ngày hội sen Huế không chỉ tạo thêm những cái hoạt động cho du khách, ngày hội còn mở ra cơ hội cho những người làm sản phẩm địa phương, người trồng sen, người chế biến món ăn từ sen, người làm trà, làm tranh, làm hoa giấy, làm quà lưu niệm. Khi mà các chủ thể ấy cùng xuất hiện trong một không gian, câu chuyện về sen cũng sẽ trở nên đủ đầy hơn.
0: Du lịch bền vững nhiều khi bắt đầu từ những kết nối như thế. Một mùa hoa đem lại sinh kế cho người dân, một sản phẩm thủ công giúp người làm nghề có thêm đầu ra, một món ăn truyền thống được du khách biết đến nhiều hơn, một không gian di sản được nhìn bằng một góc mới gần gũi hơn với đời sống hôm nay.
1: Vâng, và để duy trì sức hút thì ngày hội không nên chỉ là sự kiện diễn ra trong vài ngày rồi khép lại. Điều cần thiết là sau ngày hội thì du khách vẫn còn có thể tìm được những trải nghiệm liên quan đến sen ở Huế. Điểm ngắm sen rõ ràng, sản phẩm sen có địa chỉ tin cậy, quán trà, món ăn, làng nghề hoặc không gian thủ công có thể đón khách quanh mùa.
0: Khi làm được điều đó, mùa sen sẽ không chỉ là một mốc thời gian trên lịch sử kiện, nó trở thành một lý do để du khách chọn Huế trong tháng 6. Một lý do không quá ồn ào nhưng đủ hấp dẫn với những ai yêu cảnh đẹp, thích văn hóa, quan tâm đến ẩm thực và muốn tìm một chuyến đi có nhịp chậm.
1: Với những người lần đầu đến Huế mùa sen, lời khuyên rất là đơn giản, hãy đến sớm, đi nhẹ và chọn trải nghiệm vừa sức. Đừng cố đi quá nhiều điểm trong một ngày ạ. Hãy để hồ sen, gian hàng, chén trà, món ăn và cuộc trò chuyện với người làm nghề có đủ thời gian để ở lại trong mình.
0: Còn với những ai đã từng đến Huế nhiều lần, ngày hội sen Huế có thể là một cách gặp lại thành phố trong dáng vẻ khác. Vẫn là Huế đó, quen thuộc, nhưng tháng 6 đặt lên thành phố một màu dịu hơn. Những hồ nước có thêm hoa, những món ăn có thêm vị sen, những món quà có thêm một câu chuyện về sự khéo léo của người Huế.
1: Từ một mùa hoa, Huế đang tạo nên một cái sản phẩm du lịch có chiều sâu và sản phẩm ấy thì không nằm riêng ở sân khấu, gian hàng hay các hoạt động trưng bày. Nó nằm ở cách thành phố kết nối cảnh quan, di sản, ẩm thực, nghề thủ công và đời sống cộng đồng.
0: Và đó cũng là điều làm cho ngày hội sen Huế trở thành một điểm hẹn đáng chú ý của tháng 6, một điểm hẹn không tách khỏi bản sắc cố đô mà bước ra từ chính những gì Huế đang có: mặt hồ, bông sen, chén trà, bàn tay người thợ và nhịp sống biết giữ sự thanh nhã trong từng điều nho nhỏ.
1: Vâng, thưa quý vị, mùa sen ở Huế không ồn ào, cũng không cần nhiều lời để mà gọi mời. Chỉ cần một buổi sáng bên hồ, một hương thơm thoảng nhẹ, một món quà nhỏ mang dáng sen cũng đủ để khiến cho du khách nhận ra cái vẻ đẹp riêng của vùng đất cố đô, thanh nhã, tinh tế và biết giữ lại những điều đẹp đẽ trong đời sống thường ngày. Và nếu mà chúng ta có dịp đến với Huế trong tháng 6, quý vị hãy dành cho mình một khoảng thời gian ở hồ Tịnh Tâm, ghé thăm các không gian sen, thưởng thức những món ăn từ sen và lắng nghe câu chuyện của những người đang làm cho mùa sen Huế tiếp tục lan tỏa.
0: Như vậy là từ nay trở đi đến Huế thì Thanh Long đã có thêm một cái món tủ mà cực kỳ yêu thích rồi, đúng không? Trong nhà lúc này Thanh Long nói lúc nào cũng có rất là nhiều cái hạt sen khô, đúng không?
1: Vâng, nhưng mà ăn chắc chắn là cái cách chế biến và cách làm của em thì không bao giờ ngon bằng những người người ta làm chính ở trong này anh ạ. Những nghệ nhân người ta làm rất là ngon.
0: Sắp tới đây thì mong là

Long cũng như quý vị sẽ list cho mình một cái lịch và sẽ có dịp đi vào Huế để thưởng thức sen Huế trong những ngày hè này, đúng không ạ? Và cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Du lịch cùng VN. Chương trình ngày hôm nay thì thời gian đến đây cũng là khép lại rồi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình.

0: Kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thấu hiểu những vất vả khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cùng các cấp công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng hành biến những trăn trở của người lao động thành những hành động cụ thể. Đó là triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo cho con em đoàn viên, người lao động bằng chính những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động và Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ ý nghĩa chiến lược. Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031 sẽ lan tỏa mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Dịp này, tại điểm cầu Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 20 suất quà cho công nhân từ chương trình, những món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và 10 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.
0: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Giai đoạn 2021-2026, phong trào xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động văn hóa được các cấp công đoàn Nghệ An triển khai sâu rộng, gắn với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chăm lo đời sống đoàn viên người lao động. Nhiều chương trình ý nghĩa như mái ấm công đoàn, Tết sum vầy, đến với nhà trọ công nhân, lễ cưới tập thể cho công nhân lao động đã góp phần vun đắp những mái ấm nò ấm, tiến bộ hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn và tăng cường sự gắn kết trong đời sống xã hội. Dịp này, 28 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026 và 2 gia đình được biểu dương cấp toàn quốc đã được tôn vinh.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với quy định hiện hành. Đây là chính sách mới nhận được sự đồng thuận của nhiều lao động nữ. Bởi việc kéo dài thời gian nghỉ giúp người mẹ có thêm thời gian hồi phục sức khỏe và chăm sóc con nhỏ trong giai đoạn đầu đời. Bên cạnh đó, việc vẫn được hưởng chế độ trợ cấp trong thời gian nghỉ giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình, đặc biệt với những lao động nữ sinh con liên tiếp hoặc có điều kiện chăm sóc hạn chế. Qua đó góp phần hỗ trợ tốt hơn cho phụ nữ trong quá trình sinh con và nuôi con nhỏ.
0: Thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị về quản lý và giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026, định hướng giai đoạn 2027-2031, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ biên chế năm 2026, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hoàn thành, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc phân bổ biên chế, Nghệ An tạm dừng tuyển dụng công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trừ các trường hợp đã hoàn thành quy trình tuyển dụng. Đối với những trường hợp thực sự cần thiết, các cơ quan đơn vị phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến trước khi quyết định. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động vì lợi ích của con em đoàn viên là một

0: Trong những hoạt động đầy nhân văn hàng năm được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An duy trì, thông qua đó hàng trăm con em của người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, chi phí học tập, góp phần làm vơi đi một phần gánh nặng của những gia đình công nhân nghèo trong cuộc sống.
1: Thực hiện chủ trương của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về tổ chức các hoạt động hướng về trẻ em, vì con em đoàn viên người lao động, Công đoàn xã Nghi Lộc đã triển khai phát động nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như chương trình Mẹ đỡ đầu, chương trình Hè yêu thương, tổ chức thăm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, qua đó góp phần động viên, chia sẻ đến các gia đình công nhân vươn lên trong cuộc sống. Ông Trần Bá Cường, Chủ tịch Công đoàn xã Nghi Lộc cho biết.
2: Công đoàn xã triển khai cái kế hoạch vận động các cái tổ chức cá nhân đảm nhận chăm sóc các cái em là trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là con em của đoàn viên người lao động trên địa bàn trực thuộc Công đoàn xã Nghi Lộc. Thì mỗi em được chăm sóc đảm nhận thì được hỗ trợ kinh phí từ 2 đến 3 triệu đồng chi phí học tập.
1: Gia đình chị Lô Thị Hồng và gia đình chị Phạm Thị Huế là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghi Lộc. Chị Hồng và chị Huế đều là công nhân của công ty giày Apex. Tiền lương tháng của các chị không đủ chi phí cho cuộc sống cả gia đình cũng như tiền học tập của con cái. Thấu hiểu hoàn cảnh này, thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu do Công đoàn xã Nghi Lộc phát động, Công đoàn Bệnh viện Phổi Nghệ An và một số cá nhân của bệnh viện đã nhận đỡ đầu hỗ trợ tiền học cho hai cháu. Mỗi cháu được hỗ trợ mức kinh phí từ 2 triệu đến 3 triệu đồng trên một năm.
3: Công đoàn xã Nghi Lộc cũng như Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An ạ, đã giúp đỡ cho gia đình ạ. Tức là tôi là một người lao động có hoàn cảnh đặc biệt, mình là lao động chính trong gia đình, và cũng cảm ơn đến mạnh thường quân là chị Vân ạ, đã nhận đỡ đau cháu, tạo điều kiện cho cháu được học hành ạ.
4: Bên công đoàn đã thương giúp đỡ mẹ con tôi trong dịp mà tôi đang quá khó khăn, bớt cho tôi rất nhiều về phần tiền bạc.
1: Cùng với triển khai các chương trình thiện nguyện, thời gian qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về con em đoàn viên, trong đó có chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em. Nhiều địa phương đã triển khai chương trình này rất hiệu quả, góp phần phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra với các em. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lê, xóm Sơn Thành, và anh Lê Ngọc Tuấn, xóm Văn Mỹ, xã Yên Thành cho biết.
5: Ở địa phương nhà em thì xung quanh là hồ đập rất là nhiều, cho nên là cái hiện tượng đuối nước là thấy gần như năm nào cũng có. Và chỉ vì vậy mà em muốn cho con em được cái học bơi, nhất là để tự bảo vệ bản thân mình, thứ hai đó là có thể là phòng tránh được những cái hiện tượng đuối nước.
6: Tập huấn rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm về đuối nước, những cái kinh nghiệm về thoát khỏi nguy hiểm ở trong cái đuối nước, những cái hoạt động như hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, hay là trao những cái thành tích học tập xuất sắc, thì công đoàn rồi xã nhà cũng rất là quan tâm.
1: Thực hiện kế hoạch số 29 ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức thực hiện công tác trẻ em năm 2016. Năm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn quán triệt tăng cường sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với trẻ em là con đoàn viên người lao động, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, dịch bệnh. Tạo điều kiện để trẻ em được vui chơi, học tập, phát triển toàn diện trong dịp hè. Với các hoạt động cụ thể là tổ chức chương trình cùng con đến trường, tiếp sức mùa hè, vui Tết thiếu nhi, thắp sáng ước mơ cho em, trại hè, góc học tập cho em, tủ sách công đoàn. Qua đó để công nhân người lao động có thêm động lực phấn đấu hơn trong lao động sản xuất. Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, con của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, một số công đoàn cơ sở đã thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em ở các vùng khó khăn. Tiêu biểu như công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Nghệ An đã tặng rất nhiều suất quà cho trẻ em khó khăn ở xã Nhôn Mai và xã Hải Lộc. Tới đây, Ủy ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Nhà văn hóa lao động tổ chức trại hè

0: cho con của đoàn viên công nhân lao động. Các hoạt động ý nghĩa này góp phần cho trẻ em là con của đoàn viên người lao động có một mùa hè an toàn, bổ ích và giàu tình yêu thương.
1: Có thể nói, những nghĩa cử cao đẹp này sẽ góp phần tạo thêm niềm tin, sự gắn bó bền vững hơn của người lao động đối với các công ty, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An. Sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm của các cấp công đoàn tiếp tục viết nên những hành trình yêu thương mới. Bởi chăm lo cho con em người lao động hôm nay chính là ươm mầm cho nguồn nhân lực chất lượng cao của quê hương vào ngày mai tươi sáng hơn.
2: Chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự theo dầu thư: vì sao nhiều khu dân cư thuộc phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch? Tiếp đó là thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tiếp cận nguồn nước sạch sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân đô thị. Tuy nhiên, thời gian qua, chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài liên tục nhận được ý kiến phản ánh của nhiều hộ dân thuộc địa bàn phường Vinh Phú về việc chưa được sử dụng nước máy dù hạ tầng đã được đầu tư. Vậy đâu là những khó khăn vướng mắc dẫn đến tình trạng này? Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đang có những giải pháp cụ thể nào để tháo gỡ điểm nghẽn? Đây là nội dung theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập.
1: Hàng chục năm qua, nguồn nước sinh hoạt của gia đình ông Nguyễn Văn Đông ở khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú phụ thuộc hoàn toàn vào nước giếng khoan. Để sử dụng được, gia đình ông đã phải thay đổi, nâng cấp không biết bao nhiêu hệ thống lọc. Dù biết nguồn nước ngầm không đảm bảo an toàn, nhưng đây là giải pháp khả thi nhất. Nghịch lý ở chỗ, hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được thi công và chạy qua ngay trước cửa nhà ông từ nhiều năm nay. Ông nói:
2: chúng tôi đã rất mong mỏi cái nước sạch của bên nhà máy nước cấp. Đường ống thì phường Nghi Đức Cũ đã bắt cách đây năm 2018 mà đến giờ vẫn chưa có nước sạch để dân dùng. Dân phải dùng lắp nguồn lọc để dùng được từ giếng khoan lên. Nhưng rất chi phí rất tốn kém mà lại cũng không đảm bảo.
1: Đó cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ dân trên địa bàn phường Vinh Phú hiện nay. Câu chuyện khát nước sạch được người dân liên tục kiến nghị trở thành vấn đề nóng tại nhiều kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại khu vực phường Nghi Đức Cũ, từ năm 2023, hạ tầng kỹ thuật cấp nước với 50 điểm đấu nối đã cơ bản hoàn thành. Thế nhưng do công tác phối hợp, bàn giao giữa Ủy ban Nhân dân phường trước đây và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố thiếu đồng bộ, nên mới chỉ cấp nước được 3 điểm cho khoảng 300 hộ dân. Mạng lưới đường ống cấp nước tại 47 vị trí còn lại vẫn trong tình trạng treo. Hệ quả của sự chậm trễ này là công trình có nguy cơ xuống cấp, còn hàng ngàn hộ dân thì mòn mỏi chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Tuyết, khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú bày tỏ:
3: nguồn nước sử dụng của bọn em thì cũng nhiễm phèn, sử dụng là bọn tôi phải mua thêm một máy lọc. Máy thứ nhất lọc không kiểu dòng không đảm bảo lắm, bọn tôi lại phải mua thêm một máy lọc nữa. Nhưng thậm chí vẫn còn phèn, cùng mong muốn là có một nguồn nước sạch về để dùng.
1: Tại khu vực xã Nghi Ân Cũ, hàng trăm hộ dân cũng đang lâm vào cảnh thiếu nước sạch do một nút thắt pháp lý khác. Hiện có khoảng 240 hectare đất tại đây nằm trong ranh giới quy hoạch đường băng số 2 của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Do vướng quy hoạch, việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch hoàn toàn bị đóng băng. Sống trong cảnh quy hoạch treo, hàng trăm hộ dân nơi đây không thể tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh. Để duy trì sinh hoạt, họ không còn cách nào khác là tiếp tục sử dụng nguồn nước giếng khoan qua những bể lọc thô sơ, tự phát. Anh Trương Văn Khánh và ông Lê Văn Sáu, khối Kim Chi, phường Vinh Phú đã nói:
4: lọc bằng bồn bê tông xong rồi lọc quá cạt vì đã vì than xong rồi đâu mình lấy sử dụng, ăn hay là nghề nhưng mà lấy. Họ bơm thuộc kích thích với là thuộc trừ sâu, sau này là một trình đông sau này. Cho nên thuộc trừ sâu với là thuộc diệt cỏ thì quá nhiều. Cho nên là anh em cũng mong muốn là bên các cấp lãnh đạo cũng như là phương cũng như là nhà nước máy vô thì kéo cái đường nước và cho anh em được sử dụng.
5: Quy hoạch sân bay này là đang dài hơi, nước đến 2050. Mà người dân ở đây thì cũng chưa có điều kiện đền bù để chuyển đi nơi khác. Mà họ phải cứ uống nước ngầm thế này trong vài ba chục năm nữa thì không biết là cuộc sống của họ thế nào. Cho nên tôi mong rằng tiếp tục đầu tư đường ống vào để phục vụ cho người dân.
1: Hạ tầng hoàn thành rồi đắp chiếu. Nước sạch sát ngưỡng cửa nhưng không thể đấu nối là hệ quả của sự chậm trễ trong phối hợp và trách nhiệm quản lý qua các thời kỳ. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, thực trạng này mang tính lịch sử. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường đã làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nhằm thống nhất phương án xử lý dứt điểm. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết:
6: trên địa bàn phường Nghi Đức Cũ thì phường sẽ phối hợp với công ty cổ phần cấp nước Nghệ An là ra soát toàn bộ là hiện trạng mạng lưới đường ống cấp 1, 2, 3 tại nhằm đánh giá định vị các đoạn tắc nghẽn hư hỏng hoặc chưa đủ điều kiện để vận hành để sửa chữa lắp đặt. Còn đối với cái địa bàn mà xã Nghiên cũ thì sẽ phường sẽ cùng phối hợp với công ty cấp nước Nghệ An là khảo sát thực địa để lắp đặt tiền ống mới phục vụ các khu dân cư nằm trong quy hoạch đường băng. Phường sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 và 2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện.
1: Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nói:
7: đến thời điểm này thì công ty cũng đã hoàn thành hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là ra soát lại đến địa bàn xã Nghi Đức còn tồn tại các cái lỗi về kỹ thuật. Có thể là có một số đoạn ngõ khu dân cư chưa có đường ống thì công ty phối hợp với phường để ra soát bổ sung, và có những cái điểm chưa kết nối thì công ty cũng đã ra soát và phối hợp với phường Minh Phú là để mà đưa ra cái khối lượng để lập dự toán vùng trước đấy quy hoạch sân bay thì phường An Tuyển cũng đã gửi cho phường. Sắp tới thì công ty cổ phần cấp nước Nghệ An để phối hợp làm sao đó rằng ba đầu tư với cái chi phí hợp lý để đảm bảo cái điều kiện mà cấp nước đến các cái hộ dân theo đúng quy định.
1: Như vậy, những điểm nghẽn đã được nhận diện và đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Điều mà người dân mong mỏi nhất hiện nay là việc triển khai cần quyết liệt hơn. Bởi với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, sớm đưa nước sạch đến với người dân là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đã đưa ra mốc thời gian dự kiến như sau.
7: Công ty sẽ phối hợp với phường Minh Phú thì có thể là hoàn thành cái công tác là ra soát rồi là phê duyệt cái dự toán là trong tháng 6 năm 2026. Và sau đó thì phường sẽ ra soát rồi bổ trí nguồn vốn. Và dự kiến thì cái thời gian thực hiện thì từ tháng 7 cho đến tháng 12 2026. Và có thể là kết thúc năm nay là có thể đầu nối và cấp được cho dân được. Thì như thế là trong năm 2027 thì chắc chắn ta sẽ hoàn thành đầu nối cho dân.
1: Việc chủ động giải quyết dứt điểm từ cơ sở không chỉ khép lại những tồn đọng kéo dài mà còn khẳng định trách nhiệm của chính quyền trong chăm lo cho cuộc sống của người dân. Chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc năm 2026, để mục tiêu này không lỗi hẹn, đòi hỏi một tiến độ thi công khẩn trương và sự giám sát chặt chẽ, đưa nguồn nước sạch sớm đến với từng hộ gia đình.
0: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được các đơn thư sau. Đơn thư của ông Phan Văn Kỳ, đại diện tiểu chi họ Phan Duy Thanh, xã Quỳnh Anh, kiến nghị về việc tranh chấp quyền sử dụng đất nhà thờ họ, vốn là tài sản chung từ năm 1907. Dòng họ cho rằng, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định cho một cá nhân vào năm 2003, gây cản trở hoạt động thờ cúng. Các khiếu nại trước đó chưa được giải quyết dứt điểm, đề nghị cơ quan chức năng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai để dòng họ có quyền quản lý bảo tồn di tích nhà thờ. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh để kiểm tra và trả lời công dân theo đúng thẩm quyền.
1: Đơn thư của bà Phạm Thị Hoàn, xóm Long Thọ, xã Bạch Hà, kiến nghị việc Ủy ban Nhân dân xã từ chối cho phép gia đình xây nhà trên phần đất đã được khôi phục quyền sử dụng từ sau các quyết định khiếu nại năm 2002. Bà cho rằng lý do từ chối của xã dựa trên quyết định thu hồi đất cũ đã hết hiệu lực là không thỏa đáng và ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình. Về nội dung trên, đề nghị Chủ tịch

0: Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà chỉ đạo kiểm tra và trả lời cụ thể cho công dân được rõ.
1: Đơn thư của bà Võ Thị Lân, khối Nghi Kim 2, phường Vinh Hưng kiến nghị. Gia đình bà bị lừa đảo chiếm đoạt hồ sơ và gian lận giấy tờ để bán đất cho người khác. Khi phát hiện sự việc, bà đã gửi đơn tố cáo nhưng bị thuyết phục ký vào giấy tờ mà không được đọc trước nội dung. Bà kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết sai phạm của cán bộ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bà. Về nội dung trên, đề nghị bà gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng để được giải quyết theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, giải pháp chăm sóc cây chè trong mùa nắng hạn, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, sắp xếp, sáp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra, 10 giờ 45 trạm cảm xúc lạ lùng, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị, nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, chạm nhịp mùa hè, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thái Thanh Quý, Phó trưởng Ban thường trực Ban chính sách chiến lược Trung ương, Nguyễn Khắc Thận, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và 650 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 230.000 tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Nghệ An. Đại hội dành thời gian đánh giá kết quả công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2026, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động, biện pháp thực hiện công tác Phật sự nhiệm kỳ mới 2026-2031. Đại hội cũng tiến hành suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua nghị quyết đại hội. Trong khuôn khổ đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng sẽ có một số hoạt động xã hội như trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, ủng hộ quỹ khuyến học tỉnh, đồng thời tiến hành công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh các tăng ni Phật tử có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác Phật sự.
4: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được triển khai đồng bộ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, định hướng của Mặt trận Tổ quốc cấp trên và yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Nội dung tuyên truyền phong phú, toàn diện và có nhiều đổi mới. Nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông. Trong 6 tháng cuối năm, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy Nghệ An. Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử, fanpage, Zalo, OA và mini app Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền, hoạt động mặt trận. Cũng trong sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. viên trọng

0: thể gồm nhiều nội dung như chương trình nghệ thuật chào mừng, diễn văn khai mạc báo cáo chính trị, tham luận của các đại biểu và ra mắt Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13. Đại hội toàn quốc lần thứ 13 diễn ra trong 2 ngày 24-25 tháng 6 với sự tham dự của gần 790 đại biểu chính thức đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội xác định những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển bền vững, góp phần xây dựng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong 6 tháng đầu năm 2026, việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi khó khăn đan xen, tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 ước đạt 8,15%, đạt kịch bản đề ra và đứng thứ 21 cả nước. Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 23,02%, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng, với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,15 tỷ đô la, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút hơn 6,75 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 17.650 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán và tăng 26,8% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ đô la, xếp thứ 3 cả nước. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến nay Nghệ An đã hoàn thành giao chi tiết 100% kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm là 14.174 tỷ đồng. Tính đến ngày 18 tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 27,71%. Có 90 đơn vị chủ đầu tư giải ngân trên mức bình quân của tỉnh. Các công trình dự án trọng điểm được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt.
0: Sáng nay, tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh dự hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo quốc gia tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì. 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ quyết liệt. Ban chỉ đạo quốc gia cũng kiện toàn tổ chức, ban hành các chương trình kế hoạch công tác giai đoạn 2026-2030 và phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Công tác tuyên truyền tiếp nhận, xử lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa thông tin, ứng dụng công nghệ trong giám định ADN được tăng cường. Hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp ngày càng đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo quốc gia tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu hơn 110.000 mộ liệt sĩ, khoảng 100.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, tiến hành giám định mẫu ADN theo quy định, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, góp phần hiện thực hóa hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và tri ân các anh hùng liệt sĩ.
2: Mục điểm báo.
1: Doanh nghiệp chủ động tìm vốn cho chuyển đổi xanh là bài viết trên báo Đầu tư Tài chính. Thị trường carbon đang mở ra nhiều cơ hội mới. Việc Việt Nam chuyển nhượng thành công hơn 10 triệu tín chỉ carbon rừng, thu về hơn 51 triệu đô la Mỹ, cho thấy tín chỉ carbon đã trở thành một loại tài sản có giá trị kinh tế. Những dự án tiết kiệm năng lượng tái tạo hay giảm phát thải trong sản xuất đều có thể tạo ra tín chỉ carbon để tham gia giao dịch trên thị trường. Bên cạnh đó, hệ sinh thái tài chính xanh tại Việt Nam cũng đang được mở rộng. Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế về phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, các doanh nghiệp Việt Nam đang được khuyến nghị chủ động tiếp cận các nguồn tài chính xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh.
0: Làm chủ công nghệ vật liệu cơ khí, chìa khóa để nền kinh tế tự lập tự cường là bài viết trên báo Công Thương. Theo định hướng của Đại hội 14 của Đảng, công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí chế tạo là hai trụ cột nền tảng của công nghiệp quốc gia, nếu công nghiệp vật liệu cung cấp đầu vào chiến lược cho sản xuất, xây dựng, năng lượng và quốc phòng, thì cơ khí chế tạo đóng vai trò hiện thực hóa các công nghệ thiết kế thành máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn vật liệu kỹ thuật cao nhập khẩu, năng lực chế biến sâu còn hạn chế, trong khi ngành cơ khí trong nước mới đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu thị trường. Thông tin thị trường trong ngày.
1: Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục giảm mạnh, giao dịch quanh mức 3.998 đô la một ao, mất 112 đô la so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,4 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm, mức giảm phổ biến từ vài trăm nghìn đến 2 triệu đồng mỗi lượng, dao động từ khoảng 142 đến 147 triệu đồng mỗi lượng tùy thương hiệu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà. Phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ Tân Bình Hồng, mới bà mẹ Tân Bình Hồng bỏ phang giữa phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, thuốc hỏi xó cười họt bà mẹ Tân Bình Hồng, chưa lăng nỉ. Chưa nhóm ban chấp hành đảng bộ tỉnh Tựa Húc khai quảng. Ủy ban dân tỉnh bị kế hoạch tành ọc ban văn hóa an ninh giải đình tầng Pẻ Pin. Nghệ An nhà ngảm xì, ế nói ma khờ thỏng nửng chu bàn lăng chợ ma tỷ điều. Sẽ môi đầy tỉ mày dù xà thiên nhận tầng vạn an. Tại nghe đứng bươn chết, mới hào hệ thống hồ này tỉ ế ọc hong neo nông sản. Bài tèm, oi cư xuất khẩu, bí nòng cho mừng. Bài tèm, có lộc bộ mới nhìn côn tay mông năm pháp luật. Lăng nỉ mời bà mẹ tâm bí nòng bỏm phăng. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh thành ọc chơi nhòm Tựa Húc khai quảng cư xẻ môi hờ quam mưa chú ăn chào. Chơi nhòm Tựa Húc hóng ban chấp hành đảng bộ tỉnh khai quảng êm hồn chú ăn hóng chương trình và ọc. Chú ăn mèn mới hào ăn ổm, toàn lai họt chơi bẻ bên hóng tỉnh còn nà tân hứng nhào. Im đây thương trực tỉnh ủy, ban thương vụ tỉnh ủy nhòm sản sân. Cả chơi nhòm, chú đâm chỉ ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, tân chú đại biểu Mani. Im và hân chu cho ít tham trồn, cái chu quam tỏng hào. Báo cáo năm ban thư vụ tỉnh ủy, tân đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và hân cả chơ nhòm. Chu quam ỉ môi hào ế hờ hủ ăn đầy, ăn bảy đầy, nhăn rực bánh sang. Chu ăn chào cư nhân sung, công tác pin phúc đảng, pin phúc hệ thống chính trị, xuân hành bảy phê kinh tế xã hội, trực trao quốc phòng an ninh. Thành ọc đi đầy chu ăn, quân chơ nhàm hàm họt. Chơ nhòm môi hào cái dự thảo nghị quyết Tựa Húc. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa sau, nhiệm kỳ sau nghìn sau hạ, sau nghìn xám xíp. Và cả chơi nhóm, bí thư tỉnh ủy, trường một đại biểu của hội tỉnh Nguyễn Khắc Thần, tôn chào, trợ ơn, cho tùm bò, ít tẻ, hoàn tâm hết hệ thống chính trị, biến động doanh nghiệp, tân biến động quân chưa cai. Bí thư tỉnh ủy có những vợ ọc chú ăn, bẻ đầy, ăn khôn nhạc, tân mèn nhăm chơ, tôn cặp thi họt chơ bê hình. Hình mèn quân chơ mèn tỉnh hao, nhưng dưng còn lại ăn bẻ bên mở. Cái ăn à, bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần nhắc dực chủ cấp chủ ngành chủ cơ quan đơn vị bản mường hành mèn côn dương cốc thành đi chủ ăn chào mưa chơ bìm phúc đảng bìm phúc hệ thống chính trị chơ bẻ bê kinh tế xã hội trực trao quốc phòng an ninh bên sang quy hoạch tỉnh kế hoạch tổng tục công chơi nham sau nghìn sau húc sau nghìn sam xíp ế cái chủ ăn dự án nhân khoảng chơi nham nhân ma hong pi sau nghìn sau húc bỏ lai chủ chế việc nhân ị. Bí thư tỉnh ủy nhân dực chú đâm chỉ ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, ủy viên ban thư vụ tỉnh ủy, côn dương cốc cấp ủy đảng chính quyền chủ cấp, nho sung chủ cho hữu ích, ế sang lơ đầy sung nhất chủ cho mưa bẹp về kinh tế, xã hội, pi sau nghe sau hốc, ế ăn hờ chủ pi sắp hẳn. Chủ cấp chủ ngành, mới hào bì búc chương trình kế hoạch cư khơm thành ọc. Mới hào ế tẻ, chủ ăn chỉnh trì hong pi sau nghe sau hốc, tông phủn hào chớ thành ọc, chủ ăn hong tân nhiệm kỳ, đây và cả nghị quyết.

đại hội tựa xíp xì hoang đảng, tất nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh tựa sao, nhiệm kỳ sau nghìn giao hạ, sau nghìn xám xíp. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An có vào mưa kế hoạch tành ọc mèn bàn văn hóa an ninh chờ đi bẻ bên, quân tỷ bí nỏng côn tay, năm mèn nho sung, tơi khùng chứ hượt, hợt tỷ an ninh trật tự cả chua xã bàn. Sắp kế hoạch, mèn đây tành ọc cai hà muột, mi mèn trực trao, tân ấy hừn hịt khong, bài bỏm năm bẻ bên du lịch quân tỷ dù, ấy hừn cho trực trao an ninh trật tự, tành sàng năm tuổi phạm, chui cho ấy phít mưa pháp luật, vì bốc bàn mương bỏ mi ra giang. Tu sòi bí nòng ma năm chu dịch vụ hành chính, định danh điện tử, xuân hành bè bê kinh tế, an sinh xã hội, giảm khổn hành mặn, bòm hẳn bè sang chu quân trào cả chu xã bàn. Mô hình đề tành tè bươn chết bi sau ngay sau hốc, hoặc biết bi sau ngay sau bẹt. Quá ngả bàn pha lòm xã Tam Thái đầy sòn cứ ếch còn, lăng hẳn tình xế khai quảng, sắp là chơi nhằm. Nghệ An nhang buôn bổn ma chu bàn cả nước tỉnh. Nhân ngảm chú đơn vị xỉ nơi ma tè xám nghìn chết hỏi cao xếp chết lông nhân xó nghìn sau hốc bàn toàn phồn ên tinh gọn bộ máy ca chú xã bàn. Sắp báo cáo hóng sở đối vụ Nghệ An tân tình chết nỉ mi xám nghìn chết hỏi cao xếp chết bàn của ngả xám hỏi bè xếp hạ đơn vị tốp xoài đủ sắp tiêu chuẩn quy định bộ mi quân chơ mèn phải ban bùn. Nhân ma mèn xám nghìn xỉ hỏi xếp xong bàn nhân phải thành ọc ban bùn khờ cao xếp vấn hỏi tâm ít chủ đơn vị chân nỉ sắp cho vả hận lăng cho ban bổn dưới tân tỉnh nhân mi cỡ do nghìn sao hốc khỏi bàn nói ma này nghi nừng chết hỏi chết xếp một đơn vị lừa xì xếp hốc phải hốc xếp xì phân hỏi mai năm chân nỉ lăng cho ban bổn mồm dưới nhân ngắm mi nghi nừng hốc hỏi linh xì bàn đầy tiêu chuẩn sắp quy định hot hơn chết xếp cầu phân hỏi năm tâm ít chủ đơn vị mở thành sắp cho bọc sòn hong đông chỉ bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần cặp thi lông cả thể đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải lăng chủ chế tẻ xì họt xì chơi nhâm sảo nghiên sau xám bươn hốc lực lượng chức năng im thẹt ma đề tỉ mày dù xả thiên nhận tân phản án tỉ mày đầy hủ hào nhâm sai nghiên sau một bươn hốc pi sau nghiên sau hốc cả tiểu khu xếp cao a rồi bàn song xả thiên nhận cái chủ chế tẻ cứ lập phi mết cưn sau một bươn hốc hai cỏ bảy này sau nghiên sau sóng buôn hốc, ủy ban dân tỉnh Nghệ An im bọc sòn tùm côn tẻ công an tỉnh, lữ đoàn công binh xì nừng xì quân khu xì, trung đoàn chết hỏi hốc xếp xì hong bộ chỉ huy quân sự tỉnh, tân bộ đội biên phòng tỉnh, năm phà hòn hưng lồm hèn và mày hưng, tẻ nhắm sai nghiên sau sóng buôn hốc chết là phi im đại tành ọc, chu lực lượng ma im ết tang băng rổ khe hương rổ bàn nam lộc cờ tàn phi bỏ cờ mày hàm xả bản án. Hay vào họt xích xỉ chơ, nghìn sau sóng buôn hốc, phi có nhân cái tang nỉ cư mảy hành. Còn ăn hài gì, mới hào cặp thi cả tỷ. Hào nhâm cải nghìn sau sóng buôn hốc, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Đề nhân dực tành ọc, cho mèn ê tang băng hao, cư lắp mảy hà hỏi mệt, mèn xía tửm chu tỷ quảng nừng, cư mèn tăn tẻ cay. Họt xỉ chơ, sau nghìn sau sóng buôn hốc, tìm mây bà xà thiết nhận, tân vạn án im đầy lập. Mọi mảnh sẽ chơi nham khờ xí xếp chơi mày, chú lực lượng im bọc giòn nữa bẹt hỏi côn, tâm hết im đầy đi cuông chế nhiệm vụ. Mưa xế hải, xế tì bà thực may cỡ xếp chết hẹt ta, cuông ngả xà thiên nhận xếp xì hẹt ta, xà vạn án xám hẹt ta. Cuông xếp chết hẹt ta, mi húc hẹt ta bạc thông tân bạc keo, xếp một hẹt ta nhang ma mèn tỏ nhà nhu. Ăn bà bê mày, nền nhang đầy lành đà tỉnh, dẹp môi ế hờ hủ. Tại nghiên đứng bơn chết sẽ hệ thống truy xuất hủ đầy tì nông sản để ọc sẽ đẹp với hậu. Bộ nông nghiệp môi trường ế mồm chu chưa xuất. Điều nằm sâu riêng, xuất khẩu, mô hình ế còn, mi đầy xếp hốc doanh nghiệp ổn 3 năm. Nèo hàng nỉ mẹn hừn hèn, giá trị ấm hoa đầy, 2 năm mẹn, ăn khôn nhạc mưa tiêu chuẩn thị trường. Ế thứ năm sâu riêng, sỏi hờ cơ quan trực môi tân doanh nghiệp, hủ đi ca chưa tẻ. Chu muột mèn mi giá trị kinh tế tăng kim ngạch xuất khẩu ổn khư khẩu xỉn sửa che chu neo phát mạc có đài tòn tập đi ni mèn chu muột hang mèn nhân dược mưa kỹ thuật tè thị trường nhập khẩu hay mèn mưa mà số tỷ buộc tì tông hò tông hủ này mưa mút mải neo kín hủ đài tỉa ở khoang nông sản bên ăn nhân dược hên cả lái thị trường ổn hay mèn chu quy định nhập khẩu hửa đã ít đi.

0: Bố mẹ tôi bị nạc bên và lái neo nông sản nhân tỏ nàn và xả hờn lồng. Dì xả phân du, có ỏi nhân hiến này hợp bị nỏng. Bố điêu tòa mẹn xử năm giả bên. Quân ế bị tỏ mà nị, có ỏi gặp đi nhân đầy doanh nghiệp mà sọc xử cơ xuất khẩu hàm thị trường Hàn Quốc. Khai ọc chơ mẹn nho xuống ăn đầy hờ côn bục ỏi. Hơn bà Trân Thị Thiên do bàn đô thịnh xã Vân Du, mi xám sao ỏi. Bí nỉ, ỏi cốc nham đầy cử 6,2 triệu đồng là tận, chứ nỉ hơn mẹn 2,8 triệu đồng là tận. Năng suất bình quân từ 6 tận là sao? Bà và chú ngân vang ọc, hơn bà nhân mi đầy hơn 30 triệu đồng. Nhân tỷ bục ỏi hơn hơn ông Phan Văn Hoa, nam bà bừng môi nhằm sắp chơi bục và có ỏi bẹp bên đi, có xử. Tới mít chú tỷ bộ ỏi hóa hơn ổng, im đầy doanh nghiệp nừng ma sọc xử, cứ hai hàm Hàn Quốc. Tư cốc, ỏi im đầy xuất khẩu và ủng hóa có chôm, hù mèn quân cho bằng môi trực trao đi chủ tiêu chuẩn. Chân ý xã Vân Du mi hơn 76 hecta ỏi, dù chú bàn, công văn, hông thỉnh, trang kiều, tầng đô thỉnh. Chờ mà hoang chủ doanh nghiệp sự ỏi xuất khẩu, nhắn tưởng chơ hơi chơ bẻ bên tỷ nguyên liệu, tông bồn ao có ỏi bê hơn. Chế sắp chơi mèn với họ xuất khẩu, năng suất tân có ỏi có nhớ hơn. Còn đi là sao ỏi, đầy tệ cử xếp họ xếp 6 triệu đồng, sự chất nỉ nhân đầy xếp hạ, họ xếp chất triệu đồng là sao? Tệ cho anh hiện nay dù xả Vân Du, cho xuất khẩu ỏi đếp hàm thị trường Hàn Quốc, nhân khai ọc chưa mở, cứ nhau xuống ăn đi đầy, hờ có ỏi. Hay và bòm năm chơi khai quàng thị trường hai ọc, chú bán mương có nhân phải xếp môi đi, quân chơi bẻ bên tỷ bục. Phép bỏm năm hẳn, mèn sẽ moi mưa tỷ nguyên liệu, cứ tức sỏi mưa chủ tiêu chuẩn hong thị trường xuất khẩu, chơ mèn chuẩn hỏa chú chất nằm buộc bằng moi. Bỏ mẹ tức bình hạc bèn, nghiên hơn hảy, cơn ma chẳng bằng moi việc hơn. Tới khùng hong côn mỹ nhưng tay mông dù xả xảy đinh, có ngăn sắp nhằm hải. Lai côn nói hủ, và chứ hủ này chú ăn, sau khu mức pháp luật. Hay và kỳ bi tả mà nị. Cơn mà, lắng chơ ế việc, tay hươn ỉm mồm, lai ở nọng chẳng sọc ma hươn văn hỏa bàn. Cư tệ hàn, hủ mưa, chú chơ triển mưa pháp luật. Bi song nghiên son xám, đội biên phòng Tam Hợp, bộ đội biên phòng Nghệ An, mi đầy câu lạc bộ, mỹ nhưng năm pháp luật, dù bàn pha lòm. Châu cốc mi tỏ xếp hà côn tay mông ma nỉ. Năm mẹn ơi nòng bế hải tệ chơi nhân khờm, họt cơn chẳng ma. Và tại ọc nhăm cơn, mẹn chơi nhăm, đầy hợi ơi nòng ma nỉ. Nhân hiến mẹn chú ăn quốc pháp luật, đầy và lừa quam tay, và ơi nòng có hù ngài. Đại ủy Nguyễn Trọng Kim, đội trưởng đội vận động quân chủng, đội biên phòng Tam Hợp phả.
1: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông thì chị em phụ nữ là thường là đi đấy thì
0: trong năm ấy đồng mình nhìn con tay Mông bay hải tại chơi nhân khờm cơn chẳng mà dì chớ hổ chú neo tăng nọc chú chia lai có bài lai và đơn vị ý mi câu lạc bộ mình nhìn năm pháp luật nhóm họ nhâm cơn chuyên đề sẽ sám bươn tử nừng và chú ăn to hót mơ pháp luật cứ ơi nòng hổ này tè phong cảnh ao phúa ao mia bài họt tuổi hay là ao phúa ao mia mẹn ai nòng khờ năm căn phong cảnh tuổi phàm ra rằng họt chú ăn mưa cháu quyền an ninh xảy đình ao màng xã hội chú ăn mẹn đầy cái chú chưa triển khờ khát quân tư khùng là nghìn tè côn nghìn lái hội viên ỉm bên côn bảo quàng đầy lái côn học hiền tè câu lạc bộ chỉ nhắc bán bèn và hơ lực phúa côn hươn tăng bình hỏng tay bàn ơi pha y pia chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ Nhinh năm pháp luật ban pha lòm xã Tam Thái hư hụ.
2: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn.
0: Qua đó nòng hết ơi nòng hủ mưa pháp luật hơn. Cái hằn và hờ ảnh mề lực phua hủ. Bỏi phết mưa tiền nạn xã hội. Nòng có nhân dực ơi nòng hủ mưa pháp luật và hờ mè lực nha ao phua ao mia khửm. Bố điêu tỏ ao pháp luật ma năm bị nòng. Chú quân lĩnh dù nì nhân sỏi ơi nòng hủ ế kín. Bộ đội biên phòng ỉm túc sỏi hờ xíp bẹt tô bè neo, hờ hà hội viên nhân khồn cứ ế kín. Ông sông bà ải, trưởng ban pha lòm xã Tam Thái hờ hụ.

0: Hiện nay thì có câu lạc bộ của bộ đội biên phòng.
1: Trên này mi câu lạc bộ hong bộ đội biên phòng tốt sỏi bè nèo hờ chi hội mình nhìn hong bàn ế kín. Bị đòn sắp hào câu lạc bộ. Có những dược mẹ bộ đội biên phòng tốt sỏi tưởng tô nèo cơ ế kín này. Lai ăn ỉm biển tồi dù pha lỏm. Chú ăn hủ mưa pháp luật bộ điêu tầm mẹn quân hươn văn hỏa bàn. Nhưng sắp tín ới nòng bài họt là hươn. Cả tỷ xảy đinh, chú quân mới nhìn tay mông, im bên chú quân vả quảng khờ khắt. Khai quan vả hong tô, ới nòng im bọc sòn quân hươn, hủ ế sắp pháp luật, hủ trực trao hờ bản mường. Cái chú chú ế nòi ả, im tông bồn hồn hấp đi tửm, ép bàn bò bí nòng tay bàn, cả tỷ xảy đinh, càng tửm yên muộn. Bà mẹ tương bình hạc bênh, chơi phạt thanh quan tây thải, hong bảo tương phạt thanh trên đây Nghệ An bữa nỉ, mà họt nì làm ít, chờ ơn bà mẹ tương bình nỏng, im toàn phăng.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sổng đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
3: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sổng đã giả sử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý chung này chỉ có tên trả bởi những mọi thế chùa rong sáng tạo núng nọ bế tạo trọ là sinh trí nhớ trọng thù sở thông chùa xa số lùng mong xa tờ trọng tờ thù sở thông chùa xa số đối nghĩa nọ và kê nọ bế tạo sở thông chùa giống môn tạo ra sở sư tạo thù tạo lùa khá nọ thó cho ý chung này chỉ có tên trả sở trợ họ sáng trở trọ trọ bế sáy sở sư nông sở sư lùa khá nọ trọ song tôi chẳng sử sở trợ nhỏ của tàu phá bình bon trọ trọ trọ họ kế mùi quân chùa lê cho trò chọn sản tờ trọng tú trò tàu tà sĩ năng trầu bế tế chờ. Trò lên tờ trò trọng tàu bỏ cho nọ tới cho nhớ trụ chính phủ chơ tàu thả tiếng mua tàu kê thả hạ tìa. Còn nọ tí ấy khó kê trừ sĩ tôi muốn trò trọng tà sản tờ tỉnh Hị An. Dù lì chà cờ trô tế cầu khó, cùng trò trọng cho nọ sẽ đào thả trò sọ trọng hậu lự, linh tàu bỏ lự thả cho quỷ bà nhà dân tỉnh dơ phòng tỉnh Vinh của tìa. Còn nói với con rết lụt của trừ sáng thế chẳng chẳng chấp lờ, sẽ bán cho chúng ta trọng tú cho tàu ta sẽ nâng đồ lúc tế lúc chờ. Bà ta anh ta tí cho trọng tú chẳng sư bến răng, giữa chủ mua châu kẻ sái chùa cờ tàu dòng. Nói với lúc lì của tàu phá bình, có xong thế cầu còn cho chúng ta có kẻ tròn trà, sẽ lấy anh trẻ nâng sáng nâng rể nâng phát trề, trào lên tàu của chính phủ tàu hải, nhó chúng ta bò phạm thì thính tra tướng tàu giải của. Chó nọ tới cho sở trợ nhó trầu tờ tới trà và sái chùa tùa tròn xà trù bế thích chờ. Còn tờ nhó trầu lệ đủ trầu linh tư trong ổn tính ngộ trầu. Trong túi chân sư tước kỳ của linh tờ của bế xế tờ cho tròn xà trầu sái chùa cổng trò trộn tờ. Bế châu tờ lăng tú trò tờ tà sĩ năng. Cú linh tờ của có kế cho linh tờ ý bùa xà châu trí xế tờ lăng của tú trò tờ tà sĩ năng thế trị tờ tàu. Mốt linh tờ của bế bùa chế tự gì bên sẵn sở trợ đã có kẻ tròn trà thiệt tí năng sở trợ trò liên tục có kẻ tròn trà địa văn thiệt trên địa dây rò tàu cá của tổng của hồ trong tước chân sử sở trợ tước tàu khí sĩ tàu đế thiết trà dù đi chờ cờ trôi thiết cầu cò cho nên tàu trí bùa tàu lăng của tú chân sử tú bánh răng là tước của hậu lự núm mò tri hàn thiệt cờ tía cờ cho trong tàu núm năng cổ trí lúa trồng liên tu mùa cờ ra đồ nước dĩ lúa xà liên tu nhớ trộn tờ ý bùa bế cháu lúa xa sỏ tan đầu tiên. Ngán tàu phá bệnh nên tờ xa khó chờ nhớ trộn tờ tàu thất trà lì trưng vinh, một giá trộn phường tân mai, là xì nhớ trộn tờ xa đại đồng, đỗ lường, một đầu diện châu, tướng dương, tám mờ. Trở sáng hồn tài cờ tàu lên tờ của nành cầu ó xìa, ó bùa, nành cầu ý khò của giao cho trò tròn ra, trái phán thịa tính năng trầu trọng tú cho tàu ta sĩ năng. Hai cháu trọng tờ xa xáy chùa hai ninh trơ nhớ trộn hụt ổn nhân sách hồ tình tứ tàu bò. Giờ liên tạc có kế tráp phá dù lý trả cờ tàu rồng trò giáo kỳ trả lý cho nhớ trộn rộng ở trên đường của trộn ở trên bếch chồng. Thác trả tàn trộn tình tứ mô liên tạc của giao nguyện như khôi lử tác cháu hụt ổn nhân sân tình tùa con. Trong con sông tàu sĩ thả thiên tàu kỳ trá trộn cho trí cho sò. Nhớ lý trả cờ kỳ thiên chạy tàu cả nó kế học kế trái bố trộn nền dịp bê sẵn xa trở. Trở sẵn nhớ trộn có thể chẳng ta trò ta trò tình Nghệ An. Trâu linh tờ trá trộn tàu ta trả của nền dịp bê sẵn xa trở dù trụ tàu sái chùa cơ tàu sông. Sự cho trí cho sò tàu nền dịp bê sẵn xa trở. Có nó tí giới trụ của tàu pháp bình tàu bê sẵn. Dù cả trua thích khẩu khờ trở sẵn nhớ trộn tàu lúc xa xa nhẹ. Hai sát trộn tờ hai nâng trơ nhó trộn tờ hồ nông nhất sách hồ tình hoặc là mua tàu kết trái phá cờ tàu sông tiết cầu khò. Đấy anh ruột sát hồ chê chờ cờ tàu

过铁矿，这三个人将各个树林的控制路到海湾地。những linh đạo ở núi nâng cao bé nâng cao bao lúa trồng linh tu hồi đó nhân dân hồ tỉnh tức mua lên tàu của khó kể tàu phát bệnh mỗi gì tù nhu lì cho nhu xà cho trộn bê sẵn sợ đà trâu linh tàu mua cầu bao tu bùa đu cho trộn tàu của ít xía tàu tuột cái đu còn cho trộn cái du chi du số tàu phát bệnh thiết kế thế chữ gì trộn bê sẵn sợ đà nhớ trộn xa một lòng một sẵn thiết hồ kiệm trong linh tờ chọn chết lùi tàu sĩ bán tờ nói giới trọng lò bê sẵn sở trở. Sĩ bán dùa lì chà gọn kì kì chết lùi trú khẩu cờ rồi nè thì bê sẵn sở trở. Giới hài năng trâu tàu sĩ à. Nhớ trâu nó sẽ lùi xà linh tu xong á xin linh cổ trâu. Ngán thức khí xin trâu trâu chọn chết lùi cờ sĩ trở lên tờ cái bi. Còn nó thấy giờ ý khó vô trí thiết trú khẩu cờ nhớ trâu chọn chết quả hậu lự. Trâu linh tờ châu kế tàu sái chùa do bế bùa dì dọc lâu, và khó kế tàu hài nhớ trộn tờ, thường trực tình quy. Nhớ trần chết lù tàu pháp bình khai bi, khó nói dối của lý trời gọi trua thiết cầu còn thuộc tàu đà nhớ trộn tờ ở lúc lì tàu sái chùa. Nhớ trộn tờ của châu lúc trẻ của hào lử tàu pháp bình trở trộn ta trả hồ tình quy, là một trộn tờ văn phòng tình quy, sở nội vụ, một trộn ủy bán mặt trần tổ quốc nhớ trộn ta trả tàn hồ tình. Cú liền tàu lúc trên quáo lửa cho chủ tàu sách chùa cả tàu sông trở nên chết lùi tàu hài. Có kẻ nào tàu phát bệnh dù lý trà còn tàu nghi trua thiết gọt cò trở lúc cầu khai bi. Rất trộn tàu thất trào của nhóm trọng tỉnh ủy tàu phát bệnh thiết vật trừ cho sách chùa cả tàu sông thiết gọt cò. Giữa tàu thả thiết bó cả trọng tàu thường trực tỉnh ủy có cò. Bộ nông nghiệp thêm mốt trương nhọc của tàu bò thì tàn rõ bế thích chờ tứ mùa liền tàu của trâu chọc lâu phải bóng triệu lì tế à. Trang liền tàu trâu chọc bế phẩm bùa tàn trâu chọc à. Cô lì kế tàu sấy dùa tế à dù cỡ sau cỡ khu cỡ sửa trua cỡ cỡ. Sau liền tàu tìa si trần trô lê bế cháu trí phải trâu phẩm bùa do trâu triệu nhi học của trò trì. Sấy dùa tế à trần trí tàu trua thế cỡ cỡ. Trong liên đoàn chết lụ, quản giải trí nhóm trộn tờ Thủ tướng Chính phủ tàu trò trâu xua phát sổ thăng cho nọ sở đảo dù trụ tàu sái chùa tế á trò khó xây trở. Trò sáng ngồi trả cỏ tàu trua thiết cỏ cỏ sĩ bát trò nền sĩ bê xăng, cả nọ kế khẩu kế quả lý quả tế nhó bùa trả giả tàu trua trò trồng ở dưới ngục trò. Còn nó tới giấy cỏ kế báo trẻ lì chuyển đổ rù cỏ trua thiết cỏ, dù lì trả cỏ gian chẳng trò bê xăng sở đảo.

0: ý trong miệng sĩ cứ thế này trả mó chùa. Bỏ tàu tìa lò nàn tế tứ bỏ sĩ kỳ cho trọng tàu khó xìa khó chào trả trả khó mua kẻ cung nhà. Chứ sẵn hoàn tài cho trọng kế bỏ lý bỏ tên tờ bê xăng, họ chỉ mua đê lòng ủa, cú yế khó nhua trọng nế dì bê xăng sắp lờ.
1: Lưu lìa tông mong cảm muộn ta xin nó một trả linh tàu bỏ hết tám đê chẳng ta tỏ biết sao rõ rõ. Cú linh tàu tìa xì tu trả trung tế hành ô trọng trọng đền tàu nọ tứ khóa thiết tùa tà chia xiện đời.
0: Giờ vi văn thần nhớ trọng tờ sở mộng ý xa mừng quang tỉnh án hài lý nọ.
2: Lý do là do thiếu nước nghiêm trọng, do đợt hạn hán.
1: Chế yếu xỉa tăng trò lì, lúc xì hở ta xin nó vì hệ tìa chỉ muốn đê cho lòng trâu lìa, đu trả khôn tế hành thâu lở. Tấm đê ta xin nó cho tao linh tờ nâng cổ cho tao bế cho phỉnh bùa mất hải trột trái nọ sư.
2: Các bộ trước.
1: Chỉ đu chia do chỉ nghiên sĩ bê sảnh hãy nên trời nhó trọng thắt trả chỉnh hút tựa tờ khổ nghệ án là một cho. Quân linh tớ tỉa sĩ vị tiền đu chán tế hành thắt trả trong bên tờ nghiên sĩ bê sảnh tư xịa ta. Trở yên tớ bò nhó trọng rút sĩ hở chanh đu khùa cho trái giả chứ một đế chậu trong nghiên sĩ bê sảnh lọ mụ của lìa. Do trọng ta xin nó sang ngắm mi tư mô linh tớ cậu trọng trong cậu trọng lưu dây rò chỉ một đế lọ mụ sĩ. Có trình tránh đoàn tài tớ ở lưu rò na ca thiên lưu rò bài ta xin nó. Chỉ một đề cháu trong nghĩa chỉ bê xanh, tê khó đê tê, nữ tước khó tà. Lu xì hở, chanh đu trả trung tế hà lì nọ, nhưng chỉ một đề trong nghĩa chỉ bê xanh, là một sĩ thiết của nọ hầu, nghĩa chỉ bê xanh ta rõ cho chờ.
0: Giờ khám văn phản, nhớ trốn tờ rõ ná ca xa ngá mi, tỉnh an bù bào.
3: Hạn hán lâu dài quá, giờ thì không có...
1: Đu khua trung tế hành thông lở, đu trả dĩa bên hướng thiết chế tư bỏ to hai tìa, chỉ một đề là một sĩ kia. Trở ra cái bò nhỏ trâu sông nò hải cho trâu chanh đục hồ trữ sĩ, một cái bùa chua lo nhỏ trâu nợ đê sĩ. Một hải kia trâu chỉnh hút tuổi tờ khổ nghệ án, đục hồn đề hành, tế bãi đê nợ nhiệt sĩ bê xanh, nữ tước khó tà, ủ trông bê xanh luôn anh trí tả trong tộc kế nhua. Uồn đề luôn chế lũ nò tỉnh nghệ án tương tỷ tề, muôn đồng lúc họp hìa, yếu là một sĩ ba trâu chanh đục hồ nò.
0: Gia Nguyễn Trương Thành, thơ sái chùa, trư liên trư đê tỉnh an tổng ghi.
2: Trần Nông Nghiệp cũng đã yêu cầu các cái địa phương
1: sử nông nghiệp phát triển nông thôn tứ trò trong cho thát trả cháu của thiết xây chùa cầu tên trên liên chữ đề có mua đề

0: ít trong này sẽ có tiếng cha mở chùa nhớ trò lúc năng cái bác của sổ nú sổ bỏ tức mua tổng tàu con chế sư xin cho tổng tàu bỏ tế chú dị chia và chỉnh chế là do dù tàu tùa cả tù thế cả cỏ tứ trăng tới cả trăng trăng nhắn tức khi tổng tàu ký cả sự liệt hiện cho tổng tế chú dị cả chế được cái bao tàu tế mình tức nhỏ sở tàu còn cho tổng tế cái bác của sĩ bác thế tùa cả chia và sòng thảo lúc tế lúc chờ lúc nhé tế nên lúc bảo ta chỉ nọ nhớ tròn ta cho cái cần tàu xì sau tôi mới hỏi thảo tứ quả tí đồng chìa yuan tàu ly trà có thiết trà ly cho quả xí phứ tàu kia nhớ trò cha cờ chấm nhỏ ra tờ nhẹ tố nhẹ tê xì sau tàu quả rõ sờ là do có mua tàu cái cờ cái báo sĩ tê chữ gì chia nhớ trò ý thầu chấm nhỏ tàu trái phát tê cái vác quả sòng tờ nọ tí giờ ý khó quả trò lú tê lú chờ thì tìm hiểu mua tàu cái bao từ mấy nhỏ phạm thì thú thảo nhớ trở trẻ cờ trong học cơ sở Nghĩ Phụ tỉnh An Cư Hải Tiệp.
1: Trong quá trình học thì chúng em không chỉ học những kiến thức chuyên môn mà còn được tìm
0: cú
1: hiểu.
0: Cú chè cú chẳng tàu cờ cho cái nò cú giấy khò và sông thia cú xa thì tàu trong sếp cờ cờ cú tàu một cờ lấy do tàu báo cho tay kế bác quần tại chủ. Nghĩa án ta sĩ nò tí giấy ta trả quần mua tàu tàu khai kế bác quần sông. Yếu đi trả cờ là do khẩn diện cho trọng tế kế phát của tứ sĩ bác tổ tới giả trua tiết cầu cờ trọng xếp của tiết tọa ca. Nhớ thì ta cho cái cờ của sầu kỳ cho sĩ phứ sở trợ trọng của tiết rộng khía trọng tế mùa sở trợ gọi là báo hoàn tàu tế sĩ sau. Sĩ phứ trân văn trung do tù của khía trọng tế cờ phát của nhớ trọng nghệ án cu Hà Lý Nò.
2: Rõ ràng bản thân các bạn cũng phải là thứ nhất là có niềm đam mê.
0: Khảo hòa xong ta sẽ no chè do chả mẹ sở đờ là cô nhẹ của tây giáng giả thia. Chỉ hai quân câu sĩ sau là do là tôi mùa giáng giả lực dạ. Có nó cú ý khỏi rằng sở tìa bế cho nó họ lầu thao là lò. Cô họ mua tổ chả mẹ cần gì. Dế khó hòa rong xia bế ở trong xia khía trụ tư mẹ sở đờ. Lý thức sĩ phứ hòa chơ thiết khía nhớ trọng tạ nò lưỡng bề hòa lưu thành vinh cung tổng kỳ liệu học khách nò tìa.
3: Phải tìm hiểu sâu thêm về những giá trị văn hóa.
0: Nhớ liệu ở cho sĩ phứ sở đào tạo sĩ nọ do ý tu và trọng chăng, do chủ tờ bò thiên thuật tạo theo kế bác của sĩ nọ. Vì thì tế kế bác của giới khó của chư sáng đoàn tài, nhớ chủ tờ nhẹ sĩ bế sẵn sở đào, là do dù bò dự dòng trò trẻ. Sai tiền bế cho của lầu đi nọ bế cụ bỏ tàu tiền do mua chấm nhỏ tất cả lý khó nọ. Cụ dễ khờ chư sáng thiết sông hay, dễ khờ kể chia sẻ trụ lúc học phía tổng đề. Nhớ liền tàu tàu ký cờ là do tứ mua tàu chống lăng mình nhuận sở đào tàu cờ. Sự tiền kể bộ dân dàn tàu xỉ sau cụ trấn chính tàu quả nhua. Lý tiền sĩ cho nền chất sĩ sở đào cụ xa tiền. Thầu qua chấm nhỏ là cờ ta là tờ trâu trẻ cho cờ. Bởi anh trẻ tàu hậu lực của là do bởi mua tàu giao kể tư, ba trâu dụ tư mình tú mình hòa, có mua tàu họp phía trâu giá tổng tê. Sĩ phứ Nguyễn Thị Thanh Đức, do tớ cho trẻ cờ cấu đẳng pha hùa nhớ trâu nghệ án của Hải Lý Nọ Thia.
4: Đánh giá lại cái việc xây dựng chương trình đào tạo, rồi cập nhật cả cái chương trình đào tạo tiến tiến.
0: Phế chế tứ bỏ tàu tiền tàu khó kế nhuốc khăn cầu, xít giờ, tiền sĩ, xin tế nọ họ tàu cờ tàu khía cho trò ký cả sĩ nọ. Chế nhớ trộn tờ của cháu nọ trộn phứ sơ trở, là bỏ lưng mô châu kế xít bá trộn tư mình tư nhuộc cờ là tù mừng cần tàu khăn tàu. Chế cú giấy khó bỏ rộng thí dụa cá xế trộn bế cho sĩ phứ khăn tàu tổn tệ. Nhớ lì lũ năng nên lúc bảo chế tà sĩ nọ, tế kế vác của ý trùa bảo lợ rút rù. Hãy giác trộn cái tàu cờ gì thì cái vác của nhớ trộn ta trả tỉnh Nghệ An. Đó thì giấy khó sông, tố thì khảo chiến cho trộn tệ cái vác của sông còn thua tàu đấy thiết trả. Giữa nhớ trộn lúc họ phía mổ trộn giá tổn tê bệ xua. Ý trộn này chỉ có tính trả với những mọi thế chùa. Lì bế tù sở thông chùa sẽ số lượng mũ nó nọ sẽ ở tứ tàu ta lỏ lợi. Lê do bế mà đặt cá lỏ xin trí chùa, sắp phòng rồi nên sẽ đợi cờ chủ muốn trí tàu cái nó cá nhớ sông.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong những số phát sóng vừa qua, chúng ta đã cùng tìm hiểu về bệnh đa u tủy xương cũng như các phương pháp điều trị bằng thuốc hiện nay. Bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, một yếu tố rất quan trọng nhưng đôi khi chưa được

0: người bệnh và gia đình quan tâm đúng mức, đó chính là chế độ dinh dưỡng. Vậy người mắc đau u tủy xương nên ăn gì? Những nhóm thực phẩm nào cần được ưu tiên? Và đâu là những thực phẩm nên hạn chế để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đau u tủy xương, ăn đúng để tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đau u tủy xương là bệnh ung thư của tế bào plasma trong tủy xương. Không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tạo máu, bệnh còn làm suy giảm miễn dịch, tổn thương xương, ảnh hưởng chức năng thận và khiến cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng. Trong quá trình điều trị, nhiều người bệnh phải sử dụng hóa trị, thuốc điều hòa miễn dịch hoặc các thuốc điều trị đích. Bên cạnh hiệu quả kiểm soát bệnh, các phương pháp này cũng có thể gây buồn nôn, nôn, táo bón, tiêu chảy, giảm vị giác hoặc chán ăn. Nếu không được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, người bệnh rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn, ăn kém, sức khỏe suy giảm, khả năng miễn dịch giảm, khó đáp ứng điều trị và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Chính vì vậy, chế độ ăn hợp lý được xem là một phần không thể thiếu trong quá trình điều trị đau u tủy xương. Một chế độ dinh dưỡng khoa học trước hết cần bảo đảm cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Khi cơ thể có đủ năng lượng, người bệnh sẽ giảm cảm giác mệt mỏi, duy trì cân nặng, tăng sức bền và có điều kiện tốt hơn để vượt qua các điều trị kéo dài. Bên cạnh đó, chế độ ăn cân đối còn giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi những tổn thương do bệnh và thuốc điều trị gây ra. Ngoài ra, lựa chọn thực phẩm phù hợp còn góp phần giảm bớt các triệu chứng thường gặp như buồn nôn, táo bón, tiêu chảy hoặc thiếu máu, giúp người bệnh ăn ngon miệng hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống. Vậy người mắc đau u tủy xương cần bổ sung những dưỡng chất nào? Trước hết là chất đạm hay còn gọi là protein. Protein đóng vai trò xây dựng và phục hồi các mô bị tổn thương, đồng thời giúp cơ thể tạo ra các tế bào miễn dịch để chống lại bệnh tật. Người bệnh nên lựa chọn các nguồn protein có giá trị sinh học cao như thịt gà, cá, trứng, sữa ít béo, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành. Đối với những người ăn uống kém, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để cơ thể hấp thụ tốt hơn. Một dưỡng chất rất quan trọng là sắt. Đau u tủy xương thường gây thiếu máu do tủy xương bị các tế bào ung thư lấn át. Việc bổ sung thực phẩm giàu sắt sẽ góp phần hỗ trợ trong quá trình tạo hồng cầu. Sắt có hai dạng là sắt từ thực phẩm động vật và sắt từ thực phẩm thực vật. Sắt trong thịt đỏ, gan, cá hoặc hải sản thường được cơ thể hấp thụ tốt hơn. Trong khi đó, các loại đậu, rau bina, rau lá xanh đậm và các loại hạt cũng có nguồn cung cấp sắt đáng kể. Để tăng khả năng hấp thu sắt, người bệnh nên kết hợp các thực phẩm giàu vitamin C trong bữa ăn. Chẳng hạn sau bữa ăn có thể dùng thêm cam, bưởi, ổi hoặc các loại quả mọng. Vitamin C không chỉ giúp hấp thụ sắt hiệu quả hơn mà còn là chất chống oxy hóa, góp phần tăng cường sức đề kháng. Một số vitamin nhóm B cũng đặc biệt cần thiết đối với người bệnh đau u tủy xương, trong đó folate và vitamin B12 tham gia trực tiếp vào quá trình tạo hồng cầu. Nếu thiếu hai loại vitamin này, tình trạng thiếu máu có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Các thực phẩm giàu vitamin B12 bao gồm thịt bò, cá trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Trong khi đó, folate có nhiều trong các loại rau xanh, đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Vitamin D cũng là dưỡng chất không thể bỏ qua. Người mắc đau u tủy xương thường có nguy cơ tổn thương xương và thiếu vitamin D, đặc biệt sau quá trình điều trị kéo dài. Vitamin D cũng là dưỡng chất không thể bỏ qua. Việc bổ sung vitamin D thông qua ánh nắng buổi sáng, cá hồi, cá ngừ, cá mòi, lòng đỏ trứng hoặc sữa tăng cường vitamin D sẽ góp phần hỗ trợ sức khỏe của hệ xương. Ngoài ra, canxi và kẽm cũng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương và tăng cường khả năng miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có thể hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, việc sử dụng các chế phẩm từ nghệ cần tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh tương tác với thuốc điều trị. Bên cạnh các vitamin và khoáng chất, chất xơ cũng rất cần thiết. Người bệnh thường bị táo bón do thuốc hoặc giảm vận động. Việc bổ sung rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đồng thời góp phần kiểm soát đường huyết và mỡ máu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đau u tủy xương, ăn đúng để tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị. Thưa quý vị và các bạn, Một chế độ dinh dưỡng hợp lý không chỉ là bổ sung đầy đủ các nhóm chất cần thiết, mà còn phải biết lựa chọn những thực phẩm phù hợp với từng giai đoạn của bệnh và quá trình điều trị. Vậy người mắc đau u tủy xương nên ưu tiên những thực phẩm nào trong bữa ăn hàng ngày? Trước hết là các thực phẩm giàu chất đạm nhưng ít chất béo. Thịt gà, bò sa, cá, trứng, sữa ít béo, sữa chua, đậu phụ, đậu nành và các loại đậu là những lựa chọn rất phù hợp. Đây là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giúp cơ thể phục hồi và các mô tổn thương, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì khối cơ. Đối với người bệnh đang mệt mỏi hoặc chán ăn nên chế biến các món ăn mềm, dễ tiêu hóa như cháo, súp canh hoặc hấp thay vì các món chiên, nhiều dầu mỡ. Nhóm thực phẩm rau sắt cũng rất cần được bổ sung thường xuyên. Các loại thịt nạc, gan động vật, cá, trai, sò là nguồn cung cấp sắt dễ hấp thụ. Bên cạnh đó, các loại đậu, đậu lăng, rau bina, cải bò xôi, rau dền và các loại rau xanh lá đậm cũng chứa nhiều sắt và các vi chất có lợi cho quá trình tạo máu. Một nhóm thực phẩm không thể thiếu đó là rau xanh và trái cây tươi. Đây là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón. Người bệnh nên lựa chọn các nguồn protein có giá trị sinh học cao như thịt gà, cá, trứng, sữa ít béo, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành. Đối với người ăn uống kém, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để cơ thể hấp thụ tốt hơn. Đối với những người đã có tổn thương thận, việc kiểm soát lượng kali và phốt pho trong khẩu phần ăn là rất quan trọng. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể khó đào thải các khoáng chất này, dẫn đến rối loạn điện giải và ảnh hưởng đến tim mạch cũng như nhiều cơ quan khác. Những thực phẩm chứa nhiều kali như chuối, bơ, cam, cà chua, rau bina hoặc nước dừa chỉ nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nếu người bệnh có suy thận. Tương tự, các thực phẩm giàu phốt pho như các loại hạt, ngũ cốc, cám, yến mạch hoặc bánh mì nguyên hạt cũng cần được cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể. Đặc biệt trong thời gian hóa trị, hệ miễn dịch của người bệnh thường suy giảm rõ rệt. Lúc này, nguy cơ nhiễm khuẩn từ thực phẩm sẽ cao hơn rất nhiều. Vì vậy, người bệnh tuyệt đối không nên sử dụng thịt, cá, hải sản hoặc trứng chưa được nấu chín kỹ. Không được uống sữa tiệt trùng, không ăn rau mầm sống và hạn chế các món gỏi, tiết canh hoặc thực phẩm lên men không đảm bảo vệ sinh. Khi chế biến thức ăn, cần rửa tay, rửa kỹ rau củ quả dưới vòi nước, sử dụng thực phẩm còn hạn sử dụng và bảo quản đúng cách trong tủ lạnh. Thức ăn sau khi nấu nên dùng ngay, không để ở nhiệt độ phòng quá lâu vì đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Người bệnh cũng cần hạn chế các món ăn quá mặn, việc sử dụng nhiều muối không chỉ làm tăng nguy cơ giữ nước, tăng huyết áp mà còn có thể làm nặng thêm các tác dụng phụ của một số loại thuốc điều trị. Các món ăn quá cay, nhiều gia vị hoặc nhiều dầu mỡ cũng không được khuyến khích vì dễ gây khó tiêu, buồn nôn hoặc làm người bệnh chán ăn hơn. Bên cạnh đó, cần hạn chế thịt đỏ nhiều mỡ, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, bánh kẹo nhiều đường và nước ngọt có ga. Đây đều là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng thấp nhưng lại làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe lâu dài. Đặc biệt, người mắc đau u tủy xương cần tuyệt đối tránh rượu, bia và thuốc lá. Những chất kích thích này không chỉ làm suy giảm miễn dịch mà còn ảnh hưởng đến chức năng gan, thận và làm giảm hiệu quả của nhiều loại thuốc điều trị ung thư. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng không thể thay thế thuốc điều trị, nhưng một chế độ ăn khoa học sẽ góp phần nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng và giúp người bệnh đa u tủy xương đáp ứng tốt hơn với các phương pháp điều trị hiện đại. Một người bệnh có tình trạng sức khỏe, giai đoạn bệnh và phác đồ điều trị khác nhau, vì vậy chế độ ăn cũng cần được cá thể hóa theo hướng dẫn của bác sĩ, điều trị hoặc chuyên gia, dinh dưỡng, thay vì áp dụng theo kinh nghiệm truyền miệng. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và gia đình hiểu rõ hơn về vai trò của dinh dưỡng đối với người bệnh đau u tủy xương, từ đó xây dựng một chế độ ăn phù hợp để đồng hành cùng người bệnh trên hành trình điều trị. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Xin được chào đón quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời tiết nắng nóng kéo dài đã và đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây tre. Tình trạng thiếu nước, cháy lá, khô cành, chết cây dẫn đến nguy cơ sụt giảm mạnh cả về sản lượng và chất lượng. nhằm tư vấn hướng dẫn bà con có thêm kiến thức và giải pháp kỹ thuật để chăm sóc cây tre hiệu quả trong khi

0: kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay, thì Nhịp cầu Nhà Nông hôm nay thực hiện cái chủ đề là giải pháp chăm sóc cây chè mùa nắng hạn. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay, đó là bà Nguyễn Thị Minh Thu đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An.
1: Xin kính chào chị An Duyên, xin kính chào bà con nông dân.
0: Vâng, cảm ơn bà Minh Thu đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những thông tin tổng hợp ngay sau đây.
2: Nắng nóng gay gắt kéo dài trong thời gian qua đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất chè tại các địa phương miền núi và trung du Nghệ An. Thiếu nước tưới khiến nhiều diện tích chè bị cháy lá, khô cành, thậm chí chết cây, làm gia tăng nguy cơ sụt giảm năng suất, sản lượng và chất lượng chè trong thời gian tới. Tại một số vùng trồng chè, nhiều diện tích trồng mới đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thời tiết khắc nghiệt. Không ít hộ dân ghi nhận tình trạng cây sinh trưởng chậm, héo úa, tỷ lệ cây chết tăng cao. Đặc biệt, đối với những diện tích chưa được đầu tư hệ thống tưới, nguy cơ thiệt hại càng lớn khi nắng nóng kéo dài. Trong khi đó, những vùng chè có điều kiện chủ động nguồn nước và được đầu tư hệ thống tưới vẫn duy trì được khả năng sinh trưởng phát triển ổn định. Thực tế này cho thấy vai trò quan trọng của việc bảo đảm nước tưới đối với cây chè trong điều kiện thời tiết cực đoan. Chè là cây công nghiệp chủ lực của nhiều địa phương trong tỉnh, góp phần tạo thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, các đợt nắng nóng xuất hiện với cường độ và thời gian kéo dài hơn đã tác động trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của cây chè. Nếu tình trạng thiếu nước tiếp tục diễn ra, không chỉ năng suất giảm mà chất lượng búp chè cũng bị ảnh hưởng, làm giảm hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế của người trồng chè. Hiện nay, người dân đang chủ động áp dụng nhiều biện pháp chống hạn như tưới tiết kiệm nước, giữ ẩm cho đất và chăm sóc cây chè trong điều kiện nắng nóng. Tuy nhiên, trước những diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, nguy cơ ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng chè vẫn hiện hữu, đòi hỏi các giải pháp thích ứng lâu dài nhằm bảo vệ vùng nguyên liệu và ổn định sản xuất.
0: Vâng ạ, thưa bà Thu, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái diện tích chè ở trên địa bàn tỉnh thì khá là lớn. Tuy nhiên những ngày qua thì thời tiết nắng nóng, có những cái đợt là nắng nóng gay gắt và kéo theo là cái gió lao, cho nên là lại càng khiến cho các cái cây trồng bị khô hạn nhiều hơn. Vậy thì bà có thể cho biết là đối với cây chè thì cái việc mà nắng nóng cũng như là gió lao như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái sự sinh trưởng và phát triển của cây chè ạ?
1: Kính thưa bà con, thì thưa chị An Duyên, thì với cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay ở Nghệ An cùng với gió tây nam khô nóng thì nó sẽ làm cho cái đất khô cằn, khả năng bốc hơi rất là nhanh, dẫn đến cái nguy cơ là cái chè có thể là bị cháy lá, héo úa và ngưng sinh trưởng. Thì với cái tình trạng thiếu nước cục bộ như hiện nay thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái năng suất cho búp của cái chè, và thậm chí là có cái nguy cơ gây là chết hàng loạt ở trên cây chè. Thế thì nếu như mà không được cấp ẩm kịp thời thì chắc chắn là cái tác động đến cái sinh trưởng và phát triển cây chè có thể là nó sẽ là làm ngưng trệ sự quá trình sinh trưởng của cây chè, bởi vì chúng ta đã biết là cái nhiệt độ lý tưởng cho cây chè để sinh trưởng phát triển là nó rơi vào khoảng 20 đến 25 độ C, và trong cái điều kiện nắng nóng gay gắt như thế thì nó sẽ làm ức chế cái quá trình quang hợp của cây chè, dẫn đến là cả cái búp nó bị nhỏ lại hoặc là nó không bật trôi lên được, thì chính vì vậy cho nên là nó sẽ làm giảm đến cái sản lượng thu hái và cái suy kiệt về cái sức sống, bởi vì là khi mà đất thiếu nước thì làm tổn thương cái bộ rễ của cái chè, và cái hệ vi sinh vật đất nó cũng là bị kém hoạt động, bị hạn chế trong cái quá trình hoạt động, thì cây sẽ rơi đến cái trạng thái là kiệt quệ và mất cái, gần như là giảm cái khả năng chống chịu với sâu bệnh. Và cái một cái nguy cơ rõ ràng thấy nhất khi mà cây thiếu nước thì là cái hiện tượng cháy lá và chết khô. Và đặc biệt nữa là ở trên các cái đôi cao thì cái lá chè nó sẽ là bị cái hiện tượng cháy lá nó xảy ra rất là thường xuyên, cộng thêm một số các cái tác động như là trong cái quá trình thu hái của các cái máy hái chè kết hợp với điều kiện nắng nóng thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây chè.
0: Vâng. Ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì có rất là nhiều cái vùng trồng chè. Vậy thì theo bà, qua cái thực tế thì bà có thể

0: Để cho biết là những cái vùng trồng chè nào của Nghệ An thì hiện tại đang bị nắng hạn làm ảnh hưởng nhiều nhất ạ?
1: Vâng ạ, thì hiện nay ở toàn tỉnh Nghệ An thì ước tính là có khoảng hơn 11.000 hecta bao gồm chè búp và chè hải lá. Trong đó thì bao gồm chè hải búp, tức là chè công nghiệp đấy, thì gồm có các cái diện tích trồng mới và diện tích chè kinh doanh, và tập trung nhiều thì ở các cái xã như là Kim Bảng, Hóa Quân, Hành Lâm, rồi Bích Hào, rồi một số xã, một số địa phương khác như là xã Con Cuông hoặc là Anh Sơn, rồi Quy Hợp. Thì hiện nay với cái điều kiện nắng nóng thì người dân cũng rất là tích cực để là chống hạn cho cây chè, như là tăng cường nước tưới, rồi là dưỡng ẩm cho cây, phủ gốc hoặc là xây kè cả cái áo hồ để tích nước để bơm tưới. Thì rút cái kinh nghiệm của những cái năm trước thì bà con đã chủ động trong cái công tác là phòng chống hạn, ví dụ như là đầu tư cả cái ứng dụng cả cái công nghệ trong cái công tác chống hạn. Thì tính cho đến hiện nay thì trải qua những cái đợt nắng nóng thì bà con vẫn đang nỗ lực để chống hạn. Tuy nhiên là nếu như mà thời gian tới không có cả cái đợt mưa bổ sung thì chắc chắn rằng cái nguy cơ hạn ở trên cây chè thì rất là dễ xảy ra.
0: Vâng, tôi được biết là cây tre thì hầu hết là bà con lại trồng ở trên cái đất đồi đúng không ạ? Mà cái đất đồi thì để mà tưới nước, để mà khoan giếng, để mà tưới nước hoặc là kéo nước từ các cái công trình thủy lợi lên thì rất là khó khăn đúng không ạ? Vậy thì dựa vào thực tế, các cái biểu hiện phổ biến nhất cháu thấy là cây tre đang bị thiếu nước hoặc là bị sốc nhiệt ở đây là gì ạ?
1: Thì thường thì cây tre mà bị thiếu nước hoặc là bị sốc nhiệt thì chủ yếu là khi do cái điều kiện gọi là điều kiện khí hậu nó bị tác động, có thể là do nhiệt độ cao, ẩm độ thấp hoặc là đất bị khô. Thế thì cái biểu hiện mà khi cây bị thiếu nước thì rất là rõ ràng nhất đó là cái lá của cây nó sẽ bị héo rũ xuống, và cái phần mẹp lá thì có thể nó bị cháy xém. Thậm chí là trên một số các cái đôi tre khi bị mất nước thì còn có cái hiện tượng là lá nó bị cuốn lại để giảm cái diện tích tiếp xúc với lại là ánh nắng, và cái màu sắc của lá tre nó cũng thay đổi, nó sẽ chuyển từ màu xanh đậm sang cái màu vàng nhạt, và hoặc là thậm chí là bạc màu, bởi vì cái nguyên nhân đó là khi nắng nóng thì cái quá trình quang hợp nó bị ảnh hưởng và cái diệp lục nó bị hủy, cho nên là nó bị mất cái màu. Và cái xảy ra cái hiện tượng là cái chôi của cái tre nó bị héo rũ, mặc dù là ở cái buổi sáng mình có kiểm tra cái độ ẩm quanh gốc nó vẫn có độ ẩm nhất định, nhưng mà nó sẽ vẫn bị héo. Và cái hiện tượng thiếu nước nếu như xảy ra kéo dài thì nó sẽ xảy ra tiếp cái hiện tượng là cây bị rụng lá hàng loạt, và nếu như chúng ta không kịp là làm mát ngay thì cái lá trên cái tre nó sẽ rụng. Và đấy thì là cái tín hiệu để báo động cho cây là rơi vào cái tình trạng thiếu nước trầm trọng. Thế thì khi mà ở cái điều kiện nhiệt độ cao và ẩm độ thấp như hiện nay á, thì cây tre rất là dễ xảy ra cái tình trạng gọi là sốc nhiệt. Lý do là bởi vì cái quá trình thoát hơi nước lúc này nó xảy ra rất là mạnh, và cái cây thì có thể hụt nước ở dưới rễ nhưng không kịp vận chuyển để đưa về trên lá, thì dẫn đến là cái mất thất thoát nước ở trên cái bề mặt lá nó diễn ra nhanh hơn, và cái lúc này cái mất cái cân bằng nước ở trong cây thì làm cho cái tế bào của lá nó bị héo rũ rất là nhanh, và các cái enzyme ở trong cây thì nó bị đình trệ, cái quá trình trao đổi chất thì bị ảnh hưởng. Thế chính vì vậy cho nên là ở cái giai đoạn này á, cái tình trạng cái cây sốc nhiệt ở trên cây tre xảy ra rất là nhiều, thậm chí ở ngay ở trên các cái vườn được tưới. Lý do là bởi vì trong cái quá trình dài nắng nóng thiếu nước, và khi cây nước mình tưới, bà con nông dân tưới nó cấy cái rễ cấy nó hụt, nhưng mà lại nó không kịp thời để là cung cấp ngay cho lá, thì ở trên cao thì nhiệt độ cao thì nó sẽ làm xảy ra cái tình trạng sốc nhiệt trên cây tre, và cái tình trạng này thì nó cũng làm cho lá cấy có thể rụng. Thế thì ba con cũng biết là khi cây thiếu nước thì thường là đất khô, thì chúng ta cũng có thể kiểm tra cái đất khô bằng một số các cái thử nghiệm ngay tại trên vườn nhà mình. Ví dụ như chúng ta có thể là kiểm tra bằng cách là cái

0: cày đất ở cái độ sâu khoảng tầm 2 đến 3 cm. Sau đó mình vê cái hạt đất, mà nếu như mình sau khi vê xong mà nó không kết dính được với nhau thì nó vùn vỡ, thì đó là một cái biểu hiện của tình trạng là đất rất là khô. Hoặc là mình có thể là cắm một cái que xuống, và khi chờ khoảng 1-2 phút sau mình rút ra mà không có đất bám dính, thì như vậy là lúc này cái đất ở trên trên trên cây tre nó rất là khô đấy, biểu hiện
1: như vậy là đã bảo đồng cho cái cây tre rồi đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Vâng, nếu cái tình trạng nắng nóng gay gắt hoặc là khô hạn kéo dài như vậy thì năng suất và chất lượng tre sẽ bị tác động như thế nào thưa bạn?
0: Vâng ạ, thì với cái điều kiện nắng nóng kéo dài như thế này, và cái tình trạng là không được cung cấp nước kịp thời, thì chắc chắn về năng suất và chất lượng cái cây tre sẽ giảm, và cái dự báo cái năng suất có thể giảm từ 30 đến 50%. Và ngoài cái năng suất ra thì cái chất lượng tre cũng dự báo là nếu với điều kiện nắng nóng như thế này thì nó sẽ là giảm, bởi vì lúc này cái hàm lượng tan ánh và vị việt, tức là cái chất để tạo nên cái vị đắng và chát nó tăng, trong khi cả cái axit amin để tạo cái vị ngọt và thơm thơm thì nó lại bị suy giảm. Thế thì cái tác động tiêu cực của cái điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay á, đầu tiên là ảnh hưởng đến cái năng suất. Như chúng ta đã nói từ đầu đấy, đầu tiên là nó ngừng sinh trưởng. Nó ngừng sinh trưởng khi cái nhiệt độ cao trên 35 độ C thì lúc đó cái tre nó sẽ tự đóng các cái khí khổng, và nó ngừng cái quá trình quang hợp để là bảo toàn cái sức sống cho cái tre. Thì chính vì vậy cho nên là cái búp tre, nếu như lúc này cái vườn tre của bà con nông dân mà đang ở cái giai đoạn phát triển búp thì không có cây không quang hợp, không có cái dinh dưỡng để cung cấp cho cây, thì cái búp nó ngưng sinh trưởng, nó giảm sinh trưởng, thì chính vì vậy là cái chắc chắn là cái năng suất nó sẽ giảm. Rồi là cái quá trình thiếu nước và nắng nóng như thế thì quá trình rụng lá rồi là khô cành nó sẽ xảy ra ở trên vườn. Bởi vì là cây tre nó mất độ ẩm, cái rễ cây không hút được nước, rồi là cái lá bị cháy, thì cái ảnh hưởng đến cái năng suất của thu hái. Bên cạnh đó thì cái tác động vào cái chất lượng của cây tre ở cái giai đoạn nắng nóng thì cũng biểu hiện rất là rõ ràng. Và người ta thấy rằng là cái mất nước, cái quá trình mất nước của cái búp tre á, thì nó sẽ làm cho cái chất tan ánh và polyphenol của trong cái tre nó tăng lên, khiến cho cái búp tre nó rất là đắng và chát. Cái axit amin để tạo ra vị ngọt nên nó lại giảm xuống, nghĩa là nó dừng, nó hạn chế dưới cái nhiệt độ cao thì nó sẽ giảm cái hiệu quả. Và cái búp tre thì người ta thấy rằng là với cái điều kiện nắng nóng kéo dài liên tục thì búp tre nó sẽ bị sơ, và cái lúc này thì cái lá tre nó sẽ trở nên thô cứng hơn, và cái nếu như mà mục đích xuất khẩu thì lúc này chắc chắn là sẽ giảm về chất lượng.
1: Vâng, như vậy là thời tiết nắng hạn thì có thể làm cho cây tre ảnh hưởng, ví dụ như là không chỉ năng suất sản lượng mà cái tính thẩm mỹ nó cũng bị giảm, đúng không ạ? Và ngay lúc này thì có anh Hoàng ở xã Anh Sơn có gửi câu hỏi về cho chương trình, có hỏi rằng là đối với người trồng tre trong cái thời điểm nắng hạn thì có nên bón các cái loại phân hóa học không? Vì sao?
0: Đối với cái cây tre mà khi cây tre hay là cả cái cây trồng khác, thì khi với cái điều kiện là nhiệt độ như ở cái giai đoạn này, tức là nắng nóng kéo dài rồi là điều kiện khí hậu rất là khô, thì cái việc bón phân hóa học phải cực kỳ phải hạn chế, gần như chúng ta phải giảm đến tối thiểu các cái loại phân bón hóa học có cái hàm lượng đạm cao. Bởi vì lúc này nếu như chúng ta bón cái phân bón hóa học có cái hàm lượng đạm cao thì làm cho cái lá nó xanh, nó bị yếu hơn, nó mềm hơn, thì khi gặp nắng nóng thì nó rất là dễ gây ra cháy, thậm chí là cháy cả lá, cháy rễ, và ảnh hưởng đến cái sinh trưởng và phát triển ở trên cái tre. Tuy nhiên là hiện nay bà con nông dân thì có thể sử dụng vào cái giai đoạn này thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại phân bón qua lá có chứa các cái hàm lượng như vi lượng hoặc là nano silic hoặc là các cái chất điều hòa sinh trưởng, bởi vì cái phân bón qua lá này nó sẽ có cái tác dụng là củng cố cái vách tế bào để ngăn chặn cái sự mất nước trong cái biểu bì, cái lớp biểu bì bên ngoài đấy, và nếu như bổ sung đúng lúc thì cái khả năng chịu đựng ở cái nhiệt độ cao của cây tre nó sẽ được tăng lên. Các cái hoạt chất ở trong cái phân bón quá lá đó nó sẽ giúp cho duy trì cái khả năng quang hợp của cây tre trong cái điều kiện khắc nghiệt. Thì đấy là một cái tiến bộ về trong cái sử dụng phân bón, cũng muốn được trao đổi với bà con.
1: Tôi nghĩ là những người trồng chè thì có lẽ nên lưu lại tư vấn này để chúng ta có thể thực hiện trong cái điều kiện thời tiết nắng hạn như hiện nay. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ anh Công ở xã Thanh Bình Thọ đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: À phải ạ.
1: À vâng ạ, xin chào anh Công ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề là giải pháp chăm sóc cây tre mùa nắng hạn, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Tức là có hai nội dung.
1: Vâng ạ.
2: Thứ nhất là để mà kịp thời phòng chống hạn cho cây tre vào cái mùa nắng nóng này thì gia đình cùng muốn là chuyên gia tư vấn về cái hệ thống tưới cho cây tre.
1: Vâng.
2: Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có cái sản phẩm nào là để cho cây tre nó chống chịu được cái hạn, sản phẩm về phân bón quá lạ hay là các cái loại thuốc bảo vệ thực vật vân vân.
1: Vâng, xin được cảm ơn cái câu hỏi, những cái băn khoăn của anh ạ. Ba Thú Ba đã nghe rõ chưa ạ?
0: Dạ rồi ạ.
1: Vâng ạ. Ngày hôm nay thì xin mời anh nghe cái giải đáp của chuyên gia.
0: Thì thưa anh, thì ở trong cái điều kiện nắng nóng như thế này thì cái việc là chống hạn cho cây tre rất là quan trọng. Thế thì như trao đổi thì hiện nãy anh băn khoăn là cái phương pháp tưới nào ở trên cây tre á, thì với cái điều kiện như là cái nguồn nước hiện nay chúng ta không biết là cái nguồn nước rất là khan hiếm, bởi vì là cái lượng mưa rất là thấp. Thì chính vì vậy cho nên là để đạt cái hiệu quả cao trong cái quá trình là tưới cho cây tre thì có một số các cái biện pháp mà anh có thể là sử dụng. Thứ nhất là cái hệ thống tưới nhỏ giọt, thì đấy là cái hệ thống tưới mà quá cái hệ ống dẫn và tưới thành các cái giọt nhỏ thấm dần từ từ vào cái gốc của cây tre. Thì cái phương pháp này thì giúp giảm tiết kiệm được cái lượng nước tưới từ 30-50%. Và chính vì vậy thì nó so với cái cách tưới tràn truyền thống thì đấy là một cái biện pháp tưới để hạn chế và tiết kiệm được nước rất là nhiều mà hiệu quả để chống hạn cho cây tre. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp tưới phun mưa cục bộ. So với cái biện pháp tưới tràn và tưới phủ đều á, thì chúng ta có thể là lựa chọn các cái bẹt tưới phun ở trên cái phun tía nhỏ đặt cố định ở các cái gốc cây, thì chúng ta vừa cung cấp được độ ẩm cho các cái vùng rễ và tạo được cái khí hậu mát mẻ ở trong cái vùng sinh thái của cây tre, và tránh cái sự lãng phí nếu như chúng ta tiến tưới tràn như theo cái phương pháp truyền thống. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng tưới nước theo ngưỡng của độ ẩm. Thì hiện nay là bà con có thể là kết hợp theo dõi độ ẩm ở trong đất để chúng ta có thể là tưới đúng lượng, đúng lúc, tránh cái việc là mình tưới tràn, tưới liên tục. Thì chúng ta biết rằng là cây tre thì nó cũng hụt nước ở một cái mức nhất định. Nếu như chúng ta tưới liên tục, tưới tràn trong nhiều ngày và tưới như vậy thì thứ nhất là gây lãng phí nước, thứ hai là cây tre nó cũng không sử dụng hết được trong một lần. Cho nên chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp tưới đó để là có thể là cái biện pháp chống hạn cho cây tre được hiệu quả hơn. Và một cái câu hỏi nữa của anh đó là hiện nay thì có cái sản phẩm phân bón nào để có thể là tăng cái khả năng chống hạn ở trên cây tre. Thì hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều cái sản phẩm phân bón, và hiện nay người ta đã điều chế thành là cái dạng dung dịch, tức là bón quá lá, để cây có thể hấp thu nhanh hơn và hiệu quả hơn để chống hạn kịp thời hơn. Thì chúng tôi cũng tìm hiểu ở trên thị trường thì các cái dòng phân bón nano silic hoặc là các cái phân bón dạng hữu cơ hóa tán thì cũng có thể là anh có thể là ra các cái cửa hàng vật tư nông nghiệp. Thì hiện nay trên thị trường cũng đã là thương mại bán các cái sản phẩm thương mại này rồi, và chúng ta có thể phun tưới cho cái tre sớm trước khi là vào mùa nắng nóng để là có thể là hiệu quả tối ưu nhất.
1: Vậy thì trong những cái ngày nắng nóng này thì mình có nên sử dụng những cái loại đó hay không ạ?
0: chúng ta có thể là sử dụng các cái loại phân bón qua lá này vào cái giai đoạn nắng nóng, tức là sau khi thu hoạch của cái lứa này thì chúng ta có thể là phun trên lá để là nó làm mát và hạn chế cái sự mất nước chống hạn ở cái giai đoạn những cái đợt nắng tiếp theo. Tuy nhiên là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải lựa chọn cái thời điểm phun phù hợp trong ngày, tức là chúng ta lựa chọn cái thời điểm
1: khi trời mát
0: vâng. Tức là buổi sáng, nếu như chúng ta phun vào buổi sáng thì phải trước 8 giờ sáng, và nếu như buổi chiều thì phải 6-5 giờ chiều, vâng. Thì đấy là cái lúc hiệu quả nhất để chúng ta có thể là phát huy cái tối đa cái phân bón qua lá.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của bà Thu ạ. Cảm ơn vị khán thính giả, đó là anh Công ở Thanh Minh Thọ đã gọi điện về cho chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Lập ở xã Sơn Lâm cũng đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
3: Vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, chào anh. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề của chúng tôi, đó là giải pháp chăm sóc cây tre mùa nắng hạn, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi muốn biết là có những cái giống tre nào mà có khả năng chịu hạn tốt mà người dân có thể cân nhắc trong quá trình tái cánh hoặc là mở rộng diện tích trồng tre ạ?
1: Tôi nghĩ đây là một cái câu hỏi mà có lẽ nhiều người quan tâm đấy.
0: Thưa anh Lập, thì hiện nay mà đối với bà con nông dân thì rất là quan tâm các cái giống trồng tre, và đặc biệt như ở Nghệ An ta thì với cái điều kiện thời tiết khí hậu như thế này thì các cái giống tre chịu hạn thì hoặc chống chịu sâu bệnh, tức là đồng thời vừa chống hạn chống chịu sâu bệnh thì bà con rất là quan tâm. Thế thì cùng trao đổi với anh Lập ạ, thì hiện nay là chúng ta không biết là trên địa bàn của tỉnh Nghệ An thì chúng ta có đến 90% là đang sử dụng cái giống, đang trồng cái giống tre đen, là bao gồm là những cái giống bạch đại bạch tra, thì đấy cũng là cái giống có cái thời gian là trồng từ rất là lâu ở trên địa bàn tỉnh rồi. Thì chúng ta biết cái giống này thì cũng có cái điều kiện chống chịu hạn rất là tốt, tuy nhiên là về cái chất lượng thì cũng chưa cao. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một số giống tre đen như là cái giống PH1, thì đấy là cái giống có nguồn gốc từ Ấn Độ, được trồng rất là lâu rồi, phổ biến ở trên các cái vùng tre ở Nghệ An và chủ yếu để làm cái nguyên liệu cho tre đen. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái giống mới hiện nay là của Viện Nghiên cứu Tre, đó là cái giống PH276 rồi giống PH22, và các cái giống này thì các cái cơ quan nghiên cứu là đang trong thử nghiệm để là có thể mở rộng, khuyến cáo mở rộng để thay thế dần các cái giống tre cũ, đặc biệt là chú trọng đến cái chất lượng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là trồng thêm cái giống LDP2, thì đấy cũng là cái giống lái giữa đại bạch tra với PH1, do cái Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền núi phía Bắc công nhận. Thì đấy, cái giống này cái khả năng thích ứng rất là rộng và khả năng chống hạn tốt. Và hiện nay thì bà con có thể là tham khảo thêm các cái giống tre xanh, tre xanh như là giống LDP1, và đấy là một cái giống tre canh cũng rất là phổ biến ở cái khu vực trung du và miền núi phía Bắc Bộ. Tuy nhiên là ở cái điều kiện của tá thì cũng là chưa đưa được bao nhiêu. Hoặc là cái giống trí 777, đấy là cũng là cái giống tre xanh cũng có khả năng chịu hạn rất là tốt.
1: Vâng. Xin được cảm ơn cái tư vấn của bà. Cảm ơn anh Lập đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là giải pháp chăm sóc cây tre mùa nắng hạn. Chương trình thì đang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này, quý vị bà con quan tâm có thể gọi điện về cho chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được trao đổi với chuyên gia những cái vấn đề mà liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay. Trở lại với bà Nguyễn Thị Minh Thu đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An, có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi. từ xã Sơn Lâm, đó là việc sử dụng vật liệu phủ gốc thì có mang lại hiệu quả trong việc chống hạn cho cây chè hay không, và nếu mà sử dụng vật liệu này thì nên sử dụng vật liệu gì?

0: Thì hiện nay bà con nông dân là đang rất là tích cực trong cái công tác là chống hạn cho cây chè. Thế thì đối với cây chè thì chúng ta có thể là lưu ý đến cả cái vật phủ gốc, thì có thể chúng ta sử dụng như là cỏ khô hoặc là rơm rạ đấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái bạt phủ chuyên dụng để chúng ta phủ lên cây tre. Thế thì cái công dụng của các cái vật liệu phủ này á, thì nó sẽ là giúp giữ ẩm cho đất, tiết kiệm được cái lượng nước tưới. Thì cái lớp vật liệu phủ này á, thì nó sẽ ngăn chặn cái sự tiếp xúc trực tiếp của ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp lên cái đất ở phần quanh gốc, và nó sẽ giảm thiểu được cái sự bốc hơi nước ở khỏi bề mặt đất đấy. Thì với các cái vật liệu phủ này thì giúp được cái giữ được cái độ ẩm cần thiết, đặc biệt là trong các cái mùa khô hạn. Cái tác dụng thứ hai đó là điều hòa được cái nhiệt độ. Thì vào mùa nắng nóng thì các cái lớp phủ này thì sẽ giúp bảo vệ cái nhiệt độ của bề mặt đất, giúp cho cái rễ tre không bị sốc nhiệt, tạo ra cái môi trường ổn định cho các cái vi sinh vật có lợi phát triển. Đặc biệt là khi mà chúng ta tưới nước á, thì cả cái vật liệu này nó sẽ giúp cho nước thấm từ từ vào đất, thì cây tre nó sẽ hút được tốt hơn, hiệu quả hơn. Và một cái hiệu quả nữa của cái vật liệu phủ đó là nó sẽ hạn chế được cái các cái hạt cỏ dại nảy mầm, bởi vì cái việc ngăn cản ánh sáng thì cái hạt cỏ sẽ rất là khó để nảy mầm, giảm thiểu cái sự cạnh tranh về dinh dưỡng và nước của cây tre.
1: Vâng ạ, có một vị khán thính giả ở cũng ở xã Thanh Minh Thọ có gửi câu hỏi về cho chương trình, hỏi rằng là cái việc mà cắt tỉa cành tạo tán cho cây tre thì có vai trò như thế nào trong việc giảm tác động của nắng hạn, và cái mùa nắng hạn này thì chúng ta có nên làm việc đó hay không?
0: Thế chị Anh Duyên, đó là cái việc mà cắt tỉa tạo tán trên cây tre, thì chúng ta biết đấy là một cái việc một cái kỹ thuật thường xuyên ở trên cây tre. Tức là hàng năm thì thường sau cả cái lứa thu hoạch của năm thì người ta sẽ cắt tỉa và tạo tán cho cây tre, mục đích là để là cắt cả cái cành mà đã cái thu hoạch xong, tạo sự đồng đều ở trên cái vườn tre. Và đặc biệt ở trong cái giai đoạn nắng nóng thì cái bà con nông dân rất là quan tâm đến cái việc cắt tỉa tạo tán ở trên cây tre. Thế thì cái việc cắt tỉa đó nó cũng giúp cho cái diện giảm cái diện tích thoát hơi nước ở trên cây tre, và tối ưu cái việc là hấp thụ ánh sáng và chất dinh dưỡng của cây. Tuy nhiên là cái việc làm giảm trong cái giai đoạn hiện nay á, thì cái cắt tỉa ở cái cây tre nữa nó cũng còn giúp cho là ta cắt bỏ cả cái phân lớp rậm rạp, và có tăng cái diện làm giảm đáng kể cái diện tích thoát hơi nước ở cả cái khóm tre đấy. Cái việc mất nước trong cái quá trình nắng nóng á, thì cũng làm suy kiệt cái sức sống của cây tre, dẫn đến là nó khô và nó rụng lá. Cái việc cắt tỉa ở cái cắt bớt cái cành lá thì giúp cho cái lượng nước của cây từ rễ hút lên thì nó sẽ đủ cung cấp cho cây tre. Trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với cái giai thời điểm như thế này á, thì bà con cũng lưu ý rằng là mặc dù cái việc cắt tỉa tạo tán ở trên cây tre thì rất là cần thiết, nhưng mà tùy thuộc vào từng cái vườn cụ thể để bà con áp dụng cái kỹ thuật đúng để cắt tỉa hiệu quả. Chúng ta không cắt tỉa vào cái giai đoạn vào cái những cái vườn tre mà đang có biểu hiện của cái tình trạng thiếu nước, bởi vì khi lúc này khi mà chúng ta cắt tỉa như thế thì vô tình chúng ta đã tạo ra những cái vết hở ở trên cành lá. Thì thứ nhất là cái quá trình mất hơi nước của cây nó diễn ra là nhanh hơn, thứ hai là lúc này cái cây đang gọi là nó ngưng sinh trưởng để nó bảo tồn cái sự sinh trưởng của cây. Nếu như mình cắt tỉa tạo tán vào cái giai đoạn đang khô hạn như như như hiện nay ấy, thì có thể dẫn đến cái tình trạng là nó bị mất cái sức sống, nó không không không không cái lượng nước nó không thể bù đắp được cái
1: Giống như kiểu là nó bị thương rồi ta lại
0: đấy,
1: làm thêm cho
0: đúng rồi
1: nó
0: ạ,
1: bị thương thêm đúng không ạ?
0: đúng. Thế chính vì vậy cho nên là tùy vào cả cái vườn cụ thể thì bà con có cái biện pháp can thiệp kịp thời Thì chúng ta có thể là chúng ta sử dụng khi mà cái trên cái chai của nhà mình mà có cái biểu hiện của cái việc là mất nước. Chúng ta khoan bồi đã cắt cái tỉa những cái cành đã bị mất nước đó, thì chúng ta tiến hành là có thể là sử dụng các cái loại phân bón qua lá như chúng tôi đã chia sẻ từ trước, sau khi chúng ta bón để bổ sung cái dinh dưỡng để tăng cái khả năng chống chịu, tăng cái sức sống và dinh dưỡng cho cây. Sau khi cây có cái biểu hiện hồi phục thì lúc này chúng ta mới tiến hành cắt tỉa tạo tán ở trên cây tre để là giảm, để tăng cái sức sức khỏe và sự phát triển của cây tre.
1: Vâng, có một vị khán thính giả đó là chị Mai ở xã Con Cuống có gửi câu hỏi về cho chương trình, có hỏi rằng là tại Nghệ An thì hiện nay đã có cái mô hình nào sản xuất theo phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu hay chưa, và nếu có thì ưu điểm của phương pháp sản xuất này là gì?
0: Thì báo cáo với bà con nông dân thì là trong những năm gần đây thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đã là ứng dụng cả cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự đưa cái chương trình IPM, IPHM, đưa cái phân bón tăng cường, cái phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học ở trên cả cái vùng trồng tre. Hiện nay thì cũng đang xây dựng các cái mô hình theo hướng là ứng dụng các cái chương trình IPHM, tức là quản lý cây trồng tổng hợp, sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, tăng cường cái công tác liên kết sản xuất để là tạo ra cái vùng sản xuất là thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện tại thì đang tập trung nhiều ở các cái xã Kim Bảng, Hóa Quấn.
1: Vâng ạ. Còn đây là câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi từ xã Hóa Quân, có hỏi rằng là trong cái trường hợp mà diện tích tre đã bị cháy lá hoặc là khô cành do nắng hạn rồi thì bà con cần thực hiện những cái biện pháp phục hồi như thế nào ạ?
0: Thì đối với các cái diện tích mà tre đã bị cháy lá khô cành rồi thì chúng ta rất là quan tâm đến cái việc là phục hồi ở vườn tre đã bị ảnh hưởng. Đầu tiên là chúng ta phải tiến hành cung cấp nước và giữ ẩm cho cái vườn tre. Thì chúng ta có thể tiến hành là tưới nước trên cái nướng tre bằng các cái phương pháp tưới tốt nhất. Đặc biệt là cái như tôi chia sẻ từ trước, có thể chúng ta sử dụng cái biện pháp tưới phun mưa hoặc là tưới nhỏ giọt, và lưu ý là cái thời điểm tưới để cái tăng cái hiệu quả sử dụng của cái nước tưới. Tuyệt đối là chúng ta không nên tưới nước khi nhiệt độ ở ngoài trời đang lên rất là cao, thì chúng ta hạn chế tưới. Rồi chúng ta tiến hành giữ ẩm, tức là có thể bà con sử dụng các cái vật liệu phủ như là gốc rơm rạ, cỏ khô, hoặc là các cái tàn dư từ các cái cây phấn xanh. Đây là những cái vật liệu phủ rất là tốt tự nhiên, và chúng ta phủ cái độ phủ dày tầm khoảng từ 10 đến 15 cm, cách cái gốc tre khoảng 5 đến 10 cm để hạn chế cái sự lây lan của mầm bệnh. Thì lúc này cái tác dụng của cái vật liệu phủ đó nó sẽ tăng cái khả năng giữ ẩm cho rễ tre. Biện pháp mà thứ hai chúng ta áp dụng đó là cái kỹ thuật cắt đốn. Nếu như mà khi cái tre là mới bị cháy lá ngay thì chúng ta không nên cắt bỏ liền như trước tôi đã nói đấy, mà chúng ta phải phục hồi bộ lá bằng cách chúng ta sử dụng các cái loại phân bón hàm lượng, có thể là cái vi lượng hoặc là một cái hàm lượng nhỏ kali, để chúng ta là tập trung vào cái phân cành lá để phục hồi những cái phân cành lá đã bị tổn thương, rồi làm phục hồi lại cái khả năng quang hợp của những cái lá đang còn khỏe ở trên cây. Và chúng ta sau khi phục hồi bộ lá từ 5 đến 10 ngày, chúng ta có thể phục hồi một lần hoặc hai lần tùy vào cái tình trạng của cái vườn tre. Sau đó thì chúng ta là tiến hành là đốn tỉa. Thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại phân bón lá khoảng sau một tháng, khi mà cây cảm thấy có cái biểu hiện là phục hồi về sức sống rồi, thì lúc đó chúng ta mới tiến hành đốn cắt tỉa các cái cành cây đã bị khô. Đấy. Và tùy thuộc vào cái mức độ khô hạn của từng vườn tre thì chúng ta đốn, có thể là đốn phớt hoặc đốn nhẹ hay đốn đau, là tùy thuộc vào cái mức độ ảnh hưởng và cái sức hồi phục của cái vườn tre. Tiếp theo cái biện pháp nữa là chúng ta có thể là bón phân. nếu như mà chuẩn bị sau khi mà chống hạn ổn rồi, cái vườn chè của chúng ta đã phục hồi rồi, thì chúng ta lúc này mới

0: bổ sung dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh. Thì chúng ta có thể là sử dụng các cái loại phân hóa học, lúc này là chúng ta bổ sung khi đã phục hồi. Lưu ý là khi đã phục hồi sau cái giai đoạn mất nước bị hàn kéo dài, thì lúc đó khi mà cái phục hồi rồi, lúc đó chúng ta mới bổ sung cái dinh dưỡng và để chờ cho cái đợt lọc mới tiếp theo. Đồng thời thì chúng ta nên tăng cường bón thêm phân hữu cơ hóa mục để cho tăng cái độ ẩm ở trong cái bộ rễ của cây chè, đồng thời là nó hồi phục lại cái hệ vi sinh vật đất để là tăng cái khả năng hút dinh dưỡng của rễ cây. Chúng ta có thể là lưu ý đến các cái phòng trừ sâu bệnh ở cái giai đoạn sau cái các cái quá trình là bị nắng nóng kéo dài và bị ảnh hưởng của vân tre.
1: Vâng ạ, liên quan đến cái ý mà ba vừa nói đó là cái sâu bệnh ở trên cây tre ấy, thì có một vị khán thính giả đó là anh Bình ở xã Kim Bảng có hỏi rằng là trong cái điều kiện mà thời tiết nắng nóng như thế này thì ở trên cây tre thì thường xuất hiện những cái loại sâu bệnh này và sâu bệnh nào và làm thế nào để mà phòng trừ ạ?
0: Thưa anh Bình, là hiện nay với cái điều kiện nắng nóng như thế này nhưng mà trên cây tre thì vẫn có phát sinh một số cái đối tượng gây hại, và đặc biệt là các cái đối tượng chích hút như là rây xanh, nhện, rồi là bò xịt muỗi, sâu cuốn lá nhỏ, sâu cuốn lá. Thì các cái đối tượng này thì cũng là gây hại ở trên các cái vườn tre, ở kể cả thời kỳ là thu hoạch, trước thu hoạch cũng như là sau thu hoạch. Thế thì để mà quản lý ở các cái đối tượng này trong cái thời kỳ là nhiệt độ cao, nắng nóng như thế này á, thì bà con cũng phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta tập trung nhiều vào cái công tác chống hạn, thứ để cho tăng cái sức khỏe cho của cây tre. Cái việc là sinh trưởng tốt thì sẽ tăng được cái khả năng chống chịu đối với lại các cái sâu bệnh hại. Thứ hai, chúng ta có thể là bổ sung các cái loại phân bón hữu cơ để là tăng cái khả năng giữ ẩm cho đất, rồi là tăng cường cái hệ vi sinh vật đất, rồi tăng cái sức đề kháng cho cây. Ba con ngoài ra thì chúng ta có thể là kết hợp với tủ gốc, và đối với các cái diện tích mà có cái mật độ mà các cái đối tượng chích hút này gây hại cao, thì bà con có thể là lưu ý sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Ví dụ như trên thị trường thì cũng bán rất là nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và sinh học, ví dụ như các cái thuốc có cái nguồn gốc có hoạt chất Bacillus, Bovaria, rồi là các cái thuốc có cái nguồn gốc sinh học như là abamectin, emamectin, benzoat, hoặc là các cái cây có cái chiết xuất, thuộc có cái chiết xuất từ cái cây dâu ném. Đấy, thì những cái thuốc đó thì thứ nhất là nó có cái hiệu quả đối với lại sâu hại. Thứ hai thì là đấy là cái thuốc được là nằm trong cái danh mục được phép sử dụng trên cái tre. Thì hạn chế ba con phải hạn chế sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật mà ở dạng nhũ dâu. Hoặc là dâu khoáng thì rất là nóng. Đấy, thì trong cái công tác mà quản lý các cái đối tượng sâu bệnh hại hiện nay thì bà con trồng tre cũng phải lưu ý kiểm tra thường xuyên trên các cái vườn tre của mình, kiểm tra rồi là quản lý tốt các cái quản lý các cái kỹ thuật để tăng cường cái sức chống chịu của cây tre, và đồng thời sử dụng các cái sản phẩm an toàn, hiệu quả và có cái hiệu lực phòng trừ sâu bệnh.
1: Vâng ạ. Mặc dù là thời lượng chương trình không còn nhiều nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Thắm ở xã Anh Sơn có hỏi rằng là trong thời điểm nắng hạn như hiện nay thì người trồng tre có nên thu hoạch tre không? Vì sao nên thu hoạch? Nếu thu hoạch thì thu hoạch như thế nào để đảm bảo cho cây tre không bị tổn thương trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng ạ? Thời lượng chúng ta còn không còn nhiều thì bà có thể trả lời nhanh như câu hỏi này ạ.
0: Thưa chị, thì trong thời điểm nắng nóng như hiện nay thì khuyến cáo bà con là không nên thu hoạch thu hoạch, bởi vì lúc này nếu như mà mình thu hoạch thì chắc chắn sẽ làm cho cây chè bị mất nước rất là nhanh, bị suy kiệt trầm trọng và rất là dễ gây bị cháy, thậm chí là dẫn đến chết. Thế thì cái nguyên nhân không nên thu hoạch đó là chúng ta cũng biết là cái búp chè non thì là bộ phận rất là nhạy cảm, với cái điều kiện thời tiết nắng nóng và cái khô hạn thì các cái vết cắt nó sẽ làm tổn thương, gây mất nước, làm cho cái cây chè nó bị mất sức. Thứ hai đó là các cái lá tre thì có cái vai trò là quang hợp giữ ẩm và nó sẽ che chắn cho cái bộ tán ở dưới. Việc thu hái thì sẽ làm mất cái phần lá này, mất cái phần che chở và sẽ làm cho cái ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp thì cũng là ảnh hưởng, và thậm chí là cái sự phát triển của sâu bệnh. Hoặc là cái thu hái ở cái giai đoạn này thì cái năng suất của cái lứa sáu chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì cái sức sống của cây tre nó bị tác động thì cái năng suất của cái lứa sáu sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là cái lứa tre nếu như ở trên cả cái vườn tre đến cái thời điểm thu hái thì chúng ta vẫn phải là thu hái đúng, nhưng chúng ta có thể lựa chọn các cái khoảng thời gian khi quá các cái đợt nắng nóng cao điểm để thu hái. Chúng ta không nên thu hái ở cái thời điểm đang cao điểm của nắng nóng thì chúng ta không nên thu hái, bởi vì chắc chắn thu hái vào thời điểm đó ngoài cái việc là giảm cái sức sống của cây thì năng suất của cây tre là sẽ không cao. Chúng ta có thể chờ qua cái đỉnh điểm đó thì chúng ta có thể là tiến hành thu hái, và các cái chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp để là bảo vệ cây tre trong cái mùa hạn, và để vượt qua cái giai đoạn nắng nóng, ví dụ như là không tiến hành không làm cỏ sới sáo mà chúng ta nên tiến hành từ trước. Đấy, chúng ta hạn chế vào cái giai đoạn đó, hoặc là áp dụng cái biện pháp tủ gốc để giữ ẩm, để cho hạn chế bị cái tre bị mất nước. Và đặc biệt là đối với cái tình trạng hiện nay cái nguồn nước khan hiếm, chúng ta sử dụng cái biện pháp tưới nước tiết kiệm, không tưới tràn. Chúng ta sử dụng các cái hình thức tưới như là chúng tôi đã khuyến cáo đấy, tưới nhỏ giọt hoặc tưới phun mưa, hoặc là tưới theo cái độ ẩm của cái vùng tre một. Và chúng ta tuyệt đối là không nên bón phân bón hóa học vào các cái cao điểm nắng nóng.
1: Xin cảm ơn những tư vấn cũng như là khuyến cáo của bà. Hy vọng là người trồng chè chúng ta thì sẽ lưu ý những cái tư vấn, những cái khuyến cáo này để chúng ta thực hiện đỡ bị thiệt hại trong cái thời điểm nắng nóng này ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Thu đã đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
0: Xin chào bà con.
2: Chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông với nội dung giải pháp chăm sóc cây chè trong mùa nắng hạn vừa kết thúc. Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 19h40 phút ngày mai, 26 tháng 6. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về việc sắp xếp khối xóm bản và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại khối xóm bản. Thời gian qua, các địa phương cấp xã ở miền Tây Nghệ An đã gấp rút thực hiện các phương án nhằm đảm bảo các yêu cầu đề ra. Mặc dù chủ trương sát nhập, sắp xếp các bản dân cư được thực hiện tích cực, song bà con nhân dân các bản làng miền núi vẫn có những băn khoăn. Trong chuyên mục miền Tây xứ Nghệ lần này, chúng tôi đề cập đến nội dung sắp xếp, sát nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra.
1: Năm 2025, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Châu Nga từ một đơn vị hành chính cấp xã đã được chia tách thành 3 bản, gồm bản Mân, bản Pọng và bản Na Pùa của xã Quỷ Châu. Và nay, thực hiện chỉ thị số 21 và nghị định 185 của Chính phủ, 3 bản nói trên tiếp tục được nhập lại để trở thành một bản duy nhất gọi là bản Châu Nga. Bản Châu Nga trong tương lai có diện tích hơn 101 km2 và dân số gần 560 hộ, là bản dân cư có diện tích lớn nhất trong số các bản mới hình thành trong lần sắp xếp này của xã Quỷ Châu.

0: tế mà các bản làng miền Tây Nghệ An đang trải qua. Nghệ An có 79 trên 130 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi, toàn tỉnh núi. Trong đó có 668 thôn bản đặc biệt khó khăn. Việc sắp xếp thôn bản ở khu vực miền núi, nhất là vùng núi cao của Nghệ An, đặt ra một số yêu cầu trọng tâm. Đó là quy mô dân số, khoảng cách, địa lý, tên gọi bản làng sau sáp nhập và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Về quy mô dân số, theo các quy định của Trung ương, mỗi thôn bản thuộc khu vực Bắc Trung Bộ sau sắp xếp phải đạt từ 350 hộ trở lên. Tuy vậy, theo ý kiến của nhiều người, quy mô dân số này với các bản làng miền núi Nghệ An chưa thực sự phù hợp. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân bày tỏ băn khoăn.
1: Đối với vùng miền núi ở Tây Nghệ An này thì nó tương đồng với cái miền núi phía Bắc. Tuy nhiên lại áp vào ngang với đồng bằng như là 350 hộ trên một bản ấy, thì cái việc này là cũng rất là khó khăn. Tại vì địa hình chia cắt, dân cư thì thưa thớt, không tập trung. Mà bây giờ dồn bản lại, có những bản ấy, là cách xa nhau từ 3 đến 4 km. Cho nên việc họp dân rồi là tổ chức các cái hoạt động ở khu dân cư là tương đối là khó khăn.
0: Thực tế cho thấy, phần lớn các bản làng miền núi Nghệ An trước khi sáp nhập, quy mô dân số đều rất thấp. Thậm chí nhiều bản chỉ có vài 30 hộ dân. Để đảm bảo quy mô 350 hộ một bản, theo quy định thì phải sáp nhập. Nhưng khu vực miền Tây với diện tích chủ yếu núi rừng, sông suối, địa hình bị chia cắt, dân cư phân tán, nên việc sắp xếp nếu chỉ dựa vào yếu tố cơ học sẽ nảy sinh nhiều bất cập. Trao đổi về vấn đề này, ông Lộc Văn Lâm, trưởng bản Na Lạnh, xã Hùng Chân cho rằng.
2: Mà Na Lạnh với bản Cướm thì nó có cái lịch sử gắn bó từ rất lâu đời rồi. Từ ngàn xưa thì vẫn gọi là bản Cướm Na Lạnh. Cái nét đẹp văn hóa cũng như là cái sự gắn bó trong cái cộng đồng dân cư giữa hai bản này là nó gần như là giống nhau. Nét đẹp văn hóa tương đồng, không có gì vướng mắc cả. Chỉ có khó khăn là khó khăn phải người cán bộ là phải cố gắng. Phải trước đây đi công việc thì 2-3 cây, bây giờ phải đi 7-8 cây là khó khăn như thế thôi.
0: Đồng tình với quan điểm của ông Lộc Văn Lâm, anh Ngân Văn Tuấn, trưởng bản Na Hấm, xã Thông Thụ, chia sẻ về những khó khăn khi sắp xếp, sáp nhập thôn bản.
3: Hiện tại trong khi đó Na Hấm là xa cách là từ điểm cuối đến điểm ăn đưa là 8 cây số. Mà hộ dân thì hai bản gộp lại thì được có 180 hộ dân. Tuy nhiên thì chắc rất trăn trở khó khăn của người dân thì cái chỗ đi lại cách bản, cách xa bản là quá xa. Từ thứ nhất là cái cuộc tư vấn họp hành của thôn bản. Còn một số hộ dân có ý kiến thì theo như nguyện vọng của dân thì vẫn giữ cũ vì cái vùng này là vùng đặc thù.
0: Để giải quyết những vấn đề về bất cập dân số, điều kiện địa hình, khoảng cách địa lý khi tiến hành phương án sắp xếp thôn bản, Trung ương và tỉnh cũng có quy định về các thôn bản đặc thù. Đó là các cộng đồng dân cư biệt lập, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống thừa thớt, thôn bản thuộc khu vực trọng điểm về quốc phòng an ninh. Trên cơ sở đó thì khu vực miền Tây Nghệ An có hơn 200 bản làng đặc thù không tiến hành sắp xếp. Tuy nhiên điều này cũng chưa phản ánh hết thực trạng khó khăn của các thôn bản miền núi cao của tỉnh. Về điều này, bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho rằng.
4: Cơ bản là các cái thôn bản sau khi sáp nhập thì mặc dù cũng đã cố gắng nhưng mà không đáp ứng tiêu chí 350 hộ theo quy định. Bản có cái số hộ cao nhất sau khi sáp nhập thì cũng chỉ đạt 394 hộ và bản thấp nhất thì 151 hộ. Hiện nay sau khi sáp nhập thì cái thôn bản mà có cái diện tích nhỏ nhất cũng đã 15 km vuông rồi và lớn nhất là lên đến 53,72 km vuông.
0: Việc xác định thôn bản đặc thù còn liên quan đến chế độ chính sách cho chức danh người hoạt động không chuyên trách, đó là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Theo quy định, đối với thôn bản có từ 700 hộ dân trở lên, thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở, các thôn bản khác bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. Cho rằng ở xã Quỳ Châu có một số địa bàn cần được nhà nước công nhận là khu vực đặc thù, bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phòng văn hóa xã Quỳ Châu đề nghị.
5: Mà Quỳ Châu thì trước đây có cái vùng của Châu Hồi và Châu Ngá là cái vùng về quốc phòng an ninh. Thì mong muốn của xã Quỳ Châu là đảng nhà nước quan tâm để công nhận cái vùng, các cái bản, cái vùng mà ở Châu Hồi, Châu Ngá cũ ấy, mà hiện nay là

0: chúng tôi đang dự kiến là sắp xếp ở đó, ở châu Nga có một bản, ở châu Hồi, cái vùng châu Hồi cũ thì có 3 bản, thì là ở cộng có 4 bản, thì đó là cái vùng được công nhận về vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh. Như thế thì đi liền với cái chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản thì chắc chắn sẽ được cải thiện với một cái hệ số cao hơn.
1: Về phương án đặt tên thôn bản sau sắp xếp, thực tế cho thấy cơ bản các địa phương đều có những thuận lợi. Các xã miền Tây Nghệ An đã linh hoạt trong việc đặt tên cho bản mới sắp xếp. Nhiều cộng đồng được lấy lại địa danh truyền thống để đặt tên bản mới. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân chia sẻ.
2: Tên gọi của xã Hùng Chân bây giờ là được gộp từ đường nhập từ 3 xã cũ, đó là xã Châu Phong, xã Châu Hoàn, xã Diễn Lạm. Thì bây giờ nhập lại là thành xã Hùng Chân, là vô tình lại làm mất đi 3 cái tên của xã cũ. Thì chúng tôi đề ra phương án là sẽ đưa lại 3 cái tên của 3 xã cũ để đặt cho các cái bản mới. Và theo hình thức là ví dụ xã, một xã mà có tầm 3-4 bản thì sẽ dành riêng cho cái tên cũ á. Và ví dụ Châu Phong, Châu Phong 1, Châu Phong 2, Châu Phong 3 như thế.
1: Việc đặt tên cho bản làng mới còn được các xã thực hiện dựa trên nguyên tắc xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, nên tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho biết.
3: Đối với xã Tiền Phong thì chúng tôi thấy đây là thuận lợi. Đây cũng là cơ hội mà chúng tôi sẽ lấy lại một số cái tên cũ trước đây, như là tên Mương Đán, rồi tên là Bản Phạm ngày xưa. Đó là những cái tên mà nó gắn với lịch sử hình thành của xã thôn bản ngày xưa, cũng như là cái văn hóa của đồng bào trước đây. Sau mấy lần sát nhập thì khi đó nhận thức của một số cái người dân cũng như là cán bộ cũng lấy cái tên mới cho nó hiện đại, nhưng mà sau này mới thấy đó là cái sai lầm. Thì bây giờ đây là cái cơ hội mà xã sẽ lấy lại và người dân rất là đồng thuận.
1: Sắp xếp khối xóm thôn bản là yêu cầu tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý. Nhưng với miền Tây Nghệ An, nơi địa hình bị chia cắt, dân cư phân tán và mỗi tên bản đều mang theo ký ức văn hóa của cộng đồng, thì bên cạnh việc bảo đảm các tiêu chí chung, rất cần những cách làm linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. Bởi mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là để mỗi bản làng sau sắp xếp tiếp tục tạo nên một không gian sống thuận lợi, gắn kết người dân và đưa đời sống kinh tế xã hội của miền Tây Nghệ An phát triển bền vững.
4: Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.

0: tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, đêm xuống thì thành phố thường có một cách rất riêng để làm con người nghe rõ lòng mình hơn. Ban ngày thì chúng ta đi qua nhau bằng những cuộc hẹn, công việc, những tin nhắn cần câu trả lời. Nhưng khi phố bất ổn, khi căn phòng chỉ còn một quầng sáng nhỏ, có những nỗi nhớ bỗng hiện lên rất rõ. Không gọi tên được, không giải thích được, chỉ thấy lòng mình chung xuống trước một người đã từng đi qua.
1: Ca khúc Lạ Lùng của Vũ thì bắt đầu trong cảm giác ấy. Một bài hát có tiết tấu chậm này, giai điệu không phô trương, ca từ giản dị nhưng đã gợi ra cả một vùng cô đơn. Người nghe thì như bắt gặp một chàng trai đang ngồi một mình giữa đêm để ký ức quay về cùng gió, cùng mưa, cùng một bóng hình không còn ở trước mắt.
0: Vũ là một trong những giọng ca rất đặc biệt của dòng nhạc indie Việt Nam. Âm nhạc của anh thì không cố làm người nghe choáng ngợp bằng sự cầu kỳ. Nó đi vào lòng người bằng chất tự sự, bằng tiếng guitar, bằng giọng hát có chút khàn, chút buồn và một cảm giác rất thật của người trẻ khi yêu, khi mất, khi không biết phải đặt nỗi nhớ của mình ở đâu.
1: Với Lạ Lùng thì điều làm em nhớ nhất không phải là một cái cao trào dữ dội mà là không khí của cái bài hát này. Một màn đêm hiu hắt, một chiều đông xa vắng, một nỗi nhớ cứ theo gió mà trở lại. Tất cả rất là ít lời nhưng đủ để người nghe nhận ra tình yêu đôi khi không kết thúc bằng một dấu chấm rõ ràng. Nó vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó trong những giờ vàng nhất của mình.

0: Lạ lùng không kể một câu chuyện theo trình tự rõ ràng, bài hát giống như những mảnh ký ức rời, màn đêm, tiếng gió, chiều lặng im, nỗi nhớ. Chính sự rời rạc ấy lại rất gần với cách con người nhớ về một mối tình đã qua.
1: Vâng, khi nhớ một người thì mình đâu nhớ theo thứ tự đúng không? Có khi chỉ một âm thanh rất nhỏ cũng kéo cả quá khứ trở lại. Ở một bài hát cũ, một góc phố, một mùi mưa, một buổi chiều gió lay trên hàng cây chẳng hạn, tất cả bỗng thành dấu hiệu của người ấy.
0: Chị nghĩ là chữ lạ lùng trong ca khúc này rất là hay Linh ạ. Lạ lùng vì một người có thể đến rất tình cờ, nhưng lại để lại trong ta những vết nhớ rất lâu. Lạ lùng vì có khi mình chỉ gặp một ánh mắt, một nụ cười, một khoảnh khắc thôi, mà sau đó lòng mình không còn bình yên như trước nữa.
1: Và cũng lạ lùng khi người ấy rời xa. Thế giới bên ngoài vẫn vậy, nhưng bên trong mình thì đã khác rồi. Thành phố vẫn sáng đèn, phố vẫn đông, ngày vẫn trôi, chỉ có là mình cứ mãi mắc lại ở một đoạn ký ức nào đó.
0: Và giọng hát của Vũ trong bài hát này không tròn trịa theo kiểu phô diễn. Nó có sự mộc, có khoảng hụt, có một cái cảm giác của một người đang hát rất gần với chính nỗi buồn của mình. Và như vậy, lạ lùng không giống một bài hát để trình diễn mà giống một lời độc thoại.
1: Em nghĩ đó cũng là lý do mà nhiều người trẻ từng tìm thấy mình trong ca khúc này. Bởi có những nỗi buồn của tuổi trẻ thì không cần ai phân tích, chỉ cần một bài hát nói hộ được cái cảm giác mình vẫn nhớ, thế là đủ.

0: Đến điệp khúc, cảm xúc của Lạ Lùng được mở ra bằng một lời gọi. Người ấy được gọi đến trong một chiều đông xa vắng, nhưng khi nhìn lại thì đã không còn thấy nữa. Khoảnh khắc ấy rất buồn bởi nó chạm vào một sự thật quen thuộc của tình yêu. Có người từng đến rất gần rồi cũng chính người ấy trở thành khoảng trống.
1: Bài hát này thì không trách người ra đi, không có lời buộc tội, không có câu hỏi dồn dập, chỉ là một sự ngỡ ngàng. Sao từng gần nhau đến thế mà bây giờ lại xa vậy? Sao từng làm mình say mê đến như vậy nhưng mà giờ chỉ còn nỗi nhớ ở lại?
0: Trong tình yêu có lẽ đau nhất thì không phải là lúc chia ra mà là lúc nhận ra là mình còn vẫn ở nguyên cái chỗ cũ trong khi mà người kia đã bước ra từ lâu. Mình vẫn nghe gió mà nhớ, vẫn gặp mưa mà buồn, vẫn đi qua một con đường quen rồi tự nhiên lặng đi.
1: Nhưng anh nghĩ là Lạ Lùng không làm người nghe chìm hẳn vào tuyệt vọng. Bài hát này buồn, nhưng mà cái buồn ấy thì có sự trong trẻo. Nó giống một người trẻ đang học cách chấp nhận nỗi đau đầu đời vậy. Chưa thật bình thản, chưa thể quên ngay, nhưng cũng không còn muốn ồn ào với vết thương của mình.
0: Đúng vậy, có những tình yêu đi qua để lại trong mình một vùng cô đơn. Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn, chính vùng cô đơn ấy cũng dạy ta biết cách lắng nghe bản thân, biết rằng là mình đã từng yêu thật, từng nhớ thật, từng đau thật. Và những cảm xúc ấy thì dù khó chịu đến đâu cũng là một phần làm nên sự trưởng thành, đúng không?
1: Và nghe Lạ Lùng thì em luôn nghĩ đến những cái đêm mà người ta không ngủ được, không hẳn vì còn muốn trở lại mà vì ký ức vẫn còn một cái lối nhỏ để quay về. Có thể mai thức dậy mọi việc lại bình thường trở lại, nhưng một trong những cái khoảnh khắc này thì mình cho phép mình nhớ một người.
0: Và đôi khi chỉ cần được thừa nhận rằng là mình còn nhớ, lòng người đã bớt chật chội hơn rồi.

0: Quý vị thân mến, Lạ Lùng là một bản tình ca rất ít màu sắc rực rỡ. Nó chọn bóng tối, gió, mưa, mùa đông và những khoảng lặng để nói về tình yêu. Nhưng chính trong sự tối giản ấy thì bài hát lại mở ra một không gian cảm xúc rất rộng.
1: Với Vũ, nỗi buồn không cần được trang trí quá nhiều, anh để nó ở gần đời sống nhất. Một căn phòng vắng, một chiều lặng, một cơn gió đi qua, một người không còn ở bên cạnh. Và người nghe mỗi khi bước vào ca khúc có thể tự đặt vào đó câu chuyện của riêng mình.
0: Có thể mỗi chúng ta thì đều từng gặp một người lạ lùng như vậy. Người đến rất nhẹ nhưng làm lòng mình xáo động. Người không hứa hẹn quá nhiều nhưng khi rời xa lại khiến mình mất rất lâu để bình thường trở lại.
1: Và điều hôm nay bài hát này làm quý vị nhớ đến một người cũ, xin hãy coi đó như một phần rất người của trái tim. Không phải nỗi nhớ nào cũng cần phải xóa đi, có những nỗi nhớ khi đã đi qua đủ lâu sẽ không còn làm ta đau như trước nữa, mà trở thành dấu vết của một thời mình đã sống rất thật với cảm xúc của mình.
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế cấp tín dụng đối với 18 dự án hạ tầng trọng điểm do Vingroup, Masterlife và Sun Group đề xuất với tổng nhu cầu vốn khoảng 752.138 tỷ đồng.
1: Đây là các dự án có tính chất quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, có khả năng lan tỏa và tăng cường liên kết vùng, đồng thời được chính phủ quan tâm thúc đẩy. Điểm đáng chú ý, các khoản vay phát sinh mới đối với những dự án thuộc danh mục này sẽ được loại trừ khi tính chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại. Các tổ chức tín dụng phải theo dõi riêng dư nợ và báo cáo định kỳ Ngân hàng Nhà nước. Trước khi cấp tín dụng, ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ nhu cầu vốn của từng dự án, xác nhận mục đích sử dụng vốn và bảo đảm tổng dư nợ không vượt quá mức đã đăng ký. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ quy định về tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn, đồng thời khuyến khích cho vay hợp vốn đối với các dự án có quy mô lớn.

0: lớn. Trường hợp vượt quá hạn cấp tín dụng, ngân hàng phải báo cáo để Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng xem xét quyết định.
1: Từ đầu tháng 5 đến nay, cước vận tải từ Việt Nam đi các nước đã tăng đột biến. Đặc biệt, tuyến đi bờ Tây Mỹ tăng tới 90%, lên khoảng 6.500 đô la Mỹ mỗi container. Tuyến đi Canada vượt 10.000 đô la Mỹ.
0: Các tuyến đi châu Âu tiếp tục leo thang do ảnh hưởng của căng thẳng địa chính trị. Gián đoạn chuỗi cung ứng và nhu cầu gom hàng sớm, chi phí logistics tăng mạnh, khiến nhiều doanh nghiệp dệt may, thủy sản gặp khó khăn trong giao hàng và ký kết đơn hàng mới. Trước tình hình này, doanh nghiệp đang chủ động chốt lịch tàu sớm, đa dạng hóa đối tác vận chuyển, điều chỉnh giá bán và chia sẻ chi phí với khách hàng. Một số doanh nghiệp cũng tăng cường đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất nhằm giảm áp lực chi phí.
1: Thưa quý vị, nếu như nhiều loại nông sản vẫn đang đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh, thì tại xã Vân Du, tỉnh Nghệ An, cây mía thương phẩm đang mang đến tín hiệu tích cực cho người nông dân. Không chỉ được thu mua với giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, mía thương phẩm của một số hộ ở đây còn lần đầu tiên được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Điều này đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị và thu nhập cho người trồng mía.
0: Gia đình bà Trần Thị Thiên, xóm Đô Thịnh, xã Vân Du, có 36 mía thương phẩm. Năm nay, giá mía đầu vụ đạt khoảng 4,5 triệu đồng trên tấn và hiện đã tăng lên 5,8 triệu đồng trên tấn, với năng suất bình quân trên dưới 4 tấn trên một sào. Sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu lãi hơn 30 triệu đồng.
2: Giá bán bình quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 4 năm, mà giai đoạn giữa thì là 50, 53, 54, mà dư giai đoạn cuối này thì là 57, 58, có khả năng là lên 60. So với năm ngoái thì năm nay cao hơn nhiều.
0: Ông Hoàng Đức Nga, xóm trưởng Đô Thịnh, xã Vật Du cho biết thêm.
3: Hiệu quả ở cây mía ở địa phương đấy thì hơn hẳn cả cái loại cây nông sản khác, vượt trội khoảng gấp 3 đến 4 lần. So với ngô, lạc, khoai sắn, giá bán năm nay thì cao hơn mọi năm. Đến thời điểm hiện tại, mía đạt cao nhất có thể lên đến 6 triệu 200 nghìn đồng một tấn. Một sao thì thu hoạch từ 4 tấn rưỡi đến 5 tấn.
0: Hiện nay tại xã Vân Du có hơn 72 hectare mía, tập trung chủ yếu tại các xóm Công Văn, Hồng Thịnh, Tràng Kiều và Đô Thịnh. Sự tham gia của doanh nghiệp thu mua mía xuất khẩu đang tạo động lực mới cho phát triển vùng nguyên liệu, góp phần nâng cao giá trị cây mía và tăng thu nhập cho người dân. Khi sản xuất theo quy trình phục vụ xuất khẩu, năng suất và chất lượng mía đều được nâng lên. Nếu trước đây mỗi sào mía cho lợi nhuận khoảng 10 đến 12 triệu đồng, thì nay có thể đạt từ 15 đến 17 triệu đồng trên một sào. Ông Mã Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Du khẳng định.
4: Doanh nghiệp vào, đây là một cái cú hích rất lớn cho cái sản xuất và cũng như là phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay thì trước khi doanh nghiệp vào thì ủy ban cũng đã có định hướng cho các cái hộ là làm mía, rồi một số cái lĩnh vực khác thì để mà phát triển lớn, tiêu thụ sản phẩm mang tính chất hàng hóa.
0: Từ thực tế tại xã Vân Du có thể thấy việc xuất khẩu mía tươi sang thị trường Hàn Quốc đang mở ra cơ hội mới để nâng cao giá trị sản xuất cây mía thương phẩm. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng thị trường tiêu thụ, các địa phương cũng cần tính toán kỹ lưỡng trong phát triển diện tích, gắn với kiểm soát chất lượng vùng nguyên liệu. Bởi để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, việc chuẩn hóa quy trình canh tác, chăm sóc và thu hoạch là yêu cầu bắt buộc.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những ngày này, nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều đô thị, điều hòa hoạt động liên tục, thiết bị điện được sử dụng với tần suất cao hơn, trong khi các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra nhộn nhịp. Giữa nhịp sống ấy, nguy cơ cháy nổ vẫn âm thầm gia tăng. Khi thời tiết ngày càng cực đoan, câu chuyện phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn trở thành một phần của văn hóa sống an toàn trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư và mỗi đô thị hiện đại. Nhịp sống đô thị tuần này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị. Nhưng trước hết, mời quý vị đến với những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, mỗi quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án đầu tư, công trình xây dựng cũng như các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng sẽ được gắn một mã định danh duy nhất trên hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng. Quy định mới được nêu tại Nghị định số 212 của

0: Chính phủ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Việc áp dụng mã định danh nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu trong suốt vòng đời của từng đối tượng. Hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng được xây dựng tập trung trên phạm vi toàn quốc, phục vụ quản lý nhà nước và đẩy mạnh thực hiện các thủ tục trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng.
1: Nghệ An đang đề xuất triển khai dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng du lịch sinh thái với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 720 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng 595 triệu đô la. Dự án tập trung đầu tư hạ tầng đô thị Vinh và vùng phụ cận theo hướng thích ứng thiên tai, nâng cao năng lực xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn theo mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời phát triển hạ tầng du lịch sinh thái tại khu vực miền Tây Nghệ An, tăng cường kết nối các điểm di sản và vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát. Dự án được kỳ vọng tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
0: Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối. Theo phương án điều chỉnh, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ. Đến năm 2050 phát triển toàn diện, hiện đại và thịnh vượng. Quy hoạch mới tổ chức không gian phát triển theo mô hình gồm một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng phát triển kinh tế xã hội, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu trung tâm đô thị động lực. Đáng chú ý, Nghệ An sẽ nghiên cứu hình thành khu kinh tế tự do trên cơ sở mở rộng khu kinh tế Đông Nam.
1: Các địa phương trên địa bàn Nghệ An đang khẩn trương rà soát, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo kế hoạch, nhiều địa phương phấn đấu hoàn thành việc cập nhật quy hoạch trong quý 3 năm nay, tạo cơ sở pháp lý cho thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Việc đẩy nhanh công tác quy hoạch được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch đô thị, nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Biến đổi khí hậu cùng những đợt nóng kéo dài đang khiến nguy cơ cháy nổ tại các đô thị ngày càng gia tăng. Từ hộ gia đình đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, chỉ một sơ suất nhỏ hay sự lơ là trong công tác phòng ngừa cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Trong bối cảnh đó, việc chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức và siết chặt các quy định an toàn đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh trong mùa nắng nóng.
3: Gần 3 tháng trước, tại nhà hàng đồ nướng Gogi đường Quang Trung xảy ra một sự cố trong quá trình sửa chữa. Tia lửa phát ra từ hoạt động hàn cắt đã tiếp xúc với lớp mỡ thừa tích tụ lâu ngày, tạo ra khói lớn và tiềm ẩn nguy cơ cháy. Rất may, sự việc được phát hiện và xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Nhưng sự cố ấy đã cho thấy, nguy cơ cháy nổ hoàn toàn có thể xuất phát từ những sơ suất tưởng chừng như rất nhỏ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Anh Nguyễn Hào Quang, trưởng phòng hành chính tổng hợp, công ty Cổng Vàng Vinh cho biết.
4: Lúc mà nhà hàng sửa chữa lại thì bọn em là lắp đặt và trang bị tất cả những cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp. Cụ thể là bình phòng cháy chữa cháy thì trang bị đầy đủ các tầng, các phòng. Rồi hiện tại bây giờ có cái báo cháy tự động qua điện thoại thì doanh nghiệp cũng đã trang bị đảm bảo.
3: Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến nguy cơ cháy nổ gia tăng, việc nhận diện và kiểm soát các rủi ro ngay từ sớm đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Từ thực tế, những sự cố có thể xuất phát từ các nguyên nhân rất nhỏ. Nhà hàng Cáo Garden đã chủ động đầu tư nhiều giải pháp phòng ngừa. Ngoài việc lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga, toàn bộ hệ thống bình ga cũng được bố trí tách biệt bên ngoài khu vực kinh doanh nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố. Anh Nguyễn Thanh Liên, quản lý nhà hàng Cáo Garden cho biết thêm.
5: Tuyệt đối không được sử dụng những cái trang thiết bị không đảm bảo. Cái thứ hai đó là chúng tôi trang bị về tủ bảo rò rỉ khí ga. Thì bản chất tủ này thì trong cái quá trình sử dụng nếu mà có phát hiện rò rỉ khí ga thì sẽ báo vào tủ xử lý tổng. Tủ xử lý tổng sẽ cấp lệnh truy cập phát tín hiệu báo động và khóa toàn bộ cái nguồn ga cấp từ phía ngoài vào cho cửa hàng.
3: Tuy nhiên, câu chuyện phòng cháy trong mùa nắng nóng không chỉ dừng lại ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tại nhiều khu dân cư, chợ dân sinh và các mô hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nguy cơ cháy nổ cũng đang hiện hữu. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cùng việc nhiều thiết bị phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, làm gia tăng nguy cơ quá tải hệ thống điện. Đặc biệt, tại những công trình đã xuống cấp hoặc không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Điều đáng lo ngại là trong khi thời tiết ngày càng cực đoan hơn, thì ở không ít nơi, việc nhận diện và kiểm soát các nguy cơ cháy nổ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 26 vụ cháy và 62 sự cố cháy nhỏ. Không ít vụ việc trong số đó xuất phát từ sự cố điện. Trung tá Nguyễn Văn Kha, Phó Đội trưởng Đội Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ số 1 nói.
6: Về điện thì chúng ta cần tập trung, ví dụ như trong quá trình sử dụng điện, thì một là thay thế các cái dây dẫn điện đã cũ, hai là lắp đặt các cái hệ thống bảo vệ như automat để chống chạm chập, sự cố và rò rỉ điện. Thứ ba là không nên cắm các cái thiết bị sử dụng điện vào một cái ổ phích cắm, đồng thời cũng làm sao đó để lắp đặt các cái thiết bị điện nó đảm bảo phù hợp với cái công năng sử dụng.
3: Để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 7114 về tăng cường kiểm tra, tuyên truyền sử dụng điện an toàn gắn với công tác phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nguy cơ vẫn hiện hữu khi không ít tổ chức, cá nhân còn chủ quan trong việc chấp hành các quy định an toàn. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kiểm tra 1.662 cơ sở, phát hiện 78 trường hợp vi phạm và xử phạt hơn 1,86 tỷ đồng. Những con số này cho thấy, bên cạnh tác động của thời tiết cực đoan, sự lơ là trong sử dụng điện và thực hiện các quy định phòng cháy vẫn là nguyên nhân đáng lo ngại. Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, nói.

0: loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Thông qua cái công tác kiểm tra thì phải chỉ rõ các cái tồn tại, các cái vi phạm mà có nguy cơ cháy nổ để từ đó là hướng dẫn là khắc phục triệt để các cái tồn tại vi phạm này, đồng thời là xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm nghiêm trọng.
1: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, phòng cháy chữa cháy không còn là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng. Nắng nóng có thể là yếu tố khách quan, nhưng nhiều vụ cháy hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu sự chủ quan không còn tồn tại. Và đó cũng là cách để các đô thị thích ứng an toàn hơn trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
2: Tới đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga xin chào các bạn nhỏ yêu quý. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, những ngày hè, thời tiết nắng nóng sẽ gây ra một vài điều bất tiện. Nhưng mà mùa hè cũng có những điều thú vị riêng nếu như chúng ta biết cách tận hưởng nó.
5: Đúng vậy, các em có thể cứ ở trong nhà cho đến lúc nắng dịu, sau đó mới ra vui chơi cùng bạn bè, hoặc chúng ta cứ ở nhà vừa thưởng thức những món ăn mát lạnh. Tất nhiên, không được ăn lạnh quá hoặc quá nhiều đồ ngọt. Các em có thể vùi mình vào những cuốn sách bổ ích, rồi nhún nhảy cùng những bản nhạc ưa thích nữa.
4: Và cùng đón nghe chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nữa nha. Rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Và chương trình ngày hôm nay, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ chuyển đến các em những nội dung ý nghĩa gồm mục phóng sự. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những bạn nhỏ đang tận hưởng mùa hè theo những cách rất riêng và đầy màu sắc.
5: Còn ở mục thông tin hữu ích sẽ gửi đến các em những thông tin thiết thực, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Và ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ đến với tản văn Mùa hè trên quê hương em của tác giả Nguyễn Thị Đông. Trước hết thì các em hãy cùng đến với những thông tin hữu ích đã nhé.
4: Một sân chơi thú vị dành cho các bạn yêu môi trường đang chính thức được phát động. Cuộc thi Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ được thỏa sức sáng tạo những video do chính mình thực hiện. Nội dung tập trung vào việc phân loại vỏ hộp sữa sau khi sử dụng hoặc tái chế, qua đó lan tỏa thông điệp sống xanh và góp phần bảo vệ môi trường. Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng hấp dẫn cùng giấy chứng nhận cho các cá nhân và nhóm thí sinh xuất sắc. Các bạn có thể tìm hiểu thể lệ, cách thức tham gia và nộp bài dự thi bằng cách quét mã QR hoặc truy cập đường link do ban tổ chức cung cấp.
5: Vừa qua, tại một số địa phương, các đoàn viên thanh niên và lực lượng công an đã tổ chức những lớp học bơi miễn phí ngay tại sông, suối và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Không chỉ hướng dẫn các em làm quen với nước, các anh chị còn dạy những kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng tự cứu mình và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước. Nhiều bạn nhỏ lần đầu xuống nước còn bỡ ngỡ lo lắng. Thế nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các anh chị đoàn viên thanh niên, các em đã dần tự tin hơn, biết bơi và hiểu thêm những kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân. Những lớp học đặc biệt này đã mang đến niềm vui trong dịp hè và còn giúp các bạn nhỏ phòng tránh tai nạn đuối nước và có một mùa hè an toàn hơn.
4: Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiều đội viên, thiếu nhi trên cả nước đã gửi gắm những mong muốn và kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho tuổi trẻ. Các bạn mong muốn tổ chức đoàn và đội sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích về thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, phát triển năng khiếu và khám phá tri thức. Bên cạnh đó, nhiều bạn cũng kỳ vọng sẽ có thêm các hoạt động về khoa học công nghệ, kỹ năng sống sáng tạo trẻ, xây dựng văn hóa đọc. Thông qua các chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa, tìm hiểu phong tục tập quán để bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống.
5: Một thông tin đang khiến nhiều bạn nhỏ háo hức, đó là nhóm nhạc truyền thống Big Band vừa công bố lịch trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập. Đáng chú ý, Hà Nội là một trong những điểm dừng chân của tour diễn. Theo thông tin từ công ty quản lý, Big Band sẽ tổ chức
4: hai đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 24 và ngày 25 tháng 10 tới. Đây là lần thứ hai một nhóm nhạc K-pop tổ chức concert riêng tại sân vận động này. Trước đó năm 2023, Blackpink đã có hai đêm diễn thu hút hàng chục nghìn khán giả.
6: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng em ca khúc Mùa hè tuyệt vời, sáng tác Tăng Duy Tân do Tốp Ca, Trung tâm Đồ Rê Mí thể hiện. Chúng mình cùng nghe nhé.

0: Các em thân mến, vừa rồi một ca khúc sôi động về mùa hè mang đến những nguồn năng lượng tích cực và khích lệ thật nhiều tinh thần khám phá, trải nghiệm những điều thú vị của mùa hè. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với phóng sự Chạm nhịp mùa hè để cùng tìm hiểu xem các bạn nhỏ đã chạm nhịp với mùa hè như thế nào. Có lẽ bạn nhỏ nào cũng sẽ có những cách đón nhận mùa hè theo cách riêng của mình, tùy thuộc vào điều kiện sống, sở thích và cả những mong muốn của mỗi bạn. Có bạn háo hức về quê thăm ông bà, có bạn thì thích những chuyến đi cùng với gia đình. Cũng có nhiều bạn lựa chọn tham gia các lớp học năng khiếu, các hoạt động thể thao hay tìm đến những trang sách để làm những ngày hè trở nên ý nghĩa hơn. Và tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Nghệ An, mùa hè năm nay trở nên rộn ràng hơn với nhiều hoạt động dành cho các em nhỏ. Các phòng học năng khiếu đã đón nhận đông đảo các học viên đến đăng ký tham gia. Từ lớp vẽ tranh, múa, thanh nhạc, đàn piano đến các lớp kỹ năng thuyết trình hay MC nhí, đầu đầu cũng tràn ngập tiếng cười và sự háo hức. Mỗi lớp học là một không gian trải nghiệm khác nhau và ở đó thì các em được khám phá khả năng của bản thân, học cách thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, sự tự tin hơn trong giao tiếp. Không ít bạn nhỏ còn tìm thấy những người bạn mới cùng sở thích để chia sẻ niềm vui và những câu chuyện của tuổi học trò trong suốt mùa hè. Bạn Nguyễn Phương Vi, lớp 7A1, trường Trung học cơ sở Cửa Nam cho biết.
1: Em thích nhất là môn kỹ năng biểu diễn vì khi em học em không chỉ được học nhảy. Chúng em được tham gia các chương trình lớn và gặp thêm nhiều bạn bè mới.
2: Thì em còn thích được đi chơi, được về quê, vui chơi cùng các bạn ạ.
0: Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, các môn thể thao cũng thu hút đông đảo các bạn tham gia trong dịp hè. Trên sân bóng đá hay sân bóng rổ, các bạn được thỏa sức vận động, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội. Những buổi tập luyện, những trận đấu giao lưu luôn diễn ra sôi nổi, mang đến một mùa hè năng động đầy hứng khởi. Không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, thể thao còn giúp các bạn học được tinh thần kỷ luật, sự kiên trì và cách phối hợp cùng với đồng đội để hoàn thành mục tiêu chung. Bạn Trần Đức Tài, phường Trường Vinh chia sẻ.
3: Em thích địa mùa hè vì là em được nghỉ ngơi sau một năm học căng thẳng, được tham gia các hoạt động hè và được đá bóng, rèn luyện cho em sức khỏe, rèn luyện cho em tính kỷ luật, dậy sớm mỗi sáng.
0: Bạn Chế Quang Minh ở phường Trường Vinh thì lại đam mê môn bóng rổ và những ngày hè chính là khoảng thời gian lý thú để em sống trọn với đam mê. Em cho rằng
4: thích nhất là hoạt động chế bóng rổ, tại vì môn này giúp tăng chiều cao, rèn luyện sức khỏe và tính kỷ luật.
0: Cùng với năng khiếu và thể thao, nhiều chương trình kỹ năng sống cũng được tổ chức trong dịp hè nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức cần thiết trong cuộc sống. Từ kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm, làm việc nhóm cho đến các hoạt động trải nghiệm thực tế. Sau mỗi chuyến trải nghiệm, các bạn đã thu nhận được nhiều điều. Bạn Lê Bảo Duy, trường tiểu học và trung học cơ sở Xanh Tuệ Đức nói.
5: Mình cảm thấy đôi khi cũng nhớ nhà, mà đôi khi mình cũng thích như vậy bởi vì mình muốn trưởng thành hơn.
0: Ngoài ra, vào dịp hè, các bạn nhỏ còn tìm đến với các thư viện để đọc sách, để nghiên cứu những kiến thức mà mình đam mê. Tại Thư viện tỉnh Nghệ An, những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh rất đông các bạn học sinh say sưa bên những cuốn sách và không còn áp lực về bài vở. Mỗi em một cuốn sách, một góc đọc quen thuộc, cùng đắm mình trong thế giới của những điều mới mẻ được mở ra từ trang sách. Bạn Nguyễn Lưu Hà Chi, phường Trường Vinh chia sẻ.
6: Vào dịp nghỉ hè thì em ngày nào cũng đến thư viện và em thấy không gian ở thư viện rất là thoáng mát. Các cô ở thư viện thì rất là nhiệt tình với chúng em. Em cảm thấy là đọc sách rất là thú vị và để mình có thêm những kiến thức mới. Khi đến thư viện em cảm thấy rất là vui.
0: Được mở tất cả các ngày trong tuần, Thư viện tỉnh Nghệ An dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh trong dịp nghỉ hè với nhiều thể loại sách, truyện phong phú và đa dạng. Bạn Trương Thanh Thanh, phường Trường Vinh cho biết.
7: Đến thư viện thì em có thể lựa chọn được nhiều cuốn sách khác nhau. Em rất thích ngồi trong không gian yên tĩnh, mọi người đều chăm chú đọc sách nên em có thể tập trung hơn. Mỗi lần đến thư viện thì em lựa chọn một vài cuốn sách và ngồi đọc một lúc. Nếu có những cuốn sách hay thì em sẽ mượn để mang về đọc tiếp.
0: Và ở các địa phương vùng cao, các thư viện sách cộng đồng và ở một số trường học cũng được mở, phục vụ cho nhu cầu đọc sách của các bạn nhỏ. Em Lô Thị Bình, trường tiểu học Xá Lượng, xã Tương Dương cho rằng.
8: Em đến thư viện để em đọc sách, để có các bạn, để em vui.
0: Có thể thấy rằng mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để các bạn nhỏ khám phá bản thân, theo đuổi những sở thích và học thêm nhiều điều mới mẻ. Mỗi bạn sẽ có một cách riêng để chạm nhịp với mùa hè. Và dù lựa chọn cách nào, những hoạt động bổ ích ấy đều đang góp phần làm nên một mùa hè ý nghĩa, giúp các em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, sự tự tin và những kỷ niệm đẹp cùng với tuổi thơ. Và có lẽ khi được học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành mỗi ngày, đó cũng chính là cách mà các bạn nhỏ được cảm nhận trọn vẹn nhất nhịp điệu của mùa hè.

Các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu phóng sự bàn về những hoạt động trải nghiệm vui cùng ngày hè, cũng như chạm nhịp mùa hè của các bạn nhỏ. Tiếp tục chương trình, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ gửi đến các em ca khúc Mưa Hè, sáng tác Lê Quốc Thắng do Top Ca Nam thể hiện. Chúng ta hãy cùng nghe nhé!

0: Vừa rồi những giai điệu dễ thương miêu tả về những cơn mưa mùa hè cùng những niềm vui của các bạn nhỏ khi được hòa vào không gian không khí của mưa hè. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với tản văn Mùa hè trên quê hương em của tác giả Nguyễn Thị Đông. Chúng mình cùng nghe nhé.
1: Những ngày hè tuổi thơ của các em gắn liền với hai tiếng quê hương. Cứ dịp nghỉ hè là bố mẹ cho anh chị em về quê với ông bà nội. Quê hương in đậm trong ký ức của em với đầm rừng mênh mông sóng nước, với triền đê cao vút giữa xanh non ruộng đồng, đồng ngô, bãi mía. Vào mùa nước lên, đứng trên con đê ấy nhìn ra bãi ngoài, chỉ thấy dòng nước đỏ ngầu với ngọn tre nhấp nhô trong mênh mang sóng nước. Gia đình em có 5 anh chị em là đứa được về quê nhiều nhất, thế nên em nói thành giọng quê. Sống nhiều ở quê nên em thông thuộc mọi ngõ ngách từ thôn này sang thôn khác. Nào là đường lên chợ chùa, đường lên xóm ven, xóm xám, xóm sầu, đường vào tổ 3, tổ 4, ở đâu cũng có dấu chân em. Lúc còn nhỏ, em lóc cóc theo bà ra đồng làm ruộng. Mặc dù mạ không biết nhổ, lúa không biết

0: cấy, nhưng bà đi đâu em cũng theo đấy. Lúa bén chân thì theo bà đi bắt nước làm cỏ bón phân. Mùa gặt thì theo đi bắt châu chấu, mùa muỗm. Châu chấu thì nhảy nhanh, chứ còn mùa muỗm béo mập thì chậm chạp, nên chỉ việc bắt và sâu lại. Mỗi hôm chỉ vài sâu cài lên vành nón là về được một bữa ngon lành. Thích nhất là mùi mùa muỗm, nướng bếp rơm, thơm lừng, ăn béo ngậy. Những ngày mưa, theo bà đi khắp các đồng trên, đồng dưới để mót khoai, mót lạc. Những ngày nắng, theo các cô, các chị cắt cỏ, chăn trâu. Những đêm hè oi ả, theo chân các thím, các mợ, kẽo kẹt cối xay tre, nhún chân theo nhịp chày giã gạo. Vui nhất là những đêm trăng sáng, sau mùa gặt được cùng các bạn thiếu nhi ở các đội sản xuất ra sân kho tập văn nghệ cắm trại hè. Tiếng hát, tiếng cười, hòa cùng tiếng trống nghi thức rộn ràng khắp đường thôn ngõ xóm. Ban ngày, khi người lớn ra đồng hết, chúng em lùa trâu, lùa bò, ra bãi, rồi mải mê những trò chơi thả diều, chơi ô ăn quan, chơi chuyền, chơi chắt.
1: Cuộc sống tuy thiếu thốn, nhưng đầy ắp niềm vui. Nhờ những ngày hè ở quê mà lớn hơn một chút, em biết cấy, biết gặt, biết cắt cỏ rất khéo, lại còn biết cầm cuốc vun sới nữa. Ở quê, mỗi tối, người già người trẻ ra bờ tre hóng gió, ngắm trăng với đủ các thứ chuyện trên đời. Nhà với nhà chẳng có tường rào ngăn cách, trẻ em cứ chạy từ nhà nọ sang nhà kia, rẽ rào mà đi chơi. Sân chơi là gốc hồng, gốc bưởi, bờ tre. Cùng vui chơi với em là mấy chị con nhà bác và mấy em con nhà cô, suốt ngày tíu tít bên nhau, chơi đủ các trò. Khi tắm thì ra giếng, dội vài gầu nước ao ao. Khi ăn cơm thì kê mâm ra giữa sân mà ăn cho mát. Cũng có lúc giận nhau, ghét nhau rồi xong đâu lại vào đấy. Hiểu được tình yêu quê hương không chỉ hình thành qua những bài học trên sách vở, qua câu hát, lời thơ, mà quan trọng nhất là qua những trải nghiệm cùng với gia đình và người thân. Nên khi trưởng thành, em vẫn luôn dành những dịp nghỉ hè quý giá để về quê sống bên ông bà. Mỗi lần như thế, em đều có thêm thật nhiều những kỷ niệm, để sau đó trở lại cuộc sống đời thường nơi thành phố, em lại có thêm động lực để học tập và cố gắng.
0: Các em thân mến, công nhận là mỗi lần về quê, nhất là những ngày nghỉ hè dài ngày, chúng ta có thêm thật nhiều những kỷ niệm và trải nghiệm. Cùng với đó, đây cũng là dịp để các em dành nhiều sự quan tâm, yêu thương cho ông bà của mình.
1: Xin chúc cho các em sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích vào dịp hè nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Kha Thường, Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại!

Có những người đã đi xa nhưng vẫn hiện diện trong ký ức quê hương bằng những vần thơ và một nhân cách đẹp. Nhà thơ Trần Hữu Thung, người con của đất Diễn Châu, một trong những hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, đã để lại cho đời những tác phẩm thấm đẫm hồn quê xứ Nghệ, mà tiêu biểu là bài thơ Thăm Lúa nổi tiếng. Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, mời quý vị thính giả cùng gặp lại nhà thơ của ruộng đồng, của tiếng chim triền triện và những mùa lúa chín, lắng nghe những ký ức xúc động của nhà thơ Bùi Sĩ Hoa cùng vẻ đẹp mộc mạc đằm sâu trong thi phẩm Thăm Lúa đã đi cùng nhiều thế hệ bạn đọc. Chương trình phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy ngày 27 tháng 6 trên sóng FM tần số 99,6 MHz và các nền tảng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý vị đón nghe. Lúa cũng vừa sập hột, em tiễn anh.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền.
0: Nới chân vốn ngắn hạn cho vay dài hạn, cơ hội đi kèm rủi ro.
1: Tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Nghệ An, những buổi sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn quen thuộc, mang đến cho các em một mùa hè sôi động và ý nghĩa.
0: Kênh mương xuống cấp gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế với các nội dung: Tổng thống Trump thất vọng với nhiều đồng minh NATO.
0: Lãnh đạo E5 cam kết tăng cường năng lực quốc phòng châu Âu.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Assa Phang Thong Siphandon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An. Trước khi vào buổi tiếp, đoàn đại biểu lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người, bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hoàng thân Su Tham Nu Vong, Chủ tịch Cây Sòn Phôn Vi Hẳn và các nhà lãnh đạo cách mạng của hai nước đã xây dựng nền móng, dày công vun đắp phát triển thành mối quan hệ Việt Nam-Lào thủy chung trong sáng, mẫu mực, là tài sản vô giá của nhân dân hai nước. Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn tại Nghệ An, giới thiệu những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả đạt được sau một năm Nghệ An vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định tỉnh Nghệ An trước sau như một luôn dành sự ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức và chúc đoàn có chuyến thăm làm việc thành công tốt đẹp. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, hai bên cần tích cực triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, trong đó cần đặc biệt nghiên cứu khai thác hiệu quả cao tốc Hà Nội Vinh Thanh Thủy Viêng Chăn sau khi hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tin tưởng với nền tảng vững chắc và quyết tâm chính trị cao, quan hệ Nghệ An Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi địa phương, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào. Phát biểu tại cuộc tiếp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn Assa Phang Thong Siphandon trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ của tỉnh Nghệ An dành cho các địa phương của Lào nói chung và Đảng, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Đồng chí Assa Phang Thong Siphandon thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Viêng Chăn thời gian gần đây, tình hình hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với các địa phương của Việt Nam, bày tỏ cảm ơn những đánh giá tốt đẹp, chân thành, ý nghĩa của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, về tình hình hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với Nghệ An. Đồng chí Assa Phang Thong Siphandon khẳng định, Thành ủy Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bí thư Thành ủy thủ đô Viêng Chăn trân trọng mời Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An sang thăm làm việc tại thủ đô Viêng Chăn trong thời gian gần nhất. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã làm việc với Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An nhằm trao đổi thống nhất để triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An và Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn.
1: Sáng nay diễn ra phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thái Thanh Quý, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

0: nổi bật là hợp tác với tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đề nghị Ban trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc, an dân, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới. Trong khuôn khổ đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và 350 triệu đồng ủng hộ quỹ khuyến học tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự. Đại hội cũng công bố kết quả phiên làm việc thứ nhất, truy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 thành viên, truy cử 13 vị vào Ban thường trực. Hòa thượng Thích Thọ Lạc được tín nhiệm giữ cương vị trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 130 phường xã. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An có bước phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 ước đạt 8,15%, đạt kịch bản đề ra và đứng thứ 21 cả nước. Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 23,02%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,15 tỷ đô la, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút hơn 6,75 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm. Thu ngân sách ước thực hiện hơn 17.650 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán và tăng 26,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ đô la, xếp thứ 3 cả nước. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 18 tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 27,71%. Các công trình dự án trọng điểm được chỉ đạo triển khai quyết liệt. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế. Đó là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Có 30 đơn vị giải ngân vốn đầu tư công thấp và 7 đơn vị chưa giải ngân. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa lan tỏa đồng bộ trên các lĩnh vực địa bàn. Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác phân cấp phân quyền ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ. Tại cuộc họp, các sở ngành, phường, xã cũng đã giải trình làm rõ một số tồn tại vướng mắc trong thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, tiến độ triển khai các dự án công trình, từ đó kiến nghị đề xuất các giải pháp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng còn lại của năm 2026.
0: Sáng nay diễn ra hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì. Tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh dự hội nghị. Sau tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Công tác tuyên truyền tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được tăng cường. Cơ sở dữ liệu được số hóa, ứng dụng công nghệ trong giám định ADN từng bước được đẩy mạnh. Nghệ An là một trong những địa phương được lựa chọn triển khai điểm việc lấy mẫu bàn giao hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, phục vụ giám định ADN và rút kinh nghiệm để nhân rộng trên phạm vi cả nước. Đến nay, toàn quốc thành lập 297 tổ đội với 3.615 người tham gia, 7 trên 7 quân khu, hoàn thành làm trước lấy mẫu đối với trên 13.840 mộ liệt sĩ, trong đó 9.781 mộ đủ điều kiện. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng của toàn xã hội. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm,

0: khẩn trương kiện toàn tổ chức, thành lập các tổ công tác, đội chuyên trách phục vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, tăng cường lực lượng y tế hỗ trợ kỹ thuật, quản lý cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống chiến dịch 500 ngày đêm, đảm bảo chính xác, thống nhất, đồng bộ.
1: Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1119 sửa đổi chiến lược tài chính đến năm 2030 với nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo đó, mục tiêu huy động ngân sách giai đoạn 2026-2030 được nâng lên khoảng 18% GDP, tăng so với mức 16-17% trước đây. Tỷ trọng thu nội địa cũng được điều chỉnh lên 87-88%. Cùng với đó, cơ cấu chi ngân sách được định hướng rõ hơn, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 40%, còn chi thường xuyên khoảng 51-52%. Đáng chú ý, mức bội chi ngân sách đến năm 2030 được nâng lên khoảng 5% GDP và trần nợ nước ngoài quốc gia tăng lên 50% GDP. Quyết định cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách thể chế, hiện đại hóa hệ thống thuế, chống thất thu ngân sách, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế mới và hạ tầng chiến lược. Mục tiêu tổng thể là đảm bảo nền tảng vĩ mô vững chắc hướng tới tăng trưởng GDP bình quân từ 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, tiến tới phát triển nhanh và bền vững trong dài hạn.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và liên danh nhà đầu tư khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập nhằm đảm bảo mục tiêu đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2030 theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, liên danh nhà đầu tư phải hoàn thành việc thành lập doanh nghiệp dự án, phối hợp hoàn thiện các thủ tục để ký kết hợp đồng dự án trong tháng 6 năm 2026, đồng thời đẩy nhanh công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi và có hồ sơ liên quan. Các sở ngành được giao nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, tái định cư, giải phóng mặt bằng, môi trường và hạ tầng kết nối phục vụ dự án. Ủy ban nhân dân phường Tân Mai chủ động phối hợp triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, đảm bảo tiến độ thực hiện. Sở Công Thương được giao thường xuyên theo dõi đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai dự án, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan nếu để xảy ra chậm tiến độ.
1: Sở Xây dựng Nghệ An vừa công bố thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở tại phường Trường Vinh do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Trống Đồng làm chủ đầu tư. Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026. Dự án gồm 44 căn hộ nhà ở xã hội cao 5 tầng với diện tích sử dụng từ 33,6 đến 56,7 mét vuông. Giá bán được công bố dao động từ khoảng 22,4 đến gần 25 triệu đồng mỗi mét vuông. Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của các đối tượng đủ điều kiện theo quy định, không được từ chối hồ sơ hợp lệ. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, danh sách đăng ký sẽ được tổng hợp và gửi cơ quan chức năng để kiểm tra, xét duyệt đối tượng mua nhà. Đồng thời, chủ đầu tư phải thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư theo quy định, hoàn trả phần chênh lệch nếu giá bán thực tế thấp hơn giá đã ký hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà ở xã hội.
2: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các ngân hàng sẽ được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, thay vì mức 30% hiện nay. Chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn hơn đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
3: Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%. Điều này đồng nghĩa các ngân hàng sẽ có thêm dư địa tín dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư, hạ tầng năng lượng, logistics và sản xuất kinh doanh. Với nhiều doanh nghiệp, đây là tín hiệu tích cực khi nhu cầu vốn trung và dài hạn đang ngày càng lớn. Ông Trần Trương Tấn Tài, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lúa gạo Việt Nam cho rằng:
4: cái tôi đang cần chính là nguồn vốn trung và dài hạn. Bởi vì để làm cái này, muốn mang lại hiệu quả hơn nữa thì chúng ta phải đi làm thương hiệu. Buộc chúng tôi phải đầu tư cái hệ thống hạ tầng, cơ sở logistics và để lưu trữ, để làm tăng cái chất lượng của nó lên thì chúng ta mới xây dựng thương hiệu và xuất khẩu lên được.
3: Tuy nhiên, việc nới tỷ lệ này cũng làm gia tăng chênh lệch giữa nguồn vốn huy động và thời hạn cho vay. Trong khi phần lớn tiền gửi tại ngân hàng hiện nay vẫn là vốn ngắn hạn, nhiều khoản vay đầu tư lại kéo dài từ 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn. Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định:
5: hiện nay cái nguồn huy động của các tổ chức tín dụng thì nó cũng chủ yếu là ngắn hạn, thì các tổ chức tín dụng cũng đang phải áp lực về cân đối nguồn vốn để sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung hạn đáp ứng cái tỷ lệ bảo an toàn theo cái thông lệ quốc tế mà thời gian vừa qua thì ngành ngân hàng đang nỗ lực để triển khai.
3: Theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, giải pháp này sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, nền kinh tế cần thêm những kênh dẫn vốn ngoài ngân hàng để giảm áp lực cho hệ thống tín dụng.
6: Ngân hàng đang chiếm khoảng 50% tổng lượng vốn toàn bộ nền kinh tế. Những cái nguồn vốn còn lại như thị trường cổ phiếu, trái phiếu, rồi quỹ đầu tư, rồi đầu tư công, FDI của chúng ta và kể cả cái vốn tự có của doanh nghiệp tư nhân hàng năm nó chưa phải là nhiều. Tôi rất mong muốn là 50 cấu phần còn lại đó dứt khoát là phải tăng lên, đặc biệt cái kênh dẫn vốn từ thị trường vốn của chúng ta, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư dứt khoát là phải tăng lên. Hiện nay nó đang ở mức độ đó khoảng 15% tỷ trọng. Tôi mong muốn là nó phải ở mức là khoảng 25-30%. Và khi đó cái vốn tín dụng của ngân hàng nên ở cái mức là khoảng 40% là phù hợp với bối cảnh của nước ta hiện nay, cũng như là phù hợp với cái đảm bảo cái gọi là gì chất lượng và hiệu quả của tín dụng.
3: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cùng với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư phát triển, bài toán đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống ngân hàng vẫn là yêu cầu không thể bỏ qua.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
1: Kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là cơ hội để thiếu nhi tham gia các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và giao lưu với bạn bè. Tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Nghệ An, những buổi sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn quen thuộc, mang đến cho các em một mùa hè sôi động và ý nghĩa. Phóng viên Phương Huyền phản ánh.
0: Những buổi tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước an toàn trên không gian mạng hay những hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ thể thao đang tạo nên không khí sôi nổi trong những ngày hè. Tại khối Yên Hòa, phường Vinh Phú, mỗi buổi sinh hoạt hè không chỉ là dịp để các em nhỏ gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động tập thể mà còn được trang bị thêm những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Em Hoàng Tuấn Kiệt, khối Yên Hòa, phường Vinh Phú cho rằng:
7: Em cảm thấy rất vui và thú vị. Các buổi sinh hoạt hè rất ý nghĩa. Chúng em thì được chơi những trò chơi và học những điều bổ ích từ các anh chị đoàn viên.
0: Để những buổi sinh hoạt hè được duy trì hiệu quả, lực lượng đoàn viên thanh niên tại các khối dân cư đã trở thành những người đồng hành trực tiếp lên ý tưởng, xây dựng nội dung, tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Chị Nguyễn Hoàng Yến, bí thư chi đoàn khối Yên Hòa, phường Bình Phú chia sẻ:
7: Bọn mình sẽ tạo ra những sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các bạn. Qua đó thì giúp các bạn vừa học vừa chơi. Đến các buổi sinh hoạt hè thì các bạn luôn tích cực chủ động đến rất là sớm. Phụ huynh họ cũng góp ý lại là các bạn về nhà thay đổi rất là tích cực và các bạn rất yêu thích.
0: Ở khối Bến Thủy 2, phường Trường Vinh, không khí sinh hoạt cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi. Anh Nguyễn Khắc Cường, bí thư chi đoàn khối Bến Thủy 2, phường Trường Vinh cho biết:
8: Chúng tôi thì sinh hoạt hè cho các cháu là một tuần 2 buổi. Với các chương trình sinh hoạt hè thì chúng tôi cũng mong muốn tất cả các em, các bạn đoàn viên thanh niên cùng hưởng ứng để có các cái chương trình sinh hoạt hè một cách ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó thì cũng mong muốn các bạn sẽ sinh hoạt một cách đều đặn hơn.
0: Em Đào Ngọc Thiên Thành, khu Bến Thủy 2, phường Trường Vinh cho biết, mỗi buổi gặp gỡ, mỗi hoạt động tập thể là dịp để các em được vui chơi, kết nối bạn bè và thêm gắn bó với cộng đồng nơi mình sinh sống.
7: Các anh chị đoàn viên thì rất là vui vẻ, nhiệt tình, tổ chức rất là nhiều trò chơi hay, vui vẻ và ý nghĩa, đồng thời giúp chúng em biết được nhiều kiến thức mới hơn. Em rất vui khi được gặp gỡ và kết bạn được nhiều bạn mới.
0: Từ những buổi sinh hoạt hè giản dị nhưng thiết thực, các em nhỏ đang có thêm một mùa hè nhiều trải nghiệm, kỷ niệm đẹp. Đó cũng là cách để mỗi khu dân cư cùng chung tay chăm lo đồng hành với thiếu nhi, để kỳ nghỉ hè thực sự trở thành khoảng thời gian vui tươi, an toàn và ý nghĩa.
9: Alo, NTV kết nối.
3: Thưa quý vị, hệ thống kênh mương xuống cấp, thiếu nguồn lực đầu tư nâng cấp, đặc biệt là các tuyến kênh cấp 3 đang gây nhiều khó khăn cho công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là vấn đề được nhiều cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Chuyên mục Alo NTV Kết Nối cũng thường xuyên nhận được phản ánh

0: của người dân về thực trạng này.
1: Hệ thống kênh tưới phục vụ sản xuất lúa và hoa màu của người dân Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thịnh Thành, xã Vân Du. Nhiều đoạn kênh đã được bê tông hóa, nhưng sau thời gian dài sử dụng đã bị bồi lắng hư hỏng. Trong khi đó, phần lớn các tuyến kênh cấp 3 vẫn là kênh đất. Dù được người dân tổ chức nạo vét trước mỗi vụ sản xuất, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng bồi lắng, cỏ dại mọc ôm tùm lại tái diễn, ảnh hưởng đến khả năng dẫn nước. Ông Nguyễn Đình Chiến, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thịnh Thành, xã Vân Du cho biết.
2: Cánh mương mà chưa được kiến cố hóa, bê tông hóa thì vẫn còn nhiều. Và một số thì đã đầu tư rồi, nhưng mà qua thời gian thì nó bị xuống cấp và bị bôi lặng đất ở đáy, cho nên là gây khó khăn cho cái công tác là phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
1: Tuyến kênh chính của trạm bơm Đồng Mồ, xã Yên Trung được xây dựng từ nhiều năm trước, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí bị rò rỉ nước, một số đoạn thân kênh đã bị sạt lở, đổ sập. Ông Hoàng Đức Hương, xóm trưởng xóm Chi Na, xã Yên Trung, tình trạng này không chỉ làm thất thoát nguồn nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tưới tiêu phục vụ sản xuất.
3: Giờ kim bơm là cái xuống cấp từ khi mô gì rồi, lâu rồi xây trước nó xây đá, mà như là bị hết rồi là như là rất chi là khó để điều nước. Mà điều nước chưa thì ví dụ 10 hecta là phải có hàng tuần khi bị đầy nước được.
1: Toàn tỉnh hiện có gần 6.000 km kênh tưới, trong đó có khoảng 4.800 km đã được bê tông hóa. Tuy nhiên sau nhiều năm khai thác, nhiều công trình đã xuống cấp hư hỏng, nứt vỡ. Bên cạnh đó, thiên tai mưa lũ diễn biến phức tạp trong những năm gần đây đã khiến nhiều tuyến kênh bị bồi lắng sạt lở, làm giảm hiệu quả tưới tiêu. Ông Hoàng Đức Đương, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hưng Trung, xã Yên Trung cho rằng
2: có một số tiền mương được đầu tư lâu đời đó, từ năm 2000 đến năm 97 chứ. Có những tiền mương thì xây bằng công trình bằng đá gạch, nên này là xuống cấp rất nhiều. Cái thứ hai này là các cái trạm bơm là cũng là được đầu tư là lâu đời rồi, như là tất cả các trạm nó đều là xuống cấp, nó ảnh hưởng đến vấn đề công tác là tưới tiêu, tiêu hao như là về nước nhiều thì nó ảnh hưởng đến vấn đề là điện.
1: Ông Nguyễn Đình Chiến, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thịnh Thành, xã Vân Du kiến nghị.
2: Cũng mong là cả cấp chính quyền quan tâm đầu tư hệ thống cánh mương nội đồng để chúng tôi là có điều tiết nước là phục vụ quá trình chăm sóc cây nông nghiệp được tốt.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên, hệ thống thủy lợi đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc quan tâm bố trí nguồn lực để nâng cấp sửa chữa và kiên cố hóa hệ thống kênh mương không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tưới tiêu mà còn tăng khả năng chủ động ứng phó với hạn hán, thiên tai, bảo đảm sản xuất bền vững.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 57 3737 khi có thông tin cần phản ánh.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bày tỏ sự không hài lòng đối với một số đồng minh NATO và cho rằng nhiều nước châu Âu chưa thể hiện sự ủng hộ tương xứng đối với Washington trong các vấn đề an ninh quốc tế. Phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump cho biết ông thất vọng với phản ứng của một số đồng minh chủ chốt như Anh, Đức, Pháp, Italy và đặc biệt là Tây Ban Nha vì chưa đóng góp đầy đủ cho các nỗ lực chung của liên minh. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh điều Washington mong muốn không phải là hỗ trợ tài chính mà là sự gắn kết chính trị và cam kết đồng minh. Những lời chỉ trích của ông Trump đưa ra chỉ 2 tuần trước khi lãnh đạo 32 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu chuẩn bị họp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8 tháng 7, giữa lúc NATO đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ.
7: Lãnh đạo 5 cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu đã nhóm họp tại Berlin của Đức để bàn về hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực quốc phòng và vai trò an ninh của châu Âu. Hội nghị E5 có sự tham gia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc duy trì sức ép đối với Nga, thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Ukraine, đồng thời mở rộng cơ chế phối hợp quốc phòng giữa các nước châu Âu. Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết lãnh đạo E5 cũng nhất trí tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác phát triển vũ khí tầm xa, hệ thống phòng không và trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng một trụ cột châu Âu vững mạnh hơn trong NATO.
6: Ngoại trưởng Nga Sergei

0: Người Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine và đề xuất cơ chế đàm phán mới gồm 3 nhóm công tác riêng biệt về nhân đạo, chính trị và quân sự nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Phát biểu từ một diễn đàn ở Moscow, ông Lavrov cho rằng cơ chế đàm phán trước đây chưa hiệu quả do chỉ có các quan chức cấp thấp tham gia và chủ yếu tập trung về vấn đề nhân đạo. Theo ông, Nga đã đề nghị nâng cấp đối thoại thành lập 3 nhóm làm việc chuyên trách, song chưa nhận được phản hồi từ phía Ukraine. Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow luôn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp chính trị ngoại giao cho xung đột, nhưng sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời chỉ để mở đường cho đàm phán. Bất đồng về Donbass và quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tiếp tục trở thành trở ngại lớn nhất đối với các nỗ lực hòa bình giữa hai bên.
1: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục duy trì vùng đệm an ninh tại miền nam Liban chừng nào ông còn giữ chức thủ tướng. Tuyên bố đưa ra bất chấp nguy cơ làm suy yếu thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông. Theo ông Netanyahu, việc duy trì lực lượng trong khu vực an ninh kéo dài khoảng 10 km bên trong lãnh thổ Liban là cần thiết để bảo vệ các cộng đồng dân cư ở miền bắc Israel. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng nhấn mạnh quân đội sẽ không rút khỏi Liban, đồng thời cho biết chưa có yêu cầu nào từ Washington buộc Israel phải rời đi. Phát biểu của giới chức Israel đưa ra trong bối cảnh Iran khẳng định hòa bình phải bao gồm cả Liban và cảnh báo việc Israel tiếp tục hiện diện quân sự sẽ vi phạm các cam kết đàm phán. Dù lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đã có hiệu lực, giao tranh vẫn tiếp diễn với các cuộc không kích từ hai bên với các cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận.
0: Hai trận động đất mạnh 7,2 độ và 7,5 độ xảy ra liên tiếp ngoài khơi bờ biển Bắc Venezuela đã làm rung chuyển nhiều khu vực, khiến hàng loạt công trình bị đổ sập, làm dấy lên lo ngại về thương vong lớn. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết hai trận động đất xảy ra cách nhau chưa đầy một phút ở khu vực cách Caracas khoảng 160 km về phía Tây, khiến cho nhiều tòa nhà đổ sập, người dân hoảng loạn sơ tán. Đây được cho là các trận động đất lớn nhất Venezuela trong 100 năm qua. Sau hai trận động đất đầu tiên, gần 20 dư chấn cũng đã được ghi nhận. Giới chức Venezuela cho biết nhiều công trình nhà ở, cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, trong khi các đội cứu hộ đang nỗ lực giải cứu những người mắc kẹt trong các đống đổ nát. Hiện chưa có số liệu chính thức về thương vong do động đất, nhưng USGS ước tính số thiệt hại có thể lên đến từ 10.000 đến 100.000 người.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức đoàn không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chấm điểm các bộ cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Nhiều kết quả quan trọng trong tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 6 tháng của năm nay. Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án điều chỉnh lộ trình giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày mai. Trong phần tin thế giới, hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Venezuela, khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas bị hư hại nghiêm trọng, con số thương vong có thể rất lớn. Trong khi đó, Nhật Bản đang dồn toàn bộ nỗ lực ứng phó sau trận động đất mạnh 6,9 ở phía đông bắc. Pháp ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola trên lãnh thổ nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Slovenia, ngày 25 tháng 6 năm 1991, ngày 25 tháng 6 năm 2026. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Natasa Pirker-Murasarer. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Janet Jansa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Zoran Stevanovic và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Marko Lotrich. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Tony Kaiser. Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương và 788 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cấp bộ đoàn đã chủ động chuyển đổi số, đẩy mạnh giáo dục trên không gian mạng, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi. Hệ thống hơn 4.000 trang cộng đồng và gần 3.000 nhóm trên mạng xã hội được duy trì hiệu quả, tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện, trở thành nền tảng quan trọng cho quản lý đoàn viên, tổ chức học tập, kiểm tra nhận thức và kết nối thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông lớn tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng như Hòa bình đẹp lắm, Phủ đỏ mạng xã hội, Tự hào Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, toàn đoàn huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, triển khai hơn 13.000 đội hình bình dân học vụ số, tổ chức hàng chục nghìn hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và dịch vụ số. Đặc biệt, công tác xây dựng đoàn tiếp tục được đẩy mạnh, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, triển khai thẻ đoàn viên điện tử, số hóa hồ sơ đoàn viên được tăng cường. Cơ bản tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm 5 vấn đề để đại hội quan tâm, thảo luận, thống nhất thực hiện. Trong đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải quan tâm làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Tinh thần phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn. Trên không gian mạng, đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn, biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu, lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ đoàn phải là người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở đoàn phải là điểm tựa niềm tin, mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập thành công thì phải có lớp thanh niên giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Thanh niên không thể chỉ có học để có bằng cấp mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phục sự Tổ quốc. Mỗi bạn trẻ cần hình thành thói quen tự học, luyện ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và năng lực thích ứng với biến đổi nhanh của xã hội và thị trường lao động.
1: Cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phong trào của đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị, không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được. Không chỉ làm trong một thời điểm mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ.
2: Mỗi phong trào cần trả lời rõ, phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào. Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở, tham gia chuyển đổi số, cộng đồng, xây dựng nông thôn, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo. Tuổi trẻ sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc phải góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng, an ninh văn hóa, an ninh con người, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đoàn cũng cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên. Phải quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế, khuyết tật, hoàn lương, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.
2: Mỗi cán bộ đoàn phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm, không hành chính hóa, không xa cơ sở, không chỉ giỏi về tổ chức sự kiện mà yếu về tổ chức thanh niên hành động. Cần nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, tổ chức cơ sở đoàn, sinh hoạt đoàn phải tránh hình thức, tăng đối thoại, rèn luyện, làm việc cụ thể. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng phải coi trọng chất lượng dựa trên bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực hành động, uy tín trong thanh niên và kết quả rèn luyện qua thực tiễn. Đoàn phải thực sự là môi trường phát hiện, bồi dưỡng, thử thách, cung cấp nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị.
0: Cũng sáng nay, Đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 13, ra mắt Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban bí thư Trung ương đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2026-2031. Anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
3: Chúng tôi xin hứa với đại hội và tuổi trẻ cả nước đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực cùng cán bộ đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14, các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn, lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển, dẫn dắt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Phóng viên Nguyên Long đưa tin.
4: Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo chậm lại đáng kể, từ mức khoảng 4,7% xuống còn khoảng từ 1,5 đến 2,5%. xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Đến giữa tháng 6, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng nhanh hơn, đạt trên 256 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 33%, khiến cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu gần 17 tỷ đô la. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Chính phủ vẫn kiên định với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra và phát triển thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, việc đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cấp bách. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị tập trung 7 vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực sản xuất và phát triển ngành hàng, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, tháo gỡ khó khăn về tài chính, logistics và hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, cảnh báo sớm và xúc tiến thương mại. Bộ Công Thương chủ trì nghiên cứu các cơ chế phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt đối với các ngành điện tử, dệt may, da giày, nhựa, cao su và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị xuất khẩu lớn.
5: Vấn đề quan trọng nhất yêu cầu Bộ Công Thương là phải liên quan đến chỉ đạo phát triển sản xuất. Đây là lĩnh vực chúng ta cần phải tập trung trong thời gian tới. Nếu có sản xuất ổn định thì chúng ta mới có xuất khẩu được. Nhưng còn nếu mà chúng ta vẫn cứ hợp tác các doanh nghiệp FDI, còn trong nghiệp chúng ta thì chủ yếu sản xuất công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ thì rất khó cho chúng ta để mà tăng trưởng được cái xuất khẩu, để làm tự chủ được. Nên yêu cầu Bộ Công Thương tới đây có thể nghiên cứu, có thể báo cáo cấp có thẩm quyền về cái xây dựng, cái đẩy mạnh, cái thúc đẩy cái xuất khẩu của chúng ta một cái tự chủ trong đến 2030, tầm nhìn 2045 chẳng hạn, thì từng lĩnh vực chúng ta xuất nhập khẩu sản xuất như thế nào đó, từng ngành, từng lĩnh vực thế nào đó để mà chúng ta làm tốt cái việc này.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515, sáng nay tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo 515 nhấn mạnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tin của phóng viên Thu Thảo.
4: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang, tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận hơn 8.100 mẫu hải cốt liệt sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Ban chỉ đạo đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm tìm kiếm quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước và các mộ liệt sĩ tập thể. Tổ chức lấy mẫu bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được khoảng 110.000 mộ, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được khoảng 100.000 mẫu, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo các quân khu và các tỉnh, thành phố đã trao đổi kinh nghiệm, triển khai các biện pháp thu thập, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu và giám định mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Kết luận hội nghị về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thanh Trà yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, ưu tiên bố trí tối đa nguồn lực để thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và giả phá bom mìn, trong đó ưu tiên trọng tâm tập trung phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, thực tiễn hồ sơ 250 trận đánh chiến dịch lớn để tìm kiếm quy tập tại các khu vực có mộ tập thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ.
0: Thưa quý vị, có những cuộc đoàn tụ phải tới hơn nửa thế kỷ mới thành hiện thực. Cũng có những kiếm tìm kéo dài chừng ấy thời gian nhưng vẫn chưa có kết quả. Gần 7.000 liệt sĩ được trở về trong suốt 5 năm qua, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ nằm đâu đó nơi rừng sâu khe lạnh. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh đang khắc khoải, ngóng trông. Và hành trình tìm kiếm đưa các anh trở về với đất mẹ chưa nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động trên cả nước không chỉ là nỗi niềm canh cánh day dứt qua năm tháng, mà còn là hành trình thiêng liêng với đồng đội và những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Thu Hòa.
8: Ba lần đầu tiên con gặp ba, con gọi ba cũng không. Ba thay thế cho con chỉ bằng những nén hương.
9: Hơn nửa thế kỷ sau ngày người cha hy sinh, chị Lê Thị Thơm mới có thể gọi tiếng ba đầu tiên trong đời. Trước phần mộ của người cha chưa từng một lần gặp mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, chị ghi tấm bia đá như sợ thêm một lần nữa phải chia xa. Chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, nhưng với nhiều gia đình Việt Nam vẫn canh cánh niềm mong mỏi, khát khao tìm được người thân như ông Chu Đình Minh ở Hà Nội.
10: Gia đình chấp nhận một điều rằng là nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương và lại chứng minh đó là bố mình thì đó là điều hạnh phúc nhất đời tôi.
9: Bởi vậy, hành trình tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ để đưa các anh về với đất mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim.
11: Bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất, chúng ta quyết tâm để có thể tìm được hải cốt các anh hùng liệt sĩ để đưa các anh về với quê hương, về với lại đất đội.
9: Lời cam kết ấy của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng là tinh thần quyết tâm của lực lượng tìm kiếm, nhanh chóng biến thành những cuộc hành quân trải dài trên khắp đất nước. Trên đất lửa Quảng Trị anh hùng và linh thiêng, còn thấm đẫm ký ức chiến tranh, những người lính thời bình đang miệt mài với hành trình đi tìm đồng đội. Giữa cái nắng gắt miền Trung, Đại úy Lưu Văn Chí, đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4, cẩn thận lật từng lớp đất.
12: Đây là tấm vải dù các bác đã dùng bao bọc liệt sĩ. Giờ cái miếng vải dù này cũng đã nằm trong lòng đất hơn 50 năm rồi, nên là nó cũng còn nguyên vẹn.
9: Từ những cánh rừng cho đến các đô thị sầm uất, bất cứ nơi đâu cũng có thể là nơi ghi dấu sự hy sinh của chiến sĩ, đồng bào. Ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ít ai biết rằng công viên Lê Thị Riêng từng là nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dấu tích ấy đã bị thời gian phủ lấp suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi được phát hiện từ hành trình tìm kiếm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
13: Bắt đầu là một cái bức ảnh đen trắng tôi sưu tầm được ở trên Internet. Mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai, xác định được chắc chắn là cái bức ảnh là chụp một ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng này. Nay có 3 cái danh mộ, tổng cộng là 900 người.
9: Sau gần 60 năm bị vùi lấp dưới lòng đất, hàng trăm liệt sĩ đã được tìm thấy. Từng tham chiến tại Việt Nam, ám ảnh về cuộc chiến luôn thôi thúc cựu binh Mỹ Robert A. Brockner trở lại tìm những người lính Việt Nam còn nằm lại chiến trường.
14: Tôi đã chứng kiến một người phụ nữ cầm bức ảnh người thân yêu đã mất của mình. Tôi không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà, nhưng khi tôi phóng to, tôi có thể thấy những vệt nước mắt. Từ ngày đó trở đi, tôi đã quyết tâm tiếp tục tìm kiếm các liệt sĩ.
9: Từ một tấm ảnh đã mờ bởi thời gian, từ những ký ức không còn hiện rõ và cả những di vật không còn nguyên vẹn, chỉ cần còn một tia hy vọng, ở đó sẽ có những người đi tìm. Gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm quy tập nhiều phần mộ liệt sĩ, nhưng với thiếu tá Lương Văn Công, mỗi lần phát hiện di vật hay dấu tích liệt sĩ đều mang đến cảm xúc đặc biệt.
15: Khi mà có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác là anh em chúng tôi là rất là vui mừng. Mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
9: Nỗi khắc khoải ấy vẫn còn hiện hữu trong hàng trăm nghìn gia đình trên khắp Việt Nam. Có người đã chờ hơn nửa thế kỷ. Có người ra đi khi chưa kịp biết nơi người thân yên nghỉ. Và cũng có những cựu chiến binh mang theo nỗi day dứt.
8: Thân
16: anh ơi, anh ta ơi, anh nhớ ơi, anh Tằng ơi.
9: Giữa những chiến trường khốc liệt năm xưa, đâu đó vẫn thổn thức tiếng gọi đồng đội. Đáp lại tiếng gọi ấy, hàng ngàn anh hùng liệt sĩ đã trở về đất mẹ, cùng đoàn tụ với người thân trong chiến dịch thần tốc 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, thương binh hạng 71%, đã từ trần ngày hôm qua, hưởng thọ 94 tuổi.
4: Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1950, đến nay đã có 76 năm tuổi đảng. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, từ sớm ông đã giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội năm 1948 và trở thành một chiến sĩ ưu tú của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, ông trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước trận Đông Khê nổi tiếng năm 1950, ông đã tham gia trận phục kích Bông Lau, Lũng Phẩy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng. Tên tuổi của anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công tại cứ điểm Đông Khê trong chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn sập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí còn sống, còn chiến đấu, ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá, lao lên, phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1952, ông vinh dự là một trong những chiến sĩ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần cống hiến trọn đời cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định về việc phê duyệt phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
4: Việc chấm điểm giải ngân dựa trên kết quả giải ngân kế hoạch vốn được giao của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quyết định giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở so sánh với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước hàng tháng, hàng quý đối với kỳ chấm điểm hàng tháng, hàng quý và so sánh với mục tiêu giải ngân cả năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với kỳ chấm điểm cả năm. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương so với số vốn đăng ký giải ngân trong kỳ chấm điểm. Việc chấp hành chế độ báo cáo về giải ngân đầu tư công. Trong quyết định này cũng nêu chi tiết về các tiêu chí chấm điểm và nguyên tắc tính đối với kỳ chấm điểm hàng tháng, kỳ chấm điểm hàng quý và kỳ chấm điểm cả năm. Định kỳ trên cơ sở so sánh giữa tổng điểm chỉ tiêu của đơn vị và mức điểm đánh giá để phân loại mức độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gồm giải ngân rất tốt, giải ngân trung bình và giải ngân chưa tốt. Phương án chấm điểm sẽ được chạy thử trong thời gian 3 tháng kể từ tháng 7 năm 2016, tương ứng vào kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý 3. Thời gian chính thức thực hiện và áp dụng kết quả chấm điểm kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026. Qua đó nâng cao trách nhiệm, ý thức, tính chủ động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần chủ động của tổ chức cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, trong thực thi chế độ báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.
0: Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm nay, sáng nay thì 3 dự án nhà máy sản xuất với tổng vốn là 770 tỷ đồng đã được khởi công tại khu công nghiệp Hòa Hiệp. Đây là những dự án góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển công nghiệp của tỉnh. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên đưa tin.
17: 3 nhà máy sản xuất được xây dựng trên diện tích 8,8 ha tại cụm 1 khu công nghiệp Hòa Hiệp. Trong đó, nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp có diện tích 3,8 ha, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất phân bón có diện tích 3 hecta, tổng mức đầu tư 177 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất thiết bị rơ móc, phụ tùng xe tải có diện tích 2 hecta, tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Phong, đại diện nhà đầu tư dự án nhà máy sản xuất phân bón cho biết, đơn vị sẽ ứng dụng công nghệ AI và robot trong sản xuất, dự kiến đưa nhà máy vào hoạt động cuối năm 2027.
18: Hiện tại thì phần vốn thì chúng tôi cũng đã làm việc với các ngân hàng và cũng đang được các cái ngân hàng thương mại cũng như là các cái tổ chức khác hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng ngay trong tháng 8 này. Thời gian qua song song với chuẩn bị cái thủ tục pháp lý xây dựng thì chúng tôi cũng đã hình thành kết nối với các cái nhà cung cấp, các cái máy móc thiết bị mà chúng tôi sẽ sớm đưa vào hoạt động.
17: Theo ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, sau khi khởi công 3 nhà máy mới, khu công nghiệp Hòa Hiệp đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100% với hơn 60 nhà máy đang hoạt động trong các lĩnh vực chế biến thủy sản, nông sản, dược phẩm, phân bón và cơ khí công nghệ cao.
19: Triển khai các dự án nhà máy cũng là cái động lực để tiếp tục thu hút cái nguồn nhân lực và với tỉnh cũng như tạo ra nhiều cái sản phẩm mới giá trị gia tăng cao cho tỉnh và đặc biệt là sẽ giúp chuyển mạnh cái cơ cấu kinh tế của tỉnh sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ.
0: Trong nửa đầu của năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố Huế ước tăng 9,5%, tạo nền tảng để địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong cả năm nay. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
20: Từ đầu năm đến nay, tại thành phố Huế, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng từ 9,2 đến 9,7%. Chiếm hơn 51% cơ cấu GRDP. Hoạt động du lịch khởi sắc nhờ các chương trình văn hóa, lễ hội thuộc Festival Huế 2026 cùng nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức thành công. Hiện nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế có 201 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 152.000 tỷ đồng. Thành phố đã cấp mới 31 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 19.232 tỷ đồng. Trong đó 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 125,6 triệu USD, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 7.248 tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán. Đến ngày 22 tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới của thành phố Huế đạt hơn 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2026 đạt từ 10% trở lên, đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.
21: Để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, 6 tháng còn lại của thành phố là phải đẩy cái tốc độ tăng trưởng lên là 10,52%. Và trên cơ sở đó thì của thành phố cũng đề ra một hệ thống các chỉ tiêu, giải pháp, đặc biệt là cho các ngành như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp để làm sao để thúc đẩy cố gắng là hoàn thành cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
0: Việc sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố theo hướng tinh gọn đang được các địa phương tại Lào Cai triển khai tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Khi quy mô thôn bản lớn hơn, địa bàn rộng và dân số đông hơn, đội ngũ cán bộ thôn cũng đứng trước nhiều yêu cầu và trách nhiệm mới. Ghi nhận của Thừa Xuân, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại xã Đông Cuông.
22: Bà Hoàng Thị Hằng, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Khe Chàm, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai, những ngày này vẫn đều đặn cùng tổ công tác xuống các cụm dân cư, hộ gia đình để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất và tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới bà con, nhất là kế hoạch sáp nhập thôn trong tháng 6 này. Bà Hằng cho biết, theo kế hoạch, thôn Khe Chàm và thôn Trung Tâm sẽ sáp nhập, quy mô lên đến gần 500 hộ dân với diện tích hơn 400 hectare.
23: Tới này mà sáp nhập thì cái sự nắm bắt của trưởng thôn ấy mà bao quát được thì cả một quá trình rất là vất vả. Đòi hỏi là một người cán bộ hết sức phải nhiệt tình, có tâm huyết và phải nâng cao được cái kỹ năng công nghệ thông tin.
22: Đông Cuông là xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập các thôn An Bình, Quang Minh, Đông An và xã Đông Cuông của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Khoảng cách giữa các cụm dân cư trong thôn có nơi cách nhau vài cây số, đường đồi núi, khe suối. Vì vậy, việc quy mô thôn bản tăng lên, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng tăng lên. Bà Phùng Thị Thuần, Bí thư chi bộ thôn Trà, xã Đông Quông chia sẻ.
1: Sau khi mà sắp xếp thì đối với đội ngũ cán bộ thì cần thứ nhất đó là phải có năng lực. Ngoài cái kiến thức về quản lý nhà nước ở cơ sở thì cán bộ thôn thì cần phải có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, kỹ năng hòa giải, xử lý các tình huống phát sinh, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các cái nhiệm vụ.
22: Xác định đội ngũ cán bộ thôn, bản là người gần dân nhất, trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến với nhân dân, nên địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn, bố trí và đào tạo đội ngũ này. Bà Hà Thị Hương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Quông, tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Đó là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tinh thần trách nhiệm với công việc và sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung của cộng đồng, có khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động quản lý điều hành hiện nay.
0: Tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 do Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến, nội dung về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là một trong những nội dung nổi bật với hai phương án.
3: Phương án 1 là giữ nguyên như quy định hiện hành, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội vẫn là từ đủ 75 tuổi trở lên đối với trường hợp không thông thường và từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phương án này được cân nhắc lựa chọn trong trường hợp chưa thể bố trí ngay nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách giảm tuổi. Phương án 2 là giao thẩm quyền linh hoạt cho chính phủ, theo đó chính phủ sẽ quyết định việc điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn đủ 70 tuổi sao cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ. Trong trường hợp muốn tiếp tục điều chỉnh giảm dần độ tuổi này xuống dưới 70 tuổi khi có đủ điều kiện cần thiết, chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Mà dự kiến thì dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, dự kiến vào tháng 10 tới.
0: Từ ngày mai, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình sẽ đón tiếp người dân đến khám chữa bệnh. Về cơ sở vật chất, cơ sở này là một trong những bệnh viện hiện đại nhất hiện nay với hệ thống hạ tầng đồng bộ, khang trang hiện đại, các hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu và điều trị được đầu tư theo tiêu chuẩn tiên tiến. Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến hết tháng 6 sẽ có một nửa dân số của tỉnh được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí. Tuy nhiên, thực tế công tác khám sức khỏe và kết quả đến thời điểm này cho thấy mục tiêu này rất khó hoàn thành. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Tính đến ngày 24 tháng 6, toàn ngành y tế tỉnh Lâm Đồng mới khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí được cho hơn 545.000 người dân, đạt khoảng 14% kế hoạch đề ra. Với tiến độ này, Lâm Đồng khó hoàn thành mục tiêu đến hết tháng 6 sẽ hoàn thành khám sức khỏe cho 50% dân số. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở ban ngành địa phương tập trung tổng lực đẩy nhanh việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết tiến độ không đạt như kế hoạch.
24: Các xã hiện nay việc triển khai mời người dân đi khám tại các trung tâm y tế và các bệnh viện thì còn hạn chế. Một ngày trung bình mời 1.000 người thì khoảng được 200 người đi khám. Tỷ lệ này thấp. Ngành cũng đang phối hợp với Ủy ban dân xã phường tiếp tục đôn đốc, tuyên truyền để đẩy mạnh tỷ lệ người dân đi khám sức khỏe tại các trung tâm y tế.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
25: Thưa quý vị, chiều nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ tiếp tục với tình trạng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 40 độ. Dự báo chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý là ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 130mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi có mưa to trên 70mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày mai 26 tháng 6, đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Trong khi đó, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng gay gắt còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Venezuela đang đối mặt với thảm họa động đất nghiêm trọng khi hai trận rung chấn mạnh liên tiếp làm rung chuyển thủ đô Caracas và nhiều bang lân cận, khiến cho hàng loạt tòa nhà sụp đổ và nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, hai trận động đất mạnh liên tiếp đã xảy ra tại Venezuela vào chiều tối ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương, với độ lớn lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter. Hai cú rung chấn chỉ cách nhau chưa đầy một phút, được đánh giá là hiện tượng động đất kép hiếm gặp, gây ra mức độ tàn phá nghiêm trọng tại thủ đô Caracas và các

0: hoàn toàn. Rất nhiều gia đình khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
1: Tôi
0: nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài và biết rằng có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Tôi chỉ kịp nghĩ phải chạy ra ngoài ngay lập tức, vì nếu chậm một chút thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa.
2: Chính quyền Venezuela đã lập tức triển khai hệ thống bảo vệ dân sự và lực lượng khẩn cấp trên toàn quốc. Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, kêu gọi người dân đoàn kết và tuân thủ hướng dẫn an toàn.
0: Chúng tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của hiến pháp. Đây là thời điểm rất khó khăn đối với đất nước chúng ta và điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ sinh mạng người dân.
2: Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại nhiều khu vực bị sập đổ, trong khi chính quyền Venezuela chưa công bố con số thương vong chính thức. Các cơ quan chức năng cảnh báo, dư chấn vẫn có thể tiếp tục xảy ra, khiến tình hình còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thảm họa động đất kép lần này được đánh giá là không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, mà còn đặt Venezuela trước một trong những cuộc khủng hoảng thiên tai lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
3: Trong khi đó, vào lúc 7 giờ 30 sáng nay theo giờ địa phương, tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất có độ mạnh là 6,9 độ Richter làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc. Ngay sau trận động đất, thì Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nỗ lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
4: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, theo giờ địa phương, tức thời điểm sau khi xảy ra động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ, Thủ tướng Takaichi Sane cho biết. Ngay sau khi xảy ra động đất, chính phủ đã thành lập trung tâm quản lý khủng hoảng khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng để đối phó với thiên tai. Tôi cũng đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để đánh giá mức độ thiệt hại và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình để ứng phó kịp thời. Ông Ayaki Ebita, trưởng bộ phận giám sát động đất và sóng thần cho rằng đã không có các cảnh báo sau động đất nào được ban hành ở khu vực ngoài khơi Hokkaido sang định cư. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều trận động đất xảy ra đột ngột và không thể dự đoán trước. Vì vậy, khả năng xảy ra một trận động đất khác có độ lớn tương tự trong vòng một tuần là có thể xảy ra. Mọi người dân cần luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp. Đến nay, các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất cũng chưa ghi nhận có trường hợp nào bị thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin và đánh giá mức độ ảnh hưởng của trận động đất.
3: Châu Âu đang đối mặt với một đợt nắng nóng mạnh và bất thường với nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ C. Đáng chú ý, nước Pháp trải qua một cột mốc khí hậu chưa từng có với mức nhiệt cao nhất trong ngày lên đến 46 độ C, chính thức trở thành ngày nóng nhất được ghi nhận tại quốc gia này kể từ khi các số liệu bắt đầu được đo đạc vào năm 1947. Và đợt nắng nóng thì buộc các địa điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô Paris phải rút ngắn thời gian hoạt động trong ngày hôm nay. Nhiệt độ cao liên tiếp trong nhiều ngày cũng đã khiến cho giới chức Malaysia đưa ra cảnh báo về hiện tượng El Nino mạnh lên trong những tháng tới, gây ra nhiều hệ lụy kinh tế xã hội nghiêm trọng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
5: Ông Ahmad Fairuz Jamaluddin, Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia thuộc Cục Khí tượng Malaysia cho biết, hiện nay El Nino đang ở pha yếu, song sẽ mạnh lên đáng kể trong những tháng tới, và nhiều mô hình dự báo nguy cơ hình thành siêu El Nino vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Ông lưu ý, Malaysia từng ghi nhận mức nhiệt vượt 40 độ C, nhiều khu vực công bố tình trạng khẩn cấp do khói mù nghiêm trọng. Đặc biệt, có thời điểm nắng nóng cực đoan đã khiến hơn 250 trường học tại phía bắc bán đảo Malaysia phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Thời gian tới, lượng mưa tại các khu vực phía nam bán đảo Malaysia, phía bắc bang Sarawak và phía đông bang Sabah có thể giảm tới 40% so với mức bình thường. Riêng phía nam bang Sarawak có thể giảm tới 60%. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Adman Nasrullah Mohd Nasir nhận định một số ngành chủ lực của Malaysia có thể chứng kiến sự sụt giảm năng suất khoảng 8% đến 10% trong một đợt El Nino. Trước tình hình trên, Cục Khí tượng Malaysia cho biết đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, sử dụng nhiều mô hình dự báo nhằm đưa ra cảnh báo sớm và chính xác hơn, nhất là kịp thời xác định các khu vực có nguy cơ hạn hán và cháy rừng.
3: Về tình hình dịch Ebola, Bộ Y tế Pháp vừa xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola trên lãnh thổ nước này. Bệnh nhân là một bác sĩ nhân đạo thuộc tổ chức phi chính phủ Alima vừa trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo trên chuyến bay của hãng hàng không Air France. Anh Tuấn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Khi lên máy bay tại Kinshasa, vị bác sĩ này hoàn toàn không

0: có triệu chứng rõ ràng, ngoại trừ việc bắt đầu đau đầu trong chuyến bay và đã chủ động thông báo cho phi hành đoàn. Ngay khi máy bay hạ cánh, bệnh nhân đã được tiếp nhận theo quy trình an toàn nghiêm ngặt, chuyển thẳng đến phòng cách ly tại bệnh viện Bichat ở thủ đô Paris trong trạng thái sức khỏe ổn định và tải lượng virus rất thấp. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp bà Stéphanie Ries thông báo 5 hành khách ngồi gần vị bác sĩ trên chuyến bay đã được xác định là ca tiếp xúc gần và được yêu cầu cách ly tại nhà trong vòng 21 ngày. Đây là ca bệnh đầu tiên được chẩn đoán bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch lần này, khiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định chính phủ đang theo dõi rất sát sao tình hình. Hiện, tổ chức Alima cũng đang tiến hành điều tra nội bộ để xác định nguyên nhân lây nhiễm của vị bác sĩ nhằm thắt chặt hơn nữa quy trình bảo hộ cho các nhân viên nhân đạo tuyến đầu.
1: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144 triệu đồng một lượng, bán ra là 147 triệu đồng một lượng, giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 3.995 đô la Mỹ một ounce.
4: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.197 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.130 đồng và bán ra là 26.410 đồng một đô la.
3: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa ra mắt gói tài khoản hội viên Thịnh Vượng với nhiều quyền lợi được thiết kế phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn và gửi tiết kiệm gia tăng tài sản. Gói tài khoản này không chỉ phục vụ giao dịch mà còn mang lại hệ sinh thái quyền lợi đa dạng gắn liền với đời sống hàng ngày. Tổng giá trị quyền lợi mà khách hàng có thể nhận được ở mỗi gói dao động từ 42 triệu đồng đến 161 triệu đồng mỗi năm, là tổng hợp toàn bộ ưu đãi về lãi suất, phí, phiếu quà tặng và đặc quyền trong suốt thời gian tham gia. Đặc biệt, nếu có nhu cầu vay vốn, khách hàng cũng sẽ được giảm 1% lãi suất, giúp không chỉ tối ưu hiệu quả tích lũy mà còn gia tăng tổng giá trị nhận được trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
4: Theo dữ liệu thị trường của công ty bất động sản CBRE, mức độ quan tâm đối với đất nền tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương phía Nam đồng loạt suy giảm. Những khu vực từng được xem là điểm nóng như là Bình Dương cũ, Bà Rịa Vũng Tàu cũ, Đồng Nai hay là Tây Ninh đều ghi nhận lượng tìm kiếm thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Thanh khoản cũng ở mức rất thấp khi tỷ lệ hấp thụ trên thị trường sơ cấp chỉ dao động từ 3 đến 5%, thấp hơn nhiều so với giai đoạn sôi động trước đây.
3: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường vẫn trong trạng thái phân hóa khi ngân hàng chứng khoán, phần mềm mang màu sắc tích cực, trong khi bất động sản, dầu khí, hóa chất, bán lẻ, thực phẩm hoặc phân hóa hoặc là giảm mạnh. Tại nhóm ngân hàng, LPB, OCB, BVB đang tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 16,18 điểm, còn 1.861,86 điểm. HN Index tăng 0,43 điểm, đạt 318,67 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau nửa đầu năm biến động mạnh, thị trường chứng khoán được kỳ vọng khởi sắc hơn trong những tháng cuối năm nhờ triển vọng nâng hạng, nền tảng vĩ mô tích cực và tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cao và thanh khoản thắt chặt vẫn có thể khiến đà tăng diễn ra thận trọng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Từ đầu năm đến nay, VN Index trải qua những nhịp biến động đáng kể dưới tác động đan xen của các yếu tố hỗ trợ và rủi ro. Theo nhiều chuyên gia, thị trường từ nay đến cuối năm vẫn đang chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn như câu chuyện nâng hạng thị trường hay là sự trở lại của dòng vốn ngoại vào những nhóm cổ phiếu chưa tăng giá. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc nghiên cứu thị trường, công ty chứng khoán HSC cho rằng
6: một thị trường chúng ta vẫn còn có nhiều dư địa để phát triển. Và trong đó thì cái tỷ lệ mà tập trung vào những nhóm ngành như là bất động sản hay là ngân hàng ấy thì chúng ta có thể nhỏ hơn. Thì nếu như mà mình có một cái thị trường mà có nhiều ngành nghề mà để cho nhà đầu tư có thể có quyền lựa chọn, ví dụ như là ngành về tiêu dùng, ngành về dịch vụ, thì nó vẫn sẽ là tốt hơn so với việc là chúng ta chỉ có nhóm ngành bất động sản. hay là nhóm ngành tài chính là luôn luôn chiếm tỷ trọng quá 1/3 cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu như mà có cái cơ hội khi mà ngoài những cái cổ phiếu dẫn dắt đó có thể có cơ hội để tăng lên từ giờ đến cuối năm, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy được là một cái thị trường nó đồng đều hơn, thì lúc đó thì nó cái tính hấp dẫn của thị trường nó sẽ tăng lên.
3: Theo công ty chứng khoán SSI, thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô ổn định cùng các động lực mang tính cấu trúc như nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, những trở lực ngắn hạn từ lãi suất cao và điều kiện thanh khoản thắt chặt có thể khiến chỉ số tiếp tục tích lũy trong các tháng tới trước khi cải thiện rõ nét hơn vào cuối năm. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu ở nhiều nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ. Ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc Chiến lược và Đầu tư, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam nhận định các doanh nghiệp có yếu tố vĩ mô bền vững sẽ thuận lợi trong những tháng cuối năm.
7: Đối với cả những cái doanh nghiệp khác cùng ngành thì tôi cho rằng những cái doanh nghiệp tầm trung hoặc tầm cao thì sẽ có thể nói là dễ thở hơn, có thể dễ dàng hơn trong cái việc là gia tăng quỹ đất. Thì nhìn chung thì đây sẽ là một cái tín hiệu tích cực với cả những cái doanh nghiệp bất động sản tầm trung.
3: Khả năng VN Index tiến lên các vùng điểm số cao hơn được đánh giá là kịch bản trung hạn, có thể kéo dài sang năm 2027, phụ thuộc vào mức độ cải thiện của điều kiện tiền tệ trong nước và sự phục hồi bền vững của dòng vốn ngoại, đặc biệt là các dòng vốn liên quan đến quá trình nâng hạng thị trường.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận cuối bảng B World Cup 2026 khép lại sáng nay với ngôi đầu bảng thuộc về Thụy Sĩ, trong khi Canada lần đầu tiên giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở trận đấu quyết định vị trí dẫn đầu, Thụy Sĩ vượt qua Canada 2-1. Ruben Vargas và Manzambi lần lượt lập công cho đội bóng châu Âu trước khi Pomice David rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà. Sau trận, Ruben Vargas cho rằng khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung trong phòng ngự là yếu tố giúp Thụy Sĩ giành trọn 3 điểm.
11: Chúng tôi rất vui vì đã chiến thắng và chiến đấu đến phút cuối. Canada gây sức ép mạnh, nhưng Thụy Sĩ đã tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung để bảo vệ thành quả.
10: Ở trận đấu cùng giờ, Bosnia đánh bại Qatar 3-1 để giành 4 điểm sau 3 lượt trận. Alain Begovic và Emin Mamic ghi bàn xen giữa là tình huống phản lưới nhà của Sutlen Anbake. Huấn luyện viên Sergei Barbaret bày tỏ sự hài lòng khi Bosnia hoàn thành mục tiêu chiến thắng và tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.
11: Chúng tôi đến World Cup với tư cách là đội bị đánh giá thấp và muốn làm nên điều lớn lao. Đây là một trận đấu hoàn hảo. Tôi không có từ nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc này.
10: Kết thúc bảng B, Thụy Sĩ dẫn đầu với 7 điểm, Canada xếp thứ 2 với 4 điểm, Bosnia cũng có 4 điểm nhưng đứng thứ 3 do kém hiệu số và tiếp tục chờ cơ hội đi tiếp trong khi Qatar bị loại. Trong khi đó, loạt trận cuối bảng C khép lại với 2 tấm vé trực tiếp thuộc về Brazil và Maroc. Hai đội cùng có 7 điểm nhưng Brazil dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Ở trận đấu tại Miami, Brazil vượt qua Scotland 3-0. Vinicius Junior ghi 2 bàn trong hiệp 1 trước khi Matheus Cunha ấn định chiến thắng ở phút 60. Neymar cũng được tung vào sân trong hiệp 2, đánh dấu lần đầu trở lại thi đấu cho đội tuyển Brazil sau gần 3 năm vắng mặt. Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho rằng Brazil đang tiến bộ qua từng trận và đã có một trận đấu toàn diện hơn.
11: Chúng tôi đã chơi tốt, khá giống trận gặp Haiti, nhưng đây là màn trình diễn toàn diện hơn. Có nhiều điều tích cực, đội không để thủng lưới và sự trở lại của Neymar cũng rất quan trọng, có thể giúp chúng tôi rất nhiều.
10: Ở trận đấu cùng giờ, Maroc hai lần bị Haiti vượt lên dẫn trước, nhưng vẫn ngược dòng giành chiến thắng 4-2. Hakimi và Sabari giúp đội bóng Bắc Phi gỡ hòa trong hiệp 1, trước khi Rahimi và Yassine ghi thêm 2 bàn ở cuối trận. Sau trận đấu nhiều khó khăn, đội trưởng Hakimi bày tỏ sự hài lòng khi Maroc hoàn thành mục tiêu giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
11: Đó là một trận đấu điên rồ với quá nhiều bàn thắng, nhưng chúng tôi thực sự hạnh phúc khi giành vé đi tiếp. Haiti đã thể hiện tinh thần rất tốt và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng toàn đội đã làm được.
10: Kết thúc bảng C, Brazil đứng đầu, Maroc xếp thứ 2, Scotland đứng thứ 3 với 3 điểm và tiếp tục chờ cơ hội đi tiếp. Trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, còn Haiti bị loại sau 3 trận toàn thua. Còn bảng A khép lại với ngôi đầu thuộc về Mexico sau chiến thắng 3-0 trước Cộng hòa Séc. Ở trận đấu cùng giờ, Nam Phi vượt qua Hàn Quốc 1-0 để giành vị trí thứ 2. Mexico kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, Nam Phi có 4 điểm, Hàn Quốc đứng thứ 3 với 3 điểm và chờ cơ hội đi tiếp trong khi Cộng hòa Séc bị loại. Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2016. Do mới hội quân, các buổi tập đầu tiên chủ yếu tập trung vào phục hồi thể lực, kiểm tra tình trạng của cầu thủ và giúp những nhân tố mới làm quen với toàn đội. Ở buổi tập chiều qua, Nguyễn Thành Trung và Khuất Văn Khang tập riêng cùng bác sĩ, trong khi Ngô Đăng Khoa chưa xuất hiện do chấn thương. Theo tiền vệ Nguyễn Quang Hải,

0: Đội tuyển mới tập trung được 2 ngày. Các tân binh đều thể hiện sự chuyên nghiệp và không gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm sẽ đóng vai trò kết nối, hỗ trợ các đồng đội thích nghi với môi trường đội tuyển quốc gia.
1: Thực ra thì cũng mới tập trung được 2 ngày thôi và chưa có nhiều các buổi tập. Phải nói rằng là các bạn đều là những cầu thủ rất là chuyên nghiệp rồi và không có lạ lẫm gì nhau cả. Và khi mà tập trung lại với nhau thì tất nhiên là khi mà khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia thì các bạn sẽ có những áp lực riêng của một cá nhân. Nhưng mà với cá nhân chúng tôi và những người mà đã có nhiều lần được góp mặt ở đội tuyển thì sẽ cố gắng làm sao để gắn kết anh em, giúp đỡ anh em những cầu thủ mới để anh em sớm hòa nhập để cùng nhau tạo nên một thực thể tốt nhất.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1 tháng 7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14 tháng 7 và thi đấu 3 trận đấu giao hữu. Sau đó đội sẽ gặp Myanmar ngày 18 tháng 7 trước khi ra quân tại ASEAN Cup 2016.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 37, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu Điện Biên cao nhất 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 39, có nơi trên 39 độ, riêng vùng núi cao nhất có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 28 đến 40, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 39. Phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 39, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, từ mai gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, từ mai gió giảm dần, biển động.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức đoàn không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chấm điểm các bộ cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Venezuela khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas bị hư hại nghiêm trọng trong tối qua. Theo số liệu mới nhất, đến trưa nay, ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương sau thảm họa này. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Thu Hòa, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
6: Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên

0: hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799. Thưa quý vị, nụ cười rạng rỡ cần cả răng trắng, nướu khỏe và hơi thở thơm tho. Thực tế thì nhiều người vẫn bị chảy máu chân răng hay là hôi miệng dù đánh răng đều đặn. Điều này cho thấy chỉ chải răng là chưa đủ, mà điều quan trọng là phải làm sạch toàn diện khoang miệng mỗi ngày.
1: Đúng là như vậy, nướu chính là tấm lá chắn bảo vệ chân răng. Một bộ nướu khỏe phải hồng hào và săn chắc. Nếu thấy nướu thâm sạm hoặc là đỏ thẫm, đó chính là báo động đỏ, cho thấy sức khỏe răng miệng của bạn.
0: Thủ phạm khiến nướu thâm và tổn thương thường là do vệ sinh sai cách, hút thuốc lá, thiếu chất hoặc là tác dụng phụ của thuốc. Khi nướu yếu, vi khuẩn tích tụ gây viêm và hôi miệng là điều khó tránh khỏi. Khi nướu tổn thương, vi khuẩn và màng bám tích tụ tại đây chính là thủ phạm gây hôi miệng. Vậy làm sao để sở hữu nướu hồng, răng chắc và hơi thở luôn thơm mát? Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe giải pháp đến từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình.
2: Chúng ta biết là đối với sức khỏe răng miệng ấy thì chúng ta phải bảo vệ, ví dụ như là vệ sinh răng miệng sau khi ăn, loại bỏ các cái mảng bám, hạn chế xuất hiện cao răng, và chúng ta thay bàn chải ít nhất là định kỳ 4 tháng một lần, sử dụng chỉ tơ nha khoa sau khi chúng ta chải răng, vệ sinh lưỡi sạch sẽ, uống nước thường xuyên, duy trì chế độ ăn lành mạnh và sử dụng cái kem đánh răng phù hợp. Chúng ta sử dụng kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lực vàng thì có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và giúp khử sạch mùi hôi ở miệng.
1: Những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ cũng cho thấy bên cạnh việc duy trì thói quen chăm sóc hàng ngày thì thành phần trong kem đánh răng cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chăm sóc răng nướu. Vậy những thành phần như

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình. 13 giờ dân ca ba miền, vì sao nói Bách Thiện Hiếu Phi Tiên. 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, sắp xếp, sáp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra. 13 giờ 40 trạm cảm xúc lạ lùng. 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, vì sao nhiều khu dân cư phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch. 14 giờ du lịch cùng VON, Huế vào mùa sen thơm. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16:05 ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026. 16:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 16:35 vì an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. 16:45 trực tiếp chuyện tuổi tin, tin sử dụng ngôn ngữ mạng. 17:30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiếu thuận cha mẹ là một loại mỹ đức trong văn hóa truyền thống, cũng là một loại lý luận quy phạm. Người xưa vì sao lại coi trọng đạo hiếu, lại còn giảng trăm điều thiện, lòng hiếu thảo luôn đứng đầu? Bởi vì hiếu và tu thân có quan hệ mật thiết với nhau. Một người con có hiếu tất sẽ có một trái tim thiện lương. Người xưa quan niệm, chữ hiếu là tố chất cần phải có trong đối nhân xử thế, bởi trong đó còn bao hàm rất nhiều phương diện mỹ đức khác như cảm ân, báo ân, không quên nguồn cội, tôn kính bề trên, suy nghĩ cho người khác. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, trong chương trình Dân ca ba miền hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành thời gian để ngẫm nghĩ về chữ hiếu được đúc kết trong các câu chuyện xưa như thế nào. Đó cũng chính là kim chỉ nam trong cách hành xử ở cuộc sống đương đại hôm nay.
2: Đúng như chị Quỳnh Nga đã nói, suy cho cùng, vạn vật trên đời muốn tươi tốt đều phải có gốc rễ vững bền. Con người muốn lập thân, muốn làm bậc quân tử quang minh chính đại, phụng sự xã hội, thì bước đi đầu tiên, cốt lõi nhất chính là làm trò đạo hiếu tại gia đình. Từ ngàn năm trước, cổ nhân đã dùng phương thức tuyển chọn nhân tài gọi là hiếu liêm, nghĩa là một người muốn làm quan trị quốc, trước hết phải là người con hiếu thuận với song thân và là người liêm khiết chính trực. Bởi người xưa tin rằng, một người đến bậc sinh thành nuôi nấng mình còn không thể đối đãi bằng lòng biết ơn và thiện tâm, thì làm sao có thể thật lòng thương yêu và bao dung thiên hạ. Chữ hiếu nghe thật lớn lao, nhưng nó lại bắt đầu từ những điều vô cùng bình dị, từ sự quan tâm, phụng dưỡng hiếu kính với bố mẹ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Người xưa quan niệm, bậc làm con phải phụng dưỡng bố mẹ như thế nào mới là chí hiếu? Quý vị sẽ cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong các phần sau nhé. Còn bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe bài Sẩm Thập Ân Phụ Mẫu để một lần nữa cùng cảm nhận cái gốc của chữ hiếu thấm đượm trong từng lời ca, tiếng đàn của cha ông.

0: Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng biết trăm điều thiện hiếu đứng đầu. Thế nhưng, đã bao giờ bạn tự hỏi thế nào mới là thực sự trọn vẹn một chữ hiếu? Phải chăng chỉ cần biết vâng lời và làm tròn nghĩa vụ cấp dưỡng vật chất cho cha mẹ là đủ? Hơn 2.000 năm trước, các học trò của Đức Khổng Tử cũng đã đau đáu câu hỏi này. Và những lời giáo hóa của bậc Vạn Thế Sư Biểu ghi lại trong cuốn Luận Ngữ đã mở ra cho chúng ta một nồi hàm rộng lớn, sâu sắc hơn thế rất nhiều.
1: Bàn về chữ hiếu, Đức Khổng Tử dạy rằng hiếu trước hết là vô vi, nghĩa là không làm trái, nhưng không phải là mù quáng tuân theo mọi mệnh lệnh, mà là tuân theo lễ. Khi cha mẹ có điều sai quấy, người con hiếu thảo phải biết khuyên can một cách uyển chuyển. Dẫu cha mẹ có nghe theo hay không, ta vẫn giữ lòng kính trọng, không sinh tâm oán hận. Nhưng điều khó nhất của chữ hiếu chính là ở hai chữ sắc nan. Nghĩa là giữ được vẻ mặt hòa nhã, vui vẻ. Khi có việc nặng nhọc thì làm thay, khi có món ăn ngon thì dâng trước. Điều đó chưa đủ để gọi là hiếu. Khổng Tử thẳng thắn nói rằng, hiếu thời nay chỉ là nuôi được cha mẹ. Đến như chó ngựa, người ta cũng nuôi như thế. Nếu nuôi mà không kính thì có khác gì nhau.
0: Sự cẩn thận chu đáo xuất phát từ nội tâm, một thái độ cung kính vui vẻ khi phụng dưỡng đấng sinh thành, đó mới là chân giá trị của đạo hiếu. Và cao hơn một mức, Đức Khổng Tử đã đúc kết: phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu, làm con hãy sống sao cho cha mẹ chỉ phải lo lắng về bệnh tật của ta, chứ không bao giờ phải muộn phiền về nhân cách, đạo đức hay đường đi nước bước của ta trong đời. Sống đoan chính, phẩm hạnh vẹn toàn để cha mẹ an lòng, đó chính là đỉnh cao của sự tận hiếu.
1: Thưa quý vị, để cha mẹ có thể an lòng, nhìn con vững bước, để con có thể khôn lớn thành một người có phẩm đức đoan chính, thì suốt cả một đời, cha mẹ đã phải đánh đổi bằng biết bao âm thầm và hy sinh. Hình ảnh ấy, sự vị tha vô bờ bến ấy trong tâm thức của người Việt chúng ta đã hóa thân vào một hình tượng vô cùng quen thuộc và xúc động, hình tượng con cò. Mời quý vị cùng nghe bài sẩm Con Cò để hiểu hơn về sự dưỡng dục của bậc làm cha, làm mẹ qua năm tháng.

Quý vị và các bạn thân mến, cố pháp sư Tịnh Không khi lý giải về nguồn gốc của chữ Hiếu đã có một góc nhìn triết tự vô cùng vi diệu. Trong chữ tượng hình phương Đông, chữ Hiếu là một chữ hội ý. Phía trên là chữ Lão, đại diện cho thế hệ đi trước, cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Phía dưới là chữ Tử, đại diện cho thế hệ con cháu. Hai chữ này kết hợp lại, bao bọc lấy nhau tạo thành một thể thống nhất, không thể tách rời. Người đi trước và kẻ theo sau là một thể. Nhìn về quá khứ, vô lượng kiếp tổ tiên là một thể với ta. Nhìn về tương lai, vạn thế

0: con cháu cũng là một thể với ta. Và rộng lớn hơn nữa, tất cả chúng sinh trong vũ trụ này đều chung một cội rễ, đều là một thể thống nhất.
1: Chính vì là một thể nên khởi điểm của giáo dục truyền thống chính là phụ tử hữu thân. Tình thân ái, cốt nhục giữa cha và con, mục đích của Thánh Hiền là giữ gìn hạt giống nhân ái ấy suốt đời không thay đổi. Rồi từ đó mới phát dương quang đại, mở rộng lòng yêu thương từ cha mẹ đến họ hàng, làng xóm, rộng hơn là yêu tổ quốc, đồng bào và cuối cùng đạt đến cảnh giới, phàm là người đều yêu thương, coi bốn biển đều là anh em một nhà.
0: Từ tinh thần ấy, Đức Khổng Tử đã chia sẻ về đạo hiếu qua các tầng bậc khác nhau, tương xứng với vị thế và tấm lòng của mỗi người trong xã hội. Chữ hiếu của bậc thường dân chính là sự an phận thủ thường, cẩn thận bản thân, cần kiệm giữ gìn nếp nhà, hết lòng phụng dưỡng để cha mẹ được an lạc đủ đầy. Đó là cái hiếu bình dị, nhưng là nền tảng của một xã hội bình yên.
1: Chữ hiếu của người quân tử là đại hiếu. Trái tim của người quân tử không ích kỷ hẹp hòi trong gia đình mình mà ôm trọn cả thiên hạ. Họ lấy lòng hiếu đễ để kính trọng mọi bậc cha mẹ, cung kính mọi bậc huynh trưởng trong đời. Nếu ai cũng hành được chữ hiếu này, thế giới sẽ đạt đến đại đồng, chiến tranh mâu thuẫn sẽ tự khắc tiêu tan.
0: Và tối thượng là chữ hiếu của bậc thiên tử, bậc minh quân, thánh nhân trị vì bằng đức trị. Họ yêu kính cha mẹ mình, từ đó không dám oán hận hay khinh nhờn bất cứ một người dân nào. Họ coi dân chúng như con đỏ, dùng nhân đức giáo hóa bách tính, làm khuôn mẫu cho bốn biển noi theo. Bậc thiên tử hiếu thuận là người dùng tình yêu bao la để tạo phúc cho toàn thể chúng sinh.
1: Kính thưa quý vị, dù chữ hiếu ở tầng bậc nào, thì tất cả những dòng sông nhân ái ấy đều được khơi nguồn từ một dòng suối mắt lạnh đầu tiên. Đó chính là lời ru, là tình yêu thương của người mẹ.
0: Lời mẹ hát bên nôi không chỉ đưa con vào giấc ngủ tròn đầy, mà trong từng câu ca điều lý ấy là cả một trời tâm huyết, là ước vọng con lớn lên sẽ trở thành người tử tế nghĩa nhân. Những tâm sự đó của mẹ được gửi gắm trong bài hát dặm ru cổ Phụ tử tình thâm. Mời quý vị cùng nghe trích đoạn bài hát này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và nhóm Chổi Xanh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những triết lý sâu xa của Thánh Hiền hay tình mẫu tử thiêng liêng trong lời ru của mẹ hóa ra chưa bao giờ là những giá trị cũ kỹ bị lãng quên. Giữa nhịp sống hối hả, vội vã của thế kỷ 21, mạch ngầm của đạo hiếu vẫn âm thầm chảy trong huyết quản của mỗi người con đất Việt.
1: Và có một nơi, chí hiếu đã được tôn vinh để trở thành một nốt trầm lắng đọng đầy xúc cảm, đó chính là lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Cứ vào ngày 6 tháng 3 âm lịch hàng năm, trước ngày giỗ tổ Hùng Vương và ngay trong tháng tiệc mẫu linh thiêng, người người lại nhắc nhau câu ca: "Ai ơi hiếu kính mẹ cha, nhớ ngày 6 tháng 3 tìm về." Được khởi xướng từ tâm huyết của thầy Huyền Tích, lễ hội đặc biệt này chính là sự kết hợp đầy sáng tạo và nhân văn giữa chữ hiếu với nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, một di sản quý báu của dân tộc. Đúng như tiến sĩ Bùi Thế Đức từng nhận định, với người Việt, làm tròn chữ hiếu là sứ đạo lý làm người, và trong đạo mẫu, chữ hiếu chính là tinh thần tri ân, báo ân cao cả.
0: Cha mẹ thì cứ già đi như lá vàng trên cây, còn chúng ta thì mải miết lao vào dòng đời vạn biến. Có bao giờ giữa những lo toan cơm áo, ta chợt giật mình nhìn lại, để nhận ra rằng mái đầu mẹ đã bạc trắng, dáng cha đã hao gầy qua tháng năm. Bởi thế, một trong những khoảnh khắc chạm vào lòng người sâu sắc nhất ở lễ hội, đó là hình ảnh những người con quỳ gối trước bậc sinh thành và nói lên những lời yêu thương tự đáy lòng.
1: Có lẽ giây phút đó, ta mới thấu hiểu hết hai chữ lòng mẹ. Một đời, mẹ gánh hết vất vả, khổ đau, canh cánh lo cho con cuộc sống được vuông tròn. Quý vị hãy cùng sống lại những chặng đường đầy giông gió cùng tình thương sâu nặng của người mẹ qua bài hát Dầm Lòng Mẹ với tiếng hát truyền cảm của nghệ sĩ Lê Hải Viễn.

0: Quý vị thân mến, một hạt mầm rơi xuống đất có thể tự nảy mầm nhờ mưa nắng mà chẳng cần biết cây mẹ là ai. Một vài loài thú non có thể tự đứng vững săn mồi chỉ vài giờ sau khi sinh. Nhưng con người thì khác. Một đứa trẻ lọt lòng là sinh linh yếu ớt nhất. Nếu không có sự chở che, dưỡng dục của cha mẹ suốt 10 năm, 20 năm đầu đời thì không cách nào tồn tại được. Nét chữ nhân được viết bằng hai nét dựa vào nhau như một thông điệp. Con người cần nương tựa vào nhau mà phát triển, mối quan hệ máu mủ, nghĩa vụ nuôi dưỡng của cha mẹ và sự đền đáp ơn nghĩa của con cái chính là luân lý của đất trời.
1: Hiếu kính với cha mẹ chính là tuân theo quy luật tuần hoàn của vũ trụ, cũng là để bồi dưỡng một trái tim thiện lương. Đó cũng chính là chiếc neo cốt lõi để con người không bị đánh lệch chuẩn mực đạo đức trước những làn sóng biến động của thời đại.
0: Chương trình Sơn Ca Ba Miền cũng tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về việc sắp xếp khối xóm bản và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại khối xóm bản. Thời gian qua, các địa phương cấp xã ở miền Tây Nghệ An đã gấp rút thực hiện các phương án nhằm đảm bảo các yêu cầu đề ra. Mặc dù chủ trương sáp nhập, sắp xếp các bản dân cư được thực hiện tích cực, song bà con nhân dân các bản làng miền núi vẫn có những băn khoăn. Trong chuyên mục miền Tây xứ Nghệ lần này, chúng tôi đề cập đến nội dung sắp xếp, sáp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra.
1: Năm 2025, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Châu Nga từ một đơn vị hành chính cấp xã đã được chia tách thành ba bản, gồm bản Mân, bản Pọng và bản Na Pùa của xã Quỷ Châu. Và nay, thực hiện chỉ thị số 21 và nghị định 185 của Chính phủ, ba bản nói trên tiếp tục được nhập lại để trở thành một bản duy nhất gọi là bản Châu Nga. Bản Châu Nga trong tương lai có diện tích hơn 101 km2 và dân số gần 560 hộ, là bản dân cư có diện tích lớn nhất trong số các bản mới hình thành trong lần sắp xếp này của xã Quỷ Châu. Mặc dù đồng tình với chủ trương sắp xếp thôn bản, nhưng nhiều người dân vẫn tỏ ra băn khoăn khi bản Châu Nga mới có diện tích lớn và khoảng cách giữa các cụm dân cư cách trở. Bên cạnh đó, tên gọi bản mới cũng là điều quan tâm của bà con. Ông Ngân Văn Phong, người dân bản Mân, xã Quỷ Châu, nói.
2: Chuyển là sau là chấp nhật xã rồi, bây giờ là chuyển sang là thêm cả bản nữa, thì là càng gây cái áp lực cho dân nhiều quá. Và nhất là cái chuyện tôi nói là làm cái thủ tục hàng ngày cho con cháu đó. Cái chuyện là an sinh xã hội, thậm chí là một cái giấy tờ thủ tục nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đi làm 2-3 ngày thì chắc là được, cho xong. Cho nên dân cũng cảm thấy là hơi khó khăn chỗ đó.
1: Những gì đã và đang diễn ra ở bản Châu Nga cũng là thực tế mà các bản làng miền Tây Nghệ An đang trải qua. Nghệ An có 79 trên 130 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi. Toàn tỉnh có gần 1.570 thôn bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó có 668 thôn bản đặc biệt khó khăn. Việc sắp xếp thôn bản ở khu vực miền núi, nhất là vùng núi cao của Nghệ An, đặt ra một số yêu cầu trọng tâm. Đó là quy mô dân số, khoảng cách, địa lý, tên gọi bản làng sau sáp nhập và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Về quy mô dân số, theo các quy định của Trung ương, mỗi thôn bản thuộc khu vực Bắc Trung Bộ sau sắp xếp phải đạt từ 350 hộ trở lên. Tuy vậy, theo ý kiến của nhiều người, quy mô dân số này với các bản làng miền núi Nghệ An chưa thực sự phù hợp. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân bày tỏ băn khoăn.
3: Đối với vùng miền núi ở Tây Nghệ An này thì nó tương đồng với cái miền núi phía Bắc. Tuy nhiên lại áp vào ngang với đồng bằng như là 350 hộ trên một bản ấy, thì cái việc này là cũng rất là khó khăn. Tại vì địa hình chia cắt, dân cư thì thưa thớt, không tập trung. Nhưng mà bây giờ dồn bản lại, có những bản á, là cách xa nhau từ 3 đến 4 km. Cho nên việc họp dân rồi là tổ chức các cái hoạt động ở khu dân cư là tương đối là khó khăn.
1: Thực tế cho thấy, phần lớn các bản làng miền núi Nghệ An trước khi sáp nhập, quy mô dân số đều rất thấp. Thậm chí nhiều bản chỉ có vài 30 hộ dân. Để đảm bảo quy mô 350 hộ một bản, theo quy định thì phải sáp nhập. Nhưng khu vực miền Tây với diện tích chủ yếu núi rừng, sông suối, địa hình bị chia cắt, dân cư phân tán, nên việc sắp xếp nếu chỉ dựa vào yếu tố cơ học sẽ nảy sinh nhiều bất cập. Trao đổi về vấn đề này, ông Lộc Văn Lâm, trưởng bản Na Lạnh, xã Hùng Chân cho rằng.
4: Mà Na Lạnh với bản Cướm thì nó có cái lịch sử gắn bó từ rất lâu đời rồi. Từ ngàn xưa thì cũng vẫn gọi là bản Cướm Na Lạnh. Cái nét đẹp văn hóa cũng như là cái sự gắn bó trong cái cộng đồng dân cư giữa hai bản này là nó gần như là giống nhau. Nét đẹp văn hóa tương đồng. Không có gì vướng mắc cả. Chỉ có khó khăn là khó khăn phải người cán bộ là phải cố gắng. Phải trước đây đi công việc thì 2-3 cây, bây giờ phải đi 7-8 cây là khó khăn như thế thôi.
1: Đồng tình với quan điểm của ông Lộc Văn Lâm, anh Ngân Văn Tuấn, trưởng bản Na Hấm, xã Thông Thụ chia sẻ về những khó khăn khi sắp xếp sáp nhập thôn bản.
5: Hiện tại trong khi đó Na Hấm là xa cách từ điểm cuối đến điểm ăn đưa là 8 cây số. Mà hộ dân thì hai bản gộp lại thì được có 180 hộ dân. Tuy nhiên thì chắc rất trăn trở khó khăn của người dân thì cái chỗ đi lại cách bản, cách xa bản là quá xa. Từ thứ nhất là cái cuộc tư vấn họp hành của thôn bản. Còn một số hộ dân có ý kiến thì theo như nguyện vọng của dân thì vẫn giữ cũ vì cái vùng này là vùng đặc thù.
1: Để giải quyết những vấn đề về bất cập, dân số, điều kiện địa hình, khoảng cách địa lý khi tiến hành phương án sắp xếp thôn bản, Trung ương và tỉnh cũng có quy định về các thôn, bản đặc thù. Đó là các cộng đồng dân cư biệt lập, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống thừa thớt, thôn bản thuộc khu vực trọng điểm về quốc phòng an ninh. Trên cơ sở đó thì khu vực miền Tây Nghệ An có hơn 200 bản làng đặc thù không tiến hành sắp xếp. Tuy nhiên điều này cũng chưa phản ánh hết thực trạng khó khăn của các thôn bản miền núi cao của tỉnh. Về điều này, bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho rằng.
6: Cơ bản là các cái thôn bản sau khi sát nhập thì mặc dù cũng đã cố gắng nhưng mà không đáp ứng được tiêu chí 350 hộ theo quy định. Bản có cái số hộ cao nhất sau khi sát nhập thì

0: cho rằng ở xã Quỳ Châu có một số địa bàn cần được nhà nước công nhận là khu vực đặc thù. Bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phòng văn hóa xã Quỳ Châu đề nghị.
1: Mà Quỳ Châu thì trước đây có cái vùng của Châu Hồi và Châu Ngá là cái vùng về của phòng an ninh. Thì mong muốn của xã Quỳ Châu là Đảng nhà nước quan tâm để công nhận cái vùng, các cái bản, cái vùng mà ở Châu Hồi, Châu Ngá cũ ấy, mà hiện nay là chúng tôi đang dự kiến là sắp xếp ở đó, ở Châu Ngá có một bản, ở Châu Hồi, cái vùng Châu Hồi cũ thì có ba bản, thì là ở cộng có bốn bản, thì đó là cái vùng được công nhận về vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh. Như thế thì đi liền với cái chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản thì chắc chắn sẽ được cải thiện với một cái hệ số cao hơn.
0: Về phương án đặt tên thôn bản sau sắp xếp, thực tế cho thấy cơ bản các địa phương đều có những thuận lợi. Các xã miền Tây Nghệ An đã linh hoạt trong việc đặt tên cho bản mới sắp xếp. Nhiều cộng đồng được lấy lại địa danh truyền thống để đặt tên bản mới. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân chia sẻ.
2: Tên gọi của xã Hùng Chân bây giờ là được gộp từ, được nhập từ ba xã cũ, đó là xã Châu Phong, xã Châu Hoàn, xã Diễn Lảm. Thì bây giờ nhập lại là thành xã Hùng Chân, là vô tình lại làm mất đi ba cái tên của xã cũ. Thì chúng tôi đề ra phương án là sẽ đưa lại ba cái tên của ba xã cũ để đặt cho các cái bản mới. Và theo hình thức là ví dụ xã, một xã mà có tầm 3-4 bản thì sẽ dành riêng cho cái tên cũ ấy. Và ví dụ Châu Phong, Châu Phong 1, Châu Phong 2, Châu Phong 3 như thế.
0: Việc đặt tên cho bản làng mới còn được các xã thực hiện dựa trên nguyên tắc xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, nên tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho biết.
3: Đối với xã Tiền Phong thì chúng tôi thấy đây là thuận lợi. Đây cũng là cơ hội mà chúng tôi sẽ lấy lại một số cái tên cũ trước đây, như là tên Mương Đán, rồi tên là Bản Phạm ngày xưa. Đó là những cái tên mà nó gắn với lịch sử hình thành của xã thôn bản ngày xưa, cũng như là cái văn hóa của đồng bào trước đây. Sau mấy lần sáp nhập thì khi đó nhận thức của một số cái người dân cũng như là cán bộ cũng lấy cái tên mới cho nó hiện đại, nhưng mà sau này mới thấy đó là cái sai lầm. Thì bây giờ đây là cái cơ hội mà xã sẽ lấy lại và người dân rất là đồng thuận.
0: Sắp xếp khối xóm thôn bản là yêu cầu tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý. Nhưng với miền Tây Nghệ An, nơi địa hình bị chia cắt, dân cư phân tán và mỗi tên bản đều mang theo ký ức văn hóa của cộng đồng, thì bên cạnh việc bảo đảm các tiêu chí chung, rất cần những cách làm linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. Bởi mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là để mỗi bản làng sau sắp xếp tiếp tục tạo nên một không gian sống thuận lợi, gắn kết người dân và đưa đời sống kinh tế xã hội của miền Tây Nghệ An phát triển bền vững.
4: Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.

0: tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, đêm xuống thì thành phố thường có một cách rất riêng để làm con người nghe rõ lòng mình hơn. Ban ngày thì chúng ta đi qua nhau bằng những cuộc hẹn, công việc, những tin nhắn cần câu trả lời. Nhưng khi phố bất ổn, khi căn phòng chỉ còn một quầng sáng nhỏ, có những nỗi nhớ bỗng hiện lên rất rõ. Không gọi tên được, không giải thích được, chỉ thấy lòng mình chung xuống trước một người đã từng đi qua.
1: Ca khúc Lạ Lùng của Vũ thì bắt đầu trong cảm giác ấy. Một bài hát có tiết tấu chậm này, giai điệu không phô trương, ca từ giản dị nhưng đã gợi ra cả một vùng cô đơn. Người nghe thì như bắt gặp một chàng trai đang ngồi một mình giữa đêm để ký ức quay về cùng gió, cùng mưa, cùng một bóng hình không

0: còn ở trước mắt. Vũ là một trong những giọng ca rất đặc biệt của dòng nhạc indie Việt Nam. Âm nhạc của anh thì không cố làm người nghe choáng ngợp bằng sự cầu kỳ. Nó đi vào lòng người bằng chất tự sự, bằng tiếng guitar, bằng giọng hát có chút khàn, chút buồn và một cảm giác rất thật của người trẻ khi yêu, khi mất, khi không biết phải đặt nỗi nhớ của mình ở đâu.
1: Với Lạ Lùng thì điều làm em nhớ nhất không phải là một cái cao trào dữ dội mà là không khí của cái bài hát này. Một màn đêm hiu hắt, một chiều đông xa vắng, một nỗi nhớ cứ theo gió mà trở lại. Tất cả rất là ít lời nhưng đủ để người nghe nhận ra tình yêu đôi khi không kết thúc bằng một dấu chấm rõ ràng. Nó vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó trong những giờ vàng nhất của mình.

0: Lạ lùng không kể một câu chuyện theo trình tự rõ ràng, bài hát giống như những mảnh ký ức rời, màn đêm, tiếng gió, chiều lặng im, nỗi nhớ. Chính sự rời rạc ấy lại rất gần với cách con người nhớ về một mối tình đã qua.
1: Vâng, khi nhớ một người thì mình đâu nhớ theo thứ tự đúng không? Có khi chỉ một âm thanh rất nhỏ cũng kéo cả quá khứ trở lại. Ở một bài hát cũ, một góc phố, một mùi mưa, một buổi chiều gió lay trên hàng cây chẳng hạn. Tất cả bỗng thành dấu hiệu của người ấy.
0: Chị nghĩ là chữ lạ lùng trong ca khúc này rất là hay Linh ạ. Lạ lùng vì một người có thể đến rất tình cờ, nhưng lại để lại trong ta những vết nhớ rất lâu. Lạ lùng vì có khi mình chỉ gặp một ánh mắt, một nụ cười, một khoảnh khắc thôi, mà sau đó lòng mình không còn bình yên như trước nữa.
1: Và cũng lạ lùng khi người ấy rời xa. Thế giới bên ngoài vẫn vậy, nhưng bên trong mình thì đã khác rồi. Thành phố vẫn sáng đèn, phố vẫn đông, ngày vẫn trôi, chỉ có là mình cứ mãi mắc lại ở một đoạn ký ức nào đó.
0: Và giọng hát của Vũ trong bài hát này không tròn trịa theo kiểu phô diễn. Nó có sự mộc, có khoảng hụt, có một cái cảm giác của một người đang hát rất gần với chính nỗi buồn của mình. Và như vậy, lạ lùng không giống một bài hát để trình diễn mà giống một lời độc thoại.
1: Em nghĩ đó cũng là lý do mà nhiều người trẻ từng tìm thấy mình trong ca khúc này. Bởi có những nỗi buồn của tuổi trẻ thì không cần ai phân tích. Chỉ cần một bài hát nói hộ được cái cảm giác mình vẫn nhớ, thế là đủ.

0: Đến điệp khúc, cảm xúc của Lạ Lùng được mở ra bằng một lời gọi. Người ấy được gọi đến trong một chiều đông xa vắng, nhưng khi nhìn lại thì đã không còn thấy nữa. Khoảnh khắc ấy rất buồn bởi nó chạm vào một sự thật quen thuộc của tình yêu. Có người từng đến rất gần rồi cũng chính người ấy trở thành khoảng trống.
1: Bài hát này thì không trách người ra đi, không có lời buộc tội, không có câu hỏi dồn dập, chỉ là một sự ngỡ ngàng. Sao từng gần nhau đến thế mà bây giờ lại xa vậy? Sao từng làm mình say mê đến như vậy nhưng mà giờ chỉ còn nỗi nhớ ở lại?
0: Trong tình yêu có lẽ đau nhất thì không phải là lúc chia ra mà là lúc nhận ra là mình còn vẫn ở nguyên cái chỗ cũ trong khi mà người kia đã bước ra từ lâu. Mình vẫn nghe gió mà nhớ, vẫn gặp mưa mà buồn, vẫn đi qua một con đường quen rồi tự nhiên lặng đi.
1: Nhưng em nghĩ là Lạ Lùng không làm người nghe chìm hẳn vào tuyệt vọng. Bài hát này buồn, nhưng mà cái buồn ấy thì có sự trong trẻo. Nó giống một người trẻ đang học cách chấp nhận nỗi đau đầu đời vậy. Chưa thật bình thản, chưa thể quên ngay, nhưng cũng không còn muốn ồn ào với vết thương của mình.
0: Đúng vậy, có những tình yêu đi qua để lại trong mình một vùng cô đơn. Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn, chính vùng cô đơn ấy cũng dạy ta biết cách lắng nghe bản thân, biết rằng là mình đã từng yêu thật, từng nhớ thật, từng đau thật. Và những cảm xúc ấy thì dù khó chịu đến đâu cũng là một phần làm nên sự trưởng thành, đúng không?
1: Ừ, và nghe Lạ Lùng thì em luôn nghĩ đến những cái đêm mà người ta không ngủ được, không hẳn vì còn muốn trở lại mà vì ký ức vẫn còn một cái lối nhỏ để quay về. Có thể mai thức dậy mọi việc lại bình thường trở lại, nhưng một trong những cái khoảnh khắc này thì mình cho phép mình nhớ một người.
0: Và đôi khi chỉ cần được thừa nhận rằng là mình còn nhớ, lòng người đã bớt chật chội hơn rồi.

0: Quý vị thân mến, Lạ Lùng là một bản tình ca rất ít màu sắc rực rỡ. Nó chọn bóng tối, gió, mưa, mùa đông và những khoảng lặng để nói về tình yêu. Nhưng chính trong sự tối giản ấy thì bài hát lại mở ra một không gian cảm xúc rất rộng.
1: Với Vũ, nỗi buồn không cần được trang trí quá nhiều, anh để nó ở gần đời sống nhất. Một căn phòng vắng, một chiều lặng, một cơn gió đi qua, một người không còn ở bên cạnh. Và người nghe mỗi khi bước vào ca khúc có thể tự đặt vào đó câu chuyện của riêng mình.
0: Có thể mỗi chúng ta thì đều từng gặp một người lạ lùng như vậy. Người đến rất nhẹ nhưng làm lòng mình xáo động. Người không hứa hẹn quá nhiều nhưng khi rời xa lại khiến mình mất rất lâu để bình thường trở lại.
1: Và nếu hôm nay bài hát này làm quý vị nhớ đến một người cũ, xin hãy coi đó như một phần rất người của trái tim. Không phải nỗi nhớ nào cũng cần phải xóa đi. Có những nỗi nhớ khi đã đi qua đủ lâu sẽ không còn làm ta đau như trước nữa, mà trở thành dấu vết của một thời mình đã sống rất thật với cảm xúc của mình.
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự theo dầu thư: vì sao nhiều khu dân cư thuộc phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch? Tiếp đó là thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp cận nguồn nước sạch sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân đô thị. Tuy nhiên, thời gian qua, chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài liên tục nhận được ý kiến phản ánh của nhiều hộ dân thuộc địa bàn phường Vinh Phú về việc chưa được sử dụng nước máy dù hạ tầng đã được đầu tư. Vậy đâu là những khó khăn vướng mắc dẫn đến tình trạng này? Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đang có những giải pháp cụ thể nào để tháo gỡ điểm nghẽn? Đây là nội dung theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập.
1: Hàng chục năm qua, nguồn nước sinh hoạt của gia đình ông Nguyễn Văn Đông ở khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú phụ thuộc hoàn toàn vào nước giếng khoan. Để sử dụng được, gia đình ông đã phải thay đổi, nâng cấp không biết bao nhiêu hệ thống lọc. Dù biết nguồn nước ngầm không đảm bảo an toàn, nhưng đây là giải pháp khả thi nhất. Nghịch lý ở chỗ, hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được thi công và chạy qua ngay trước cửa nhà ông từ nhiều năm nay. Ông nói:
2: chúng tôi đã rất mong mỏi cái nước sạch của bên nhà máy nước cấp. Đường ống thì phường Nghi Đức Cũ đã bắt cách đây năm 2018 mà đến giờ vẫn chưa có nước sạch để dân dùng. Dân phải dùng lắp nguồn lọc để dùng được từ giếng khoan lên. Nhưng rất chi phí rất tốn kém mà lại cũng không đảm bảo.
1: Đó cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ dân trên địa bàn phường Vinh Phú hiện nay. Câu chuyện khát nước sạch được người dân liên tục kiến nghị trở thành vấn đề nóng tại nhiều kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại khu vực phường Nghi Đức Cũ, từ năm 2023, hạ tầng kỹ thuật cấp nước với 50 điểm đấu nối đã cơ bản hoàn thành. Thế nhưng do công tác phối hợp, bàn giao giữa Ủy ban Nhân dân phường trước đây và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố thiếu đồng bộ nên mới chỉ cấp nước được 3 điểm cho khoảng 300 hộ dân. Mạng lưới đường ống cấp nước tại 47 vị trí còn lại vẫn trong tình trạng treo. Hệ quả của sự chậm trễ này là công trình có nguy cơ xuống cấp, còn hàng ngàn hộ dân thì mòn mỏi chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Tuyết, khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú bày tỏ:
3: nguồn nước sử dụng của bọn em thì cũng nhiễm phèn, sử dụng là bọn tôi phải mua thêm một máy lọc. Máy thứ nhất lọc không kiểu giọng không đảm bảo lắm, bọn tôi lại phải mua thêm một máy lọc nữa. Nhưng thậm chí vẫn còn phèn, cùng mong muốn là có một nguồn nước sạch về để dùng.
1: Tại khu vực xã Nghi Ân Cũ, hàng trăm hộ dân cũng đang lâm vào cảnh thiếu nước sạch do một nút thắt pháp lý khác. Hiện có khoảng 240 ha đất tại đây nằm trong ranh giới quy hoạch đường băng số 2 của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Do vướng quy hoạch, việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch hoàn toàn bị đóng băng. Sống trong cảnh quy hoạch treo, hàng trăm hộ dân nơi đây không thể tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh. Để duy trì sinh hoạt, họ không còn cách nào khác là tiếp tục sử dụng nguồn nước giếng khoan qua những bể lọc thô sơ, tự phát. Anh Trương Văn Khánh và ông Lê Văn Sáu, khối Kim Chi, phường Vinh Phú đã nói:
4: lọc bằng bồn bê tông xong rồi lọc quá cạt vì đã vì than xong rồi đâu mình lấy sử dụng. À, người là nghề nhưng mà lấy họ bơm thuộc kích thích với là thuộc trừ sâu, sau này là một trình đông sau này, cho nên thuộc trừ sâu với là thuộc diệt cỏ thì quá nhiều, cho nên là anh em cũng mong muốn là bên các cấp lãnh đạo cũng như là phường cũng như là nhà nước máy vô thì kéo cái đường nước và cho anh em được sử dụng.
5: Quy hoạch sân bay này là đang dài hơi đến 2050 mà người dân ở đây thì cũng chưa có điều kiện đền bù để chuyển đi nơi khác, mà họ phải cứ uống nước ngầm thế này trong vài ba chục năm nữa thì không biết là cuộc sống của họ thế nào. Cho nên tôi mong rằng tiếp tục đầu tư đường ống vào để phục vụ cho người dân.
1: Hạ tầng hoàn thành rồi đắp chiếu, nước sạch sát ngưỡng cửa nhưng không thể đấu nối là hệ quả của sự chậm trễ trong phối hợp và trách nhiệm quản lý qua các thời kỳ. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, thực trạng này mang tính lịch sử. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường đã làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nhằm thống nhất phương án xử lý dứt điểm. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết:
6: trên địa bàn phường Nghi Đức Cũ thì phường sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An là rà soát toàn bộ là hiện trạng mạng lưới đường ống cấp 1, 2, 3 tại nhằm đánh giá định vị các đoạn tắc nghẽn hư hỏng hoặc chưa đủ điều kiện để vận hành để sửa chữa lắp đặt. Còn đối với cái địa bàn mà xã Nghi Ân Cũ thì sẽ phường sẽ cùng phối hợp với Công ty Cấp nước Nghệ An là khảo sát thực địa để lắp đặt tiền ống mới phục vụ các khu dân cư nằm trong

0: quy hoạch đường băng. Phường sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 và 2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện.
1: Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nói.
2: Đến thời điểm này thì công ty cũng đã hoàn thành hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là rà soát lại trên địa bàn xã Nghĩa Đức còn tồn tại các cái lỗi về kỹ thuật. Có thể là có một số đoạn ngõ khu dân cư chưa có đường ống thì công ty phối hợp với phường để rà soát bổ sung, và có những cái điểm chưa kết nối thì công ty cũng đã rà soát và phối hợp với phường Minh Phú là để mà đưa ra cái khối lượng để lập dự toán. Vùng trước đây quy hoạch sân bay thì phường An Tuyển cũng đã gửi cho phường, sắp tới thì công ty cổ phần cấp nước Nghệ An để phối hợp làm sao đó rằng mà đầu tư với cái chi phí hợp lý để đảm bảo cái điều kiện mà cấp nước đến các cái hộ dân theo đúng quy định.
1: Như vậy, những điểm nghẽn đã được nhận diện và đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Điều mà người dân mong mỏi nhất hiện nay là việc triển khai cần quyết liệt hơn. Bởi với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, sớm đưa nước sạch đến với người dân là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đã đưa ra mốc thời gian dự kiến như sau.
2: Công ty sẽ phối hợp với phường Minh Phú thì có thể là hoàn thành cái công tác là rà soát rồi là phê duyệt cái dự toán là trong tháng 6 năm 2026, và sau đó thì phường sẽ rà soát rồi bố trí nguồn vốn, và dự kiến thì cái thời gian thực hiện thì từ tháng 7 cho đến tháng 12 2026, và có thể là kết thúc năm nay là có thể đấu nối và cấp nước cho dân được. Thì như thế là trong năm 2027 thì chắc chắn ta sẽ hoàn thành đấu nối cho dân.
1: Việc chủ động giải quyết dứt điểm từ cơ sở không chỉ khép lại những tồn đọng kéo dài mà còn khẳng định trách nhiệm của chính quyền trong chăm lo cho cuộc sống của người dân. Chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc năm 2026, để mục tiêu này không lỗi hẹn, đòi hỏi một tiến độ thi công khẩn trương và sự giám sát chặt chẽ, đưa nguồn nước sạch sớm đến với từng hộ gia đình.
3: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được các đơn thư sau. Đơn thư của ông Phan Văn Kỳ, đại diện tiểu chi họ Phan Duy Thanh, xã Quỳnh Anh, kiến nghị về việc tranh chấp quyền sử dụng đất nhà thờ họ, vốn là tài sản chung từ năm 1907. Dòng họ cho rằng, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định cho một cá nhân vào năm 2003, gây cản trở hoạt động thờ cúng. Các khiếu nại trước đó chưa được giải quyết dứt điểm, đề nghị cơ quan chức năng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai để dòng họ có quyền quản lý bảo tồn di tích nhà thờ. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh để kiểm tra và trả lời công dân theo đúng thẩm quyền.
1: Đơn thư của bà Phạm Thị Hoàn, xóm Long Thọ, xã Bạch Hà, kiến nghị việc Ủy ban Nhân dân xã từ chối cho phép gia đình xây nhà trên phần đất đã được khôi phục quyền sử dụng từ sau các quyết định khiếu nại năm 2002. Bà cho rằng lý do từ chối của xã dựa trên quyết định thu hồi đất cũ đã hết hiệu lực là không thỏa đáng và ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình. Về nội dung trên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà chỉ đạo kiểm tra và trả lời cụ thể cho công dân được rõ.
3: Đơn thư của bà Võ Thị Lân, khối Nghi Kim 2, phường Vinh Hưng kiến nghị. Gia đình bà bị lừa đảo chiếm đoạt hồ sơ và gian lận giấy tờ để bán đất cho người khác. Khi phát hiện sự việc, bà đã gửi đơn tố cáo nhưng bị thuyết phục ký vào giấy tờ mà không được đọc trước nội dung. Bà kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết sai phạm của cán bộ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bà. Về nội dung trên, đề nghị bà gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng để được giải quyết theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
5: Du lịch cùng VOV. Trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
6: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM 99,6 MHz và quý vị cũng đang theo dõi chúng tôi trên TV Podcast. Xin giới thiệu với quý vị ngày hôm nay người dẫn đường quen thuộc cùng với Duy Anh, đó chính là Thanh Long.
7: Thanh Long xin chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tháng 6 thì nhiều vùng đất bắt đầu bằng một mùa hè với nắng này, bằng tiếng ve và bằng những cái chuyến mà chúng ta đi ra biển, phải không anh Duy Anh? Và vâng riêng ạ. Huế thì có thêm một cái dấu hiệu rất là dịu để nhận ra mùa này, đó là sen bắt đầu nở trên những

0: mặt hồ trong lòng cố đô.
1: Và nhắc đến Huế thì người ta thường nhớ đến dòng sông Hương, cầu Tràng Tiền, Đại Nội, những mái chùa trầm mặc hay nhịp sống chậm rãi bên các con phố xưa cũ. Nhưng vào những ngày đầu hạ thì Huế còn có một vẻ đẹp khác nữa thưa quý vị, đó là những hồ sen nở giữa không gian cổ kính, đưa hương thơm nhẹ nhàng vào từng buổi sáng của thành phố.
0: Vâng, vẻ đẹp ấy thì không ồn ào. Sen Huế không cần nhiều sắc màu để gây chú ý. Một mặt hồ xanh, vài bông sen trắng hoặc là sen hồng vừa nở, và phía sau là bóng cây, mái nhà, thành quách, vân vân. Và chừng đó thôi thì cũng đủ làm cho những người mà du khách đến đây, những người đi qua muốn dừng lại lâu hơn.
1: Chính sự vừa phải ấy làm nên cái duyên của mùa sen Huế, hoa nở giữa nhịp sống thường ngày nhưng vẫn gợi một cảm giác rất thanh.
0: Vâng.
1: Người dân đi chợ sớm, du khách dạo quanh hồ, những bó sen được đưa về nhà, những ấm trà sen được chuẩn bị cầu kỳ, tất cả tạo thành một mùa rất riêng của vùng di sản.
0: Và anh Dinh thân mến, trong tháng 6 này thì Huế cũng có thêm một cái điểm hẹn đáng chú ý. Từ ngày 19 cho đến 21 tháng 6, Ngày Hội Sen Huế 2026 sẽ diễn ra tại Hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Và đây là dịp để mà du khách gặp mà sen Huế trong nhiều hình thức khác nhau anh Danh nhé. Từ cảnh quan này, ẩm thực, trà sen, tinh dầu sen, sản phẩm thủ công đến những cái hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa cố đô.
1: Vâng, Thanh Long có thấy không? Tức là bản thân của cái sen nó đã thơm và có một cái vẻ gì đó rất là thanh tao. Cho nên anh cảm giác là tất cả những cái sản phẩm từ sen nó cũng đều có một cái vị thanh mát này, thơm và có một cái điều gì đó rất là tinh tế. Từ ẩm thực, trà cho đến các sản phẩm như là Thanh Long vừa nhắc là tinh dầu hay là thậm chí là bánh kẹo đúng không?
0: Vâng, không biết là Thanh Long vào đây thì sẽ mua bao nhiêu là thứ đây, bởi vì em rất là thích những cái sản phẩm từ sen anh ạ. Đặc biệt là sen Huế nhá. Và nếu mà quý vị đang tìm một điểm đến cho những ngày tháng 6, Huế mùa sen là một lựa chọn mà Thanh Long nghĩ là rất đáng để chúng ta quan tâm, chúng ta nghĩ tới trong kế hoạch du lịch của mình. Vẫn là Huế quen thuộc, nhưng mà khi mà chúng ta bước vào mùa sen, thành phố ấy lại có thêm một cách làm khiến cho chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta đã đến nơi này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần chúng ta trở lại thì vẫn mang theo những cảm xúc mới của người trở lại anh Danh ạ.
1: Vâng ạ, quý vị thấy không, đến Huế mùa này thì du khách không chỉ dừng lại ở một bức ảnh đẹp bên hồ sen, điều thú vị hơn là được bước vào một nhịp sống chậm. Sáng sớm ngắm sen ở hồ Tịnh Tâm, ghé một quán trà, thưởng thức món chè sen, lắng nghe câu chuyện về cách người Huế gìn giữ hương sen trong ẩm thực, trong nếp sống và trong cách họ đối đãi với cái đẹp.
0: Hôm nay du lịch cùng VN xin mời quý vị về với Huế vào mùa sen nở, và chúng ta sẽ bắt đầu từ những hồ sen trong lòng thành phố, dừng chân lâu hơn ở hồ Tịnh Tâm, nơi mà được xem là một không gian đặc biệt của cố đô, rồi chúng ta sẽ đi tiếp vào câu chuyện sen trong đời sống Huế. Từ trà sen, món ăn từ sen đến những sản phẩm du lịch đang được hình thành và được thành phố giới thiệu trong mùa hè năm nay.
1: Một hành trình nhẹ nhàng nhưng có nhiều điều để cảm nhận, bởi Huế nhiều khi không níu chân người ta với sự náo nhiệt, Huế giữ chân du khách bằng những khoảng lặng, bằng hương thơm rất mỏng, bằng một nhịp đi vừa đủ để lòng mình dịu lại.
0: Và để mở đầu cho chuyến đi hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe một ca khúc trẻ trung về Huế, như một nhịp cầu đưa chúng ta trở lại với thành phố của sông Hương, của những mùa hoa và của những cái vẻ đẹp càng đi chậm càng thấy sâu. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nàng Thơ Xứ Huế với tiếng hát của ca sĩ Thủy Chi.

0: Thưa quý vị, nếu đến Huế vào tháng 6, điều đầu tiên khiến ta nhận ra là mùa hè ở vùng đất này chưa hẳn là nắng. Đó có thể là một mặt hồ vừa sáng lên sau đêm, vài bông sen mở ra, mở cánh trong gió sớm và một mùi hương rất nhẹ đi qua những con đường thành nội.
1: Vâng, Huế thì vốn quen với những cái vẻ đẹp trầm anh Danh ạ. Sông Hương thì trôi chậm, thành quách phủ màu thời gian. Những mái chùa này, khu vườn, lối nhỏ thì đều mang một nhịp điềm tĩnh. Bởi vậy mà khi sen nở giữa không gian ấy, hoa không làm cho thành phố rực lên theo kiểu ồn ào. Sen chỉ khẽ đặt thêm vào Huế một tầng hương, một sắc độ mùa hè rất là riêng.
0: Vâng, ở nhiều nơi sen thường gợi cảm giác đồng quê, gợi những ao hồ rộng, những cánh đồng xa phố. Nhưng sen ở Huế lại có một nền cảnh khác, hoa nở trong các hồ nước của kinh thành, bên những bờ thành, mái ngói, vòm cây, lối đi cổ kính. Cũng là một bông sen, nhưng khi đặt giữa không gian cố đô, nó mang theo nhiều lớp ký ức hơn.
1: Vâng, vì vậy mà mùa sen Huế thì không nên được nhìn như là một mùa hoa để chụp ảnh rồi đi qua. Ở đây, sen nối với cảnh quan, với lịch sử, với thói quen thưởng thức và cả nếp sống trong mỗi gia đình nữa. Một bó sen cắm trên bàn, một nồi chè sen nấu cho ngày nắng, hay là một ấm trà ướp hương, một gói hạt sen làm quà. Những điều nhỏ ấy thôi nhưng mà khiến cho sen ở ngay trong đời sống Huế.
0: Và trong hành trình tháng 6, Hồ Tịnh Tâm là một điểm hẹn vô cùng đáng chú ý. Nằm trong khu vực thành nội, nơi này từ lâu gắn với ký ức cung đình và cảnh quan đặc trưng của Huế. Vào mùa sen, Hồ Tịnh Tâm có vẻ đẹp riêng, không phô diễn, không náo nhiệt, mà mời người ta đến với sự thanh nhã của mặt nước, của hoa, của những khoảng lặng giữa phố.
1: Đến Hồ Tịnh Tâm vào sáng sớm, du khách sẽ thấy Huế hiện ra trong một nhịp sống rất là khác. Mặt hồ còn dịu và ánh sáng chưa gắt. Những cái bông sen trắng, sen hồng vừa mở nổi lên giữa màu xanh của lá. Có người thì đi bộ quanh hồ này, có người dừng lại chụp một bức ảnh và có người chỉ đứng yên một lát như muốn giữ cho mình một cái khoảnh khắc, một khoảng thời gian thảnh thơi trước khi mà bắt đầu ngày mới.
0: Và điều hay của sen Huế nằm ở chỗ đó, phải không ạ? Hoa không tách mình khỏi sinh hoạt thường ngày. Người dân vẫn đi chợ, đi làm, qua lại bên những hồ sen. Những bó sen vẫn theo xe ra phố. Hạt sen vào bếp, vào chén chè, vào mâm cơm. Còn du khách đủ chậm sẽ nhận ra phía sau vẻ đẹp của hoa là cả một nếp sống, biết nâng niu những điều tinh tế.
1: Và chính vì thế mà tháng 6 này, khi Huế có thêm những cái hoạt động tôn vinh sen trong không gian Hồ Tịnh Tâm, câu chuyện về loài hoa ấy thì càng có thêm dịp để được lan tỏa. Và cái sức sống của mùa sen Huế thì đã có từ lâu hơn về một sự kiện, và nó ở trong thơ này, trong văn, trong ẩm thực, trong chén trà và trong cách mà người Huế giữ cái sự thanh sạch, chừng mực của đời sống thường ngày nữa.
0: Để hiểu rõ hơn lớp ký ức đó, chúng ta sẽ lắng nghe một người viết nhiều về Huế, một người không nhìn Huế chỉ qua di tích hay danh thắng, mà còn qua mùi lá, bữa cơm, con đường, vùng ngoại ô, dòng sông, những điều rất nhỏ nhưng làm nên hồn vía của một vùng đất.
1: Vâng, nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân là một cây bút như vậy. Anh có nhiều tản văn kể về Huế, về những miền ký ức gắn với con người, làng quê, bếp nhà, dòng sông và nếp sống cố đô. Văn của anh thì thường bắt đầu từ những chi tiết rất là gần gũi. Từ đó thì một Huế đời thường sâu lắng và nhiều thương nhớ dần hiện ra.
0: Trong câu chuyện về mùa sen, sự hiện diện của nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân sẽ giúp chúng ta nhìn sen Huế với một góc nhìn khác, không dừng ở hoa trên mặt hồ mà mở ra như một dấu hiệu của mùa, một phần ký ức đô thị, một chất liệu văn hóa và cũng là cách để người Huế nói về cái đẹp.
1: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của Thanh Long và Duy Anh cùng với nhà báo nhà văn Lê Phi Tân để chúng ta có thể nghe anh chia sẻ về mùa sen Huế từ góc nhìn của một người làm báo, viết văn và gắn bó sâu với vùng đất này. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào đón nhà báo nhà văn Lê Phi Tân cùng quay trở lại với chương trình du lịch cùng VN ạ.
2: À vâng, xin cảm ơn hai MC Thanh Long và Như Anh. Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình du lịch của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
1: Vâng, Thanh Long nói là quay trở lại bởi vì chúng ta cũng đã có rất là may một đôi lần được trò chuyện cùng với anh Lê Phi Tân rồi, đúng không anh Duy Anh?
0: Đúng rồi,
2: tôi cũng đã trò chuyện với chương trình này cũng hình như 2-3 lần đi rồi.
1: Vâng ạ.
0: Dạ vâng ạ. Rất vui ngày hôm nay lại được tiếp chuyện cùng anh Lê Phi Tân trong chương trình Du lịch cùng VN. Anh Tân thân mến, và trong cái tản văn của mình thì anh thường viết về Huế qua những chi tiết rất là nhỏ, từ một bữa cơm, một mùi lá, một con đường, một vùng ngoại ô, một dòng sông. Nếu nhìn theo cách ấy thì theo anh, sen Huế nên được cảm nhận từ đâu để thấy hết cái duyên riêng của nó?
2: Có lẽ hoa sen thì là một loài hoa rất gần gũi với văn hóa Việt Nam.
1: Vâng ạ.
2: Bởi vì chúng ta cũng đã từng nghe một cái câu cái dao là trong đầm gì đẹp bằng sen, là xanh bóng trắng là trên gì vàng. Riêng ở Huế thì sen Huế là có một cái nét đặc trưng riêng. Bởi vì Huế là kinh đô của Phật giáo, và Phật giáo thì hoa sen chính là một cái biểu tượng của Phật giáo. Đặc biệt cái mùa đảng xanh thì thường là trên dòng sông Hương có cái bảy đóa sen khổng lồ biểu tượng cho cái bảy bước chân của Đức Phật khi mới ra đời. Và chính vì cái văn hóa Phật giáo nên theo tôi Huế đã trồng hoa sen từ lâu, để trước hết là dâng hoa để cúng Phật. Sau đó thì hoa sen nó đi vào đời sống và văn hóa của xứ Huế, thành một cái loài hoa được nâng niu, được yêu thương. Và đặc biệt thì trong những năm gần đây thì hoa sen đã được trồng rất là nhiều, không chỉ ở thành phố đâu, mà ở Huế, các vùng quê ở Huế, người ta chuyển qua trồng sen là rất nhiều. Nhưng ở Huế thì người ta nhắc đến sen Huế, người ta hay nhắc đến sen Hồ Tịnh Tâm, một cái thắng cảnh nổi tiếng mà có trong thần kinh nhị thập cảnh của vua Thiệu Trị. Và bây giờ thì Hồ Tịnh Tâm vẫn được trồng sen. Đặc biệt năm nay thì Hồ Tịnh Tâm là sen rất là tốt, sen trắng. Và trong những ngày qua thì chắc là trên các nền tảng mạng xã hội, các bạn đã biết rồi đấy, người ta đến chụp ảnh trên cùng với hoa sen trắng trên Hồ Tịnh Tâm, rồi người ta uống trà vào buổi sáng tinh sương cùng với ướp những tép trà ướp với hoa sen để mà thưởng thức trong cái buổi sáng mà mơ sương của cổ đô ạ.
1: Vâng, cái tên Hồ Tịnh Tâm rồi lại là hoa sen thưởng trà nữa thì
0: nó quá fit với nhau luôn đúng
1: không? Và thưa anh ạ, một người mà sống ở Huế, làm báo và viết rất là nhiều về Huế, thì mùa sen trong anh Lê Phi Tân thì thường bắt đầu từ hình ảnh hay là ký ức nào anh?
2: Tôi đã từng viết một cái tảng văn về hoa sen. Thì cái câu chuyện về hoa sen của tôi, về sen của tôi không phải là từ hoa sen mà từ hạt sen. Tôi có một người bạn, một cô bạn gái, thì cô này là một người từng ở nhà ở bên chỗ cầu Gia Hội. Và cô khi lúc ấu thơ thì cô đã từng đi bóc hạt sen đấy, bóc hạt sen để mà đi bán cho các chợ. Thì cô kể câu chuyện là mỗi lần là bóc hạt sen xong là xuống cái chiếc đò trên cái bến sông Long Ba để qua bên kia đập cá và giao cho một cái hàng cái hàng sen ở bên Vị Già. Thì cái hình ảnh của cô bé mà cứ ngay ngay cứ kém từng mở hạt sen đi để mà giao, kể lại của người bạn tôi làm tôi nhớ và tôi viết cái tảng văn có những câu chuyện này. Và qua đó thì tôi nói rằng người Huế nâng niu cây sen, không phải là hoa sen mà đến hạt sen, đến lá sen, đến đài sen. Sau này thì có nhiều người họ người Huế còn làm tớ sen nữa, và tớ sen để mà dệt nên áo quần, dệt nên vải. Và đặc biệt có một nghệ nhân của Huế là còn làm nón lá sen, không làm nón bằng lá sen màu xanh rất là đẹp, một trong những cái hình, một trong những cái sản vật của Huế, một cái biểu tượng của Huế là nón lá, mà sau này còn thêm nón lá sen nữa thì phải nói là rất là tuyệt vời. Khi mà tôi thấy nhiều du khách đến Huế là họ đã mua những cái chiếc nón lá sen bằng lá sen này.
0: Qua những lời kể của anh Lê Phi Tân, có lẽ quý vị cũng cảm nhận được sen với Huế gắn liền với nhau như thế nào. Sen đã đi vào từng cái hơi thở, từng cái đời sống, nhịp đời sống của Huế cũng như là của người Huế từ xưa đến nay, phải không ạ? Thưa anh, nhắc đến Sen Huế, nhiều người nghĩ ngay đến Hồ Tịnh Tâm. Như lúc nãy Thanh Long cũng vừa có một cái thắc mắc rất là dễ thương là Sen với Hồ Tịnh Tâm thì với không biết là lát nữa anh Lê Vy Tân sẽ giải thích cho chúng ta một chút về cái chỗ này là cái Hồ Tịnh Tâm thì cái tên của nó thôi thì chắc là ngay từ đầu khi mà người ta có ý định xây dựng cái hồ này đặt tên là Tịnh Tâm thì có lẽ không có cái loại hoa nào mà trồng ở đây trong hồ nó hợp lý hơn là hoa sen nữa đúng không?
1: Vâng.
0: Đây là một cái không gian gắn với cảnh quan kinh thành vừa gắn với ký ức cung đình, thì theo anh Hồ Tịnh Tâm trong mùa sen có ý nghĩa như thế nào với người Huế hôm nay ạ?
2: Thực ra cái thẳng cảnh Hồ Tịnh Tâm thì nó là nổi tiếng với Huế lâu rồi. Và tôi cũng không rõ cái thời gian người Huế bắt đầu trồng hoa sen trắng trên Hồ Tịnh Tâm là từ bao giờ. Thực ra thì không chỉ Hồ Tịnh Tâm đâu mà tất cả các cái hồ trong cái kinh thành Huế, những cái hồ Thanh Hào được trồng sen rất là nhiều. Nhắc đến Huế thì người ta nhắc đến sen Hồ Tịnh Tâm. Tôi có một người bạn nhà ở cạnh ngay Hồ Tịnh Tâm rồi. Thôi mà anh này anh giải thích thế này, không hiểu sao mà ở Hồ Tịnh Tâm này cái chất đất thế nào, cái nước như thế nào mà cái sen của Hồ Tịnh Tâm nó thơm hơn tất cả các sen mà anh đã từng cảm nhận. Và đặc biệt thì sau này thì có nhắc đến sen Huế thì người ta nhắc đến sen Hồ Tịnh Tâm, và có nhiều người mà họ bay bản hạt sen á được quanh Hồ Tịnh Tâm, và Tịnh Tâm là trở thành một cái thương hiệu, một cái điểm đến của nhiều người Huế trong những cái mùa sen. Nhưng phải nói rằng những năm qua thì sen Hồ Tịnh Tâm cũng có nhiều năm không được tốt, nhưng đặc biệt năm nay thì hoa sen Hồ Tịnh Tâm là nở lại rất là đẹp.
1: Vâng.
2: Và đây là một niềm vui cho nhiều người dân Huế và đặc biệt là những người yêu sen Huế ạ.
1: Vâng ạ. Em nghĩ rằng là với những cái du khách hoặc là những cái người dân mà sống ở xung quanh cái khu vực Hồ Tịnh Tâm thì cũng có thể là ảnh hưởng một phần nào đó, bởi ngay từ cái nền văn hóa cũng như là cái tên gọi, khi mà chúng ta có những cái sự gọi là trong người nó có những cái lúc mà mình cảm thấy nó xô bồ, đúng không anh Danh? Nhưng mà khi mà chúng ta nhớ đến sự tịnh tâm thì chúng ta sẽ tự là một phần nào đó mình sẽ điều chỉnh cái cảm xúc của mình, đúng không anh?
0: Vâng ạ. Và Danh thấy một điều vô cùng thú vị nữa, đó là câu chuyện về sen và bản thân Hồ Tịnh Tâm thì nó giống như là một cái mối quan hệ tương hỗ. Như anh Lê Vy Tân vừa kể với chúng ta là cũng không hiểu là ở đây cái chất nước hay là chất đất hay là gì, nhưng mà sen ở đây thì nó thơm và nó thơm ở những nơi khác rất là nhiều. Và sen nâng hồ Tịnh Tâm, nâng sen lên, và sen cũng nâng cái địa danh Tịnh Tâm lên, đúng không? Một cái mối quan hệ tương hỗ rất là hay.
1: Vâng. Và thưa anh Tân ạ, sen Huế thì không chỉ có mặt trên hồ mà còn đi vào ẩm thực và vào nếp sống. Chúng ta thấy là như bản thân em cũng thấy là cây sen ấy, thì những cái sản phẩm từ sen có rất là nhiều những công dụng trong cuộc sống, đúng không ạ? Từ hạt sen này, chè sen, cơm sen, trà sen, những món quà từ sen. Đặc biệt lúc nãy anh có vừa nhắc đến đó là có những người nghệ nhân ấy, người ta còn dệt những cái tấm áo dài từ tơ sen nữa, rất là đặc biệt, đúng không anh? Với người Huế thì việc thưởng thức sen trong bữa ăn hay chén trà có phải cũng là một cách để chúng ta giữ gìn cái sự tinh tế của đời sống không ạ?
2: Vâng, chè hạt sen là một loại chè đặc biệt của Huế. Bởi vì người ta tới Huế, tới các quán chè, thì một trong những cái món loại chè, món chè mà người ta yêu thích nhất định là chè hạt sen. Cái hạt sen của Huế nó rất là đặc biệt, bởi vì tôi biết nhiều người ở các thành phố khác, các tỉnh thành khác hay ở tầng ở nước ngoài thì người ta vẫn lại mua cái hạt sen của Huế để mà làm quà. Hạt sen tươi rồi hạt sen khô, không những hạt đâu mà cái sen thì nó hình như cả cái sen nó cho rất là nhiều công dụng, từ lá sen rồi đến đài sen. Và Huế còn có một cái mùa nữa gọi là mùa cụm sen. Mùa sen của cái cụm sen của Huế cũng là rất đặc biệt. Người ta làm trà từ cụm sen này, rồi đặc biệt người ta cũng nấu chè, nấu canh từ củ sen. Và nhắc lại một chút là cái chè hạt sen của Huế, người ta nấu chè hạt sen thì thường thì người ta nấu rất là ít đường, không ngọt lắm. và chỉ cần mình chỉ cần lấy một múc một cái muỗng chè, một cái thìa chè, đưa vào trong miệng thì những cái hạt sen nó từ gần như nó tan ra trong miệng, mùi thơm và ngọt rất là nhẹ nhàng. Đó là một cái món ẩm thực chè hạt sen, là một cái món phải nói là nó vừa tinh tế vừa ngon, lại
1: thanh mát
2: gần như là một cái văn hóa ẩm thực mà khi nhắc đến ẩm thực Huế người ta nhắc ngay lại đó là chè hạt sen.
1: Thanh Long thì mỗi dịp mà như thế này là thường là trong nhà lúc nào cũng có một vài kg sen
0: khô,
1: anh ạ. Vâng ạ. Em cũng rất là thích ăn món chè sen, và đặc biệt là sen Huế rất là bùi và thơm ạ.
0: Vâng ạ. Thực sự thì lâu nay mình chưa để ý nhiều đến cái ẩm thực sen lắm. Ở Nghệ An của chúng ta thì cũng rất là nổi tiếng về các sản phẩm về sen, đúng không ạ? Một cái dịp gần nhất đi vào Huế chơi thì chắc chắn là Dương Anh sẽ cảm nhận thật là rõ hơn để xem cái vị sen Huế nó khác với sự vị sen ở Nghệ An chúng ta như thế nào.
1: Vâng, và thưa anh Tân, khi mà Huế giới thiệu sen như một cái sản phẩm văn hóa du lịch của tháng 6 theo anh, thì điều gì cần được giữ nhất để mùa sen vẫn có vẻ thanh nhã vốn có? Và nếu mà gửi một lời mời đến với du khách thì anh sẽ khuyên họ nên đến Huế trong cái dịp mùa sen này bằng một cái tâm thế như thế nào ạ?
2: Vâng, như tôi đã nói từ đầu thì mùa sen Huế không chỉ có hình hồ Tứ Tấm đâu, mà hiện nay gần như nhiều vùng quê rồi nhiều phường xã của Huế đã trồng sen. Sen là trở thành một cái cây mang lại hiệu quả kinh tế chủ lực, vừa đẹp mang lại cảnh sắc cho những làng quê, những góc phố, nhưng nó lại mang lại một cái hiệu quả kinh tế từ chính là cái nguồn hạt sen. Nhưng mà nhắc đến Huế thì phải nhắc đến những gắn hoa sen, những chiếc xe hoa sen vào cái mùa này. Tôi sáng tôi đi làm thì tôi vẫn thấy nhiều

0: o chờ chiếc xe gắn những gắn hoa sen, rồi chờ bằng xe đạp những bó hoa sen sớm xuống chờ để bán. Đó là một cái nét phải nói là một cái nét đẹp của Huế. Hoa sen thì nở nhanh lắm, chỉ cần mình cắm một đêm thì sáng mai là bung nở. Sen Huế nó khác với cái sen Hà Nội, thành ra sen Hà Nội thì nó nở chậm mà nó to, riêng sen Huế thì mỏng hơn, nhưng mà nở bung ra. Thành ra câu chuyện của hoa sen Huế như tôi đã nói từ đầu, đó là loài hoa gắn liền với văn hóa Phật giáo cổ đô, loài hoa gắn liền với cái nếp sống thanh lịch của người cổ đô, và đặc biệt những cái sản phẩm từ sen, từ hoa sen, từ hạt sen, từ tim sen đến cụ sen thì đã đi vào cái ẩm thực xứ Huế từ lâu, trở thành những cái món ăn đặc sắc của xứ Huế. Thành ra Huế đã tổ chức lễ hội hoa sen hàng năm, cũng là tôn vinh một cái loài hoa đã mang lại cho Huế những cái nét riêng, mang lại cho Huế những cái sản vật phải nói là rất là đặc sắc ạ.
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh Lê Vi Tân trong chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Những chia sẻ rất gần gũi về sen Huế, và qua câu chuyện vừa rồi, cuộc trò chuyện với anh Lê Vi Tân, có thể thấy là sen ở Huế không chỉ là một loài hoa của tháng 6, sen còn gắn với ký ức, với nếp sống, với cách người Huế cảm nhận trong cái đẹp, trong những điều nhỏ nhất.
2: Vâng, xin vâng, cảm ơn.
0: Xin cảm ơn ạ. Xin chào hai MC và quý khán giả nghe đài.
2: Vâng, và xin hẹn gặp lại anh Tân vào một chương trình khác của Du lịch cùng VN. Cảm ơn anh ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, Thanh Long thấy không? Quả thực là hoa sen phải nói là gần như là một cái loại cây quá toàn diện, đúng không ạ? Từ cái hình thức đẹp này, rồi rất là thơm này.
2: Nhiều sản phẩm.
1: Và nói chung là có thể tận dụng mọi thứ từ cái thân cây này. Nhưng lúc nãy anh Lê Phi Tân có nói một cái điều rất là mới mà bây giờ mình mới biết, đó là người ta làm cái sợi tơ để dệt vải, đúng không?
2: Vâng.
1: Rồi từ cái cánh sen này, rồi cái nhụy sen, cho đến cái đài sen hay là hạt sen, thậm chí là rễ sen, củ sen, không từ bỏ cái gì đâu, cái gì cũng rất là tốt.
2: Và còn có một cái bí kíp giảm cân nữa mà em thấy là rất nhiều người cũng áp dụng, đó là
1: người cái ta nhụy dùng đắng đắng của sen,
2: cái lá sen ấy.
1: À, cái lá sen.
2: Vâng, cái lá sen người ta sắt phơi khô và để đun lên để lấy nước để uống ấy, nó cũng giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn và có được một cái vóc dáng đẹp hơn ấy. Em
1: rồi
2: cũng đang áp dụng anh Danh
1: ngay cả cái phần mà xanh xanh, cái sợi xanh xanh mà nằm ở giữa
2: tâm sen ạ,
1: tâm sen đó, cái đó làm trà hình như là cũng là giảm cân, đúng không ạ?
2: Vâng, nó giúp cho con người ta ngủ ngon,
1: ngủ
2: hơn,
1: ngon,
2: ngủ sâu hơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Tân. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Huế và Em, với tiếng hát của ca sĩ Vân Khánh.

0: Thưa quý vị, sen ở Huế không đứng riêng trên mặt hồ. Từ những bông hoa nở trong sớm mai, sen bước vào bếp, vào chén trà, vào ký ức của từng gia đình, rồi tiếp tục được giữ lại trong các tác phẩm thủ công và sáng tạo đương đại. Đó cũng là điều làm cho mùa sen Huế có sức gợi riêng. Du khách có thể bắt đầu bằng việc ngắm sen ở hồ Tịnh Tâm. Nhưng hành trình ấy không dừng ở cảnh sắc sau mặt hồ, đó là hương vị. Sau hương vị là bàn tay người làm nghề, và sau một bông hoa đang nở là rất nhiều cách để người Huế lưu giữ vẻ đẹp ấy lâu hơn.
1: Có thể bắt đầu từ hạt sen ạ. Trong ẩm thực Huế, hạt sen là nguyên liệu quen thuộc, nhưng mà để làm cho ngon lại cần sự chăm chút. Một chén chè sen không thể ngọt gắt này, hạt sen phải mềm bùi, giữ dáng và không vỡ nát. Khi ăn thì vị ngọt chỉ nên vừa đủ để làm dịu đi cái nóng mùa hè, và để sau cùng đọng lại đó chính là một cái cảm giác thanh nhẹ. Và chè sen vì thế mà rất là hợp với Huế. Cái món ăn ấy không gây ấn tượng bằng sự cầu kỳ bên ngoài mà bằng sự vừa vặn. Một chiếc chén nhỏ, vài hạt sen trắng ngà, nước chè trong, hương thơm nhẹ giữa một buổi trưa tháng 6. Chỉ cần như vậy thôi thì cũng đủ làm dịu lại bước chân của người đi đường. Vâng ạ, từ món ngọt hạt sen còn có mặt trong nhiều món ăn khác: cơm sen, cháo sen, các món hầm, mứt sen, bánh trái có nhân sen. Và mỗi món thì lại cho chúng ta thấy một cách ứng xử khác nhau với nguyên liệu. Hạt sen thì có thể vào bữa cơm gia đình, vào mâm cỗ, vào thức quà đem biếu, hoặc theo chân du khách rời Huế trong những cái gói quà nhỏ, anh Doanh ạ. Vâng, không biết là anh Doanh thì có thường xuyên ăn một cái bát chè sen không? Nhưng mà với gia đình Thanh Long thì hầu như là mỗi tuần cũng thường ăn 1 đến 2 lần đấy ạ.

0: nó chỉ cần hiện diện vừa đủ thôi, nồng quá thì nó lại mất thanh, nhạt quá thì không còn dấu ấn. Người uống trà sen thì thường không uống vội và chén trà ấy cần một khoảng ngồi, một chút yên, một cuộc trò chuyện ấm áp.
1: Và nếu nhìn theo hành trình của du khách thì sen Huế có thể được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Buổi sáng ta nhìn sen trên mặt hồ, buổi trưa ta nếm vị hạt sen trong món ăn, buổi chiều ta nghe hương sen trong chén trà. Và khi rời Huế thì ta có thể mang theo một món quà có hình dáng của sen, một gói trà, một hộp mứt, một bức tranh, một bông hoa giấy. Và quý vị thân mến, những năm gần đây thì từ chất liệu sen, một số nghệ nhân và những người làm sáng tạo ở Huế đã mở ra những hướng đi rất là đáng chú ý. Sen không còn chỉ là để hoa để ngắm đâu ạ, là để gói hạt để nấu đâu. Lá sen, cánh sen, đài sen, gương sen có thể trở thành chất liệu cho tranh này, nón, quạt, túi sách, vật dụng trang trí và cả không gian nội thất nữa.
0: Có một câu chuyện tiêu biểu là họa sĩ Nguyễn Thanh Thảo đã dành 2 năm nghiên cứu để tìm cách xử lý lá sen thành một loại vật liệu bền, trước hết phục vụ cho nghề chằm nón lá. Và từ chiếc nón lá sen ban đầu, anh phát triển thương hiệu Sen Thảo với nhiều sản phẩm thủ công như túi sách, rồi quạt cầm tay, tranh thêu, tranh sắp đặt từ lá sen, cánh sen, đài sen rất là phong phú.
1: Vâng, điều thú vị ở đây là chiếc lá sen vốn rất là mong manh, khi tươi thì dễ bị rách và khi khô thì lại dễ bị vỡ. Vì vậy mà phải nói là cái quá trình xử lý này, qua nhuộm màu, phơi nắng, giữ gân lá thì lá sen có thể trở thành bề mặt của một chiếc nón, một chiếc quạt, một chiếc túi hay là một bức tranh. Từ một vật liệu tưởng là chỉ thuộc về ao hồ, lá sen bước vào đời sống bằng hình hài mới.
0: Với dòng tranh từ lá sen thì vẻ đẹp nằm ở sự tự nhiên của chất liệu, đường gân lá, sắc xanh, sắc nâu, những mảng tối sau khi xử lý tạo nên cảm giác rất khác so với tranh vẽ thông thường. Có bức tranh dùng lá sen làm nền, có tác phẩm kết hợp đài sen, cánh sen, thêu hoặc là sắp đặt để tạo nên chiều sâu, và khi có thêm hiệu ứng ánh sáng, tranh lá sen gợi một cảm giác thanh tịnh hợp với tinh thần của loài cây này.
1: Đặt trong câu chuyện du lịch, những cái sản phẩm ấy rất đáng để quan tâm. Du khách đến Huế mùa sen không chỉ mua một món quà lưu niệm đẹp mắt, mà họ còn mang theo một câu chuyện về cách người Huế nhìn thấy khả năng mới trong những cái chất liệu quen thuộc. Một chiếc lá sen có thể thành nón này, một cánh sen có thể đi vào tranh, một gương sen có thể trở thành điểm nhấn mỹ thuật. Và cái sự sáng tạo ấy làm cho mùa sen được kéo dài qua thời gian.
0: Cùng với tranh và sản phẩm từ lá sen, hoa sen giấy cũng là một hướng rất là gần với tinh thần Huế. Nếu tranh lá sen giữ lại vật liệu thật của cây sen, giấy lại giữ dáng sen bằng trí nhớ, sự quan sát, bàn tay khéo léo. Từ giấy, người thợ tạo nên búp sen, cánh sen, lá sen, cuống sen, bông hoa không có hương nhưng có dáng, có màu, có sự nhẫn nại của người làm nghề.
1: Trong câu chuyện này thì La Vinhome của chị Lê Thị Thanh Nhàn là một cái địa chỉ đặc biệt. Chị Nhàn tốt nghiệp chuyên ngành du lịch trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế và từng làm quản lý tại không gian văn hóa Lục Bộ. Năm 2018, chị quyết định nghỉ việc lập La Vinhome tại Huế để dạy miễn phí cho các bạn trẻ câm điếc và xương thủy tinh làm hoa giấy, giúp các bạn có thêm việc làm và kết nối với cộng đồng.
0: Câu chuyện ấy làm cho những bông hoa giấy mang thêm một tầng ý nghĩa. Đó không chỉ là một sản phẩm trang trí, phía sau mỗi cảnh hoa là một quá trình học nghề, là sự kiên nhẫn, là cơ hội để các bạn trẻ, đặc biệt có thể làm việc, tạo ra thu nhập, cảm thấy mình được tham gia vào đời sống chung.
1: Điều đẹp nhất nằm ở cách mà chị Nhàn nhìn nghề anh Doanh ạ. Chị tự học làm hoa giấy, sau đó thì sáng tạo theo cách của riêng mình. Với chị thì không có bông hoa nào giống với bông hoa nào. Các bạn trẻ ở La Vinhome được tự do sáng tạo dựa trên những bước cơ bản đã được hướng dẫn.
0: Với hoa sen giấy, sự không giống nhau ấy lại rất hợp. Sen ngoài hồ cũng đâu có bông nào lặp lại bông nào, đúng không? Còn có bông khép, có bông vừa hé, có bông nghiêng về phía nắng, có chiếc lá xanh non, có chiếc lá sẫm màu. Và người làm hoa giấy nếu chỉ làm cho điều tăm tắp thì bông sen sẽ dễ bị cứng. Nhưng khi có một chút riêng trong từng cánh, từng dáng hoa, sản phẩm sẽ mềm hơn, gần với tự nhiên hơn.
1: Vâng, đối với du khách thì hoa sen giấy có nhiều ưu thế. Nhẹ, dễ mang về và có thể trưng bày lâu, lại gợi đúng không khí mùa sen Huế. Một bông sen giấy đặt trên bàn làm việc, trong góc nhà hay là trong một lọ hoa nhỏ thì có thể nhắc người ta nhớ đến buổi sáng bên hồ tịnh tâm, nhớ đến chén trà sen, nhớ đến một chuyến đi tháng 6 chẳng hạn.
0: Nếu được tổ chức thành một hoạt động trải nghiệm thì việc làm hoa sen giấy rất là phù hợp với du khách và các gia đình. Chỉ cần thử cắt một cánh hoa, uống một búp sen, một chiếc lá thì người tham gia đã hiểu rằng phía sau một sản phẩm nhẹ nhàng gồm có rất nhiều công đoạn, và du lịch khi đó không chỉ là đi qua thật nhiều điểm mà là được ngồi lại chạm tay vào một công việc thủ công

0: nghe người làm nghề kể câu chuyện của mình.
1: Vâng, và ngay sau đây ạ, chúng ta sẽ cùng gặp chị Lê Thị Thanh Nhàn, người sáng lập La Vinhome, để nghe rõ hơn câu chuyện phía sau những bông hoa giấy ở Huế. Từ cơ duyên bắt đầu, cách hướng dẫn cho những cái bạn khuyết tật làm nghề, đến việc tạo nên những cái bông sen giấy mang tinh thần của vùng đất cố đô. Và cuộc trò chuyện sẽ giúp chúng ta nhìn mùa sen bằng một góc nhìn thật là ấm áp và đời thường. Alo ạ.
2: Dạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ, em chào chị, cho vị vị khán thính giả ạ.
0: Dạ vâng ạ, chào chị Lê Thị Thanh Nhàn ạ. Rất vui được gặp chị trong chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay. Thì trước hết chị có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình, cũng như là chia sẻ về cái cơ duyên nào đã đưa chị đến với công việc làm hoa giấy và thành lập nên cái thương hiệu La Vinhome ở Huế ạ.
2: À dạ. Dạ, có lẽ là tính đến nay thì ngôi nhà của tụi em cũng hình thành được 10 năm rồi. Dạ, thì em thì thực ra là tốt nghiệp bên trường Đại học Ngoại ngữ. Dạ, và cũng từ cơ duyên khi mà mình từ là một người sinh viên thôi và có rất là có sở thích với đối nhiều với những bông hoa. Đặc biệt là có một dạo là em về ở dưới làng hoa giấy Thanh Tiên. Dạ, ở Huế thì sẽ có một làng nghề là cũng được 4-5 năm rồi, có tên là hoa giấy Thanh Tiên. Thì khi mà em về dưới làng nghề á, thì có một điều là mình thấy hầu như là toàn các cô chú lớn tuổi làm làng nghề này thôi, còn các bạn trẻ thì cũng đi làm việc ở những nơi khác. Thì em mới suy nghĩ là tại vì sao một làng nghề mà đẹp như vậy mình không gìn giữ và làm đẹp hơn cho làng nghề của mình. Thì lúc đó em mới may mò từ những cái cảnh giấy và em bắt đầu nhìn những cái bóng hoa thật để mình có thể là làm đến những cái bông hoa nọ, phần nào nó dựa trên những cái thành phẩm của hoa thật đó. Và lúc đó thì chỉ là đơn giản là mình muốn lưu giữ làng nghề thôi. Và một thời gian thì khi mà em gặp một người bạn ấy thì mắc một cái căn bệnh gọi là xương thủy tinh. Căn bệnh này thì sẽ xương của các bạn ấy là sẽ khá là giòn và dễ vỡ. Và khi mà em được cơ duyên gặp bạn á, thì đơn giản lúc đầu là mình muốn truyền lại cho bạn một cái nghề để cho bạn ấy có thể thấy vui vẻ về cuộc sống hơn. Và cũng rất là may mắn khi mà những bông hoa tụi em được mọi người đón nhận. Và em mới nghĩ là tại vì sao mình không hỗ trợ bạn để mà bán những cái sản phẩm này luôn, để mà có thể không chỉ giúp bạn nữa mà có thể là hỗ trợ được thêm nhiều bạn khác nữa. Thì lúc đầu chỉ đơn giản là một bạn, và sau đó là bạn ấy giới thiệu thêm những người bạn, những thành viên khác cùng mang một cái căn bệnh xương thủy tinh giống như bạn. Và sau khi mà càng ngày thì càng có nhiều thành viên, thì lúc đó em mới quyết định là thôi bây giờ mình sẽ tạm nghỉ công việc ở công ty của mình để mình có thể tập trung hơn với các bạn, tập trung hơn với làng nghề hoa giấy này.
1: Và
2: lúc đó nhà em đã tìm đến các bạn không có nghe được. Tại vì bản thân đối với các bạn tuy không nghe được nhưng mà các bạn ấy vẫn có thể làm nhìn thấy được, vẫn cảm nhận được những cái đóa hoa bằng đôi tay, bằng cái tiếng của mình. Và sau đó thì ngôi nhà La Vinh chân thành từ đó.
1: Có thể nói là đối với các cái bạn mà chị vừa kể có thể là không nghe được này, hoặc là bị bệnh xương thủy tinh, thì rất là khó để cho các bạn đấy có thể có được một cái công việc nào đó, đúng không ạ? Và cái cách mà chị Thanh Nhàn gọi là có một cái đội ngũ rất là đặc biệt để thực hiện cái công việc này thì chúng ta cũng thấy hết sức là ý nghĩa, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng ạ.
1: Tạo ra một cái công ăn việc làm cho những cái bạn trẻ khuyết tật. Vậy thì trong cái quá trình hướng dẫn cho các bạn làm hoa thì không biết là điều gì mà khiến cho chị Nhàn cảm thấy nhớ nhất hoặc là xúc động nhất ạ?
2: Có lẽ là xúc động nhất đó. Là một cái khoảnh khắc mà, lúc đó khi mà lần đầu tiên em gặp các bạn không nghe được thì bản thân các bạn ấy á, thường mọi người hay nói là các bạn điếc thường sẽ là cấm không còn nói được. Thì em lại nghĩ là thật ra đối với các bạn điếc chỉ là bẩm sinh, các bạn sinh ra không còn nghe được, nhưng mà các bạn ấy vẫn có thể phát ra âm thanh, nhưng sẽ nhiều lúc các bạn ấy rất là ngại. Các bạn ngại với việc là không biết cái cường độ âm thanh của mình nói ra nó to, nó nhỏ hay là nó có đúng hay không. Nên các bạn ấy rất là sợ cái việc mà phát ra âm thanh đó. Lúc đó em mới cùng với các bạn là đi học một cái khóa mà có thể là phát ra âm thanh. Và mẹ chị em là từ từ hàng ngày là tập để mà nói từng chữ. Và chị còn biết không, cái chữ đầu tiên mà các bạn ấy nói, và lúc đó em đang ngồi làm hoa, giữa là mấy em đứng ở đằng sau, tự nhiên kêu lên hai chữ chị nha.
1: Ừ.
2: Tuy là cái chữ đó nó không có tròn vành, không có rõ ràng, nhưng mà thật sự là cái lúc khoảnh khắc đó làm em thấy rất là xúc động. Và mình nghĩ là có lẽ là công việc này của mình đã mang lại cho mình, và đặc biệt là các bạn khác, một cái niềm hy vọng và một cái niềm vui, và có thể đã có một cái sự đổi thay nào đó trong các bạn theo một cái hướng tích cực hơn.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Lê Thị Thanh Nhàn rất là nhiều. Phải nói là những cái bông hoa sen giấy nó cũng đẹp giống như là cái công việc mà, những cái việc mà chị Nhàn đã làm cùng với mọi người, cùng với ekip của Love in Home đã làm, phải không ạ? Và riêng với hoa sen giấy thì chị Nhàn có thể kể rõ thêm về những cái công đoạn làm sao để mình tạo ra một cái hoa sen giấy nó mềm mại, màu sắc tự nhiên và nó mang được một cái tinh thần của sen Huế, và người làm thì cần chú ý những cái công đoạn nào nhất ạ?
2: Đối với hoa sen á, thì sẽ có rất là nhiều công đoạn khác nhau. Cái công đoạn mà phải nói là kỳ công nhất đó là lúc mà mình làm cái hạt gạo sen, những cái giọng gạo sen nhỏ li ti, thì em thường phải là đợi tới những mùa nắng. Ở Huế thì mùa nắng ở Huế khá là gay gắt, nhưng mà đó là một cái cơ may cho bên nhà tụi em, vì đó là lúc mà mình có thể nhuộm được những cái màu giấy lên nó đẹp nhất, và mình có thể làm ra được những cái gạo sen. Thì từ cái gạo sen á, tụi em sẽ dùng bằng bột nghệ và những sợi chỉ mình sẽ xé lại và mình nhúng vào lớp keo, sau đó là nhúng vào một lớp bột nghệ để làm sao cho những cái gạo sen đó nó nhìn nó mềm mại nhất. Và có lẽ là một cái phần công đoạn mà khó nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ kiên trì nhất, là cái phần mà mình tạo hình những cái cánh hoa, làm sao cho có được một cái đồ bó tròn nhất định.
1: Vâng, thưa chị Nhàn, du khách khi mà đến Huế và nhìn thấy những bông hoa giấy ở La Vinhome thì thường quan tâm điều gì nhất? Cái vẻ đẹp của sản phẩm, câu chuyện của những người làm nghề, hay là ý nghĩa của việc mua một món quà có tính sẻ chia ạ?
2: Thật ra khi mà các bạn ghé đến thăm nhà, lúc đó thì các bạn ấy vẫn chưa nghe về câu chuyện của các bạn đến nhà từ em lắm. Và đơn giản là các bạn ấy các bạn ấy hay nói từ em là bị choáng ngợp với những cái loài hoa rất là nhiều sắc màu khác nhau. Và các bạn ấy nói là như lúc các bạn hay kêu là ôi nhìn mà giống như là hoa thiệt á. Và sau đó khi mà các bạn ấy đến chạm từng loài hoa thì mỗi loài hoa nó lại mang một cái tên. Đó có thể là giống như tên là hy vọng, có thể là cái tên ánh nắng. Đó là sẽ là những là cái lúc mà các bạn bên nhà tụi em gửi tất cả những cái niềm mong mỏi của mình. Và cũng là cái lúc mà các bạn ấy học những cái con chữ, viết những con chữ. Thì khi mà các bạn khách nhìn vào cái tấm thẻ, đọc những cái tên đó, thì các bạn ấy tính các bạn khừng lại và các bạn hỏi là những cái tác phẩm này là do ai làm ra, tại vì nó rất là có chiều sâu và làm cho các bạn ấy phải bất ngờ. Và khi mình nghe chia sẻ là các bạn mà làm ra thành phẩm ấy lại là những người bạn đặc biệt hơn, thì các bạn khách lại cảm thấy rất là khâm phục và ngưỡng mộ cái sự kiên cường của các bạn ở bên nhà.
1: Và theo chị thì hoa sen giấy có thể trở thành một cái món quà du lịch mang dấu ấn Huế như thế nào ạ? Và nếu mà gửi một lời mời đến với du khách về Huế vào mùa sen thì chị muốn nói điều gì ạ?
2: Em nghĩ là sen là một cái hình ảnh mà có thể nói là gắn liền với cuộc sống đời thường của người dân xứ Huế mình rất là nhiều. Giống như một cái bông hoa sen, mình thấy là từ lỗ bung lây và hoa sen trổ khoe một cái nét đẹp rất là nhẹ nhàng, nhìn rất là mộc mạc và chân phương. Và có thể là giống như hình ảnh của người dân xứ Huế, thời tiết ở Huế là sẽ cũng hơi khắc nghiệt một chút xíu, và có lẽ là chính điều đó đã tôi luyện làm cho người dân của xứ Huế là có một cái nét gì đó kiên cường, rất là mộc mạc và có phần sâu lắng. Và đặc biệt là khi mà những đóa hoa sen giấy, mình có thể là lưu giữ lại những cái nét đẹp của hoa rất là lâu bền, có thể là ở trong một cái khung tranh hoặc là trong một cái nhành sen được làm tỉ mỉ, và mình có thể mang về như là một cái món quà. Và nếu như mà có một lời mời cho mọi người đến thăm Huế thì em nghĩ là hãy cứ về thăm Huế vào một mùa sen và thử cái cảm giác của mình, có thể hít hà cảm giác sảng khoái vào một buổi sáng mình vào quanh Hồ Tịnh Tâm và mình nhấp một chén trà, mình cảm thấy là về Huế chính là về với sự bình yên và nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nhàn về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Rất là nhiều, một câu chuyện rất là hay, rất ý nghĩa. Và qua chỗ câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy một bông sen giấy tuy nhỏ nhưng phía sau là nhiều điều đáng chú ý, sự khéo léo, lòng kiên nhẫn, niềm tin vào công việc và cả mong muốn giúp những người bạn trẻ đặc biệt có thêm cơ hội bước vào đời sống bằng chính đôi tay của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn chị ạ.
2: Dạ, cảm ơn chị và quý vị khán thính giả rất là nhiều ạ.
1: Vâng, xin chào chị. Quý vị thân mến, và bây giờ thì hành trình Huế vào mùa sen nở sẽ tiếp tục với một cái điểm hẹn rất là đáng chú ý trong tháng 6 này, ngày hội sen Huế 2026.
0: Nếu ở phần đầu chương trình thì chúng ta đã nói về sen như một phần ký ức Huế, ở phần vừa rồi thì chúng ta nhìn sen trong bữa ăn, đi vào đời sống với chén trà, tranh lá sen, hoa giấy, thì đến với ngày hội sen Huế, câu chuyện ấy được mở ra trong một không gian rộng hơn. Ở đó sen được giới thiệu như một tác phẩm du lịch có cảnh quan, hương vị, nghề thủ công, hoạt động trải nghiệm và cách kể riêng của vùng đất cố đô.
1: Ngày hội sen Huế năm nay thì được tổ chức tại Hồ Tịnh Tâm, một địa chỉ rất là phù hợp để nói về sen Huế. Và nơi đây thì nằm trong khu vực nội thành nội, cho nên gắn với cảnh quan kinh thành, với ký ức cung đình, với những mùa sen đã làm nên vẻ đẹp thanh nhã rất là riêng của Huế.
0: Chọn Hồ Tịnh Tâm làm nơi tổ chức ngày hội, vì thế không đơn thuần là chọn một địa điểm có sen, mà còn là cách đặt mùa hoa vào đúng nền cảnh văn hóa của nó. Khi du khách đi giữa không gian đó, họ sẽ cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa sen với di sản, với nhịp sống thành nội, với cách Huế gìn giữ những vẻ đẹp tưởng như rất mong manh.
1: Theo thông tin công bố thì Ngày hội sen Huế 2026 có khoảng 20 gian hàng giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng liên quan đến sen. Con số ấy thì không quá lớn nhưng mà vừa đủ để tạo nên một không gian gọn và có chọn lọc. Quan trọng hơn là những cái gian hàng này sẽ giúp cho du khách thấy sen không chỉ có mặt ở trên hồ nước, sen còn có mặt trong trà, trong món ăn, trong sản phẩm thủ công, trong sáng tạo mỹ thuật và trong những cái món quà mang dấu ấn địa phương.
0: Đây là hướng đi rất đáng chú ý của du lịch Huế. Thay vì chỉ giới thiệu di tích, thắng cảnh, Huế đang có thêm những sản phẩm theo mùa. Mùa nào có câu chuyện của mùa ấy, tháng 6 có sen, từ sen có thể tạo ra một hành trình vừa nhẹ nhàng, vừa đủ chiều sâu, sáng ngắm hoa, trưa thưởng thức món sen, chiều ghé gian hàng thủ công, tối dạo Huế trong không khí mùa hè.
1: Với du khách trẻ, ngày hội sen Huế cũng mở ra nhiều góc nhìn trải nghiệm gần gũi. Một bộ ảnh bên hồ Tịnh Tâm, một món đồ nhỏ làm từ sen, một bức tranh lá sen, một bông sen giấy, một chén trà sen, một phần chè sen nữa. Những cái chi tiết ấy khi mà đặt cạnh nhau có thể tạo nên một cái hành trình rất là dễ chia sẻ, dễ nhớ và dễ kể lại sau chuyến đi của mình.
0: Nhưng để một mùa hoa trở thành sản phẩm du lịch, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tinh thần của mùa hoa ấy. Sen Huế không hợp với sự quá tải, quá ồn ào hay quá nhiều hoạt động chen chúc. Cái đẹp của sen nằm ở sự thanh, sự thoáng, sự vừa đủ. Vì thế, ngày hội càng cần cách tổ chức tinh tế, đẹp nhưng không vô, vui nhưng không xô bồ, nhiều trải nghiệm nhưng vẫn để hồ sen có khoảng thở.
1: Và ngày hội sen Huế thì còn có một ý nghĩa khác. Kết nối các cái điểm sen trong thành phố, bên cạnh hồ Tịnh Tâm, du khách có thể tìm đến khu vực sen La Chữ, hồ sen An Dương hoặc là các không gian có sen trong đại nội. Những cái điểm đến ấy thì tạo nên một bản đồ mùa sen khá là phong phú để chuyến đi tháng 6 của chúng ta không chỉ dừng lại ở một địa chỉ duy nhất.
0: Mỗi nơi một sắc thái riêng, sen hồ Tịnh Tâm thì trầm hơn gắn với thành nội, sen trong đại nội thì đặt giữa không gian di sản, sen vùng ven thì đời hơn gần với người trồng, người hái, người bán. Những sắc thái đó cùng góp vào bức tranh chung của mùa sen cố đô.
1: Từ góc nhìn phát triển du lịch thì ngày hội sen Huế không chỉ tạo thêm những cái hoạt động cho du khách, ngày hội còn mở ra cơ hội cho những người làm sản phẩm địa phương, người trồng sen, người chế biến món ăn từ sen, người làm trà, làm tranh, làm hoa giấy, làm quà lưu niệm. Khi mà các chủ thể ấy cùng xuất hiện trong một không gian, câu chuyện về sen cũng sẽ trở nên đủ đầy hơn.
0: Du lịch bền vững nhiều khi bắt đầu từ những kết nối như thế. Một mùa hoa đem lại sinh kế cho người dân, một sản phẩm thủ công giúp người làm nghề có thêm đầu ra, một món ăn truyền thống được du khách biết đến nhiều hơn, một không gian di sản được nhìn bằng một góc mới gần gũi hơn với đời sống hôm nay.
1: Vâng, và để duy trì sức hút thì ngày hội không nên chỉ là sự kiện diễn ra trong vài ngày rồi khép lại. Điều cần thiết là sau ngày hội thì du khách vẫn còn có thể tìm được những cái trải nghiệm liên quan đến sen ở Huế. Điểm ngắm sen rõ ràng, sản phẩm sen có địa chỉ tin cậy, quán trà, món ăn, làng nghề hoặc không gian thủ công có thể đón khách quanh mùa.
0: Khi làm được điều đó, mùa sen sẽ không chỉ là một mốc thời gian trên lịch sử kiện, nó trở thành một lý do để du khách chọn Huế trong tháng 6, một lý do không quá buồn.

0: nào nhưng đủ hấp dẫn với những ai yêu cảnh đẹp, thích văn hóa, quan tâm đến ẩm thực và muốn tìm một chuyến đi có nhịp chậm.
1: Với những người lần đầu đến Huế mùa sen, lời khuyên rất là đơn giản, hãy đến sớm, đi nhẹ và chọn trải nghiệm vừa sức. Đừng cố đi quá nhiều điểm trong một ngày, hãy để hồ sen, gian hàng, chén trà, món ăn và cuộc trò chuyện với người làm nghề có đủ thời gian để ở lại trong mình.
0: Còn với những ai đã từng đến Huế nhiều lần, ngày hội sen Huế có thể là một cách gặp lại thành phố trong dáng vẻ khác. Vẫn là Huế đó, quen thuộc, nhưng tháng 6 đặt lên thành phố một màu dịu hơn, những hồ nước có thêm hoa, những món ăn có thêm vị sen, những món quà có thêm một câu chuyện về sự khéo léo của người Huế.
1: Từ một mùa hoa, Huế đang tạo tên một cái sản phẩm du lịch có chiều sâu, và sản phẩm ấy thì không nằm riêng ở sân khấu, gian hàng hay các hoạt động trưng bày. Nó nằm ở cách thành phố kết nối cảnh quan, di sản, ẩm thực, nghề thủ công và đời sống cộng đồng.
0: Và đó cũng là điều làm cho ngày hội sen Huế trở thành một điểm hẹn đáng chú ý của tháng 6, một điểm hẹn không tách khỏi bản sắc cố đô mà bước ra từ chính những gì Huế đang có: mặt hồ, bông sen, chén trà, bàn tay người thợ và nhịp sống biết giữ sự thanh nhã trong từng điều nho nhỏ.
1: Vâng, thưa quý vị, mùa sen ở Huế không ồn nào, cũng không cần nhiều lời để mà gọi mời. Chỉ cần một buổi sáng bên hồ, một hương thơm thoảng nhẹ, một món quà nhỏ mang dáng sen cũng đủ để khiến cho du khách nhận ra cái vẻ đẹp riêng của vùng đất cố đô, thanh nhã, tinh tế và biết giữ lại những điều đẹp đẽ trong đời sống thường ngày. Và nếu mà chúng ta có dịp đến với Huế trong tháng 6, quý vị hãy dành cho mình một khoảng thời gian ở hồ Tịnh Tâm, ghé thăm các không gian sen, thưởng thức những món ăn từ sen và lắng nghe câu chuyện của những người đang làm cho mùa sen Huế tiếp tục lan tỏa.
0: Như vậy là từ nay trở đi đến Huế thì Thanh Long đã có thêm một cái món tủ mà cực kỳ yêu thích rồi, đúng không? Trong nhà lúc này Thanh Long nói lúc nào cũng có rất là nhiều cái hạt sen khô, đúng không?
1: Vâng, nhưng mà ăn chắc chắn là cái cách chế biến và cách làm của em thì không bao giờ ngon bằng những người ta làm chính ở trong này anh ạ. Những nghệ nhân
0: vâng,
1: người ta
0: thì,
1: làm rất là ngon.
0: Sắp tới đây thì mong là Thanh Long cũng như quý vị sẽ list cho mình một cái lịch và sẽ có dịp đi vào Huế để thưởng thức sen Huế trong những ngày hè này, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Du lịch cùng VN. Chương trình ngày hôm nay thì thời gian đến đây cũng là khép lại rồi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
2: Chương trình Du lịch cùng VOV vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Kể chuyện chiến sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
3: Chương trình Kể chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình Kể chuyện chiến sĩ.
5: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, để có những bài báo hay, những thức phim tư liệu quý về người lính hay là bài phỏng vấn gây xúc động về đời sống của cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, phải kể đến công sức và vai trò đặc biệt của các nhà báo.
5: Những người làm báo chí cách mạng nói chung và phóng viên báo chí quân đội nói riêng đã không quản ngại gian khổ hy sinh để có mặt tại những nơi khó khăn, hiểm nguy nhất để lấy được các tư liệu hình ảnh chân thực nhất về người lính. Và từ những chất liệu chân thực này thì công chúng sẽ có cách nhìn đầy đủ và toàn diện hơn, sẻ chia hơn về công việc của nhà báo mặc áo lính.
1: Vâng, và đằng sau nhiều câu chuyện xúc động ấy là cả một sự hy sinh to lớn của các nhà báo mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Và câu chuyện của họ là gì? Và quá trình tác nghiệp của họ ra sao? Câu chuyện của họ sẽ mang đến thông điệp ý nghĩa nào đối với công chúng?
5: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một vị khách mời rất đặc biệt, đó là nhà báo Hoàng Đình Trung đến từ báo Quân khu 4. Hy vọng là qua câu chuyện hôm nay thì quý vị có thể hiểu hơn công việc đặc thù của nhà báo mặc áo lính.
1: Vâng, và xin được chào nhà báo Hoàng Đình Trung ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay.
6: Xin chào hai MC, chào quý vị và các bạn.
5: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Nhà báo mặc áo lính kể chuyện. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Trung tá Hoàng Đình Trung công tác tại báo Quân khu 4 đã nhiều năm và bản thân anh đã có nhiều chuyến công tác đặc biệt ý nghĩa. Và ngày hôm nay, chương trình được thực hiện trong những ngày tháng 6 một cái mốc thời gian mà chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Vậy thì cái bối cảnh và những ngày tháng ý nghĩa thế này thì và câu chuyện của chúng ta thì mang lại cho anh cái cảm xúc đặc biệt thế nào?
6: Vâng, kính thưa hai MC, thưa quý vị và các bạn, thì thật sự là mỗi dịp đến kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì tôi thật sự rất là vui mừng và rất là vinh tự hào. Làm nghề báo được nhiều năm nhưng mà tôi cảm thấy rất là may mắn là đi được nhiều vị trí, rồi gặp được nhiều người và sẽ có những kỷ niệm rất là nhiều. Thực sự là làm nghề báo trong quân đội thì tôi cảm thấy mình vinh dự hơn. Đặc biệt là cũng dịp này cũng là dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống của báo quân đội 4. Thì tôi cảm thấy vinh dự và tự hào và sẽ cố gắng có những tác phẩm để đưa đến cho độc giả.
1: Vâng ạ, nghề báo là một trong những nghề cũng rất là đặc biệt, đúng không anh Trung? Khi chúng ta có nhiều cơ hội được tiếp xúc với nhiều người này, có rất là nhiều những câu chuyện và đặc biệt là cái công việc của mình lại có một cái sự lan tỏa nữa. Khi những bài báo của mình được đến với độc giả hay là những cái thước phim, hình ảnh mà mình quay được trong quá trình tác nghiệp sẽ có những tác động rất là lớn đến cái sự thay đổi của xã hội, đúng không ạ? Vậy thì đó chính là niềm vui mà cái công việc của những người làm báo có được. Vậy thì nhìn lại cái chặng đường làm báo của mình ấy, thì không biết là anh Trung có còn nhớ cái chuyến tác nghiệp đầu tiên của anh Trung thì nó đã diễn ra như thế nào ạ?
6: Vâng, kính thưa đồng chí MC Thanh Long. Chuyến công tác đầu tiên của tôi là vào năm 2019.
1: Vâng ạ.
6: Đấy là tôi đi thực tập ở Bảo Khu 4. Thì chuyến tác đầu tiên của tôi là chuyến đến xã Nầm Giải của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Thì thời điểm đó thì tôi cũng đi đến tác nghiệp rồi cùng với cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An là kéo cái đường nước là khoảng 2 km từ trong khe suối đến với cái bản Bục. Này thì quá trình thực hiện nhiệm vụ giữa thời tiết rất là nắng nóng. Mà khi đưa những cái nguồn nước về á thì tôi thấy là bà con nhân dân rất là phấn khởi. Đấy, thì tôi thấy những hình ảnh đó rất xúc động và tôi cũng đã viết ra một bài viết đó là tình quân dân ở vùng biên cương. Thì một điều rất đặc biệt ở đây là không những cái tác phẩm đó được đăng báo quân đội 4 trên báo quân đội nhân dân mà cái tác phẩm đó cũng là được giải. Báo Anh Sơn, báo chị Thanh Long là cũng lần đầu tiên viết được giải của cái cuộc thi quân đội anh hùng và quốc phòng vững mạnh. Thì đấy, đó là tự nhiên tôi thấy cũng một cuộc rất là ý nghĩa và tạo động lực cho tôi tiếp tục là viết báo. Và từ đó thì tôi cũng đã xác định sẽ cố gắng nhiều hơn để trong các tác nghiệp của mình.
1: Có thể thấy là một khởi đầu cũng khá là suôn sẻ, thuận lợi, đúng không anh Sơn?
5: Đấy là trái ngọt mà bất cứ một người làm báo nào cũng mong muốn có được. Ngay cả chuyến đi đầu tiên mà đã có tác những phẩm. Cái tác phẩm tốt này có giải đấy thì đó là động lực rất lớn và cũng chia sẻ với quý vị luôn. Đó là cái thời điểm năm 2018-19 là ở tại xã Nầm Giải đấy, thì đó là cái xã vùng biên giới rất là khó khăn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An là đơn vị kết nghĩa với xã Nằm Dài. Cho nên là mọi cái hoạt động của người lính ở gọi là cái tình quân dân ở tại xã Nằm Dài nó thể hiện rất là sâu sắc, rất đậm đặc. Và cho nên theo Thái Sơn nghĩ thì đó chính là cái chất liệu rất quan trọng để giúp cho anh Hoàng Trung có cái bài viết hay, bài viết tốt. Bởi vì ngay từ cái chuyến đầu tiên, con người ta thường thường là với một số các cái phóng viên mà ít kinh nghiệm là thường thường hay bị bỏ qua một số các chi tiết. Các cái hình ảnh nó đậm đặc của tình quân dân ấy, mà bản thân anh Trung thì đã khai thác cực kỳ tốt cái chi tiết đó và phần thưởng là một cái giải thưởng qua tác phẩm đầu tiên đó là nó nói lên tất cả rồi.
1: Vậy thì không biết là sau cái chuyến công tác đầu tiên mà có được một cái gọi là một cái thành công rất là mình khá là ấn tượng như vậy, đúng không ạ? Thì sau đó thì anh có những cái lần công tác đặc biệt như thế nào nữa?
6: Kính thưa hai MC, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay trong hơn 7 năm làm báo tôi á, thì cũng rất là may mắn được theo chân cán bộ chiến sĩ đến rất nhiều nơi, cũng như tham gia các cuộc diễn tập có bắn đạn thật của các cán bộ chiến sĩ, cũng như là theo chân các đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, tìm kiếm ở trong nước cũng như bên nước bạn Lào, rồi hay là chúng tác nghiệp trong cái vùng hợp tâm dịch COVID-19. Và cũng một may mắn nữa là được đi tác nghiệp đến các cái nhà giàn ở DK1 ở phía Nam, tiền tiêu là của Tổ quốc. Thì mỗi chuyến đi của tôi, tôi thấy có những điều rất quý giá. Này, sau những chuyến đi đó thì tôi cũng cố gắng là viết những bài báo để đăng tải trên báo quân khu, báo quân đội nhân dân cũng như các báo của các tỉnh. Đấy, đó, đi được nhiều thì gặp được nhiều và biết cũng rất là nhiều. Nhưng mà qua đó tôi mới thấu hiểu được cái sự hy sinh, vất vả của những người lính thực hiện ở mọi miền Tổ quốc. Thì với tôi ấy, thì làm báo thì không những là để được đăng bài, mà cơ bản là muốn là để đăng tải những cái lan tỏa cái hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến với mọi người dân, để mà cần hiểu hơn về sự giá trị cao cả của Bộ đội Cụ Hồ.
7: Vậy thì trong số những chuyến đi mà anh vừa chia sẻ đó, thì chuyến đi nào để lại cho anh kỷ niệm sâu sắc nhất cho đến thời điểm bây giờ?
6: Cái chuyến đi để kỷ niệm sâu sắc nhất đó là cái chuyến đi kỷ niệm tôi đi chúc Tết và thăm tặng quà cái cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn ở DK1.
7: Thì gọi là đi Trường Sa đấy.
6: Đi theo các nhà giàn này ở phía nam Tiền Tiêu lưng của Tổ quốc. Thì khi đi thì thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn, mới thấy được sự khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở đây. Mà đó, chuyến đi cũng đã để lại tôi nó kỷ niệm rất là sâu sắc.
7: Phải nói là đi nhà giàn DK1 đây là một cái phần thưởng rất lớn mà mọi người làm báo đều khao khát có được đấy. Về vấn đề này thì xin mời chị Thanh Long có thể chia sẻ với anh Hoàng Trung, để anh Hoàng Trung có thể để bộc bạch và chia sẻ nhiều hơn về cái kỷ niệm về chuyến đi đó chẳng hạn.
1: Thanh Long nghĩ là đối với những người mà làm báo thì cái sự tiên phong với cái sự dấn thân thì chúng ta luôn được nhắc đến rất là nhiều, đúng không anh Sơn? Nhưng đặc biệt là lại là những người làm báo ở trong quân đội nữa thì chúng ta lại càng thấy rõ hơn cái sự tiên phong và sự dấn thân ấy. Ví dụ như là Thanh Long và Thái Sơn thì cũng như Thanh Long thì cũng chưa từng được đến Trường Sa, thì cũng rất là mong muốn là một dịp nào đó mình sẽ có cái cơ hội để được đến với Trường Sa, được gặp trực tiếp những người chiến sĩ ở đây, và chắc chắn là trong cái hành trình đó cũng sẽ có những cái tác phẩm của mình ạ. Vậy thì còn với anh Trung, cái hành trình cũng như là cái quá trình công tác tại Trường Sa và đặc biệt là đến nhà giàn DK1 đấy, thì cái hành trình đó anh cảm thấy là nó diễn ra như thế nào, và cái khó khăn, cái thử thách lớn nhất của anh tại cái thời điểm đó là gì ạ?
6: Thì thời điểm đó thì chúng tôi đi công tác cùng với đoàn là ở xuất phát ở cảng vùng 2. Đấy, thì trên địa danh là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là lúc đầu tiên xuất phát thì lên đến trên biển, và chỉ là đúng thời điểm đó tiến này là có cho mùa đông bắc tới, cho nên là gió là to, sóng lớn, là kèm theo mưa nữa. Thì ban đầu đi thì cơ bản là ngày đầu thì cơ bản anh em phóng viên hoặc là thành viên tàu rất là vui vẻ. Nhưng bước sang ngày thứ hai báo chí là bắt đầu say sóng mọi người, là đặc biệt là con trai thì có chút đỡ hơn, nhưng là con gái phụ nữ thì say rồi, là có người không ăn cơ bản là 1-2 ngày cứ nằm thôi. Này, bản thân tôi cũng say, và hai người cũng say. Nhưng mà sau khoảng hơn sang ngày thứ ba cơ thể bắt đầu mình thích nghi, thì mới bắt đầu là tiếp tục hành trình. Và sau đó mình đến kỳ nhà giàn DK1 đầu tiên. Đồng chí nhìn thấy quan sát ở gần xa thôi, cách khoảng 1-2 hải lý, thấy một kỳ nhà giàn DK1 hiện ra ở trước mắt. Đấy, thấy nhìn xa thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ ở trên nhà giàn xếp hộp hàng ngang ở sát lan can, giơ tay vẫy chào đoàn. Đấy, lúc đó chúng tôi rất là xúc động. Đấy, thấy được là sự mong mỏi, sự mong chờ của cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa, ở trên nhà giàn, muốn có những đoàn công tác đến để chia sẻ niềm vui, để chia sẻ những cái cuộc sống. Này, tôi thấy rất là
1: vậy là
6: xúc động.
1: Có những cái khó khăn, nhưng mà dù sao thì cái chuyến đi đó của chúng ta rất là thuận lợi, đúng không ạ? Thanh Long thì được nhìn thấy hình ảnh có một số đoàn khi mà họ đến và tiếp cận với các cái giàn DK anh Sơn ạ, thì vì điều kiện thời tiết mà họ không thể nào mà tiếp cận được, thì lúc đó là như anh thấy là cán bộ chiến sĩ ở trên các cái giàn khoan thì họ rất là háo hức, đúng không ạ? Mong chờ, rồi những người từ trong đất liền cũng rất là muốn ra để gặp các chiến sĩ, nhưng mà vì một cái lý do đặc biệt và không an toàn thì mọi người chỉ đứng từ xa để chào nhau thôi.
7: Và chúng ta sẽ bàn sâu hơn đó là bởi vì cái chuyến đi của anh Trung, anh chia sẻ đó thời điểm đó là dịp Tết đúng không? Đi chúc Tết thì ta cứ tưởng tượng là lúc đó thì đoàn của ta được di chuyển trên đoàn Trường Sa 751 phải không? Cái đoàn ta tàu tiếp tế đấy đúng không?
6: Tàu.
7: Thì ta thấy rằng đó là một cái tàu hiện đại nhất Đông Nam Á mà hải quân của chúng ta đã may mắn có được nữa. Rồi là trên tàu thì có hàng trăm con người, rồi là có rất nhiều lương thực thực phẩm và các thứ canh đào, rồi bánh trái là rong được đưa ra ngoài đảo, rồi ra các nhà giàn để cho bộ đội đón Tết, đúng không ạ? thì chúng ta không những là đi chúc Tết cán bộ chiến sĩ mà còn mang theo tình cảm, tấm lòng, mà tâm lý mọi người hiểu rằng là thời điểm sát Tết thì ai cũng muốn được đoàn tụ gia đình, đúng không? Ai cũng muốn được no đủ, ai cũng muốn được được sum vầy. Nhưng mà thì lúc đó thì khi mà các đoàn phóng viên như anh và những đồng nghiệp và những người khác mà đi trong cái đoàn chúc Tết như thế thì các anh có cảm xúc thế nào? Nó có khác với những cái chuyến đi công tác thông thường không?
6: Vâng, trước khi đi thì tôi cũng như mọi người khác cứ biết nhà dàn DK1 thì qua những sách báo rồi, hoặc là qua xem truyền hình. Nhưng mà thực tế ra đi đến trực tiếp đó mới cảm nhận được vì nhà dàn DK1 nó như thế nào và nỗi khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở đó là sao. Chỉ là quá trình thực hiện ở đi chuyến đó thì trong lịch trình của chúng tôi đi là có 7 nhà dàn đến, nhưng mà thực tế chỉ lên được 2 nhà dàn thôi. Mà cũng quá trình lên rất khó khăn. Mà chỉ có chỉ huy tàu á, lúc nấy là chỉ phó tư lệnh của vùng 2 hải quân cũng rất là ưu ái, để rất quyết tâm để cho phóng viên đoàn của tôi lên cùng với chia sẻ cũng như chúc Tết của nhà dàn. Thì điểm khó khăn nhất lên là báo chí là sóng to, gió lớn, để từ ngày bước từ cái tàu mà lên thùng nhỏ đó, cơ động vào khoảng một cũng xa khoảng 300-400 mét, sau đó mình lên được trên nhà dàn. Quá trình lên thì chỉ cần một cái sơ suất nhỏ thôi cũng có thể là bất an toàn.
7: Vâng.
6: Cho nên là
7: mỗi người có thể văng ra khỏi xuồng ngay, đúng không? Rồi trước kể máy móc trang thiết bị rồi các thứ đó.
1: Vậy thì khi mà lên được dàn DK1 thì lúc đó cái cảm xúc của anh như thế nào?
6: Đồng chí là lên được gặp cán bộ chiến sĩ đó thì bắt tiên là anh em giơ tay bắt thấy rất là vui mừng.
1: Vâng.
6: Còn người ôm lấy nhau nữa, cảm thấy rất xúc động. Cũng sự hiểu được là cán bộ chiến sĩ đó rất mong mỏi đối với đoàn, hay nữa là các đoàn cũng mong muốn đến để chia sẻ, để tìm hiểu cái sự vất vả của cán bộ chiến sĩ nhà dàn DK1. Thì lên đó được anh về thấy các anh việc ăn ở rồi là thực hiện nhiệm vụ của đó, rồi cũng chia sẻ, rồi là thăm tặng quà chúc Tết, và thấy cũng các anh rất là tình cảm.
7: Đúng rồi. Trong một không gian rất nhỏ thôi thì có bao nhiêu thứ diễn ra trên đó, đúng không ạ? Nhưng mà chị Thanh Long này, chúng ta xem những thước phim của Đài Truyền hình Việt Nam và một số đồng nghiệp của chúng ta chiếu đấy thì thấy cái cảnh đu dây nhỉ, đu dây từ ở chỗ cái bãi đỗ dưới chân trụ của nhà gian để xuống dưới chỗ các cái xuồng nhỏ nhỏ ấy thì nó cảm thấy rất là vất vả đấy. Thì lúc đó nó cảm thấy nó, anh thì cũng nói nhưng mà các cái nhà báo nữ thì cảm thấy thế nào, có cảm thấy đủ tự tin khi tham gia tình huống đó không?
6: Dạ thì chắc là cũng rất khó khăn đối với nữ, nhưng mà vì cũng ai cũng háo hức cả, cho nên mọi sự muốn cũng đến thăm các chiến sĩ, cho nên các chị em cũng rất là cố gắng.
1: Em nghĩ là một hành trình mà chúng ta đi đã quá vất vả, đúng không anh? Thì lúc đó thì, và đặc biệt là càng chứng kiến cái sự khó khăn và thiếu thốn ở các chiến sĩ tại dàn DK1 nữa, thì mọi người cũng sẽ tự động viên và nhắc nhở mình là phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần, đúng không ạ?
7: Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp một nhân vật rất là quan trọng.
1: Vâng, chúng tôi xin được kết nối điện thoại với chị Nguyễn Thị Bích Phượng, là người đã có cái chuyến công tác vô cùng ý nghĩa đến với Trường Sa, đến với nhà dàn DK1. Alo ạ.
8: Dạ vâng, alo ạ.
1: Vâng, xin được chào chị Phượng.
8: Dạ vâng, xin chào MC Thái Sơn và MC Thanh Long ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Phượng đã dành thời gian kết nối với chương trình hôm nay. Chị Phượng có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình được không ạ?
8: Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thì một nhà báo thì tôi cũng may mắn được nhiều dịp đến với nhiều nơi trên mọi miền đất nước.
1: Vâng.
8: Thì trong đó đặc biệt là năm 2023 thì đã đến có chuyến công tác đến với nhà dàn DK1, và đến năm 2025 thì tiếp tục có cơ hội đến với quân và dân, đến thăm quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
1: Vâng, như vậy là chị đã có 2 lần, đúng không chị?
8: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, thật là vinh dự và tự hào, và không phải là nhà báo nào cũng có được cái niềm vinh dự tự hào đó đâu ạ. Chúc mừng, trước tiên thì xin được chúc mừng chị Phượng. Vậy thì thưa chị Phượng, đến với Trường Sa và dàn DK1 và được chứng kiến cái cuộc sống và tình cảm của người lính giữa biển đảo dành cho đất liền, cho Tổ quốc, thì điều đó đã ảnh hưởng như thế nào trong các cái tác phẩm báo chí của chị trong chuyến công tác đó ạ?
8: Dạ vâng ạ. Và khi mà mình đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cũng như là nhà dàn DK1, thì mình chứng kiến được cái điều kiện sinh hoạt, công tác của các chiến sĩ vô biển khơi, thì càng giúp mình thấu hiểu những cái khó khăn vất vả của họ. Và sau mỗi cái chuyến công tác như vậy thì mình nhìn nhận, cảm nhận của nhà báo cũng sẽ có nhiều thay đổi. Ví dụ như là trước đây khi mà viết về biển đảo thì mình chủ yếu là tiếp cận thông tin qua tài liệu, qua các cuộc phỏng vấn hoặc là những

0: những hình ảnh đã được cung cấp. Nhưng khi mà tận mắt chứng kiến cuộc sống của quân và dân Trường Sa cũng như những người lính trên nhà giàn DK1 quá thì bản thân hiểu rằng đằng sau mỗi cái dòng tin, mỗi bài viết là những con người bằng xương bằng thịt với rất nhiều hy sinh thầm lặng. Và mình cảm nhận rõ hơn tình yêu tổ quốc, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của họ. Chính vì vậy, trong các tác phẩm báo chí sau này, thì tôi luôn cố gắng truyền tải chân thực nhất những câu chuyện đời thường, những cảm xúc và nghị lực của những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền của biển đảo. Và những chuyến đi ấy cũng nhắc nhở mình thêm về trách nhiệm của người làm báo là phải kể những cái câu chuyện tử tế, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và giúp bạn đọc hiểu hơn về những vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió của tổ quốc ạ.
1: Vậy thì trong những cái chuyến đi công tác đến với Trường Sa và đến với nhà giàn DK1 á, thì chị Phượng có nhớ là cái chi tiết nào mà xúc động nhất đối với chị không? Bởi vì mỗi chuyến đi thì nó sẽ có một cảm xúc khác nhau mà không có lần nào giống lần nào, đúng không ạ? Chị
0: dạ
1: có
0: vâng
1: thể chia sẻ với chương trình ạ.
0: Dạ vâng, thì tôi còn nhớ rất là rõ trong cái chuyến đi nhà giàn DK1 vào năm 2023. Thì cái thời điểm mình đi vào dịp cận Tết thì thường sóng to gió lớn. Khi đến với nhà giàn DK115 thì biển động rất là mạnh. Chúng tôi là không thể lên nhà giàn. Và khoảng cách giữa tàu và nhà giàn thì nó không xa.
2: Vâng ạ.
0: Mình ở bên tàu mình nhìn về phía nhà giàn rất là gần. Nhưng mà để mà lên nhà giàn thì lên không được. Và thời điểm đấy khi mà đoàn công tác chúc Tết thì chỉ chúc Tết và bộ đàm thôi. Và tôi còn nhớ rất rõ tôi là người đại diện các anh em báo chí trên đoàn để mà gửi lời chúc Tết đến cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1. Và khi mình bắt đầu mình chúc Tết họ thì cảm xúc nó dâng trào, mình không thể nào mà mình có thể chúc được hết cả câu được.
2: Vâng, lúc ấy là em biết là chị là nước mắt đang nước mắt ngắn nước mắt dài đấy, đúng không ạ? Sùi
0: dạ vâng
2: đúng
0: ạ.
2: Chị Phượng nghẹn ngào luôn ấy, ra đến đây rồi mà lại không được gặp trực tiếp các
0: dạ,
2: anh đúng chị?
0: Vâng, cảm xúc rất là tiếc nuối khi mình đã đến là đến nơi nhưng mà không thể lên được.
2: Vâng, dù sao thì Thanh Long tin là các chiến sĩ của chúng ta cũng rất là thấu hiểu, bởi vì là có những điều kiện khó khăn chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp được, nhưng mà chúng ta đã gần hơn, chúng ta đã nhìn thấy nhau từ một cái khoảng cách nào đó, đúng không ạ?
1: Vâng, trong điều kiện nó rất là hạn chế. Vâng, thưa chị Phượng ạ, thế trong chuyến đi đó thì của năm 2023 đấy thì chị có nhớ tên của những đồng nghiệp nào không đã cùng đi với chị không?
0: Tôi nhớ thì chuyến công tác vào năm 2023 thì trên đoàn là tầm khoảng 50-60 anh em báo chí. Thì trong đó đặc biệt một số anh em báo chí ở khu vực mà miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc thì còn nhớ rất rõ, nhưng mà chưa có dịp gặp mặt là từ cái chuyến công tác ấy. Ví dụ như là anh Hoàng Trung của báo quân khu tư chẳng hạn. Thì khi mà mình đi công tác liên quan đến biển đảo, liên quan đến các cán bộ chiến sĩ thì gặp được anh Hoàng Trung thì là một người trong ngành, thì ảnh chỉ dạy, ảnh hướng dẫn, ảnh giải thích rất là nhiều.
1: Và bây giờ thì chúng tôi rất muốn dành cho chị một sự bất ngờ.
2: Vâng ạ.
3: Chào phóng viên Bích Phượng.
0: Dạ vâng ạ.
3: Cũng lâu rồi nhỉ. Bích Phượng khỏe không?
0: Anh Trung à?
3: Đúng rồi, anh Trung.
0: Em bất ngờ quá. Dạ vâng, cảm ơn chương trình. Đây là một cái món quà thật sự là ý nghĩa cho chuẩn bị cho kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ạ.
2: Vâng, không biết là chị Phượng ơi, lúc này Thành Long cảm nhận thấy là anh Trung nghe giọng chị Phượng và lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ thế này, anh Trung hơi rung rung một tí đấy.
1: Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ dành cho anh chị những giây phút
0: để vâng, không nghĩ ra là chương trình mang đến cho mình một món quà đặc biệt như thế này nè.
3: Báo với MC, báo với Bích Phượng là lúc nãy mọi người cũng có hỏi về những kỷ niệm về nhà báo.
0: Dạ
3: thì
0: vâng
3: cũng đang nghĩ lên chi tiết là hôm đó có một cái phóng viên Bích Phượng cầm mic lên mà không kịp nói gì cả là đã rơi nước mắt rồi. Không những
0: dạ
3: Bích
0: vâng
3: Phượng rơi nước mắt mà anh em trong đoàn đều rơi nước mắt cả. Đấy. Nhưng mà cũng rất lâu rồi, 3-4 năm nay chưa có dịp để có chuyến tác hoặc là được vào Sóc Trăng chơi nhỉ. Cũng
0: dạ vâng ạ, dạ vâng.
3: Bích Phượng lâu giờ có được ra xứ Nghệ chơi không?
0: Em chưa bao giờ được đi đến Nghệ An ạ.
1: Vâng, trách nhiệm này là của anh Trung đấy ạ.
2: Vâng.
3: Nhân tiện đây nhờ chương trình cũng như nhắn lên rồi là có dịp thời gian thì trân trọng mời phóng viên Bích Phượng ra xứ Nghệ chơi. anh sẽ đưa đi thăm quê bác.
2: Anh là hướng dẫn viên luôn cho chị Bích Phượng đấy.
0: Dạ vâng, nhất định là nhất trí ạ.
2: Dạ, cũng rất là mong được chào đón.

0: Chị à, Bích Phượng, một cô gái, một nhà báo cũng rất là dũng cảm, anh cho nhỉ?
1: À, vâng, à, qua hình ảnh đấy chúng ta thấy rằng đây là một nhà báo nữ rất là xinh.
0: Đúng
1: À,
0: rồi.
1: vâng, và giọng nói dễ thương, và cảm ơn chị Phượng đã chia sẻ có những chi tiết rất là xúc động về cái chuyến đi Trường Sa mà ngày hôm nay thì anh Trung là vị khách mời của chương trình, là người đã
0: Dạ vâng.
1: chia sẻ chương trình đó. Và chúng tôi cũng mong muốn là tới đây thì sẽ có cái sự kết nối nhiều hơn giữa anh Trung và biết đâu cũng sẽ có những chuyến công tác nào đó mà các đồng nghiệp của chúng tôi ở báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng có thể là nhờ sự giúp đỡ của chị Phượng chẳng hạn.
0: Dạ vâng ạ.
1: À vâng.
0: Vâng, cảm ơn chị Phượng rất là nhiều và chúc chị có một ngày lễ, ngày kỷ niệm dành cho những người làm báo thật nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nhé.
2: Dạ vâng ạ. À,
0: Vâng.
2: nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì xin chúc nhà báo Hoàng Trung, MC Thái Sơn, Thanh Long cũng như là ekip thực hiện chương trình thì sức khỏe, ngày báo chí thật nhiều niềm vui, vững
0: Dạ.
2: tay bút cũng như là có nhiều tác phẩm xuất sắc ạ.
0: Dạ vâng, xin chào chị và hẹn gặp lại chị tại xứ nghệ thân yêu ạ.
2: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng,
1: Vâng, xin
2: chị
1: chào
2: thật.
1: Bích Phương nhá.
0: Vâng,
1: Vâng.
0: đúng là một món quà rất là đặc biệt đúng không
1: À,
0: anh Sơn?
1: vâng.
0: À, có thể là có những điều rất là giản dị thôi, cũng là một cái cuộc gọi thôi, nhưng mà cái việc mà chúng ta vô tình kết nối với nhau ấy trong một cái tình huống nó cũng đặc biệt như thế này thì con người ta lại trào dâng rất nhiều những cảm xúc phải không
1: À,
0: anh
1: vâng.
0: Trung?
1: Vâng,
0: Vâng.
1: và anh Trung sẽ
0: Cảm
1: chia
0: ơn
1: sẻ rất
0: MC.
1: nhiều trong những cơ hội sau. Và còn bây giờ thì quay trở lại với vị khách mời đó là Trung tá Hoàng Trung. Thì thưa anh là trong những ngày lưu lại ở Trường Sa và lưu lại nhà giàn DK1 á, được chứng kiến cuộc sống của người lính hải quân, còn có câu chuyện xúc động nào nữa mà anh muốn muốn chia sẻ với chương trình?
3: Những cái câu chuyện là xúc động thời gian xa thì rất là nhiều, nhưng mà tôi muốn chia sẻ nhất là khi được gặp, được trò chuyện với cán bộ chiến sĩ là người xứ Nghệ đang công tác trên các nhà giàn DK1. Thì lực lượng mỗi nhà giàn thấy là có cán bộ xứ Nghệ mình, thì khi nghe giọng nói thôi cũng đã biết là người xứ Nghệ mình rồi, có một tiết đặc trưng rất là riêng. Thì anh em tiết nào hỏi thăm, rồi qua lời hỏi thăm đó mình hiểu được sự khó khăn vất vả thực hiện nhiệm vụ là xa gia đình, rồi thời gian là cũng là xa lâu, rồi muốn gọi điện về cho gia đình để hỏi thăm là cũng rất là khó vì sóng là rất là chập chờn, cả khi là cũng trong ngóng dịp nào mà nó thời tiết thật sự là ổn định nhất để có những cái sóng để liên lạc về đấy. Nhưng mà khi nói về nhiệm vụ tôi thấy các đồng chí cán bộ chiến sĩ là rất là vững vàng đấy, rất là rắn rỏi và vẫn quyết tâm là vướng cái súng để tiếp tục là để thực hiện nhiệm vụ.
1: Vâng
3: Và một điều nữa là khi ta chứng kiến cái chào cờ trên đỉnh của các nhà giàn
0: Vâng
3: thì những lời hát quốc quân ca
0: Vâng
3: vang
0: lên.
3: vọng ở giữa biển khơi, tôi thấy được cái ý chí và cái sự khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn DK1.
0: Vâng.
1: À, vậy thì anh có thể kể lại một cái không khí của một cái buổi lễ chào cờ trên nhà giàn DK1 thì nó thế nào?
3: Thì trên cái nhà giàn mỗi một thì ở trên đỉnh á là có một bãi bằng phẳng, thì bên cạnh có hai vị trí là hai vị trí đứng gác, còn ở giữa là anh em tập trung để thì tiến hành chào cờ. Thì buổi chào cờ thì đứng ra rất là trang nghiêm giữa cái khoảng trời bao la, giữa những cảnh cột cờ thì cao, thì cánh cờ bay phất phới giữa biển trời, và những cái khẩu hiệu hô xin thề 10 lời thề danh dự của quân nhân vang vọng giữa các biển khơi, đã thể hiện đó là một sự ý chí, một sự quyết tâm rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ.
0: Vâng ạ.
3: Và qua đó thì mình hiểu được cái sự mặc dù khó khăn nhưng mà cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 cũng như là công ty hải quân luôn luôn là xác định quyết tâm, và có qua đó thì chúng tôi mới hiểu được và cũng muốn có những người bài báo, có những người bài viết để lan tỏa những cái việc khó khăn vất vả đó cũng như sự hy sinh đối với những người lính biển,
0: Vâng
3: đối
0: ạ.
3: với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn
0: Vâng.
3: này.
0: Không biết là với anh Trung và anh Thái Sơn như thế nào nhưng mà với Thanh Long ấy, cảm xúc mỗi lần mà quốc ca Việt Nam vang lên ấy ở gọi là trong những cái buổi lễ hay là trong những lúc mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đi ra đấu trường quốc tế ấy, thì những cái giai điệu quốc ca vang lên mình cảm thấy có một cái sự kết nối rất đặc biệt và có lẽ là với những người chiến sĩ ở Trường Sa, Hoàng Sa khi mà chúng ta được chứng kiến như là anh ấy vượt qua rất nhiều một cái chặng đường dài để có thể chứng kiến cái giây phút chào cờ đó thì cũng là một cái khoảnh khắc mà không thể nào quên được đúng không anh?
3: Là đúng rồi.
1: Trong các cái chúng ta thấy rằng là có những cái nghi thức bối cảnh tổ chức cái lễ chào cờ giữa biển khơi, thì chúng ta có là trên cái giàn khoan ở Vietso Petro đấy, thì nó cũng tự tựa như kiểu nhà giàn DK1 nhưng mà nó phạm vi nó rộng hơn. Cái nhà giàn ấy thì nó

0: lại không gian nó lại nó khiêm tốn hơn,
1: Vâng,
0: nhưng
1: đúng
0: mà ở đó nó vẫn diễn ra một cái sự không khí rất là trang nghiêm và lời thề giữ biển mà, lời
1: rồi.
0: thề
1: Vâng,
0: giữ
1: đúng
0: đảo mà, nó thể hiện rất rõ trong cái không khí của buổi lễ chào cờ đấy. Nó rất là, và cái thứ ba nữa là cái không gian ở trên các cái tàu quân sự, tàu hải
1: Vâng.
0: quân với tàu biên phòng, thì chúng ta vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần thì các cái biên đội người ta vẫn tổ chức các nghi lễ chào cờ, đúng không
1: Dạ đúng
0: ạ?
1: ạ.
0: Thì phải nói rằng là anh Trung đã có cái may mắn là được chứng kiến một trong những giây phút tuyệt vời như thế đấy.
1: Vâng,
0: Dạ.
1: và với anh Trung ạ, cũng nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 thì Thanh Long muốn hỏi anh thêm một câu nữa, đó là với những cái hành trình mà anh đã trải nghiệm đối với nghề đặc biệt nghề báo của mình trong môi trường quân đội, thì anh nghĩ rằng là trong thời gian tới cái điều mà anh mong muốn nhất đó là gì ạ? Cho cái công việc của mình hay là cho những cái tác phẩm của mình nó sẽ có những cái tác động như thế nào đối với người đọc, người xem?
2: Dạ, kính thưa MC, thưa toàn thể đồng chí, thì cũng may mắn là được đi rất nhiều nơi, nhưng mà đi nơi nào thì cũng có những cái kỷ niệm, có những cái kỷ niệm công xúc để lại. Thì bản thân là nhân tiện ngày báo chí cũng như là trong thực nhiệm vụ thì cũng mong muốn là mình sẽ cố gắng nhiều hơn
1: Vâng.
2: để được nhớ lại, ghi chép, hoặc là để có những tác phẩm hay để lan tỏa, hoặc là đưa những cái việc làm đó, những cái sự hy sinh cống hiến của cán bộ chiến sĩ ở mọi miền Tổ quốc đến với độc giả,
1: Vâng ạ.
2: để mục đích là loan tỏa lên cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng
1: Vâng.
2: nhân dân, cũng trong góc độc giả. Đó
1: Vâng.
2: là mong muốn của tôi. Và cũng nhân tiện này thì kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng, cũng xin chúc những người làm báo, chúc hai MC chúng ta luôn vững chắc tay súng và vững chắc cái bút để có những cái bài viết hay để đưa đến độc giả và
1: Vâng.
2: hoàn thành những nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Trung tá nhà báo Hoàng Đình Trung trong chương trình hôm nay nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì chúng tôi xin được chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp của báo Quân khu 4 và những người làm báo trên cả nước và đồng nghiệp trên quê hương Nghệ An lời chúc sức khỏe và luôn giữ được cái ngọn lửa yêu nghề và có thật nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn MC.
0: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và các bạn.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: đoàn lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn dân hoa tại quảng trường Hồ Chí Minh.
1: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay dài hạn, cơ hội đi kèm rủi ro.
0: Tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Nghệ An, những buổi sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn quen thuộc, mang đến cho các em một mùa hè sôi động và ý nghĩa.
1: Kênh mương xuống cấp gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các nội dung: Tổng thống Trump thất vọng với nhiều đồng minh NATO.
1: Lãnh đạo E5 cam kết tăng cường năng lực quốc phòng châu Âu.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ năm ngày 25 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Assa Phang Thong Siphandon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An. Trước khi vào buổi tiếp, đoàn đại biểu lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người, bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hoàng Thân, Su Tham Nu Vong, Chủ tịch Cây Sòn Phôn Vi Hẳn và các nhà lãnh đạo cách mạng của hai nước đã xây dựng nền móng, dày công vun đắp, phát triển thành mối quan hệ Việt Nam-Lào thủy chung trong sáng, mẫu mực, là tài sản vô giá của nhân dân hai nước. Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn tại Nghệ An, giới thiệu những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả đạt được sau một năm Nghệ An vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định tỉnh Nghệ An trước sau như một luôn dành sự ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức và chúc đoàn có chuyến thăm làm việc thành công tốt đẹp. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, hai bên cần tích cực triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, trong đó cần đặc biệt nghiên cứu khai thác hiệu quả cao tốc Hà Nội Vinh Thanh Thủy Viêng Chăn sau khi hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tin tưởng với nền tảng vững chắc và quyết tâm chính trị cao, quan hệ Nghệ An Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi địa phương, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào. Phát biểu tại cuộc tiếp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, Assa Phang Thong Siphandon, trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ của tỉnh Nghệ An dành cho các địa phương của Lào nói chung và Đảng, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Đồng chí Assa Phang Thong Siphandon thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Viêng Chăn thời gian gần đây, tình hình hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với các địa phương của Việt Nam, bày tỏ cảm ơn những đánh giá tốt đẹp, chân thành, ý nghĩa của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, về tình hình hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với Nghệ An. Đồng chí Assa Phang Thong Siphandon khẳng định, Thành ủy Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bí thư Thành ủy thủ đô Viêng Chăn trân trọng mời Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An sang thăm làm việc tại thủ đô Viêng Chăn trong thời gian gần nhất. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã làm việc với Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An nhằm trao đổi thống nhất để triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An và Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn.
0: Sáng nay diễn ra phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thái Thanh Quý, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số ban ngành trung ương tỉnh Nghệ An. Dự đại hội còn có đại diện tỉnh Siêng Khoảng, nước bạn Lào và 650 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 23 vạn tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2022-2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục được củng cố, phát triển. Công tác hoằng pháp có nhiều đổi mới. Lan tỏa giáo lý Phật giáo giúp con người sống hướng thiện. Hoạt động từ thiện an sinh xã hội duy trì trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Riêng năm 2025 đã huy động hơn 40 tỷ đồng cứu trợ nhân dân vùng thiên tai. Đối ngoại Phật giáo tiếp tục được mở rộng, nổi bật là hợp tác với tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đề nghị Ban trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc, an dân, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới. Trong khuôn khổ đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và 350 triệu đồng ủng hộ quỹ khuyến học tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự. Đại hội cũng công bố kết quả phiên làm việc thứ nhất, suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 thành viên, suy cử 13 vị vào Ban thường trực. Hòa thượng Thích Thọ Lạc được tín nhiệm giữ cương vị trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ

0: đô la, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút hơn 6,75 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm. Thu ngân sách ước thực hiện hơn 17.650 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán và tăng 26,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ đô la, xếp thứ 3 cả nước. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 18 tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 27,71%. Các công trình dự án trọng điểm được chỉ đạo triển khai quyết liệt. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế. Đó là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Có 30 đơn vị giải ngân vốn đầu tư công thấp và 7 đơn vị chưa giải ngân. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa lan tỏa đồng bộ trên các lĩnh vực địa bàn. Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác phân cấp phân quyền ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ. Tại cuộc họp, các sở ngành, phường, xã cũng đã giải trình làm rõ một số tồn tại vướng mắc trong thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, tiến độ triển khai các dự án, công trình, từ đó kiến nghị đề xuất các giải pháp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng còn lại của năm 2026.
1: Sáng nay diễn ra hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì. Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh dự hội nghị. Sau tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được tăng cường. Cơ sở dữ liệu được số hóa, ứng dụng công nghệ trong giám định ADN từng bước được đẩy mạnh. Nghệ An là một trong những địa phương được lựa chọn triển khai điểm việc lấy mẫu bàn giao hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, phục vụ giám định ADN và rút kinh nghiệm để nhân rộng trên phạm vi cả nước. Đến nay, toàn quốc thành lập 297 tổ đội với 3.615 người tham gia, 7 trên 7 quân khu hoàn thành làm trước, lấy mẫu được với trên 13.840 mộ liệt sĩ, trong đó 9.781 mộ đủ điều kiện. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng của toàn xã hội. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, khẩn trương kiện toàn tổ chức, thành lập các tổ công tác, đội chuyên trách phục vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, tăng cường lực lượng y tế hỗ trợ kỹ thuật, quản lý cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống chiến dịch 500 ngày đêm, đảm bảo chính xác, thống nhất, đồng bộ.
0: Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1119 sửa đổi chiến lược tài chính đến năm 2030 với nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo đó, mục tiêu huy động ngân sách giai đoạn 2026-2030 được nâng lên khoảng 18% GDP, tăng so với mức 16-17% trước đây. Tỷ trọng thu nội địa cũng được điều chỉnh lên 87-88%. Cùng với đó, cơ cấu chi ngân sách được định hướng rõ hơn, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 40%, còn chi thường xuyên khoảng 51-52%. Đáng chú ý, mức bội chi ngân sách đến năm 2030 được nâng lên khoảng 5% GDP và trần nợ nước ngoài quốc gia tăng lên 50% GDP. Quyết định cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách thể chế, hiện đại hóa hệ thống thuế, chống thất thu ngân sách, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế mới và hạ tầng chiến lược. Mục tiêu tổng thể là đảm bảo nền tảng vĩ mô vững chắc hướng tới tăng trưởng GDP bình quân từ 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, tiến tới phát triển nhanh và bền vững trong dài hạn.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và liên danh nhà đầu tư khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập nhằm đảm bảo mục tiêu đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2030 theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, liên danh nhà đầu tư phải hoàn thành việc thành lập doanh nghiệp dự án, phối hợp hoàn thiện các thủ tục để ký kết hợp đồng dự án trong tháng 6 năm 2026. Đồng thời đẩy nhanh công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi và có hồ sơ liên quan. Các sở ngành được giao nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, tái định cư, giải phóng mặt bằng, môi trường và hạ tầng kết nối phục vụ.

0: dự án. Ủy ban nhân dân phường Tân Mai chủ động phối hợp triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, đảm bảo tiến độ thực hiện. Sở Công Thương được giao thường xuyên theo dõi đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai dự án, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan nếu để xảy ra chậm tiến độ.
1: Sở Xây dựng Nghệ An vừa công bố thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở tại phường Trường Vinh do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Trống Đồng làm chủ đầu tư. Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026. Dự án gồm 44 căn hộ nhà ở xã hội cao 5 tầng với diện tích sử dụng từ 33,6 đến 56,7 m2. Giá bán được công bố dao động từ khoảng 22,4 đến gần 25 triệu đồng mỗi m2. Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của các đối tượng đủ điều kiện theo quy định, không được từ chối hồ sơ hợp lệ. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, danh sách đăng ký sẽ được tổng hợp và gửi cơ quan chức năng để kiểm tra, xét duyệt đối tượng mua nhà. Đồng thời, chủ đầu tư phải thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư theo quy định, hoàn trả phần chênh lệch nếu giá bán thực tế thấp hơn giá đã ký hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà ở xã hội.
2: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các ngân hàng sẽ được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, thay vì mức 30% hiện nay. Chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn hơn đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
3: Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%. Điều này đồng nghĩa các ngân hàng sẽ có thêm dư địa tín dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư, hạ tầng năng lượng, logistics và sản xuất kinh doanh. Với nhiều doanh nghiệp, đây là tín hiệu tích cực khi nhu cầu vốn trung và dài hạn đang ngày càng lớn. Ông Trần Trương Tấn Tài, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lúa gạo Việt Nam cho rằng:
4: cái tôi đang cần chính là nguồn vốn trung và dài hạn. Bởi vì để làm cái này, muốn mang lại hiệu quả hơn nữa thì chúng ta phải đi làm thương hiệu. Buộc chúng tôi phải đầu tư cái hệ thống hạ tầng, cơ sở logistics và để lưu trữ, để làm tăng cái chất lượng của nó lên thì chúng ta mới xây dựng thương hiệu và xuất khẩu lên được.
3: Tuy nhiên, việc nới tỷ lệ này cũng làm gia tăng chênh lệch giữa nguồn vốn huy động và thời hạn cho vay. Trong khi phần lớn tiền gửi tại ngân hàng hiện nay vẫn là vốn ngắn hạn, nhiều khoản vay đầu tư lại kéo dài từ 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn. Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định:
5: hiện nay cái nguồn huy động của các tổ chức tín dụng thì nó cũng chủ yếu là ngắn hạn, thì các tổ chức tín dụng cũng đang phải áp lực để cân đối nguồn vốn để sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đáp ứng cái tỷ lệ bán toàn theo các thông lệ quốc tế mà thời gian vừa qua thì ngân hàng đang nỗ lực để triển khai.
3: Theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, giải pháp này sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, nền kinh tế cần thêm những kênh dẫn vốn ngoài ngân hàng để giảm áp lực cho hệ thống tín dụng.
6: Ngân hàng đang chiếm khoảng 50% tổng lượng vốn toàn bộ nền kinh tế. Những cái nguồn vốn còn lại như thị trường cổ phiếu, trái phiếu, rồi quỹ đầu tư, rồi đầu tư công, FDI của chúng ta và kể cả cái vốn tự có của doanh nghiệp tư nhân hàng năm nó chưa phải là nhiều. Tôi rất mong muốn là 50 cấu phần còn lại đó dứt khoát là phải tăng lên, đặc biệt cái kênh dẫn vốn từ thị trường vốn của chúng ta, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, dứt khoát là phải tăng lên. Hiện nay nó đang ở mức đâu đó khoảng 15% tỷ trọng. Tôi mong muốn là nó phải ở mức là khoảng 25-30%. Và khi đó cái vốn tín dụng của ngân hàng nên ở cái mức là khoảng 40% là phù hợp với bối cảnh của nước ta hiện nay, cũng như là phù hợp với cái đảm bảo cái gọi là gì chất lượng và hiệu quả của tín dụng.
3: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cùng với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư phát triển, bài toán đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống ngân hàng vẫn là yêu cầu không thể bỏ qua.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên Sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
1: Kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là cơ hội để thiếu nhi tham gia các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và giao lưu với bạn bè. Tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Nghệ An, những buổi sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn quen thuộc, mang đến cho các em một mùa hè sôi động và ý nghĩa. Phóng viên Phương Huyền phản ánh.
0: Những buổi tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước an toàn trên không gian mạng hay những hoạt động vui chơi

0: giao lưu văn nghệ thể thao đang tạo nên không khí sôi nổi trong những ngày hè. Tại khối Yên Hòa, phường Vinh Phú, mỗi buổi sinh hoạt hè không chỉ là dịp để các em nhỏ gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động tập thể mà còn được trang bị thêm những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Em Hoàng Tuấn Kiệt, khối Yên Hòa, phường Vinh Phú cho rằng:
1: Em cảm thấy rất vui và thú vị. Các buổi sinh hoạt hè rất ý nghĩa. Chúng em thì được chơi những trò chơi và học những điều bổ ích từ các anh chị đoàn viên.
0: Để những buổi sinh hoạt hè được duy trì hiệu quả, lực lượng đoàn viên thanh niên tại các khối dân cư đã trở thành những người đồng hành trực tiếp lên ý tưởng, xây dựng nội dung, tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Chị Nguyễn Hoàng Yến, bí thư chi đoàn khối Yên Hòa, phường Vinh Phú chia sẻ:
1: Bọn mình sẽ tạo ra những sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các bạn. Qua đó thì giúp các bạn vừa học vừa chơi. Đến các buổi sinh hoạt hè thì các bạn luôn tích cực chủ động đến rất là sớm. Phụ huynh họ cũng góp ý lại là các bạn về nhà thay đổi rất là tích cực và các bạn rất yêu thích.
0: Ở khối Bến Thủy 2, phường Trường Vinh, không khí sinh hoạt cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi. Anh Nguyễn Khắc Cường, bí thư chi đoàn khối Bến Thủy 2, phường Trường Vinh cho biết:
2: Chúng tôi thì sinh hoạt hè cho các cháu là một tuần 2 buổi. Với các chương trình sinh hoạt hè thì chúng tôi cũng mong muốn tất cả các em, các bạn đoàn viên thanh niên cùng hưởng ứng để có các cái chương trình sinh hoạt hè một cách ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó thì cũng mong muốn các bạn sẽ sinh hoạt một cách đều đặn hơn.
0: Em Đào Ngọc Thiên Thành, khối Bến Thủy 2, phường Trường Vinh cho biết: Mỗi buổi gặp gỡ, mỗi hoạt động tập thể là dịp để các em được vui chơi, kết nối bạn bè và thêm gắn bó với cộng đồng nơi mình sinh sống.
1: Các anh chị đoàn viên thì rất là vui vẻ, nhiệt tình, tổ chức rất là nhiều trò chơi hay, vui vẻ và ý nghĩa, đồng thời giúp chúng em biết được nhiều kiến thức mới hơn. Em rất vui khi được gặp gỡ và kết bạn được nhiều bạn mới.
0: Từ những buổi sinh hoạt hè giản dị nhưng thiết thực, các em nhỏ đang có thêm một mùa hè, nhiều trải nghiệm, kỷ niệm đẹp. Đó cũng là cách để mỗi khu dân cư cùng chung tay chăm lo đồng hành với thiếu nhi, để kỳ nghỉ hè thực sự trở thành khoảng thời gian vui tươi, an toàn và ý nghĩa.
3: Alo NTV kết nối. Thưa quý vị, hệ thống kênh mương xuống cấp, thiếu nguồn lực đầu tư nâng cấp, đặc biệt là các tuyến kênh cấp 3 đang gây nhiều khó khăn cho công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là vấn đề được nhiều cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Chuyên mục Alo NTV kết nối cũng thường xuyên nhận được phản ánh của người dân về thực trạng này.
4: Hệ thống kênh tưới phục vụ sản xuất lúa và hoa màu của người dân Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thịnh Thành, xã Vân Du. Nhiều đoạn kênh đã được bê tông hóa, nhưng sau thời gian dài sử dụng đã bị bồi lắng hư hỏng. Trong khi đó, phần lớn các tuyến kênh cấp 3 vẫn là kênh đất. Dù được người dân tổ chức nạo vét trước mỗi vụ sản xuất, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng bồi lắng, cỏ dại mọc ôm tùm lại tái diễn, ảnh hưởng đến khả năng dẫn nước. Ông Nguyễn Đình Chiến, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thịnh Thành, xã Vân Du cho biết.
5: Cánh mương mà chưa được kiến cố hóa, bê tông hóa thì vẫn còn nhiều. Và một số thì đã đầu tư rồi nhưng mà qua thời gian thì nó bị xuống cấp và bị bôi lặng đất ở đáy, cho nên là gây khó khăn cho cái công tác là phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
4: Tuyến kênh chính của trạm bơm Đồng Mồ, xã Yên Trung được xây dựng từ nhiều năm trước, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí bị rò rỉ nước, một số đoạn thân kênh đã bị sạt lở, đổ sập. Ông Hoàng Đức Hương, xóm trưởng xóm Chi Na, xã Yên Trung, tình trạng này không chỉ làm thất thoát nguồn nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tưới tiêu phục vụ sản xuất.
6: Giờ kinh bơm lên là cái xuống cấp từ khi mùa gì rồi, lâu rồi xây nước nó xây đá, mà giờ là bị hết rồi là giờ là rất chi là khó để điều nước. Mà điều nước kia thì phải, ví dụ 10 hectare là phải có hàng tuần khi bị đầy nước được.
4: Toàn tỉnh hiện có gần 6.000 km kênh tưới, trong đó có khoảng 4.800 km đã được bê tông hóa. Tuy nhiên sau nhiều năm khai thác, nhiều công trình đã xuống cấp hư hỏng, nứt vỡ. Bên cạnh đó, thiên tai mưa lũ diễn biến phức tạp trong những năm gần đây đã khiến nhiều tuyến kênh bị bồi lắng sạt lở, làm giảm hiệu quả tưới tiêu. Ông Hoàng Đức Đương, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hưng Trung, xã Yên Trung cho rằng:
7: Có một số tiền mương được đầu tư lâu đời đó, từ năm 2000 đến năm 97 chứ. Có những tiền mương thì xây bằng công trình bằng đá, gạch, nên là xuống cấp rất nhiều. Cái thứ hai là các cái trạm bơm là cũng là được đầu tư là lâu đời rồi, như là tất cả các trạm nó đều là xuống cấp, nó ảnh hưởng đến vấn đề công tác là tưới tiêu, tiêu hao như là về là nước nhiều thì nó ảnh hưởng đến vấn đề là điện.
4: Ông Nguyễn Đình Chiến, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Thịnh Thành, xã Vân Du kiến nghị.
8: Cũng mong là cả cấp chính quyền quan tâm đầu tư hệ thống cánh mương nội đồng để chúng tôi là có điều tiết nước là phục vụ quá trình chăm sóc cây nông nghiệp được tốt.
4: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên, hệ thống thủy lợi đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc quan tâm bố trí nguồn lực để nâng cấp sửa chữa và kiên cố hóa hệ thống kênh mương không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tưới tiêu mà còn tăng khả năng chủ động ứng phó với hạn hán, thiên tai, bảo đảm sản xuất bền vững.
3: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 57 37 37 khi có thông tin cần phản ánh. Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bày tỏ sự không hài lòng đối với một số đồng minh NATO và cho rằng nhiều nước châu Âu chưa thể hiện sự ủng hộ tương xứng đối với Washington trong các vấn đề an ninh quốc tế. Phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump cho biết ông thất vọng với phản ứng của một số đồng minh chủ chốt như Anh, Đức, Pháp, Italy và đặc biệt là Tây Ban Nha vì chưa đóng góp đầy đủ cho các nỗ lực chung của liên minh. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh điều Washington mong muốn không phải là hỗ trợ tài chính mà là sự gắn kết chính trị và cam kết đồng minh. Những lời chỉ trích của ông Trump đưa ra chỉ 2 tuần trước khi lãnh đạo 32 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu chuẩn bị họp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8 tháng 7, giữa lúc NATO đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ.
10: Lãnh đạo 5 cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu đã nhóm họp tại Berlin của Đức để bàn về hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực quốc phòng và vai trò an ninh của châu Âu. Hội nghị E5 có sự tham gia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc duy trì sức ép đối với Nga, thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Ukraine, đồng thời mở rộng cơ chế phối hợp quốc phòng giữa các nước châu Âu. Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết lãnh đạo E5 cũng nhất trí tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác phát triển vũ khí tầm xa, hệ thống phòng không và trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng một trụ cột châu Âu vững mạnh hơn trong NATO.
0: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine và đề xuất cơ chế đàm phán mới gồm 3 nhóm công tác riêng biệt về nhân đạo, chính trị và quân sự nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Phát biểu từ một diễn đàn ở Moscow, ông Lavrov cho rằng cơ chế đàm phán trước đây chưa hiệu quả do chỉ có các quan chức cấp thấp tham gia và chủ yếu tập trung về vấn đề nhân đạo. Theo ông, Nga đã đề nghị nâng cấp đối thoại và thành lập 3 nhóm làm việc chuyên trách, song chưa nhận được phản hồi từ phía Ukraine. Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow luôn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp chính trị ngoại giao cho xung đột, nhưng sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời chỉ để mở đường cho đàm phán. Bất đồng về Donbass và quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tiếp tục trở thành trở ngại lớn nhất đối với các nỗ lực hòa bình giữa hai bên.
10: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục duy trì vùng đệm an ninh tại miền Nam Liban chừng nào ông còn giữ chức thủ tướng. Tuyên bố đưa ra bất chấp nguy cơ làm suy yếu thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông. Theo ông Netanyahu, việc duy trì lực lượng trong khu vực an ninh kéo dài khoảng 10 km bên trong lãnh thổ Liban là cần thiết để bảo vệ các cộng đồng dân cư ở miền Bắc Israel. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng nhấn mạnh quân đội sẽ không rút khỏi Liban, đồng thời cho biết chưa có yêu cầu nào từ Washington buộc Israel phải rời đi. Phát biểu của giới chức Israel đưa ra trong bối cảnh Iran khẳng định hòa bình phải bao gồm cả Liban và cảnh báo việc Israel tiếp tục hiện diện quân sự sẽ vi phạm các cam kết đàm phán. Dù lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đã có hiệu lực, giao tranh vẫn tiếp diễn với các cuộc không kích từ hai bên với các cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận.
0: Hai trận động đất mạnh 7,2 độ và 7,5 độ xảy ra liên tiếp ngoài khơi bờ biển Bắc Venezuela đã làm rung chuyển nhiều khu vực, khiến hàng loạt công trình bị đổ sập, làm dấy lên lo ngại về thương vong lớn. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết hai trận động đất xảy ra cách nhau chưa đầy một phút ở khu vực cách Caracas khoảng 160 km về phía tây, khiến cho nhiều tòa nhà đổ sập, người dân hoảng loạn sơ tán. Đây được cho là các trận động đất lớn nhất Venezuela trong 100 năm qua. Sau hai trận động đất đầu tiên, gần 20 dư chấn cũng đã được ghi nhận. Giới chức Venezuela cho biết, nhiều công trình nhà ở, cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, trong khi các đội cứu hộ đang nỗ lực giải cứu những người mắc kẹt trong các đống đổ nát. Hiện chưa có số liệu chính thức về thương vong do động đất, nhưng USGS ước tính số thiệt hại có thể lên đến từ 10.000 đến 100.000 người.
10: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế cấp tín dụng đối với 18 dự án hạ tầng trọng điểm do Vingroup, Masterlife và Sun Group đề xuất với tổng nhu cầu vốn khoảng 752.138 tỷ đồng.
1: Đây là các dự án có tính chất quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, có khả năng lan tỏa và tăng cường liên kết vùng, đồng thời được chính phủ quan tâm thúc đẩy. Điểm đáng chú ý, các khoản vay phát sinh mới đối với những dự án thuộc danh mục này sẽ được loại trừ khi tính chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại. Các tổ chức tín dụng phải theo dõi riêng dư nợ và báo cáo định kỳ Ngân hàng Nhà nước. Trước khi cấp tín dụng, ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ nhu cầu vốn của từng dự án, xác nhận mục đích sử dụng vốn và bảo đảm tổng dư nợ không vượt quá mức đã đăng ký. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ quy định về tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn, đồng thời khuyến khích cho vay hợp vốn đối với các dự án có quy mô lớn. Trường hợp vượt quá hạn cấp tín dụng, ngân hàng phải báo cáo để Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng xem xét quyết định.
0: Từ đầu tháng 5 đến nay, cước vận tải từ Việt Nam đi các nước đã tăng đột biến. Đặc biệt, tuyến đi bờ Tây Mỹ tăng tới 90%, lên khoảng 6.500 đô la Mỹ mỗi container. Tuyến đi Canada vượt 10.000 đô la Mỹ.
1: Các tuyến đi châu Âu tiếp tục leo thang do ảnh hưởng của căng thẳng địa chính trị. Gián đoạn chuỗi cung ứng và nhu cầu gom hàng sớm, chi phí logistics tăng mạnh, khiến nhiều doanh nghiệp dệt may, thủy sản gặp khó khăn trong giao hàng và ký kết đơn hàng mới. Trước tình hình này, doanh nghiệp đang chủ động chốt lịch tàu sớm, đa dạng hóa đối tác vận chuyển, điều chỉnh giá bán và chia sẻ chi phí với khách hàng. Một số doanh nghiệp cũng tăng cường đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất nhằm giảm áp lực chi phí.
0: Thưa quý vị, nếu như nhiều loại nông sản vẫn đang đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh, thì tại xã Vân Du, tỉnh Nghệ An, cây mía thương phẩm đang mang đến tín hiệu tích cực cho người nông dân. Không chỉ được thu mua với giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, mía thương phẩm của một số hộ ở đây còn lần đầu tiên được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Điều này đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị và thu nhập cho người trồng mía.
1: Gia đình bà Trần Thị Thiên, xóm Đô Thịnh, xã Vân Du, có 36 mía thương phẩm. Năm nay, giá mía đầu vụ đạt khoảng 4,5 triệu đồng trên tấn và hiện đã tăng lên 5,8 triệu đồng trên tấn, với năng suất bình quân trên dưới 4 tấn trên một sào. Sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu lãi hơn 30 triệu đồng.
2: Giá bán bình quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 4 năm, mà giai đoạn giữa thì là 50, 53, 54. Mà dư giai đoạn cuối này thì là 57, 58, có khả năng là lên 60. So với năm ngoái thì năm nay cao hơn nhiều.
1: Ông Hoàng Đức Nga, xóm trưởng Đô Thịnh, xã Vật Du cho biết thêm.
3: Hiệu quả ở cây mía ở địa phương đấy thì hơn hẳn cả cái loại cây nông sản khác, vượt trội khoảng gấp 3 đến 4 lần. So với ngô, lạc, khoai sắn, giá bán năm nay thì cao hơn mọi năm. Đến thời điểm hiện tại, mía đạt cao nhất có thể lên đến 6.200.000 đồng một tấn. Một sao thì thu hoạch từ 4 tấn rưỡi đến 5 tấn.
1: Hiện nay tại xã Vân Du có hơn 72 hecta mía, tập trung chủ yếu tại các xóm Công Văn, Hồng Thịnh, Tràng Kiều và Đô Thịnh. Sự tham gia của doanh nghiệp thu mua mía xuất khẩu đang tạo động lực mới cho phát triển vùng nguyên liệu, góp phần nâng cao giá trị cây mía và tăng thu nhập cho người dân. Khi sản xuất theo quy trình phục vụ xuất khẩu, năng suất và chất lượng mía đều được nâng lên. Nếu trước đây mỗi sào mía cho lợi nhuận khoảng 10 đến 12 triệu đồng, thì nay có thể đạt từ 15 đến 17 triệu đồng trên một sào. Ông Mã Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Du khẳng định.
4: Doanh nghiệp vào, đây là một cái cú hích rất lớn cho cái sản xuất và cũng như là phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay thì trước khi doanh nghiệp vào thì ủy ban cũng đã có định hướng cho các cái hộ là làm mía, rồi một số cái lĩnh vực khác thì để mà phát triển lớn, tiêu thụ sản phẩm mang tính chất hàng hóa.
1: Từ thực tế tại xã Vân Du có thể thấy việc xuất khẩu mía tươi sang thị trường Hàn Quốc đang mở ra cơ hội mới để nâng cao giá trị sản xuất cây mía thương phẩm. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng thị trường tiêu thụ, các địa phương cũng cần tính toán kỹ lưỡng trong phát triển diện tích, gắn với kiểm soát chất lượng vùng nguyên liệu. Bởi để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, việc chuẩn hóa quy trình canh tác, chăm sóc và thu hoạch là yêu cầu bắt buộc.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, 4 năm một lần FIFA World Cup lại trở thành tâm điểm của sự chú ý trên toàn cầu, không chỉ mang đến những trận cầu đỉnh cao. Lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn là nơi âm nhạc kết nối hàng triệu người hâm mộ trên khắp các châu lục. Năm 2006 đánh dấu một bước đi mới của FIFA khi lần đầu tiên giới thiệu một album âm nhạc quy mô gồm 18 ca khúc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Từ Latin K-pop, Afrobeat đến hip hop hay reggaeton, mỗi ca khúc đều mang một màu sắc riêng nhưng cùng hướng đến tinh thần đoàn kết, đam mê và khát vọng chiến thắng. Trong chương trình hôm nay, mời mọi người cùng lắng nghe những giai điệu được nhắc tới nhiều nhất tại FIFA World Cup 2026. Mở đầu là ca khúc Die Die của Shakira và Burna Boy. Nhắc đến âm nhạc World Cup, trong hơn hai thập kỷ qua, Shakira là một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất. Sau thành công của Hips Don't Lie tại World Cup 2006, Waka Waka năm 2010 và La La La 2014, nữ ca sĩ người Colombia tiếp tục quay trở lại World Cup 2026 bằng Die Die, ca khúc chính thức của giải đấu này. Trong lần hợp tác này, Shakira kết hợp cùng Burna Boy, ngôi sao Afrobeat hàng đầu của châu Phi, các khúc mang hưởng Caribe kết hợp với những nhịp điệu hiện đại của Afrobeat, truyền tải những thông điệp về ước mơ, niềm tin và sức mạnh của sự đoàn kết. Die Die cũng đã được trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026, mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 là giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ, gồm Mỹ, Canada và Mexico. Chính vì vậy, FIFA mong muốn âm nhạc của giải đấu cũng phản ánh sự đa dạng văn hóa của thế giới đương đại. Một trong những màn kết hợp gây chú ý nhất của album World Cup năm nay là Go, ca khúc quy tụ ba ngôi sao đến từ ba nền âm nhạc khác nhau. Lisa đại diện cho làn sóng K-pop toàn cầu, Anita là nữ ca sĩ hàng đầu Brazil, trong khi Rema là một trong những gương mặt nổi bật nhất của dòng nhạc Afrobeat đến từ Nigeria. Sự hòa quyện giữa K-pop, Latin pop, Afrobeat đã tạo nên một bản nhạc hiện đại trẻ trung đầy năng lượng. Go được phát hành vào cuối tháng 5 năm 2026 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất trong album World Cup. Đặc biệt, bài hát đã được Lisa, Anita và Rema trình diễn trong lễ khai mạc World Cup tại Los Angeles trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn khán giả trên sân vận động cùng hàng trăm triệu người theo dõi qua truyền hình. Yes,

Tiếp theo là Game Time, một sự kết hợp giữa rapper người Mỹ Future và nữ ca sĩ Nam Phi Tyler. Future là một trong những nghệ sĩ hip hop có sức ảnh hưởng lớn tại Mỹ, còn Tyler đang được xem là thương hiệu mới của âm nhạc châu Phi với những bản hit lan tỏa trên toàn cầu. Game Time mang nhịp điệu mạnh mẽ, sôi động như lời hiệu triệu trước giờ lăn bóng. Với phần hòa âm hiện đại cùng tiết tấu dồn dập, ca khúc tái hiện cảm giác hồi hộp của các cầu thủ trước khi bước vào sân cỏ, cũng như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trên các khán đài. Đây cũng là một trong những ca khúc nổi bật nhất của album World Cup 2026. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

Từ những âm hưởng của hip hop và Afrobeat, chúng ta sẽ đến với một trong những màu sắc khác mang đậm hơi thở Latin. Echo là màn kết hợp giữa Daddy Yankee, người được mệnh danh là ông hoàng reggaeton, và nữ ca sĩ Jamaica Sensi. Ca khúc được phát hành như một đĩa đơn thứ ba của album World Cup 2026. Những tiết tấu reggaeton quen thuộc cùng âm hưởng Caribe hiện đại đã tạo nên một bầu không khí sôi động đầy sức sống. Sự góp mặt của Daddy Yankee cũng mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, bởi anh là một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng lớn nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Echo vì thế được xem như đại diện cho màu sắc của Mỹ Latin tại kỳ World Cup diễn ra trên đất Bắc Mỹ năm nay.

Khép lại chương trình hôm nay là một ca khúc nhẹ nhàng hơn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. Illuminate là một sự kết hợp giữa ca sĩ Canada Jessie Reyes và Alina, nghệ sĩ trẻ mang trong mình nhiều nền văn hóa khác nhau. Nếu như những ca khúc trước đó mang đến sự cuồng nhiệt của các sân vận động, thì Illuminate lại giống như một lời nhắn gửi về tình yêu, hy vọng và sự kết nối giữa con người. Đây cũng là tinh thần mà FIFA muốn truyền tải thông qua album World Cup 2026. Bóng đá không chỉ là những bàn thắng hay những chiếc cúp vô địch, mà còn là nơi các nền văn hóa gặp gỡ, sẻ chia, cùng hướng về những giá trị tươi đẹp. Với giai điệu giàu cảm xúc và phần trình diễn tinh tế của hai nghệ sĩ, Illuminate đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của album năm nay.

0: Những giai điệu của FIFA World Cup 2026 đã góp phần tạo nên một mùa hè bóng đá sôi động đầy cảm xúc. Từ Die Go cho đến Game Time, Echo hay Illuminate, mỗi các khúc đều mang theo một câu chuyện bản sắc riêng của những nền văn hóa khác nhau, cùng hòa chung trong bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Những giai điệu thắp lửa FIFA World Cup 2026 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong những số phát sóng vừa qua, chúng ta đã cùng tìm hiểu về bệnh đa u tủy xương cũng như các phương pháp điều trị bằng thuốc hiện nay. Bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, một yếu tố rất quan trọng nhưng đôi khi chưa được người bệnh và gia đình quan tâm đúng mức, đó chính là chế độ dinh dưỡng. Vậy người mắc đa u tủy xương nên ăn gì? Những nhóm thực phẩm nào cần được ưu tiên? Và đâu là những thực phẩm nên hạn chế để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đa u tủy xương, ăn đúng để tăng sức, đề kháng, hỗ trợ điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là bệnh ung thư của tế bào plasma trong tủy xương. Không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tạo máu, bệnh còn làm suy giảm miễn dịch, tổn thương xương, ảnh hưởng chức năng thận và khiến cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng. Trong quá trình điều trị, nhiều người bệnh phải sử dụng hóa trị, thuốc điều hòa miễn dịch hoặc các thuốc điều trị đích. Bên cạnh hiệu quả kiểm soát bệnh, các phương pháp này cũng có thể gây buồn nôn, nôn, táo bón, tiêu chảy, giảm vị giác hoặc chán ăn. Nếu không được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, người bệnh rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn, ăn kém, sức khỏe suy giảm, khả năng miễn dịch giảm, khó đáp ứng điều trị và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Chính vì vậy, chế độ ăn hợp lý được xem là một phần không thể thiếu trong quá trình điều trị đa u tủy xương. Một chế độ dinh dưỡng khoa học trước hết cần bảo đảm cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Khi cơ thể có đủ năng lượng, người bệnh sẽ giảm cảm giác mệt mỏi, duy trì cân nặng, tăng sức bền và có điều kiện tốt hơn để vượt qua các điều trị kéo dài. Bên cạnh đó, chế độ ăn cân đối còn giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi những tổn thương do bệnh và thuốc điều trị gây ra. Ngoài ra, lựa chọn thực phẩm phù hợp còn góp phần giảm bớt các triệu chứng thường gặp như buồn nôn, táo bón, tiêu chảy hoặc thiếu máu, giúp người bệnh ăn ngon miệng hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống. Vậy người mắc đa u tủy xương cần bổ sung những dưỡng chất nào? Trước hết là chất đạm hay còn gọi là protein. Protein đóng vai trò xây dựng và phục hồi các mô bị tổn thương, đồng thời giúp cơ thể tạo ra các tế bào miễn dịch để chống lại bệnh tật. Người bệnh nên lựa chọn các nguồn protein có giá trị sinh học cao như thịt gà, cá, trứng, sữa ít béo, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành. Đối với những người ăn uống kém, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để cơ thể hấp thụ tốt hơn. Một dưỡng chất rất quan trọng là sắt. Đa u tủy xương thường gây thiếu máu do tủy xương bị các tế bào ung thư lấn át. Việc bổ sung thực phẩm giàu sắt sẽ góp phần hỗ trợ trong quá trình tạo hồng cầu. Sắt có hai dạng là sắt từ thực phẩm động vật và sắt từ thực phẩm thực vật. Sắt trong thịt đỏ, gan, cá hoặc hải sản thường được cơ thể hấp thụ tốt hơn. Trong khi đó, các loại đậu, rau bina, rau lá xanh đậm và các loại hạt cũng có nguồn cung cấp sắt đáng kể. Để tăng khả năng hấp thu sắt, người bệnh nên kết hợp các thực phẩm giàu vitamin C trong bữa ăn. Chẳng hạn sau bữa ăn có thể dùng thêm cam, bưởi, ổi hoặc các loại quả mọng. Vitamin C không chỉ giúp hấp thụ sắt hiệu quả hơn mà còn là chất chống oxy hóa, góp phần tăng cường sức đề kháng. Một số vitamin nhóm B cũng đặc biệt cần thiết đối với người bệnh đa u tủy xương, trong đó folate và vitamin B12 tham gia trực tiếp vào quá trình tạo hồng cầu. Nếu thiếu hai loại vitamin này, tình trạng thiếu máu có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Các thực phẩm giàu vitamin B12 bao gồm thịt bò, cá trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Trong khi đó, folate có nhiều trong các loại rau xanh, đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Vitamin D cũng là dưỡng chất không thể bỏ qua. Người mắc đa u tủy xương thường có nguy cơ tổn thương xương và thiếu vitamin D, đặc biệt sau quá trình điều trị kéo dài. Vitamin D cũng là dưỡng chất không thể bỏ qua. Việc bổ sung vitamin D thông qua ánh nắng buổi sáng, cá hồi, cá ngừ, cá mòi, lòng đỏ trứng hoặc sữa tăng cường vitamin D sẽ góp phần hỗ trợ sức khỏe của hệ xương. Ngoài ra, canxi và kẽm cũng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương và tăng cường khả năng miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có thể hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, việc sử dụng các chế phẩm từ nghệ cần tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh tương tác với thuốc điều trị. Bên cạnh các vitamin và khoáng chất, chất xơ cũng rất cần thiết. Người bệnh thường bị táo bón do thuốc hoặc giảm vận động. Việc bổ sung rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đồng thời góp phần kiểm soát đường huyết và mỡ máu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đa u tủy xương, ăn đúng để tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị. Thưa quý vị và các bạn, một chế độ dinh dưỡng hợp lý không chỉ là bổ sung đầy đủ các nhóm chất cần thiết, mà còn phải biết lựa chọn những thực phẩm phù hợp với từng giai đoạn của bệnh và quá trình điều trị. Vậy người mắc đa u tủy xương nên ưu tiên những thực phẩm nào trong bữa ăn hàng ngày? Trước hết là các thực phẩm giàu chất đạm nhưng ít chất béo. Thịt gà, bò sa, cá, trứng, sữa ít béo, sữa chua, đậu phụ, đậu nành và các loại đậu là những lựa chọn rất phù hợp. Đây là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giúp cơ thể phục hồi và các mô tổn thương, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì khối cơ. Đối với người bệnh đang mệt mỏi hoặc chán ăn nên chế biến các món ăn mềm, dễ tiêu hóa như cháo, súp canh hoặc hấp thay vì các món chiên, nhiều dầu mỡ. Nhóm thực phẩm rau sắt cũng rất cần được bổ sung thường xuyên. Các loại thịt nạc, gan động vật, cá, trai, sò là nguồn cung cấp sắt dễ hấp thụ. Bên cạnh đó, các loại đậu, đậu lăng, rau bina, cải bò xôi, rau dền và các loại rau xanh lá đậm cũng chứa nhiều sắt và các vi chất có lợi cho quá trình tạo máu. Một nhóm thực phẩm không thể thiếu đó là rau xanh và trái cây tươi. Đây là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón. Người bệnh nên lựa chọn các nguồn protein có giá trị sinh học cao như thịt gà, cá, trứng, sữa ít béo, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành. Đối với người ăn uống kém, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để cơ thể hấp thụ tốt hơn. Đối với những người đã có tổn thương thận, việc kiểm soát lượng kali và phốt pho trong khẩu phần ăn là rất quan trọng. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể khó đào thải các khoáng chất này, dẫn đến rối loạn điện giải và ảnh hưởng đến tim mạch cũng như nhiều cơ quan khác. Những thực phẩm chứa nhiều kali như chuối, bơ, cam, cà chua, rau bina hoặc nước dừa chỉ nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nếu người bệnh có suy thận. Tương tự, các thực phẩm giàu phốt pho như các loại hạt, ngũ cốc, cám, yến mạch hoặc bánh mì nguyên hạt cũng cần được cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể. Đặc biệt trong thời gian hóa trị, hệ miễn dịch của người bệnh thường suy giảm rõ rệt. Lúc này, nguy cơ nhiễm khuẩn từ thực phẩm sẽ cao hơn rất nhiều. Vì vậy, người bệnh tuyệt đối không nên sử dụng thịt, cá, hải sản hoặc trứng chưa được nấu chín kỹ. Không được uống sữa tiệt trùng, không ăn rau mầm sống và hạn chế các món gỏi, tiết canh hoặc thực phẩm lên men không đảm bảo vệ sinh. Khi chế biến thức ăn, cần rửa tay, rửa kỹ rau củ quả dưới vòi nước, sử dụng thực phẩm còn hạn sử dụng và bảo quản đúng cách trong tủ lạnh. Thức ăn sau khi nấu nên dùng ngay, không để ở nhiệt độ phòng quá lâu vì đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Người bệnh cũng cần hạn chế các món ăn quá mặn, việc sử dụng nhiều muối không chỉ làm tăng nguy cơ giữ nước, tăng huyết áp mà còn có thể làm nặng thêm các tác dụng phụ của một số loại thuốc điều trị. Các món ăn quá cay, nhiều gia vị hoặc nhiều dầu mỡ cũng không được khuyến khích vì dễ gây khó tiêu, buồn nôn hoặc làm người bệnh chán ăn hơn. Bên cạnh đó, cần hạn chế thịt đỏ nhiều mỡ, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, bánh kẹo nhiều đường và nước ngọt có ga. Đây đều là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng thấp nhưng lại làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe lâu dài. Đặc biệt, người mắc đa u tủy xương cần tuyệt đối tránh rượu, bia và thuốc lá. Những chất kích thích này không chỉ làm suy giảm miễn dịch mà còn ảnh hưởng đến chức năng gan, thận và làm giảm hiệu quả của nhiều loại thuốc điều trị ung thư. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng không thể thay thế thuốc điều trị, nhưng một chế độ ăn khoa học sẽ góp phần nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng và giúp người bệnh đa u tủy xương đáp ứng tốt hơn với các phương pháp điều trị hiện đại. Một người bệnh có tình trạng sức khỏe, giai đoạn bệnh và phác đồ điều trị khác nhau. Vì vậy, chế độ ăn cũng cần được cá thể hóa theo hướng dẫn của bác sĩ, điều trị hoặc chuyên gia, dinh dưỡng, thay vì áp dụng theo kinh nghiệm truyền miệng. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và gia đình hiểu rõ hơn về vai trò của dinh dưỡng đối với người bệnh đa u tủy xương, từ đó xây dựng một chế độ ăn phù hợp để đồng hành cùng người bệnh trên hành trình điều trị. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện an sinh, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Những lợi ích thiết thực của chính sách này sẽ được phản ánh trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ông Vũ Ngọc Hảo ở phường Vinh Hưng, nhiều năm nay phải điều trị bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính và bệnh tim mạch. Những đợt điều trị kéo dài khiến cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có bảo hiểm y tế, ông vẫn được tiếp cận các dịch vụ điều trị cần thiết mà không phải quá lo lắng về chi phí. Không chỉ riêng ông Hảo, nhiều bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch hay suy thận đang được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Tấm thẻ bảo hiểm y tế vì thế đã trở thành điểm tựa giúp người bệnh yên tâm điều trị và giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
2: Cả những người dân ta nói chung thì nên tham gia bảo hiểm. Nếu mà cái nước không sử dụng đến nơi là phúc nhà. Mà khi nói thực sự mà mình ốm đau mà không bảo hiểm thì không có thể trụ nổi được.
1: Không chỉ là chỗ dựa tài chính giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Chính sách bảo hiểm y tế đang không ngừng được hoàn thiện theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế đã phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn. Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế thực sự trở thành nền tảng trong chăm sóc sức khỏe toàn dân.
3: Chị Phạm Thị Hồng Thoa, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Thì đối với cái việc khám bệnh ấy, đối với bệnh nhân ấy cũng là thuận lợi hơn rất nhiều bởi vì là có được tích hợp căn cước công dân ở trên VNID. Cho nên là chúng tôi không cần phải đưa thẻ hoặc là căn cước công dân nữa, chúng tôi có thể dùng tên điện thoại và phần mềm tích hợp.
1: Việc thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Cùng với việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, chất lượng khám chữa bệnh cũng không ngừng được nâng cao. Người dân ngày càng được thụ hưởng nhiều dịch vụ y tế hiện đại. Tại Nghệ An, người dân đã có thể tiếp cận nhiều kỹ thuật chuyên sâu hiện đại ngay ở tuyến tỉnh mà không phải chuyển lên trung ương như trước. Trong năm 2025, toàn tỉnh có trên 5,8 triệu lượt người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với số tiền các cơ sở đề nghị thanh toán là trên 6,2 nghìn tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 1,87 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí đề nghị thanh toán trên 2 nghìn tỷ đồng.
3: Bác sĩ chuyên khoa 1 Thái Đình Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An, nói.
5: Chế độ bảo hiểm y tế trong những năm vừa qua thì có rất là nhiều cái tiếp cận nó gần hơn với dân, và bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện cho bệnh viện trong cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là cái thanh toán bệnh lao vào năm 2035, tạo điều kiện cho bệnh viện trong cái vấn đề về chẩn đoán sớm các cái bệnh về bệnh lý về hô hấp, và như thế thì người dân sẽ được hưởng lợi rất là nhiều khi mà đến khám chữa bệnh.

0: và đang triển khai nhiều cái giải pháp thực hiện cái chính sách bảo hiểm y tế. Trong đó thì tập trung vào mở rộng các cái đối tượng tham gia, tăng cái mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, và đặc biệt là phối hợp với ngành y tế để nâng cao cái chất lượng của các cái cơ sở y tế cấp cơ sở. Chúng tôi cũng đang phối hợp với ngành y tế để thay đổi cái phương thức thanh toán khám chữa bệnh, chuyển sang cái phương thức thanh toán theo cái khoản theo trường hợp bệnh, là tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, tránh cái tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Đặc biệt là phối hợp với các cái cơ quan chức năng trong cái quá trình ra soát, đánh giá, thẩm định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
1: Qua thực tiễn triển khai, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết, bảo hiểm y tế còn góp phần bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, để mọi người dân đều có cơ hội được khám chữa bệnh và tiếp cận các thành tựu của ngành y tế. Đó cũng chính là mục tiêu cốt lõi mà chính sách bảo hiểm y tế đang hướng tới.
2: Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, quy định tại luật Bảo hiểm xã hội 2024, thì khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở, thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Theo đó, nhiều chế độ bảo hiểm xã hội của người tham gia gắn với mức lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh cụ thể.
3: Mức hưởng trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau, thai sản được tính bằng 30% mức lương cơ sở, tương ứng tăng từ 702.000 đồng mỗi ngày lên 759.000 đồng mỗi ngày. Mức trợ cấp thai sản một lần đối với lao động nữ sinh con hoặc người nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được tính bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh hoặc nhận con. Tương ứng mức hưởng sẽ tăng từ 4.680.000 đồng mỗi con lên 5.060.000 đồng mỗi con. Mức trợ cấp mai táng được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người tham gia qua đời, tương ứng tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng. Các khoản trợ cấp khác như trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hàng tháng cũng là các khoản được tính căn cứ trên mức lương cơ sở, đều sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.
2: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng cho những người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa tích lũy đủ thời gian đóng để hưởng chế độ hưu trí. Cụ thể như sau.
1: Về điều kiện hưởng, là công dân Việt Nam đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện về số năm đóng để hưởng lương hưu theo quy định, chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, dưới 75 tuổi hoặc từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có yêu cầu hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng bảo hiểm xã hội của mình. Về quyền lợi được hưởng, mức trợ cấp hàng tháng được xác định dựa trên thời gian đóng và mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Trong đó, mức thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng hiện nay là 500.000 đồng mỗi tháng. Được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian hưởng trợ cấp. Mức hưởng trợ cấp sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng khi chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu. Nếu tổng số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội của người lao động không đủ để hưởng cho đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, họ có thể chọn đóng một lần cho phần còn thiếu để được hưởng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu người đang hưởng trợ cấp hàng tháng qua đời, thân nhân sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần đối với thời gian người lao động chưa hưởng hết. Ngoài ra, thân nhân còn được hưởng trợ cấp mai táng nếu người lao động đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định. Về thủ tục hưởng, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Hồ sơ gồm sổ bảo hiểm xã hội và văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng theo mẫu của cơ quan bảo hiểm xã hội.
2: Việc bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong toàn hệ thống an sinh xã hội, góp phần xóa bỏ khoảng trống bảo vệ đối với những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn. Đến đây, chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Chào mừng tất cả quý vị thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Lại là Thanh Long và Ngọc Trâm đây, hai MC sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn Tuổi Tin trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng đến với những chủ đề thú vị và chúng ta có thể chia sẻ cởi mở, gần gũi những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của các bạn Tuổi Tin và ông Trâm.
1: Vâng ạ, các bạn Tuổi Tin thân mến. Như thường lệ thì chương trình của chúng ta phát sóng trực tiếp vào 16h45 đến 17h30 thứ năm hàng tuần trên kênh sóng FM tần số 99,6 MHz, và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đem đến cho các bạn Tuổi Tin chủ đề gì đây chị Thanh Long?
0: Ngọc Trâm này, chị thấy là dạo này trên mạng xã hội ấy, các bạn tin hay bàn tán sôi nổi về một cái vấn đề mà tưởng chừng là đã cũ nhưng mà lại luôn mới đó chính là ngôn ngữ mạng giúp cho các bạn tin kết nối nhanh hơn. Nhưng mà Ngọc Trâm có nghĩ là đôi khi các bạn tin đang lạm dụng nó một cách quá đà không?
1: Cái này thì hoàn toàn đồng ý với chị Thanh Long. Có nhiều bạn thì quen tay gõ ngôn ngữ mạng và thế là mang luôn cả những cái từ viết tắt này, từ lóng vào bài kiểm tra ngữ văn, hoặc là nhắn tin cho thầy cô, những người lớn tuổi bằng ngôn ngữ như vậy luôn.
0: Vâng, chưa kể là có những cái từ ngữ mạng thì mang tính công kích mỉa mai, mang danh là nói đùa cho vui, nhưng mà thực chất lại làm tổn thương người khác. Ranh giới giữa cái sự hài hước và kém duyên trên mạng xã hội nó mong manh lắm.
1: Chính xác, ngôn ngữ thì phản ánh tư duy. Nếu như mà chúng ta quá phụ thuộc vào những cái từ ngữ, những cái ký tự rất là ngắn hay cũng cỡn, hay là những cái từ lóng vô nghĩa, thì rõ ràng là vốn từ vựng tiếng Việt của chúng ta sẽ bị nghèo nàn đi rất là nhiều, đúng không chị? Sẽ là thật khó nếu như mà chúng ta không lắng nghe những cái quan điểm và suy nghĩ của các bạn Tuổi Tin, chị Thanh Long ạ. Bởi vì là biết đâu được thì các bạn lại có những cái suy nghĩ khác, đúng không nào? Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những quan điểm thật nhất này, thẳng thắn nhất từ chính các bạn Tuổi Tin về cách mà các bạn sử dụng ngôn ngữ, nói chung là ngôn ngữ mạng và ngôn ngữ đời thường, đúng không nào?
0: Nhất trí. Và để các bạn tin có thể nói lên suy nghĩ của mình thì số máy điện thoại của chúng tôi đã sẵn sàng rồi đây, 02383 842 722. Các bạn hãy cùng kết nối với chương trình và đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long nhé.
1: Vâng ạ, còn bây giờ thì hãy cùng nhau tận hưởng những cái giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Phép Màu trước khi mà chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay nhé.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Phép Màu, và quay trở lại với chủ đề của chương trình Chuyện Tuổi Tin hôm nay là ngôn ngữ mạng ở tuổi tin. Và hiểu một cách cụ thể thì ngôn ngữ mạng của tuổi tin là một hệ thống giao tiếp biến thể, linh hoạt và sáng tạo, và được thúc đẩy bởi mạng xã hội và nhu cầu khẳng định bản thân. Ngôn ngữ này thì có hai mặt rõ rệt: sự tiện lợi, nhanh chóng trong giao tiếp số, và nguy cơ là mất đi cái sự chuẩn mực của tiếng Việt nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều.
1: Vâng ạ, đó là những cái định nghĩa mang tính hơi khó hiểu một chút, nhưng mà nói dễ ra thì thực ra đó là cái sự biến âm và viết tắt, rút gọn từ này, thay đổi phụ âm đầu này, hay là đảo lộn trật tự chữ cái. Ví dụ như là không biết là chị Thanh Long có biết không, các bạn bây giờ các bạn dùng từ biết là thành bít ấy. Đấy, cái kiểu nói rất là phổ biến đấy. Sử dụng những từ lóng và từ nói lái thường bắt nguồn những cái trào lưu ở trên Facebook hay là TikTok.
0: Vâng, hay là những cái biểu tượng hình ảnh được sử dụng để mà thay thế cho lời nói, đúng không? Giúp truyền tải thái độ, cảm xúc và làm mềm mại cái cuộc hội thoại, trò chuyện của mọi người. Và để chứng minh cho cái quan điểm này thì Thanh Long nghĩ là bây giờ chúng ta phải lắng nghe ý kiến của các bạn tin, đúng Trâm? Và ở số máy điện thoại của chương trình 02383842 bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và giao lưu với bạn thính giả đầu tiên gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Alo.
2: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ, em tên là Ngôn Ngọc Bảo Trâm. Và hiện tại là em đang học lớp 11D7 của trường Trung học phổ thông Vinh Thúc Kháng ạ.
0: Vâng, chào đón Bảo Trâm đến với chương trình. Bạn đã có một cái mùa hè như thế nào, Bảo Trâm?
2: Dạ, mới bắt đầu mùa hè thì em cảm thấy là cũng hơi thiếu, tại vì là đi học quen rồi, có các bạn rồi, nhưng mà đến lúc nghỉ hè thì là
0: nhớ các bạn, đúng không?
2: Liên lạc lại.
0: Vâng, nhưng mà rất may là bây giờ các bạn rất là tiện lợi này, chúng ta có rất nhiều cách để liên hệ, kết nối rồi gọi điện thoại nhóm cho nhau nữa, đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng. Chị Ngọc Trâm thấy là những cái đứa cháu của mình thì khi mà nghỉ hè thì thực ra nó là nghỉ hè thôi, nhưng mà các bạn gặp nhau cả ngày, FaceTime cả ngày, rồi locate các thứ, đúng không? Những cái mạng xã hội các bạn cập nhật liên tục. Thì ngày hôm nay thì chủ đề của chương trình Chuyện Tuổi Tin đó là ngôn ngữ mạng của các bạn. Thì hiện tại không biết là với Bảo Trâm thì những cái từ ngữ hay là có những cái tiếng lóng nào mà các bạn hay sử dụng nhiều nhất khi mà trò chuyện với bạn bè không?
2: Dạ, hiện tại tụi em thường sử dụng những từ như kiểu là flex, lấy xin gì kiểu OTP hay chị á chị ạ.
1: OTP. OTP là gì vậy bạn?
2: Là theo giới trẻ bọn em thì OTP kiểu có nghĩa là những khi mình ship một cặp đôi nào đó.
1: Rất là thú vị. Đúng là đến bây giờ
0: với những người như chị Thanh Long ấy, khi nào mà nhắn tin là cũng cứ phải đầy đủ.

0: ấy, rồi là viết hoa cũng có này đấy, cho nên là cũng quen rồi. Và khi mà thực sự nhận được những cái tin nhắn của các bạn thì mình cũng hơi phải mất thời gian suy nghĩ một chút là không biết là các bạn ấy nhắn như thế nào đây, phải không Trâm? Và theo bạn thì cái lý do lớn nhất khiến cho lứa tuổi teen yêu thích cái việc sáng tạo hay là sử dụng từ lóng đó là gì ạ? Để mà chúng ta nhắn tin cho nhanh hơn hay là cái cách để chúng ta bảo mật thông tin với người lớn chẳng hạn?
1: Theo em thì lý do lớn nhất là kiểu vì thấy vui và cùng một phần nào là thể hiện được cả tính riêng. Ngoài ra thì từ lóng còn giúp việc nhắn tin trở nên nhanh hơn, tạo cảm giác thân thiết giữa những người cùng thế hệ với nhau ạ.
2: Ồ, nhưng mà chị Ngọc Trâm cũng thấy hơi tò mò một chút. Vậy thì các bạn học những cái từ lóng hay là những cái từ ngữ này ở đâu ạ? Có phải ở trên TikTok hay Facebook hay là những cái bạn tin khác không? Hay là các
1: Và
2: em
1: đa
2: tự
1: số
2: sáng
1: thì
2: tạo?
1: là ở đâu, ở trên mạng xã hội cả chị ạ.
2: Thì ra là các bạn ấy cũng có một cái gọi là một cái thế hệ đấy chị Thanh Long ạ. Ví dụ như thế của chị Thanh Long và Ngọc Trâm là 8x, 9x thì nó cũng khá là già hơn so với các bạn bây giờ. Còn các bạn tin bây giờ các bạn sử dụng tin lắm.
0: Vâng, nhưng mà có khi nào ấy bạn đọc một cái tin nhắn của một bạn của mình gửi về mà mình chưa gọi là chưa cập nhật kịp đúng Trâm? Những cái từ mới hay là những cái cách viết mới mà bạn dịch không hiểu hoặc là bạn hiểu nhầm cái người gửi tin nhắn không ạ?
1: Em có một lần đó chị ạ, có lần đấy là em nhắn tin với mẹ em. Thì có lần đấy là em nhắn với mẹ là em nhắn là mẹ ơi hôm nay con càn phước quá. Thì mẹ em cũng không hiểu đó là gì. Sau đó là em phải giải thích cho mẹ kiểu càn phước có nghĩa là hôm nay em kiểu gặp túi á chị.
0: Vâng. Cạn
2: Đây,
0: nước à hay như
2: cạn
0: nào?
2: phước.
0: Cạn phước à vâng.
2: Giống như các bạn hay dùng từ trải nghiệm đấy.
0: À.
2: Những cái từ các bạn dùng đúng là thật sự là phải chia sẻ là chị Ngọc Trâm và chị Thanh Long nhiều khi cũng không hiểu thật sự luôn, bởi vì bây giờ ngôn ngữ của các bạn phong phú quá. Thế thì bố mẹ có nói gì về cái sự hiểu nhầm giờ khóc giờ cười đấy không?
1: Dạ bố mẹ kiểu cùng bình thường lúc tại dư bố mẹ kiểu là giới trẻ hiện tại thì dư nhiều cái mới quá thế thì sau thế hệ trước đấy khó tiếp cận.
2: Vậy thì bạn có nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta lạm dụng tiếng lóng nhiều quá thì có thể làm mất đi cái sự trong sáng của tiếng Việt không?
1: Em nghĩ quan điểm này cũng có một phần đúng, kiểu việc nếu sử dụng quá nhiều từ lỏng trong học tập hoặc là các tình huống trang trọng thì có thể ảnh hưởng đến cái cách diễn đạt. Tuy nhiên nếu mà dùng đúng lúc đúng hoàn cảnh thì từ lỏng chỉ là một phần của sự phát triển ngôn ngữ thôi chị ạ.
0: Vâng ạ. Thế nhưng mà cũng có những cái trường hợp là các bạn ấy do sử dụng nhiều quá ấy, thành một cái thói quen ấy, cho nên là khi giống như bạn ấy, khi mà mình nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa thì không sao, nhưng khi mà chúng ta áp dụng cái điều đó để chúng ta nói chuyện với những người lớn hơn như là thầy cô hay là bố mẹ của mình đúng không ạ, thì mình lại phải giải thích cho bố mẹ hoặc là thầy cô hiểu là nó có ý như thế nào. Rồi có những cái trường hợp mà Thanh Long được biết là các bạn ấy còn mang cả những ngôn ngữ ấy vào những cái bài thi của mình ấy, bài kiểm tra của mình ấy. Thì không biết là bạn cũng như là những người bạn của mình ấy đã bao giờ vì quen sử dụng cái cách đó cho nên là mình viết nó trong cái bài làm chưa?
1: Em từng vô tình viết một số từ quen dùng trên mạng vào bài làm rồi chị ạ.
0: Vâng.
1: Nhưng mà thì khi vấn đề thì thầy cô cùng nhắc em là nên là sử dụng những ngôn từ đúng chuẩn mực để tránh ảnh hưởng đến học tập và cách diễn đạt thôi, chứ thầy cô cũng không có gắt gao quá.
2: Thực ra là nếu như mà nói thế này thì rất là khó hình dung đấy chị Thanh Long ạ. Nhưng mà Ngọc Trâm có một đứa cháu lúc đầu Ngọc Trâm chia sẻ đấy ạ. Nó nói chuyện mà đúng là mình cũng phải chậm lại vài giây để có thể
0: Suy
2: hiểu được
0: nghĩ.
2: cái câu chuyện của nó. Thật sự là các bạn trẻ bây giờ dùng từ ngữ không chỉ là nói lóng, nói ngược mà còn rất là khó hiểu. Đấy là một cái điều mà có thể nói là cái ngôn ngữ của chúng ta phát triển nhưng mà đôi khi là phát triển quá đà khiến cho người lớn khi mà nghe cũng rất là khó hiểu. Vậy thì một cái điều mà chị Ngọc Trâm cũng rất là thắc mắc đó là làm thế nào mà các bạn có thể cân bằng giữa cái việc mà các bạn sử dụng những ngôn ngữ rất là sáng tạo và cá tính của tuổi trẻ đi với cái việc mà chúng ta có thể gìn giữ được cái sự chuẩn mực khi mà cái vốn từ Việt, vốn tiếng Việt của chúng ta vốn rất là trong sáng và dễ hiểu.
1: Theo em thì nên phân biệt rõ hoàn cảnh sử dụng. Khi mà nói chuyện với bạn bè thì mình có thể sử dụng từ lỏng để tạo sự thoải mái. Nhưng mà khi mà trong học tập hay là làm bài kiểm tra hoặc là giao tiếp ở nơi trang trọng thì cần sử dụng tiếng Việt chuẩn ạ.
0: Vâng ạ, vậy thì bạn đã bao giờ bị người lớn nhắc nhở về cái việc mà chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ của giới trẻ một cách khó hiểu, hoặc là có thể là người lớn cho rằng là các bạn nói như vậy

0: là lệch chuẩn không?
1: Dạ, em không biết nói gì đó, nhưng mà hiện tại là để nếu mà đến lúc nói chuyện với bố mẹ hay là những người lớn thì em vẫn thường sử dụng cái từ cả từ tiếng Việt chuẩn mực chứ ít khi dùng từ lòng của bố mẹ và mọi người xung quanh ạ.
0: Vâng ạ, có thể nói là bây giờ thì ngôn ngữ của bạn trẻ thay đổi từng ngày đấy chị Thanh Long ạ. Nhưng mà quan trọng là chúng ta vẫn giữ được cái sự tôn trọng đối với tiếng Việt, để không chỉ là cái sự giao tiếp giữa những cái bạn tin với nhau mà chúng ta còn giao tiếp với thầy cô, với bạn bè nữa, để chúng ta đạt được cái hiệu quả cao nhất, đúng không bạn? Rất là cảm ơn những cái chia sẻ ngày hôm nay của Bảo Trâm với cái chủ đề đó là chúng ta sử dụng những ngôn ngữ mạng vào đời sống hàng ngày. Thì khi mà tham gia vào chương trình Chuyện Tuổi Teen thì chúng ta cũng có một cái cơ hội nhận quà từ nhà tài trợ. Và không biết là Bảo Trâm có sẵn sàng tham gia một mini game nhỏ cùng với chị Thanh Long và Ngọc Trâm không?
1: Dạ, em sẵn sàng rồi chị ạ.
0: Vậy thì bây giờ chị Thanh Long sẽ nói qua về luật chơi của chúng ta nhé.
2: Sẽ có 5 câu hỏi ạ. Và nếu mà bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Bạn đã sẵn sàng để chúng ta cùng bước vào những thử thách của chương trình hôm nay chưa?
1: Dạ rồi ạ.
2: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên ạ. Nhà thơ Hàn Mặc Tử đã từng rao bán thứ gì trong thơ của mình?
1: Theo em là nhà thơ Hàn Mặc Tử đã rao bán trắng trong bài thơ của mình. Với câu thơ là ai mua trắng tôi bán trắng cho.
0: Có trời, còn định hỏi là bạn có nhớ cái câu thơ đấy không, nhưng mà bạn đã trả lời rất là dứt khoát rồi. Xin chúc mừng bạn một sự khởi đầu rất là thuận lợi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhé. Lò phản ứng hạt nhân duy nhất của Việt Nam nằm ở tỉnh nào?
1: Theo em là tỉnh Lâm Đồng ạ.
0: Bạn có cái thông tin nào về lò phản ứng này không?
1: Em thì ngoài bữa thì như có đọc đến phút thôi chị, em cũng không để ý cả.
0: À đúng rồi, vâng ạ. Và cái câu trả lời thì hoàn toàn chính xác. Lò phản ứng hạt nhân duy nhất của Việt Nam thì nằm ở tỉnh Lâm Đồng. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba nhé.
2: Câu hỏi thứ ba, nơi nào trên bề mặt trái đất không xảy ra hiện tượng bão?
1: Theo em là Xích Đào ạ.
2: Vâng, đây là một câu hỏi hoàn toàn chính xác và bạn ấy đã trả lời ba câu hỏi rất là nhanh. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư ạ.
0: Câu hỏi liên quan đến lịch sử nhé. Người quyết định rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long là ai?
1: Người quyết định rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long là Vua Lý Thái Tổ ạ.
0: Vâng ạ, một vị hoàng đế rất là nổi tiếng trong lịch sử, đó là người đã sáng lập ra Vương triều Lý, đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng bạn, và đó chính xác là Lý Thái Tổ.
2: Vậy là bạn đã chắc chắn nhận được một phần quà của chương trình rồi, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước vào câu hỏi thứ 5 bạn nhé, để xem là lần này thì bạn ấy có trả lời đúng cái câu hỏi này không. Nhà hát của những giấc mơ là tên gọi của sân vận động nào?
1: Em biết chị ạ, thử là sân vận động Old Trafford, là sân nhà của Manchester
0: United.
2: Chắc là hè này thì cũng đang xem
0: sống
2: các
0: trong
2: cái
0: không
2: trận
0: khí
2: đấu
0: của World Cup,
2: đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Bạn ủng hộ cho đội tuyển nào?
1: Dạ, em ủng hộ cho Vô Đào Nhà.
2: Vâng ạ, cảm ơn bạn vì đây là một câu trả lời rất là chính xác. Chúc mừng bạn đã hoàn thành 5 trên 5 câu hỏi. Và chúng tôi rất là vui khi sẽ gửi tặng bạn cái món quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato khi chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
1: Em chào mọi người, hãy
0: chị vào
1: chương trình ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn Bảo Trâm đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn trong không gian âm nhạc để quay lại với chủ đề ngày hôm nay nhé. Và ca khúc tiếp theo sẽ được gửi tới quý vị thính giả, thì Ngọc Trâm sẽ đưa cái nhiệm vụ quan trọng này cho chị Thanh Long đây.
2: Vâng, một cái ca khúc rất là nổi tiếng, cũng gắn liền với thời học sinh nữa đúng không ạ? Gợi lại rất nhiều kỷ niệm tuổi học trò. Ca khúc Xe Đạp, xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, mỗi khi mà nghe lại cái ca khúc Xe đạp thì lại nhớ da diết những kỷ niệm tuổi học trò Ngọc Trâm ạ.
1: Đúng
0: Thời
1: vậy.
0: của Thanh Long thì đi học cũng rất là xa, cũng phải 5-6 cây số, và bao giờ thì chiếc xe đạp cũng như là một người bạn của mình thôi, mà lúc mình không có xe thì lại ngồi xe của bạn đèo ấy. Còn bây giờ thì các bạn học sinh thì phần lớn là
1: Đi
0: đi
1: xe
0: xe
1: đạp
0: máy
1: điện.
0: điện này, rồi xe đạp điện nữa, cho nên là không biết là các bạn có nhiều kỷ niệm với chiếc xe đạp bình thường không?
1: Thực ra đến thời của Ngọc Trâm thì vẫn đi xe đạp bình thường và vẫn chở hoa phượng, vẫn áo dài. Những hình ảnh rất là quen thuộc của học sinh đúng không ạ? Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì không biết là cảm xúc của chị Thanh Long như thế nào khi mà lắng nghe cái chia sẻ của bạn Bảo Trâm đầu tiên?
0: Cảm xúc của mình là mình vẫn chưa update được hết những cái ngôn ngữ, những cái từ lóng mà các bạn ấy nói, cho nên là trong cái phần giao lưu đôi khi mình cũng không hiểu được một số các cái từ ấy, hay là có cái một cái phần mềm mà Ngọc Trâm vừa mới chia sẻ đấy, cái gì nhỉ?
1: Locket.
0: Chưa bao giờ mình dùng luôn đấy. Đấy, rồi là như bạn Bảo Trâm có nói là đôi khi cũng là cái thói quen, cho nên là có thể là với bạn bè thì nhắn tin các bạn hiểu rất nhanh, nhưng nhắn tin cho bố mẹ hoặc nhắn tin cho những người lớn tuổi thì mình lại quay trở lại là phải giải thích là ý nghĩa của cái từ đó nó như thế nào, đúng không? Thì là Viper này, đỉnh nóc kịch trần, rồi lại còn flex nữa. Đọc bình luận của các bạn trên fanpage cho truyền hình Nghệ An và Thanh Long muốn gửi tín hiệu là thực sự là khó hiểu đấy.
1: Chị Thanh Long không biết là cảm xúc như thế nào, còn với Ngọc Trâm thì thật sự là cũng cũng không cách các bạn quá là xa đâu, nhưng mà cái việc hòa nhập với ngôn ngữ mạng của tuổi teen thì cũng phải cần thời gian update đấy ạ. Nhưng mà phải công nhận là ngôn ngữ của các bạn teen bây giờ thay đổi rất là chóng mặt, và nhiều khi người lớn như chúng ta đọc thì cứ ngỡ như là đang xem những cái mật mã đúng không nào?
0: Ngôn ngữ mạng hay gọi là từ lóng ấy, teen code, giờ đã trở thành vật báu ly thân, vật bất ly thân ạ. Trong giao tiếp hàng ngày của các bạn teen rồi, từ nhắn tin, bình luận ở trên mạng cho đến lúc mà ra đời thực nói chuyện với nhau thì các bạn ấy sử dụng rất là nhiều.
1: Thực ra là việc sử dụng ngôn ngữ mạng không hẳn là xấu đâu quý vị ạ. Ngọc Trâm thấy nó mang những cái ưu điểm rất là rõ ràng. Đầu tiên là chúng ta thấy là cực kỳ nhanh gọn
0: Nhanh.
1: nhẹ đúng không? Thay vì viết dài dòng thì các bạn chỉ cần một từ là có thể hiểu được ý ngay. Thứ hai là nó sáng tạo và hài hước, giúp cho những cái cuộc trò chuyện ở lứa tuổi teen trở nên cá tính và kết nối bạn bè một cách nhanh hơn rất là nhiều.
0: Vâng, công nhận là khi mà mình được nghe các bạn ấy nói chuyện với nhau ấy thì mình cảm nhận được là cái nguồn năng lượng này cũng như là cái tinh thần của các bạn ấy. Thế nhưng mà bản thân Thanh Long có phải là ở cái lứa tuổi nó hơi già dặn một chút hay không? Nhưng mà cái gì quá thì mình nghĩ là cũng không tốt, đúng Trâm? Ngôn ngữ mạng thì cũng mang lại không ít những cái hạn chế đâu nhá.
1: Chính xác, như chị Thanh Long vừa chia sẻ thì hạn chế lớn nhất nó dễ tạo ra một cái rào cản thế hệ đúng không ạ? Khi mà các bạn mang những cái từ ngữ này về nhà nói chuyện với bố mẹ, ông bà, thậm chí là thầy cô thì mọi người sẽ rất là khó hiểu và đôi khi còn gây ra những cái hiểu lầm phải gọi là dở khóc dở cười nữa.
0: Và chưa kể lúc nãy chúng ta có nhắc đến ấy, là một số trường hợp các bạn Gen Z dùng quen rồi quá tay, rồi cho nên là lúc mà làm bài kiểm tra ấy, mình lại đưa những cái ngôn ngữ mà mình hay giao tiếp ở bên ngoài vào trong cái bài kiểm tra của mình, đúng không? Như trường hợp Bảo Trâm lúc nãy thì cô giáo là cũng có nhắc nhở nhẹ đó, có thể đó là một cái bài kiểm tra nó cũng không phải là quá quan trọng giống như bài thi cuối học kỳ chẳng hạn, cho nên là cô nhắc nhở thì lần sau là mình sẽ rút kinh nghiệm trong cái việc mà mình dùng từ, và việc lạm dụng quá mức thì sẽ làm chúng ta quên đi cách sử dụng tiếng Việt chuẩn mực và làm giảm cái vốn từ vựng phong phú vốn có.
1: Bởi vậy mới thấy là ngôn ngữ mạng giống như là một thứ gia vị vậy. Cho một chút thì món ăn sẽ rất là đậm đà và thú vị, nhưng mà nếu như mà cho quá tay thì cũng đem lại những cái phản ứng ngược đúng không nào?
0: Vậy làm thế nào để chúng ta vừa giữ được cái sự cá tính này, bắt trend đúng lúc, lại vừa không biến mình thành người vô duyên trong mắt người lớn, thì có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái chia sẻ tiếp theo của các bạn thính giả kết nối với chương trình, đúng không ạ? Và bây giờ ở số điện thoại 02383 842 72 chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn thính giả tiếp theo. Alo ạ.
2: Dạ, em
0: Alo.
2: chào chương trình ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn tên là gì?
2: Em tên là Mai Anh ạ.
0: Chào đón Mai Anh đến với chương trình Chuyện tuổi teen hôm nay ạ. Lúc nãy thì Thanh Long và Ngọc Trâm được trò chuyện cùng với bạn Bảo Trâm, cũng học được một số các cái từ mà theo ngôn ngữ tuổi teen của các bạn hay chia sẻ. Không biết lần này đến với Mai Anh thì sẽ update cho chị thêm những cái từ như thế nào nữa đây ạ. Bạn có hay sử dụng các cái ngôn ngữ mạng cùng với bạn bè không?
2: Dạ có, em rất là thường xuyên sử dụng mạng xã hội và cũng trò lọc cũng như là sử dụng khá là nhiều cái ngôn ngữ mạng ạ.
0: Vâng, và bạn cảm thấy như thế nào khi mà bạn sử dụng những cái ngôn ngữ, những cái từ lóng đó trong cái việc nhắn tin với bạn bè của mình?
2: Em cảm thấy là khi mà em sử dụng ngôn ngữ mạng thì chúng em kết nối và nói chuyện với nhau một cách nhanh hơn cũng như là gần gũi hơn. Ví dụ như là trong một vài hoàn cảnh nào đó thì có những cái cảm xúc mà một vài tình huống thì chỉ cần một cái từ lóng ngắn thôi là cả hai người trong cuộc trò chuyện có thể hiểu được ý với nhau một cách nhanh chóng ạ.
1: Vậy thì chị Ngọc Trâm đang tò mò và cũng muốn là bổ sung cho mình những cái từ ngữ của các bạn tuổi teen, thì Mai Anh có thể giới thiệu cho chị Ngọc Trâm những cái từ nào được không? Các bạn hay sử dụng những ngôn ngữ như thế nào?
2: Có một vài từ em khá là hay dùng, đó là từ pick hoặc là từ nick.
1: Từ gì ạ?
2: Từ pick đó là một từ để miêu tả cái sự giỏi đỉnh cao, là một từ để khen ạ.
1: Đó là những cái phản ứng của chúng tôi khi mà lắng nghe những cái từ lóng này. Nói chung là cũng rất là lạ đúng không chị Tuyết Anh Long?
0: Vâng.
1: Lần đầu tiên được nghe đây ạ.
0: Phải bước vào cái thế giới của tuổi teen thì chúng ta mới có thể
1: Thấy những cái điều thú vị đúng không nào?
0: mà chúng ta làm chuyện tuổi teen mà chúng ta update cái này cũng hơi muộn đấy Trâm nhá.
1: Thì ngày hôm nay mới có chủ đề là ngôn ngữ mạng để chúng ta học tập đây. Vậy thì theo Mai Anh là cái việc mà sáng tạo ra những cái từ ngữ mới thì có phải là cách mà để các bạn tuổi teen có thể thể hiện cá tính khác biệt với người lớn không?
2: Nghĩ là có,
0: Nè.
2: bởi vì theo em thì là mỗi thế hệ, kể cả những bạn trẻ như chúng em hay là người lớn như là ông bà bố mẹ, thì đều có những cái cách giao tiếp riêng để có thể phản ánh lại cái quá trình trưởng thành của mỗi người. Ví dụ như là trước đây trong những cái trang mạng mà bố mẹ dùng thì cũng có những cái từ ngữ riêng, và bây giờ chúng em cũng vậy ạ.
0: Vâng ạ. Và bạn nghĩ như thế nào khi mà trên mạng xã hội đôi khi có những cái từ lóng ấy, nó mang cái ý nghĩa nó hơi tiêu cực hoặc là dễ gây tổn thương nếu mà chúng ta dùng không đúng chỗ, thì các bạn nghĩ sao về ranh giới giữa việc là nói đùa cho vui này và nói khiến cho người khác buồn?
2: Em nghĩ là ranh giới giữa nói đùa cho vui và nói khiến cho người khác buồn thì nó nằm ở sự đồng cảm và sự tôn trọng của người nói cũng như là người nghe. Bởi vì là trước khi mà nói ra một điều gì đó thì em nghĩ là người nói nên đặt mình vào vị trí của người nghe để xem là cái câu nói đùa đó có thật sự là vui và có gây tổn thương đến người khác hay không ạ.
0: Vâng, cũng tùy vào từng cái hoàn cảnh nữa
1: Đúng
0: đúng
1: rồi.
0: không ạ? Ví dụ như là một người mà mình hay nói chuyện này, rồi mình hay nói đùa những cái câu nói như vậy thì người ta cảm thấy rằng là cái câu nói này nó cũng bình thường thôi, bởi vì mình rất là hay sử dụng với nhau. Nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta đặt vào trong một cái trường hợp khác, một người mà có thể người ta khá là nghiêm túc trong cái việc mà người
1: Hoặc là
0: ta
1: nhạy cảm đúng
0: giao
1: không?
0: tiếp đúng không ạ? Thì mình nói đưa vào những cái từ đó thì nó lại trở thành là khiến cho người khác hiểu nhầm đúng bạn.
1: Vậy
0: Dạ.
1: thì theo bạn là chúng ta nên đặt ra cái nguyên tắc gì cho chính mình khi mà sử dụng ngôn ngữ mạng? Ví dụ như là bạn có chia sẻ là chúng ta chỉ dùng với ai, hoặc là dùng ở đâu, hoặc là những cái từ ngữ nào không nên dùng đấy ạ?
2: Em nghĩ là cái nguyên tắc lớn nhất mà em sử dụng khi mà em nghĩ đến khi mà sử dụng ngôn ngữ mạng, đó là ý thức được cái sức mạnh của ngôn từ mà mình sử dụng. Trước khi sử dụng một cái từ nào đó thì em nghĩ là mình nên nghĩ đến cả câu hỏi như là người nghe có hiểu được cái từ mà mình nói hay không, có phù hợp với hoàn cảnh hay không. Và em nghĩ là những cái từ mang tính xúc phạm hay miệt thị hay là công kích người khác thì không nên được sử dụng.
0: Vâng, cái mà các bạn tin bây giờ mong muốn nhất khi mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ mạng xã hội đó là như thế nào? Những cái từ lóng ấy thì các bạn đưa vào những cái từ đó vào trong cái cuộc hội thoại thì có nghĩa là các bạn mong muốn người tiếp nhận thông tin đó sẽ hiểu ngay vấn đề hay là như thế nào ạ?
2: Em nghĩ là việc mà chúng em sử dụng từ lóng hay là những cái ngôn ngữ mạng, một phần là theo thói quen sử dụng mạng xã hội và cũng mong muốn là làm đa dạng và sáng tạo hơn trong cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình ạ. À, bởi vì em nghĩ là ngôn ngữ mạng cũng là một phần của sự phát triển ngôn ngữ bình thường ạ. À.
0: Vâng, có khi nào bạn nghĩ rằng là bạn đã bao giờ gọi là wow hay là thích một ai đó mà bạn ấy sử dụng rất là sành điệu các cái ngôn ngữ mạng chưa?
2: Dạ có, xung quanh em thì những cái người bạn, những cái em nhỏ tuổi hơn hay là các anh chị lớn hơn một chút cũng rất là thường xuyên sử dụng mạng xã hội, và có rất là nhiều người bạn của em thì cái vốn từ của họ còn rất là đa dạng và sáng tạo
1: Vâng.
2: hơn nữa.
1: Có nghĩa là ý của chị Thanh Long bây giờ là cách để nói chuyện duyên đấy, đúng không? Cái kiểu tin bây giờ đấy.
0: Không, bây giờ kiểu qua hai cuộc trò chuyện này thì mình thấy là đúng là mình không thể nào bắt kịp được với các cái ngôn ngữ của các bạn đấy, cho nên có thể là mình đứng cùng với các bạn đấy nhưng mình sẽ bảo wow, các bạn đấy đang nói gì đấy nhỉ? Hay là ồ, cái từ này có nghĩa là gì đấy, đúng không
1: Hiểu theo một
0: Trâm?
1: cách mơ hồ,
0: Đúng
1: vừa nghe
0: rồi.
1: vừa đoán đúng không nào? Vậy thì nếu có một cái lời khuyên dành cho các bạn đồng trang lứa về cái việc là chúng ta làm sao để mà ngôn ngữ của mình vừa hài hước này, vừa có duyên nhưng mà cũng không làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt thì Mai Anh sẽ nói về điều gì?
2: Nghĩ rằng nếu có một lời khuyên thì em sẽ nói là những cái từ ngữ lòng

0: hay là những cái ngôn ngữ mạng chỉ nên sử dụng như là một công cụ hỗ trợ chứ không phải là tất cả ngôn từ trong đời sống hàng ngày. Người trẻ có thể thoải mái sáng tạo cũng như là bắt kịp xu hướng, bởi vì là ngôn ngữ mạng cũng là một màu sắc mới của tiếng Việt, nhưng mà cũng nên trau dồi vốn tiếng Việt truyền vốn tiếng Việt của mình để không làm mất đi cái sự trong sáng vốn có của nó.
1: Cảm ơn những chia sẻ của Mai Anh, rất là gần gũi và thiết thực đúng không chị Thanh Long? Và ngày hôm nay thì có lẽ là ngoài cái vấn đề mà chúng ta chia sẻ quan điểm này, giao lưu, thì còn có một cái phần cũng rất là thú vị nữa. Và bây giờ thì chị Thanh Long và chị Ngọc Trâm muốn mời Mai Anh tham gia vào một cái thử thách làm mini game, thì không biết là bạn đã sẵn sàng không nào?
0: Dạ em sẵn sàng ạ.
2: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi ạ. Và nếu bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên bạn nhé. Trang từ điển Bách Khoa mở lớn nhất mạng có tên là gì?
0: Câu trả lời của em là Wikipedia.
2: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác, xin được chúc mừng bạn.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhé. Tranh Đông Hồ là sản phẩm tranh dân gian thuộc tỉnh nào? Rất là dễ.
0: Theo em nhớ, tranh Đông Hồ là sản phẩm tranh dân gian của tỉnh Bắc Ninh ạ.
1: Hoàn toàn chính xác. Nếu như mà bạn có theo dõi MV Bắc Bling của Hòa Minzy thì sẽ thấy Tranh Đông Hồ xuất hiện trong cái MV này đúng không nào? Và cô gái ấy thì quê ở Bắc Ninh. Xin chúc mừng bạn.
2: Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ 3. Tác giả của thuyết tương đối Einstein là người nước nào?
0: Tác giả của thuyết tương đối Einstein là người nước Đức ạ.
2: Vâng, đây là một câu trả lời chính xác. Chúc mừng bạn đã trả lời 3 câu hỏi đầu tiên rất là nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này thì có lẽ là
1: không thể không trả lời được. Đã là người miền Trung thì chắc chắn là phải trả lời được câu này đấy ạ.
2: Thưởng thức đặc sản của miền Trung đúng không?
1: Đúng rồi. Gió Lào là tên gọi khác, có tên gọi là gì ạ? Bạn có biết không? Gió Lào.
0: Gió Lào còn có một tên gọi khác, đó là gió phơn Tây Nam ạ.
1: Hoàn toàn chính xác. Một cái tên gọi mà có thể nói là rất là quen thuộc với những người dân miền Trung đúng không ạ? Và đặc biệt là trong những ngày này thì thời tiết rất là nắng nóng và gió Lào thì rất là đặc trưng nữa. Và bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi cuối cùng cho bạn nhé.
2: Câu hỏi cuối cùng ạ. Tên con sông dài nhất châu Á có tên là gì?
0: Theo kỷ niệm của em thì tên con sông dài nhất châu Á là sông Trường Giang ạ.
2: Vâng, trí nhớ của bạn rất là tốt đấy ạ. Và với cái trí nhớ tốt như thế này thì bạn đã xuất sắc trả lời đúng 5 câu hỏi nhanh của chương trình hôm nay. Và chúng tôi sẽ làm một cái nhiệm vụ rất là vui, đó là sẽ gửi tặng bạn một cái món quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Và chúc bạn sẽ có một mùa hè thật là nhiều niềm vui và có nhiều trải nghiệm ý nghĩa.
0: Em cảm ơn ạ.
2: Vâng. Thưa Ngọc Trâm thân mến, qua góc nhìn của các bạn hôm nay ấy, thì chúng ta thấy rằng là hóa ra là đằng sau những cái từ lóng này, những câu nói bắt trend mà chúng ta thấy mỗi ngày ở trên mạng xã hội là cả một cái bầu trời sáng tạo và những cái góc nhìn cũng cực kỳ thú vị của các bạn teen đúng không?
1: Đúng vậy. Các bạn teen thì sử dụng ngôn ngữ mạng hoàn toàn không phải là một điều gì đó quá tiêu cực để mà chúng ta có thể cấm đoán. Đó là cách mà các bạn có thể thể hiện cá tính, cái sự hài hước và tạo nên một cái sợi dây kết nối đồng điệu với bạn bè xung quanh. Thế nhưng cái chìa khóa cốt lõi ở đây đó chính là cái sự cân đối để ngôn ngữ mạng thực sự phát huy được cái chất này và cái năng động của nó thì các bạn cần phải biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và đúng đối tượng.
2: Một câu nói đùa, một từ bắt trend đúng thời điểm thì có thể là sẽ làm cho cuộc trò chuyện này của hai bên thêm phần thi vị hơn và giúp cho tình bạn thêm khăng khít và cách trò chuyện của chúng ta cũng sẽ cởi mở hơn rất là nhiều đúng không? Nhưng rõ ràng là khi mà chúng ta đặt đúng cái tình huống thì nó mang lại cái hiệu quả, nhưng mà chúng ta đặt sai tình huống, ví dụ như là đối thoại với những người lớn này hay là cái khoảng cách thế hệ quá xa ấy, như ông bà mình chẳng hạn, thì làm sao mà bắt kịp được. Hay là khi mà chúng ta làm trong những cái bài tập, bài thi ở những cái không gian mà rõ ràng là cần cái sự trang trọng, thì một lời nói lễ phép, chuẩn mực và những cái từ ngữ tiếng Việt trong sáng sẽ là vũ khí để giúp các bạn ghi điểm một cách tuyệt đối. Biết biến hóa linh hoạt như vậy thì mới thực sự là người trẻ giao tiếp thông minh và tinh tế.
1: Vâng ạ, và hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì các bạn khán giả của chúng ta sẽ có những cái cách sử dụng ngôn ngữ làm chủ để chúng ta có thể vừa giữ được cái sự hài hước cá tính của tuổi trẻ nhưng mà lại trân trọng cái sự giàu đẹp và trong sáng của tiếng Việt nhé.
2: Vâng ạ, như vậy là với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có những cái góc nhìn thú vị và những cái chia sẻ đến từ các bạn tuổi teen. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. 45 phút của chương trình trôi qua cũng rất là nhanh, phải không Ngọc Trâm? Rất là cảm ơn sự đồng hành của quý vị thính giả đối với chương trình Chuyện Tuổi Teen. Và những phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái ca khúc tiếp theo, bài hát mang tên Lá Ngọc Cành Vàng, một ca khúc mới ra mắt của ca nương Kiều Anh, thể hiện cái nét đẹp di sản Việt Nam và đặc biệt là ca từ giàu chất văn học. Và xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này.
1: Vâng ạ, và chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm và ekip thực hiện, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Lào.
1: Khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 để nghe và cho ý kiến tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, hàng trăm hecta đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang ngay từ đầu vụ. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp.
2: VNPT ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp.
1: Phần tin quốc tế, khẩn trương viện trợ nhân đạo cho Venezuela sau động đất kép.
2: Ngoại trưởng Mỹ tới vùng vịnh Iran cảnh báo về eo biển Hormuz.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Assa Phang Thong Siphandon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An. Trước khi vào buổi tiếp, đoàn đại biểu lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên người. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hoàng thân, Su Tham Nu Vong, Chủ tịch Cây Sòn Phôn Vi Hẳn và các nhà lãnh đạo cách mạng của hai nước đã xây dựng nền móng, dày công vun đắp, phát triển thành mối quan hệ Việt Nam-Lào thủy chung trong sáng, mẫu mực là tài sản vô giá của nhân dân hai nước. Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn tại Nghệ An, giới thiệu những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả đạt được sau một năm Nghệ An vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định tỉnh Nghệ An trước sau như một luôn dành sự ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức và chúc đoàn có chuyến thăm làm việc thành công tốt đẹp. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, hai bên cần tích cực triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, trong đó cần đặc biệt nghiên cứu khai thác hiệu quả cao tốc Hà Nội Vinh Thanh Thủy Viêng Chăn sau khi hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tin tưởng với nền tảng vững chắc và quyết tâm chính trị cao, quan hệ Nghệ An Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi địa phương, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào. Phát biểu tại cuộc tiếp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn Assa Phang Thong Siphandon trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ của tỉnh Nghệ An dành cho các địa phương của Lào nói chung và Đảng, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Đồng chí Assa Phang Thong Siphandon thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Viêng Chăn thời gian gần đây, tình hình hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với các địa phương của Việt Nam, bày tỏ cảm ơn những đánh giá tốt đẹp, chân thành, ý nghĩa của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, về tình hình hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với Nghệ An. Đồng chí Assa Phang Thong Siphandon khẳng định, Thành ủy Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bí thư Thành ủy thủ đô Viêng Chăn trân trọng mời Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An sang thăm làm việc tại thủ đô Viêng Chăn trong thời gian gần nhất. Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã chủ trì buổi tiếp làm việc giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh với đoàn đại biểu, lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn. Đồng chí khẳng định, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, tỉnh Nghệ An xác định tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng được triển khai toàn diện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến cử tri, theo dõi hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp,

0: Qua trao đổi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, Assan Thapong Sipadon đánh giá, nhất trí cao và trân trọng cảm ơn những chia sẻ chân thành và khẳng định đây là những bài học kinh nghiệm quý báu dành cho Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn để nghiên cứu và vận dụng hiệu quả trong quá trình hoạt động thời gian tới. Hai bên cũng đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An và Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn trong giai đoạn 2025-2028. Trong đó, hai bên thống nhất tăng cường hoạt động trao đổi đoàn giữa Hội đồng Nhân dân hai địa phương diễn ra nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 130 phường xã. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An có bước phát triển tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 ước đạt 8,15%, đạt kịch bản đề ra và đứng thứ 21 cả nước. Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 23,02%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút hơn 6,75 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm. Thu ngân sách ước thực hiện hơn 17.650 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 cả nước. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 18 tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 27,71%, thấp hơn so với cùng kỳ. Các công trình dự án trọng điểm được chỉ đạo triển khai quyết liệt. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Có 30 đơn vị giải ngân thấp, 7 đơn vị chưa giải ngân. Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác phân cấp, phân quyền một số lĩnh vực còn chưa đồng bộ. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, với sự nỗ lực của các cấp các ngành, kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những dấu mốc quan trọng, đặc biệt là trong thu ngân sách, thu hút đầu tư, kim ngạch xuất khẩu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 đến 11,5% trong năm 2026 sẽ là một thách thức, áp lực đối với tỉnh Nghệ An, đòi hỏi các cấp các ngành phải nỗ lực, phấn đấu để đạt con số tăng trưởng cao hơn trong 6 tháng cuối năm. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị bám sát kịch bản tăng trưởng, rà soát dư địa phát triển của từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương để có giải pháp thúc đẩy, khẩn trương rà soát các cơ sở công nghiệp mới, năng lực sản xuất mới để tập trung hỗ trợ sớm đi vào hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng thêm trong quý 3, quý 4. Về đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Các tổ công tác phải tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng đối với các công trình dự án trọng điểm. Cùng đó, siết chặt quản lý thu chi ngân sách và xử lý tài sản công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp, Môi trường và các địa phương phải chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ hè thu, tăng cường phòng chống cháy rừng, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai khoáng sản. Những doanh nghiệp trong lĩnh vực này không thực hiện theo đúng quy định nhà nước sẽ bị thu hồi giấy phép khai thác. Các sở ngành địa phương phải đẩy nhanh công tác quy hoạch để tạo điều kiện thu hút đầu tư, tham mưu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống ngập ở địa bàn đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cũng đề ra một số nhiệm vụ đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đặt ra yêu cầu đẩy nhanh công tác sắp xếp tổ dân phố, thôn bản. Tiếp tục nội dung chương trình phiên họp thường kỳ tháng 6, chiều nay các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thảo luận cho ý kiến vào 12 nội dung do các sở ngành xây dựng trình để xem xét thông qua.
0: Sáng nay diễn ra phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thái Thanh Quý, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chính sách,

0: Động từ thiện an sinh xã hội duy trì trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Riêng năm 2025 đã huy động hơn 40 tỷ đồng cứu trợ nhân dân vùng thiên tai. Đối ngoại Phật giáo tiếp tục được mở rộng, nổi bật là hợp tác với tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đề nghị Ban trị sự, nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới. Trong khuôn khổ đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và 350 triệu đồng ủng hộ quỹ khuyến học tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự. Đại hội cũng công bố kết quả phiên làm việc thứ nhất, suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 thành viên, suy cử 13 vị vào Ban thường trực. Hòa thượng Thích Thọ Lạc được tín nhiệm giữ cương vị trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng nay diễn ra hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chủ trì. Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh dự hội nghị. 6 tháng đầu năm, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được tăng cường, cơ sở dữ liệu được số hóa, ứng dụng công nghệ trong giám định ADN từng bước được đẩy mạnh. Nghệ An là một trong những địa phương được lựa chọn triển khai điểm việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, phục vụ giám định ADN và rút kinh nghiệm để nhân rộng trên phạm vi cả nước. Đến nay, toàn quốc đã thành lập 297 tổ đội với 3.615 người tham gia. 7 trên 7 quân khu hoàn thành làm trước, lấy mẫu được với trên 13.840 mộ liệt sĩ, trong đó 9.781 mộ đủ điều kiện. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng của toàn xã hội. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, khẩn trương kiện toàn tổ chức, thành lập các tổ công tác, đội chuyên trách phục vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, tăng cường lực lượng y tế hỗ trợ kỹ thuật, quản lý, cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống chiến dịch 500 ngày đêm, đảm bảo chính xác, thống nhất, đồng bộ. Vụ hè thu năm nay tại Nghệ An diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, nắng nóng kéo dài, nguy cơ hạn hán hiện hữu, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá lúa liên tục giảm khiến hiệu quả sản xuất thấp. Tại nhiều địa phương, hàng trăm hecta đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang ngay từ đầu vụ. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Thay vì được cày bừa xuống giống như mọi năm, nhiều diện tích ruộng đang khô nứt nẻ, cỏ dại mọc tùm. Đây là thực trạng diễn ra tại nhiều địa phương trong vụ hè thu năm nay. Theo số liệu của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh mới gieo cấy được hơn 41.000 hecta trong tổng số 56.000 hecta kế hoạch, đạt khoảng 74%.
0: Mặc dù chỉ có 3 sào ruộng, nhưng vụ hè thu năm nay gia đình ông Nguyễn Trọng Tân ở xã Vân Du đành bỏ hoang vì không có nước tưới. Đây cũng là thực trạng đang diễn ra tại nhiều địa phương, nhất là những vùng cao, vùng cuối kênh, phụ thuộc vào nguồn nước từ hồ đập. Ông Nguyễn Trọng Tân, nông dân xã Vân Du và ông Trần Hữu Trường, nông dân xã Yên Trung cho biết.
2: Cũng tiếc nhưng mà dư không có nước thì không làm, bởi vì đi làm thì mất cả hai đâu, mất lại, cho nên nước không có thì thôi, mình xác định là cho mất vùng đi.
3: Đập càn không có nước, thì dân cần nước để sản xuất, nhưng mà bây giờ nói chung là lần đầu ngã khô các trời không mưa, nắng mưa đấy.
0: không chỉ thiếu nước,

0: bài toán hiệu quả kinh tế cũng đang khiến cho nhiều nông dân chùn bước. Giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chi phí thuê máy làm đất đều tăng cao. Trong khi đó, vụ xuân vừa qua, giá lúa giảm mạnh khiến cho nhiều hộ gần như không có lãi. Bà Đặng Thị Thắm, xã Minh Châu cho biết.
1: Bây giờ công cao này, cày bừa cao này, công cậy cao này, rồi gặt cao này, cậy gì cái giá nó cả nó lên cả, mà lụa thì thấp. Nên là bà con là cũng đùi sâu bệnh chuột bỏ, nên là nếu như mà làm là chắc là thuê thì là cũng nọ có nhiều khi lồ nữa thôi.
0: Ông Nguyễn Đình Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thịnh Thành, xã Vân Du cho biết thêm.
2: Do cái chi phí đầu vào nó cao và giá vật tư, giá lúa thì còn thấp. Vụ hè thu này thì theo dự báo là hạn cao, cho nên là cái lượng nước mà để mà phục vụ cho tưới tiêu sản xuất hè thu thì cũng là có những cái vùng đồng thì bà con không thể là đưa vào sản xuất được bởi vì không đủ nước để tưới tiêu. Nên là cái lượng bỏ hoang rất lớn.
0: Cùng với đó, tình trạng lao động trẻ rời quê đi làm ăn xa ngày càng phổ biến, khiến cho nhiều gia đình không còn đủ nhân lực để sản xuất. Theo các địa phương, những yếu tố này đang làm gia tăng diện tích ruộng bỏ hoang và trở thành vấn đề đáng lo ngại trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.
3: Ruộng bỏ hoang không chỉ gây lãng phí đất đai mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu sản xuất nông nghiệp của địa phương. Vậy đâu là giải pháp để giữ đất sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác và giúp người dân yên tâm bám ruộng?
0: Tại những khu vực thường xuyên thiếu nước hoặc sản xuất lúa kém hiệu quả, nhiều địa phương đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm thích ứng với điều kiện thực tế. Tại xã Vân Du, thay vì cố gắng duy trì sản xuất lúa trên những diện tích khó khăn về nguồn nước, địa phương đã vận động người dân chuyển sang các loại cây trồng phù hợp hơn. Ông Mã Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Du cho rằng.
4: Trước cái thực trạng biến đổi khí hậu, thì để thích ứng với biến đổi khí hậu thì hiện nay Vân Du đang tuyên truyền vận động bà con nhân dân là phát triển theo hướng là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất theo cái nghị quyết 34 của Ủy ban Nhân tỉnh để từng bước thì phát triển các cái mô hình kinh tế nó phù hợp.
0: Tại xã Minh Châu, trong tổng số gần 1.800 ha đất sản xuất có khoảng 350 ha không thể gieo cấy vụ hè thu do thiếu nước và nguy cơ sâu bệnh. Trước khó khăn đó, địa phương đang rà soát các diện tích canh tác kém hiệu quả để xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp. Ông Lê Thế Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu cho biết.
5: Xã cũng đã cùng phối hợp với Phòng Kinh tế và các ban ngành đoàn thể xác định rà soát có khoảng 350 ha vùng cuối kênh, cuối hồ đập sản xuất nó sẽ kém hiệu quả. Nên chủ động, một là không sản xuất, hai là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với cái khí hậu thời tiết diễn biến trong hè thu năm nay.
0: Để hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng, nhiều địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân duy trì sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để các hộ có nhu cầu nhận khoán hoặc mượn lại diện tích bỏ hoang nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp. Ông Phạm Văn Toát, xóm trưởng xóm Văn Tràng, xã Minh Hợp cho biết các giải pháp.
6: Bán xóm với ban công tác mặt trận là đi vận động là dẫn làm, bên cạnh đó là cho vận động những hộ có điều kiện là làm, vận động dẫn là cho mượn ruộng để làm.
3: Tình trạng bỏ hoang ruộng hè thu không chỉ là câu chuyện của riêng người nông dân mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cơ cấu sản xuất, thích ứng điều kiện tự nhiên, nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích. Chỉ khi giải quyết được những khó khăn này, những cánh đồng mới thực sự phát huy giá trị bền vững. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các địa phương trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân hai cấp được bầu mới và tái nhiệm. Bên cạnh những kiến thức chuyên ngành, các hội thẩm tham gia tập huấn thảo luận trao đổi kinh nghiệm xét xử các loại vụ án và nghe lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh giải đáp một số nội dung chuyên môn. Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, giải quyết các loại vụ án, kỹ năng tham gia điều hành phiên tòa cho hội thẩm nhân dân, nhất là những hội thẩm mới, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là một trong những hoạt động

0: nhằm từng bước nâng cao chất lượng tham gia xét xử, phát huy hiệu quả cơ chế nhân dân tham gia xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
1: Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thủy, sinh năm 1968, trú tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự. Đối tượng Lê Thị Thủy, sinh năm 1968, trú tại xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, đóng vai trò cầm đầu kích động nhiều người, gây cản trở phương tiện lưu thông đi vào khu vực núi Cao Sơn, xã Diễn Lợi cũ, nay là xã Tân Châu. Hành vi này gây ảnh hưởng đến công tác cứu hộ phòng cháy chữa cháy rừng, cũng như phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào khu vực Nghĩa Trang xóm Xuân Phú và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và môi trường đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cho dù các cấp, ngành và lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền làm rõ hành vi sai trái, nhưng Lê Thị Thủy và một số đối tượng vẫn kích động người dân, cố tình không chấp hành, tiếp tục giữ lán gác, lập barrier trái phép gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Lê Thị Thủy còn thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải phát tán nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, kích động xúi dục, lôi kéo tụ tập đông người cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức, gây mất ổn định về an ninh trật tự. Ngày 25 tháng 6 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thủy, sinh năm 1968, trú tại xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự. Các lệnh quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn. Hiện các nội dung hành vi cụ thể liên quan đến vụ án đang tiếp tục được Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Nghệ An xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, không suy diễn, quy kết khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.
0: Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường, từ chất lượng an toàn thực phẩm đến truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa để nâng cao giá trị nông sản. Tại Nghệ An, việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý vùng trồng, nhật ký canh tác, truy xuất nguồn gốc, trong đó hệ sinh thái nông nghiệp số VNPT Green của tập đoàn VNPT đang được giới thiệu như một giải pháp toàn trình, từ kết nối chính quyền cơ sở đến doanh nghiệp, hợp tác xã và từng nông hộ.
1: Nông nghiệp trong quá trình chuyển đổi không chỉ là vấn đề sản lượng, mà cốt lõi là chất lượng, tính minh bạch và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Nhiều nông hộ vẫn sản xuất chủ yếu theo kinh nghiệm. Việc ghi chép nhật ký canh tác, quản lý vật tư đầu vào, sản lượng hay lịch sử chăm sóc cây trồng còn thủ công rời rạc. Ông Trần Khắc Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã Minh Lợi, xã Yên Thành cho rằng, điều này khiến cho quá trình chứng minh nguồn gốc, hoàn thiện hồ sơ tiêu chuẩn hay dự báo sản lượng để kết nối tiêu thụ gặp không ít khó khăn.
2: Cái khó khăn của các cái hợp tác xã hoặc là doanh nghiệp á, thì được muốn tiếp cận hướng dẫn cụ thể về chuyển đổi số để là những hợp tác xã như chúng tôi được hiểu rõ hơn.
1: Tại hội thảo về chuyển đổi số nông nghiệp tổ chức ở Nghệ An, VNPT đã giới thiệu nền tảng hệ sinh thái nông nghiệp số VNPT Green, giải pháp được xây dựng theo hướng số hóa toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp, từ cấp xã, hợp tác xã, doanh nghiệp cho tới từng nông hộ. Mục tiêu là tạo ra dữ liệu số đầy đủ về vùng trồng, quy trình canh tác, sản lượng, chất lượng sản phẩm, làm nền tảng cho quản lý điều hành và nâng cao giá trị nông sản. Cùng đó ứng dụng IoT, AIoT trong giám sát sâu bệnh, khí hậu và môi trường nước tại cấp xã. Thay vì quản lý phân tán, địa phương hợp tác xã hay doanh nghiệp có thể cập nhật dữ liệu vùng sản xuất trên bản đồ số, theo dõi diện tích, loại cây trồng, hộ tham gia liên kết và tình hình sản xuất theo thời gian thực. Không dừng lại ở việc ghi chép, hệ thống còn hỗ trợ quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ. Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc dự án Trung tâm Nông nghiệp số tập đoàn VNPT cho biết.
3: Chúng tôi sẽ liên kết được ít nhất là 3 cái đối tượng trước mắt trong giai đoạn 1. Đó là gì? Các đơn vị sản xuất, đơn vị đánh giá thẩm định và đơn vị thu mua để hỗ trợ cho bà con với toàn trình nhất. Và dự kiến giai đoạn 2 chúng tôi sẽ kết hợp với các nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ làm sao mà xây dựng một hệ thống toàn trình quản lý tổng thể cho đối với lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam.
1: Theo các chuyên gia, Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là đưa công nghệ vào sản xuất, mà quan trọng hơn là hình thành một hệ dữ liệu dùng chung cho quản lý giám sát, truy xuất và kết nối thị trường. Khi dữ liệu được cập nhật từ cơ sở, chính quyền có thêm công cụ điều hành, doanh nghiệp hợp tác xã kiểm soát tốt hơn chất lượng vùng nguyên liệu. Còn nông dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, tiến tới nông nghiệp minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT Nghệ An khẳng định.
4: Phần mềm chúng tôi thiết kế thì trên cái ứng dụng với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, được tích hợp các cái tính năng như là nhập liệu bằng giọng nói, bằng hình ảnh, giúp người không chuyên cũng có thể sử dụng hiệu quả. Chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài, không chỉ là cung cấp phần mềm mà còn đảm bảo trong quá trình vận hành cũng như là hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng.
1: Từ sản xuất dựa nhiều vào kinh nghiệm sang sản xuất có dữ liệu, có tiêu chuẩn và có khả năng truy xuất, đó là bước chuyển quan trọng của nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Việc ứng dụng các nền tảng như VNPT Green không chỉ hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp số hóa quy trình sản xuất, mà còn giúp địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững và có sức cạnh tranh cao trên thị trường.
5: Phần tin quốc tế.
0: Thảm họa động đất kép kinh hoàng mạnh 7,2 và 7,5 độ làm rung chuyển Venezuela, cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 người và khiến hơn 700 người bị thương. Chính quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề. Cộng đồng quốc tế đang khẩn trương huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ Venezuela. Mỹ cho biết sẽ lập tức triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp và hàng viện trợ y tế. Các quốc gia Mỹ Latin cũng nhanh chóng vào cuộc, trong đó El Salvador cử 300 nhân viên cứu hộ cùng 50 tấn thiết bị thuốc men. Mexico, Brazil, Cuba và Ấn Độ đều khẳng định luôn sát cánh, sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để giúp đỡ chính phủ người dân và người dân Venezuela sớm vượt qua giai đoạn này.
1: Cục diện Trung Đông tiếp tục chứng kiến những diễn biến đan xen khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có chuyến công du tới Kuwait và Bahrain nhằm củng cố cam kết an ninh với các đồng minh vùng vịnh. Ông Rubio khẳng định Washington sẽ phối hợp chặt chẽ trong nỗ lực đạt thỏa thuận vĩnh viễn với Tehran sau lệnh ngừng bắn sơ bộ kéo dài 60 ngày. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn nơm nỉ khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa phát đi cảnh báo cứng rắn về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Tehran tuyên bố mọi tàu thuyền lưu thông qua khu vực này mà không có sự cấp phép của Iran sẽ bị coi là phi pháp và bị xử lý nghiêm. Đây được xem là điểm nghẽn lớn nhất trên bàn đàm phán khi Mỹ kiên quyết bảo vệ tự do hàng hải không thu phí.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Chiều nay, đại hội bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Cần thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam có 2 trường đại học lọt vào top đầu châu Á, tạo bước đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ giai đoạn phát triển mới. Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Trong phần tin thế giới, ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương trong trận động đất kép khiến hàng chục tòa nhà bị sập hoàn toàn tại Venezuela. Mỹ khai mạc chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng công hiến, làm chủ tương lai. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, địa phương và 788 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cấp bộ đoàn đã chủ động chuyển đổi số, đẩy mạnh giáo dục trên không gian mạng, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi. Hệ thống hơn 4.000 trang cộng đồng và gần 3.000 nhóm trên mạng xã hội được duy trì hiệu quả, tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện, trở thành nền tảng quan trọng cho quản lý đoàn viên, tổ chức học tập, kiểm tra nhận thức và kết nối thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông lớn tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng như Hòa bình đẹp lắm, Phủ đỏ mạng xã hội, Tự hào Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, toàn đoàn huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, gần 49 triệu lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do đoàn tập hợp thanh niên đạt 69,3%, tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước. Công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tiếp tục được chú trọng, góp phần bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định trải qua 95 năm xây dựng, học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng, người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam. Biểu dương những kết quả thành tích rất đáng trân trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế bất cập trong công tác đoàn thời gian qua. Do đó, đòi hỏi đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn, thực chất hơn trong nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm 5 vấn đề để đại hội quan tâm, thảo luận, thống nhất thực hiện. Trong đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải quan tâm, làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Tinh thần phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn. Trên không gian mạng, đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn, biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu, lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ đoàn phải là người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở đoàn phải là điểm tựa niềm tin, mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong.

0: trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập thành công thì phải có lớp thanh niên giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Thanh niên không thể chỉ có học để có bằng cấp mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Mỗi bạn trẻ cần hình thành thói quen tự học, luyện ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và năng lực thích ứng với biến đổi nhanh của xã hội và thị trường lao động.
1: Cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phong trào của đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị, không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được. Không chỉ làm trong một thời điểm mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ.
0: Mỗi phong trào cần trả lời rõ, phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào. Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở, tham gia chuyển đổi số, cộng đồng, xây dựng nông thôn, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo. Tuổi trẻ sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc phải góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng, an ninh văn hóa, an ninh con người, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đoàn cũng cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên. Phải quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế, khuyết tật, hoàn lương, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.
2: Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, mỗi đại biểu mang một cảm xúc riêng, những kỳ vọng và cả trách nhiệm lớn lao đối với chặng đường mới của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
3: Mang theo niềm tin, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng thuận, kỳ vọng những quyết sách được thông qua tại đại hội sẽ tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời đại mới, bản lĩnh sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mà đất nước giao phó. Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
4: Từ những cái chỉ đạo về công tác chuyển đổi số của đồng chí Tô Lâm, tôi sẽ tiên phong trong công tác hội nhập, trong công tác chuyển đổi số, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân để trau dồi những cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng liên quan đến nội dung công tác chuyển đổi số, từ đó lan tỏa tới đoàn viên thanh niên trên địa bàn để chia sẻ những cái kỹ năng kinh nghiệm của mình cùng với các cấp các ngành địa phương có những cái hoạt động để góp phần giúp thanh niên có thể lan tỏa cái tinh thần cống hiến phát triển kinh tế đất nước.
3: Đại biểu Trịnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nghệ An, tâm đắc với 7 đề án đại hội đề ra triển khai trong nhiệm kỳ.
5: 7 đề án đã được xây dựng công phu, khoa học, bám sát chủ trương của Đảng, yêu cầu thực tiễn của công tác đoàn và nhu cầu phát triển toàn diện của thanh niên. Các nội dung đã bao quát tương đối đầy đủ những vấn đề cốt lõi từ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng đến thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và phát huy vai trò thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đại hội, tôi sẽ tập trung cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đại hội vào công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
3: Cùng chung niềm tin ấy, đại biểu Đỗ Anh Tú, Bí thư Đoàn xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho rằng những định hướng đột phá đề ra tại đại hội sẽ mở ra nhiều cơ hội để tuổi trẻ vùng cao phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.
6: Những đột phá

0: trong cái báo chính trị là những hướng đi rất là toàn diện để cho thanh niên trong nhiệm kỳ tới có thể phát triển hơn nữa. Sau đại hội tôi sẽ truyền tải những cái nội dung quan trọng, đặc biệt là nghị quyết của đại hội đến đoàn viên thanh niên, xây dựng chương trình hàng năm cho sát với định hướng trong nhiệm kỳ để cho thanh niên có thể phát triển ngay tại địa phương mình. Với vai trò là cán bộ bộ đoàn thì tôi sẽ học hỏi, cập nhật kiến thức để có thể theo kịp được cái xu hướng phát triển. Từ đó là công tác đoàn, công tác phong trào lan tỏa mạnh mẽ.
1: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, chiều nay Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Phát biểu bế mạc đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, đại hội xác định 13 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ đột phá, 7 chương trình đề án trọng điểm. Một điểm mới có ý nghĩa định hướng của nhiệm kỳ này là đại hội đã xác định triển khai phong trào tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới, tạo động lực khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên trên nhiều lĩnh vực với 5 tiên phong, gồm tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp phát triển kinh tế đất nước, tiên phong trong hội nhập quốc tế, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả và sáng tạo, lấy thanh niên làm trung tâm, là chủ thể của các hoạt động. Đại hội cũng xác định triển khai chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam trong học tập, phát triển trí tuệ, phát triển rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Với tinh thần bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ đoàn, toàn thể đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa con người Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để khẩn trương triển khai ngay những nội dung đã được đại hội thông qua, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
3: Nhiệm kỳ mới đang tới với nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít những thách thức khó khăn, toàn đoàn cần không ngừng đổi mới sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thành công nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, góp phần phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
2: Ngay sau phiên bế mạc đại hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13 đã tổ chức họp báo thông tin về đại hội.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
4: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương các cơ quan trung ương và các địa phương thuộc 4 khối cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong hơn 1 năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, phải tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, những văn bản còn nợ đọng được coi là những điểm nghẽn đã được chỉ ra tại phiên họp. Tinh thần là các cơ quan nào chủ trì phải chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ, chất lượng sản phẩm, không để tình trạng kéo dài từ tháng này sang tháng khác, từ quý này sang quý khác và từ năm này sang năm khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung, xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng, là tài nguyên chiến lược của quốc gia, phải được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, phải tạo ra giá trị thực cho cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Hình thành thị trường dữ liệu góp phần thúc đẩy kinh tế số và tăng trưởng cho nền kinh tế. Mỗi cơ quan địa phương phải coi việc xây dựng và làm sạch dữ liệu là trách nhiệm chính trị của mình, không phải là nhiệm vụ riêng của các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin hoặc là của các cơ quan khoa học công nghệ.
5: Phải xác lập bằng được kỷ luật dùng chung về dữ liệu và hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị, ưu tiên phát triển hạ tầng số dùng chung, nền tảng hệ thống ứng dụng số dùng chung. Những cái điều này không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn trở thành nguyên tắc quản trị bắt buộc của một quốc gia số. Đẩy mạnh các cái nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp đảm bảo đồng bộ, thông suốt và hiệu quả. Tập trung hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ từ trung ương đến cấp xã, đảm bảo các cái điều kiện để chính quyền các cấp vận hành trên môi trường số thật sự thuận lợi. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tập trung hoàn thiện cổng dịch vụ công quốc gia vận hành thông suốt hiệu quả. Thủ tục nào đã có dữ liệu thì không yêu cầu người dân doanh nghiệp phải cung cấp lại. Mục tiêu cuối cùng là dịch vụ công trực tuyến phải thực chất thuận tiện để giữ sử dụng, giảm được thời gian và chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp.
4: Riêng trong việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc điều hành, quản lý công việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh cần có tư duy chủ động nhưng tuyệt đối không chủ quan, phải coi trí tuệ nhân tạo là phương thức hỗ trợ quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc. Xác định trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ nhưng không thể thay thế được trách nhiệm, thẩm quyền và việc đưa ra các quyết định của con người. Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần phải được bảo đảm theo hướng có kiểm soát, có trách nhiệm, tránh lạm dụng và triển khai theo mô hình tập trung, dùng chung, tránh phân tán, trùng lập, lãng phí nguồn lực, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc gia, an toàn dữ liệu ngay từ khâu thiết kế và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý phải đảm bảo vững chắc an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu quốc gia. Bởi thực tế cho thấy chuyển đổi số càng sâu rộng thì nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ dữ liệu, tấn công mạng, tội phạm mạng, tin giả, xấu độc ngày càng gia tăng. Yêu cầu các cơ quan phải quán triệt nguyên tắc mọi hệ thống số, cơ sở dữ liệu, nền tảng số phải được thiết kế theo yêu cầu an toàn, an ninh ngay từ đầu. Không phải làm xong rồi mới bổ sung giải pháp bảo mật. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dữ liệu quốc gia, dữ liệu của người dân, doanh nghiệp bị lộ lọt, mua bán hoặc khai thác trái phép.
5: Tôi đề nghị từ nay, nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành được, có dữ liệu kiểm chứng được, có người sử dụng thực tế và tạo ra hiệu quả thực chất. Các cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các bộ ngành địa phương, các cơ quan đơn vị phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình và trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả chuyển đổi số các cơ quan đơn vị mình gương mẫu đi đầu, sử dụng công cụ số trong quản trị điều hành, đồng thời phải đưa kết quả thực hiện hoặc tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của xử lý trách nhiệm khi chậm trễ.
1: Ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
6: Trong không khí ấm áp, thân tình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Saadi Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ Nhà nước Palestine và trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng sự gắn bó, hiểu biết và những tình cảm đặc biệt mà Đại sứ Saadi Salama đã dành cho Việt Nam hơn 40 năm qua, minh chứng sống động cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Palestine. Về phần mình, Đại sứ Saadi Salama bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp và trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời cảm ơn của Tổng thống Mahmoud Abbas và lãnh đạo cấp cao Palestine đối với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo nhân dân Việt Nam đã luôn kiên định ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine. Nhân dịp này, Đại sứ Saadi Salama cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về giải Gaza, cho rằng lập trường chính nghĩa và công bằng của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công tác tái thiết giải Gaza và thúc đẩy việc tìm kiếm một giải pháp bền vững, lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Nhắc lại ấn tượng sâu sắc khi còn niên thiếu về một đất nước Việt Nam kiên cường trong kháng chiến giành độc lập dân tộc, Đại sứ Saadi Salama xúc động chia sẻ niềm tự hào được gắn bó với Việt Nam hơn 40 năm qua kể từ khi lần đầu tiên sang Việt Nam học tập và sau này trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nhà nước Palestine tại Việt Nam. Bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cùng bốn giá trị về tinh thần đoàn kết, thống nhất, hòa giải, tri ân của dân tộc Việt Nam. Đại sứ Saadi Salama khẳng định sẽ luôn mang theo câu chuyện Việt Nam, nguồn cảm hứng cho đất nước và nhân dân Palestine trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Đại sứ Saadi Salama đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định trên bất cứ cương vị nào sẽ tiếp tục dõi theo và đóng góp cho việc mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Palestine và các nước Ả Rập.
1: Chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số diễn ra sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời yêu cầu các bộ ngành tập trung thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
7: Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong bối

0: cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo chậm lại đáng kể, từ mức khoảng 4,7% xuống còn khoảng 1,5-2,5%, xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Đến giữa tháng 6 năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 240 tỷ đô la, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng nhanh hơn, đạt trên 256 tỷ đô la, tăng trên 33%, khiến cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu khoảng 16,8 tỷ đô la. Nhập khẩu hàng hóa tăng chủ yếu phục vụ sản xuất, tập trung vào một số nguyên vật liệu, điện thoại và linh kiện máy móc, năng lượng, chiếm khoảng 87,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung cho hoạt động sản xuất. Bộ Công Thương cho rằng nhiệm vụ trong giai đoạn tới không đơn thuần là thúc đẩy xuất khẩu tăng nhanh hơn, mà mục tiêu cao hơn là biến tăng trưởng xuất khẩu thành tăng trưởng năng lực sản xuất quốc gia. Muốn vậy, phải giải quyết được những tồn tại cơ bản trong xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đơn cử.
1: Hoạt động xuất khẩu của chúng ta thì phụ thuộc vào một số thị trường mục tiêu. Và chúng ta chưa làm chủ được trong cái chuỗi logistics và đặc biệt là liên quan đến vấn đề vận tải của chúng ta. Cái tham gia vào cái chuỗi giá trị vận tải quốc tế của chúng ta rất thấp. Chúng ta cái đội tàu rất thấp và cái thương quyền của chúng ta chưa làm chủ được. Cho nên là cái tác động kép cả khó khăn trong việc là tăng chi phí và làm chủ trong cái lĩnh vực này.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, năm 2026, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, chính sách thương mại, thuế quan của Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, cũng đặt ra nhiều thách thức cho mục tiêu phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, cũng như cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói riêng. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và triển khai kịp thời đồng bộ hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đề nghị tập trung 7 vấn đề trọng tâm, đó là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực sản xuất và phát triển ngành hàng, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, tháo gỡ khó khăn về tài chính, logistics và hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, cảnh báo sớm và xúc tiến thương mại, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp, tăng cường phối hợp phân tích và quản trị xuất nhập khẩu. Giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu.
2: Vấn đề quan trọng nhất yêu cầu Bộ Công Thương là phải liên quan đến chỉ đạo phát triển sản xuất. Đây là lĩnh vực chúng ta cần phải tập trung trong thời gian tới. Nếu có sản xuất ổn định chúng ta mới có xuất khẩu được. Nhưng còn nếu mà chúng ta vẫn cứ hợp tác với các doanh nghiệp FDI, còn trong nghiệp chúng ta thì chủ yếu sản xuất công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ thì rất khó cho chúng ta để mà tăng trưởng được cái xuất khẩu, để làm tự chủ được.
0: Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị.
2: Đối với Bộ Tài chính thì chúng tôi đề nghị là tiếp tục rà soát hoàn thiện các chính sách về thuế, hoàn thuế, hải quan, hiện đại hóa quy trình thủ tục hải quan, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho xuất khẩu. Thứ hai là chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh việc quản lý, kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn cái vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp nhằm bảo vệ uy tín của hàng Việt Nam. Cái này thì công chí cũng đang làm tốt rồi, nhưng mà nâng cao cái hoạt động trong việc này.
0: Đối với các hiệp hội doanh nghiệp, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, tăng cường tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chủ động đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường nhập khẩu, đặc biệt là các quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc, kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và phát triển bền vững.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515, tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo 515 dự và chỉ đạo hội nghị, nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
6: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang. Tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt

0: sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đã phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng thu thập, rà soát, xác minh bổ sung đính chính 559 mộ liệt sĩ an táng trong nghĩa trang liệt sĩ Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng bằng phương pháp thực chứng. Ban Chỉ đạo 515 đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm tìm kiếm quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước và các mộ liệt sĩ tập thể. Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ được khoảng 110.000 mộ, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được khoảng 100.000 mẫu, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 các quân khu và các tỉnh, thành phố đã trao đổi kinh nghiệm triển khai các biện pháp thu thập, tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu và giám định mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
1: Ban Chỉ đạo 515 của thành phố đã tích cực rà soát các tư liệu, các hồ sơ, các thông tin lưu trữ, đối chiếu gặp gỡ các nhân chứng, các cá nhân tập thể có liên quan, cập nhật đối chiếu thông tin để xác minh. Thì trên địa bàn thành phố thì có những cái địa điểm mà trong cái thông tin của các cơ quan quân đội, các cơ quan có liên quan, các cá nhân tập thể có phản hồi thông tin, thì thành phố đang tiến hành thực hiện rà soát thông tin để triển khai các bước, trong đó có công viên Lê Thị Riêng, thứ hai là khu vực suối Bông Trang, Nhà Đỏ, thứ ba là những nơi có trận đánh một thân ở Tử Sơn Nhất ở trong đợt một của một thân năm 68.
0: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu
2: đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, tạo động lực nền tảng truyền thông mạnh mẽ, khơi dậy hào khí, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho chiến dịch, là chúng ta ưu tiên bố trí nguồn lực tối đa để phục vụ cho chiến dịch. Và trong cái mục tiêu nguồn lực thì chúng ta ưu tiên đó là đầu tư nâng cấp cái công nghệ giám định ADN là số 1, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phấn đấu cho bằng được, quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm ngày nào, chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá La Văn Cầu vừa từ trần chiều qua tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi. Tên tuổi của anh hùng La Văn Cầu gắn liền với trận đánh cứ điểm Đông Khê năm 1950. Khi mang bộc phá đánh lô cốt mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, ông yêu cầu đồng đội chặt phần cánh tay bị thương, tiếp tục ôm khối bộc phá bằng tay còn lại lao lên phá hủy lô cốt mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Ngày 19 tháng 5 năm 1952, ông là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Với những công hiến to lớn, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chương Quân công hạng ba và Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Và mới đây nhất, ông là một trong những cựu chiến binh được Đảng và Nhà nước ta mời tham dự đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên Hương Giang, Hà Thảo hồi tưởng những khoảnh khắc lịch sử của người anh hùng tại quảng trường Ba Đình vào dịp đại lễ cách đây gần một năm qua phóng sự Tổ quốc trong tim anh hùng La Văn Cầu.
4: Trời đất ơi, không thể nào tả cho xiết được. Lá cờ Tổ quốc Việt Nam ta là một lá cờ đẹp nhất, tuyệt vời.
5: Một sớm mùa thu trong trẻo, giữa lòng quảng trường Ba Đình lịch sử, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, dù đã hơn 90 tuổi, sức khỏe giảm sút nhiều, nhưng đôi mắt ánh lên niềm tự hào khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong gió. Cánh tay phải của ông không còn. Ông giơ tay chào bằng bàn tay trái, bàn tay đã cùng ông làm nên huyền thoại. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chàng thanh niên dân tộc Tày La Văn Cầu khi ấy mới tròn 14 tuổi. 3 năm sau, ông rời quê hương Cao Bằng nhập ngũ. Chỉ 2 năm sau đó, ông trở thành biểu tượng của lòng quả cảm khi nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu trên chiến trường Đông Khê khốc liệt.
4: Cái chuyện bị thương đối với chúng tôi là cái điều là đương nhiên rồi, mà thậm chí là hy sinh nữa. Và chúng ta có đoàn kết, có chiến đấu, chúng ta giành được thắng lợi vĩ đại như ngày nay là đó mình là điều hạnh phúc lắm.
5: Gần một thế kỷ trôi qua, ở tuổi 94, ông La Văn Cầu vẫn thường tự tay chỉnh quân phục, vẫn dõi theo từng nhịp phát triển của đất nước. Ông không nói nhiều về những tấm huân chương cao quý, mà chỉ hay nhắc một điều duy nhất: độc lập, tự do, không tự nhiên mà có.
4: Hôm nay thì tôi có ngờ mình lấy được một cái niềm hạnh phúc như thế này qua chiếc lăng Bác Hồ. Tôi vô cùng biết ơn công lao vĩ đại của Bác Hồ, người đã mang lại niềm hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Cho nên là bây giờ đi đến đâu đối với con trẻ là chúng ta nói lên những lời điều để cho các cháu nó biết đất nước Việt Nam ta vĩ đại như thế nào, mà bản thân chúng ta đã phải phấn đấu cho nó xứng đáng với đất nước Việt Nam anh hùng.
5: Một cánh tay gửi lại chiến trường, một tấm lòng gửi trọn cho Tổ quốc. Người lính bộ đội Cụ Hồ năm xưa vẫn tự hào được đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, được sống, được yêu, được kể lại cho thế hệ mai sau.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chiều nay tại nhà Quốc hội diễn ra lễ ký kết các quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành. Việc ký kết các quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa các chủ trương định hướng lớn của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đồng thời tạo cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao từ sớm, từ xa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục Đào tạo cùng các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đề án phát triển 12 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đặt ra tầm nhìn chiến lược cho giáo dục bậc cao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phải có 2 trường đại học lọt vào top đầu châu Á, tạo bước đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ giai đoạn phát triển mới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
3: Trình bày đề án phát triển 12 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, đề án tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và xếp hạng quốc tế cho các trường đại học hàng đầu, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính, quỹ đất và hạ tầng thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và thành phố Hà Nội theo luật thủ đô. Theo đó, danh sách lựa chọn bao gồm 10 trường công lập và 2 trường tư thục là Vin University và Phoenicia. Đề án đặt mục tiêu đưa các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 100 châu Á vào năm 2030. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành bày tỏ sự ủng hộ đối với đề án, khẳng định tính cấp thiết và sự phù hợp với luật thủ đô mới. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị đề án phải làm rõ về mục tiêu, lộ trình và phân định nguồn lực để đảm bảo tính khả thi. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đây là đề án khung hết sức quan trọng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ cho nguồn nhân lực giai đoạn mới. Để hoàn thiện đề án trình Thủ tướng ký ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, làm rõ các nội dung trọng tâm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tách bạch nguồn lực tài chính, rà soát lại tổng nhu cầu vốn và khả năng cân đối.
4: Phải tách bạch ngân sách nào là của Trung ương, ngân sách nào của thành phố Hà Nội. Và ở đây là Hà Nội, không chỉ vì Hà Nội mà Hà Nội cũng phải vì cả nước, phát huy tối đa cái cơ chế.

0: đãi đặc thù từ cái luật thủ đô,
1: rồi các cái nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học, rồi nguồn vốn xã hội hóa,
0: nhiều trường hiện nay cũng đang tính toán,
1: rồi PPP thế nào, ODA thế nào, viện trợ, tài trợ và các cái nguồn hợp pháp khác. Cái việc này chúng ta phải tính toán rất kỹ. Bộ Tài chính phải có ý kiến chính thức về cái khả năng cân đối nguồn lực, nguyên tắc bố trí vốn ngân sách nhà nước và tạo điều kiện hỗ trợ cho các cái cơ sở công lập cái gì và ngoài công lập cái gì cũng phải rất rõ.
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của gần 1.200 đại biểu, trong đó có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km², quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035 và từ 17 đến 19 triệu người năm 2065. Quy hoạch lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
4: Quy hoạch được công bố kèm theo danh mục các dự án đầu tư ưu tiên thực hiện. Thành phố sẽ kích hoạt ngay các siêu dự án trọng điểm của hệ thống đường sắt đô thị, các công trình giao thông, trục cảnh quan đô thị sông Hồng, khu thể thao Olympic và các khu đô thị đa mục tiêu, xen giữa nhà ở, thương mại và an sinh, gắn chặt với quy hoạch với dòng vốn đầu tư chiến lược là giải pháp căn cơ để quy hoạch hạ tầng xã hội luôn đi trước một bước, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chóc vá của giai đoạn trước.
3: Ngoài công bố quy hoạch tổng thể thủ đô, hội nghị sẽ tập trung giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù vượt trội, tiềm năng lợi thế của thủ đô, định hướng kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
5: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô trong vòng 50 năm và 100 năm tới.
2: Liên quan đến vụ việc cụ bà 97 tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Ngọc Hà, Hà Nội bị yêu cầu phải đến phường làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Trả lời các cơ quan báo chí chiều nay, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh văn phòng, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đây là sự việc hết sức đáng tiếc.
6: Sự việc xảy ra tại điểm phục vụ hành chính công của phường Ngọc Hà khi mà thực hiện các cái thủ tục hành chính đối với cán bộ tiền khởi nghĩa 85 tuổi đảng. Đây là một sự việc xảy ra rất đáng tiếc. Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy ban thành phố và Đảng ủy ban thành phố thì cũng đã có văn bản chỉ đạo trung tâm hành chính và các đơn vị. Trước tiên là phải tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể các đồng chí cán bộ công chức về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ.
2: Theo người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo rất khẩn trương, yêu cầu kiểm điểm và xem xét trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan. Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ, bình luận về phản ứng rất kịp thời này của lãnh đạo thành phố Hà Nội.
7: Tôi đánh giá cao phản ứng của Thành ủy Hà Nội, thể hiện rõ trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, thấy có vấn đề là phải xử lý ngay, không chần chừ, né tránh. Xử lý là có tính răn đe, có tính làm gương cho cả hệ thống hành chính Hà Nội. Ý nghĩa này hết sức lớn trong cái sự phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Phản ứng của Thành ủy Hà Nội trước hết là phản ứng với cơ quan hành chính, với các tổ chức và cá nhân đã gây ra vụ việc này. Hết sức lưu ý ở đây là xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân, sẽ không phải là trách nhiệm của một người mà của nhiều người. Mặt khác, phản ứng này cũng là phản ứng kịp thời trước dư luận xã hội. Dư luận đang bức xúc, đã không đồng tình với vụ việc này, nay đã được giải tỏa sự bức phần nào khi biết Thành ủy Hà Nội vào cuộc.

0: động đất kép tại Venezuela vào tối 24 tháng 6 vừa qua, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có điện thăm hỏi gửi tới Tổng thống lâm thời của Cộng hòa Boliviana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có chuyến thăm đến Venezuela. Thì Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã có lời thăm hỏi trực tiếp. Và trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela, thì Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp.
1: Đề cập đến tình hình người Việt Nam tại Venezuela và công tác bảo hộ công dân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định.
0: Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, thì cho đến nay, những công dân Việt Nam mà đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela thì đang an toàn.
2: Tiếp tục thông tin về trận động đất kép làm rung chuyển nhiều khu vực tại Venezuela tối qua theo giờ địa phương. Ít nhất 32 người đã thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương trong trận động đất. Trong lúc các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, thì nhiều quốc gia cũng khẩn trương triển khai các kế hoạch hỗ trợ nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này ứng phó với thảm họa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai xuyên đêm tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira. Giới chức Venezuela cho biết thiệt hại thực tế đang lớn hơn nhiều so với những đánh giá ban đầu, khi hàng chục tòa nhà bị sập hoàn toàn, hàng nghìn người phải sơ tán và nhiều khu dân cư vẫn trong tình trạng mất điện, gián đoạn liên lạc. Theo chính quyền Venezuela, La Guaira hiện là khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất với hàng chục tòa nhà bị sập. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết.
4: Tôi muốn thông báo rằng bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hiện tượng địa chấn khủng khiếp này là bang La Guaira, có hàng chục tòa nhà bị sập và hiện tại chúng tôi đang nỗ lực hết sức trong các hoạt động cứu hộ để cứu những người mà Chúa cho phép chúng tôi cứu được. Tôi cũng muốn nói rằng đây là một thảm kịch thực sự. Từ đây chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những gia đình đã mất người thân. Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông và hỗ trợ trong những giờ phút khó khăn này.
3: Ngay sau khi xảy ra động đất, tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố nhằm huy động tối đa nguồn lực cho công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân. Tại La Guaira, nhiều tòa nhà đổ sập chỉ trong vài chục giây sau các rung chấn mạnh. Trong khi đó, tại Caracas, nhiều khu dân cư không còn an toàn để ở, buộc người dân phải ngủ ngoài trời hoặc tại các điểm trú ẩn tạm thời do lo ngại các dư chấn tiếp theo.
4: Tất cả các bức tường đều bị nứt. Chúng tôi đã cố gắng mở cửa bằng mọi cách có thể. Có một đám khói dày đặc khiến chúng tôi không thể nhìn thấy gì. Và khi chúng tôi xuống tầng dưới, cảnh tượng giống như một bộ phim kinh dị. Chúng tôi phải trèo qua đống đổ nát và mọi thứ. May mắn thay, gia đình tôi, vợ tôi, cháu gái tôi và tôi đã ra khỏi tòa chung cư. Khi chúng tôi trở về, chúng tôi thấy nó đã bị phá hủy hoàn toàn. May mắn thay, những người hàng xóm cũng đã kịp cứu sống mình. Tôi biết nói gì đây, bao nhiêu gia đình nữa sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này với những tòa nhà bị phá hủy ở Caracas. Mặc dù đã lâu rồi chuyện này không xảy ra, nhưng Caracas nằm trong vùng địa chấn.
3: Nỗ lực cứu hộ đang đối mặt với nhiều trở ngại. Một số bệnh viện bị hư hại, giao thông công cộng bị tê liệt. Thông tin liên lạc gián đoạn và sân bay quốc tế Simón Bolívar phải đóng cửa. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn phải làm việc trong điều kiện nguy cơ sập đổ, tiếp tục hiện hữu tại nhiều khu vực.
2: Trong khi đó, giới chức Nhật Bản vừa điều chỉnh độ lớn trận động đất xảy ra sáng nay lên 7,2 thay vì độ lớn 6,9 như thông báo ban đầu. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và không có cảnh báo sóng thần, trận động đất đã làm gián đoạn giao thông và hoạt động học tập tại nhiều địa phương. Ngay sau trận động đất, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nguồn lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất. Phóng viên Ngọc Quân và Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, tức thời điểm sau khi xảy ra động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết. Chính phủ đã thành lập Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng để đối phó với thiên tai. Tôi cũng đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để đánh giá mức độ thiệt hại và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình để ứng phó kịp thời. Tính đến 10 giờ sáng nay, có khoảng 100 trường tiểu học và trung học cơ sở tại các địa phương của tỉnh Aomori, Iwate phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Trong khi đó, các cơ sở hạt nhân trong khu vực như nhà máy điện hạt nhân Higashidori ở tỉnh Aomori, nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi và các cơ sở tái xử lý nhiên liệu hạt nhân

0: Rock Caso tại Aomori hiện chưa phát hiện bất thường xảy ra sau động đất. Công ty điện lực Tohoku, đơn vị quản lý nhà máy Higashidori cũng xác nhận cơ sở này không bị hư hại. Đến nay, các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất cũng chưa ghi nhận có trường hợp nào bị thiệt hại về người.
1: Tối qua theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tại quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington, chính thức khai mạc chuỗi hoạt động kéo dài 16 ngày nhân kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ.
2: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, Tổng thống Donald Trump khẳng định nước Mỹ đang bước vào một kỷ nguyên hoàng kim, đồng thời cho rằng dấu mốc 250 năm lập quốc là dịp để người dân nhìn lại những giá trị đã làm nên nước Mỹ, củng cố tinh thần đoàn kết và hướng tới các mục tiêu phát triển mới. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng điểm lại một số ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, trong đó có đạo luật to đẹp, chính sách kiểm soát nhập cư và các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran. Chuỗi hoạt động kỷ niệm được mở đầu bằng hội chợ nước Mỹ vĩ đại diễn ra đến ngày 10 tháng 7 tại quảng trường quốc gia với sự góp mặt của đại diện 50 bang và 6 vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, toàn bộ chuỗi sự kiện diễn ra trong điều kiện an ninh được siết chặt. Các cơ quan liên bang đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ, từ hệ thống chống thiết bị bay không người lái, các đội bắn tỉa cho tới quy trình kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt đối với người tham dự, nhằm đảm bảo an toàn cho hàng trăm nghìn du khách dự kiến đổ về thủ đô trong mùa hè này.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là những thông tin thể thao.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, nối bước Mexico và Mỹ, Canada trở thành đội đồng chủ nhà còn lại của World Cup 2026 giành vé vào vòng 1/16 dù để thua Thụy Sĩ 1-2 ở trận cuối bảng B diễn ra sáng nay. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Jesse March dù tiếc nuối nhưng vẫn thể hiện quyết tâm rất lớn khi hướng tới vòng đấu loại trực tiếp tại Los Angeles.
6: Dù rất thất vọng khi để thua hai bàn, chúng tôi vẫn phải nhìn nhận rằng Canada đã hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng knockout. Thụy Sĩ là một đối thủ rất kinh nghiệm và giàu bản lĩnh. Đây là bài học lớn để các cầu thủ hiểu rõ áp lực ở những
5: tại giải đấu năm nay. Ngoài Canada và Nam Phi, loạt trận sáng nay cũng xác định thêm ba cái tên vào vòng knockout là Thụy Sĩ, Brazil và Maroc. Trong số này, ấn tượng mạnh mẽ nhất thuộc về màn trình diễn hủy diệt của Brazil khi dễ dàng đè bẹp Scotland với tỷ số 3-0. Tâm điểm của chiến thắng gọi tên Vinicius Junior với một cú đúp đẳng cấp ngay trong hiệp 1. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti dành lời khen cho học trò của mình.
6: Vinicius đang ở trong một trạng thái thể lực và phong độ rất tốt. Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, luôn biết cách tỏa sáng và xoay chuyển cục diện ở những thời điểm quan trọng nhất. Sự biến ảo của Vinicius chính là chìa khóa để hệ thống chiến thuật của Brazil vận hành mượt mà hơn.
5: Ngày mai, loạt trận cuối các bảng D, E và F sẽ đồng loạt diễn ra để định đoạt các tấm vé đi tiếp. Mở màn lúc 3 giờ tại bảng E, Đức đối đầu với Ecuador, còn bờ biển Nga đụng độ Curaçao. Đến 6 giờ tại bảng F, Hà Lan gặp Tunisia, trong khi Nhật Bản chạm trán thử thách lớn mang tên Thụy Điển. Châu Á đang chờ đợi một bất ngờ từ đại diện xứ sở mặt trời mọc. Huấn luyện viên Hajime Muriyasu của đội tuyển Nhật Bản khẳng định.
6: Chúng tôi biết Thụy Điển là một đối thủ rất mạnh với hàng phòng ngự kiên cố và những tiền đạo đẳng cấp thế giới như Isaac hay là Jokeles. Tuy nhiên, mục tiêu duy nhất của Nhật Bản là hướng đến chiến thắng, chứ không toan tính một kịch bản hòa hay vị trí đi tiếp. Toàn đội đã sẵn sàng đá với những gì tốt nhất để vượt qua thử thách này.
5: Nhưng kịch tính nhất phải kể đến khung giờ 9 giờ tại bảng D. Trong khi đội tuyển Mỹ đang nắm lợi thế lớn khi đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ, thì cuộc chạm trán giữa Australia và Paraguay thực sự là một trận đấu mang tính chất một mất một còn. Đội nào giành chiến thắng sẽ gần như tự quyết định được số phận của mình tại giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Tony Popovic của đội tuyển Australia cho biết.
6: Paraguay sở hữu sự dẻo dai và tinh thần vô cùng cứng cỏi. Họ biết cách để giành kết quả có lợi và sở hữu những cá nhân có thể gây ướt biến lớn như Enciso. Đây là một thử thách tuyệt vời. Tấm vé đi tiếp đang nằm trong tay chúng tôi và toàn đội hiểu rất rõ một chiến thắng vào ngày mai có ý nghĩa quan trọng như thế nào.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu Ecuador gặp Đức từ 2:50 trên kênh VOV Giao thông, Tunisia gặp Hà Lan từ 5:50 và Paraguay gặp Australia từ 8:50 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều nay, Vòng loại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Hưng Yên với hai trận đấu đầu tiên của bảng B. Tại trung tâm

0: Lâm PVF, U21 Đông Á Thanh Hóa đụng độ U21 Trẻ Phù Đồng và chủ nhà U21 PVF Công an Nhân dân chạm trán U21 Công an Hà Nội. Giải đấu năm nay quy tụ 17 đội bóng chia làm 4 bảng, cạnh tranh 11 tấm vé lọt vào vòng chung kết. Theo lịch thi đấu, các bảng A, C và D sẽ đồng loạt nhập cuộc vào ngày 30 tháng 6 tới. Vòng loại sẽ khép lại vào ngày 5 tháng 7. Với quy mô lên tới 15.000 người tham dự, giải chạy Việt Nam Tôi Đó diễn ra vào ngày 23 tháng 8 tới, đang trở thành sự kiện cộng đồng được chờ đón nhất trong mùa hè năm nay. Điểm độc đáo của giải đấu là thông điệp kết nối tình yêu quê hương đất nước qua sắc áo cờ đỏ sao vàng, đồng thời hướng tới một giải chạy xanh không phát thải. Nói về công tác tổ chức, bà Ngô Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Jaha Việt Nam cho biết.
1: Ban tổ chức vẫn tiếp tục giữ màu áo cờ đỏ sao vàng cho toàn bộ vận động viên và cũng sẽ hướng đến là giải chạy xanh, tức là giải chạy sẽ không phát thải và sẽ có những cái vận động viên chạy cuối để dọn rác toàn bộ trên đường.
0: Không chỉ là cuộc đua về tốc độ, Việt Nam Tôi Đó hứa hẹn sẽ là hành trình lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực và tạo nên những dấu ấn gắn kết sâu sắc trong cộng đồng.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, có nơi dưới 27 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
3: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, khe xanh xã Tân An, khe nước đẹp huyền bí Nghệ An, 20:00 sức khỏe của bạn, tiền mãn kinh hiểu đúng để sống khỏe, 20:40 lao động và công đoàn, trang lao động và công đoàn, những hoạt động ý nghĩa vì con em đoàn viên, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Thái Hương người yêu quê hương một cách đặc biệt, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị thính giả thân thương của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chào mừng quý vị đang đến với 60 phút của hành trình du lịch cùng VON phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên fanpage của NTV Podcast. Đồng hành cùng Duy Anh không thể thiếu một người bạn dẫn đường quen thuộc, đó chính là MC Thanh Long.
4: Xin được chào quý vị khán thính giả, xin chào anh Duy Anh và Thanh Long, cũng rất là vui được đồng hành cùng với anh Duy Anh trong mỗi số của du lịch cùng VON. Anh Duy Anh ơi, vậy là chúng ta đã bước sang tháng 6 rồi đấy, tháng mà Thanh Long nghĩ là sôi động và rực rỡ nhất của mùa hè luôn, bởi vì đây cũng chính là khoảng thời gian mà các bạn học sinh đã nghỉ hè rồi này, cho nên là rất là nhiều gia đình khi mà khép lại năm học thì sẽ dành một khoảng thời gian để cho các con của mình có những cái chuyến đi chơi, những cái trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của quê hương đất nước, đúng không anh?
3: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, và Duy Anh cũng đang có kế hoạch cho những chuyến đi sắp tới đây. Nghỉ hè là mấy bạn nhỏ ở nhà
4: đã nhắc rồi
3: đúng không? Và Duy Anh nghĩ là sau những ngày làm việc bận rộn thì hay là học tập thì có những cái lúc cũng tinh thần cần phải xốc lại, xách ba lô lên và trốn đi đúng không? Nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn và đi chơi là để nạp năng lượng, để thấy cuộc sống ngày càng rộng lớn và đẹp đẽ biết bao nhiêu.
4: Với các bạn học sinh thì những chuyến đi ngày hè cũng là một cái hành trình học tập tuyệt vời anh Danh ạ. Các bạn ấy sẽ có cơ hội trải nghiệm và khám phá nhiều điểm đến của đất nước mình để càng thêm yêu quê hương đất nước này và trân trọng hơn cuộc sống ngày hôm nay. Còn với chị em phụ nữ anh biết thế nào không? Chỉ cần mà nghĩ đến những ngày hè thôi thì đã thấy là cái nắng miền Trung bắt đầu thử thách làn da của chị em rồi đấy. Nhưng mà các chị em cứ yên tâm, chúng ta có rất là nhiều lựa chọn cho hành trình của mình nhé. Nếu mà không đi biển thì chúng ta có thể tìm một nơi có nước, có bóng mát để giải nhiệt và giúp cho tinh thần của mình thoải mái hơn. Cũng như là biết đâu sau chuyến đi thì làn da của chị em cũng sẽ trắng hồng và đẹp hơn thì sao, đúng không ạ?
3: Và Duy Anh sẽ gợi ý thêm cho mọi người điểm đến này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau ngược ngàn với tọa độ xanh cực kỳ mát lành tại miền Tây Nghệ An, nơi mà Duy Anh tin là chỉ cần đặt chân đến thôi mọi mệt mỏi sẽ được chữa lành ngay lập tức, đó chính là suối Khe Xanh thuộc xã Tân An.
4: Nhắc đến xã Tân An, có thể nhiều quý vị sẽ thấy là vừa quen vừa lạ. Đây là vùng đất mới được thành lập trên cơ sở sát nhập và hợp nhất 3 xã Nghĩa Phúc, Hương Sơn và Tân An cũ, với một địa hình khá đa dạng gồm đồi núi, thung lũng và nhiều ao hồ lớn nhỏ, có dòng sông Con chảy qua và ôm trọn dòng Khe Xanh quanh năm xanh biếc.
3: Và viên ngọc thô Khe Xanh chính là niềm tự hào du lịch mới của xã, nằm cách trung tâm thị trấn Tân Kỳ cũ, nơi có khu di tích quốc gia đặc biệt km số 0 huyền thoại. Chỉ khoảng 12 cây số thôi và đường xá đi lại cũng thuận tiện nên điểm đến này đang thu hút khá nhiều người tìm đến đấy Thanh Long ạ.
4: Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị như thế nào tại Khe Xanh và tất cả sẽ dần được hé mở ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng bắt đầu hành trình của chương trình hôm nay với chúng tôi bằng một cái ca khúc thật là vui tươi, một tinh thần thật là thoải mái và tràn đầy năng lượng, ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thính giả vừa được thả mình vào một giai điệu mùa hè thật là phóng khoáng. Bài hát Xoay hè khác lạ, sáng tác bởi Bùi Công Nam và thể hiện bởi tiếng hát của Trúc Ngân, Ostat và Linh Cáo đã mang đến một cái làn gió mùa hè rực rỡ, bùng nổ năng lượng tích cực và khuấy động tinh thần tuổi trẻ và khuyến khích mọi người là chúng ta sẽ phá vỡ những cái ranh giới quen thuộc để có thể tận hưởng cuộc sống này, đúng không anh Doanh?
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chiếc xe của Du lịch cùng VN đã chính thức lăn bánh xuyên qua những tán rừng để đưa mọi người dừng chân ngay bên bờ suối Khe Xanh của xã Tân An rồi đây. Thanh Lâm ơi, vừa bước xuống xe một cái thì Duy Anh cảm thấy là không khí ở đây khác hẳn luôn rồi. Cái oi nồng của gió Lào ngoài kia dường như đã bị chặn lại sau bức tường xanh của đại ngàn. Mà cái lạ nhất đó là dòng nước ở đây nhìn thôi đã thấy mát mắt rồi.
0: Vâng, đúng là ấn tượng và đặc biệt ngay từ cái tên gọi ban đầu rồi đúng anh Doanh. Nhưng mà Thanh Long bật mí cho anh Doanh và quý vị tính giả thêm một điều kỳ diệu nữa nhé. Nước ở Khe Xanh thì không chỉ mát vào mùa hè đâu, mà dòng nước này còn có khả năng biến nhiệt đấy, tức là biến nhiệt theo mùa cực kỳ độc đáo.
1: Tức là mùa hè thì mát, còn về mùa đông thì nó ấm mát hơn à?
0: Không, mùa đông thì ấm chứ. Vào mùa hè thì giữa cái nắng đổ lửa của miền Trung, nước suối thì mát lạnh như là đá, chúng ta chạm vào đá nước lạnh đấy ạ. Nhưng mà kỳ lạ thay thì khi mà mùa đông giá rét tràn về thì suối Khe Xanh lại biến thành một mạch nước ấm áp và khói tỏa bàng lảng đấy.
1: Thật là kỳ diệu phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Đây đúng là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Tân An rồi. Chắc chi mà mấy ngày nay thì lướt mạng xã hội thấy mọi người check in ở Khe Xanh rất là nhiều, rất là nườm nượp luôn, chẳng lúc nào vắng bóng người, và ai đến đây cũng muốn được ngâm mình dưới dòng nước.

0: tinh khiết đó và hòa mình vào mây trời đại ngàn, để cho cái nóng nực mệt mỏi nó tan biến đi và cảm giác khoan khoái như là mình vừa lạc vào một thế giới khác vậy.
1: Ước gì ngay bây giờ anh em mình cũng đang được ở đó thì tốt biết bao đúng không ạ?
0: Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Một dòng nước mà mùa hè thì mát lạnh và mùa đông thì ấm áp thì quá tuyệt vời phải không?
1: Vâng, và để em kể cho anh Doanh nghe sâu hơn về cấu tạo của con suối này nhé.
0: Lý do tại sao lại có câu chuyện như thế đó.
1: Càng tìm hiểu thì mình lại càng cảm thấy mê, càng thấy huyền bí đấy anh Doanh ạ. Suối Khe Xanh thì thực chất được hình thành từ ba mạch nước lớn tuôn trào không ngừng nghỉ từ sâu trong lòng đất anh ạ.
0: Ba mạch nước à? Tức là ở trong này nó điều hòa là vừa có nước nóng vừa nước lạnh luôn rồi đúng không?
1: Thôi để em
0: anh
1: nói
0: tiếp. Bật lý rõ hơn.
1: Mạch trên cùng thì được gọi là mó cả quan. Và cái điểm đặc biệt là mạch này thì sâu tới 4 mét và có hai dòng nước nóng lạnh. Anh tư duy lúc nãy rất là đúng nha. Cùng tuôn ra một lúc rồi hòa quyện vào nhau, độc đáo vô cùng. Còn ở lưng chừng đó chính là mó quan bà. Và đây cũng là địa điểm lý tưởng nhất mà du khách thường lựa chọn để tắm và thư giãn. Bởi vì dòng nước ở mó quan bà thì cực kỳ trong mát. Đôi bờ lại có những cái dãy cây cổ thụ tỏa bóng râm che mát ấy. Và kết hợp với bãi đá tự nhiên đủ loại hình thù nhấp nhô cho nên tạo nên một cái khung cảnh thơ mộng như một bức tranh thủy mặc ấy ạ.
0: À, vâng, mọi người nghe Thanh Long kể thì thấy là nó như một cái câu chuyện cổ tích luôn phải không ạ? Ngay cả từ những cái tên của nó như mó cả quan này, mó quan bà, nghe nó vừa kính cẩn lại vừa nhuốm màu huyền thoại phải không ạ?
1: Đúng rồi anh Doanh, các cụ trong bản kể lại rằng là con suối này thì đã có từ xa xưa lâu lắm rồi ấy, là cái nguồn mạch nước để cung cấp nước sinh hoạt tưới mát cho những cái ruộng ngô bãi mía của người dân hai xã Tân An và Nghĩa Phúc suốt bao đời nay. Người già thì còn lưu truyền câu chuyện là xưa kia cái vùng đất này chính là cổng trời và nước từ con suối nơi cổng trời chảy xuống là nước thánh trong xanh và hiền hòa. Bất cứ ai đến đây thành tâm ngâm mình này, tắm mát dưới dòng suối này thì có thể sẽ giúp cho mình có một cái sức khỏe tốt và mọi cái sự bình an. Và chính vì vậy người dân địa phương còn ưu ái gọi Khe Xanh bằng một cái tên gọi nữa cũng rất là đẹp. Anh thử đoán xem tên gì nào.
0: Suối Tiên đúng không?
1: Nghe
0: nó vừa mộc mạc vừa linh thiêng và nó cũng cực kỳ phù hợp với một cái dòng suối mà về mùa đông thì nó ấm áp, mùa hè thì lại mát lạnh, thì thực sự là cái tên Suối Tiên rất là xứng đáng. Và có một điều mà Duy Anh vô cùng khâm phục là sức sống của con suối này, đó là dù bốn mùa luân chuyển, ngay cả vào những năm thời tiết hạn hán gay gắt nhất thì các dòng sông, dòng suối khác có thể cạn vơi, nhưng mà riêng nước suối Khe Xanh vẫn bốn mùa tuôn chảy không ngừng, lúc nào cũng đầy ắp và mát lành.
1: Vâng, vậy là chúng ta vừa khám phá thêm những cái điểm đặc biệt của Khe Xanh. Và còn điều gì hấp dẫn ở nơi này nữa? Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng trở lại ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua ca khúc Hành Trình Của Lá với giọng hát của Pia Linh, Lâm Bảo Ngọc và Minh Carey.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hành Trình Của Lá và trở lại với điểm đến của ngày hôm nay, suối Khe Xanh. Anh Doanh thân mến, có một cái dòng suối hiền hòa này, vừa nuôi dưỡng sự sống cho dân làng lại vừa giang tay đón nhận du khách về chữa lành tâm hồn. Thì chính những cái điểm khác biệt của con suối này đã khiến cho người dân tin rằng là nước suối thì có khả năng, gọi là có rất là nhiều khả năng này, giúp cho con người có tinh thần thoải mái này, có sức khỏe này, và chị em phụ nữ thì sẽ có một cái làn da trắng hồng hơn đấy.
1: Anh nghĩ thì đây chắc hẳn là sự thật luôn rồi Thanh Long ạ. Bởi vì ngay trong bản thân của nước suối bình thường thôi thì nó cũng đã có chứa rất là nhiều những cái khoáng chất ở trong đó rồi. Và đặc biệt thì đây lại còn là suối nước nóng và nước mát cùng hòa quyện nữa, là vô cùng đặc biệt nữa. Và lại còn được mệnh danh là suối thần nữa đúng không?
0: Suối tiên.
1: Suối tiên. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện kể là từ xưa thì con gái làng Nam Bắc Sơn đã rất là nổi tiếng xinh đẹp rồi. Các cô gái đều có làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen rất mượt mà, và ai đến đây thì cũng lấy làm kỳ lạ và thấy dân cư trong vùng chủ yếu làm nông nghiệp, suốt ngày dãi nắng dầm mưa, cày cuốc trồng trọt. Nhưng mà vì sao con gái trong làng lại trắng trẻo và xinh xắn đến như thế?
0: Vâng, mặc dù là đều hít thở một bầu không khí này, có chung một môi trường sống, nhưng mà con gái ở các làng xung quanh thì không có được cái nước da đẹp như là gái ở làng Nam Bắc Sơn. Và người dân trong vùng cũng không tìm được lý do nào ngoài việc là người Nam Bắc Sơn được tắm suối Khe Xanh từ nhỏ, cho nên là họ được có cái làn da như vậy. Và lời đồn nước suối giúp trắng da đã lan truyền khắp nơi, cho nên là khiến cho các cái chị em phụ nữ ấy, con gái ở các vùng lân cận cũng nô nức tìm đến để tắm trắng đấy ạ.
1: Và hè này thì chắc hẳn là Thanh Long đã tìm thấy mình một cái địa chỉ và để mà đến nhiều lần rồi đó, để xem làn da có trắng hơn, có đẹp hơn như con gái làng Nam Bắc Sơn hay không.
0: Động lực chúng ta có thể triển ngay vào dịp cuối tuần này đúng không?
1: Và xem là ở đây thì ngoài ra còn có những cái hoạt động như thế nào Thanh Long nhỉ?
0: Ở đây thì chắc chắn là còn có những cái hoạt động như là chúng ta có thể chèo thuyền kayak này, thả trôi qua mó Quan Bà, chạm tay xuống cái làn nước thánh của suối Tiên, tai thì nghe tiếng gió, tiếng nước rì rào. Và em nghĩ rằng là chính trong cái khoảnh khắc đó chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc đời nó nhẹ nhàng, nó bình yên quá.
1: Vâng, và còn nữa là có một số nơi thì suối đáy sẽ có bùn hoặc là rêu trơn, khi chúng ta nhìn ngắm thì rất là đẹp, nhưng mà chẳng hạn như xuống hòa mình vào làn nước tắm một lúc thì nước nó lại đục lên, nhưng mà đáy ở suối Khe Xanh lại là một lớp đá trắng phau nhẵn nhụi và nước thì luôn luôn trong như là được lọc vậy. Và lúc mình đứng lên bờ thì thấy rõ từng viên đá, từng cái hòn đá nhỏ, và đặc biệt là thấy cả những cái làn bọt tăm của những cái mạch nước sủi lên từ dưới lòng đất.
0: Vâng, đúng như anh Doanh nói, nước phun từ lòng đất mẹ chứ không phải từ khe núi chảy ra, bảo sao mà nó tinh khiết đến như vậy. Và hai bên bờ lại là những cái vách đá tự nhiên với đủ hình thù, nhìn kỹ thì giống như những con cá này, con chim, rồi cả hình con hạc nữa, vừa thơ mộng lại vừa có chút gì đó rất là huyền bí.
1: Phải nói là một tuyệt tác của thiên nhiên hiếm thấy phải không ạ? Dưới là nước trong, đá trắng và...

0: Những phiến đá phủ rêu xanh và trên đầu là tùm cái lá, chim rừng ríu rít gọi bầy. Mà chưa dừng lại đó đâu, viên ngọc của thô khe xanh còn là lôi cuốn du khách bởi nó gắn liền với những trang sử vàng của dân tộc, cụ thể là từ thời vua Lê Lợi với nghĩa quân Lam Sơn.
1: Các cụ cao niên trong làng kể lại rằng là xưa kia nơi đây từng là địa điểm đóng quân của nghĩa quân Lam Sơn, và những ngày hè nóng nực thì chính chủ tướng Lê Lợi đã cùng với các tướng lĩnh của mình ra dòng suối Khe Xanh này bơi lội bàn việc quân. Và Duy Anh có nhớ lúc nãy là em có nhắc đến mạch nước trên cùng chính là Mó Cả Quan không?
0: Vâng, đúng vậy ạ. Tên gọi Mó Cả Quan chính là xuất phát từ câu chuyện của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. Người ta gọi như vậy để chỉ nơi các ông quan ngày xưa của nghĩa quân đã tắm mát ở nơi đây.
1: Và để chúng ta hiểu thêm, mỗi cái tên ở đây đều là một chứng nhân lịch sử. Ngoài tác dụng như lúc nãy chúng ta nói là về suối tiên có rất là nhiều tác dụng như vậy, thì suối Khe Xanh đã là một cái tuyệt tác thiên nhiên hiếm thấy rồi. Và tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Sẽ Hứa Đi Cùng Nhau Với Tiếng Hát của Soobin Hoàng Sơn.

0: Quý thính giả đang đồng hành cùng với Du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chúng ta đang cùng nhau khám phá Khe Xanh, một khe nước huyền bí của xứ Nghệ.
1: Vâng ạ, và bây giờ tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Cường, trưởng phòng văn hóa xã Tân An, để biết thêm những thông tin về Khe Xanh và những cái điểm mới của mùa hè năm nay tại Khe Xanh sẽ có những cái trải nghiệm hấp dẫn như thế nào đối với du khách. Alo ạ.
2: Alo ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào anh.
2: Dạ chào chị.
1: Vâng ạ.
2: Lời đầu tiên xin gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, cũng xin cảm ơn chương trình tạo điều kiện cho chúng tôi được có dịp giao lưu kết nối và giới thiệu đôi nét về quê hương xã Tân An.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh Cường đã dành thời gian cho chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Anh Cường thân mến, anh có thể cho biết là anh là một người con của địa phương luôn đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
0: À vâng, như vậy thì mình có thường đến với Khe Xanh trong những cái ngày hè nóng bức không? Và anh cảm nhận như thế nào về Khe Xanh của địa phương mình?
2: Là một người con sinh sống và làm việc tại quê hương thì cảm ơn tôi cũng như gia đình ấy. Và cũng như là người dân địa phương thì thường xuyên ghé thăm tắm mát tại Khe Xanh.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt là những ngày hè nắng nóng thì
1: vâng,
2: bởi tối là Khe Xanh một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho xã Tân An.
1: Vâng
2: và
1: ạ.
2: Sở hữu dòng nước trong vắt, mặt lành, nguyên sơ.
1: Vâng.
2: Bởi vẻ đẹp hoàn toàn tình thế.
1: Vâng ạ. Thật là tuyệt vời phải không ạ? Khi mà mình ở gần Khe Xanh ngày nào cũng... Anh có biết là lúc nãy là Duy Anh và Thanh Long là ao ước là ở chỗ mình sống thì cũng có một cái khe nước như thế này đâu. Ngày
0: Thanh
1: nào
0: Long
1: cũng
0: là nghe câu chuyện là con gái của Tân An thì... À, con gái của làng thì khi mà thường xuyên tắm ở đây là có một cái da, làn da nó trắng hồng đúng không?
1: Có đúng không anh Cường?
2: Đúng đấy ạ.
1: Dạ.
0: Lúc nãy là cô Thanh Long, cô vừa ao ước là ngày nào cũng được tắm ở đây để xem cái làn da có cải thiện được hay không.
1: Vâng ạ. À, vậy thì với một cái Khe Xanh rất là đặc biệt đối với người dân địa phương như thế này thì vào mùa hè cái lượng khách đến với xã Tân An, đến với Khe Xanh thì như thế nào anh?
2: Vào dịp hè, cứ mỗi vào dịp hè thì đặc biệt là tháng cao điểm từ tầm tháng 6 đến tháng 8 thì du khách sẽ trở về tắm mát cũng như là tránh nắng ở tại Khe Xanh, là mỗi ngày về đây hàng trăm lượt người từ khắp nơi đổ về.
1: Vâng,
0: vâng ạ.
1: Và cái theo anh thì một cái lượng người mà để đảm bảo cho là cái việc tắm mát của chúng ta cũng thoải mái, tức là cái sức chứa của Khe Xanh thì có thể khoảng bao nhiêu người ạ?
2: Sức chứa Khe Xanh tức là tắm một thời điểm thì nó tắm rơi vào khoảng được khoảng 200 đến 300 người.
1: Ồ, vậy là cũng rất là
2: hiện tại,
1: rất là lớn
2: hiện
1: đúng không
2: ạ? Hiện tại thì địa phương đang còn có phương án để mở rộng thêm để đáp ứng những nhu cầu của du khách.
1: Vâng ạ, 200 đến 300 người cùng tắm một cái thời điểm là cũng là khá là nhiều rồi đúng không anh Danh?
0: Đúng vậy. Và về cái di chuyển thì vị trí địa lý như thế nào? Mình cứ so từ trung tâm của Tân Kỳ cũ thì đi vào Khe Xanh thì khoảng bao xa?
2: Thì về di chuyển về đến Khe Xanh từ trung tâm huyện Tân Kỳ cũ thì khoảng cách là khoảng 12 km.
1: Dạ.
0: Vâng ạ.
2: Tuyến giao thông trục đường chính thì là đã được xây dựng mới và tương đối đẹp.
0: Vâng.
2: Còn đối với từ điểm mà từ Khe Xanh vào ra trục đường chính khoảng 2 km thì hiện tại là chính quyền địa phương đang nâng cấp cải tạo và cũng như là bố trí các cái biển cảnh báo, biển chỉ dẫn đường để tạo điều kiện cho du khách dễ dàng di chuyển đến với Khe Xanh.
0: Từ trục đường chính đi vào Khe Xanh thì có 2 km thôi, rất là thuận tiện phải không ạ? Và được biết là trong mùa du lịch năm nay thì điểm nhấn tại Khe Xanh là việc đưa vào khai thác các dịch vụ mới như là cho du khách trải nghiệm thuyền kayak thông qua chủ trương xã hội hóa. Thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về những cái trải nghiệm hiện có tại đây và du khách thì đã có những phản hồi như thế nào về những cái dịch vụ ở đây ạ?
2: Thì đối với năm nay, Ủy ban nhân dân có chủ trương cải tạo, nâng cấp, làm lại khu vực bãi tắm Khe Xanh, và đặc biệt là tại Khe Xanh thì có dịch vụ chèo thuyền kayak theo chủ trương xã hội hóa, tức là vận động các nguồn, các mạnh thường quân hỗ trợ thuyền kayak để cho du khách được đến đây được trải nghiệm. Thì đấy là trải nghiệm được du khách là đón nhận rất nhiệt tình, và vừa là được tắm mình trong làn được mặn lành ấy, vừa được trải nghiệm chèo thuyền ngắm cảnh. Và hầu hết du khách đều có phản hồi tích cực và cảm thấy thích thú với môn thể thao này.
1: À vâng ạ, vậy thì không biết là cái số lượng thuyền kayak ở Khe Xanh thì đã nhiều chưa ạ?
2: Hiện tại đã có 8 thuyền.
1: À vâng ạ, và cái thuyền này là do, ví dụ như mà khách mà mình đưa thuyền vào để mình có thể tự trải nghiệm có được không anh?
2: Hiện tại thì cái số lượng thuyền này là đang của chính quyền địa phương vận động từ các mạnh thường quân.
1: Vâng.
2: Thì người dân đến thì được trải nghiệm hoàn toàn miễn phí.
1: Được trải nghiệm miễn phí, chúng ta không phải là thuê thuyền cai rắc để đi đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
1: Vâng, rất là tuyệt vời.
0: Vâng, hiện tại là đang là cao điểm hè rồi thì lượng khách hiện nay đổ về Khe Sanh chắc chắn là rất là đông đúng không ạ? Và xã Tân An đã có những biện pháp cụ thể như thế nào để mà đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, rồi cũng như là công tác giữ gìn vệ sinh môi trường để mà bảo vệ một cái cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời của quê hương mình ạ?
2: Đối với nội dung này thì xã đã chủ trọng về công tác đảm bảo an toàn, cũng như là bảo vệ vệ sinh môi trường. Thì hiện tại thì Ủy ban nhân xã đã định thành lập cả cái tổ quản lý tại khu vực suối Khe Sanh, lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực nước sông này để du khách có thể lưu ý, đồng thời các cử lực lượng túc trực hỗ trợ. Về vệ sinh môi trường ấy thì đã lắp đặt nhiều cái thùng rác công cộng, phát quang bờ suối, cũng như tổ chức đội ngũ thu gom rác hàng ngày và ban hành nội quy tuyên truyền cho khách du lịch chúng ta giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường, giữ gìn môi trường sạch đẹp.
1: Vâng ạ. Và trong thời gian tới thì địa phương mình sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để phát triển du lịch ở Khe Sanh?
2: Thì định hướng trong thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục quy hoạch và đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Chúng tôi sẽ hướng đến việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh kết hợp với trải nghiệm văn hóa bản địa để du khách có thể lưu trú và khám phá được Tân An được lâu hơn.
1: Vâng ạ, anh vừa nhắc đến là trải nghiệm cái văn hóa bản địa đúng không ạ? Vậy thì với cái văn hóa bản địa đặc biệt của Tân An thì có những cái thế mạnh như thế nào anh?
2: Đối với Tân An thì ở Khe Sanh, ở trên địa bàn xóm Nam Bắc Sơn, một xóm đồng bào dân tộc Thổ, thì ở đó thì chúng ta sẽ được trải nghiệm như sinh hoạt của văn hóa cộng đồng, đồng bào dân tộc Thổ, cũng như là các món ăn đặc sản và đặc sản của người dân đồng bào dân tộc Thổ nơi đấy.
1: Vâng ạ. Và với những cái món ăn của người Thổ này, rồi được trải nghiệm về cái đời sống sinh hoạt văn hóa ở đây thì cũng là một cái nét khác biệt đối với mọi người ạ, để mọi người có thể đến đây có những cái trải nghiệm mà thú vị và hấp dẫn. Vậy thì hình thức du lịch cộng đồng ở địa phương mình thì đã phát triển nhiều chưa ạ?
2: Hình thức du lịch cộng đồng thì hiện tại thì ở chính quyền địa phương thì bắt đầu là có cái quy hoạch tốt, nhưng hiện tại cũng chưa đưa vào khai thác nhiều.
1: Vâng. Và vậy thì khi mà đến với Tân An, như anh vừa chia sẻ là chúng ta sẽ được tắm mát ở cái dòng suối Khe Sanh này, rồi là trải nghiệm về văn hóa tâm linh, thì ngoài ra ở Tân An của mình thì còn có thêm những cái điểm đến hấp dẫn nào nữa để cho mọi người có thể dễ dàng kết hợp trong cái hành trình khám phá này thưa anh?
2: Ở Tân An thì đối với đến suối Khe Sanh thì cạnh suối Khe Sanh có đền thờ Khe Sanh, là nơi thờ vị tướng quân Lê Mạnh thì Lam Sơn lấy lời.
1: Vâng ạ.
2: Và khám phá cái hang động ở Lam Đại Nam Bắc Sơn.
1: Vâng.
2: Thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương và trải nghiệm tại cái thù cái thì cổ thụ 1.000 năm tuổi. Và có thể là tham quan cả cái vườn hoa sim, hoa lan, cũng như vườn cây ăn quả đã được bà con phát triển rất nhiều ở khu vực suối Khe Sanh.
1: Vâng, và các cái điểm đến này thì có cách xa suối Khe Sanh không anh, hay là chỉ ở gần thôi ạ?
2: Các cái điểm đến này thì gần trong cái khuôn viên của Khe Sanh thôi. Nói chung là điểm nào mà xa nhất thì cũng tầm khoảng 1.5 cây thôi.
1: Vâng.
2: 1.5 km.
1: Vâng, để chúng ta di chuyển cũng rất là thuận lợi đúng không anh? Vâng. Và để có một cái chuyến trốn nóng hoàn hảo nhất tại Khe Sanh vào những cái ngày tháng 6 này thì theo anh thì du khách nên có những cái sự chuẩn bị như thế nào? Và đặc biệt là nếu mà du khách muốn tổ chức chẳng hạn như là cắm trại hay là có những cái bữa tiệc liên hoan nhẹ ở đây thì có được không ạ?
2: Đấy, để mà có một chuyến đi hoàn hảo ấy thì du khách nên chuẩn bị những cái trang phục gọn gàng.
1: Dạ.
2: Như đồ bơi này. Kem chống nắng hoặc là một số cái vật dụng như dẹp để chống trơn trượt để chúng ta di chuyển.
1: Vâng ạ.
2: Và ở đây thì cũng có cái dịch vụ ăn uống thì chúng ta có thể là liên hệ gọi và cũng như là tổ chức cắm trại được tại đấy.
1: Vâng.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Cường và trong chương trình Du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay rất là nhiều. Những chia sẻ của anh đã làm cho mọi người hiểu rõ hơn và có thể lên kế hoạch để chuẩn bị cho mình một cái chuyến đi đó hoàn hảo hơn để khám phá suối Khe Sanh ở làng Nam Bắc Sơn Tân An trong cái thời gian tới đây ạ.
1: Và chúc cho du lịch của xã nhà, đặc biệt là tọa độ Khe Sanh thì sẽ ngày càng phát triển chuyên nghiệp này và mang đến thật là nhiều niềm vui cho du khách. Cảm ơn anh Cường ạ.
2: Lời của thì cũng xin cảm ơn Trúc Tinh và xin hân hạnh được đón tiếp hai MC cũng như là toàn khán giả đang theo dõi qua Trúc Tinh và ghé thăm Tân An và trải nghiệm tại suối Khe Sanh.
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh Cường rất là nhiều.
1: Và hẹn gặp lại anh, chắc chắn là Thanh Long sẽ đến Khe Sanh trong thời gian gần nhất anh Cường ạ. Vâng, xin chào anh Cường và quý vị thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Triệu Điều Nhỏ Xíu Siêu Lòng, sáng tác và thể hiện Đen Vâu.

trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tạm cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phong phong đoàn tàu đang chở hàng, đi xuôi về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy nguồn phiền

cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chợ xa mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào, năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió. Lớn lên từ

Quá nhiều cơn gian leo mong mình lên phía trời. Lá đâm vào lá đem yêu thương và sáng được cả đêm đen. Trong bão lũ bao phen tình người như ngọn lửa. Không còn phân biệt người xa lạ hay thân quen. Rau gạo và thuốc men, con đường và hộp sữa. Thương cả những khi trong đời

0: Quý vị thân mến, cách con suối mát lạnh không xa ẩn mình dưới tán cây đại ngàn cổ thụ chính là đền Khe Xanh, ngôi đền được mệnh danh là linh thiêng nhất ở các xã miền núi của huyện Tân Kỳ cũ. Ngôi đền cổ kính này đã sừng sững tồn tại khoảng 600 năm qua, là nơi thờ phụng Đức Ông Lê Mạnh, một trong 12 vị tướng lĩnh tài ba giỏi giang nhất dưới trướng vua Mai Hắc Đế.
1: Nhắc đến Đức Ông Lê Mạnh thì các bậc cao niên trong làng vẫn thường kể lại cho con cháu nghe một giai thoại đầy bi tráng và xúc động. Thuở ấy thì trong một trận chiến ác liệt chống quân xâm lược phương Bắc, tướng quân Lê Mạnh đã anh dũng tử trận ngay trên mình ngựa. Còn chiến mã trung nghĩa trung thành ấy đã dùng chút lực tàn cuối cùng của mình và cõng xác chủ băng rừng lội suối, chạy về đến bờ suối Khe Xanh này thì kiệt sức rồi gục xuống chết bên cạnh chủ nhân.
0: Và điều kỳ lạ là ngay sau khi vị tướng và con ngựa ngã xuống, chỉ một lát sau, các ụ mối từ lòng đất bỗng ùn lên, bao bọc lấy vị trí ấy tạo nên một ngôi mộ lớn. Và để tưởng nhớ công lao hiển hách của vị tướng tài và lòng trung nghĩa của con ngựa, người dân địa phương đã lập nên ngôi đền thờ ngay tại Khe Xanh này.
1: Ngôi đền lập xong thì lòng dân chưa kịp nguôi ngoai thì một hiện tượng kỳ bí khác lại diễn ra. Ngay trong đêm đầu tiên, bỗng có một đàn voi rừng từ đâu kéo về đông nghịt và tiếng voi rống gầm vang cả một vùng núi rừng Tân An, khiến bà con kinh hãi, đóng chặt cửa và không ai dám ra ngoài vì nghĩ là ngôi đền nhỏ chắc là đã bị đàn voi quật đổ.
0: Thế nhưng sáng hôm sau khi đàn voi đi khuất, dân làng ra xem thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Ngôi đền không hề bị hư hại dù chỉ một viên gạch, một nhánh cây. Toàn bộ kết cấu bị đàn voi dùng sức mạnh dịch chuyển và xoay đổi hướng song song với bờ suối. Và người dân đã nói với nhau và hiểu rằng đây chính là ý nguyện của vong linh của Đức Ông Tướng Quân và muốn hướng mặt ngôi đền ra dòng suối Khe Xanh mát lạnh để muôn đời trông coi, che chở cho mạch sống của xóm làng.
1: Vâng, chính vì vậy mà suốt 600 năm qua, trải qua bao biến thiên lịch sử và nhiều lần trùng tu, thì người dân Tân An vẫn tuyệt đối giữ nguyên hướng đền nhìn ra suối do đàn voi đã sát vặt năm xưa. Và đến với Khe Xanh hôm nay, bước vào ngôi đền thiêng, chúng ta thắp một nén tâm hương kính bái vị tướng giỏi của vua Mai Hắc Đế, rồi lắng nghe tiếng gió đại ngàn hòa cùng với tiếng suối chảy, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh và bình yên đến lạ kỳ.

0: Quý vị thân mến, hành trình về với xã Tân An, huyện Tân Kỳ cũ của Du lịch của VOV ngày hôm nay cũng đang dần đi đến những cung bậc cảm xúc thật là đong đầy sau khi mà chúng ta đã thỏa sức vẫy vùng trong làn nước tinh khiết của khe xanh và thành kính thắp nén tâm hương tại đền thờ Đức Ông Lê Mạnh. Thì chiếc xe của Du lịch của VOV lại tiếp tục lăn bánh đưa chúng ta đến với một tọa độ lãng mạn đến lịm tim luôn anh Danh ạ.
1: Quý vị biết không, ngay lúc này đây mở ra trước mắt chúng ta là cả một triền đồi rợp sắc tím miên man lung linh dưới cái nắng hè. Chúng ta đang đến với khu vườn đồi của gia đình anh Nguyễn Đức Bình tại xã Tân An.
0: Thanh Long đã được xem một phóng sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An của chúng ta thực hiện về hành trình trồng sim và làm giàu từ cây sim của anh Bình rồi. Và được biết là khu vườn này thì có quy mô lên tới gần 2.000 gốc sim rừng. Và nếu mà du khách đến với đồi sim của vào cái thời điểm này thì cũng có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, đó là chúng ta sẽ tự tay đi hái những quả sim tím chín mọng anh Danh ạ.
1: Vâng, hồi còn nhỏ nhỏ thì mình cũng đã nhiều lần đi lên đồi và hái sim, thì những cây sim dại thôi cũng một cái cảm giác nó vô cùng thú vị và ăn nó rất là ngon rồi.
0: Vâng.
1: Và mọi người tự hình dung là đứng giữa một cái đồi mà bạt ngàn sim, rồi nhiều người sẽ chạm tay vào những ký ức tuổi thơ và những quả sim chín mọng ngọt chát cho đến cả những cái bông hoa sim tím rịm cả một vùng đồi vô cùng đẹp đúng không ạ?
0: Tuổi thơ của nhiều người thì ai chẳng gắn liền với đồi sim này rồi với bụi ruối nữa đúng không ạ? Và ngày xưa đi hái sim là để ăn quả vặt này, để vui chơi cùng bạn bè. Còn bây giờ giữa bộn bề cuộc sống thì chúng ta được đứng giữa đồi sim rộng rộng lớn như thế này thì tự nhiên thấy mình được bé lại. Bao nhiêu lo toan áp lực ngoài kia thì cũng bỗng chốc tan biến hết.
1: Ngày bé thì gắn liền với quả sim này, hoa sim này. Rồi ngày lớn thì gắn liền với rượu sim đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Và đồi sim của anh Bình thì mọi người biết hôm đây là một cái nơi vô cùng lý tưởng cho những ai mà thích chụp ảnh check in nữa. Thì như lúc nãy Duy Anh cũng có giới thiệu với mọi người một chút rồi, đó là khi mà mọi người hình dung xem chúng ta đứng giữa một cái đồi mà bạt ngàn hoa sim tím thì cái bức ảnh đó nó đẹp biết đường nào đúng không ạ?
0: Vâng, và em nghĩ rằng là giữa cái không gian rộng lớn của đồi sim ấy, mình với phụ nữ nhá, mình chỉ cần diện một chiếc váy nó nhẹ nhàng và đứng giữa những cái lối đi ngập tràn hoa sim tím thì chúng ta sẽ có ngay một

0: cái bức hình đẹp lung linh, lãng mạn và chẳng kém gì những thước phim điện ảnh đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với chủ nhân của đồi sim ạ, anh Bình ạ. Alo.
1: Dạ, chào chị ạ.
0: Vâng, xin chào anh Bình.
2: Vâng, cảm ơn
1: dạ,
2: anh
1: vâng,
2: đã dành thời gian đến với chương trình của Du lịch cùng VN của Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng.
2: Anh Bình thân mến, hành trình của du khách của chúng ta ngày hôm nay đến với Khe Sanh, về với Tân An thì sẽ có thêm một cái điểm đến rất là thú vị, đó là đồi sim của anh Bình. Thì không biết từ ý tưởng từ đâu một chàng trai trẻ đã có công việc ổn định ở phố để bỏ về làng trồng sim ạ?
1: Mình nghĩ là cái sim nó là cái ngoài tự nhiên trước đấy rất là nhiều, nhưng vì là vì phát triển kinh tế nên mọi người cũng chưa thấy được cái hiệu quả của nó.
2: Vâng ạ.
1: Rồi mọi người phá bỏ nó hết để trồng keo rồi trồng những cái khác, thì mình cũng muốn bảo tồn nó, trồng để cho nó đẹp vườn. Với thứ hai nữa là nó cũng mình cũng thấy thích thích. Sau đấy thì khi mà một thời gian để kinh tế nó cũng ổn thì mình thấy cũng cần phải phát triển.
2: Vâng ạ. Và hiện nay thì em thì em vẫn chưa biết nhiều về loại cây này lắm. Anh Bình có thể cho mọi người biết là hiện nay thì với sim người ta ứng dụng vào những cái gì cho nhiều nhất, và cái hướng buôn bán của mình người ta ứng dụng cho cái công việc gì nhiều nhất ạ?
1: Cây sim thì các sản phẩm của nó thì giờ dùng để ngấm rượu, làm xí rố, làm mật sim, rồi cũng có một số là người ta lại làm kẹo sim.
2: À.
0: Làm kẹo sim ạ? Vâng.
1: Vâng.
0: Rượu sim thì em có thử rồi, nhưng mà kẹo sim thì em chưa.
2: Rượu sim thì hầu như là ai cũng thử rồi.
0: Rất là ngon anh ạ.
2: Ngay cả những cái có những cái rất là lạ, ví dụ như mà mật sim đúng không, rồi siro sim nữa, đây là đều là những cái thứ rất là mới lạ.
0: Vâng. Và không biết là đồi sim của anh Bình thì được bao nhiêu tuổi rồi ạ?
1: Đồi sim của mình thì được gần 3 năm tuổi rồi.
0: Ờ. Và cái việc mà mở cửa cho du khách có những trải nghiệm đồi sim thì anh thấy là cái cảm nhận của du khách như thế nào?
1: Thấy sim thì nó gắn bó với tuổi thơ của rất là nhiều người.
0: Dạ.
2: Vâng, đúng vậy.
1: Cũng cả hàng chục năm nay thì gần như nó không còn ở trong tự nhiên nhiều nữa.
0: Ừ.
1: Nên là khi mà mọi người đến thăm thì mọi người gọi là có chút hoài niệm về tuổi thơ.
0: Vâng.
1: Muốn đưa con mình đến để chơi, để biết là tuổi thơ của bố mẹ ngày xưa nó như thế nào.
0: Đúng rồi. Cũng đi hái sim đúng không ạ? Rồi còn chơi cái trò có thể là chơi trốn tìm nữa. Cũng thú vị đấy anh ạ.
1: Vâng.
0: Vâng. Và theo anh, cái khoảng thời gian nào thì mình nên đến đồi sim của anh Bình là đẹp nhất ấy, để chúng ta có được nhiều cái khám phá thú vị?
1: Đồi sim thì mình có thể đến vào hai cái mùa. Thứ nhất là mùa hoa nở, thì từ khoảng tháng 2 âm lịch đến khoảng tháng 4 âm lịch thì nó nở rộ hoa. Còn đến khoảng tháng 5, tháng 6, tới khoảng tháng 7 dương lịch thì nó lại mình lại làm, có thể đưa mọi người đến để trải nghiệm hái sim.
0: À vâng.
2: Vâng ạ.
0: Như vậy là cái thời điểm này là mình có thể hái sim được rồi phải không anh?
1: Đúng rồi, bây giờ nó cũng bắt đầu vào mùa chín quả rồi nên là cũng có thể là để hái quả trải nghiệm được rồi.
0: À vâng ạ. Nếu mà đến trước đó một chút xíu là mình được ngắm hoa sim nhiều đúng không ạ? Còn bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta có thể hái quả rồi.
2: Vâng ạ. Và đến với đồi sim của gia đình anh Bình thì không biết là du khách có được trải nghiệm những cái sản phẩm từ sim mà như lúc nãy anh Bình vừa giới thiệu, thì ngay tại khu vực của mình có cơ sở sản xuất những cái sản phẩm như vậy không ạ? Để du khách có thể thưởng thức những sản phẩm từ sim này, rồi là có thể mua về làm quà trong chuyến đi của mình.
1: Trong mùa hè năm nay thì mọi người đến thì sẽ có một số sản phẩm mình cũng bắt đầu làm, như là siro sim hoặc là kẹo sim thì cũng bắt đầu thử nghiệm để làm.
0: Vâng.
1: Hy vọng là nó sẽ cho ra cái sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất cho mọi người.
0: Vâng, vào những cái ngày mà nắng nóng như thế này mà mình được giải nhiệt bằng một cốc siro sim mát lạnh thì còn gì bằng đúng không anh Danh?
2: Chắc chắn là rất là thơm đúng không?
0: Vâng. Và anh Bình ơi, không biết là ngoài ra thì ở địa phương mình thì còn có những cái khu vườn nào hoặc là những cái đặc sản nào hấp dẫn để anh có thể gợi ý cho du khách là chúng ta có thể mua về làm quà?
1: Về Tân An thì bây giờ thì cạnh nhà mình khoảng 500 mét thì có một cái vườn lan của anh Tú cũng khá là đẹp. Anh ấy cũng chăm chút, rất là cẩn thận. Mùa này hoa cũng đang rất là nhiều.
0: Vâng ạ.
1: Đấy, ngoài ra thì có một sản phẩm gà ủ muội của Lý Béo cũng đạt ô cốp 3 sao.
0: Vâng.
1: Mọi người có thể đi vừa tắm khe xanh rồi order gà lý bẹo và rêu xím của em.
0: Vâng.
2: Cùng một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo.
0: Quá là tuyệt vời luôn đúng không anh? Đó. Vâng. Và có thêm cả siro sim nữa thì đặc biệt là sắp tới đây mong là anh Bình sẽ có thể là có thêm cả kẹo sim nữa, thì là một món quà rất là hay dành cho các bạn nhỏ rồi ạ.
1: Vâng.
0: Dạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Bình trong chương trình hôm nay. Nhất định là có một ngày Thanh Long Danh đến với Khe Xanh thì chắc chắn là sẽ ghé qua đồi sim của anh Bình, cũng như là được thưởng thức những cái món ăn đặc sản của địa phương ạ, của xã Tân An. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chương trình tại vì đã lên chương trình để quảng bá cho du lịch Tân An.
0: Vâng, đặc biệt là vừa rồi thì em cũng có xem cái phóng sự làm về anh Bình rồi, hiện cũng đang được rất là nhiều lượt xem ở trên YouTube ạ.
2: Rất nổi tiếng đấy. Của Ngọc Dũng đúng không?
0: Đúng rồi. Vâng, xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã có thêm một cái cuộc trò chuyện rất thú vị với anh Bình và cũng biết thêm được những cái đặc sản này và những cái điểm đến mà chúng ta có thể ghé qua khi mà đến với xã Tân An, phải không anh Doanh?
2: Những thông tin vừa rồi về sim, về những cái sản phẩm từ sim ở Tân An chuẩn bị ra mắt cũng đã khép lại hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh quá phải không ạ?
0: Vâng, quả thực là chuyến hành trình về với xã Tân An hôm nay thì đã giúp chúng ta đi qua khá là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Và chúng tôi hy vọng là quý vị và các bạn cũng sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt tại đây.
2: Và vâng, làm rất nhiều chương trình và rất nhiều cái điểm đến rồi nhưng mà chưa có cái điểm đến nào mà Duy Anh cảm thấy nóng lòng, đặc biệt là muốn là thôi thúc chị em phụ nữ thử đi đến tắm suối một thời gian như Thanh Long để xem là có cải thiện được cái làn da đúng là trắng hồng như chị em ở làng Nam Bắc Sơn hay không ạ?
0: Vâng, hy vọng là sau khi mà đi xong thì em sẽ chia sẻ cái trải nghiệm với anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Và bây giờ ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc cùng với ca khúc Siêu Lòng Việt Nam. Ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút của Du lịch cùng VOV. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị, bước vào độ tuổi trung niên thì nhiều người phụ nữ bắt đầu gặp phải những cái thay đổi như là rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, mất ngủ hay là dễ cáu gắt cũng như là suy giảm trí nhớ. Và không ít người cho rằng đây chỉ là những biểu hiện bình thường của tuổi tác nên chủ quan và tự tìm cách khắc phục. Tuy nhiên thì đây có thể là những dấu hiệu của giai đoạn tiên mãn kinh, một giai đoạn chuyển tiếp tự nhiên nhưng mà có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Vậy thì tiên mãn kinh là gì? Cách nhận biết và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này như thế nào để sống khỏe, sống vui? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngay hôm nay với sự tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Bích đến từ Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh ạ. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, chào Thùy Linh, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
1: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Bước vào tuổi trung niên, nhiều phụ nữ bắt đầu đối mặt với những thay đổi mà chính họ cũng khó lý giải. Những cơn bốc hỏa bất chợt, mất ngủ kéo dài, tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt, lo âu hay suy giảm trí nhớ khiến cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng không ít. Không ít người âm thầm chịu đựng vì cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác. Có người lo lắng, hoang mang khi cơ thể thay đổi, thậm chí tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm được quảng cáo là cân bằng nội tiết. Tuy nhiên, đây là những biểu hiện thường gặp của giai đoạn tiền mãn kinh, một bước chuyển tự nhiên của cơ thể phụ nữ. Hiện nay, cùng với những tiến bộ của y học hiện đại, nhiều giải pháp như điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng, luyện tập, liệu pháp nội tiết và các phương pháp điều trị phù hợp đã giúp phụ nữ giảm nhẹ triệu chứng, bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần và tự tin thoải mái hơn khi bước qua giai đoạn này.
1: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin cơ bản liên quan đến tiên mãn kinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được hiểu một cách chi tiết hơn đó là tiên mãn kinh là gì và phụ nữ thì thường bắt đầu bước vào cái giai đoạn này ở độ tuổi nào?
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình. Tiền mãn kinh thì nó là một cái giai đoạn sinh lý bình thường của mọi phụ nữ hầu hết đều sẽ phải trải qua. Đấy là một cái giai đoạn chuyển tiếp giữa chu kỳ kinh nguyệt bình thường và đến mãn kinh thực sự. Phụ nữ khi mà bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì sẽ có thể có một vài cái triệu chứng như chúng ta vừa được theo dõi ở đầu chương trình. Ngoài ra, độ tuổi khi mà tiền mãn kinh sẽ rơi đâu đó vào khoảng 40 đến 45 tuổi. Có thể một vài trường hợp sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng trung bình phụ nữ Việt Nam là khoảng độ tuổi như vậy ạ. Và có những trường hợp sớm hơn thì thậm chí những chị em phụ nữ đâu đó độ tuổi 35 đến 40 đã có một số trường hợp có những cái triệu chứng của tiền mãn kinh như vậy rồi. Và tiền mãn kinh thì có thể kéo dài trong khoảng từ 2 đến 5 năm, nhưng có những trường hợp kéo dài hơn, thậm chí đến 8 năm và 10 năm. Nhưng cũng có những trường hợp kéo dài chỉ trong vòng khoảng 2 năm thôi. Cho nên là cũng không cố định và cũng không phải mọi trường hợp đều có cái chu kỳ tiền mãn kinh giống nhau ạ.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái dấu hiệu nào thường gặp nhất để giúp cho phụ nữ nhận biết là mình đang có thể là bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh?
2: Dạ vâng. Các cái dấu hiệu của tiền mãn kinh thì rất là nhiều, nhưng mà nhìn chung chúng ta sẽ có những cái triệu chứng chính như sau. Cái thứ nhất là dấu hiệu về rối loạn kinh nguyệt. Các chị em phụ nữ

0: khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh có thể có những cái triệu chứng ví dụ như là kinh thưa, kinh ít đi hoặc là cái số lượng máu kinh ra nó khác biệt so với ngày trước. Có những chị thì bị rong kinh, có những chị thì chu kỳ kinh ngắn lại, có chu kỳ kinh ngày trước ví dụ như đều tăm tắp khoảng từ 28 đến 32 ngày. Nhưng bước vào cái giai đoạn này thì nó bắt đầu, các chị hay dùng từ là nó loạn sinh ngẫu hết cả lên. Vâng, và không còn đi theo cái chu kỳ như ban đầu nữa. Nhưng nếu như mất kinh liên tục 12 tháng thì đó là mãn kinh thực sự chứ không còn là tiền mãn kinh nữa. Ngoài những cái dấu hiệu của rối loạn kinh nguyệt thì các dấu hiệu khác, ví dụ như các chị em có thể có những cái dấu hiệu rối loạn vận mạch, sẽ thấy như là bốc hỏa, đổ mồ hôi về ban đêm, cảm giác nóng bừng ở mặt, ở ngực và toát mồ hôi, thậm chí là thấy tim đập nhanh và hồi hộp chống ngực, cảm giác hay bị giật thột khi mà có ai đó đứng từ phía sau hay là tự nhiên cảm giác giật thột thôi ạ. Ngoài ra các dấu hiệu khác, ví dụ như là mất ngủ, rối loạn giấc ngủ cũng rất thường gặp, hay là các dấu hiệu của tiết niệu, sinh dục, ví dụ như là các chị em có thể thấy khô âm đạo, giảm ham muốn tình dục và thậm chí là mình tiểu đêm nhiều và thấy tiểu gấp, cảm giác như đi tiểu rồi mà vẫn còn muốn đi nhiều, dẫn đến tình trạng đã khó ngủ ở bên trên lại còn bị tiểu đêm nhiều lần, dẫn đến giấc ngủ ngày càng bị giảm chất lượng và từ đó gây ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Ngoài ra những dấu hiệu khác, ví dụ như là tâm lý và trí nhớ của các chị em có thể thay đổi. Những tình trạng như chị em sẽ tăng cường cái nguy cơ bị trầm cảm và rối loạn lo âu nhiều. Ngoài ra thì có những cái dấu hiệu khác, ví dụ như là chúng ta có thể có các cái biểu hiện khác, ví dụ như là chị em có thể thấy mất năng lượng trong cuộc sống, mất năng lượng trong cuộc sống và không còn động lực làm việc như trước. Có những chị em mà cảm giác như sao mà ngày trước em có thể, các chị có thể làm việc rất là nhiều, là chủ của gia đình, là trụ cột của một cái team làm việc chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên bước vào giai đoạn này cảm giác trí tuệ nó giảm xuống rất là nhiều, hay quên, trí nhớ thì kém và thậm chí là không còn động lực để làm việc. Thì đó cũng là một trong số những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh. Ngoài ra còn những cái biểu hiện khác, ví dụ như là da rẻ của mình cũng thấy nó thay đổi về vóc dáng, có thể là các chị em sẽ thấy là tăng cân rất là nhiều, mặc dù là ăn uống vẫn như vậy nhưng mà tăng cân. Ngoài ra thì mỡ lại còn tập trung nhiều ở vùng bụng. Vâng, đó thì đó cũng là một trong số những cái yếu tố. Thêm nữa, khi mà tiền mãn kinh thì nó cũng làm tăng những cái nguy cơ bệnh tật cho chị em lên. Bệnh tật là như thế nào? Bởi vì do nguy cơ là chúng ta bị giảm cái nội tiết sinh dục, chúng ta sẽ bị tăng nguy cơ bệnh lý về tim mạch và làm giảm khối lượng cơ, cũng như tăng nguy cơ bị loãng xương và rất là nhiều những cái yếu tố khác.
1: Vâng ạ, rất là chi tiết ạ. Thưa bác sĩ, vậy thì ở cái giai đoạn tiền mãn kinh này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của người phụ nữ, và chúng ta có gọi đó là một bệnh không ạ?
0: Dạ, tiền mãn kinh là giai đoạn sinh lý, cũng giống như giai đoạn dậy thì hay là giai đoạn mang thai của người phụ nữ. Tuy nhiên, nó rất là khó chịu. Phải nói chung là nó rất là khó chịu. Có những chị em thì biểu hiện ít thôi và nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống. Nhưng tuy nhiên, có những chị em thì biểu hiện rất là nặng nề, cảm giác như những cái cơn nóng bừng, những cái cơn bốc hỏa nó xảy ra cả ngày. Rồi tiểu gấp và đi tiểu nhiều lần. Thậm chí là hồi hộp, đánh trống ngực. Rồi mất ngủ, khó ngủ, ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống, làm giảm đi cái năng lượng làm việc. Và khó ngủ, mất ngủ, làm giảm đi chất lượng sức khỏe. Đồng thời là cái tình trạng rối loạn về những cái vấn đề ngoại hình, cũng như là rối loạn về giấc ngủ và những rối loạn khác liên quan đến sức khỏe, làm cho cái kết nối của chị em phụ nữ với gia đình, cũng như là của chị em phụ nữ đối với xã hội trong cái thời kỳ các chị em đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, trở nên bị khó khăn hơn và trở nên xấu đi. Có những người thì tự nhiên cứ đang tính cách rất là mát mẻ, ôn hòa. Đấy, ta cứ gọi là tính cách thì bình thường. Nhưng đột nhiên bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, trở nên nóng tính, cáu gắt và hay mắng chồng, mắng con. Vâng, thì gia đình cũng cần phải thông cảm cho các chị em trong giai đoạn này, là bởi vì phụ nữ thì đều đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, thì cơ thể nó đang thay đổi và một số người thì còn không chấp nhận được việc cơ thể mình thay đổi như vậy, thì lại trở thành những cái bệnh lý liên quan đến trầm cảm. Vâng, trầm cảm và tinh thần sa sút. Và đó cũng là những cái yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các chị em trong giai đoạn này.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là từ những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy rằng là từ rối loạn kinh nguyệt này, mất ngủ, bốc hỏa cho đến những cái thay đổi về tâm lý thì tiền mãn kinh có thể gây những cái ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người phụ nữ trung niên. Nhiều băn khoăn lo lắng của quý vị khán thính giả cũng xoay quanh những cái vấn đề này, và sau đây thì xin mời bác sĩ sẽ cùng giải đáp những câu hỏi mà chương trình đã nhận được qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình ạ. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Thanh Vinh. Tôi năm nay 44 tuổi, khoảng một năm trở lại đây thì kinh nguyệt của tôi không còn đều như trước. Có tháng đến sớm hơn 10 ngày, có tháng lại chậm gần một tháng. Lượng máu kinh cũng ít hơn. Tôi rất lo lắng, không biết đây có phải là dấu hiệu của tiền mãn kinh hay không ạ?
0: Dạ, theo như các cái triệu chứng mà chị chia sẻ thì đây cũng là một trong số những cái triệu chứng của tiền mãn kinh. Đó là kinh nguyệt của chị nó rối loạn và cái lượng máu kinh thay đổi. Vâng. Tuy nhiên là nếu như mà chị thấy ngoài những cái dấu hiệu đó mà chị thấy bất thường, ví dụ như là lượng máu kinh nó nhiều lên rất nhiều và lượng máu kinh kéo dài trên 7 ngày trong một chu kỳ, thì chị cũng cần nên đi thăm khám phụ khoa để được biết chính xác xem liệu có phải tiền mãn kinh thật sự hay không, hay là một bệnh lý thực sự nào đó liên quan đến bệnh lý của tử cung buồng trứng gây ra tình trạng này.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Lan gửi về từ xã Thanh Đông. Tôi 46 tuổi, khoảng 6 tháng nay thì thường xuyên xuất hiện những cơn nóng bừng mặt, bốc hỏa rồi vã mồ hôi, nhất là vào ban đêm. Và nhiều hôm thì phải thay quần áo giữa đêm vì mồ hôi ra quá nhiều. Phải xin hỏi bác sĩ, đây có phải là triệu chứng điển hình của tiền mãn kinh hay không ạ?
0: Dạ vâng, thì đây cũng là một trong số những cái triệu chứng điển hình của tiền mãn kinh, thường gặp ở các chị em trong cái giai đoạn độ tuổi khoảng 45 cho đến 50 tuổi. Và cái triệu chứng bốc hỏa này thì có thể là chúng ta gặp chỉ một lần trong một đêm, thậm chí là có những chị em thì bị liên tục cả ngày, thì cứ một vài tiếng lại bị một lần, và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của các chị em.
1: Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo của chị Hoàng Thị Hoa gửi về thị xã Quỳnh Anh. Chị Hoa có chia sẻ là tôi năm nay 48 tuổi, gần một năm nay thì thường xuyên mất ngủ, có đêm chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Tình trạng này kéo dài khiến cho tôi mệt mỏi, giảm tập trung trong công việc. Vậy xin hỏi mất ngủ thì có liên quan đến tiền mãn kinh không? Và nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để tôi phân biệt được cái mất ngủ do mãn kinh hay là mất ngủ do cái bệnh lý khác?
0: Mất ngủ do tiền mãn kinh và mãn kinh thì thường là gây ra do cái tình trạng suy giảm nội tiết ở buồng trứng gây ra, và đặc biệt là cái nội tiết estrogen được coi như suối nguồn thanh xuân tuổi trẻ của phụ nữ. Và khi mà xảy ra cái tình trạng tiền mãn kinh, do lượng nội tiết suy giảm dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy, và đặc biệt là các chị em trong giai đoạn này có cái tình trạng là khó ngủ, mất ngủ và ngủ ít là thường gặp là ở rất nhiều các chị em. Khi mà các chị em gặp tình trạng mất ngủ, ít ngủ, khó ngủ trong giai đoạn này mà chỉ đơn thuần thôi và không kèm theo các triệu chứng khác thì hầu hết đó là do tiền mãn kinh. Nhưng nếu như mà gặp ở lứa tuổi trẻ hơn, ví dụ như dưới 35 tuổi, hoặc là đi kèm thêm các triệu chứng khác, ví dụ như là đau đầu hay là thay đổi tâm lý quá nhiều, hay là các cái dấu hiệu khác, thì chúng ta cũng nên đi khám để loại trừ xem liệu đó có phải là tiền mãn kinh hay thực sự là một cái bệnh lý khác liên quan đến tâm lý hay không ạ.
1: Vâng ạ. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà gửi về từ xã Đức Châu. Tôi 45 tuổi, gần đây thì thường xuyên quên trước quên sau. Nhiều lúc đang làm việc lại không nhớ là mình định làm gì. Và điều này thì khiến cho tôi khá là lo lắng. Vậy xin bác sĩ cho biết đây có phải là biểu hiện thường gặp của tiền mãn kinh hay không?
0: Dạ vâng. Tiền mãn kinh thì cũng có thể thường gặp và gây ra cái tình trạng là sa sút trí tuệ và làm giảm trí nhớ ở các chị em. Và những cái câu chuyện ví dụ như là quên trước quên sau, hoặc là chúng ta đi ra chợ xong rồi mua đồ mà quên luôn cả túi đồ ở ngoài chợ. Vâng. Thì những cái này cũng rất là thường gặp ở các chị em tiền mãn kinh.
1: Vâng, như vậy là nó gây ảnh hưởng đến cái trí tuệ cũng như là cái sa sút trí nhớ đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Kim Liên có chia sẻ là dù công việc và sinh hoạt không thay đổi nhưng mà khoảng 8 tháng nay thì tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, làm việc một lúc là thấy đuối sức. Xin hỏi là tình trạng này thì có liên quan đến sự thay đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh hay không?
0: Dạ, tình trạng này thì có liên quan đến giai đoạn tiền mãn kinh, do trong giai đoạn tiền mãn kinh cái khối lượng cơ bắp cũng như là mật độ xương của chị em suy giảm, đồng thời là cái nội tiết sinh dục cũng suy giảm, nó dẫn đến tình trạng là giống như là ta bị giảm năng lượng của cơ thể, và cái chuyển hóa giảm xuống dẫn đến chúng ta cảm giác rất là mệt mỏi. Làm được một chút thôi đã cảm giác nó mệt rồi, nhưng mà nghỉ một tí thì lại thấy bình thường, hay các chị em hay gọi là bệnh giả vờ ấy ạ.
1: Vâng.
0: Người ta hay gọi là bệnh giả vờ, nhưng mà thực tế thì đây là một trong số những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh, chứ không phải là chúng ta muốn như vậy hay là do ta giả vờ, mà thực tế đây là dấu hiệu của tiền mãn kinh đấy ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về thư xã Văn Hiến có hỏi: tôi năm nay 47 tuổi, trong vòng hơn 1 năm thì tăng gần 6 cân, dù chế độ ăn uống không thay đổi nhiều, mỡ bùng tăng rõ, cơ thể nặng nề hơn trước. Vậy xin hỏi tăng cân thì có phải dấu hiệu thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh hay không?
0: Dạ, tăng cân thì có thể là gặp ở trong giai đoạn tiền mãn kinh, do trong quá trình tiền mãn kinh, chuyển hóa cơ bản của cơ thể bắt đầu suy giảm, dẫn đến tình trạng là bị tăng cân. Vì cái lượng năng lượng nạp vào đầu vào của chúng ta không thay đổi, nhưng cái năng lượng chuyển hóa cơ bản bị giảm xuống, và chuyển hóa cơ bản là một trong số những cái thứ mà đốt năng lượng của cơ thể nhiều nhất trên cơ thể. Do đó là chị sẽ gặp tình trạng bị tăng cân, và khi mà tiền mãn kinh, cái nội tiết buồng trứng thay đổi, suy giảm, làm cho cái lượng mỡ của cơ thể bị phân bố lại, dẫn đến lượng mỡ bụng rất là nhiều, giống như tôi vừa đề cập ở phần đầu của chương trình. Cho nên là đây cũng là một trong số những cái tình trạng có thể thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh. Tuy nhiên chị cũng vẫn nên đi khám để xem loại trừ đó có phải tiền mãn kinh thực sự hay không, và để phân biệt với bệnh lý suy giáp, và đó cũng là một trong số những cái tình trạng bệnh lý gây ra giảm chuyển hóa cơ bản dẫn đến tăng cân rất nhiều và người mệt mỏi, mặc dù chế độ ăn, chế độ sinh hoạt không có gì thay đổi cả, và mỡ bụng dày lên, để chúng ta cần loại trừ để còn điều trị cho phù hợp ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn thông tin của bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Hành gửi về từ xã Lam Thanh. Tôi mới xuất hiện một vài dấu hiệu như là kinh nguyệt thất thường, khó ngủ và hay cáu gắt. Xin hỏi bác sĩ cho biết giai đoạn tiền mãn kinh thường kéo dài bao lâu, và có phải phụ nữ nào cũng gặp các triệu chứng giống nhau hay không ạ?
0: Dạ, giai đoạn tiền mãn kinh thường thì kéo dài trung bình ở phụ nữ Việt Nam khoảng từ 2 đến 5 năm. Có những trường hợp thì kéo dài hơn lên đến 8 năm, thậm chí lâu hơn đến 10 năm. Rất là khó chịu. Nhưng có những trường hợp phụ nữ, các chị em chỉ gặp trường hợp này 2 năm rồi mất kinh luôn, và dẫn đến giai đoạn mãn kinh. Các triệu chứng tiền mãn kinh thì có người gặp ít, có người gặp nhiều, có người chỉ bị rất là nhẹ nhàng và qua cái giai đoạn này nó yên ả, nhưng có những người thì giống như một cơn sóng thần, bởi vì là cái lượng nội tiết nó sụt giảm nhanh quá, và dẫn kéo theo là hàng loạt những cái hệ lụy của cơ quan cơ thể do chúng ta thiếu nội tiết.
1: Vâng. Vâng. Vậy có trường hợp nào mà không xảy ra những cái dấu hiệu gì rõ ràng không ạ?
0: Những cái trường hợp mà không xảy ra dấu hiệu gì rõ ràng thì cũng có, nhưng cực kỳ hiếm, bởi vì là thường thì các chị em như tôi gặp ở trong quá trình thăm khám tại bệnh viện hay là trong các cái quá trình đời sống, thì các chị em sẽ thường là có một vài cái triệu chứng điển hình, hoặc là các chị em sẽ có ít triệu chứng hay nhiều triệu chứng thôi, chứ còn nếu như không có triệu chứng nào thì hầu hết là không có.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là khi mà mất kinh trong cái thời gian khoảng bao nhiêu tháng thì chúng ta mới xác định đó là tiền mãn kinh thay vì là rối loạn kinh nguyệt ạ?
0: Dạ, khi mà chúng ta mất kinh liên tục 12 tháng trở lên thì chúng ta gọi đó là giai đoạn mãn kinh thực sự. Nhưng nếu mất kinh dưới cái giai đoạn đó mà chúng ta lại có kinh lại thì đó vẫn là tiền mãn kinh. Còn những trường hợp các chị em phụ nữ mà bị mãn kinh liên tục một thời gian dài rồi, trên 12 tháng rồi, thậm chí nhiều năm rồi, nhưng lại có chảy máu trở lại, ra máu âm đạo trở lại, thì đó không còn gọi là kinh nguyệt. chúng ta gọi đó là da máu âm đạo bất thường. Và những cái bệnh lý mà da máu âm đạo bất thường thì là cần phải điều trị. Nhẹ nhàng nhất thì đó là chỉ là tăng sản nội mạc tuyến tử cung lành tính bình thường thôi. Nhưng có những trường hợp đó là dấu hiệu cảnh báo của ung thư nội mạc tử cung hay là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung thì chúng ta cũng cần nên đi tái khám để xem là liệu đó có phải thực sự là máu ở đâu từ cơ quan sinh dục chảy ra ở cổ tử cung hay là ở trong tử cung hay là mình mắc bệnh lý gì đó thực sự hay không, khi mà đã mãn kinh lâu rồi nhưng tự nhiên ra máu là một trong những dấu hiệu nguy hiểm bất thường đấy ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, tiên mãn kinh là giai đoạn mà hầu hết phụ nữ đều phải trải qua với nhiều thay đổi về thể chất và tinh thần. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn liên quan tới chủ đề của chương trình mà chúng tôi đã thực hiện.
2: Dù cuộc sống và công việc không có nhiều biến động, chị Oanh vẫn cảm nhận sức khỏe và tinh thần thay đổi rõ rệt. Ban đầu, chị cho rằng đó chỉ là những biểu hiện bình thường của tuổi trung niên nên tự thích nghi và cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, khi những bất thường ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, chị đã quyết định đến cơ sở y tế để thăm khám và tìm nguyên nhân.
3: Trong người tôi là thấy bồn chồn, khó chịu và tức ngực, rồi là chân tay thì mỏi. Đầu là có nhiều khi là có như kiểu mà bị hỏa, sống hỏa đấy. Tôi cũng thấy lo lắng cho nên là tôi đến bệnh viện để thăm khám để có cái phương pháp để điều trị.
2: Theo các bác sĩ, các dấu hiệu tiền mãn kinh ở mỗi phụ nữ có thể khác nhau. Khi những biểu hiện bất thường kéo dài, chị em không nên chủ quan mà cần thăm khám sớm để được tư vấn, điều trị phù hợp. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm các triệu chứng khó chịu và hạn chế những rối loạn do suy giảm nội tiết tố trong giai đoạn tiền mãn kinh.
0: Các dấu hiệu sớm của tiền mãn kinh thường gặp, thứ nhất là về độ tuổi, thì đâu đó phụ nữ Việt Nam ta rơi vào khoảng tầm sau 45 tuổi cho đến 50 tuổi ở thời điểm hiện tại. Cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn ở một số trường hợp, nhưng mà nhìn chung là rơi vào khoảng 45 đến 50. Tiền mãn kinh thì rơi vào thời gian đâu đó từ 2 đến 5 năm. Có người triệu chứng rất là nhiều và nặng nề. Có những người thì triệu chứng nhẹ nhàng và không có bất kỳ một triệu chứng gì cả và cứ thế là họ mãn kinh thôi. Vì một số cái thực phẩm chức năng hay là một số cái thuốc nội tiết thay thế là có chống chỉ định đối với những bệnh lý cũng như là đối với bản thân những cái bệnh lý kèm theo mắc kèm như là bệnh lý về tim mạch hay là u xơ tử cung hay là u nang vú. Cho nên là chúng ta cần nên đi thăm khám để được đưa ra những cái khuyến cáo phù hợp với từng cá thể, chứ đừng nên tự ý đi mua theo trên mạng.
2: Tiền mãn kinh không phải là bệnh lý, nhưng những thay đổi trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Hiểu đúng, chủ động chăm sóc sức khỏe và tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia sẽ giúp chị em vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng hơn.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Tiền mãn kinh hiểu đúng để sống khỏe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì xin mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Xuân, đó là chị Nguyễn Thị Mai. Chị Mai có chia sẻ: tôi 49 tuổi, khoảng 4 tháng nay thì thường xuyên rong kinh, có đợt kéo dài gần nửa tháng khiến cho cơ thể mệt mỏi và chóng mặt. Xin hỏi đây có phải là biểu hiện của tiên mãn kinh hay là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý phụ khoa nào khác cần điều trị?
0: Dạ vâng. Rong kinh thì nó có nhiều nguyên nhân. Và khi các cái triệu chứng như chị nói ở trên thì chúng ta cần nên đi khám. Tại vì là chị đã dẫn tới cái tình trạng rong kinh kéo dài nhiều tháng rồi và ra máu liên tục trên 7 ngày, cụ thể của chị đây là đến 15 ngày.
1: Ở đây, vâng ạ.
0: Rong kinh thì do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là có thể chị bị một bệnh lý gì đó về máu gây ra rong kinh. Có thể là tử cung buồng trứng chẳng có làm sao cả, nhưng mà bị một bệnh lý gì đó về máu, ví dụ như là bệnh lý xuất huyết giảm tiểu cầu, cũng có thể gây chảy máu nhiều và chảy máu liên tục ở vùng tử cung, gây ra tình trạng rong kinh. Cái thứ hai là cần loại trừ xem chị có thai hay không. nhiều trường hợp các chị em có thai nhưng các chị bị sảy thai sớm hoặc là những cái bệnh lý liên quan đến thai nghén, u nguyên bào nuôi chẳng hạn, nó cũng là gây ra những cái tình trạng rong kinh và ra máu kéo dài. Ngoài ra có một số bệnh lý liên quan đến u xơ tử cung hay là những cái bệnh lý ví dụ như nội mạc tử cung bất thường, polyp buồng tử cung cũng có thể gây ra tình trạng rong kinh, rong huyết bất thường như vậy. Và ngoài ra thì có những cái tình trạng rối loạn nội tiết, tử cung buồng trứng không bị làm sao cả nhưng có rối loạn nội tiết như tiền mãn kinh chẳng hạn, thì đó cũng là một trong số những cái dấu hiệu. Và đấy là cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải đi thăm khám phụ khoa để được đưa ra những cái lời khuyên phù hợp, cũng như xác định nguyên nhân chính xác chị bị rong kinh do vấn đề gì để chúng ta có thể điều trị được một phương pháp cụ thể cũng như là triệt để giúp cho cái sức khỏe của chị được tốt hơn. Ngoài ra thì để bổ sung thêm về sắt và những cái thực phẩm nhiều đạm, vì quá trình chị ra máu nhiều như vậy dẫn đến là cơ thể sẽ dễ có nguy cơ bị thiếu máu, gây mệt mỏi trong người và dẫn đến là ta giảm sức khỏe rất là nhiều.
1: Vâng ạ. Vâng. Như vậy là theo tư vấn của bác sĩ thì với trường hợp của chị Mai thì cái biểu hiện này cũng có thể là ở nhiều cái bệnh lý khác nhau chứ không chỉ là ở tiền mãn kinh đúng không ạ?
0: Dạ, vâng.
1: Vì vậy hy vọng là nếu như là nghe được tư vấn của bác sĩ qua chương trình ngày hôm nay thì chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời để chúng ta loại trừ đây là một cái tình trạng bệnh lý nào đó để có một cái phương án điều trị phù hợp ạ. Xin cảm ơn chị đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Hoàng Thị Hương gửi về từ xã Hải Lộc. Tôi thường xuyên hồi hộp, tim đập nhanh, có lúc cảm giác là khó thở, dù đã đi khám tim mạch và kết quả bình thường. Xin hỏi những triệu chứng này thì có liên quan đến tiền mãn kinh hay không ạ?
0: Như tôi đã chia sẻ ở phần đầu chương trình, tiền mãn kinh thì cũng có những cái rối loạn vận mạch và có thể làm cho chị bị hồi hộp, đánh trong ngực, cảm giác tim đập nhanh và hay bị giật thột. Có những trường hợp là bị như vậy. Tuy nhiên, chị cũng cần phải loại trừ những vấn đề liên quan đến bệnh lý tim mạch, bệnh lý tuyến giáp. Chị em phụ nữ Việt Nam ta thì cái tỷ lệ bị các cái bệnh lý liên quan về tuyến giáp như cường giáp hay là nhân u tuyến giáp thì cũng gặp rất là nhiều. Và chúng ta cũng cần phải đi khám để loại trừ xem liệu cũng có cái tình trạng bị bệnh lý về tuyến giáp hay là rối loạn cái chức năng nội tiết của tuyến giáp hay không, mà gây ra những cái tình trạng hồi hộp, đánh trống ngực hay là mệt mỏi như vậy. Thêm nữa là như chị đã nói về triệu chứng này đã có từ lâu, tuy nhiên đi khám tim mạch thì lại bình thường, thì chúng ta cũng cần phải để ý đến tuyến giáp một chút, bởi vì biết đâu đó thì đấy là cái dấu hiệu cảnh báo trước của bệnh lý tuyến giáp chứ không phải tiền mãn kinh ạ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Lan gửi về từ xã Nghĩa Khánh. Tôi 47 tuổi, thường xuyên mất ngủ, sụt cân nhẹ, hay hồi hộp và ra nhiều mồ hôi. Nhiều người nói là các triệu chứng này thì cũng giống như bệnh tuyến giáp. Xin bác sĩ cho biết làm thế nào để phân biệt ạ?
0: Về bệnh lý tuyến giáp hay là bệnh lý về tiền mãn kinh, thứ nhất là chúng ta cần phân biệt về độ tuổi. Độ tuổi thì thường tiền mãn kinh chúng ta gặp ở phụ nữ từ 40 cho đến 45 tuổi, cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, thì trung bình đâu đó khoảng 40 đến 45. Còn bệnh lý tuyến giáp thì có thể gặp ở mọi độ tuổi, phụ nữ thường gặp hơn nam giới. Bệnh lý tuyến giáp thì cứ 10 người bị thì 9 người là phụ nữ và chỉ có 1 người là nam giới thôi. Nhưng bệnh lý tuyến giáp ở phụ nữ thì thường nhẹ hơn ở nam giới. Và bệnh lý tuyến giáp ở nam giới thì cái tỷ lệ mà nó dẫn đến không lành tính là cao hơn so với ở nữ. Tuy nhiên, những cái triệu chứng của bệnh lý tuyến giáp thì ngoài những cái triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực thì còn rất là nhiều những cái triệu chứng khác, ví dụ như là sụt cân như chị có trình bày, hay là có những cái triệu chứng khác như cảm giác rất là lo lắng, rất là hồi hộp, cũng có những dấu hiệu như khó ngủ và tăng chuyển hóa cơ bản, làm cho cơ thể của chúng ta nó cảm giác như cũng mệt mỏi và bị sụt cân, mệt mỏi, tim đập nhanh, ra mồ hôi nhiều. Còn cái dấu hiệu của tiền mãn kinh thì có thể là chúng ta chỉ thấy trong một cái cơn nhất định thôi, chứ nó không kéo dài liên tục suốt cả ngày. Nhưng để chẩn đoán được chính xác cũng như là để đưa ra những cái lời khuyên để điều trị phù hợp của chị thì chị nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được làm thêm các xét nghiệm cũng như là được thăm khám cụ thể để chúng ta có thể đưa ra những cái lời khuyên chẩn đoán kịp thời, chính xác đối với chị để có những cái phương án điều trị phù hợp nhất.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình và chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tiên Đông, đó là chị Nguyễn Thị Thủy. Chị Thủy có hỏi là tôi có kinh nguyệt thất thường gần một năm nay nhưng mà ngoài ra thì không có triệu chứng nào khác. Xin hỏi là chỉ dựa vào rối loạn kinh nguyệt thì có thể kết luận là tiền mãn kinh hay cần phải kiểm tra thêm các bệnh lý khác ạ?
0: Nếu như chỉ dựa vào cái rối loạn kinh nguyệt để chẩn đoán tiền mãn kinh thì chưa đủ, bởi vì rối loạn kinh nguyệt thì nằm trong bệnh cảnh của rất là nhiều các bệnh lý khác nhau. Bệnh lý đơn giản đó là các cái rối loạn nội tiết, có thể là do chị dùng thuốc gì đó nó gây rối loạn nội tiết của chị chẳng hạn, hoặc là những bệnh lý khác rối loạn nội tiết như là bệnh lý buồng trứng đa nang. Đây cũng là một trong số những cái bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và nó có nguy cơ ảnh hưởng đến cái chất lượng khả năng sinh sản của chị em trong cái độ tuổi này. Đồng thời là nó gây tăng nguy cơ bị đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, bệnh lý trầm cảm và những cái bệnh lý đi kèm khác khi chúng ta mặc dù đã mãn kinh cũng làm tăng nguy cơ rất nhiều. Đồng thời là khi chị em có thai, đối với những chị em phụ nữ bị buồng trứng đa nang cũng làm tăng nguy cơ bị sẩy thai, thai lưu hơn so với những người mà không bị buồng trứng đa nang gấp 5 đến 10 lần. Chính vì vậy nên khi mà chị em bị bệnh lý mà liên quan đến rối loạn kinh nguyệt thì chúng ta cũng nên thăm khám để được xác định cái tình trạng bệnh lý rối loạn kinh nguyệt này là tại cơ thể hay là tại chức năng buồng trứng hay là tại rối loạn nội tiết hay là tại bệnh lý của cơ quan sinh dục.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Châu Khê, đó là chị Phạm Thị Hoa có hỏi: tôi 49 tuổi có dấu hiệu bốc hỏa, mất ngủ và kinh nguyệt không đều nhưng mà còn ngại đi khám. Xin bác sĩ cho biết khi nào thì phụ nữ nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và tư vấn chuyên sâu ạ?
0: Dạ vâng. Khi các chị em phụ nữ có những cái dấu hiệu ví dụ như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa hay là chúng ta thấy người mệt mỏi thì chúng ta cũng nên đi khám. Khi các chị em mất kinh từ 3 tháng trở lên hoặc là cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt của các chị em mà có ảnh hưởng đến cuộc sống, ví dụ như rong kinh, rong huyết hoặc là cảm giác những cái dấu hiệu mà tiền mãn kinh này nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thì chúng ta cũng nên đến thăm khám để được đưa ra những cái lời khuyên xem là chúng ta có mong muốn được sử dụng nội tiết thay thế hoặc là những cái phương án phù hợp hay không. Lại nói thêm về nội tiết thay thế thì nội tiết thay thế là một cái phương án mà được bên châu Âu, châu Mỹ và các nước văn minh, chúng ta gọi là các nước văn minh tiên tiến ấy, họ sử dụng rất là nhiều và áp dụng rộng rãi cho phụ nữ trong cái lứa tuổi tiền mãn kinh. Thậm chí là có những người mà họ đã sử dụng từ cuối những năm 30, U30, được gọi là từ những năm 38 tuổi cho đến khi mà họ 65 tuổi. Còn khi sau quá trình 65 tuổi đó thì liệu pháp nội tiết thay thế vẫn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, cái liệu pháp nội tiết thay thế thì không phải là ai cũng phù hợp, bởi vì là còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý của chị em. Và nội tiết thay thế thì không phải là chỉ là những cái viên nội tiết đơn thuần mà chúng ta đi mua trên mạng hay là đi mua ngoài thị trường họ quảng cáo là đây là nội tiết giúp đẹp da hay đây là nội tiết nọ, nội tiết kia giúp cho cơ thể sản sinh cái này, sản sinh collagen hay là những cái khác, hay là collagen này là có tác dụng nội tiết, thì đó chỉ là thực phẩm chức năng thôi. Còn nội tiết thực sự là cái hormone thay thế mà được bác sĩ chỉ định và được giám sát bởi các chuyên gia y tế, chứ chúng ta không nên tự ý sử dụng, vì sử dụng nội tiết nó là một con dao hai lưỡi. Nó có tác dụng chính giống như một cái liều thuốc thần kỳ giúp cho cơ thể của chị em nó được bổ sung nội tiết đúng như cái thời kỳ mà chưa tiền mãn kinh, tức là lúc mà cơ thể chưa bị suy giảm cái nội tiết. giúp cho cơ thể của mình nó rất là tươi trẻ và cảm giác như là được hồi xuân ấy. Dùng từ hồi xuân thì sẽ phù hợp hơn. Cảm giác như được hồi xuân, như được trở về với cái thời kỳ ta còn đang tuổi trẻ. Cảm giác da dẻ thì đẹp lên, ngủ tốt hơn. Những cái cơn bốc hỏa thì được cải thiện rõ rệt. Và âm đạo thì tăng tiết dịch nhiều hơn, không còn cái tình trạng khô teo âm đạo. Và ham muốn tình dục thì cũng tăng nhiều lên, dẫn đến là gắn kết hơn trong tình cảm vợ chồng. Nhưng nó là một con dao hai lưỡi. Nó làm tăng nguy cơ các cái bệnh lý tim mạch, tăng nguy cơ huyết khối, tăng nguy cơ đột quỵ ở đối với những cái đối tượng mà có tiền sử cá nhân hay là tiền sử gia đình từng có đột quỵ. Thì chúng ta cũng không nên tự ý sử dụng những cái nội tiết thay thế như vậy. Đồng thời nó cũng làm tăng nguy cơ của rất nhiều thứ khác. Vì nó là nội tiết cho nên khi vào cơ thể sẽ thấy giống như một cái thần dược ấy, đúng như thần dược luôn, chứ không phải dăm ba cái viên nội tiết mà các chị em mua ở bên ngoài mà uống kêu là collagen để đẹp da, là không phải cái nội tiết mà được bác sĩ đang nhắc đến. Và cái nội tiết thực sự này thì hiện tại cũng đang được áp dụng cho những chị em phụ nữ có nhu cầu và có mong muốn được sử dụng để làm gì. Thứ nhất là giúp cho cơ thể của chúng ta được tăng cường cái nội tiết lên, giúp cho sức khỏe được đi lên, đồng thời là giúp giữ được cái năng lượng làm việc, năng lượng trong cuộc sống và giúp cho cái tình cảm trong gia đình được gắn kết, giúp cho cái đời sống vợ chồng được hâm nóng và giúp cho cái giấc ngủ của chị em sẽ được tốt hơn, giúp cho mọi thứ liên quan về những cái sắc khí, những cái da dẻ, rồi những cái phần liên quan đến cơ quan sinh dục sinh sản của mình nó cũng tốt hơn rất nhiều. Và đây cũng là những cái phần được khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên không phải đối tượng nào chúng ta cũng sử dụng được. Ví dụ như những chị em mà bị u xơ tử cung, mặc dù là u nhỏ thôi, chưa có chỉ định mổ gì đâu, nhưng nếu tự ý sử dụng cái nội tiết này vào thì nó có thể làm cho cái khối u to lên rất là nhanh.
1: Vâng.
0: Làm to lên rất nhanh và từ một cái chỉ định không cần mổ trở thành phải mổ, vì nó gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình và đã có chỉ định phải mổ. Hoặc là những chị em mà đã có cái tiền sử cá nhân hay là tiền sử gia đình bị đột quỵ mà lại dùng, tự ý dùng thì nó làm tăng nguy cơ đột quỵ lên rất là nhiều, tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch lên rất là nhiều. Đồng thời sử dụng cái nội tiết thay thế thì không phải là liều của ai cũng như ai, và chúng ta sẽ hướng đến một cái liều tối ưu, tức là liều nhỏ nhất nhưng có tác dụng tốt nhất. Chứ bây giờ mà sử dụng liều nội tiết càng cao lên thì thật ra thì tác dụng chính thì nó vẫn vậy thôi, nhưng tác dụng phụ thì sẽ tăng lên theo liều sử dụng. Và chính vì thế nên chúng ta cần có sự giám sát của các chuyên gia y tế khi sử dụng những cái nội tiết thay thế này, chứ chúng ta hoàn toàn không được tự ý sử dụng. Và sử dụng nội tiết thay thế thì đây cũng là một trong số những cái xu hướng mới của sản phụ khoa đối với lứa tuổi tiền mãn kinh ở thời điểm hiện tại. Và sử dụng cái nội tiết thay thế thì cũng đang được khuyến khích ở một số cái thành phố lớn ở nước ta hiện nay, ví dụ như Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong Sài Gòn. Thì ở trong đó thì cái tư tưởng của các chị em phụ nữ thì cởi mở hơn. Các chị em trong lứa tuổi tiền mãn kinh thì họ cũng mong muốn là để cho cơ thể mình được trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng.
1: Vâng.
0: Và vẫn giữ được một cái năng lượng tích cực để chúng ta làm việc.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là ở những cái phút cuối của chương trình thì bác sĩ có thể gửi tới chị em phụ nữ một cái thông điệp ngắn gọn để giúp cho chị em phụ nữ thì có thể là chủ động chăm sóc sức khỏe cũng như là giữ một cái tinh thần lạc quan và tự tin bước qua cái giai đoạn tiền mãn kinh.
0: Vâng. Tiền mãn kinh là một cái giai đoạn tất yếu của mỗi người phụ nữ, và mãn kinh thì cũng là một cái giai đoạn bình thường của cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên là khi bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh thì có những phụ nữ họ đã có một cái thành tựu nhất định trong cuộc sống, hoặc là họ có một cái đời sống hạnh phúc viên mãn, thì thường họ sẽ trải qua cái giai đoạn tiền mãn kinh nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng đối với những chị em phụ nữ mà có cái đời sống nó không được viên mãn và không được hạnh phúc nhiều, hay là họ còn đang còn những cái mong muốn khác nữa trong đời sống mà chưa đạt được nhiều như mình mong muốn, thì cái tiền mãn kinh đối với các chị em ở những cái trường hợp như vậy thì thường là các chị sẽ thấy nó rất là nặng nề, và nhiều người không chấp nhận được vì nghĩ rằng mình sắp già rồi. Được. Mình sắp già rồi mà mình chưa làm được cái gì, đạt được thành tựu gì cả. Thì đây là những cái trường hợp mà các chị em thường rất là dễ xảy ra cái tình trạng dễ trầm cảm trong cái giai đoạn này. Do đó, khi mà chúng ta bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì các chị em hãy cố gắng chấp nhận bản thân và chấp nhận rằng là mình đã bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi, và đây là cái giai đoạn hết sức bình thường của cơ thể, và ai ai cũng đều phải trải qua như vậy. Và khi có những cái dấu hiệu mà quá nặng nề, hay là các chị em mà cảm giác khó chịu, hay những cái rối loạn của cơ thể, thì các chị em cũng nên đi tái khám, đi thăm khám kịp thời để chúng ta được đưa ra những cái chẩn đoán phù hợp, cũng như những cái lời khuyên y tế để chúng ta có thể có một cái sức khỏe tốt hơn, giữ một cái tinh thần sảng khoái, lạc quan hơn, yêu đời. Và chúc tất cả những chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình, cũng như là khán thính giả theo dõi chương trình, luôn luôn có một tinh thần lạc quan, có một sức khỏe tốt và một cơ thể luôn luôn khỏe mạnh.
1: Vâng ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia vào chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho chị em phụ nữ. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn. Tiếp ngay sau đây mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn.

0: Kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thấu hiểu những vất vả khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cùng các cấp công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng hành biến những trăn trở của người lao động thành những hành động cụ thể. Đó là triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo cho con em đoàn viên, người lao động bằng chính những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động và Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ ý nghĩa chiến lược. Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2016-2031 sẽ lan tỏa mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Dịp này tại điểm cầu Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 20 suất quà cho công nhân từ chương trình, những món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và 10 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.
0: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Giai đoạn 2021-2026, phong trào xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động văn hóa được các cấp công đoàn Nghệ An triển khai sâu rộng, gắn với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chăm lo đời sống đoàn viên người lao động. Nhiều chương trình ý nghĩa như mái ấm công đoàn, Tết sum vầy, đến với nhà trọ công nhân, lễ cưới tập thể cho công nhân lao động đã góp phần vun đắp những mái ấm nọ ấm, tiến bộ hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn và tăng cường sự gắn kết trong đời sống xã hội. Dịp này, 28 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026 và 2 gia đình được biểu dương cấp toàn quốc đã được tôn vinh.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với quy định hiện hành. Đây là chính sách mới nhận được sự đồng thuận của nhiều lao động nữ. Bởi việc kéo dài thời gian nghỉ giúp người mẹ có thêm thời gian hồi phục sức khỏe và chăm sóc con nhỏ trong giai đoạn đầu đời. Bên cạnh đó, việc vẫn được hưởng chế độ

0: quyền xem xét quyết định việc phân bổ biên chế. Nghệ An tạm dừng tuyển dụng công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trừ các trường hợp đã hoàn thành quy trình tuyển dụng. Đối với những trường hợp thực sự cần thiết, các cơ quan đơn vị phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến trước khi quyết định. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động vì lợi ích của con em đoàn viên là một trong những hoạt động đầy nhân văn hàng năm được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An duy trì. Thông qua đó, hàng trăm con em của người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, chi phí học tập, góp phần làm vơi đi một phần gánh nặng của những gia đình công nhân nghèo trong cuộc sống.
1: Thực hiện chủ trương của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về tổ chức các hoạt động hướng về trẻ em vì con em đoàn viên người lao động, Công đoàn xã Nghi Lộc đã triển khai phát động nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như chương trình Mẹ đỡ đầu, chương trình Hè yêu thương, tổ chức thăm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, qua đó góp phần động viên, chia sẻ đến các gia đình công nhân vươn lên trong cuộc sống. Ông Trần Bá Cường, Chủ tịch Công đoàn xã Nghi Lộc cho biết.
2: Công đoàn xã triển khai cái kế hoạch vận động các cái tổ chức cá nhân đảm nhận chăm sóc các cái em là trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là con em của đoàn viên người lao động trên địa bàn trực thuộc Công đoàn xã Nghi Lộc. Thì mỗi em được chăm sóc đảm nhận thì được hỗ trợ kinh phí từ 2 đến 3 triệu đồng chi phí học tập.
1: Gia đình chị Lô Thị Hồng và gia đình chị Phạm Thị Huế là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghi Lộc. Chị Hồng và chị Huế đều là công nhân của công ty giày Apex. Tiền lương tháng của các chị không đủ chi phí cho cuộc sống cả gia đình cũng như tiền học tập của con cái. Thấu hiểu hoàn cảnh này, thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu do Công đoàn xã Nghi Lộc phát động, Công đoàn Bệnh viện Phổi Nghệ An và một số cá nhân của bệnh viện đã nhận đỡ đầu hỗ trợ tiền học cho hai cháu. Mỗi cháu được hỗ trợ mức kinh phí từ 2 triệu đến 3 triệu đồng trên một năm.
3: Công đoàn xã Nghi Lộc cũng như Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ cho gia đình ạ. Tức là tôi là một người lao động có hoàn cảnh đặc biệt, mình là lao động chính trong gia đình, và cũng cảm ơn đến mạnh thường quân là chị Vân ạ, đã nhận đỡ đau cháu, tạo điều kiện cho cháu được học hành ạ.
4: Bên công đoàn đã thương giúp đỡ mẹ con tôi trong dịp mà tôi đang quá khó khăn, bớt cho tôi rất nhiều về phần tiền bạc.
1: Cùng với triển khai các chương trình thiện nguyện, thời gian qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về con em đoàn viên, trong đó có chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em. Nhiều địa phương đã triển khai chương trình này rất hiệu quả, góp phần phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra với các em. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lê, xóm Sơn Thành, và anh Lê Ngọc Tuấn, xóm Văn Mỹ, xã Yên Thành cho biết.
5: Ở địa phương nhà em thì xung quanh là hồ đập rất là nhiều, cho nên là cái hiện tượng đuổi nước là thấy gần như năm nào cũng có. Và chính vì vậy mà em muốn cho con em được cái học bơi, nhất là để tự bảo vệ bản thân mình. Thứ hai đó là có thể là phòng tránh được những cái hiện tượng đuổi nước.
6: Tập huấn rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm về đuổi nước, những cái kinh nghiệm về thoát khỏi nguy hiểm ở trong cái đuổi nước, những cái hoạt động như hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, hay là trao những cái thành tích học tập xuất sắc, thì công đoàn rồi xã nhà cũng rất là quan tâm.
1: Thực hiện kế hoạch số 29 ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức thực hiện công tác trẻ em năm 2016. Năm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn quán triệt tăng cường sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với trẻ em là con đoàn viên người lao động, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, dịch bệnh. Tạo điều kiện để trẻ em được vui chơi, học tập, phát triển toàn diện trong dịp hè. Với các hoạt động cụ thể là tổ chức chương trình cùng con đến trường, tiếp sức mùa hè, vui Tết thiếu nhi, thắp sáng ước mơ cho em, trại hè, góc học tập cho em, tủ sách công đoàn. Qua đó để công nhân người lao động có thêm động lực phấn đấu hơn trong lao động sản xuất. Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, con của đoàn.

0: viên, người lao động. Bên cạnh đó, một số công đoàn cơ sở đã thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em ở các vùng khó khăn. Tiêu biểu như công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT Nghệ An đã tặng rất nhiều suất quà cho trẻ em khó khăn ở xã Nhôn Mai và xã Hải Lộc. Tới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Nhà văn hóa lao động tổ chức trại hè cho con của đoàn viên công nhân lao động. Các hoạt động ý nghĩa này góp phần cho trẻ em là con của đoàn viên người lao động có một mùa hè an toàn, bổ ích và giàu tình yêu thương.
1: Có thể nói, những nghĩa cử cao đẹp này sẽ góp phần tạo thêm niềm tin, sự gắn bó bền vững hơn của người lao động đối với các công ty, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An. Sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm của các cấp công đoàn tiếp tục viết nên những hành trình yêu thương mới. Bởi chăm lo cho con em người lao động hôm nay chính là ươm mầm cho nguồn nhân lực chất lượng cao của quê hương vào ngày mai tươi sáng hơn.
2: Chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay.
6: Đội tuyển Việt Nam ra sân tập luyện hướng đến ASEAN Cup 2026. Bảng A FIFA World Cup, Hàn Quốc bất ngờ ngã ngựa trước Nam Phi.
5: Sau khi hội quân, đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào các buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Trong đợt hội quân lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho gọi 28 cầu thủ đang có phong độ tốt nhất.
6: Trong đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam, 3 cầu thủ nhập tịch là Son Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đều là những gương mặt rất đáng được chú ý. Ngoài ra còn có thủ môn Lê Giang Patrick cũng đã hoàn tất thủ tục nhập tịch từ cách đây khoảng 1 tháng để sẵn sàng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Sự thiếu vắng đáng tiếc nhất có lẽ là thủ môn Philip Nguyễn hay hậu vệ Bùi Tiến Dũng. Một số cầu thủ còn chấn thương nhẹ do quá tải sau V-League 2025-2026 nên phải tập riêng để phục hồi như Duy Mạnh, Văn Khang, Đăng Khoa, Thành Trung. Bên cạnh lực lượng cầu thủ, thành phần ban huấn luyện cũng được tăng cường với sự góp mặt của trợ lý Kim Do-heon, từng là cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc với 62 lần khoác áo đội tuyển, từng tham dự Olympic Athens 2004 và FIFA World Cup 2006. Trong sự nghiệp thi đấu, Kim Do-heon từng khoác áo nhiều câu lạc bộ danh giá. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1 tháng 7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7.
5: Vòng đấu bảng FIFA World Cup năm nay đang diễn ra với những diễn biến bất ngờ. Những tưởng chắc chắn sẽ có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp khi chỉ phải gặp một đối thủ không được đánh giá cao là Nam Phi. Nhưng Hàn Quốc bất ngờ lại ngã ngựa và chiếc vé đi tiếp của họ bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả ở các bảng đấu khác.
6: Với tâm lý chỉ cần một kết quả hòa là sẽ giành vé đi tiếp, Hàn Quốc đã tỏ ra quá thận trọng trước Nam Phi. 45 phút đầu tiên của trận diễn ra không thực sự hấp dẫn khi hai đội chơi bóng với tốc độ khá thấp. Bước sang hiệp 2, Son Heung-min được huấn luyện viên Hong Myung-bo tung vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã đến ở phút sau 3 khi đại diện lục địa đen có được bàn thắng mở tỷ số của Thapelo Masiko. Bàn thắng dẫn trước giúp Nam Phi chủ động lùi sâu đội hình chơi phòng ngự số đông. Son Heung-min tỏ ra lạc lõng trên hàng công Hàn Quốc và nhìn đội nhà bất lực phá lưới đối thủ. Chung cuộc, Hàn Quốc chịu thất bại 0-1 trước Nam Phi và nhường tấm vé đi tiếp cho đối thủ. Ở trận đấu còn lại của bảng A, đội tuyển Mexico đã khẳng định vị thế ứng cử viên nặng ký tại World Cup 2026 bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Cộng hòa Séc. Kết quả này không chỉ giúp đại diện Bắc Mỹ độc chiếm ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối mà còn chính thức tiễn đối thủ châu Âu rời giải đấu ngay từ vòng bảng. Trên sân vận động Mexico City Stadium, bầu không khí lễ hội đã được đẩy lên cao trào khi huyền thoại Guillermo Ochoa đi vào lịch sử bóng đá thế giới.
5: Ở bảng B, ngôi đầu đã đổi chủ sau khi Thụy Sĩ đánh bại chủ nhà Canada, trong khi đại diện châu Á là Qatar đã chính thức rời cuộc chơi sau trận thua trước Bosnia và Herzegovina.
6: Ở trận đấu giữa Thụy Sĩ và Canada, sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi, thì ngay vào đầu hiệp 2, Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc và mở tỷ số chỉ sau vài giây sau pha dứt điểm khai thông thế bế tắc của Ruben Vaga. Thụy Sĩ tiếp tục có được bàn thắng thứ hai ở phút 57 do công của Mansambi. Đến lúc này, Canada buộc phải dồn lên tấn công và cầu thủ vào sân thay người Promise David rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Nhưng đó cũng là những gì Canada làm được ở trận đấu này. Thụy Sĩ vươn lên ngôi đầu bảng B với 7 điểm, trong khi đó thất bại đầy đội chủ nhà xuống nhì bảng với 4 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Bosnia và Herzegovina đánh bại Qatar với tỷ số 3-1. Đại diện châu Âu cũng có 4 điểm, nhưng đứng dưới do thua chỉ số phụ. Qatar là đội đứng chót và chính thức bị loại.
5: Còn ở bảng C, Brazil đã kết thúc vòng bảng với chiến thắng tưng bừng trước Scotland, trong đó ngôi sao Vinicius Junior tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.
6: Đây là trận đấu mà Neymar trở lại quốc áo Brazil sau gần 1.000 ngày vắng mặt do chấn thương. Nhưng phong độ của Vinicius Junior đã khiến tất cả phải lu mờ. Anh trở thành ngôi sao sáng nhất của đội bóng đến từ xứ sở Samba khi lập cú đúp, ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng và đi vào lịch sử bóng đá Brazil. Matheus Cunha ấn định chiến thắng bằng bàn thắng thứ 3 của mình tại giải. Scotland chỉ tạo được một vài cơ hội đáng chú ý trong hiệp 2 nhưng bất lực trước Alisson. Thất bại nặng nề khiến đại diện châu Âu phải hồi hộp chờ kết quả các bảng đấu khác để nuôi hy vọng giành vé vớt vào vòng knockout. Ở trận đấu còn lại, Morocco đã hoàn tất mục tiêu giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính trước Haiti. Trận đấu trên sân Miami Garden diễn ra hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi, trong đó đại diện châu Phi thể hiện bản lĩnh đúng lúc để kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng khi ghi tới 4 bàn thắng vào lưới đối phương và chỉ để lọt lưới 2 bàn.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế cấp tín dụng đối với 18 dự án hạ tầng trọng điểm do Vingroup, Masterise và Sun Group đề xuất với tổng nhu cầu vốn khoảng 752.138 tỷ đồng.
1: Đây là các dự án có tính chất quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, có khả năng lan tỏa và tăng cường liên kết vùng, đồng thời được chính phủ quan tâm thúc đẩy. Điểm đáng chú ý, các khoản vay phát sinh mới đối với những dự án thuộc danh mục này sẽ được loại trừ khi tính chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại. Các tổ chức tín dụng phải theo dõi riêng dư nợ và báo cáo định kỳ Ngân hàng Nhà nước. Trước khi cấp tín dụng, ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ nhu cầu vốn của từng dự án, xác nhận mục đích sử dụng vốn và bảo đảm tổng dư nợ không vượt quá mức đã đăng ký. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ quy định về tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn, đồng thời khuyến khích cho vay hợp vốn đối với các dự án có quy mô lớn. Trường hợp vượt quá hạn cấp tín dụng, ngân hàng phải báo cáo để Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng xem xét quyết định.
0: Từ đầu tháng 5 đến nay, cước vận tải từ Việt Nam đi các nước đã tăng đột biến, đặc biệt tuyến đi bờ Tây Mỹ tăng tới 90%, lên khoảng 6.500 đô la Mỹ mỗi container. Tuyến đi Canada vượt 10.000 đô la Mỹ.
1: Các tuyến đi châu Âu tiếp tục leo thang do ảnh hưởng của căng thẳng địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và nhu cầu gom hàng sớm, chi phí logistics tăng mạnh, khiến nhiều doanh nghiệp dệt may, thủy sản gặp khó khăn trong giao hàng và ký kết đơn hàng mới. Trước tình hình này, doanh nghiệp đang chủ động chốt lịch tàu sớm, đa dạng hóa đối tác vận chuyển, điều chỉnh giá bán và chia sẻ chi phí với khách hàng. Một số doanh nghiệp cũng tăng cường đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất nhằm giảm áp lực chi phí.
0: Thưa quý vị, nếu như nhiều loại nông sản vẫn đang đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh, thì tại xã Vân Du, tỉnh Nghệ An, cây mía thương phẩm đang mang đến tín hiệu tích cực cho người nông dân. Không chỉ được thu mua với giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, mía thương phẩm của một số hộ ở đây còn lần đầu tiên được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Điều này đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị và thu nhập cho người trồng mía.
1: Gia đình bà Trần Thị Thiên, xóm Đô Thịnh, xã Vân Du có 36 mía thương phẩm. Năm nay giá mía đầu vụ đạt khoảng 4,5 triệu đồng trên tấn và hiện đã tăng lên 5,8 triệu đồng trên tấn với năng suất bình quân trên dưới 4 tấn trên một sào. Sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu lãi hơn 30 triệu đồng.
2: Giá bán bình quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 4 năm, mà giai đoạn giữa thì là 50, 53, 54, mà dư giai đoạn cuối này thì là 57, 58 có khả năng là lên 60. So với năm ngoái thì năm nay cao hơn nhiều.
1: Ông Hoàng Đức Nga, xóm trưởng Đô Thịnh, xã Vật Du cho biết thêm.
3: Hiệu quả ở cây mía ở địa phương đấy thì hơn hẳn các cái loại cây nông sản khác, vượt trội khoảng gấp 3 đến 4 lần. So với ngô, lạc, khoai sắn, giá bán năm nay thì cao hơn mọi năm. Đến thời điểm hiện tại, mía đạt cao nhất có thể lên đến 6.200.000 đồng một tấn. Một sao thì thu hoạch từ 4 tấn rưỡi đến 5 tấn.
1: Hiện nay tại xã Vân Du có hơn 72 hectare mía, tập trung chủ yếu tại các xóm Công Văn, Hồng Thịnh, Tràng Kiều và Đô Thịnh. Sự tham gia của doanh nghiệp thu mua mía xuất khẩu đang tạo động lực mới cho phát triển vùng nguyên liệu, góp phần nâng cao giá trị cây mía và tăng thu nhập cho người dân. Khi sản xuất theo quy trình phục vụ xuất khẩu, năng suất và chất lượng mía đều được nâng lên. Nếu trước đây mỗi sào mía cho lợi nhuận khoảng 10 đến 12 triệu đồng thì nay có thể đạt từ 15 đến 17 triệu đồng trên một sào. Ông Mã Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Du khẳng định.
4: Doanh nghiệp vào đây là một cái cú hích rất lớn cho cái sản xuất và cũng như là phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay thì trước khi doanh nghiệp vào thì ủy ban cũng đã có định hướng cho các cái hộ là làm mía rồi một số cái lĩnh vực khác thì để mà phát triển lớn, tiêu thụ sản phẩm mang tính chất hàng hóa.
1: Từ thực tế tại xã Vân Du có thể thấy việc xuất khẩu mía tươi sang thị trường Hàn Quốc đang mở ra cơ hội mới để nâng cao giá trị sản xuất cây mía thương phẩm. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng thị trường tiêu thụ, các địa phương cũng cần tính toán kỹ lưỡng trong phát triển diện tích, gắn với kiểm soát chất lượng vùng nguyên liệu. Bởi để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, việc chuẩn hóa quy trình canh tác, chăm sóc và thu hoạch là yêu cầu bắt buộc.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, Lào.
1: Khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 để nghe và cho ý kiến tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, hàng trăm hecta đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang ngay từ đầu vụ. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp.
0: VNPT ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp.
1: Phần tin quốc tế, khẩn trương viện trợ nhân đạo cho Venezuela sau động đất kép.
0: Ngoại trưởng Mỹ tới vùng vịnh Iran cảnh báo về eo biển Hormuz.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ năm ngày 25 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Assa Phang Thong Siphandon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An. Trước khi vào buổi tiếp, đoàn đại biểu lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hoàng thân, Su Tham Nu Vong, Chủ tịch Cây Sòn Phôn Vi Hẳn và các nhà lãnh đạo cách mạng của hai nước đã xây dựng nền móng, dày công vun đắp, phát triển thành mối quan hệ Việt Nam-Lào thủy chung trong sáng, mẫu mực, là tài sản vô giá của nhân dân hai nước. Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn tại Nghệ An, giới thiệu những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả đạt được sau một năm Nghệ An vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định tỉnh Nghệ An trước sau như một luôn dành sự ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức và chúc đoàn có chuyến thăm làm việc thành công tốt đẹp. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, hai bên cần tích cực triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, trong đó cần đặc biệt nghiên cứu khai thác hiệu quả cao tốc Hà Nội Vinh Thanh Thủy Viêng Chăn sau khi hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tin tưởng với nền tảng vững chắc và quyết tâm chính trị cao, quan hệ Nghệ An Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi địa phương, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào. Phát biểu tại cuộc tiếp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn Assa Phang Thong Siphandon trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ của tỉnh Nghệ An dành cho các địa phương của Lào nói chung và Đảng, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn nói riêng. Đồng chí Assa Phang Thong Siphandon thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Viêng Chăn thời gian gần đây, tình hình hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với các địa phương của Việt Nam, bày tỏ cảm ơn những đánh giá tốt đẹp, chân thành, ý nghĩa của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, về tình hình hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với Nghệ An. Đồng chí Assa Phang Thong Siphandon khẳng định, Thành ủy Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bí thư Thành ủy thủ đô Viêng Chăn trân trọng mời Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An sang thăm làm việc tại thủ đô Viêng Chăn trong thời gian gần nhất. Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã chủ trì buổi tiếp làm việc giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh với đoàn đại biểu, lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn. Đồng chí khẳng định, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, tỉnh Nghệ An xác định tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng được triển khai toàn diện.
2: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến cử tri, theo dõi hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua trao đổi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, Asantafong Sifadon đánh giá, nhất trí cao và trân trọng cảm ơn những chia sẻ chân thành và khẳng định đây là những bài học kinh nghiệm quý báu dành cho Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn để nghiên cứu và vận dụng hiệu quả trong quá trình hoạt động thời gian tới. Hai bên cũng đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An và Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn trong giai đoạn 2025-2028. Trong đó, hai bên thống nhất tăng cường hoạt động trao đổi đoàn giữa Hội đồng Nhân dân hai địa phương diễn ra nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa. Chiều nay, đoàn lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Asantafong Sifadon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với phường Cửa Lò. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cửa Lò.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 130 phường xã. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An có bước phát triển tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 ước đạt 8,15%, đạt kịch bản đề ra và đứng thứ 21 cả nước. Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 23,02%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút hơn 6,75 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm. Thu ngân sách ước thực hiện hơn 17.650 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 cả nước. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 18 tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 27,71%, thấp hơn so với cùng kỳ. Các công trình dự án trọng điểm được chỉ đạo triển khai quyết liệt. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Có 30 đơn vị giải ngân thấp, 7 đơn vị chưa giải ngân. Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác phân cấp, phân quyền một số lĩnh vực còn chưa đồng bộ. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, với sự nỗ lực của các cấp các ngành, kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những dấu mốc quan trọng, đặc biệt là trong thu ngân sách, thu hút đầu tư, kim ngạch xuất khẩu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 đến 11,5% trong năm 2026 sẽ là một thách thức, áp lực đối với tỉnh Nghệ An, đòi hỏi các cấp các ngành phải nỗ lực phấn đấu để đạt con số tăng trưởng cao hơn trong 6 tháng cuối năm. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị bám sát kịch bản tăng trưởng, rà soát dư địa phát triển của từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương để có giải pháp thúc đẩy, khẩn trương rà soát các cơ sở công nghiệp mới, năng lực sản xuất mới để tập trung hỗ trợ sớm đi vào hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng thêm trong quý 3, quý 4. Về đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Các tổ công tác phải tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng đối với các công trình dự án trọng điểm. Cùng đó, siết chặt quản lý thu chi ngân sách và xử lý tài sản công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp, Môi trường và các địa phương phải chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ hè thu, tăng cường phòng chống cháy rừng, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai khoáng sản. Những doanh nghiệp trong lĩnh vực này không thực hiện theo đúng quy định nhà nước sẽ bị thu hồi giấy phép khai thác. Các sở ngành địa phương phải đẩy nhanh công tác quy hoạch để tạo điều kiện thu hút đầu tư, tham mưu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống ngập ở địa bàn đô thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cũng đề ra một số nhiệm vụ đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đặt ra yêu cầu đẩy nhanh công tác sắp xếp tổ dân phố, thôn bản. Tiếp tục nội dung chương trình phiên họp thường kỳ tháng 6, chiều nay các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã thảo luận cho ý kiến vào 12 nội dung do các sở ngành xây dựng trình để xem xét thông qua.
2: Sáng nay diễn ra phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thái Thanh Quý, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Nguyễn Khắc Thận, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số ban ngành trung ương tỉnh Nghệ An. Dự đại hội còn có đại diện tỉnh Siêng Khoảng, nước bạn Lào và 650 đại biểu, tiêu biểu đại diện cho hơn 23 vạn tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2022-2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục được củng cố phát triển. Công tác hoằng pháp có nhiều đổi mới, lan tỏa giáo lý Phật giáo, giúp con người sống hướng thiện. Hoạt động từ thiện an sinh xã hội duy trì trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Riêng năm 2025, đã huy động hơn 40 tỷ đồng cứu trợ nhân dân vùng thiên tai. Đối ngoại Phật giáo tiếp tục được mở rộng, nổi bật là hợp tác với tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đề nghị Ban trị sự, nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới. Trong khuôn khổ đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và 350 triệu đồng ủng hộ quỹ khuyến học tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự. Đại hội cũng công bố kết quả phiên làm việc thứ nhất, suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 thành viên, suy cử 13 vị vào Ban Thường trực. Hòa thượng Thích Thọ Lạc được tín nhiệm giữ cương vị trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Chiều nay, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để triển khai một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì phiên họp.
2: Các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra một số tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phiên họp cũng thực hiện quy trình bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, cho ý kiến vào các dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, đề án thành lập Ban xây dựng Đảng và phân công nhiệm vụ Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030. Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, chủ động khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường số hóa hồ sơ, thực hiện hiệu quả các thủ tục trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng trong giai đoạn mới. Cũng trong chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyển đổi số thời gian qua, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em năm 2026. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban điều hành công tác trẻ em tỉnh chủ trì. Đến năm 2025, cả nước có gần 25 triệu trẻ em, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 99,3%, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 97%. Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội cho trẻ em tiếp tục được triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, tình trạng xâm hại và tai nạn thương tích trẻ em vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 2.100 trẻ em bị xâm hại. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, có 889 trẻ em bị xâm hại, trong đó xâm hại tình dục chiếm tỷ lệ lớn. đáng chú ý các hành vi xâm hại trên không gian mạng có xu hướng gia tăng. Trong 5 tháng đầu năm 2026 đã có hơn 500 trẻ tử vong do tai nạn thương tích, trong đó đuối nước chiếm trên 66%. Nghệ An hiện có gần 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó hơn 15.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 40.000 trẻ em thuộc hộ nghèo. Tỉnh duy trì gần 3.800 cộng tác viên làm công tác trẻ em, tăng cường phối hợp liên ngành trong hỗ trợ và bảo vệ trẻ em. Năm 2025, Nghệ An hoàn thành 34 trên 34 chỉ tiêu về trẻ em, 99% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 95%, số vụ đuối nước, bạo lực và xâm hại trẻ em giảm so với năm trước. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, nhiều vùng sâu, vùng xa, nên nguy cơ tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em vẫn còn tiềm ẩn. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thời gian qua, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho công tác trẻ em, tăng cường phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm các vụ việc bạo lực, xâm hại, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em cả ngoài đời thực và trên không gian mạng, đẩy mạnh truyền thông giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em. Tăng cường phối hợp liên ngành để đảm bảo mọi trẻ em đều được chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện.
0: Vụ hè thu năm nay tại Nghệ An diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, nắng nóng kéo dài, nguy cơ hạn hán hiện hữu, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá lúa liên tục giảm khiến hiệu quả sản xuất thấp. Tại nhiều địa phương, hàng trăm hecta đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang ngay từ đầu vụ. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Thay vì được cây bừa xuống giống như mọi năm, nhiều diện tích ruộng đang khô nứt nẻ, cỏ dại mọc tùm. Đây là thực trạng diễn ra tại nhiều địa phương trong vụ hè thu năm nay. Theo số liệu của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh mới gieo cấy được hơn 41.000 hecta trong tổng số 56.000 hecta kế hoạch, đạt khoảng 74%.
2: Mặc dù chỉ có 3 sào ruộng, nhưng vụ hè thu năm nay, gia đình ông Nguyễn Trọng Tân ở xã Vân Du đành bỏ hoang vì không có nước tưới. Đây cũng là thực trạng đang diễn ra tại nhiều địa phương, nhất là những vùng cao, vùng cuối kênh, phụ thuộc vào nguồn nước từ hồ đập. Ông Nguyễn Trọng Tân, nông dân xã Vân Du và ông Trần Hữu Trường, nông dân xã Yên Trung cho biết.
3: Cũng tiếc nhưng mà dư không có nước thì không làm, bởi vì đi làm thì mất cả hai đâu, mất lại, cho nên nước không có thì thôi, mình xác định là cho mất vùng đi.
4: Đập càn không có nước thì dân cần nước để sản xuất, nhưng mà bây giờ nói chúng là đông ạ, khô các trời, không mưa, nắng không mưa đấy.
2: Không chỉ thiếu nước, bài toán hiệu quả kinh tế cũng đang khiến cho nhiều nông dân chùn bước. Giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chi phí thuê máy làm đất đều tăng cao. Trong khi đó, vụ xuân vừa qua, giá lúa giảm mạnh khiến cho nhiều hộ gần như không có lãi. Bà Đặng Thị Thắm, xã Minh Châu cho biết.
5: Bây giờ công cao này, cày bừa cao này, cũng cậy cao này, rồi gặt cao này, cậy gì cái dạ nó cả nó lên cả, mà lụa thì thấp, nên là bà con là cũng rồi sâu bệnh chuột bỏ, nên là nếu như mà làm là chắc là thuê là cũng nọ có nhiều khi lồ này.
2: Ông Nguyễn Đình Chiến, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Thịnh Thành xã Vân Du cho biết thêm.
6: Do cái chi phí đầu vào nó cao và giá vật tư giá lúa thì còn thấp. Vụ hè thu này thì theo dự báo là hạn hán cao, cho nên là cái lượng nước mà để mà phục vụ cho tưới tiêu sản xuất hè thu thì cũng là có những cái vùng đồng thì bà con không thể là đưa vào sản xuất được, bởi vì không đủ nước để tưới tiêu, nên là cái lượng bỏ hoang rất lớn.
2: Cùng với đó, tình trạng lao động trẻ rời quê đi làm ăn xa ngày càng phổ biến, khiến cho nhiều gia đình không còn đủ nhân lực để sản xuất. Theo các địa phương, những yếu tố này đang làm gia tăng diện tích ruộng bỏ hoang và trở thành vấn đề đáng lo ngại trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.
0: Ruộng bỏ hoang không chỉ gây lãng phí đất đai mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu sản xuất nông nghiệp của địa phương. Vậy đâu là giải pháp để giữ đất sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác và giúp người dân yên tâm bám ruộng?
2: Tại những khu vực thường xuyên thiếu nước hoặc sản xuất lúa kém hiệu quả, nhiều địa phương đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm thích ứng với điều kiện thực tế. Tại xã Vân Du, thay vì cố gắng duy trì sản xuất lúa trên những diện tích khó khăn về nguồn nước, địa phương đã vận động người dân chuyển sang các loại cây trồng phù hợp hơn. Ông Mã Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Du cho rằng.
7: Trước cái thực trạng biến đổi khí hậu, thì để thích ứng với biến đổi khí hậu thì hiện nay Vân Du đang tuyên truyền vận động bà con nhân dân là phát triển theo hướng là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất theo cái nghị quyết 34 của Ủy ban nhân tỉnh, để từng bước thì phát triển các cái mô hình kinh tế nó phù hợp.
2: Tại xã Minh Châu, trong tổng số gần 1.800 ha đất sản xuất có khoảng 350 ha không thể gieo cấy vụ hè thu do thiếu nước và nguy cơ sâu bệnh. Trước khó khăn đó, địa phương đang rà soát các diện tích canh tác kém hiệu quả để xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp. Ông Lê Thế Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu cho biết.
8: Xã cũng đã cùng phối hợp với Phòng Kinh tế và các ban ngành đoàn thể xác định rà soát có khoảng 350 ha vùng cuối kênh, cuối hồ đập sản xuất nó sẽ kém hiệu quả. Nên chủ động, một là không sản xuất, hai là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với cái khí hậu thời tiết diễn biến trong hè thu năm nay.
2: Để hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng, nhiều địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân duy trì sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để các hộ có nhu cầu nhận khoán hoặc mượn lại diện tích bỏ hoang nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp. Ông Phạm Văn Toát, xóm trưởng xóm Văn Tràng, xã Minh Hợp cho biết các giải pháp.
9: Bán xóm với ban công tác mặt trận là đi vận động là dẫn làm, bên cạnh đó là cho vận động những hộ có điều kiện là làm, vận động dẫn là cho mượn ruộng để làm.
0: Tình trạng bỏ hoang ruộng hè thu không chỉ là câu chuyện của riêng người nông dân mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cơ cấu sản xuất, thích ứng điều kiện tự nhiên, nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích. Chỉ khi giải quyết được những khó khăn này, những cánh đồng mới thực sự phát huy giá trị bền vững. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các địa phương trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân. Sau đây là cảnh báo cháy rừng. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 26 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 đến 50%. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp kèm theo thiếu hụt lượng mưa trong 3 tuần qua, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An thông tin cấp dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ 26 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7, từ cấp 4, cấp nguy hiểm đến cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm đối với nhiều xã phường. Trước thực tế đó, Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường, chi cục kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, các cơ quan đơn vị liên quan tập trung thực hiện các giải pháp chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất không để xảy ra cháy rừng và giảm thiểu thiệt hại nếu cháy rừng xảy ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác.
2: Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thủy, sinh năm 1968, trú tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự. Đối tượng Lê Thị Thủy, sinh năm 1968, trú tại xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, đóng vai trò cầm đầu kích động nhiều người, gây cản trở phương tiện lưu thông đi vào khu vực núi Cao Sơn, xã Diễn Lợi cũ, nay là xã Tân Châu. Hành vi này gây ảnh hưởng đến công tác cứu hộ phòng cháy chữa cháy rừng, cũng như phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào khu vực Nghĩa Trang xóm Xuân Phú và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và môi trường đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cho dù các cấp ngành và lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền làm rõ hành vi sai trái, nhưng Lê Thị Thủy và một số đối tượng vẫn kích động người dân, cố tình không chấp hành, tiếp tục giữ lán gác, lập barrier trái phép gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Lê Thị Thủy còn thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải phát tán nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, kích động xúi dục, lôi kéo tụ tập đông người cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức, gây mất ổn định về an ninh trật tự. Ngày 25 tháng 6 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thủy, sinh năm 1968, trú tại xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quy định tại khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự, các lệnh quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn. Hiện các nội dung hành vi cụ thể liên quan đến vụ án đang tiếp tục được cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Nghệ An xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, không suy diễn, quy kết khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.
0: Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường, từ chất lượng an toàn thực phẩm đến truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa để nâng cao giá trị nông sản. Tại Nghệ An, việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý vùng trồng, nhật ký canh tác, truy xuất nguồn gốc, trong đó hệ sinh thái nông nghiệp số VNPT Green của tập đoàn VNPT đang được giới thiệu như một giải pháp toàn trình, từ kết nối chính quyền cơ sở đến doanh nghiệp, hợp tác xã và từng nông hộ.
2: Nông nghiệp trong quá trình chuyển đổi không chỉ là vấn đề sản lượng, mà cốt lõi là chất lượng, tính minh bạch và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Nhiều nông hộ vẫn sản xuất chủ yếu theo kinh nghiệm. Việc ghi chép nhật ký canh tác, quản lý vật tư đầu vào, sản lượng hay lịch sử chăm sóc cây trồng còn thủ công rời rạc. Ông Trần Khắc Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã Minh Lợi, xã Yên Thành cho rằng, điều này khiến cho quá trình chứng minh nguồn gốc, hoàn thiện hồ sơ tiêu chuẩn hay dự báo sản lượng để kết nối tiêu thụ gặp không ít khó khăn.
10: Cái khó khăn của các cái hợp tác xã hoặc là doanh nghiệp á, thì được muốn tiếp cận hướng dẫn cụ thể về chuyển đổi số để là những hợp tác xã như chúng tôi được hiểu rõ hơn.
2: Tại hội thảo về chuyển đổi số nông nghiệp tổ chức ở Nghệ An, VNPT đã giới thiệu nền tảng hệ sinh thái nông nghiệp số VNPT Green, giải pháp được xây dựng theo hướng số hóa toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp, từ cấp xã, hợp tác xã, doanh nghiệp cho tới từng nông hộ. Mục tiêu là tạo ra dữ liệu số đầy đủ về vùng trồng, quy trình canh tác, sản lượng, chất lượng sản phẩm, làm nền tảng cho quản lý điều hành và nâng cao giá trị nông sản. Cùng đó ứng dụng IoT, AIoT trong giám sát sâu bệnh, khí hậu và môi trường nước tại cấp xã. Thay vì quản lý phân tán, địa phương hợp tác xã hay doanh nghiệp có thể cập nhật dữ liệu vùng sản xuất trên bản đồ số, theo dõi diện tích, loại cây trồng, hộ tham gia liên kết và tình hình sản xuất theo thời gian thực. Không dừng lại ở việc ghi chép, hệ thống còn hỗ trợ quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ. Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc dự án Trung tâm Nông nghiệp số Tập đoàn VNPT cho biết.
11: Chúng tôi sẽ liên kết được ít nhất là 3 cái đối tượng trước mắt trong giai đoạn 1. Đó là gì? Các đơn vị sản xuất, đơn vị đánh giá thẩm định và đơn vị thu mua để hỗ trợ cho bà con với toàn trình nhất. Và dự kiến giai đoạn 2 chúng tôi sẽ kết hợp với các

0: nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ làm sao mà xây dựng một hệ thống toàn trình quản lý tổng thể cho đối với lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam.
1: Theo các chuyên gia, chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là đưa công nghệ vào sản xuất, mà quan trọng hơn là hình thành một hệ dữ liệu dùng chung cho quản lý giám sát, truy xuất và kết nối thị trường. Khi dữ liệu được cập nhật từ cơ sở, chính quyền có thêm công cụ điều hành, doanh nghiệp hợp tác xã kiểm soát tốt hơn chất lượng vùng nguyên liệu. Còn nông dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, tiến tới nông nghiệp minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT Nghệ An khẳng định.
2: Phần mềm chúng tôi thiết kế thì trên cái ứng dụng với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, được tích hợp các cái tính năng như là nhập liệu bằng giọng nói, bằng hình ảnh, giúp cái người không chuyên cũng có thể sử dụng hiệu quả. Chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài, không chỉ là cung cấp phần mềm mà còn đảm bảo trong quá trình vận hành cũng như là hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng.
1: Từ sản xuất dựa nhiều vào kinh nghiệm sang sản xuất có dữ liệu, có tiêu chuẩn và có khả năng truy xuất, đó là bước chuyển quan trọng của nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Việc ứng dụng các nền tảng như VNPT Green không chỉ hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp số hóa quy trình sản xuất, mà còn giúp địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững và có sức cạnh tranh cao trên thị trường.
3: Phần tin quốc tế.
4: Thảm họa động đất kép kinh hoàng mạnh 7,2 và 7,5 độ làm rung chuyển Venezuela, cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 người và khiến hơn 700 người bị thương. Chính quyền Tổng thống Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề. Cộng đồng quốc tế đang khẩn trương huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ Venezuela. Mỹ cho biết sẽ lập tức triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp và hàng viện trợ y tế. Các quốc gia Mỹ Latin cũng nhanh chóng vào cuộc, trong đó El Salvador cử 300 nhân viên cứu hộ cùng 50 tấn thiết bị thuốc men. Mexico, Brazil, Cuba và Ấn Độ đều khẳng định luôn sát cánh, sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để giúp đỡ chính phủ và người dân Venezuela sớm vượt qua giai đoạn này.
1: Cục diện Trung Đông tiếp tục chứng kiến những diễn biến đan xen khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có chuyến công du tới Kuwait và Bahrain nhằm củng cố cam kết an ninh với các đồng minh vùng vịnh. Ông Rubio khẳng định Washington sẽ phối hợp chặt chẽ trong nỗ lực đạt thỏa thuận vĩnh viễn với Tehran sau lệnh ngừng bắn sơ bộ kéo dài 60 ngày. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn ở Mỹ khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa phát đi cảnh báo cứng rắn về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Tehran tuyên bố mọi tàu thuyền lưu thông qua khu vực này mà không có sự cấp phép của Iran sẽ bị coi là phi pháp và bị xử lý nghiêm. Đây được xem là điểm nghẽn lớn nhất trên bàn đàm phán khi Mỹ kiên quyết bảo vệ tự do hàng hải không thu phí.
4: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
6: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Thưa quý vị, bà Thái Hương, nhà sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đồng thời là Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, bà được mệnh danh là người đàn bà sữa tươi, nhờ tiên phong đưa công nghệ sữa sạch vào Việt Nam, xây dựng thương hiệu TH True Milk và có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực tài chính kinh tế. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị bài viết của nhà báo Nguyễn Sĩ Đại, Thái Hương, người yêu quê hương một cách đặc biệt, để chúng ta cùng hiểu hơn về người phụ nữ đặc biệt này.
3: Từ ngân hàng Bắc Á đến sữa, dược liệu, trường học, từ Vinh, Hòa Bình, Phủ Quỳ, từ Việt đến Nga với tất cả sự hứng khởi và nhiều bất ngờ. Có thể nói bà Thái Hương là một trong những người đàn bà xứ Nghệ đáng nói nhất trong thời kỳ đổi mới.
6: Bà Thái Hương sinh ra trong một gia đình nhà giáo, gốc rễ nông dân tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tuổi thơ của bà Thái Hương được tắm mình trong cuộc sống nhân ái, giàu tính lý tưởng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa trên quê hương Xô Viết, nhưng cũng cơ cực vì đói nghèo. Người cha cầm súng bảo vệ Tổ quốc ở những chiến trường xa, để lại cho mẹ bà, một người đàn bà nhỏ nhắn, phải gánh vác trên đôi vai gầy một gánh nặng gia đình quá sức. Động lực làm mọi thứ để đổi đời được nhen nhóm trong Thái Hương từ những ngày đòn gánh tre chín dạn hai vai ấy. Cảnh khổ tạo cho bà tình thương yêu con người, nhất là người nghèo, cũng trở thành một tài sản, một sức mạnh to lớn để làm nên sự nghiệp sau này.
3: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, bà được phân công về Hải Phòng công tác, sau đó làm việc tại Công ty Vật liệu Xây dựng Chất đốt Nghệ An. Cuộc đời viên chức nhà nước của bà chỉ kéo dài 8 năm, từ 1982 đến 1990. Những năm này, Việt Nam đang bị cấm vận, cả nước rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đồng lương không nuôi đủ bản thân, chưa nói phải lo liệu cho cả gia đình. Bản thân có thể chịu đựng, nhưng để chồng con gia đình phải chìm đắm mãi trong sự đói nghèo thì không. Thời thế cho phép, bà thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Hà và may mắn đầu tiên đến với người có tầm nhìn, có quyết tâm, biết chớp cơ hội, giống như một nhân vật ở thị trấn Sommer trong tiểu thuyết của Balzac, lúc giao thời vàng thau lẫn lộn. Bà đã kinh doanh những thứ thời cũ, chủ cũ tưởng như bỏ đi lại thành châu báu trong thời kinh tế thị trường. Tuổi thơ và những năm tháng đó có những câu chuyện đẫm lệ, có những tình người không thể quên được, có những ngẫu nhiên không lặp lại, có bao điều phi lý đáng kể. Bà từng kể về cuộc đời mình và nói có thể viết tiểu thuyết được. Điều đó là chắc chắn đối với một con người như bà. Từ quyết tâm và may mắn ban đầu ấy, bà đã bước ra và đi tới hôm nay. Chắc chắn rằng không phải riêng bà, chính cha mẹ, anh em, chồng con bà, chính là những người bạn đường, từ trong tình yêu sâu sắc nhất, là xuất phát điểm, là nguồn sức mạnh bất khả chiến bại của Thái Hương.
6: Quý vị thân mến, Đại hội Đảng lần thứ 6 là đại hội cởi trói cho sức sản xuất, cởi trói cho con người khỏi nhiều định kiến, xóa bỏ độc quyền sản xuất và lưu thông phân phối, xóa bỏ ngăn sông cấm chợ, cho phép phát triển kinh tế tư nhân. Nhưng muốn làm kinh tế thì phải có vốn. Lúc ấy tiếp cận nguồn vốn nhà nước là cực kỳ khó khăn, thủ tục khá phức tạp. Với tâm thế không ngừng tìm kiếm thử thách, bà đã đưa ra quyết định táo bạo, rời bỏ sự an toàn của công việc nhà nước để bước chân vào thương trường. Chính quyết định này đã mở ra cơ hội để bà trở thành người sáng lập và điều hành tập. Đồng thời, bà chèo lái ngân hàng Bắc Á từ một ngân hàng địa phương nhỏ trở thành một định chế tài chính thịnh vượng.
3: Vâng, sở dĩ bà biết rõ khó khăn của bạn bè, của những người bình dân, bà mở ngân hàng Bắc Á để người dân dễ vay vốn. Hồi đó, nhiều người cho rằng Bắc Á là sân sau của một số quan chức trong tỉnh và trung ương. Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại là nhà báo ở địa bàn xứ Nghệ lúc bấy giờ đã dày công tìm hiểu, xác minh những đồn đoán. Và đã thấy được thực tế không phải như vậy, mà chỉ có sự hùn vốn, góp vốn lành mạnh, không hề có đồng tiền nào của cán bộ to. Nhưng sự giúp đỡ của chính quyền, của hệ thống ngân hàng trong bước khởi đầu ấy là hết sức to lớn. Có một dạo, không ai tìm thấy Thái Hương đâu cả, và đồn đoán cũng dậy lên. Ấy là lúc bà lánh đi để thực hiện một sứ mệnh khác, sinh con. Trước đây cũng như bấy giờ, để tìm được hộp sữa tốt là phải mua sữa ngoại mà không phải dễ, lại cũng chẳng chắc chắn về chất lượng. Một hôm vào năm 2008, bất ngờ bà đọc được cái tin sữa bột của tập đoàn Tam Lộc Trung Quốc có chứa melamine, một chất độc hại. Ngày 22 tháng 9 năm 2008, người ta đã thống kê được gần 53.000 trẻ em bị bệnh, hơn 12.800 trẻ phải nằm viện và 4 trẻ bị chết với nguyên nhân là sỏi thận và suy thận do uống sữa có chứa melamine.

0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ điều làm nên dấu ấn của những con người thành đạt không chỉ nằm ở những gì họ tạo dựng được, mà còn ở cách họ lựa chọn để cống hiến cho cộng đồng và đất nước, mang trong mình cốt cách của người xứ Nghệ, giàu nghị lực, luôn khát khao vươn lên nhưng cũng nặng lòng với quê hương. Bà Thái Hương chưa bao giờ xem thành công là đích đến cuối cùng. Phía sau bản lĩnh của một doanh nhân là những trăn trở của một người công dân trước những vấn đề của xã hội, là khát vọng được góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, được chung tay tạo dựng những giá trị bền vững cho hôm nay và cho cả mai sau.
1: Có lẽ cũng bởi vậy mà trên hành trình của mình, bà luôn lựa chọn những con đường nhiều thử thách, nơi lợi ích của cộng đồng được đặt song hành với sự phát triển của doanh nghiệp, nơi khát vọng làm giàu gắn với khát vọng phụng sự. Và chính từ những suy nghĩ tưởng như rất giản dị ấy, một hành trình mới đã được mở ra. Không chỉ làm thay đổi diện mạo của một ngành kinh tế mà còn góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người Việt trên chính quê hương mình.
0: Vâng, thưa quý vị, có những cuộc cách mạng được ghi lại bằng những tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc cách mạng được bắt đầu từ tình thương yêu, từ giây phút chứng kiến trẻ em Trung Quốc bệnh tật, thậm chí tử vong vì sữa. Một nỗi trăn trở sâu sắc của người mẹ đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một gia đình để trở thành nỗi lo của cả cộng đồng. Bà Thái Hương từng nói, không thể để trẻ em Việt Nam lớn lên bằng những ly sữa mà người làm ra không thực sự hiểu rõ nguồn gốc và chất lượng của nó. Và rồi, từ một quyết định tưởng như táo bạo, một cuộc cách mạng âm thầm đã bắt đầu. TH True Milk đã ra đời. Ngay những dòng sữa đầu tiên được chất lọc từ mảnh đất Phù Quỳ, người phụ nữ ấy đã khóc, không phải giọt nước mắt của một doanh nhân đón nhận thành công, mà là giọt nước mắt của một người con xứ Nghệ, nhìn thấy khát vọng của mình đã bén rễ trên chính mảnh đất quê hương. Sau bao năm tháng đi qua đói nghèo, bươn trải và lập nghiệp, bà lại trở về với đất, với cỏ cây, với những đàn bò sữa, với một niềm tin giản dị, đất lành sẽ cho dòng sữa lành.
1: Quý vị thân mến, nếu ai đã từng đến Nghĩa Đàn, Nghệ An vào lúc rạng sáng giữa các con đường hai bên là ngô, cỏ và cao lương, hoặc đến trang trại bò sữa sớm tinh mơ, khi đợt vắt sữa đầu tiên trong ngày bắt đầu, thì có thể bạn hiểu phần nào hai chữ tình đất mà bà Thái Hương, nhà sáng lập tập đoàn TH, vẫn hay nói đến trong bất kỳ một cuộc nói chuyện nào. Khi mà bà nói về khát khao cống hiến phụng sự cho đất nước quê hương mình, đến nay ra đời gần 20 năm, TH True Milk thành lập vào năm 2009, nhưng TH True Milk đã là một thương hiệu quốc gia, niềm tự hào của người Việt và vươn ra thế giới. Tất cả đến từ trăn trở của một người mẹ có trái tim và tấm lòng vĩ đại. Bà bước chân vào ngành sữa bằng nỗi lo của dân tộc, đất nước, chứ không phải là nỗi lo của một người mẹ ba con. Quá lo lắng và trăn trở vì hiểm họa đến từ khủng hoảng sữa melamin của Trung Quốc gây bệnh sạn thận cho trẻ em. Trong khi lúc đó thị trường sữa Việt Nam chủ yếu là nhập sữa bột về pha lại là 92%, bà Thái Hương quyết định phải làm ngay ly sữa tươi sạch cho trẻ em Việt Nam, không thể chậm trễ hơn. Chữ duyên đã đưa bà Thái Hương đến ngành sữa, nhưng bà không phải là người bước vào ngành sữa để kiếm lợi nhuận. Chính vì thế, doanh nghiệp của bà luôn luôn phải xác định không tối đa hóa lợi nhuận mà phải tối đa hóa lợi ích, và còn có cả số phận nữa. Số phận khiến bà trở thành một người phụ nữ của công việc, kinh doanh và dẫn đầu. Phần nào đó bà có tính cách mạng, được ăn sâu vào tiềm thức, từ con người, mảnh đất quê hương mình. Phần vì thiên bẩm, kinh doanh đã đưa cuộc đời người đàn bà sữa không bao giờ ngừng nghỉ, tìm ra cái mới, mang tính cách mạng, tạo nên nhiều thành tựu lớn cho ngành sữa Việt Nam.
0: Cuộc cách mạng nổi bật nhất ghi dấu ấn của bà là cuộc cách mạng sữa tươi sạch, làm thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam. Từ một nước nhập sữa bột về pha lại, trở thành đất nước có sản phẩm sữa tươi chất lượng quốc tế, góp phần giảm tỷ lệ nhập sữa bột về pha lại xuống còn hơn 60%. Doanh nghiệp của bà đã chiếm hơn 40% thị phần sữa tươi. Ngành sữa Việt Nam ban đầu chưa có tên trên bản đồ sữa thế giới, thì nay đã ghi dấu ấn với trang trại chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á 2015. Ở Việt Nam, trong bất kỳ ngành nghề nào, nếu không phải là thừa hưởng từ gia đình hoặc tiếp nối phát triển các doanh nghiệp nhà nước để lại sau cổ phần hóa và đổi mới, thì chỉ có doanh nghiệp của bà Thái Hương đặt nền

0: bà Thái Hương là doanh nhân hiếm có được tiếp xúc với nhiều vị tổng thống và ai cũng dành lời khen ngợi tuyệt đối khi nhắc đến thương hiệu TH Tremu. Quý vị thân mến, từ lĩnh vực sữa tươi sạch, anh hùng lao động Thái Hương bắt đầu tạo dựng một hệ sinh thái thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, chất lượng cao cùng bộ sản phẩm bếp Việt, người nội trợ tử tế TH True Food. Từ nền tảng sản xuất sữa tươi bằng trái tim và tấm lòng người mẹ và tâm nguyện của một người nội trợ tử tế, bà tiếp tục con đường sản xuất thực phẩm với tâm thế của một người nội trợ tử tế cho cộng đồng, nỗ lực vì dinh dưỡng lành mạnh cho người Việt, cung cấp những gì mà một căn bếp Việt và những người nội trợ cần. Vì sức khỏe cộng đồng, bà Thái Hương cũng hướng tới một bếp Việt phải được ngon, sạch, tầm vóc, thể chất người Việt phải cao lớn, không nhỏ bé như Hương nữa, bà nói. Mới đây, tập đoàn TH tổ chức hội thảo quốc tế về dinh dưỡng người Việt. Đứng trước vấn nạn an toàn thực phẩm và những đe dọa về an ninh lương thực, bà trăn trở làm thực phẩm sạch, lành mạnh. Bà từng chia sẻ, Việt Nam có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới, hầu hết bệnh đều từ miệng vào. Bởi vậy, việc khởi xướng và đi đầu về sản phẩm thực phẩm sạch và dinh dưỡng lành mạnh cho người Việt với 6 nhóm đối tượng được coi là cuộc cách mạng mới của bà với tâm thế vì sức khỏe cộng đồng. Tại hội thảo này, bà đã mời chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Nhật Bản, quốc gia có thành tựu lớn nhất về cải tạo nòi giống, nâng cao tầm vóc thể lực người dân, tới để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả những trăn trở đó, khát khao đó đến từ chính nội tại bà Thái Hương để phụng sự đất nước mình. Vì sao bà phải tham gia hàng trăm cuộc họp với các bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về vấn đề minh bạch sữa? Vì sao một doanh nhân như bà lại phải đau đáu điều đó?
1: Thực tế, bà nhận lãnh sứ mệnh đó vì muốn người tiêu dùng được quyền lựa chọn sản phẩm sữa, được sử dụng sản phẩm sữa tươi lành, tự nhiên, đảm bảo an toàn thực phẩm với tiêu chuẩn quốc tế. Bà vẫn khẳng định, bà cảm ơn những người đi trước trong ngành sữa đã khai mở những hiểu biết nhất định về sữa. Tuy nhiên, bà đi con đường của mình khi mở ra con đường sữa tươi sạch, con đường nghiêm túc, chân chính và kiêu hãnh. Cuộc cách mạng nào cũng phải nếm gai hoa hồng. Chắc chắn có, nhưng bà vẫn luôn kiên định, và cuối cùng, người được lợi chính là người tiêu dùng. Cuộc chấn hưng dinh dưỡng của bà Thái Hương cũng không nằm ngoài lệ. Khi bà tiên phong đóng góp xây dựng chương trình sữa học đường quốc gia, thử nghiệm và có kết quả lâm sàng về thay đổi tích cực thể chất của học sinh ở Nghệ An sau một năm uống sữa tươi học đường TH School Milk, bà cũng đấu tranh không ngừng nghỉ để ly sữa đưa vào trường học phải có nghiên cứu tiêu chuẩn phù hợp với sự hấp thu của trẻ. Tập đoàn TH vẫn đang là đơn vị duy nhất tiến hành nghiên cứu lâm sàng khoa học bài bản để tìm ra sản phẩm sữa tươi học đường phù hợp dựa trên đánh giá thể trạng, địa lý, tập quán vùng miền, xác đáng, được xác nhận bởi Bộ Y tế. Các hành động của bà, nếu không đủ thông tin, thì bạn sẽ thấy thấm thía thế nào khi bà Thái Hương nói không, chỉ có khi tôi chết đi thì mới thôi đấu tranh. Để nói về cuộc đấu tranh cho minh bạch sữa và tiêu chuẩn sữa học đường.
0: Quý vị thân mến, ra đời từ khát vọng trẻ em Việt Nam được dùng sản phẩm tươi sạch nhất, tập đoàn TH dưới sự dẫn dắt của anh hùng lao động Thái Hương đã tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch và cách mạng dinh dưỡng cho người Việt khi giúp đưa tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa tươi nguyên chất tăng từ 8% năm 2008 khi TH chưa gia nhập thị trường lên tới 60% năm 2023. Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia, bà từng chia sẻ. Sau gần 20 năm, TH True Milk đã trở thành thương hiệu quốc gia, là dòng sản phẩm sữa tươi sạch được người tiêu dùng tin yêu. Theo báo cáo của Vietnam Brand Footprint 2023, dấu ấn thương hiệu Việt Nam ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG do Kantar World Panel Việt Nam thực hiện, năm 2023, TH tiếp tục tiên phong trong top 2 thương hiệu sữa và góp thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển thể trạng và tầm vóc trẻ em. Có lẽ mỗi người đều có một cách để yêu đất nước mình. Có người cầm súng, có người cầm bút, có người âm thầm gieo những hạt giống cho tương lai. Còn với bà Thái Hương,

0: Tình yêu ấy được gửi vào những cánh đồng cỏ phù quỳ, vào những đàn bò sữa, vào những ly sữa sạch và cả những cuộc đấu tranh bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng. Và dường như chừng nào còn có thể cống hiến, người phụ nữ ấy vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình như chính lời bà từng nói, chỉ khi tôi chết đi thì mới thôi đấu tranh.
1: Truyền thông thường nhắc đến những tài giỏi may mắn của bà, ít khi biết và ít nói đến những rủi ro cay đắng mà bà phải gánh chịu một mình. Người con gái đò lường, tức là đô lương ấy, đã vượt qua bằng tất cả sức mạnh. Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại nói rằng ông đã được đọc những bài thơ, những bài hát do bà Thái Hương sáng tác. Nếu đủ thời gian cho việc này, nhà báo tin chắc bà cũng là một tác giả có tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật, bởi thân sinh bà cũng là một nhà giáo, nhà thơ. Rất trân trọng bà Thái Hương và khi cưới con trai, bà đã gửi tấm thiệp mời và một bức thư do chính tay của bà viết gửi tới cho nhà báo Nguyễn Sĩ Đại. Bà Hương là người sẵn sàng bỏ nhiều công việc quan trọng để sang nước Anh ngủ cùng con, ăn cùng con trong những ngày đầu con du học. Tuy nhiên, ở nước sở tại, người ta không cho phép điều ấy. Không có gì lo lắng đau khổ bằng người mẹ phải xa con nên bà đã quyết tâm xây dựng một ngôi trường quốc tế tại Việt Nam. Chắc hẳn bà còn nhiều mục tiêu khác, nhưng cảm xúc đầu tiên mạnh mẽ nhất chính là cảm xúc ấy. Quý vị thân mến, người nghệ vốn yêu quê, doanh nhân nào khi thành đạt đầu tiên cũng đóng góp cho làng xóm quê hương, nhưng Thái Hương là người yêu quê hương một cách đặc biệt. Đến giờ, trụ sở chính của Bắc Á vẫn đặt ở Vinh. Phù Quỳ là nơi bà chọn để thay đổi hình ảnh đất nước. Bà dành tiền để xây các công trình thờ phụng Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ của quê hương với một lòng thành kính vô hạn. Bà tài trợ cho đội bóng Sông Lam Nghệ An để khuyến khích một tinh thần xứ nghệ. Trong tâm hồn người phụ nữ ấy, nếu ai đó may mắn, đủ yêu thương, hẳn sẽ được nghe những lời tự truyện của bà về tuổi thơ trong veo nơi mảnh đất Đô Lương, nơi một đứa trẻ nhận thức về truyền thống, văn hóa, người mẹ một cách hồn nhiên dù giữa đạn bom hay thời bình. Bài học đến từ cách bà mẹ vấn tóc, dạy từ lời ăn tiếng nói, hai cách để một người phụ nữ bao bọc gia đình mình, vươn lên và tự tin bước tới.
0: Thưa quý vị, nói thêm về nhà máy sữa TH và vùng nguyên liệu trên đất Phù Quỳ, người Pháp đã gieo lên vùng đất Ba Gian màu mỡ này những điền trang lớn, sau này là những nông trường cao su, cam, cà phê. Song người lao động vẫn không thoát được cảnh nghèo đói bị bóc lột. Rồi liên doanh mía đường với số vốn công ty trách nhiệm hữu hạn Mía Đường Nghệ An, thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1996, có tổng vốn đầu tư 90 triệu USD từ năm 1996, có công ty mẹ từ Anh Quốc, lần đầu đã đưa công nghiệp hiện đại vào nông nghiệp nhưng vẫn không có sự phát triển bền vững, chưa có sự hài hòa lợi ích giữa các bên. Chính bà Thái Hương đã nhận chuyển nhượng công ty này vào năm 2011. Từ đó vùng đất này mới thật sự cất cánh. Cả vùng rộng lớn tay nghề không chỉ là một vùng kinh tế công nông nghiệp hiện đại mà còn là một điểm đến hấp dẫn của khách du lịch, một hình ảnh tươi sáng của nông thôn Việt Nam trong thời đại mới. Con số là thông tin định lượng, thuyết phục hơn nhiều lời ca ngợi, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động tính đến năm 2026, đầu tư ngược ra nước ngoài, riêng ở Nga là 2,7 tỷ USD. Vào tháng 11/2025, nhân dịp Ngày Thống nhất Toàn dân của Liên bang Nga, bà Thái Hương là một trong năm đại biểu quốc tế hiếm hoi được đích thân Tổng thống Nga trao tặng huân chương nhờ những đóng góp to lớn trong việc tăng cường hợp tác chiến lược và triển khai các dự án nông nghiệp, sữa quy mô lớn tại Nga.
1: Vâng, thưa quý vị, bà Thái Hương cũng như nhiều doanh nhân thành đạt khác là hiện thân của ý chí Việt Nam, sức lớn phù đồng của đất nước Việt Nam. Ở bà, ta còn thấy sự hồn nhiên của người phụ nữ yêu cái đẹp, say mê làm đẹp. Nhìn bà vào phòng làm việc của bà, đâu cũng thấy sự trau chuốt. Bà quan tâm đến tất cả mọi người, chưa từng đuổi việc ai, không nói về kinh doanh, chỉ nói về con người. Ở một khía cạnh cơ bản, ta thấy cái đẹp, sự yêu thương, trách nhiệm luôn quấn quýt theo mỗi bước chân bà. Doanh nghiệp của bà Thái Hương đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Gần đây nhất là giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương năm 2021 ở hạng mục cao nhất cho loại hình sản xuất lớn. Bản thân bà đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, từng ca ngợi bà Thái Hương là người phụ nữ đã tạo ra một cuộc cách mạng về sữa tươi sạch tại Việt Nam. Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Phương Đông diễn ra ở vùng Viễn Đông, Liên bang Nga năm 2017, Tổng thống Nga Putin nói, bà Thái Hương là nữ doanh nhân tầm cỡ quốc tế với kế hoạch hành động hết sức hoàn hảo. Còn bà coi trọng sự cao quý trong phẩm cách con người. Làm kẻ chiến thắng đâu có đáng kể, giữ được cao quý trong thành công mới là hoàn hảo.
2: Quý vị biết không, trong một cuộc phỏng vấn, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại chỉ hỏi bà hai câu và bà cũng chỉ trả lời có hai câu. Điều gì khiến bà tâm đắc nhất? Tôi tâm đắc nhất với câu nói của Bác Hồ. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Mong muốn lớn nhất của bà là gì? Tôi mong muốn Đời Người là cuốn sách mà trang nào cũng ghi đầy những kỷ niệm đẹp.
1: Quý vị thân mến, tình yêu quê hương của bà Thái Hương không chỉ được thể hiện bằng những công trình tri ân, những nghĩa cử dành cho cộng đồng hay sự gắn bó thủy chung với mảnh đất xứ Nghệ, mà còn được gửi gắm trong một khát vọng lớn hơn, biến những vùng đất từng chịu nhiều gian khó trở thành những miền đất của sự trù phú và hy vọng. Và Phủ Quỳ, miền đất đỏ Ba Gian phía Tây Nghệ An, chính là nơi bà lựa chọn để hiện thực hóa khát vọng ấy, tạo nên một cuộc chuyển mình mạnh mẽ cho nông nghiệp hiện đại Việt Nam. Nhìn vào những thành tựu gần 20 năm qua của tập đoàn TH đã đạt được, nhìn vào những bước đầu tư ở thị trường Nga, Trung Quốc, có thể thấy bà đang sốt ruột, nói nhanh, nói mạnh về những thứ bà cho là đúng vì sức khỏe cộng đồng. Thành tựu đó được bà nhìn nhận một cách giản dị. Tôi theo đạo Phật, làm được những việc đó thì không phải đi chùa nữa.
2: Quý vị thân mến, được mệnh danh là nữ đại gia quyền lực trong lĩnh vực tài chính của xứ Nghệ, bà Thái Hương hiện là Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á và là người sáng lập thương hiệu TH True Milk nổi tiếng, cạnh tranh trực tiếp với ông lớn Vinamilk cùng với bà Mai Kiều Liên và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà Thái Hương nhiều năm liền góp mặt trong danh sách doanh nhân châu Á tiêu biểu do Forbes bình chọn. Với sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á, tên tuổi bà Thái Hương không ngừng thăng hạng, trở thành biểu tượng doanh nhân quyền lực tại Việt Nam và châu Á. Năm 2020, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bà cho xã hội và cộng đồng, nhà nước đã vinh danh bà Thái Hương với danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2024, bà tiếp tục là gương mặt đại diện của tập đoàn TH khi nhận giải thưởng doanh nhân của năm tổ chức tại London. Bà cũng vinh dự nhận giải thưởng Nữ doanh nhân quyền lực ASEAN, khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng kinh doanh khu vực. Tại lễ trao giải ở phạm vi toàn cầu, giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn, anh hùng lao động Thái Hương của Việt Nam là nhà lãnh đạo duy nhất nhận giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc khu vực châu Á. Doanh nghiệp do bà sáng lập, TH Group, được vinh danh với giải thưởng công ty đồ uống và thực phẩm hàng đầu châu Á. Chia sẻ về lý do bình chọn cho bà Thái Hương, nhà cố vấn nghiên cứu đã phân tích như sau. Giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc dành cho bà Thái Hương được hội đồng thẩm định đánh giá dựa trên chiến lược lãnh đạo vượt bậc, đổi mới, có tính tác động toàn cầu, nỗ lực phát triển bền vững và thành công tài chính khi dẫn dắt tập đoàn TH.
1: Các dự án do anh hùng lao động Thái Hương dẫn dắt đều thực thi chiến lược phát triển bền vững rất bài bản với 6 trụ cột dinh dưỡng, sức khỏe, môi trường, giáo dục, con người, cộng đồng và phúc lợi động vật. Bà được Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva vinh danh trong 17 gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững năm 2023. Bà là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được CSA World International vinh danh trong danh sách top 10 phụ nữ vì sự phát triển bền vững 2021 tại châu Á. Trước đó, tạp chí tài chính của Mỹ Forbes bình chọn bà vào top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á nhiều năm liên tiếp vì đã làm thay đổi bản chất ngành sữa tại Việt Nam. Bà cũng là doanh nhân duy nhất của Việt Nam được bình chọn giải thành tựu nổi bật cho đóng góp cộng đồng tại Dubai, giải thưởng nữ doanh nhân quyền lực tại Diễn đàn Tri thức Thế giới, giải nữ doanh nhân xuất sắc Steve Awards, doanh nhân xuất sắc châu Á.
2: Thưa quý vị, với những đóng góp cống hiến cho quê hương, cho đất nước, như lời nhà báo Nguyễn Sĩ Đại nói, bà Thái Hương là một trong những người đàn bà xứ Nghệ đáng nói nhất trong thời kỳ đổi mới. Từ cô bé lớn lên giữa những nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ, từ người phụ nữ từng bươn trải để thoát khỏi đói nghèo và rồi dấn thân trên thương trường với khát vọng mở lối cho nhiều người cùng vươn lên. Mỗi chặng đường trong cuộc đời Thái Hương đều được dẫn dắt bởi một niềm tin giản dị mà mãnh liệt. Làm giàu phải bắt đầu từ những giá trị nhân bản và phải đem lại điều tốt đẹp cho cộng đồng. Chính những năm tháng gian khó, những trải nghiệm trên thương trường cùng tình yêu sâu nặng với con người, với trẻ em Việt Nam đã hun đúc nên một quyết định mang tính bước ngoặt. Và từ một nỗi trăn trở rất đỗi đời thường của người mẹ trước bữa sữa an toàn cho con trẻ, một hành trình mới đã bắt đầu, hành trình kiến tạo nên tập đoàn TH với khát vọng mang đến những dòng sữa sạch, nâng tầm vóc Việt bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và tình yêu dành cho đất nước.
1: Ở bà Thái Hương, người ta nhận ra một điều đặc biệt càng đi xa, bà càng hướng về cội nguồn, càng thành đạt, bà càng đau đáu với những điều bình dị nhất của cuộc sống con người. Từ những ký ức của đói nghèo, từ tình yêu thương được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu nhân nghĩa và từ khát vọng vươn lên của một người con xứ Nghệ, bà đã chọn cho mình một con đường không chỉ để làm giàu mà còn để góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Với bà, kinh doanh không đơn thuần là tạo ra của cải mà trước hết phải tạo ra những giá trị hữu ích cho xã hội. Sự phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời sự phát triển của con người và sự hưng thịnh của đất nước. Bởi vậy, phía sau mỗi quyết định tưởng như chỉ mang dấu ấn của một doanh nhân, luôn là nỗi trăn trở của một công dân trước vận hội và những vấn đề của cộng đồng. Có lẽ cũng bởi thế mà trên hành trình của mình, bà chưa bao giờ tự giới hạn ở những gì đã có. Từ ngân hàng đến nông nghiệp công nghệ cao, từ những cánh đồng quê hương đến khát vọng nâng tầm thể chất, trí lực người Việt, tất cả đều bắt đầu từ một mong muốn giản dị nhưng bền bỉ. Làm điều gì đó có ích cho con người, cho mảnh đất đã sinh thành và cho tương lai của đất nước.
2: Vâng, có những cuộc cách mạng được ghi lại bằng những tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc cách mạng được bắt đầu từ tình yêu thương. Và trên hành trình gần 20 năm qua, người đàn bà mang tên Thái Hương vẫn lặng lẽ đi trên con đường mà mình đã chọn, con đường của sự tử tế, của khát vọng phụng sự và của niềm tin rằng điều tốt đẹp nhất làm ra trên đất Việt trước hết phải dành cho con người Việt.
1: Đến đây, chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị, khát vọng được khẳng định mình, được làm rạng danh tổ tiên vẫn thôi thúc Mận không ngừng bước tới. Thế nhưng, con đường đi tìm ánh sáng ấy dường như lại càng lúc càng nhiều ngã rẽ. Sau cuộc gặp đầy hụt hẫng với người thầy từng nổi tiếng khắp vùng, Mận mang theo một nỗi buồn trở về. Nhưng ngọn lửa trong lòng cô gái trẻ vẫn chưa hề tắt. Tiếng ru của mẹ vẫn đều đặn mỗi đêm, nhắc con về công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Và cũng chính từ những lời ru ấy, Mận lại quyết định lên đường, mang theo cuốn gia bảo của dòng họ cùng niềm tin rằng ở đâu đó ngoài kia sẽ có người giúp mình tìm được câu trả lời cho giấc mơ bấy lâu ôm ấp. Hành trình đi tìm sự nổi tiếng liệu có đơn giản và liệu phía trước Mận là ánh sáng của hy vọng hay những ngã rẽ khó lường của cuộc đời? Qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long, ngay bây giờ chúng ta cùng đến với diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng, quý vị nhé.

chờ mãi rồi Mận cũng được gặp thầy. May nhờ thầy không nhớ đứa học trò dốt là Mận, đứa mà chỉ có mỗi một việc làm còn con là gạch cái chữ cuối hàng của trang đầu mà cũng không biết. Nếu thầy biết thì chắc là thầy đã mời cút xéo từ lâu, đuổi cái đứa làm mất uy tín trung tâm luyện thi đã luyện là đậu của thầy. Khi Mận ngỏ lời nhờ, thầy cầm lấy tập sách liếc qua và cười. Đúng là nụ cười của thi sĩ, nụ cười đã làm đứng biết bao trái tim của người thần kinh không bình thường. Cười xong thầy nói: "Em đừng mơ mộng hão huyền, văn chương là trời cho. Trời chỉ cho mỗi vùng, mỗi nước được một số người nhất định. Vùng này nhiều, tất nhiên vùng kia phải hết. Em xem, Hà Tĩnh có cụ Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, rồi Xuân Diệu Huy Cận, Nguyễn Trãi. Và em chưa đọc bài viết của Vũ Lãi à? Ông ấy và rất nhiều người nói là cụ Nguyễn Du đã trao y bát cho thầy. Vậy thì cái vùng này, tỉnh này chỉ có thầy thôi chứ còn ai nữa. Cụ tổ nhà em làm sao mà viết văn được? Viết văn được đã nổi tiếng từ lâu, đâu chờ em phải khai quật. Thế thôi nhé, đã đến giờ thầy phải tiếp một người khách quý, một người nổi tiếng. Nhưng em muốn hỏi chỉ có thầy. Tôi đã nói rồi mà, hôm nay tôi có khách. Nếu em không tin tôi thì ra tỉnh mà hỏi nhà phê bình Vũ Lãi nhé. Một lời của ông ấy là em có thể yên tâm. Em thấy không, thơ tôi trước chỉ có các em biết. Khi Vũ Lãi đã nhúng bút thì cứ gọi là nổi như cồn. Tất nhiên tầm Việt bầu của người đọc hiện nay thì làm sao mà hiểu được thơ của tôi chứ. Rồi trăm năm, rồi vạn năm sau, mọi người vẫn còn nhắc đến tôi như là một sự kinh dị rất đời thường. Ôi thi sĩ, sinh bất phùng thời. Ôi cuộc sống mến thương, nhưng nếu không có lương thì cũng chết mất ngáp. 100 năm rồi, 1 vạn năm, con tằm vẫn kiếp con tằm xăng tơ. Mà nhớ có ai hỏi thì đừng nói tôi là thầy của em về đi nhé. Thầy nói chưa xong, cô vợ thầy đã khệ nệ bưng lên một chiếc mâm son, trên đó bày 2 bát tiết canh đỏ đồng đọc, 1 đĩa lòng lợn với những khoanh dồi to bằng cổ tay. Nhìn những khoanh dồi, Mận liên tưởng khi nó nằm trong bụng lợn. Không biết ai là người đã phát minh ra đổ dồi và đánh tiết canh. Phải chăng đó là tín ngưỡng thờ phụng tô tem, tín ngưỡng ăn ruột ăn gan, hút máu vật tổ hiến tế? Nhưng đã qua lâu rồi, cái thời mông muội, nhưng rơi rớt lại sao thấy toàn dã man tàn bạo thế. Mận nhìn bát mắm tôm sủi bọt với đĩa rau thơm xanh mướt mát trên mâm, thấy cái sự phối màu cũng đẹp đẹp, nhưng mùi mắm tôm thì không thể chấp nhận được. Và bên mâm là một chai rượu nút lá chuối trong mắt mèo, sùi một vài tăm tôm. Mẫn tẹn tò ra về. Thầy tiễn Mẫn ra cửa cũng là lúc cụ Đồ Khang vừa đến. Hóa ra hai người nổi tiếng đang hẹn nhau uống rượu tiết canh lòng lợn. Và Mẫn vỡ lẽ, cái hũ sành màu da lươn cụ Đồ bà thường cắp bên nách phải mỗi lần chợ là hũ mắm tôm, còn bọc lá chuối khô bên nách trái là lòng lợn. Ừ thì cụ Đồ cũng chỉ là người là đàn ông, cũng có 3 thứ thích dùng tay. Ra đến đường, Mận tính quay lại nhắc thầy. Hình như Nguyễn Trãi là người Hà Tây, nhưng lại thôi, Hà Tây hay Hà Tĩnh thì cũng thế thôi. Thầy nói, cụ kia nhà Mận không thể là nhà văn, tức là thầy đã dội dòng nước ấm trong người thầy vào ngọn lửa khát khao nổi tiếng đang ngùn ngụt cháy trong người Mận. Cháy trong người các con bé không có mảnh bằng cấp 3 mà thèm được nổi tiếng. Bằng thì chẳng khó, không có việc gì là không thể mà. Không học được thì mua, nhiều lắm thì cũng chỉ bằng tiền mua 1 con bê là cùng. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
hình như có người đã nói vậy. Ôi nổi tiếng nỗi gì, khi ai dạy Mận rồi cũng dặn không được nói với ai họ là thầy của Mận. Nổi tiếng nỗi gì khi không biết đến gạch hai gạch cuối trang đầu tiên mà cũng đòi nổi tiếng. Mận thui thủi ôm cuốn ra bảo vệ. Trời mưa lay phay, không làm Mận ướt áo, nhưng trong lòng Mận thì rười rượi buồn. Trời buồn u u minh minh, như mới kiến thức bùng nhùng về chuyện ngắn trong đầu Mận vậy. Ôi, Mận muốn thốt lên rằng không biết nỗi buồn thì nó có lông màu gì nhỉ? Nhưng nếu thốt lên thế thì chỉ sợ người ta cho là Mận điên. Lời mẹ hát hàng đêm, lắng nghe trong tiếng ru hời, con đi muôn dặm đất trời mới hay. Công cha nghĩa mẹ công thầy, bao la trời biển cao dày bằng non. Sầm, nước non ngàn dặm, ơ ngày mai con đi là mang theo cả rộng dài lời mẹ ru. Vành nôi xưa tiếng ầu ơ, cù lao rồi thì dưỡng dục làm người hiếu trung. Đạo làm trọng, hiếu nghĩa làm con, đáp nghĩa sinh thành, trọn đạo sư môn. Thầy cô, người thay cha mẹ, đưa con chữ vào đời, dạy cho con biết sống làm người. Tâm hồn rồi thì trí tuệ đắp bồi nghĩa nhân. Như kiếp con tằm rốt ruột nhà tơ, chắp cánh cho đời, chắp cánh ước mơ ơi. Thầy cô người mở hướng tương lai chứ rạng người, mở cho con đến những chân trời. Hành trang thầy cô truyền lại bao đời mang theo, như cánh chim về muôn nẻo quê hương, như cánh chim về muôn nẻo quê hương. Ơi lời ru hời của mẹ theo con rớt dặm trường, rằng công cha nghĩa mẹ ơn thầy, thầy ơn bao la lòng mẹ, tình thầy rộng dài lòng cha, nghĩa thầy trò con viết trọn bài ca. Mận đã tính an phận là một con mái đẻ ở quê, một cái bản lề khép lại, một dòng họ không tiếng tăm. Nhưng mỗi khi nhìn lên bàn thờ tổ, khát vọng nổi tiếng lại thôi thúc Mận lên đường. Đến ngọn đèn dầu trước khi tắt ngúng còn phực rạng lên một lần cuối, huống hồ là một dòng họ đã trải mấy mươi đời. Mận quyết chí làm rạng danh dòng họ, quyết chí đưa dòng họ Đào vượt khỏi lũy tre làng ra đến huyện, đến tỉnh mới thôi. Khi nghe Mận muốn nói đi ra thành phố để tìm thầy, mẹ không muốn Mận đi nên nói: "Con ạ, mẹ nghĩ là con không nên đi. Thân gái dặm trường, con ở nhà còn có mẹ có con, mẹ còn mấy sào ruộng khoán đó, với lại đôi bò và mẹ cũng còn có hai chỉ vàng nữa đấy." Mận thấy thương mẹ quá, vì khi nói đến hai chỉ vàng, mắt mẹ sáng rỡ lên. "Con lấy chồng, mẹ sẽ cho làm của hồi môn. Còn cái sự nổi tiếng, đã mấy đời con trai, đàn ông sức dài vai rộng trong nhà này đã không còn làm được. Mẹ không muốn gánh nặng đó đè lên vai con gái bé nhỏ của mẹ. Nhưng con không đành mẹ ạ. Mẹ cứ thử cho con đi một lần này. Lần đầu ra thành phố, ra tỉnh, nếu không được gì thì cũng là lần cuối con được biết phố, biết phường. Biết nhiều làm gì con? Biết đâu khi biết rồi con lại chán trường, lại thương đến quê nghèo mà nhân nghĩa con ạ." Nhưng nếu con đã nói vậy thì mẹ không cản. Văn chương thơ phú mẹ cũng chả biết gì, chỉ mong con sớm đi rồi sớm về với mẹ. Cũng may mẹ đang còn khỏe, mẹ bán bò với lợn cho Mận ra tỉnh. Muốn nổi tiếng thì phải vứt bỏ căn tính tiểu nông, muốn rỡ ràng thì không sợ chi tốn kém. Ăn chơi không sợ mưa rơi, mưa rơi đã có cái áo tơi. Quê Mận là thế, mưa cũng áo tơi mà nắng cũng áo tơi, thế mới được gọi là dân ăn chơi, nhưng ít khi được thành thơi.
trước khi đi, Mận xuống tiệm sách cũ mua về hàng đống báo chí đã xuất bản trong thời gian qua để đọc. Mẹ Mận dù không học hành gì nhiều nhưng cũng biết đại học thấp hơn thạc sĩ, và thạc sĩ thì thua tiến sĩ, nên mẹ nói cứ là phải tơ sơ tiến sĩ con ạ. Đã mất công lên đến tận tỉnh, đã mất công bán con bò, coi như mẹ cho con đi du lịch một chuyến. Mất tiền thế chứ, mất hơn nữa, mẹ cũng chả bận tâm. Con cứ phải tìm được tơ sơ mà nhờ, chứ mấy anh thơ sơ thạc sĩ thì ở quê đây cũng đầy. Mới có thạc sĩ mà đã tinh vi sơ tí con lợn, loại này không đáng tin cậy đâu. Mất công đi, con cứ nghe lời mẹ nhé. Đành rằng nếu tờ sơ thật thì còn gì bằng. Nhưng mẹ thấy đó, đào tạo tờ sơ mà đưa ra chỉ tiêu này nọ, đến một lúc nào đó con sợ tờ sơ nó chạy rông đầy đường, bắt nhốt lại không kịp ấy chứ. Mẹ thấy đó, nếu tờ sơ là giỏi thì tỉnh nhà mình đã giàu lắm rồi. Chẳng biết các bác có thời gian đâu để mà học, mà cứ thấy bổ nhiệm là y như rằng có cái tờ sờ ấy. Con không có bằng cấp thì con nói thế thôi chứ. Mẹ thấy nếu không giỏi thì sao được, được lên tivi nhiều thế, đi đâu cũng có cái băng rôn nhiệt liệt chào mừng. Còn như mẹ con mình thì có ai hỏi đâu. Mận biết con nói với mẹ nữa cũng không đi đến đâu, vì tính cách của mẹ thật thà, chân chất và an phận. Mận thương ở mẹ cái tính tảo tần chân chất đó. Có lẽ cái tính quyết đoán hãnh tiến trong con người Mận là do cha Mận để lại. Nhiều khi ngậm ngùi, Mận nghĩ nếu bây giờ cha còn sống, biết đâu cha con Mận sẽ làm được nhiều hơn những gì Mận và mẹ đang làm hôm nay. Mà mẹ thì cũng chỉ là do bị Mận kéo vào cuộc này thôi. Chứ Mận biết mẹ muốn Mận an phận thủ thường. Đã nhiều lần mẹ ngắn dài với bạn bè khi thấy họ bồng cháu sang nhà mình chơi. Ở quê Mận là thế, đi ra thì thôi, còn không đi đâu thì cứ 18 đôi mươi là thành cặp thành đôi, đứng ngồi hì hụi cả. Mẹ muốn vậy nhưng Mận đâu có dễ dàng chịu vậy. Con người ta sống chỉ có một lần, thương mẹ nhưng quan điểm của Mận thì Mận vẫn phải giữ. Cho dù Mận không nói ra, nhưng Mận đã quyết lắm rồi, bằng mọi cách phải làm cho mọi người ngước mắt lên mà nhìn mẹ con nhà Mận. Mẹ hãy chờ đấy, người mẹ tội nghiệp và yếu thế của con ạ. Mận trẻ tuổi, Mận chú ý đến hiệu quả công việc chứ không nhất thiết phải tờ sờ hay thờ sờ. Trong những người mẹ Mận loại ra, Mận đã chọn được một nhà phê bình ưng ý, nhà phê bình nổi tiếng Vũ Lãi. Ông nổi tiếng vì ông đã dám nói lại và áp dụng câu của người xưa vào cuộc sống. Thầy đáng quý, nhưng chân lý còn quý hơn. Chính vì vậy ông không ngại ngần chỉ trích rồi tần thầy mình cật lực trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mặc dù những luận điểm mới mẻ ông đưa ra chưa chắc đã đúng, ông cũng là người thẳng thắn nhất cơ quan. Ông luôn dám nói những gì mình nghĩ, luôn đưa ra những phát kiến mới về học thuật, về các trường phái và những xu hướng văn chương của thời đại, chứ không thèm nói theo ông ốp, ông ép nào cả. Ông còn nổi tiếng vì đã dám đứng ra bênh vực, lăng xê một dòng văn học thời thượng, dòng văn học đang có nhiều tranh cãi nhất trong tỉnh nhà. Mận tin mình đã tìm đúng địa chỉ, nhưng mẹ thì nhất quyết không chịu. Cuối cùng hai mẹ con phải cắt hết tên của các nhà phê bình có trên báo tỉnh, rồi vo viên đút vào một trong cái hũ, nút lá chuối lại. Cái này gọi là các nhà phê bình hũ nút. Khi đã kiểm tra cái nút chắc chắn rồi và các nhà phê bình không thể sổng ra mà chạy lung tung được, mẹ Mận mới bặm môi cầm cái hũ nút lên xóc 9 hiệp. Mỗi hiệp xóc 9 cái, đúng 9981 cái xóc thì mẹ mới dừng. Mận nghĩ ngay trong hũ chỉ là cái tên các nhà phê bình thôi,
Chứ nếu trong đó là người thật thì các ông ấy có mà chửi nhau, đánh đấm nhau loạn xạ vì bị va chạm vào người nhau mỗi lần mẹ sóc. Mẹ hồn hển mở nút bảo Mận thò tay vào hũ bốc lấy một nhà phê bình. Mận nhắm mắt, hít thở sâu, dồn khí xuống huyệt đan điền, mông khép, đùi ép, ngực nhô, lưỡi khô, môi ướt. Khi đã lên đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, Mận bèn vận hết công lực, thọc mạnh tay vào trong hũ mả ngoáy

Mận cũng ngoáy 9981 cái, rồi vội vàng tóm lấy ngay một nhà phê bình, kéo ra khỏi hũ. Đúng là ý trời, Mận đã được thỏa nguyện. Nhà phê bình Vũ Lai mà Mận kính tài đã về với Mận. Mận lại lên lèn với Hà và Tân. Ở núi lâu ngày, người Tân bợt ra, da bọc xương, duy chỉ có đôi mắt là sáng long lanh. Đôi mắt Tân như đã được đốn ngộ một con đường thấu suốt của một sự thông tuệ của học vấn. Mận không dám nhìn vào đôi mắt ấy, vì Mận sợ nếu lỡ mình nhìn rồi, mình sẽ chết chìm trong đó, chết chìm khi cả hai đứa sự nghiệp chưa đi đến đâu. Cũng như mấy lần trước, thấy Mận lên, Tân mừng còn hơn giải được một bài toán khó. Nhưng khi nghe Mận nói muốn ra thành phố để tầm sư học đạo, để bay cao bay xa, thì Tân buồn hẳn. Tân mơ hồ thấy rằng hình như có cái gì đó không ổn trong con đường đi của Mận, và có thể từ những bước đi ban đầu này sẽ là những bước đi ngược chiều với Tân. Mận càng đi thì Tân và Mận càng xa nhau mãi mãi. Nhưng những suy nghĩ của mình Tân không thể nói ra thành lời. Tân chỉ lo cho Mận, một cô gái chân chất quê mùa, một cô gái sáng trong như Mận, rồi sẽ sống sao ở cái chốn bon chen thành thị. Dù chưa một lần được ra thành phố, nhưng qua sách báo, Tân đã biết được những mặt trái phía sau hào quang ánh đèn đô thị. Và Tân còn lo hơn khi nghe Mận nói Mận muốn đi tìm để gặp và hỏi nhà phê bình Vũ Lai. Đúng, Vũ Lai là một nhà phê bình nổi tiếng hiện nay của tỉnh nhà, nhưng quanh ông ấy đang còn quá nhiều tranh cãi. Đành rằng ông ấy cổ suý những cái mới và hô hào chôn cất tẩm liệm những cái gì đã cũ kỹ. Càng cổ suý cái mới cũng là điều tốt, nhưng hỏi có cái mới nào mà tự nó sinh ra đâu. Cái mới phải bắt nguồn từ cái cũ đã, như một thân cây già cho ra những chồi non xanh biếc. Nếu không có cội, có nguồn, có gốc gác, thì những chồi mới biết mọc lên từ đâu? Kể cả khoa học viễn tưởng và sự tưởng tượng hư cấu của con người, hoang đường đến đâu thì cái nhân ban đầu khởi thủy vẫn là cái đã có thực, cái có trước. Người già thì đương nhiên phải chết, nhưng hương án của họ thì không được đốt bỏ đi. Thấy Tân không vui, Mận nói: Mận chỉ đi có mấy ngày thôi rồi Mận về. Vẫn biết là thế, nhưng biết Mận đi, mình thấy chống chánh và bất an và mơ hồ lo sợ. Có gì mà Tân lo? Lên đó Mận sẽ nhờ mấy bạn cùng lớp chúng mình đã đậu đại học năm vừa rồi giúp đỡ. Mình không quá lo về nỗi ăn trốn ở của Mận. Mình lo là những đêm buồn, học không vào, mình thường nghe đài. Mình biết hiện nay có không ít thế lực, họ đang tăng cường tuyên truyền phá hoại tư tưởng bằng nhiều hình thức thủ đoạn khác nhau. Để đạt được mục đích, họ không từ một thủ đoạn nào Mận ạ. Từ bóp méo sự thật, bôi nhọ lãnh tụ, họ phản bác tư tưởng của Bác Hồ. Nhưng Mận chỉ đi hỏi xong rồi Mận về thôi mà, sao Tân phải lo xa thế? Nói như thuốc viện Mận ạ, khi đã dính vào thì khó bỏ lắm. Mận trong sáng thế rất dễ bị lợi dụng, vì vậy mình sợ chắc chắn khi gặp họ, Mận sẽ được họ nói và cổ suý cho giá trị của văn minh, văn hóa phương Tây, và đề cao các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền. Vẫn biết rằng nếu đúng là những giá trị, những văn minh, văn hóa, rồi tự do, dân chủ, nhân quyền, thật thì rất mừng. Nhưng cái mà họ nói là theo kiểu của một mô hình khác, văn hóa của phương Đông không thể trùng khiết với văn hóa phương Tây Mận ạ. Điều tệ hại hơn là họ muốn chứng minh và phủ định những thành quả to lớn của cách mạng, xem lãnh tụ hy sinh cả cuộc đời mình cho dân cho nước thành tội đồ. Mình sợ là sợ điều đó Mận ạ. Tân già quá rồi đấy. Mình thề nếu ai đó nói xấu Bác Hồ, người ấy là kẻ thù của Mận.
Nhiều khi họ không nói trực diện Mận ạ. Ừ, mình cũng thấy hình như là mình già hơn tuổi, nhưng điều ấp ủ muốn nói với Mận thì vẫn chưa nói được. Thì nói đi Mận chờ. Mình sợ mất Mận. Ngốc lắm, đã khi nào có đâu mà mất. Thế giờ có nhé. Không được, chờ thi đỗ đã. Không. Nè, chú công an tương lai, không được vượt rào làm càn, đèn đỏ kìa. Anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Nói thế, nhưng Mận lại đến bên Tân, choàng tay qua cổ và hôn lên đôi môi đang khô cháy của Tân. Tân vụng về nhập cuộc tìm kiếm, khi bàn tay khờ khạo của chàng trai mới lớn tính khám phá vùng đồi con gái thì Mận ngăn lại vì Mận sợ. Chính Mận cũng không giữ được mình. Mận vùng dậy và tất tươi chạy xuống dưới triền núi. Tân chạy theo Mận một quãng rồi dừng lại, hét vọng theo: Mận đi, Tân chờ. Mận không trả lời, chỉ có núi giữ lời và vọng lại đến hơn 20 lần câu nói của Tân. Nó cứ dội vào vách đá rồi trả lại cho Tân: Mận đi, Tân chờ. Mận đi, Tân chờ. Mận đi, Tân chờ. Đề phòng phải ở lại thành phố lâu, Mận lên ủy ban xin giấy tạm trú tạm vắng. Lên ủy ban xã, một cực hình đối với Mận. Mận rất sợ ánh mắt của anh Thực Lễ. Chưa bao giờ anh nhìn thẳng vào mặt Mận, anh chỉ nhìn chằm chằm phía dưới cổ trở xuống thôi.

có lần Mận lỡ mặc váy lên ủy ban, anh Thực Lễ luôn đánh rơi chìa khóa ngay dưới chân Mận, rồi vội vã cúi xuống lấy thì mau, mà đứng dậy thì thật lâu. Lần này cũng vậy, ủy ban vắng tanh vắng ngắt, đang tính quay về thì bỗng đâu anh Thực Lễ thò đầu ra từ phòng vệ sinh nhìn Mận, hờ hạch cười. Mận thấy gai cả người. Ừ, càng ngày mặt quan xã càng giống mặt lợn, không chỉ mặt mà cả bàn tay chuối mắm, ngắn chằn chặn, trắng bều bịu, núc ních mỡ, rồi cái bụng mới khiếp làm sao. Mận chợt nghĩ, nếu Thực Lễ mà đi bộ lên dốc thì hai cái đầu gối sẽ làm nhiệm vụ đùi trống, và nếu Thực Lễ nằm sấp thì hai đứa trẻ ngồi hai đầu làm con bập bênh được. Rồi hai chân ngắn choàn oằn, nục na nục nịch. Nếu bây giờ Thực Lễ mà bỏ bốn chân thì ai nấy cũng nói hắn giống một con lợn. Phải chăng đây là sự lại giống, một sự tiến hóa ngược? Mà có tiến hóa ngược thì phải giống khỉ mới đúng chứ, sao lại giống lợn? Không giống khỉ đích thị đây là sự tiến hóa. Xong rồi, eo ơi, nếu càng tiến hóa càng giống lợn thì khiếp quá. Mà chắc cũng chả khiếp gì, vì khi đó ai cũng giống ai. Nếu ai mà cũng ở chuồng thì người mặc váy là tuồng khiêu sâm. Bây giờ nhìn thấy khiếp là vì mới chỉ thấy mỗi quan xã Thực Lễ và một số quan giống mặt lợn mà thôi. Không ít lần Mận nghe trẻ hát đồng sao: quan phải thật béo thật to, chân tay ngắn ngủn, mặt mo xa chỉ, y ạch mỗi bước chân đi, cao lương mỹ vị, tỉ tỉ rượu tây. Có đập thì mới có xây, có xây thì mới có cây vàng hoa hồng. Mận đang trù trừ, nửa muốn vào, nửa muốn co cẳng mà chạy, thì chợt anh Thực Lễ chụp lấy tay Mận kéo vào phòng. Mận dãy, Thực Lễ nói: cha tôi là thầy em phải kêu tôi là sư huynh mới đúng. Huynh muội sợ gì, người nhà cả, vào đây. Nhưng cha anh không cho tôi nhận cụ là thầy. Không thầy thì là gì? Hay cụ bắt em gọi bằng anh? Quan xã nói tầm bậy mà cũng nói được. Muốn nói càn làm quan mà nói, quan nào cũng nói càn cả à? Ai cũng nói được, không chỉ có mỗi mình quan là nói càn, nhưng quan nói càn nhiều hơn mà không ai dám bắt luôn.

lỗi. Thế làm quan sướng thật. Không sướng thì ai còn muốn làm quan? Thôi được rồi, quan sướng như cái chum, khổ như hạt đỗ. Còn dân sướng như hạt đỗ, khổ như cái chum. Anh là quan hai trong một. Anh ký tay phải, anh đóng dấu tay trái. Anh cho em xin cái giấy tạm vắng. Được thôi, nhưng nhà em còn thiếu nợ xã, còn lâu mới xin được giấy. Em mà trả nợ đi, tôi cho liền. Lúa chưa gặt, trả nợ lấy gì để đi lên tỉnh? Không có gì thật à? Không, anh phải cho em đi làm thuê rồi mới có tiền trả nợ được chứ. Cứ nhốt ở nhà, nợ vẫn hoàn nợ. Em chả cần đi đâu, vẫn có thể có cái để trả nợ. Anh đây có củ khoai từ, em có cây rãnh, cho anh dư lấy nòi.

0: Thưa quý vị, khát vọng được bước ra khỏi lũy tre làng, được làm rạng danh dòng họ, đã thôi thúc Mận tiếp tục lên đường. Sau những hoài nghi, những thất vọng và cả những lời can ngăn đầy yêu thương của mẹ, của Tân, cô gái nhỏ vẫn mang theo cuốn gia bảo cùng niềm tin ở phía trước. Sẽ có người giúp mình tìm ra giá trị đích thực của những trang sách cũ. Nơi phố phường xa lạ, liệu điều gì đang đợi cô gái chân quê ấy? Chúng ta gặp lại và dõi theo câu chuyện vào khung giờ đọc truyện ngày mai quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:25 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:45 và 13:40 trạm cảm xúc cứ chiêu thôi. 5:20 vì an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc, thanh âm của tình yêu thương. 7:30, 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, nâng ngưỡng chịu thuế, sức bật mới cho hộ kinh doanh. 7:45, chuyện của thôn khi bản làng vắng bóng người trẻ. 8:00, tiếp chuyện bạn nghe đài, vì sao nhiều khu dân cư phường Bình Phú chưa được sử dụng nước sạch. 8:10, ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026. 8:30, chương trình văn hóa xứ nghệ, Thái Hương, người yêu quê hương một cách đặc biệt. 9:00, bản tin sáng, điểm báo. 9:10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40, chuyện tuổi tin, tin sử dụng ngôn ngữ mạng. 10:35, nhịp cầu nhân ái, gánh nặng trên vai người cha đơn thân. 10:55, 16:05, vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 11:05, bản tin tài chính. 11:10, văn nghệ và đời sống, biển tình. 12:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, mái ấm gia đình. 13:40, vì an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. 13:50, tiếng thơ, ngoài mây trời đầy trống vắng, nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật. 14:20, lao động và công đoàn, trang lao động và công đoàn, những hoạt động ý nghĩa vì con em đoàn viên. 14:30, tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng. 14:45, văn hóa xã hội để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng. 16:15, trực tiếp dòng chảy sự kiện gia đình nơi hạnh phúc bắt đầu. 18:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:40, nhịp cầu nhà nông, giải pháp chăm sóc cây chè trong mùa nắng hạn. 20:20, dân ca ba miền, vì sao nói Bạch Thiện Hiếu Vi Tiên. 20:50, bản tin thể thao. 21:30, văn hóa Đông Tây, thủy tinh Marzano, di sản nghìn năm của Italy. 21:40, bàn tròn thế sự. 22:00, chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi. 22:30 đến 24:00, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: 24 vừa qua, đoàn đã giành được 9 giải thưởng, trong đó có 4 giải A cùng nhiều giải B và giải C ở các nội dung trình diễn. Từ mái nhà nhỏ ở Bonjara, nghệ nhân Hebrei đang nỗ lực tiếp nối truyền thống của gia đình với những công việc có ích cho buôn làng. Nếu thế hệ cha ông góp sức cho cách mạng, thì thế hệ hôm nay đang góp sức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ lời ru của bà, câu dân ca của mẹ, đến những điệu múa của người con gái, mạch nguồn văn hóa Mân Âu vẫn bền bỉ chạy qua các thế hệ để tiếng chiêng, lời hát mãi ngân vang giữa bon làng hôm nay.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Nếp Nhà với bài viết về nghệ nhân Hebrei, người gìn giữ truyền thống văn hóa Mân Âm của phóng viên Minh Huệ, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện Đêm để nghe câu chuyện về anh Trần Đức Hải, đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2025, người luôn dẫn đầu trong các phong trào tình nguyện và hoạt động thiện nguyện. Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, năng động, sáng tạo, đổi mới là kim chỉ nam của những đoàn viên xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội trong kỷ nguyên mới này. Và chuyện đêm hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cán bộ không ngừng học hỏi, phấn đấu và cống hiến xây dựng quê hương. Đó là anh Trần Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã, Bí thư Đoàn xã Sơn Đồng.
1: Xin cảm ơn anh Trần Đức Hải, Bí thư Đoàn xã Sơn Đồng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay. Trước tiên thì xin anh có thể cho biết là những cái hoạt động nổi bật mà anh và các đồng nghiệp thực hiện trong thời gian qua góp phần xây dựng quê hương.
2: Trong thời gian qua, tôi đã luôn xác định trách nhiệm của tuổi trẻ là phải tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chúng tôi tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đặc biệt, đoàn thanh niên xã đã tích cực tham gia các phong trào tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng số, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong nhân dân. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Sơn Đồng cũng tích cực hoạt động an sinh xã hội như chăm lo các gia đình chính sách, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia quân vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp và tuyến đê nở hoa. Xã hội hóa hai công trình thiết bị dụng cụ thể dục thể thao trị giá hơn 40 triệu đồng, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, làm giàu từ chính quê hương của mình bằng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam hơn 2 tỷ đồng. Các hoạt động lan tỏa tinh thần truyền thống học cho học sinh. Ngoài ra, chúng tôi đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về làng nghề Sơn Đồng, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương trong thời đại số. Tôi nghĩ rằng mỗi việc làm dù nhỏ nhưng được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và khát vọng cống hiến thì sẽ góp phần xây dựng quê hương Sơn Đồng ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
1: Thưa anh, sau những cái đóng góp của anh và các đồng nghiệp trẻ đã làm thay đổi quê hương Sơn Đồng, thì anh có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những chuyển biến này không ạ?
2: Có thể nói rằng trong những năm gần đây, quê hương Sơn Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất chính là tinh thần đổi mới, đoàn kết và khát vọng phát triển của cán bộ, đoàn viên và nhân dân địa phương ngày càng mạnh mẽ hơn. Trước hết là diện mạo nông thôn của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, nhiều tuyến đường chỉnh trang sáng, xanh sạch đẹp. Các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, người dân đã dần quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận thông tin qua nền tảng số. Đoàn thanh niên cũng đã thành lập các đội hình thanh niên hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi trong việc sử dụng công nghệ số. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của Sơn Đồng cũng có nhiều đổi mới. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sơn son thép vàng từng bước được quảng bá trên môi trường số, giúp hình ảnh làng nghề đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước. 2026, làng nghề Sơn Đồng đã được công nhận làng nghề thủ công thế giới về chạm khắc gỗ tâm linh và sơn son thép vàng. Và dòng tranh đỏ Kim Hoàng là hai di sản văn hóa tiêu biểu của xã Sơn Đồng, là kết tinh giá trị truyền thống lâu đời và bản sắc nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Điều khiến tôi rất là vui và vinh dự đó chính là tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, của tuổi trẻ ngày càng được phát huy. Nhiều đoàn viên thanh niên chủ động tham gia hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội, đời sống, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tinh thần sẻ chia gắn với cộng đồng, giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Những kết quả đó tuy chưa phải là lớn nhưng là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Sơn Đồng ngày càng phát triển trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay, thanh niên không chỉ là lực lượng xung kích mà còn là những người tiên phong trong tư duy đổi mới. Chuyển đổi số là khát vọng phát triển quê hương. Vì vậy, bản thân tôi luôn ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Với vai trò là Bí thư Đoàn xã Sơn Đồng, tôi xác định cần phải không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tôi cho rằng thanh niên hôm nay cần phải phát huy được mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, đặc biệt là tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ vào đời sống, lao động sản xuất. Đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương. Đối với cá nhân tôi, trọng trách lớn nhất làm sao để tập hợp đoàn kết thanh niên, khơi dậy trong các bạn trẻ tinh thần cống hiến, lòng tự hào về quê hương Sơn Đồng và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
1: Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về thủ lĩnh đoàn Trần Đức Hải. Trần Đức Hải là đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2025. Với chặng đường 14 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Đức Hải đã không ngừng học hỏi, phấn đấu và cống hiến xây dựng quê hương. Luôn sống trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, Hải luôn là người dẫn đầu trong các phong trào tình nguyện và hoạt động thiện nguyện như Tiếp sức mùa thi, Tết miền núi. Năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã Sơn Đồng tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2026 tại xã Triềng Sung, tỉnh Sơn La, mang theo những trái tim nhiệt huyết, những món quà ấm áp từ chương trình lì xì dân gian Tranh đỏ Kim Hoàng, sưởi ấm bản làng, chung tay gây quỹ vì trẻ em. Đồng chí Hải cùng các nhà trường, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã tặng quà cho làng hữu nghị Việt Nam và trẻ em. Với những cống hiến, năm 2023, Trần Đức Hải vinh dự nhận bằng khen của Thành đoàn Hà Nội với danh hiệu Cán bộ đoàn thủ đô tiêu biểu, giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Năm 2024-2025, anh được nhận bằng khen của các cấp chính quyền đoàn thể do đạt mô hình dân vận khéo, danh hiệu gia đình công nhân viên chức lao động thủ đô tiêu biểu huyện Hoài Đức năm 2025. Trở lại cuộc trò chuyện với anh Trần Đức Hải.

0: nhỏ thôi nhưng ánh mắt lại hiện lên niềm vui và sự háo hức khiến chúng tôi thực sự là xúc động. Lúc ra về, có em nhỏ chạy ra và nắm tay cảm ơn và nói: em mong các anh chị sẽ quay lại. Câu nói rất giản dị nhưng khiến tôi cảm thấy thật là sâu sắc hơn và ý nghĩa của chúng tôi về chương trình thiện nguyện. Không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, mang đến niềm tin và sự kết nối giữa con người với con người. Đối với chúng tôi, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình trao yêu thương mà còn là dịp để học hỏi, để hiểu hơn về cuộc sống, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có và sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. Chính những kỷ niệm đó đã tiếp thêm động lực để Tuổi Trẻ Sơn Đồng tiếp tục duy trì các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng trong thời gian tới.
1: Hoạt động đoàn ở một số nơi thì dường như là loãng dần, nhưng ở Sơn Đồng thì phong trào đoàn vẫn phát triển rất là mạnh mẽ. Có được điều đó chính là có vai trò của thủ lĩnh cũng như là chia sẻ của bí thư chi đoàn thôn An Trai Lê Văn Đức.
2: Gắn bó với công tác đoàn ngay từ những phong trào cơ sở, mùa hè trong em luôn mang một nhịp đập rất riêng, dạo dực và đầy kiêu hãnh. Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, em thấy bản thân đang được trao gửi một đặc quyền tuyệt vời của tuổi trẻ. Từng đi qua những ngày tháng rèn rũa khắc nghiệt, em thấu hiểu đến tất cùng sự lo âu của các sĩ tử và cả ánh mắt ngóng trông từ các bậc sinh thành. Bởi vậy, toàn đội hình đã sẵn sàng rực cháy với trọn vẹn năng lượng, quyết tâm trở thành bệ phóng vững chãi, kề vai sát cánh cùng các em trong bước ngoặt quan trọng này. Trên một phần thanh xuân để thắp sáng thêm niềm tin cho thế hệ tiếp bước, đó chính là dấu ấn vinh dự và tự hào rực rỡ nhất mà chúng em mang theo trong chiến dịch năm nay.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, đây là một chương trình để lan tỏa giá trị yêu thương, và mỗi cây của chúng ta trồng ngày hôm nay để làm đẹp cho hiện tại và mai sau.
4: Xuất hiện ở trên mặt đê từ sáng sớm rất là nhiều tầng lớp nhân dân, từ các công an cụ lão cho đến hội cựu chiến binh, cho đến hội phụ nữ và đoàn thanh niên, và đặc biệt là lực lượng của các trường tham gia rất đông đảo.
1: Những âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là những quyết tâm của các đoàn viên thanh niên Sơn Đồng trong hoạt động tạo nên cảnh quan sạch đẹp cho tuyến đê của xã Sơn Đồng. Tuổi Trẻ Sơn Đồng hôm nay tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong bằng những hành động cụ thể, thiết thực, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Dấu ấn nổi bật của công tác đoàn xã Sơn Đồng trong thời gian qua, trong đó có bàn tay góp sức của bí thư đoàn Trần Đức Hải, được thể hiện qua loạt công trình, phần việc mang tính sáng tạo và ứng dụng cao. Đó là công trình tuyến đê nở hoa, rồi công trình ứng dụng công nghệ VR360 tái hiện không gian đình và chùa Ngọc Quang với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng, đã mở ra hướng tiếp cận mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản trên nền tảng số. Các hoạt động tình nguyện tiếp tục được lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Sơn Đồng. Cùng với đó, việc trao tặng 25 thùng rác môi trường, lắp đặt dụng cụ thể dục ngoài trời, thành lập các đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống, từng bước hình thành nếp sống văn minh hiện đại tại cơ sở. Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy tổ chức phong trào theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Anh Hải này, qua những cái chương trình tình nguyện thì anh và các bạn trẻ Sơn Đồng muốn truyền đạt lại thông điệp gì trong cộng đồng và nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm khác ra sao ạ?
0: Thông qua các chương trình tình nguyện, tuổi trẻ Sơn Đồng mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ và người dân yếu thế. Chúng tôi cũng mong muốn truyền cảm hứng để mỗi đoàn viên thanh niên sống tích cực hơn, biết cống hiến và chung tay vì cộng đồng. Trong thời gian qua, các hoạt động của đoàn xã luôn được sự quan tâm đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm và nhân dân tại địa phương. Đây là nguồn lực lớn để tuổi trẻ Sơn Đồng tiếp tục thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực hơn trong giai đoạn mới.
1: Thưa anh, trước yêu cầu về chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay thì tuổi trẻ Sơn Đồng đã có những hành động thiết thực ra sao, nhất là nơi đây là nơi có nhiều

0: làng nghề nổi tiếng ạ.
1: Trước yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, tuổi trẻ Sơn Đồng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để góp phần phát triển kinh tế, xã hội, địa phương, đặc biệt là quảng bá và gìn giữ làng nghề truyền thống. Đoàn thanh niên xã đã tích cực tuyên truyền hỗ trợ người dân, các hộ sản xuất tiếp cận nền tảng số, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các ứng dụng công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Sơn Đồng cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số. Chúng tôi mong muốn chuyển đổi số sẽ trở thành động lực mới để làng nghề Sơn Đồng phát triển bền vững và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại số.
0: Vừa qua thì anh đã đạt giải nhì của Trung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở. Vậy anh đã trau dồi bản lĩnh chính trị, kỹ năng và trách nhiệm của mình ra sao để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Và anh đã học được những đức tính quý báu gì từ Bác Hồ của chúng ta?
1: Đối với tôi, công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi người cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập, đổi mới tư duy và nâng cao kỹ năng truyền đạt. Vì vậy, tôi luôn chú trọng đến nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, cập nhật thông tin thời sự, rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Đạt giải nhì hội thi là niềm vinh dự, nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến gần hơn với đoàn viên thanh niên và nhân dân. Qua học tập gương Bác Hồ kính yêu, tôi học được ở người tinh thần trách nhiệm, sự giản dị, gần dân, nói đi đôi với làm và luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Đó là những giá trị quý báu để tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Đức Hải đã tham gia chuyện đêm hôm nay. Xin chúc anh và các bạn trẻ Sơn Đồng nhiều sức khỏe, tài năng sáng tạo để đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp. Để kết thúc chuyện đêm, chúng tôi xin dành tặng anh Trần Đức Hải và các bạn ca khúc Việt Nam Tinh Hoa do Nguyễn Hải Phong và Cao Uê Tuấn Anh sáng tác và thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, mục quà tặng VOV đêm nay xin gửi tặng quý vị và các bạn đang thức cùng VOV một sáng tác về tuổi trẻ, thanh niên với biết bao hoài bão khát khao, trong màu áo xanh luôn tiến về phía trước, dù trong gai cũng không ngại ngần, giang đôi tay mang nụ cười đến với muôn nơi. Vâng, đó chính là ca khúc Chỉ Thế Thôi của nhạc sĩ Việt Đặng với phần trình bày của ca sĩ Minh Chuyên.

dẫu gió hay là lúc đông lạnh về, mọi nơi thôn quê xa gần cũng không ngại ngần, mặc bao chông gai không làm chúng ta nản lòng.

đây, thời lượng dành cho chương trình Thức Cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phong trào của đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên phải tạo giá trị, có kết quả đo đếm được, để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đoàn cũng cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên.
3: Cán bộ đoàn thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, phương pháp dân vận tốt, năng lực tổ chức phong trào, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, khả năng đối thoại và xử lý những vấn đề mới phát sinh trong thanh niên. Mỗi cán bộ đoàn phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm, sinh hoạt đoàn phải tránh hình thức, tăng đối thoại, rèn luyện, làm việc cụ thể. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng phải coi trọng chất lượng, dựa trên bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực hành động, uy tín trong thanh niên và kết quả rèn luyện qua thực tiễn. Đoàn phải thực sự là môi trường phát hiện, bồi dưỡng, thử thách, cung cấp nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao cho đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và hệ thống chính trị.
2: Cũng sáng nay, Đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị ra mắt Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban bí thư Trung ương đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế. Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định, sau 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới và hoàn thiện thể chế phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ khoảng 100 đô la năm 1990 lên gần 8.000 đô la vào năm 2025. Các chuyên gia cũng cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục tạo đột phá về thể chế, sớm xây dựng luật đô thị đặc biệt để phát huy vai trò siêu đô thị, duy trì tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tin của phóng viên Huy Nam.
4: Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của gần 1.200 đại biểu, trong đó có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km², quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, và từ 17 đến 19 triệu người năm 2065. Quy hoạch lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
5: Quy hoạch được công bố kèm theo danh mục các dự án đầu tư ưu tiên thực hiện. Thành phố sẽ kích hoạt ngay các siêu dự án trọng điểm của hệ thống đường sắt đô thị, các công trình giao thông, trục cảnh quan đô thị sông Hồng, khu thể thao Olympic và các khu đô thị đa mục tiêu, xen giữa nhà ở thương mại và an sinh, gắn chặt với quy hoạch với dòng vốn đầu tư chiến lược là giải pháp căn cơ để quy hoạch hạ tầng xã hội luôn đi trước một bước, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chóc vá của giai đoạn trước.
4: Ngoài công bố quy hoạch tổng thể thủ đô, hội nghị sẽ tập trung giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù vượt trội, tiềm năng lợi thế của thủ đô, định hướng kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề xây dựng chương trình, giáo trình và phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới, ứng dụng giảng dạy tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm chính trị cấp xã. Đề xuất khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm chính trị các xã trong bối cảnh hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng.
0: những cán bộ mà liên quan đến hỗ trợ và quản lý kinh tế tập thể trong điều kiện phát triển mới, đó là vừa phải hiểu quản trị, quản lý nhà nước, đồng thời phải hiểu về kinh tế thị trường, biết xây dựng chính sách nhưng biết đồng hành với người dân và tổ chức kinh tế, và có tầm nhìn chiến lược phù hợp theo cấp độ quản lý và có khả năng biến đổi nguồn lực địa phương thành giá trị kinh tế và xã hội bền vững.
2: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã quy tập được 1.255 hải cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể, thu thập hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đồng bộ trên 53.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu, đồng thời tiếp nhận hơn 8.100 mẫu hải cốt để giám định ADN. Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo đặt mục tiêu quy tập khoảng 3.000 hải cốt liệt sĩ và giám định ADN khoảng 9.000 mẫu. Phát biểu tại hội nghị sơ kết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu
6: đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, tạo động lực nền tảng truyền thông mạnh mẽ, khơi dậy hào khí, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho chiến dịch, và chúng ta ưu tiên bố trí nguồn lực tối đa để phục vụ cho chiến dịch. Và trong cái mục tiêu nguồn lực thì chúng ta ưu tiên đó là đầu tư nâng cấp cái công nghệ giám định ADN là số 1, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phấn đấu cho bằng được, quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm ngày nào, chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ.
2: Hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Lào Cai đang bước vào đợt cao điểm mang ý nghĩa quyết định. Địa phương quyết tâm hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ chưa có thông tin trên địa bàn trong giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm trước ngày 20 tháng 7 tới. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
7: Có thể đó là những người con, người chồng, người cha mà những người thân đang rất là mong chờ, thì đây là một cơ hội rất lớn để các thân nhân tìm được người thân của mình, và cũng là cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ. Và đối với những người trực tiếp làm như chúng tôi cũng là cái niềm đau đớn trong tâm khảm, làm thế nào cố gắng cao nhất để sớm xác định được danh tính của các hải cốt liệt sĩ và để các gia đình biết được thông tin người thân của mình.
2: Liên quan đến vụ kiện của bà Trần Tố Nga, ngày 16 tháng 6 vừa qua, Tòa phán Pháp đã mở phiên xét xử giám đốc thẩm đối với đơn kháng cáo của bà về vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ sản xuất và cung cấp chất độc da cam sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định.
8: Một lần nữa, chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam dioxin cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp đêm qua tại Venezuela. Thảm họa đã làm hàng chục tòa nhà ở thủ đô Caracas và các khu vực lân cận sập đổ, hàng nghìn người mất liên lạc. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi chính phủ Venezuela kêu gọi hỗ trợ quốc tế để khắc phục hậu quả. Dự báo số thương vong có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Nhiều quốc gia Nam Mỹ cho biết sẵn sàng lên đường tới Venezuela để hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa. Mỹ và Iran dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ trong những ngày tới sau khi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới một giải pháp lâu dài. Trong số các nội dung đang được thương lượng, thanh sát hạt nhân được xem là hồ sơ phức tạp nhất. Kể từ sau chiến dịch không kích của Israel nhằm vào Iran hồi cuối năm 2025, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA chưa thể tiếp cận trở lại các cơ sở làm dầu urani trọng yếu của Iran. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết.
9: Điều tôi muốn nhấn mạnh là đã có một biên bản ghi nhớ được ký kết giữa hai tổng thống. Đoạn thứ 8 của văn bản này nêu rõ các hoạt động hạt nhân liên quan đến các cơ sở chứa vật liệu hạt nhân sẽ được đặt dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế bằng mọi biện pháp cần thiết. Vì vậy, để thực hiện cam kết đó, rõ ràng, chúng tôi phải tiến hành các cuộc thanh sát.
2: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại khu quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington.

0: Washington chính thức khai mạc chuỗi hoạt động kéo dài 16 ngày nhân kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, Tổng thống Donald Trump khẳng định:
1: There has never been anything like the United States of America.
2: Chưa từng có một quốc gia nào giống như Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và cùng nhau, chúng ta đang làm cho đất nước này mạnh hơn, tốt đẹp hơn và phi thường hơn bao giờ hết. Ngày nay, nước Mỹ sở hữu nền kinh tế lớn nhất thế giới, lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới và một nền văn hóa có sức ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu. Nhưng trên hết, chúng ta có những con người tuyệt vời nhất. Tôi rất tự hào được tuyên bố rằng nước Mỹ đã trở lại.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: RT1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10, bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, cà phê Arabica Sơn La, hành trình chinh phục thị trường khó tính. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự. Hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Thái Lan đặt mục tiêu thu nhập cao và bài toán thoát bẫy thu nhập trung bình. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đề xuất bổ sung hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, nhất là về nhà ở. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo tốt quyền lợi người lao động, giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hợp đồng kỳ nghỉ, bẫy lừa tinh vi. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Đề xuất miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Đấu tranh từ xa, góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, bác sĩ Lê Thành Đô hơn 20 năm nâng đỡ bước chân thương binh và người khuyết tật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm Brexit được và mất với nước Anh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Nghệ sĩ piano Phó An My, khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, ca sĩ Nguyễn Mộc An và album CD đầu tay Mộc An Vol 1.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp 2026 nâng tầm hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên AI. Séc thúc đẩy phổ biến chính sách thuế và tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Việt Nam đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới nền quản trị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Từ khung pháp lý, phân bổ nguồn lực đến số hóa dịch vụ công, đâu là những điều kiện then chốt để quá trình cải cách đạt hiệu quả thực chất? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits về những bài học kinh nghiệm và gợi mở dành cho Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xin cảm ơn Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, từ kinh nghiệm của Đan Mạch trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền, đâu là những điều kiện quan trọng để quá trình phân cấp phân quyền diễn ra hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ máy và chuyển đổi số?
4: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm, mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Trước hết, cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, đảm bảo việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có nguồn lực tương xứng. Muốn phân quyền hiệu quả, việc giao nhiệm vụ phải đi đôi với phân bổ nguồn lực tương xứng, từ đào tạo cán bộ, phân bổ nhân sự cho đến nâng cao năng lực quản trị. Một yếu tố quan trọng rút ra từ kinh nghiệm của Đan Mạch là số hóa dịch vụ công. Việc đưa các dịch vụ của chính phủ lên môi trường số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ, mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận thủ tục hành chính. Trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, số hóa còn có ý nghĩa lớn hơn khi góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với bộ máy hành chính, qua đó thu hẹp khoảng trống cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Vì vậy, đẩy nhanh số hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn có thể trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất để phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.
3: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Vậy ông đánh giá như thế nào về quyết định tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền của Việt Nam và đâu là điều kiện then chốt để các cải cách này mang lại hiệu quả thực chất?
4: Chưa hết, tôi ghi nhận và đánh giá cao những quyết định của Việt Nam. Theo tôi, đây là một bước đi táo bạo, dũng cảm nhưng rất cần thiết. Nếu Việt Nam muốn hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì nâng cao năng suất là yêu cầu không thể tránh khỏi. Điều đó không chỉ đặt ra với khu vực doanh nghiệp, mà còn với cả bộ máy nhà nước. Chính phủ cũng cần vận hành hiệu quả hơn, và đó chính là ý nghĩa của những cải cách cơ cấu đang được triển khai hiện nay. Điều quan trọng là các địa phương phải thực sự sẵn sàng để đảm nhận vai trò đó. Nhìn từ kinh nghiệm của chúng tôi, đây không phải là quá trình có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ở Đan Mạch, việc điều chỉnh và hoàn thiện mô hình quản trị đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Đến nay, hệ thống đang vận hành tương đối tốt, nhưng luôn cần được điều chỉnh để hoạt động hiệu quả hơn nữa. Vì vậy, tôi cho rằng những quyết định cải cách của Việt Nam là rất cần thiết để cải cách mang lại kết quả thực chất, cần có nguồn lực tương xứng, quyết tâm trong thực thi và sự nhất quán trong một thời gian đủ dài. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể tận dụng trọn vẹn những lợi ích mà các cải cách hiện nay hướng tới.
3: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Thưa quý vị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Paris, thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới. Sự kiện do tập đoàn FPT

0: phối hợp cùng với Nghiệp đoàn Giới Chủ Pháp và Business France đồng tổ chức, tập trung thảo luận về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI có chủ quyền và mô hình vận hành doanh nghiệp bằng AI. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, thông tin.
1: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định, quan hệ Việt Nam-Pháp đang có những chuyển biến hết sức tích cực, được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024. Sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam sang định hướng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo không chỉ hấp dẫn các đối tác quốc tế mà còn tạo không gian hợp tác rộng mở cho các doanh nghiệp Pháp vốn đã gắn bó lâu năm với thị trường này. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt của Nghiệp đoàn Giới Chủ Pháp, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Kỹ thuật Atelia khẳng định.
2: Tôi xin giữ lại từ bài phát biểu của các vị một từ, đó là chủ quyền. Tôi tin rằng Pháp và Việt Nam là hai quốc gia tìm thấy tiếng nói chung trong khái niệm này, và chủ quyền được xây dựng không chỉ ở cấp độ chính trị, mà còn trong sự hợp tác giữa các doanh nghiệp. Bản thân Atelia đã có hơn 800 nhân sự làm việc tại Việt Nam suốt 20 năm qua, với hơn 1.500 dự án đã triển khai. Điều đặc biệt là 99% nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam là người bản địa, bao gồm rất nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên.
1: Một trong những điểm sáng lớn thu hút các nhà đầu tư Pháp chính là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đạt hơn 8% trong năm 2025. Đánh giá về tiềm năng này, bà Laurent de Touche, đại diện Business Fund, nhận định sự phát triển của Việt Nam mang tính bền vững và dựa trên nền tảng vững chắc, đặc biệt là nguồn lực con người.
2: Mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Việt Nam không phải là tăng trưởng nhất thời do bối cảnh, mà thực sự dựa trên một dự án có cấu trúc bài bản, được triển khai trên nhiều mặt, từ hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hệ thống y tế, chuyển đổi giáo dục hướng tới công nghệ, cho đến việc khẳng định các tham vọng tài chính quốc tế. Nhưng vượt lên trên các chính sách công, tôi nghĩ yếu tố then chốt chính là vốn con người. Một nguồn vốn con người dựa trên lực lượng dân số trẻ, được đào tạo bài bản, cởi mở với thế giới, có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự nhạy bén rõ rệt với đổi mới sáng tạo cũng như công nghệ.
1: Cung cấp thêm số liệu về bức tranh tài chính, ông Đào Quốc Cương, tham tán tài chính Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết, Pháp hiện đứng thứ 16 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn lũy kế hơn 4 tỷ đô la Mỹ, trải dài trên 745 dự án chủ chốt tại 29 tỉnh thành. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm mà còn mở ra một chương mới cho sự hợp tác công nghệ mang tính chiến lược. Bằng cách kết hợp nền tảng toán học và nghiên cứu chuyên sâu của Pháp cùng năng lực thực thi tốc độ, nguồn nhân lực công nghệ dồi dào của Việt Nam, hai quốc gia đang cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu biến các tham vọng trí tuệ nhân tạo thành lợi thế cạnh tranh thực tế trên bản đồ số toàn cầu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cũng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác tại châu Âu, mới đây tại Trung tâm Thương mại Vinamo, thành phố Brno, Cộng hòa Séc, vừa diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Séc, Trung tâm Giáo dục Séc Việt và Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng với đó là tọa đàm về các quy định thuế và tài chính. Sự kiện góp phần phổ biến các quy định mới về chính sách thuế và tài chính, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các thông tin chính thống, kinh doanh đúng pháp luật và hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
3: Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ dự án do Bộ Tài chính Séc tài trợ, phối hợp cùng Phòng Thương mại Séc, Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Phát biểu tại lễ ký kết, bà Alena Shirelova, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Séc, đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với nền kinh tế Séc. Bà nhấn mạnh, cùng với việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, Bộ Tài chính Séc sẽ tiếp tục đồng hành để giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy trình mới. Điều này cũng sẽ góp phần tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan nhà nước Séc và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đánh giá cao ý nghĩa của lễ ký kết, cho rằng việc tiếp cận trực tiếp thông tin từ các cơ quan chuyên môn của Séc sẽ giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy định, pháp luật và trách nhiệm trong hoạt động đầu tư kinh doanh vào xã hội sở tại. Biên bản ghi nhớ không chỉ là một văn bản hình thức mà là bước khởi đầu cho những hoạt động cụ thể nhằm giúp cộng đồng người Việt có thêm nguồn thông tin rõ ràng, thiết thực về sự thay đổi trong các chính sách thuế và tài chính của Séc, từ đó chủ động hơn trong việc tuân thủ pháp luật và vận hành doanh nghiệp. Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, kế toán và công nghệ quản lý bán hàng đã chia sẻ các nội dung cụ thể về nghĩa vụ thuế, đăng ký lao động, thủ tục hải quan, cũng như các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị và sẵn sàng cho những thay đổi trong quy định chính sách của Séc trong thời gian tới.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định rõ các đột phá chiến lược, nhất là về thể chế, khoa học công nghệ và quản trị quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ trong mọi lĩnh vực. Với công tác chủ động ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu mạnh mẽ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo quản trị rủi ro, đặc biệt là cần chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu công nghệ và cơ chế thị trường. Cùng với đó, cần hoàn thiện lại hệ thống pháp luật đồng bộ, giám sát và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân và hợp pháp quốc tế cho các mục tiêu phát triển xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.
6: Cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
5: Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng, đặt ra áp lực ngày càng lớn cho công tác dự báo và quản lý tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên nước. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo AI và khoa học công nghệ đang được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, mở ra khả năng dự báo thiên tai chính xác và kịp thời hơn. Thực hiện nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mới đây Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề Ứng dụng khoa học công nghệ và AI trong thủy văn và tài nguyên nước, tiềm năng, thách thức và cơ hội ứng dụng. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực khí tượng thủy văn đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các phòng thí nghiệm quốc tế. Theo tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, Phó trưởng khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều tham luận tại hội thảo đã cung cấp những góc nhìn khoa học cập nhật và đa chiều, giúp cộng đồng nghiên cứu và các cơ quan dự báo nghiệp vụ tiếp cận các xu hướng mới nhất về ứng dụng AI trong lĩnh vực thủy văn.
7: Theo tinh thần của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian qua, khoa khí tượng thủy văn và hải dương học đã và đang đẩy mạnh sự ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các nghiên cứu của lĩnh vực thủy văn và tài nguyên nước. Cơ hội phát triển này đã thúc đẩy những cách tiếp cận mới, những kết quả mới trong lĩnh vực thủy văn và tài nguyên nước. Tuy nhiên vẫn còn đó những câu hỏi về khả năng ứng dụng, những thách thức phải đối mặt, hay như vai trò của các dự báo viên trong công tác dự báo lũ của tổ cử nghiên máy học. Hội thảo AI trong thủy văn và tài nguyên nước nhằm trao đổi, chia sẻ, thảo luận những nghiên cứu mới, những đóng góp mới, chia sẻ những quan điểm, ý kiến về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thủy văn và tài nguyên nước.
5: Tại buổi tổng kết nghị quyết 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu phải chuyển từ tư duy xử lý ô nhiễm, khắc phục hậu quả, ứng phó thụ động sang tư duy phòng ngừa từ sớm từ xa, phát triển xanh, nâng cao năng lực chống chịu hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Tinh thần là phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai, không chỉ tập trung xử lý các thách thức về khí hậu, môi trường, tài nguyên, mà phải coi đó là động lực để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành các ngành kinh tế mới, không gian phát triển mới và lợi thế cạnh tranh mới của đất nước. Đồng thời cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên có khả năng tạo động lực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, công nghệ môi trường, tài chính xanh và các ngành kinh tế dựa trên hệ sinh thái tự nhiên. Đảm bảo an ninh tài nguyên, an ninh môi trường, an ninh khí hậu, nghiên cứu làm sâu sắc thêm các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh khoáng sản, chiến lược

0: an ninh biển và bảo tồn đa dạng sinh học và phải đặt trong tổng thể chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đồng thời, cần xây dựng các kịch bản dài hạn về biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, suy giảm tài nguyên và các rủi ro về môi trường xuyên biên giới để chủ động ứng phó, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo phát triển rừng bền vững.
1: Xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã quay trở lại khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Mở đầu số phát sóng tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau mở lá thư âm nhạc của chú Tuấn Ngọc gửi về cho chương trình từ Tuyên Quang. Trong thư chú Tuấn Ngọc viết, có một bài hát của nhạc sĩ Trương Quý Hải đã mang đến cho tôi rất nhiều nỗi suy tư và xúc động. Đó là ca khúc Đà Nén. Thông qua chương trình, tôi xin gửi tặng bài hát này đến các bạn nghe đài, đồng thời nhờ ban biên tập chương trình tìm hiểu giúp về nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ. Thưa quý thính giả, để giải đáp câu hỏi của chú Tuấn Ngọc thì chương trình đã liên hệ với nhạc sĩ Trương Quý Hải. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ về sáng tác Đà Nén của chính tác giả.
2: Chúng ta đều nghe câu chuyện về đàn sếu, bài hát đàn sếu của Nga, nói về những người lính trong cuộc Thế chiến thứ hai, những người lính Xô Viết ấy, không trở về, thì họ hóa thành những con sếu bay qua bầu trời đấy, với những cái kêu quặn xé. Thế người lính chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thì sẽ là những người hy sinh đó, họ có trở về không, thì cũng sẽ trở về. Nhưng mà họ trở về trong hình hài của cái gì? Tôi nghĩ là họ sẽ trở về trong hình hài của những con én, của đàn én. Lý do lứa chúng tôi đi thì ngày xưa tuổi thanh niên gọi là thanh niên thôi nhưng mà vẫn là trẻ con lắm. Những người lính thực chất vẫn là những đứa trẻ thơ. Tuổi thanh niên như tâm hồn của trẻ thơ. Rủ nhau đi bộ đội, lính nhớ nhà kinh khủng và nhà cũng thương lính. Cả nhà xung vầy thì sẽ nhắc đến người lính. Và người lính lúc ấy thì chỉ có mấy thằng lính với nhau thôi. Tôi nhớ cái lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, khi ba cái kim đồng hồ nó chập làm một thì tôi không chịu được nữa. Cái cảm giác đó tôi chạy ra ngoài trời, ra giữa rừng ấy, gọi bố ơi, mẹ ơi, em ơi. Thằng nào cũng thế, mỗi thằng trốn ra một góc lúc giao thừa, nhớ nhà kinh khủng. Người lính hy sinh sẽ trở về với chúng ta trong mùa xuân, trong hình hài của những con én. Tại sao lại là con én? Vì én nó có một cái rất đặc biệt. Ngày xưa còn những cánh đồng én bay về nó trao luyện như trẻ con ấy. Đấy, và không hiểu tại sao én nó rất thích chơi với trẻ con, cũng không hiểu tại sao. Cái đặc điểm nào đó mình không biết được. Tuổi thơ với cả cánh én nó cứ gắn bó với nhau. Nó lao về vun vút, như mũi tên, xé gió. Xong đến hết ngày xuân nó lại lao đi, cứ như thế. Thì bước bài này để gửi đến những anh em, có những người bạn của mình đã nằm lại nơi chiến địa, gửi đến những người thân, có người thân của mình nằm lại nơi chiến địa và cùng đón họ trở về.

Thưa quý vị, bức thư âm nhạc đầu tiên đã phần nào hé lộ chủ đề của số phát sóng tuần này. Chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Cũng chính vì thế mà hộp thư âm nhạc đã đón nhận rất nhiều yêu cầu ca khúc xoay quanh đề tài gia đình đến từ quý vị khán giả. Một trong số đó là bức thư của cô Xuân Quỳnh đến từ Quảng Trị. Nhân dịp này, cô muốn gửi tặng các thính giả gần xa ca khúc Mẹ Yêu Con. Cô Quỳnh tâm sự rằng bài hát này mang âm hưởng như lời ru đung đưa của mẹ. Có lẽ vì thế mà bài hát có thể chạm tới trái tim mỗi người con Việt Nam. Bên cạnh món quà âm nhạc này, cô Quỳnh cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc. Thưa quý thính giả, Mẹ Yêu Con được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý viết vào năm 1956 khi gia đình ông chào đón con gái đầu lòng. Sau khi sinh con, vợ chồng nhạc sĩ phải trở về quê mẹ sống một thời gian trong cảnh khó khăn túng thiếu. Cũng trong hoàn cảnh ấy, ông đã viết nên bài hát dành tặng cho vợ và con gái mình. Những lời ca được viết từ cảm nhận về tấm lòng của những người mẹ khi thấy con biết cười biết nói lớn lên từng ngày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Mẹ yêu con, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thành Huyền. Thưa quý vị, tiếp tục là một ca khúc về mẹ. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát Mẹ Việt Nam Anh Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ An Thiên. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà chú Phi Hùng đến từ Lạng Sơn gửi tới các thính giả đang nghe đài. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chú Phi Hùng cho biết: trong ngày gia đình Việt Nam thì với tôi có những người mẹ đặc biệt cao cả cũng cần được tri ân nhớ tới. Tôi xin nhờ chương trình phát giúp tôi bài hát Mẹ Việt Nam Anh Hùng và cung cấp thêm thông tin về nguồn cảm hứng sáng tác của tác giả. Thưa quý thính giả, nhạc sĩ An Thuyên đã từng tâm sự rằng hình ảnh những bà mẹ run rẩy khóc nấc khi ôm vào lòng những tấm giấy báo tử, hay nhiều bà mẹ cứ đến bữa cơm lại thẫn thờ bày đủ số bát đũa cho những người con đã hy sinh, khiến ông không kìm được nước mắt. Từ những nỗi xót xa ấy, giai điệu và lời ca dần hiện lên trong tâm trí người nhạc sĩ. Ông chỉ cần 2 giờ đồng hồ đã có thể hoàn thành ca khúc Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Ca khúc được ra mắt tại lễ tuyên dương danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tháng 12 năm 1994. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Mẹ Việt Nam Anh Hùng do Top Ca Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

Thưa quý vị, nối tiếp mạch cảm xúc từ những người mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại, chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự và món quà âm nhạc của chị Hà Thu, thính giả tại Hà Nội. Chị đã gửi về cho chương trình ca khúc Người mẹ miền Nam tay không thắng Mỹ để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những người mẹ cao cả trong chiều dài lịch sử đất nước. Bên cạnh đó, chị Hà Thu chia sẻ rằng bản thân cũng khá bối rối khi ca khúc này có rất nhiều phiên bản như tay không đánh giặc, tay không thắng giặc hay tay không thắng Mỹ. Chị Hà Thu thân mến, cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào xác nhận tên chính xác của bài hát này. Phiên bản tên được sử dụng phổ biến nhất là Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc. Bài hát được nhạc sĩ Thuận Yến viết chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày vào năm 1969 tại chiến trường Trị Thiên Huế. Và bây giờ sẽ là ca khúc này do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thành trình bày.

quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ tư, thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc của cô Hoàng Mai được gửi tới chương trình từ thành phố Hải Phòng. Cô Mai lựa chọn ca khúc Cha Tôi để gửi tặng tới các thính giả những ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Cô chia sẻ rằng có rất nhiều sáng tác nổi tiếng về mẹ, thế nhưng hình ảnh người cha lại thường ít xuất hiện hơn trong các sáng tác. Vì thế cô lựa chọn ca khúc này và nhờ chương trình cho biết danh tính của tác giả. Ca khúc Cha Tôi được nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Dương Quốc Thắng. Bài thơ được viết từ ký ức thật về chính người cha liệt sĩ của nhà thơ, là lời kể xúc động của người con chưa từng được cất tiếng gọi cha ơi.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Cha Tôi, sáng tác nhạc nhạc sĩ Đoàn Bổng, thơ nhà thơ Dương Quốc Thắng, do nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật trình bày. Và bức thư cuối cùng trong số phát sóng tuần này đến từ chú Mạnh Hải, một thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp 28 tháng 6 này, thay vì gửi tới một ca khúc về cha, về mẹ hay về gia đình như bao lá thư khác, chú lựa chọn ca khúc Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng để dành tặng cho các thính giả. Bởi với chú, những người chiến sĩ năm xưa phải rời xa gia đình, nhưng trên chiến trường họ cũng có một gia đình mới, một gia đình của riêng mình, chính là những người đồng đội cùng kề vai sát cánh bên nhau. Và các câu này sẽ được trình bày qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc cứ chiêu thôi. 5 giờ 20 vì an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, thanh âm của tình yêu thương. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, nâng ngưỡng chịu thuế, sức bật mới cho hộ kinh doanh. 7 giờ 45, chuyện của thôn khi bản làng vắng bóng người trẻ. 8 giờ, tiếp chuyện bạn nghe đài, vì sao nhiều khu dân cư phường Bình Phú chưa được sử dụng nước sạch. 8 giờ 10, ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026. 8 giờ 30, chương trình văn hóa xứ nghệ, Thái Hương, người yêu quê hương một cách đặc biệt. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyện tuổi tin, tin sử dụng ngôn ngữ mạng. 10 giờ 35 nhịp cầu nhân ái, gánh nặng trên vai người cha đơn thân. 10 giờ 55, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống, biển tình. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, mái ấm gia đình. 13 giờ 40 vì an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. 13 giờ 50 tiếng thơ, ngoài mây trời đầy trống vắng, nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật. 14 giờ 20 lao động và công đoàn, trang lao động và công đoàn, những hoạt động ý nghĩa vì con em đoàn viên. 14 giờ 30 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng. 14 giờ 45 văn hóa xã hội để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện gia đình nơi hạnh phúc bắt đầu. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp chăm sóc cây chè trong mùa nắng hạn. 20 giờ 20 dân ca ba miền, vì sao nói Bạch Thiện Hiếu Vi Tiên. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 văn hóa Đông Tây, thủy tinh Maggiano, di sản nghìn năm của Italy, 21 giờ 40 bàn tròn thế sự, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều người mắc bệnh ung thư, đặc biệt là các bệnh lý về máu như đa u tủy xương, không ít người cho rằng càng nghỉ ngơi nhiều thì càng tốt. Chính vì suy nghĩ đó, nhiều bệnh nhân gần như hạn chế vận động, dành phần lớn thời gian nằm hoặc ngồi một chỗ vì sợ đau, sợ gãy xương hoặc lo bệnh sẽ nặng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia y học cho biết, nghỉ ngơi quá mức lại có thể khiến sức cơ suy giảm nhanh, xương yếu hơn, khả năng vận động giảm sút và làm tăng nguy cơ té ngã. Ngược lại, nếu được tập luyện đúng cách, đúng cường độ và phù hợp với tình trạng sức khỏe, người bệnh đau u tủy xương có thể cải thiện thể lực, giảm đau, ngủ ngon hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dĩ nhiên, tập luyện ở người bệnh đau u tủy xương không giống với người khỏe mạnh. Việc lựa chọn bài tập, thời gian tập cũng như cường độ vận động cần được cân nhắc kỹ để đảm bảo an toàn, tránh làm tổn thương xương hoặc gây biến chứng. Vậy người bệnh đa u tủy xương nên tập luyện như thế nào? Những bài tập nào phù hợp và cần lưu ý những gì để việc vận động thực sự mang lại lợi ích? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề luyện tập đúng cách cho người bệnh đa u tủy xương, vận động an toàn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là bệnh ung thư của tế bào plasma trong tủy xương. Khi bệnh tiến triển, các tế bào ung thư làm phá hủy cấu trúc xương, khiến xương giòn và dễ gãy hơn bình thường. Người bệnh thường xuyên đau lưng, đau cột sống, đau xương sườn hoặc đau vùng hông kèm theo tình trạng thiếu máu, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Chính vì vậy, nhiều người e ngại việc vận động. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy tập luyện đúng cách mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với người bệnh đa u tủy xương. Trước hết, vận động giúp cải thiện tinh thần, giảm căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Những vấn đề rất thường gặp ở người đang điều trị ung thư, khi cơ thể được vận động nhẹ nhàng, não bộ sẽ tiết ra các chất xúc tạo cảm giác thư giãn, cải thiện tâm trạng và tăng sự lạc quan trong quá trình điều trị. Bên cạnh đó, tập luyện còn góp phần nâng cao sức đề kháng. Những bài tập phù hợp giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng tim, phổi và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Đối với người đang hóa trị hoặc sử dụng thuốc điều trị, vận động hợp lý còn giúp giảm cảm giác mệt mỏi, cải thiện khả năng thích nghi của cơ thể với quá trình điều trị. Một lợi ích rất quan trọng là duy trì sức mạnh cơ thể bắp và hệ xương. Khi ít vận động, khối cơ sẽ teo dần, khả năng giữ thăng bằng giảm, làm tăng nguy cơ té ngã. Trong khi đó, các bài tập nhẹ nhàng giúp duy trì sức mạnh của cơ, hỗ trợ bảo vệ khớp và giảm áp lực lên hệ xương. Ngoài ra, vận động còn giúp người bệnh ăn ngon miệng hơn, ngủ sâu giấc hơn, cải thiện chức năng tiêu hóa và hạn chế tình trạng táo bón, một tác dụng phụ khá phổ biến trong quá trình điều trị. Đối với người cao tuổi, tập luyện còn giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ vấp

ngã và gãy xương. Điều quan trọng là người bệnh cần lựa chọn những bài tập an toàn, tránh các môn thể thao có cường độ cao hoặc dễ va chạm. Một trong những hình thức vận động được nhiều chuyên gia khuyến khích là yoga. Yoga không đòi hỏi vận động mạnh, nhưng giúp kéo giãn cơ, cải thiện sự linh hoạt của các khớp, tăng khả năng giữ thăng bằng và thư giãn tinh thần. Trong số các tư thế yoga phù hợp với người bệnh đa u tủy xương, tư thế con cá là một động tác khá đơn giản. Động tác này giúp mở rộng lồng ngực, kéo giãn vùng vai, cổ và cột sống, đồng thời cải thiện tuần hoàn máu. Người tập chỉ cần nằm ngửa trên thảm, từ từ nâng ngực lên bằng cách chống khuỷu tay xuống sàn, giữ tư thế trong khoảng 30 đến 60 giây, kết hợp hít thở chậm và sâu. Đối với những người chưa quen hoặc đau lưng nhiều, có thể kê thêm gối hoặc đệm mỏng dưới lưng để giảm áp lực lên cuộc sống. Nếu cảm thấy khó chịu ở vùng cổ, nên sử dụng khăn hoặc gối nhỏ để đỡ đầu. Điều quan trọng nhất là không cố gắng thực hiện các động tác vượt quá khả năng của mình. Một bài tập yoga khác cũng rất phù hợp là tư thế thư giãn hay còn gọi là tư thế xác chết. Đây là bài tập đơn giản mang lại hiệu quả cao trong việc giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và phục hồi thể lực. Người bệnh chỉ cần nằm ngửa trên thảm, hai tay buông xuôi, lòng bàn tay ngửa lên, thả lỏng toàn bộ cơ thể, hít thở đều và tập trung vào hơi thở. Chỉ khoảng 10 đến 15 phút mỗi ngày cũng giúp cơ thể được thư giãn sau những giờ điều trị căng thẳng. Bên cạnh yoga, các bài tập giữ thăng bằng cũng rất cần thiết. Ví dụ như đứng trên một chân trong thời gian ngắn hoặc thực hiện các động tác chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia. Những bài tập này giúp tăng sức mạnh của mắt cá chân, khớp gối và hông, đồng thời giảm nguy cơ té ngã ở người lớn tuổi. Ngoài ra, các động tác trùng chân nhẹ nhàng cũng giúp tăng cường sức mạnh cơ đùi và vùng hông. Tuy nhiên, người bệnh chỉ nên thực hiện khi không có nguy cơ gãy xương hoặc đã được bác sĩ đánh giá đủ điều kiện vận động. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề luyện tập đúng cách cho người bệnh đa u tủy xương, vận động an toàn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các bài tập yoga, người bệnh đa u tủy xương cũng có thể lựa chọn những hình thức vận động đơn giản phù hợp với thể trạng của mình như đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội. Đây đều là những bài tập có cường độ vừa phải, ít gây áp lực lên hệ xương khớp nhưng vẫn giúp cải thiện sức khỏe toàn diện. Trong đó, đi bộ được xem là bài tập dễ thực hiện nhất. Chỉ cần dành khoảng 20 đến 30 phút mỗi ngày đi bộ ở nơi bằng phẳng, thoáng mát, nhiều cây xanh, người bệnh đã có thể cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường hoạt động của tim và phổi, đồng thời giúp tinh thần thư thái hơn. Khi đi bộ, người bệnh nên lựa chọn giày mềm, có độ bám tốt để hạn chế nguy cơ trượt ngã. Không nên đi trên những đoạn đường gồ ghề hoặc leo dốc vì có thể làm tăng áp lực lên cột sống và các khớp. Đối với những người mới bắt đầu, chỉ cần đi chậm đến 10-15 phút, sau đó tăng dần thời gian theo khả năng của cơ thể. Mục tiêu không phải là đi nhanh hay đi xa, mà là duy trì vận động đều đặn mỗi ngày. Một hình thức vận động khác cũng mang lại nhiều lợi ích là đạp xe. Đạp xe với cường độ nhẹ từ 30 đến 40 phút mỗi ngày giúp tăng sức mạnh cơ chân, cải thiện tuần hoàn máu, tăng khả năng chịu đựng của cơ thể và giảm cảm giác mệt mỏi. Nếu điều kiện cho phép, người bệnh nên ưu tiên sử dụng xe đạp tập tại nhà. Hình thức này vừa an toàn, vừa giúp kiểm soát tốc độ, hạn chế nguy cơ va chạm hoặc té ngã. Trong quá trình tập, người bệnh cần điều chỉnh yên xe phù hợp với chiều cao, giữ lưng thẳng, không gắng sức đạp quá nhanh hoặc quá lâu. Một bộ môn khác rất khuyến khích là bơi lội hoặc tập vận động dưới nước. Nhờ lực đẩy của nước, trọng lượng cơ thể giảm đáng kể, giúp hạn chế áp lực lên xương và các khớp. Đồng thời, nước cũng tạo ra lực cản tự nhiên, giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, người bệnh chỉ nên bơi khi sức khỏe ổn định, không có vết thương hở, không bị nhiễm trùng và nên tập tại những bể bơi bảo đảm vệ sinh. Ngoài các bài tập vận động, một số phương pháp hỗ trợ như xoa bóp, bấm huyệt cũng có thể giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn nếu được thực hiện đúng kỹ thuật. Theo y học cổ truyền, huyệt thận du và huyệt thuận huyết hải là hai huyệt thường được sử dụng nhằm hỗ trợ lưu thông khí huyết, giảm đau nhức và nâng cao thể trạng. Tuy nhiên, việc bấm huyệt cần được thực hiện bởi nhân viên y tế hoặc người có chuyên môn. Người bệnh không nên tự ý day ấn quá mạnh, đặc biệt ở những vùng xương đang đau hoặc có nguy cơ gãy xương. Thưa quý vị và các bạn, dù tập luyện mang lại nhiều lợi ích, nhưng để đảm bảo an toàn, người bệnh đa u tủy xương cần ghi nhớ một số nguyên tắc quan trọng. Trước hết hãy lựa chọn thời điểm tập luyện phù hợp. Buổi sáng hoặc chiều mát là khoảng thời gian lý tưởng vì thời tiết rất dễ chịu. Cơ thể cũng có nhiều năng lượng hơn, không nên tập khi quá đói, quá no hoặc vào đêm khuya vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

0: và giấc ngủ. Mỗi buổi tập chỉ nên kéo dài từ 20 đến 40 phút, tùy theo thể trạng. Nếu cảm thấy mệt mỏi, người bệnh có thể chia thành 2 lần tập ngắn trong ngày thay vì cố gắng tập liên tục. Một nguyên tắc rất quan trọng là khởi động kỹ trước khi tập. Các động tác xoay cổ, cổ chân, vai, hông hoặc đi bộ tại chỗ trong vài phút sẽ giúp làm nóng cơ thể, tăng tuần hoàn máu và giảm nguy cơ chấn thương. Trong quá trình tập, người bệnh cần lắng nghe cơ thể mình. Nếu xuất hiện các biểu hiện như đau tăng lên, khó thở, tức ngực, chóng mặt, hoa mắt, tim đập nhanh bất thường hoặc mệt lả, cần dừng tập ngay và nghỉ ngơi. Nếu triệu chứng không cải thiện, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Đối với người đang trong giai đoạn bệnh tiến triển, đau xương, sốt, thiếu máu, nặng hoặc vừa trải qua hóa trị, xạ trị, việc tập luyện cần có sự tư vấn của bác sĩ điều trị hoặc chuyên khoa phục hồi chức năng. Quý vị và các bạn thân mến, vận động đúng cách không thể thay thế các phương pháp điều trị đau u tủy xương, nhưng lại là liều thuốc hỗ trợ rất hiệu quả. Chỉ cần duy trì những bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng sức khỏe, người bệnh có thể cải thiện sức bền, giảm đau, ngủ ngon hơn và có thêm năng lượng để đồng hành cùng quá trình điều trị lâu dài. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Thu Hiền, kỹ thuật viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Có những ngày mở mắt ra là thấy điện thoại đã đầy thông báo rồi Linh ạ. Việc này chưa xong, việc kia đã tới. Mình chưa kịp hỏi bản thân là có ổn không thì đã phải bước vào một cuồng quay mới rồi.
4: Vâng, và chúng ta vẫn hay tự dặn mình một cái câu nói là không sao đâu. Giỏi cười cho qua này, giỏi tỏ ra mọi thứ vẫn ổn. Nhưng mà bên trong thì nhiều khi chỉ muốn thở một chút, ngồi xuống lâu hơn một chút.
3: Bởi vậy mà có những ca khúc không an ủi mình bằng điều gì lớn lao. Nó chỉ rủ mình chậm lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, uống một ngụm nước hoặc mỉm cười vì hôm nay vẫn có thể bắt đầu lại.
4: Và ca khúc Cứ Chiêu Thôi của Chilli, Suni Hạ Linh và Rhymastic là một ca khúc như vậy. Không phải buông xuôi, không phải mặc kệ tất cả, mà là học cách thả lỏng giữa những ngày nhiều áp lực.
3: Hôm nay thì mình sẽ không giải mã bài hát này quá nghiêm túc đâu Phan Linh nhỉ.
4: Vâng, mình cứ nói chuyện chiêu chiêu như đang ngồi với nhau ở một quán nhỏ sau giờ làm thôi. Ngoài kia thì phố vẫn đông, nhưng mà trong lòng thì sẽ bớt chật chội hơn một chút.

0: Em rất là thích cái ca khúc này. Nó bắt đầu nó giống như là ai đó kéo ghế ngồi cạnh mình và nói: thôi hôm nay mệt rồi, chúng ta nghỉ một chút đi.
1: Cái hay là ca khúc không phủ nhận khó khăn. Nó biết đời sống vẫn có áp lực, vẫn có những cái ngày mà mình bị cuốn vào những cái chuyện không tên. Nhưng mà thay vì làm mọi thứ nặng thêm thì bài hát mở ra một khoảng nghỉ.
0: Cái khoảng nghỉ này thì không bi lụy, không cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ là mình mệt thì mình dừng lại một chút. Mình rối thì mình thở. Mình chưa biết ngày mai ra sao thì hôm nay mình cứ tìm lấy một cái chút bình yên đã.
1: Chị nghĩ là tinh thần chill trong ca khúc này thì không phải là sống hời hợt đâu. Nó giống như một kỹ năng sống hơn, biết dừng lại đúng lúc để không bị áp lực kéo đi quá xa.
0: Nhất là đối với người trẻ, mình có quá nhiều thứ để theo đuổi. Công việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn, các mối quan hệ tốt hơn. Và lướt mạng xã hội một vòng thôi thì cũng dễ thấy mình chậm hơn người khác rồi.
1: Nhưng mà cuộc đời thì đâu phải lúc nào cũng là một cuộc đua đúng không?
0: Chính xác, có khi mình chỉ cần giữ được cái nhịp riêng của mình thôi. Có người chạy rất nhanh mới thấy mình tồn tại, nhưng mà có người cần đi chậm mới lắng nghe được lòng mình.
1: Và niềm vui cũng không nhất thiết phải đợi đến một dịp thật đặc biệt. Có khi chỉ là một chút nắng buổi sáng, một bản nhạc bật lên đúng lúc, hay là một buổi tối không làm gì cả mà vẫn thấy mình ổn.
0: Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục cái phần điệp khúc với cái tinh thần của ca khúc này được bật lên rõ nhất. Đấy chính là trẻ trung, phóng khoáng nhưng vẫn rất dễ chịu.

0: Nghe đoạn này xong tự nhiên thấy vai mình nhẹ đi một chút Linh ạ.
1: Vâng, em nghĩ đó là cái sức hút của ca khúc Cứ Chiêu thôi. Nó không bắt mình phải vui ngay lập tức, nhưng mà tạo ra một không khí khiến mình muốn vui hơn, muốn mở lòng hơn.
0: Ba màu giọng kết hợp khá thú vị, Julie đem đến chất ban nhạc phóng khoáng, Juni Hạ Linh làm ca khúc mềm hơn và sáng hơn, còn Rhymastic xuất hiện như là một người bạn rất đời, kéo mình trở lại với nhịp sống hiện tại.
1: Vâng, phần rap của ca khúc này thì giống như một đoạn trò chuyện trong nhóm bạn ấy, vẫn vui, vẫn có chút tinh nghịch, nhưng ẩn dưới đó là lời nhắc đừng chi ly quá với cuộc đời này.
0: Câu đó rất là hợp với những người hay tự kiểm soát mọi thứ này nhé. Việc gì cũng phải tính, phải đúng, phải hiệu quả. Nhưng mà nếu lúc nào cũng sống như một bảng kế hoạch thì mình rất dễ quên mất là cảm giác được tận hưởng.
1: Đúng rồi, có những ngày thì mình nghĩ là ai cũng sẽ như vậy. Làm xong một việc chưa kịp vui thì chúng ta lại phải nhìn sang những cái việc tiếp theo rồi. Và đến tối thì hoàn thành khá nhiều thứ nhưng vẫn thấy trống rỗng, vì cả ngày đó thì mình chưa thực sự có mặt trong đời sống của mình.
0: Bận rộn không đáng sợ bằng việc là mình bận đến mức là không còn nhận ra những cái điều quanh mình. Một hàng cây đang đổi màu, một bữa cơm nóng hay là một người thân đang chờ mình gọi điện chẳng hạn.
1: Vì thế mà Cứ Chiêu thôi không chỉ là một ca khúc để nghe lúc mà chúng ta đi chơi hay là tụ tập, nó còn là lời nhắc nhở sống chậm không làm mình kém đi, mà đôi khi sống chậm giúp mình nhìn rõ hơn mình đang đi đâu.
0: Cái chiêu đẹp nhất là khi mình không phải trốn khỏi cuộc sống mà chỉ tạm đặt những cái điều nặng nề xuống để có đủ sức quay lại với nó. Chiêu không phải là lười biếng mà là biết đặt mình vào trạng thái cân bằng hơn, biết rằng đời sống không chỉ có những việc phải làm mà còn có những cái điều đáng cảm nhận.
1: Có thể là một lúc mình thong thả thưởng thức một cái ly cà phê, một đoạn đường có gió, một bài hát khiến mình muốn nhún vai theo nhịp, một cuộc trò chuyện không cần phải tỏ ra ồn. Và có lẽ trạm cảm xúc ngày hôm nay cũng muốn là một khoảng như vậy. Hãy tạm gác lo toan để mình có thể đặt chúng xuống một lát.

0: Nếu hôm nay quý vị và các bạn đang có một ngày nhiều áp lực, mong rằng các khúc này sẽ là một khoảng thở nhỏ, không cần giải quyết mọi thứ ngay lập tức, không cần mạnh mẽ suốt cả ngày. Có lúc chỉ cần tự nhủ, mình cứ bình tĩnh, cứ sống tiếp, cứ tìm một chút vui trong hiện tại.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dừng chân tại Trạm Cảm Xúc. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chúc mọi người có một ngày đủ vui để bước tiếp và đủ thương mình để biết khi nào cần chậm lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau: câu chuyện an sinh, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Những lợi ích thiết thực của chính sách này sẽ được phản ánh trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ông Vũ Ngọc Hảo ở phường Vinh Hưng, nhiều năm nay phải điều trị bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính và bệnh tim mạch. Những đợt điều trị kéo dài khiến cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có bảo hiểm y tế, ông vẫn được tiếp cận các dịch vụ điều trị cần thiết mà không phải quá lo lắng về chi phí. Không chỉ riêng ông Hảo, nhiều bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch hay suy thận đang được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Tấm thẻ bảo hiểm y tế vì thế đã trở thành điểm tựa giúp người bệnh yên tâm điều trị và giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
2: Cả những người dân ta nói chung thì nên tham gia bảo hiểm, nếu mà cái nó không sử dụng đến nơi là phúc nhà. Mà khi nói thực sự mà mình ốm đau mà không bảo hiểm thì không có thể trụ nổi được.
1: Không chỉ là chỗ dựa tài chính giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, chính sách bảo hiểm y tế đang không ngừng được hoàn thiện theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế đã phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn. Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế thực sự trở thành nền tảng trong chăm sóc sức khỏe toàn dân. Chị Phạm Thị Hồng Thoa, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Thì đối với cái việc khám bệnh ấy, đối với bệnh nhân ấy cũng là thuận lợi hơn rất nhiều, bởi vì là có được tích hợp căn cước công dân ở trên VNID. Cho nên là chúng tôi không cần phải đưa thẻ hoặc là căn cước công dân nữa, chúng tôi có thể dùng trên điện thoại và phần mềm tích hợp.
1: Việc thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Cùng với việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, chất lượng khám chữa bệnh cũng không ngừng được nâng cao. Người dân ngày càng được thụ hưởng nhiều dịch vụ y tế hiện đại. Tại Nghệ An, người dân đã có thể tiếp cận nhiều kỹ thuật chuyên sâu hiện đại ngay ở tuyến tỉnh mà không phải chuyển lên trung ương như trước. Trong năm 2025, toàn tỉnh có trên 5,8 triệu lượt người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với số tiền các cơ sở đề nghị thanh toán là trên 6,2 nghìn tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 1,87 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí đề nghị thanh toán trên 2 nghìn tỷ đồng.
4: Bác sĩ chuyên khoa 1 Thái Đình Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An, nói:
5: chế độ bảo hiểm y tế trong những năm vừa qua thì có rất là nhiều cái tiếp cận nó gần hơn với dân, và bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện cho bệnh viện trong cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là cái thanh toán bệnh lao vào năm 2035, tạo điều kiện cho bệnh viện trong cái vấn đề về chẩn đoán sớm các cái bệnh về bệnh lý về hô hấp, và như thế thì người dân sẽ được hưởng lợi rất là nhiều khi mà đến khám chữa bệnh ở đấy.

0: thì nếu mà không có giấy giới thiệu mà được chẩn đoán để vào viện điều trị thì tất cả các cái chế độ từ khám bệnh tại phòng khám cho đến cái chế độ điều trị nội trú thì bệnh nhân đều được thanh toán cái chế độ bảo hiểm, đó là tính rất là ưu việt.
1: Để chính sách bảo hiểm y tế phát huy hiệu quả và bảo đảm quyền lợi người tham gia, bên cạnh việc nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội Nghệ An đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số và quản lý hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Những giải pháp này góp phần quan trọng để chính sách bảo hiểm y tế thực sự trở thành nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Ông Phan Duy Cường, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Nghệ An cho rằng
2: Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã và đang triển khai nhiều cái giải pháp thực hiện cái chính sách bảo hiểm y tế. Trong đó thì tập trung vào mở rộng các cái đối tượng tham gia, tăng cái mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đặc biệt là phối hợp với ngành y tế để nâng cao cái chất lượng của các cái cơ sở y tế cấp cơ sở. Chúng tôi cũng đang phối hợp với ngành y tế để thay đổi cái phương thức thanh toán khám chữa bệnh sang chuyển sang cái phương thức thanh toán theo cái khoản theo trường hợp bệnh, là tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, tránh cái tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đặc biệt là phối hợp với các cái cơ quan chức năng trong cái quá trình ra soát, đánh giá, thẩm định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
1: Qua thực tiễn triển khai, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết, bảo hiểm y tế còn góp phần bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, để mọi người dân đều có cơ hội được khám chữa bệnh và tiếp cận các thành tựu của ngành y tế. Đó cũng chính là mục tiêu cốt lõi mà chính sách bảo hiểm y tế đang hướng tới.
3: Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, quy định tại luật Bảo hiểm xã hội 2024, thì khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở, thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Theo đó, nhiều chế độ bảo hiểm xã hội của người tham gia gắn với mức lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh cụ thể.
4: Mức hưởng trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau, thai sản được tính bằng 30% mức lương cơ sở, tương ứng tăng từ 702.000 đồng mỗi ngày lên 759.000 đồng mỗi ngày. Mức trợ cấp thai sản một lần đối với lao động nữ sinh con hoặc người nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được tính bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh hoặc nhận con. Tương ứng mức hưởng sẽ tăng từ 4.680.000 đồng mỗi con lên 5.060.000 đồng mỗi con. Mức trợ cấp mai táng được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người tham gia qua đời, tương ứng tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng. Các khoản trợ cấp khác như trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hàng tháng cũng là các khoản được tính căn cứ trên mức lương cơ sở đều sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.
3: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng cho những người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa tích lũy đủ thời gian đóng để hưởng chế độ hưu trí. Cụ thể như sau.
1: Về điều kiện hưởng, là công dân Việt Nam đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện về số năm đóng để hưởng lương hưu theo quy định, chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội dưới 75 tuổi hoặc từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có yêu cầu hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng bảo hiểm xã hội của mình. Về quyền lợi được hưởng, mức trợ cấp hàng tháng được xác định dựa trên thời gian đóng và mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Trong đó, mức thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng hiện nay là 500.000 đồng mỗi tháng. Được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian hưởng trợ cấp. Mức hưởng trợ cấp sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng khi chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu. Nếu tổng số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội của người lao động không đủ để hưởng cho đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, họ có thể chọn đóng một lần cho phần còn thiếu để được hưởng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu người đang hưởng trợ cấp hàng tháng qua đời, thân nhân sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần đối với thời gian người lao động chưa hưởng hết. Ngoài ra, thân nhân còn được hưởng trợ cấp mai táng nếu người lao động đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định. Về thủ tục hưởng, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Hồ sơ gồm sổ bảo hiểm xã hội và văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng theo mẫu của cơ quan bảo hiểm xã hội.
3: Việc bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong toàn hệ thống an sinh xã hội, góp phần xóa bỏ khoảng trống bảo vệ đối với những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn. Đến đây, chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ vừa phê duyệt phương án chấm điểm các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
1: Nông sản Việt chinh phục Trung Quốc bằng chất lượng và sự an toàn.
0: Chủ động nguồn nước, người trồng chè không lo mất mùa.
1: Bộ Nội vụ đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi.
0: Tại Nghệ An, nhiều người trẻ đã phải nhập viện điều trị trong tình trạng rối loạn tâm thần, sức khỏe suy kiệt vì chất gây nghiện.
1: Phần tin quốc tế, sôi động lễ hội San Juan tại Barcelona, Tây Ban Nha.
0: Nhật Bản, khách sạn cao cấp cải tạo từ nhà tù lịch sử, mở cửa đón khách.
1: Mục thông tin âm nhạc hôm nay chúng ta cùng nghe ca khúc Tình Như Lá Bay Xa do Dương Minh Nguyễn trình bày.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chính phủ vừa phê duyệt phương án chấm điểm các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo phương án mới, việc chấm điểm sẽ được thực hiện tự động hàng tháng, hàng quý và cả năm trên hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính. Kết quả đánh giá sẽ dựa trên tiến độ giải ngân so với kế hoạch được giao, mức độ hoàn thành so với cam kết đăng ký và việc chấp hành chế độ báo cáo theo quy định. Kết quả chấm điểm sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá hiệu quả đầu tư công, đồng thời phục vụ công tác khen thưởng biểu dương các đơn vị thực hiện tốt và nhắc nhở cảnh báo những đơn vị giải ngân chậm. Theo kế hoạch, phương án này sẽ được chạy thử từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026 và chính thức áp dụng từ kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026, góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các dự án đầu tư công.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án tuyên truyền phòng ngừa ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân trong phòng ngừa phát hiện sớm ứng phó hiệu quả với các nguy cơ an ninh phi truyền thống, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển đất nước bền vững. Qua đó từng bước xây dựng nền an ninh quốc gia chủ động, vững chắc trong mọi tình huống.
1: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết kéo dài các chính sách giảm thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Theo đề xuất, từ mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 9, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu tiếp tục được áp dụng ở mức 0%, thuế bảo vệ môi trường duy trì ở mức 0 đồng và không tính thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng này. Bộ Tài chính cho biết việc gia hạn chính sách được đề xuất trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dù giá xăng dầu trong nước đã giảm trong thời gian gần đây, nhưng vẫn cao hơn so với thời điểm trước xung đột tại Trung Đông. Nếu được thông qua, chính sách giảm thuế dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 15.400 tỷ đồng trong 3 tháng.
0: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2026, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 đến 50%. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp kèm theo thiếu hụt lượng mưa trong 3 tuần qua, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An thông tin cấp dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2026, từ cấp 4 cấp nguy hiểm đến cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm đối với nhiều xã phường. Trước thực tế đó, Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đề nghị các ủy ban nhân dân, xã, phường, chi cục kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và các cơ quan đơn vị liên quan tập trung thực hiện các giải pháp, chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất, không để xảy ra cháy rừng và giảm thiểu thiệt hại nếu cháy rừng xảy ra. Trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, không chỉ đời sống sinh hoạt mà sản xuất nông nghiệp cũng chịu nhiều tác động rõ rệt. Với cây chè công nghiệp, thời tiết khắc nghiệt đang khiến cho sản lượng sụt giảm đáng kể, nguồn cung thu hẹp. Thế nhưng ở chiều ngược lại, chính sự thiếu hụt sản lượng này lại đang đẩy giá chè búp tươi tăng lên mức khá. Ghi nhận tại một số vùng trồng chè, những hộ chủ động được hệ thống tưới có thu nhập khá trong thời điểm này.
1: Ông Đậu Đình Sáu ở xã Nhân Hòa có 1 hectare chè công nghiệp. Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng nhờ chăm sóc tốt nên gia đình ông vẫn có chè để nhập cho nhà máy. Tuy nhiên, so với các đợt trước, đợt nắng nóng này khiến chè phát triển chậm rõ rệt. So với vụ xuân, sản lượng chè mùa hè giảm khoảng 50%.
2: Nặng hàng nó chạy hết chè. Chè có bụng mấy ngày cắt một khẩu luôn, chạy hết. Dạ thì được rồi, ổn ổn rồi. Chứ mà nặng hàng nó chạy hết, sản lượng không ăn thua nữa.
1: Nắng nóng kéo dài khiến chè sinh trưởng chậm, việc thu hái cũng phải tiến hành từ tờ mờ sáng để đảm bảo sức khỏe người lao động và giữ chất lượng búp chè. Tại thôn Trung Tín, đến khoảng 7 giờ sáng, công việc thu hái đã cơ bản hoàn thành. Bà Nguyễn Thị Hà, thôn Trung Tín, xã Con Cuông cho rằng:
3: so với năm nay vẫn hơn ạ. Dạ, thu hoạch vẫn hơn năm ngoái. Vì năm nay được giá chè nữa, năm ngoái thì chè rẻ.
1: Ông Võ Thanh Tuấn, trưởng thôn Trung Tín, xã Con Cuông cho biết thực tế ở đây.
4: Cây chè là một trong những cây tương đối ổn định nhất so với cây nông nghiệp hiện tại. Giá cả khoảng 3 năm trở lại đấy thì đều ở cái mức là chấp nhận được, tức là bà con sản xuất có lại. Và đặc biệt như năm nay thì gió hạn hạn, cái sản lượng nó tốt giảm trên giá thì được. Giá chè thời điểm này là vẫn gần 50-49, thì so với người làm chè như thế là cái giá chấp nhận được.
1: Chè là cây công nghiệp dài ngày, thu nhập không ổn định. Mỗi năm cho khoảng 6-7 lứa thu hoạch, bình quân đạt 70-80 triệu đồng một hecta. Tuy nhiên, giá chè búp tươi phụ thuộc lớn vào thị trường chè khô. Theo ông Lê Văn Viện, xã Thanh Bình Thọ, theo biến động giá tăng hay giảm còn tùy thuộc cung cầu thị trường.
5: Nói chung thì anh có cái lâu dài hơn, mình chỉ trồng lần, chi phí lần, thế còn mình chỉ có chăm sóc rồi gọi là thấp cao thì do thời tiết hoặc là do giá cả, do là sướng trường.
1: Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nguồn cung chè giảm, qua đó góp phần đẩy giá chè tăng cao. Những hộ có điều kiện đầu tư hệ thống tưới thì năng suất chè giảm không đáng kể, vẫn đảm bảo thu hoạch và bán được giá tốt. Đây cũng là động lực để các hộ trồng chè mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới, vừa bảo vệ diện tích chè, vừa duy trì nguồn thu ổn định từ chè búp tươi.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, khu vực Trung Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Cụ thể, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 9 giờ sáng đến 19 giờ tối, với độ ẩm thấp chỉ từ 45 đến 50%. Trong ngày 25 tháng 6, nhiều địa phương đã ghi nhận nền nhiệt trên 40 độ C như Tĩnh Gia của Thanh Hóa và một số khu vực tại Nghệ An.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực trung du chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành

0: văn bản, triển khai lan tỏa cuộc thi Data for Life mùa 4 Build Together năm 2026 do Bộ Công an tổ chức nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Theo đó, các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích cán bộ, tổ chức và người dân tham gia đóng góp ý tưởng vào ngân hàng ý tưởng của cuộc thi. Giai đoạn này diễn ra từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, tiếp nhận các sáng kiến giải pháp phục vụ xây dựng bộ đề tài dự thi. Bộ Công an cho biết cuộc thi Data for Life mùa 4 hướng tới khai thác hiệu quả dữ liệu trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đây cũng là sân chơi để cho các cá nhân tập thể thể hiện năng lực sáng tạo, đề xuất các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao, phục vụ đời sống và phát triển đất nước.
1: Bộ Nội vụ đang đề xuất điều chỉnh chính sách trợ cấp hưu trí xã hội theo hướng mở rộng diện thụ hưởng nhằm tăng cường an sinh cho người cao tuổi. Theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội, độ tuổi bắt đầu hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có thể được giảm dần từ 75 tuổi xuống 70 tuổi và tiến tới có thể tiếp tục giảm thấp hơn khi điều kiện kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước cho phép. Hiện nay, theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, người từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, riêng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng từ 70 đến dưới 75 tuổi. Bộ Nội vụ cho biết việc điều chỉnh giảm độ tuổi đã giúp mở rộng đáng kể diện bao phủ an sinh. Sau lần giảm từ 80 xuống 75 tuổi, số người thụ hưởng tăng thêm khoảng 500.000 người, nâng tỷ lệ bao phủ lên gần 42% vào năm 2025.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất siết chặt tiêu chuẩn đào tạo đối với các ngành y và luật thông qua dự thảo thông tư về chuẩn cơ sở giáo dục đại học. Theo dự thảo, các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe và pháp luật sẽ phải đáp ứng thêm nhiều chỉ số đặc thù bên cạnh tiêu chuẩn chung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và gắn chặt với yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp. Cụ thể, với khối ngành sức khỏe, 100% sinh viên phải được bố trí cơ sở thực hành, tối thiểu 80% giảng viên thực hành hoặc lâm sàng có chứng chỉ hành nghề và ít nhất 30% giảng viên đến từ cơ sở thực hành. Đối với lĩnh vực pháp luật, các trường phải đảm bảo ít nhất 30% học phần có nội dung hành nghề. Toàn bộ sinh viên được tham gia thực tập hoặc hoạt động nghề nghiệp. Đồng thời, tối thiểu 30% giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn pháp lý. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết đây là lần đầu tiên áp dụng bộ chỉ số đặc thù cho từng lĩnh vực đào tạo nhằm tăng trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đồng thời làm căn cứ cho việc quy hoạch, cấp phép và giám sát hoạt động đào tạo trong thời gian tới. Thưa quý vị, ma túy đang len lỏi vào đời sống giới trẻ dưới nhiều hình thức tinh vi và khó nhận biết. Đáng lo ngại, độ tuổi người nghiện đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt là những trường hợp sử dụng thuốc lá điện tử chứa chất ma túy tổng hợp. Tại Nghệ An, nhiều người trẻ đã phải nhập viện điều trị trong tình trạng rối loạn tâm thần, sức khỏe suy kiệt vì chất gây nghiện. Phóng viên An Duyên phản ánh.
1: 25 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của những ước mơ và dự định tương lai. Thế nhưng một bệnh nhân đang phải điều trị tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Tâm thần Kinh Nghệ An. Mọi chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, khi cô tò mò thử hút thuốc lá điện tử và không ngờ trong đó có chứa chất ma túy tổng hợp gây nghiện.
2: Dạ, em cũng không tìm hiểu cho nên em thấy bạn bè dùng nên em cũng dùng thử thôi ạ. Tần suất là một ngày là cứ cầm thuốc lá điện tử, thỉnh thoảng mình cứ hút ạ. Dạ, em như kiểu bị có ảo giác ạ, suy nghĩ có người nói trong đầu em ạ.
1: Thực tế cho thấy số lượng bệnh nhân trẻ tuổi phải vào khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Tâm thần Kinh Nghệ An đang có xu hướng gia tăng. Phần lớn liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử hoặc các chế phẩm chứa chất gây nghiện thế hệ mới. Nhiều trường hợp ban đầu chỉ sử dụng vì tò mò hoặc muốn thể hiện bản thân, nhưng sau đó nhanh chóng lệ thuộc vào chất kích thích. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Nhật Tân, khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Tâm thần Kinh Nghệ An cho rằng,
3: gần đây là cái số lượng bệnh nhân vào nhập viện và sử dụng các cái chất gây nghiện ma túy rất là nhiều. Cái thứ nhất là gây hoang tưởng ảo giác, thì có thể là tấn công những người xung quanh, rồi đến đây nằm điều trị thì có thể là chống đối.
1: Không chỉ ma túy thế hệ mới, những loại ma túy truyền thống như thuốc viện, heroin cũng đã âm thầm hủy hoại tương lai của không ít người trẻ. Tại các cơ sở điều trị bằng thuốc thay thế methadone, nhiều bệnh nhân ở độ tuổi trên dưới 30 phải đến uống thuốc mỗi ngày để duy trì trạng thái ổn định, tránh cơn vật thuốc.
4: Đây mà chưa uống thuốc nghiện heroin thì sáng ra ví dụ như không có tiền.

0: Chơi chưa chơi thì vật vã bất nghiện, nhưng mà phải như uống thuốc đi thì khái niệm bắt nghiện không có nữa. Nói chung là buổi sáng trung trung tâm quy định là uống buổi sáng thì buổi sáng mình uống giờ cũng được, ví dụ 8 giờ 9 giờ gì cũng được.
1: Theo thống kê của ngành y tế, hiện người trẻ chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số người nghiện đang được quản lý và điều trị. Đây là thực trạng đáng báo động khi ma túy đang ngày càng tiếp cận giới trẻ bằng những hình thức mới, tinh vi hơn. Bác sĩ Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Diễn Châu cho biết cụ thể.
2: Trong thời gian gần đây thì độ tuổi trẻ thì có gia tăng hơn. Đối tượng trẻ chỉ 30 tuổi thì khoảng là 30% thôi. Nhưng mà khi tiếp cận được nội dung này thì họ lại điều trị tốt hơn. Thì họ mới sử dụng có thể là giấm 3 tháng heroin hoặc 1 năm. Thì lên điều trị cái này rất hiệu quả.
1: Tuổi trẻ đáng lẽ phải là khoảng thời gian học tập, lao động và xây dựng tương lai. Nhưng chỉ từ một lần tò mò, lời rủ rê hay một vài lần thử tưởng chừng vô hại, nhiều người đã phải trả giá bằng sức khỏe và những sai lầm trong cuộc đời mình. Đó cũng là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc ngăn chặn hiểm họa ma túy xâm nhập vào giới trẻ.
3: Theo dòng thời sự.
4: Theo dòng thời sự.
1: Sau 2 năm triển khai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, kỳ thi không chỉ là khâu đánh giá cuối cấp mà còn phản ánh rõ nét quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường. Tác giả Thu Hương có bài viết Đổi mới dạy học nhìn từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chúng ta cùng nghe.
5: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 khép lại, nhưng những tranh luận về đề thi, cách chấm và yêu cầu đánh giá năng lực tiếp tục thu hút sự quan tâm của xã hội. Theo tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2026 là năm thứ 2 tổ chức kỳ thi theo chương trình mới. Qua 2 năm triển khai dạy học, ôn tập và tổ chức thi, giáo viên và học sinh đã dần thích ứng với cách kiểm tra, đánh giá mới. Ông cho biết đề thi tiếp tục được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng cường các câu hỏi có tính thực tiễn và khả năng vận dụng. Đây cũng chính là định hướng cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng tới phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Nhận định này cũng được thể hiện rõ qua cấu trúc đề thi năm nay, đặc biệt là môn ngữ văn. Nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng hiểu biết xã hội, khả năng tư duy và bày tỏ quan điểm cá nhân thay vì học thuộc văn mẫu. Tại họp báo sau kỳ thi, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, câu hỏi nghị luận xã hội về Steven Jobs Việt Nam được xây dựng theo hướng phân hóa nhằm đánh giá năng lực tư duy và khả năng lập luận của thí sinh, chứ không đơn thuần kiểm tra kiến thức ghi nhớ. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng lần đầu tiên áp dụng phương pháp chấm môn ngữ văn bằng rubric thang mô tả, tiêu chí đánh giá cụ thể. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, cách chấm này giúp đảm bảo tính khách quan, đánh giá đúng năng lực người học. Không chỉ ở môn ngữ văn, các câu hỏi gắn với thực tiễn cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong đề thi toán, tiếng Anh, vật lý, hóa học và nhiều môn học khác. Từ những bài toán liên quan đến tài chính cá nhân, dữ liệu thống kê, các tình huống khoa học trong đời sống đến những ngữ liệu tiếng Anh. Phản ánh các vấn đề môi trường, công nghệ, sức khỏe. Đề thi đều hướng tới việc đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn thay vì chỉ kiểm tra mức độ ghi nhớ. Sự thay đổi này cho thấy yêu cầu đổi mới không chỉ diễn ra ở một môn học riêng lẻ, mà là xu hướng xuyên suốt của chương trình giáo dục phổ thông 2018, khi cách đánh giá chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực, việc dạy học trong nhà trường cũng buộc phải thay đổi tương ứng. Đổi mới đề thi không nhằm tạo áp lực hay đánh đố học sinh, mà để thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường. Khi đề thi đòi hỏi năng lực tư duy, khả năng giải quyết vấn đề và sự hiểu biết về đời sống, giáo viên cũng phải chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang tổ chức các hoạt động học tập, khuyến khích học sinh tìm tòi trải nghiệm và hình thành chính kiến. Chỉ khi đó, mục tiêu phát triển phẩm chất năng lực của chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới thực sự đi vào chiều sâu và tạo ra những chuyển biến thực chất trong giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cũng ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của công nghệ trong công tác tổ chức. Theo tiến sĩ Lê Mỹ Phong, nhiều địa phương đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn gian lận công nghệ cao, trong đó có việc sử dụng máy dò kim loại. Kết quả bước đầu cho thấy đây là giải pháp hiệu quả khi không phát hiện trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao tại những điểm thi triển khai tốt. Đáng chú ý, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp,

0: dài đến tận sáng hôm sau, tạo nên một không gian lễ hội giàu năng lượng, gắn kết cộng đồng. Mặc dù có nguồn gốc từ truyền thống Kitô giáo, nhưng tại Tây Ban Nha, lễ hội này đã mang đậm sắc thái văn hóa dân gian. Người dân thường tổ chức các nghi thức như đốt lửa trại, bắn pháo hoa chào đón mùa hè và nhảy qua lửa với niềm tin giúp thanh tẩy, xua đuổi điều xấu, mang lại may mắn.
1: Một khách sạn cao cấp được cải tạo từ nhà tù lịch sử tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25 tháng 6. Đơn vị vận hành cho biết một phần doanh thu sẽ được sử dụng để hỗ trợ công tác bảo tồn công trình di sản này. Khách sạn mang tên Hoshinoya Nara Prison được phát triển trên cơ sở khu nhà tù xây bằng gạch đỏ từ năm 1908. Khu lưu trú gồm 48 phòng được cải tạo từ các phòng giam biệt lập và phòng giam tập thể trước đây. Nhiều chi tiết kiến trúc nguyên bản như tường gạch và các ô cửa sổ đặc trưng vẫn được giữ lại nhằm bảo tồn giá trị lịch sử của công trình. 4 trong số 5 dãy nhà giam được bố trí xung quanh tháp canh trung tâm đã được chuyển đổi thành khu vực lưu trú cho du khách. Trong khuôn viên còn có bảo tàng nhà tù Nara, nơi giới thiệu lịch sử của cơ sở giam giữ này.
0: Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, Trung Quốc trở lại vị trí số 1 trong lĩnh vực siêu máy tính khi mà hệ thống Lysai vượt qua El Capitan của Mỹ để dẫn đầu bảng xếp hạng top 500 toàn cầu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, một hệ thống siêu máy tính của Trung Quốc đứng vị trí số 1 vượt qua các đối thủ hàng đầu của Mỹ và khẳng định bước tiến mới trong năng lực tính toán hiệu năng cao của quốc gia này. Theo bảng xếp hạng top 500, siêu máy tính Lysai đặt tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trung Quốc ở Thâm Quyến đã đạt hiệu năng tính toán lên đến 2.198 exaflop. Con số này đồng nghĩa với việc hệ thống có khả năng thực hiện hơn 2 triệu tỷ phép tính mỗi giây, giúp cho Lysai vượt qua El Capitan của Mỹ để trở thành siêu máy tính mạnh nhất hành tinh.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm mua bán người theo chương trình giai đoạn 2026-2030, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 6 tháng qua, lực lượng chức năng đã phát hiện khởi tố 2 vụ với 6 bị can, giải cứu và hỗ trợ nhiều nạn nhân trở về địa phương. Nổi bật là chuyên án phá đường dây mua bán người đưa nạn nhân sang Trung Quốc. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả phòng ngừa từ sớm từ xa, đồng thời tăng cường đấu tranh xử lý nghiêm các đường dây tội phạm, nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ quyết liệt công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, qua đó giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Công tác phòng ngừa được tăng cường, nhiều hoạt động tuyên truyền được đổi mới, tập trung vào các loại tội phạm nổi lên như ma túy, tín dụng đen, lừa đảo công nghệ cao. Nhờ đó, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 7,3% với cùng kỳ năm 2025. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 93,1%, vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều chuyên án lớn về ma túy, kinh tế, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao được triệt phá, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa lập biên bản xử lý Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cùng các cá nhân liên quan do nhiều vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, doanh nghiệp bị xác định đã đưa phương tiện xe máy chuyên dùng không gắn biển số, không có giấy chứng nhận đăng ký và không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường tham gia giao thông. Hai cá nhân là LDM và TTP cùng bị xử lý vì điều khiển phương tiện đi vào đường cấm, không có giấy phép lái xe và sử dụng xe máy chuyên dùng không đủ điều kiện lưu hành. Chủ xe mô tô liên quan bị xử phạt vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng mức xử phạt đối với doanh nghiệp và cá nhân vi phạm lên tới hơn 108 triệu đồng.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Diêm Minh Nguyễn là giọng ca gắn liền với thế hệ khán giả 7X và 8X. Tình Như Là Bay Xa là một trong những ca khúc nổi tiếng của anh với lời ca mộc mạc nhưng chân thành đã khiến khán giả của nhiều thế hệ say mê. Những sáng tác của Diêm Minh Nguyễn phần lớn được lấy cảm xúc từ những mất mát không thể bù đắp mà anh phải hứng chịu trong một khoảng thời gian ngắn. Đó chính là sự ra đi của người em gái vào năm 1993 và người vợ sắp cưới vào năm 1997. Trong số các ca khúc kể trên, Tình Như Là Bay Xa được Diêm Minh Nguyễn tiếp tục đặt tên cho một sáng tác sau này của anh và phân biệt bằng các con số 1, 2,

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 6, tức ngày 12 tháng 5 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Chính phủ ban hành danh mục 79 nền tảng số dùng chung quốc gia. Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ hôm nay. Thanh Hóa hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố giảm hơn một nửa so với số đơn vị. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp Venezuela sau trận động đất kép khiến ít nhất 164 người thiệt mạng. Thái Lan chấm lại 480.000 bài thi công chức do nghi án gian lận quy mô lớn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành tiêu chí và danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Theo quyết định, sau khi các nền tảng số dùng chung quốc gia được đưa vào vận hành, các cơ quan tổ chức không đầu tư hoặc triển khai các hệ thống có chức năng tương tự nhằm tránh trùng lặp lãng phí nguồn lực.
1: Danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia gồm 79 nền tảng chia thành hai nhóm. Nhóm A gồm 17 nền tảng dùng chung liên ngành như cổng dịch vụ công quốc gia, VNeID, trục liên thông văn bản quốc gia, cổng dữ liệu quốc gia, trợ lý ảo quốc gia và nền tảng blockchain quốc gia. Nhóm B gồm 62 nền tảng chuyên ngành như hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hệ thống quản lý thuế, mạng đấu thầu quốc gia, sổ sức khỏe điện tử và nền tảng giáo dục thông minh quốc gia. Quyết định nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết số 32 ban hành cơ chế chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành.
1: Theo nghị quyết, hai cơ sở tại Ninh Bình được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở chính ngay từ khi được cấp phép hoạt động, được thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hợp đồng chung với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, đồng thời được chuyển người bệnh và mẫu bệnh phẩm trực tiếp giữa hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình. Để thu hút nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm chi phí đào tạo đưa đón thuê nhà và hỗ trợ thu nhập tăng thêm. Mức hỗ trợ thu hút tối đa là 15.600.000 đồng một người một tháng đối với bác sĩ, 12.200.000 đồng một tháng đối với điều dưỡng và 11.600.000 đồng đối với các vị trí khác. Các chính sách hỗ trợ đã áp dụng cho đến khi hai cơ sở tự đảm bảo chi thường xuyên và cân đối được các khoản chi đặc thù. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028.
0: Thưa quý vị, hôm nay cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Còn với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, dự kiến cuối tháng 7 tới cũng sẽ đưa cơ sở 2 vào hoạt động. Việc cơ sở 2 của hai bệnh viện đứng đầu về nội khoa và ngoại khoa đi vào vận hành, mỗi cơ sở quy mô 1.000 giường sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận khi đi khám chữa bệnh. Phóng viên Văn Hải thông tin.
2: Chính thức tiếp nhận người bệnh đến khám từ ngày 26 tháng 6, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai triển khai 100 phòng khám với đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng mũi nhọn. Bệnh viện cử hơn 1.200 nhân viên y tế luân phiên từ cơ sở 1 về cơ sở 2. Trong đó, 1/3 là bác sĩ, hầu hết là bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa 2 và đều có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm. Riêng tại khoa khám bệnh, có 100 bác sĩ và 200 điều dưỡng thực hiện cả khám bệnh bảo hiểm y tế và dịch vụ theo yêu cầu. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để mua trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đủ điều kiện để khám chữa bệnh cho khoảng 5.000 người tại cơ sở 2. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đang triển khai y tế thông minh kết nối hai cơ sở để hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn liên tục và điều hành trực tuyến.
3: Không thể đưa cả 1.000.

0: lên giường và hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống, và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt, và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
1: Phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên y tế từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 26 tháng 6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng chính thức đưa vào khai thác đôi tàu mang số hiệu PL1, PL2 tuyến Hà Nội - Phủ Lý từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên y tế trở về nhà ngay trong ngày. Cùng có cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 cũng sẽ tiếp nhận bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định hiện công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn đã hoàn tất, sẵn sàng đưa cơ sở 2 vào hoạt động ngay khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
2: Nếu như chúng tôi triển khai đồng thời 1.000 giường ngay thì sẽ không hết công suất, như vậy thì nó sẽ lãng phí rất nhiều. Giai đoạn đầu tiên chúng tôi xin triển khai 300 giường, thì sau đó thì theo cái diễn biến thì chúng tôi đẩy tăng lên, nhưng mà nếu như không thì cũng sau 2 năm là phun giường.
3: Thực hiện tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chiều qua tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Hội nghị thể hiện quyết tâm của Đắk Lắk trong việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang đồng hành phục vụ doanh nghiệp, coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhóm phóng viên Công Bắc và Hờ Xíu thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
4: Hội nghị đã tiếp nhận 101 kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tập trung vào các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Các ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời tăng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển. Ông Trần Khánh Minh, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nêu ý kiến.
5: Cái khó lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là chúng tôi muốn làm du lịch xanh, làm bài bản nhưng không biết thế nào là chuẩn. Do thiếu một thước đo pháp lý rõ ràng, các cơ quan quản lý tại địa phương cũng có phần lúng túng trong việc cấp phép quản lý đất đai hay xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông lâm nghiệp kết hợp với làm du lịch. Doanh nghiệp làm thật, tâm huyết thì sợ vướng sai phạm, kiến nghị thúc đẩy ban hành và áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh.
4: Trả lời các ý kiến kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Tinh thần xuyên suốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh là chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
4: Kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường đổi mới phương thức đối thoại, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc giải quyết triệt đề, nhanh chóng các kiến nghị được gửi đến.
7: Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động tìm hiểu, rồi tuân thủ chặt chẽ những quy định pháp luật, đổi mới tư duy kinh doanh, tận dụng những chính sách ưu tiên, các cái chính sách đã nêu trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân để phát triển doanh nghiệp.
3: Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố trên địa bàn với tỷ lệ đồng thuận rất cao của người dân. Sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố giảm từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị, tương tự giảm 55,6%.
8: Theo Sở Nội vụ Thanh Hóa, toàn tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến tại hơn 4.000 thôn tổ dân phố với gần 974.000 hộ gia đình tham gia. Trong đó hơn 915.000 cử tri đại diện hộ gia đình góp ý, có trên 900.000 người đồng ý với phương án sắp xếp đạt 98,73%. Cùng với đó, Thanh Hóa hoàn thành phân loại 166 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 35 xã phường loại 1, 88 xã phường loại 2 và 43 xã loại 3. Tỉnh cũng đã thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó Thanh Hóa đạt 81,5 điểm, vượt ngưỡng để được xếp loại 1. Việc hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố và phân loại đơn vị hành chính được đánh giá là bước quan trọng trong quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động của chính quyền, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
3: Thành phố Hải Phòng sẽ tái khởi động tuyến phố đi bộ tại khu vực quảng trường, nhà hát và giải trung tâm thành phố nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy thương mại dịch vụ, quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng và phát triển kinh tế đêm. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
9: Theo kế hoạch, Tuyến phố đi bộ được tổ chức định kỳ từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Không gian phố đi bộ bao gồm khu vực quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng, đài phun nước cùng các đoạn đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng và các tuyến phố phụ cận. Chương trình được thí điểm trong thời gian 6 tháng trước khi tổng kết đánh giá để triển khai lâu dài. Điểm nhấn của phố đi bộ là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và thương mại được bố trí theo từng không gian. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, sau giai đoạn thí điểm 6 tháng, thành phố sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để hoàn thiện đề án phát triển kinh tế đêm bền vững.
10: Việc khởi động lại phố đi bộ tại khu vực nhà thành phố, giải vườn hoa trung tâm và các tuyến phố phụ cận này không chỉ góp phần thực hiện chủ trương phát triển kinh tế ban đêm của thành phố Hải Phòng, mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vui chơi giải trí cho người dân và du khách để thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao cái hình ảnh đô thị trung tâm theo hướng hiện đại và văn minh.
9: Việc tái khởi động tuyến phố đi bộ thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng một sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển kinh tế đêm theo hướng bài bản lâu dài, đồng thời tạo thêm không gian văn hóa, giải trí cho người dân và du khách.
3: Cũng tại Hải Phòng, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An sẽ khởi công xây dựng khu chức năng dịch vụ thuộc khu công nghiệp Đại An mở rộng phường Tứ Minh. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu có quy mô 4,28 ha gồm 7 tòa nhà cao tầng và khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 1.074 nhà ở cho thuê. Thưa quý vị, giữa cái nắng gay gắt của vùng biên Nghệ An, trên công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Chi Lễ, hàng chục công nhân vẫn miệt mài thi công để kịp tiến độ vượt qua thời tiết khắc nghiệt. Công trình đang dần hình thành, mang theo kỳ vọng về một ngôi trường học tập khang trang cho học sinh vùng cao biên giới. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
11: Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Chi Lễ rộng 6,5 ha nằm trên địa bàn bản Na Niếng, xã Chi Lễ, được thiết kế với 31 phòng học, nhà đa năng, nhà ăn và ký túc xá đồng bộ, đáp ứng quy mô 1.240 học sinh. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nhưng nhà thầu đã huy động mọi nguồn lực, máy móc thiết bị. Các tổ đội tập trung tăng ca tăng kiếp, làm ngày làm đêm. Anh Vi Văn Tiến, công nhân làm việc tại công trình cho biết.
12: Qua 3 ngày thì quá nóng, cảnh nhận công nhân của ta làm việc mấy ngày, cố gắng làm việc công nhân của anh em công nhân của ta tăng ca đêm cùng làm tăng 9 giờ hoặc là 11 giờ.
11: Anh Hồ Văn Lý, công ty cổ phần Tây An, chỉ huy trưởng công trình thi công hạng mục nhà nội trú cho biết,
13: tiến là đến 30 tháng 6 để hoàn thành đơn số và chuyển đang bắt đầu giai đoạn hoàn thiện để cố gắng hoàn thiện theo tiến độ cam kết là 30 tháng 8 để đảm bảo được cái tiến độ. Nhà thầu là huy động mọi nguồn lực, máy móc, thiết bị, các tổ đội cũng tập trung tăng ca tăng kíp, hầu như là đêm cũng có các tổ đội tăng ca đấy.
11: Ông Lữ Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ cho biết, Tri Lễ là xã biên giới, dự án trường liên cấp có vai trò đặc biệt quan trọng. Khi hoàn thành sẽ mở ra cơ hội học tập, phát triển đối với con em địa phương.
14: Và đối với cơ sở vật chất được nhà nước chăm lo đầy đủ, từ ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt vui chơi thể thao. Ngoài về học về văn hóa, các em còn được học, sinh hoạt, sống trong môi trường lành mạnh, nâng cao cái thể chất thể lực của các em.
11: Với sự nỗ lực của đơn vị thi công, ngôi trường khang trang sẽ kịp hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng chào đón năm học mới 2026-2027.
3: Theo báo cáo về chuẩn bị năm học mới 2026-2027 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học vừa qua các địa phương đã tuyển dụng được khoảng 15.000 giáo viên các cấp học, nhưng cũng còn nhiều địa phương chưa tuyển hết chỉ tiêu theo biên chế được giao. Tính đến tháng 5 năm nay, cả nước vẫn còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các môn học so với quy định. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
15: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay 34 tỉnh, thành phố đã xây dựng và công bố phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập, khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh. Về đội ngũ giáo viên, trong năm học vừa qua, mặc dù các địa phương đã tích cực tuyển dụng, nhưng tính đến tháng 5 năm nay, vẫn còn khoảng 46.000 biên chế đã được giao nhưng chưa tuyển dụng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
16: Cũng lý do vừa rồi thì trong quá trình chuyển giao thì cũng có địa phương lúng túng trong việc thẩm quyền như nào, thì sau đó thì Bộ cũng đã hướng dẫn rất rõ. Nghị quyết 248 của Quốc hội đã nói rõ là Sở Đào tạo là sẽ tổ chức cái tuyển dụng này tập trung, chứ không có phân cấp xuống các xã. Và một số địa phương cũng đang được tiến hành trong thời gian tới để làm sao mà trước hết ta sử dụng hết cái đội ngũ giáo viên để đảm bảo chất lượng. Thì bên cạnh đó thì số liệu thống kê thì cả nước còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các cấp. Có thể trong thời gian tới thì trung phổ thông khi mở rộng ra thì cũng sẽ thiếu tiếp.
15: Đối với cơ sở vật chất, vẫn còn tình trạng thiếu phòng học, đặc biệt là tại các địa bàn đông dân cư và vùng khó khăn. Về tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, trong số 108 trường giai đoạn 1 đã có 1 trường khánh thành, 25 trường đang hoàn thiện nội thất. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các địa phương đang phấn đấu hoàn thành 100% các trường này để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.
3: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân 12 tỉnh thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển.
8: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, gây gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 trên nhiều vùng biển từ Khánh Hòa đến An Giang và khu vực Tây Nam phía Biển Đông. Một số khu vực còn có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, đe dọa an toàn tàu thuyền hoạt động trên biển. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tìm nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện trên biển, sẵn sàng lực lượng phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Các địa phương cũng được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo về cơ quan thường trực là Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo chủ nghĩa đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin và tái khẳng định cam kết với Hiến chương Liên Hợp Quốc để giải quyết các vấn đề toàn cầu như xung đột, nghèo đói và biến đổi khí hậu. Phát biểu tại diễn đàn Jeju vì hòa bình và thịnh vượng lần thứ 21 ở Hàn Quốc, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại về vai trò suy giảm của các thể chế đa phương, đồng thời nhấn mạnh không quốc gia nào có thể phát triển nếu đứng ngoài hợp tác quốc tế. Tại diễn đàn, các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi và cựu Tổng thống Senegal Macky Sall đều cho rằng cải tổ Liên Hợp Quốc là yêu cầu cấp bách để thích ứng với bối cảnh địa chính trị mới. Cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc tối qua vừa phải thông báo dừng chiến dịch giải cứu hơn 600 tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư vì xung đột. Động thái được đưa ra sau khi xuất hiện báo cáo về một tàu hàng bị tấn công tại khu vực biển Oman cuối giờ chiều qua, lần đầu tiên trong nhiều ngày. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
17: Theo Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh, con tàu bị tấn công tại vị trí cách cảng Dahit của Oman khoảng 12 km về phía đông nam. Một vũ khí chưa xác định đã đánh trúng mạn trái của con tàu. May mắn vụ tấn công không gây thương vong. Cùng lúc, hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết con tàu bị tập kích khi đang trong hải trình vượt qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch con tàu cũng như thủy thủ đoàn không được đề cập. Bên thực hiện của tấn công cũng chưa được xác định. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ hồi giữa tháng có tàu hàng bị tấn công tại các vùng biển khu vực. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc IMO hôm 23 tháng 6 vừa khởi động chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu hàng trăm tàu hàng cùng khoảng 11.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do eo biển Hormuz bị đóng bởi xung đột. Đầu giờ chiều qua, Oman thông báo đã phối hợp với IMO chỉ định một tuyến lưu thông riêng dành cho các tàu đi qua eo biển Hormuz. Lộ trình lưu thông này nằm sát bờ biển của Oman và khác biệt hoàn toàn so với lộ trình di chuyển mà Iran chỉ định và công bố trước đó. Ngay lập tức chiều qua, Hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố phản đối việc Oman chỉ định lộ trình di chuyển mới qua eo biển Hormuz. Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, bất kỳ lộ trình lưu thông nào qua eo biển Hormuz mà không phải do Iran chỉ định đều không thể chấp nhận được. Các tàu đi theo lộ trình mới không phải của Iran đều đối mặt với rủi ro an ninh rất cao.
3: Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Venezuela sau trận động đất kép xảy ra vào tối ngày 24 tháng 6 ở phía bắc nước này, đồng thời huy động các đội cứu trợ khẩn cấp để ứng phó hậu quả. Nhiều quốc gia như Hà Lan và Iran đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp, trong đó Hà Lan thông báo cử đội cứu hộ và gói viện trợ 2 triệu euro. Trong khi đó, Cuba huy động đội ngũ y tế đang làm việc tại Venezuela tham gia công tác cứu hộ và chăm sóc các nạn nhân. Phóng viên thường trú tại Mỹ đưa tin.
18: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gửi lời chia buồn

0: sắc tới chính phủ và người dân Venezuela trước những mất mát do động đất gây ra. Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế Cuba đang công tác tại Venezuela đã được triển khai ngay lập tức để phối hợp điều trị người bị thương và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cũng gửi lời chia sẻ tới chính phủ và người dân Venezuela, đồng thời cho biết toàn bộ lực lượng y tế Cuba tại nước này đã được huy động để tham gia cứu chữa các nạn nhân và hỗ trợ cho người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Theo giới chức Venezuela, hai trận động đất xảy ra liên tiếp ngày 24 tháng 6 đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ và Liên Hợp Quốc, cũng đã cam kết hỗ trợ cho Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa.
1: Cục chính quyền địa phương Thái Lan dự kiến chấm lại toàn bộ 480.000 bài thi công chức sau khi phát hiện nghi án gian lận liên quan đến hàng tỷ bạt tiền hối lộ. Việc chấm lại sẽ được thực hiện bằng công nghệ và có sự giám sát của báo chí. Cuộc điều tra được triển khai sau khi có khoảng 10 người bị bắt vì sửa bài thi cho các thí sinh, bị nghi đã chi từ 350.000 đến 800.000 bạt để đảm bảo trúng tuyển. Nhà chức trách cho biết khoảng 3.000 bài thi có thể bị làm giả, với tổng số tiền hối lộ ước tính lên tới 4,5 tỷ bạt. Giới chức Thái Lan cam kết hoàn tất điều tra trong 7 đến 10 ngày tới. Những trường hợp gian lận sẽ bị xem xét hủy kết quả tuyển dụng, trong khi quyền lợi của các thí sinh trung thực vẫn được đảm bảo. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay diễn ra lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 tại bảng E. Kết quả đội tuyển Đức bất ngờ để thua Ecuador với tỷ số 1-2. Kết quả này giúp cho đội tuyển Ecuador đi tiếp vào vòng loại trực tiếp 1/32. Trong khi đó, bờ biển Nga thắng Curaçao với tỷ số 2-0. Cùng diễn ra cách đây ít phút, đội tuyển Tunisia và đội tuyển Hà Lan đang có tỷ số là 2-0 nghiêng về Hà Lan. Trong khi đó, trận đấu giữa Nhật Bản và Thụy Điển đang bước sang phút thứ 21 và chưa bên nào ghi được bàn thắng. Đài Tiếng Nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Tunisia và Hà Lan trên kênh VV2. Và vào lúc 9 giờ sáng nay tiếp tục diễn ra hai lượt trận cuối bảng D. Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu với chủ nhà Mỹ, trong khi đó Paraguay gặp Australia. Chuyển sang thông tin thể thao trong nước. Chiều qua tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Trước buổi tập, tân binh Nguyễn Tài Lộc sinh năm 1994, quốc tịch Brazil, bày tỏ niềm tự hào khi lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ cao 1m88 chơi đa năng kỹ thuật đã thi đấu tại Việt Nam từ năm 2019. Sau 6 năm tại V-League, anh ghi 42 bàn sau 130 trận, hiện là trụ cột của câu lạc bộ Ninh Bình. Cuối tháng 4, anh đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, sau đó được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, đội tuyển quốc bóng đá quốc gia Việt Nam nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Anh chia sẻ.
1: Gia đình tôi rất hạnh phúc vì họ cũng rất yêu Việt Nam. Đây thực sự là ngôi nhà thứ hai của tôi. Mục tiêu của tôi đơn giản là thi đấu tốt, tiến bộ hơn mỗi ngày và sẽ làm hết sức mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam.
0: Chiều qua, lượt trận thứ hai giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 tiếp tục diễn ra sôi động với hai cặp đấu đáng chú ý. Kết quả Thái Nguyên T và T có chiến thắng 4-3 trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Hà Nội 2 để thua thành phố Hồ Chí Minh 1 với tỷ số 0-2.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy

0: lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chính phủ ban hành nghị quyết số 32 ban hành cơ chế chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành. Hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Còn với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, dự kiến cuối tháng 7 tới cũng sẽ đưa vào hoạt động. Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố trên địa bàn với tỷ lệ đồng thuận rất cao của người dân. Sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố giảm hơn một nửa, từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị. Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Venezuela sau trận động đất kép xảy ra tối 24 tháng 6 ở phía bắc nước này, khiến ít nhất 164 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Nhiều khu vực vẫn có người bị mắc kẹt. Nhiều quốc gia đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp, triển khai ngay lập tức các bác sĩ để phối hợp điều trị người bị thương và hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à?
3: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
9: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chúng tôi có phóng sự hiệu quả sau một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp.
0: Tiếp đó, trong mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật là nội dung phỏng vấn đồng chí chủ nhiệm chính trị sư đoàn 355 quân khu 2 về các biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đơn vị.
1: Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống khoa triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị 28 tháng 6 năm 1956, 28 tháng 6 năm 2026, chương trình có phóng sự 70 năm tự hào viết tiếp truyền thống. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều ngày 25 tháng 6 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa 16 phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Tại buổi lễ, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã ký kết các quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2031 với các nội dung trọng tâm: công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quốc phòng an ninh, hoạt động giám sát, khảo sát, công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu, kiến nghị, quyết định các vấn đề quan trọng về quốc phòng an ninh, công tác cán bộ và các hoạt động phối hợp khác. Các quy chế được ký kết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đồng thời tạo cơ chế phối hợp thống nhất trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong tình hình mới. Giai đoạn 2026-2031, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Quốc phòng An ninh, Đối ngoại Quốc hội tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tập trung hoàn thiện cơ chế phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, tăng cường phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát, nâng cao chất lượng trao đổi thông tin chiến lược, đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo các vấn đề quốc phòng mới, tăng cường phối hợp trong công tác đối ngoại quốc phòng, công tác cán bộ và các lĩnh vực liên quan. Hai bên phấn đấu xây dựng cơ chế phối hợp ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Tối ngày 25 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc và trao giải hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 vòng chung khảo. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự phát biểu chỉ đạo và trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Với chủ đề đổi mới tư duy, nâng tầm trí tuệ, thành công toàn diện, lan tỏa niềm tin, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 được triển khai đồng bộ từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân, thu hút hơn 19.000 lượt báo cáo viên tham gia.

0: vòng sơ khảo cấp toàn quân có 162 thí sinh thuộc 57 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng dự thi. Ban tổ chức đánh giá các thí sinh tham gia hội thi có trình độ chuyên môn cao, thành phần đa dạng, nội dung các phần thi được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tư duy sáng tạo và kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình, thuyết phục. Điểm nhấn nổi bật của hội thi năm nay là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức và thi, với việc triển khai nhiều phần mềm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và trình chiếu đa phương tiện. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng trong thời đại số. Bên cạnh các nội dung thi, ban tổ chức còn kết hợp cho các thí sinh tham quan di tích lịch sử, nghiên cứu thực tiễn đơn vị, tổ chức các hoạt động tri ân đối tượng chính sách, làm sâu sắc thêm ý nghĩa chính trị của hội thi. Kết thúc hội thi, 100% thí sinh vòng chung khảo đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho một giải đặc biệt, 5 giải nhất, các giải nhì, giải ba, đồng thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, bảo đảm phục vụ hội thi.
1: Chiều ngày 25 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị ban chủ nhiệm, cho ý kiến các nội dung quan trọng.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo các văn bản hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị toàn quân và hội nghị sơ kết nhiệm vụ cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm 2026. Đến nay, các báo cáo đã được Văn phòng Tổng cục Chính trị phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chu đáo toàn diện, thể hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị toàn quân. Trên cơ sở báo cáo toàn văn, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã xây dựng báo cáo tóm tắt, phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, thể hiện bằng video clip minh họa. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Văn phòng Tổng cục Chính trị tiếp thu các ý kiến để báo cáo chất lượng cao nhất, cập nhật chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức ngày 24 tháng 6. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, nêu bật được những khó khăn bất cập và quan trọng hơn là đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan quân sự địa phương ở tỉnh Đồng Tháp đã từng bước ổn định tổ chức, phát huy vai trò tham mưu, nâng cao chất lượng phối hợp và khả năng xử lý nhiệm vụ ngay từ cơ sở. Những chuyển biến tích cực từ tỉnh đến phường đang cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình mới, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định địa bàn và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
3: Sau gần một năm thực hiện tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động, bảo đảm tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Từ tỉnh đến cơ sở, bộ máy mới vận hành ngày càng thông suốt, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Là địa phương có địa bàn rộng, dân số đông, việc tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương đặt ra không ít khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất và phương thức điều hành. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Đồng Tháp đã từng bước vượt qua những trở ngại ban đầu để đưa bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quân sự quốc phòng địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống lãnh đạo, chỉ đạo được kiện toàn theo hướng tinh gọn, thống nhất, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ngày càng chủ động, kịp thời, sát thực tiễn. Một trong những kết quả nổi bật là việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ được triển khai đồng bộ vững chắc. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được duy trì nghiêm túc. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được tổ chức quản lý chặt chẽ. Đặc biệt, công tác tuyển quân hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Theo Thiếu tướng Trần Minh Trang, điểm thuận lợi lớn nhất của mô hình mới là giảm các

0: trung gian trong chỉ đạo điều hành. Nhờ đó, các nhiệm vụ quân sự quốc phòng được triển khai nhanh hơn, phát huy tốt vai trò chủ động của cấp cơ sở trong xử lý các tình huống liên quan đến quốc phòng an ninh ngay từ địa bàn.
1: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo điều kiện để chúng ta rút ngắn khâu trung gian trong chỉ đạo điều hành, nâng cao tính chủ động của cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đồng thời là tăng cường cái khả năng phối hợp xử lý các tình huống liên quan đến quốc phòng an ninh ngay từ địa bàn ở cơ sở. Tuy vẫn còn một số khó khăn trong giai đoạn đầu về tổ chức, nhân lực và cơ chế phối hợp, nhưng nhìn chung là kết quả đạt được sau một năm triển khai đã khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy là đúng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Hiệu quả của mô hình mới được thể hiện rõ nét ở cơ sở. Phường Mỹ Tho, địa bàn trung tâm của tỉnh Đồng Tháp, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường trước đây, có diện tích hơn 6 km2, gồm 36 khu phố với trên 55.000 nhân khẩu. Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Tho cho biết, sau gần một năm vận hành theo mô hình mới, sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị với Ban Chỉ huy quân sự phường ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt, việc bố trí cán bộ quân đội chính quy về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự phường đã góp phần quan trọng giữ vững quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nếu như trước đây, việc trao đổi thông tin và phối hợp xử lý công việc còn qua nhiều khâu, thì nay mọi việc được thực hiện nhanh chóng, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm. Nhờ đó, cấp ủy chính quyền địa phương chủ động hơn trong nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
2: Thì dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và điều hành của Ủy ban nhân phường, thì thời gian vừa qua thì Ban Chỉ huy quân sự của phường đã luôn có sự tích cực chủ động, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, thực hiện tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát theo cái tinh thần Nghị định số 03 và Nghị định số 02 của Chính phủ. Qua đó đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các cái thời điểm diễn ra các cái sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như là của địa phương, cũng như là phục vụ tốt trong cái đảm bảo cái an toàn, an ninh trật tự khi có các đoàn khách của Trung ương cũng như là quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn của phường Mỹ Tho, thì góp phần vào cái giữ vững cái ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
0: Thực tế tại cơ sở, những thay đổi từ mô hình mới được cảm nhận rõ hơn cả. Theo Thượng tá Phan Thế Hiểu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Mỹ Tho, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc tăng lên, trong khi quân số và cơ sở vật chất còn hạn chế. Tuy nhiên, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới, Ban Chỉ huy quân sự phường đã phân công cán bộ phụ trách từng khu phố, tăng cường bám nắm cơ sở, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, chủ động tham mưu kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm vững mạnh, rộng khắp. Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới, gắn với thực tiễn địa bàn. Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với công an trong tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác.
3: Với tinh thần quyết tâm chính trị, đồng kết khắc phục mọi khó khăn của chi ủy, ban chỉ huy cũng như là của toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị, thì đã phát huy tốt cái vai trò tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân phường lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, đạt hiệu quả các cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, thì không để bị động. Thì các cái chỉ tiêu về tuyển quân rồi huấn luyện cũng như là xây dựng lực lượng nhân dân thì luôn đạt và vượt cái nghị quyết kế hoạch đề ra, thì qua đó đã góp phần tăng cường cái tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cái môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương được ổn định.
0: Một điểm đáng chú ý là cùng với nhiệm vụ quốc phòng, lực lượng quân sự cơ sở còn tích cực tham gia các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển đổi số và nhiều phong trào của địa phương. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng vũ trang và chính quyền cơ sở. Một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng những kết quả đạt được đã cho thấy hiệu quả rõ nét của việc tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đồng Tháp. Bộ máy được tinh gọn hơn, cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn, khả năng xử lý công việc nhanh hơn và sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục được nâng cao. Đó không chỉ là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới, mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực cho địa phương phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
4: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, đối với Sư đoàn 355 Quân khu 2, một đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn Tây Bắc với đặc thù đóng quân phân tán nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật luôn được Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn chú trọng triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Vậy cụ thể những cách làm hay, sáng tạo đó là gì? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Phan Trọng Hiển, chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 355. Chúng ta cùng theo dõi.
5: Thưa Đại tá Phan Trọng Hiển, để công tác phổ biến giáo dục pháp luật và quản lý kỷ luật cho bộ đội đạt hiệu quả thực chất, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp tại Sư đoàn 355 thời gian qua thì đã được thể hiện như thế nào? Đặc biệt là cái việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn bên ngoài quân đội được đơn vị triển khai ra sao ạ?
6: Thời gian vừa qua thì Đảng ủy chỉ huy sư đoàn đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Đặc biệt hàng năm trong yêu cầu nhiệm vụ thì Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các cấp đã có cái nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác chấp hành pháp luật, kỷ luật. Và đồng thời là trong nghị quyết thường kỳ của cấp ủy các cấp cũng có đề xuất chủ trương biện pháp để lãnh đạo cái nhiệm vụ này. Để từ đó là triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả trong cơ quan đơn vị. Đặc biệt đơn vị đã thực hiện tốt cái công tác giáo dục tuyên truyền quán triệt cho bộ đội có nhận thức sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên của sư đoàn về cái chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Đặc biệt đã phát huy có hiệu quả các hình thức công tác tuyên truyền, nhất là những các mô hình trực quan như là băng rôn khẩu hiệu, rồi pano áp phích, biển bảng để cho bộ đội nắm được cái hình thức trực quan để xây dựng cái ý thức chấp hành cho nó tốt. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng triển khai sâu rộng và vận dụng linh hoạt các hình thức phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là thông qua cái chương trình phát thanh nội bộ hàng ngày, hàng tuần, cũng như phối hợp với các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát, rồi tòa án, rồi cơ quan điều tra khu vực trên địa bàn đóng quân của từng đơn vị để phối hợp chặt chẽ để liên hệ và mời các đồng chí ở cơ quan tư pháp vào nói chuyện, tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ về nhận thức tốt hơn về pháp luật, kỷ luật, nhất là khi có những cái văn bản mới của bộ, của cấp trên thì cập nhật để tuyên truyền định hướng nhận thức cho cán bộ chiến sĩ có nhận thức một cách đúng đắn và xây dựng cái ý thức chấp hành được tốt.
5: Bên cạnh công tác giáo dục nội bộ, Sư đoàn 355 còn đóng quân trên địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nơi mà nhận thức pháp luật của người dân đôi khi còn có những cái hạn chế nhất định. Vậy thì đơn vị đã linh hoạt đa dạng hóa các cái hình thức sân khấu hóa cũng như phối hợp với địa phương như thế nào để tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân?
6: Sư đoàn triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền pháp luật bằng hình thức tọa đàm, diễn đàn và sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm như thơ, ca, kịch, hò vè và phóng sự nhằm lôi cuốn đông đảo cán bộ chiến sĩ và quần chúng cũng như nhân dân tham gia, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Đặc biệt trong điều kiện mà đơn vị đóng quân ở nhiều cái vùng có đồng bào dân tộc sinh sống, về cái trình độ, về cái nhận thức về pháp luật, về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước thì có phần nào, còn mức độ thì đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kết nghĩa, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương để tổ chức nhiều cái hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trong những đợt hành quân dã ngoại, vận động quần chúng, rồi những đợt thực hiện hoạt động tổng hợp hướng Tây mùa khô ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để xây dựng cho bà con có cái nhận thức cơ bản về cái pháp luật và chấp hành nghiêm về pháp luật và quy định của địa phương.
5: Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số đòi hỏi phải có phương pháp phù hợp để vượt

0: bà con nhân dân hiểu về cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, để bà con nhân dân nêu cao cái ý thức chấp hành tốt hơn, đồng thời cũng phát huy được những đồng chí là cán bộ chiến sĩ, con em đồng bào dân tộc ở cái khu vực mà đơn vị thực hiện nhiệm vụ có cái trình độ hiểu biết về cái pháp luật cơ bản, và đặc biệt người con em của đồng bào dân tộc ở tại địa bàn đó thì đưa về tuyên truyền cho bà con, cho người thân, cho gia đình, rồi cho bố, cho mẹ, anh em, bạn bè mình, thì bà con sẽ dễ tiếp cận và đồng cảm chia sẻ và có cái ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phan Trọng Hiển, chủ nhiệm chính trị sư đoàn 355 quân khu 2 đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong suốt chặng đường lịch sử oanh liệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Học viện Chính trị Anh hùng, có một tập thể sư phạm luôn bền bỉ giữ lửa và truyền lửa lý luận, thế giới quan, phương pháp luận, soi đường cho các thế hệ cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch. Đó chính là khoa triết học Mác-Lênin. Ngược dòng thời gian 70 năm trước, ngày 28 tháng 6 năm 1956, bài giảng triết học đầu tiên được thực hiện tại trường lý luận chính trị, đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của khoa. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống khoa triết học Mác-Lênin, Học viện Chính trị, phóng viên Phạm An có bài 70 năm tự hào viết tiếp truyền thống. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: 70 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều tên gọi khác nhau theo từng giai đoạn lịch sử, từ tổ triết học, khoa triết học đến tổ triết học thuộc khoa lý luận đường lối, và từ năm 1968 đến nay là khoa triết học Mác-Lênin. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị, các thế hệ cán bộ, giảng viên khoa triết học Mác-Lênin vẫn luôn kiên định một lời thề, đoàn kết, vượt khó, xây dựng khoa đầu ngành vững mạnh toàn diện.
4: Nội dung lớn thứ nhất đó là học thuyết hình thái kinh tế xã hội. Nội dung lớn thứ hai đó là giá trị học thuyết hình thái kinh tế xã hội đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Trong đó xác định nội dung trọng.
3: Nhiều người thường nghĩ triết học là thế giới của những khái niệm trừu tượng, những định nghĩa khô khan, nhưng tại khoa triết học Mác-Lênin, định kiến ấy hoàn toàn bị xóa bỏ. Với đối tượng người học là những cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch, những người trực tiếp chỉ huy bộ đội. Mỗi giờ học triết học tại đây thực sự là một trải nghiệm về tư duy lãnh đạo. Các giảng viên đã khéo léo mềm hóa những quy luật khách quan, biến những phạm trù kinh điển thành kỹ năng xử lý tình huống thực tế, thành công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị cơ sở. Triết học lúc này giúp người học nhìn xuyên thấu bản chất của mọi hiện tượng chính trị, quân sự phức tạp.
5: Và các đồng chí, hôm nay chúng ta tiến hành họp hội đồng khoa học của khoa để nghiệm thu cái đề tài đánh giá cơ sở của một cái đề tài cấp học viện cho đồng chí giáo viên tại khoa, chính là đồng chí Đặng Văn Khương. Đề tài với tên là tư tưởng.
3: Không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học tại khoa được ví như việc mài sắc vũ khí lý luận, nhưng con số biết nói đã minh chứng cho sức sáng tạo không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ giảng viên của khoa. 4 đề tài cấp nhà nước, 9 đề tài cấp bộ, 11 đề tài cấp ngành và hàng trăm công trình, bài báo khoa học uy tín. Đây chính là vũ khí lý luận sắc bén, góp phần cung cấp luận cứ khoa học để xây dựng quân đội về vững mạnh chính trị, làm sáng tỏ những vấn đề mới của quân sự quốc phòng. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đức Long, chủ nhiệm khoa triết học Mác-Lênin cho hay.
5: Cấp ủy chỉ huy khoa chúng tôi đã xác định các cái khâu để mà đột phá trọng tâm nào, đó chính là nâng cao chất lượng bài giảng, nâng cao cái chất lượng nghiên cứu khoa học, đấu tranh tư tưởng gắn vấn đề xây dựng quân đội vững mạnh chính trị, vấn đề bảo vệ Tổ quốc trong cái thời kỳ mới. Và chúng tôi xác định là cùng với đó thì phải là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh toàn diện bề mặt, cũng như là xây dựng khoa trên tất cả các cái mặt, nhất là đề cao cái cũng tiên phong trong vấn đề mà đấu tranh phản bác quan điểm sai thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng Đảng trong thời kỳ mới.
3: Những nỗ lực của mỗi cán bộ giảng viên khoa triết học Mác-Lênin đã mang về những mùa quả ngọt xứng đáng. Khoa được tặng một huân chương chiến công hạng nhì, một huân chương chiến công hạng ba, ba cờ thưởng luân lưu của Bộ Quốc phòng, huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng nhất, nhì, ba, một bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 2025, khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận điển hình tiên tiến toàn ngành giáo dục. Đặc biệt, ngay trước thềm kỷ niệm 70 năm, ngày 26 tháng 3 năm 2026, khoa một lần nữa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 lần thứ hai. Đánh giá về những đóng góp của khoa triết học Mác-Lênin, Trung tướng Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị

0: khẳng định. Lịch sử 70 năm của khoa luôn là một phần máu thịt gắn liền với dòng chảy 75 năm của học viện. Khoa đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh hôn đúc nên truyền thống, đoàn kết, chủ động sáng tạo, tích cực đổi mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Về những định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí chính ủy học viện giao nhiệm vụ.
1: Trước hết thì khoa cần bám sát vào đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Khoa phải là đơn vị tiên phong trong xây dựng mô hình học viện thông minh hiện đại, đi đầu trong chuyển đổi số, trong đổi mới phương pháp dạy học. Thứ hai nữa, cần phải tập trung vào cái việc chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo vừa học vừa chuyên, đạt chuẩn quốc gia và khu vực, gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa lý luận cơ bản với lại là thực tiễn giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận hiện nay. Và thứ ba là cần phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cung cấp những cái luận cứu khoa học sắc bén để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cho học viện về việc là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và đổi mới giáo dục đào tạo trong kỷ nguyên số.
0: Mạch nguồn truyền thống 70 năm qua chưa bao giờ ngắt quãng nhờ có sự tiếp nối đầy nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Đại úy Bùi Minh Quyết, một giảng viên trẻ của khoa, chia sẻ về khát vọng cống hiến.
2: Bản thân mình cũng như các giảng viên trẻ sẽ viết tiếp cái truyền thống hào hùng của khoa bằng cái tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn, khát vọng đổi mới sáng tạo và phải bằng những cái hành động cụ thể. Ví dụ như là tích cực tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao cái phẩm chất, năng lực, trình độ, ứng dụng khoa học công nghệ để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Bên cạnh đó thì phải thường xuyên tận tâm, trách nhiệm trong từng giờ giảng, bài giảng, công phu, nghiêm túc trong từng công trình nghiên cứu khoa học, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch.
0: Trong cuộc chiến không tiếng súng trên không gian mạng và mặt trận tư tưởng hiện nay, những người thầy áo lính của khoa triết học Mác Lênin chính là lực lượng phản ứng nhanh, là lá chắn thép bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bằng tư duy biện chứng và lập luận khoa học sắc bén, những người thầy áo lính đã trực tiếp đấu tranh bóc trần những âm mưu diễn biến hòa bình, giữ cho trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội luôn kiên trung vững chắc.

0: truyền thống Học viện Chính trị Anh hùng. 70 năm khoa triết học Mác Lênin.
1: 70 năm một hành trình tự hào viết tiếp truyền thống anh hùng. Những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng lý luận của khoa triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị hôm nay vẫn đang ngày đêm miệt mài bên trang giáo án, giữ vững bản lĩnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, quyết tâm đưa ngọn đuốc lý luận mãi tỏa sáng, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Quỳnh Nga xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
5: Ngọc Trâm cũng xin được gửi lời chào thân thương nhất tới quý vị và rất vui vì ngày hôm nay Ngọc Trâm lại đồng hành cùng với chị Quỳnh Nga để mang đến những giai điệu nhiều cảm xúc cho mọi người.
4: Và trước khi bắt đầu thì cho chị hỏi Trâm một câu nhé. Khi nhắc đến hai từ giản dị nhưng lại ấm áp và thiêng liêng nhất thì trong đầu em sẽ nảy ra cái từ gì đầu tiên?
5: Chẳng cần phải suy nghĩ lâu đâu chị Quỳnh Nga, vì đó chắc chắn là chữ gia đình rồi, nơi có bố mẹ, ông bà, anh chị em ruột và nơi có những bữa cơm dẫu đạm bạc nhưng mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
4: Thật ra thì không chỉ riêng Ngọc Trâm đâu, mà Quỳnh Nga tin là với bất kỳ ai trong chúng ta, dù là ở trong hoàn